וקלה יקרים, שריבון העולמים ילווה אתכם לאורך כל חייכם, מתוך אהבה ושמחה, בית מלא באור של קדושה, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: של מורנו ורבנו שמעביר לנו, מלמד אותנו, שמיתנו אורך ימים ושנות חיים בריאים ושלמים. בריאות, בריאות ושמחה.
1: זכר ברוך. המשנה, פרק כלל גדול. אבות מלאכות, 40 חסר אחת. כל המלאכות נדעו רבותינו במלאכת המשכן, במלאכת התורה, המשכן עם שמירת השבת. מה היה במשכן? היו זורעים סממנים בשביל לסבוע את הדברים. העורות עילים מאוד דמים. לסבוע את העור אדום. מאיפה זה? זרעונים. זרעים אותם וקוסרים אותם. לכן, כמו ששם היה דין חרישה וזריעה, כך אלה אבות מלאכות. אבות מלאכות הראשונות, החורש והזורע. החורש הוא עושה רפיון לאדמה שתוכל לקלוס את הזרע. תהיה אדמה יבשה, צחייה, לא תקלוס את הזרע. לכן, חורש את התחילה, נעשה עפר רך, אז כשזורע, קודם תפה את הזרע. חרישה צורך זרע, אבל כל אחד מדחה בפני עצמה. חרישה בכל שיעור. אין שיעור, אפילו כלשהו. למה? ראו לזרוע בו חיטה אחת. חיטה לא לוקחת מקום. אפשר לחפור, יעשה חיטה. זה חורש. חורש כלשהו חייב. יתודות של החורש. מי שעושה כמה דברים שהם דומים לחרישה, דיינו עושה חריץ באדמה. הוא לא חורש. הוא לקח מהחרישה. אלא סתם. לקח הסכין או מברג ויעביר אותם. עשה חריץ. חיה בשם חורש. יהיה תולדה של חורש. אומרת המשנה, גורר אדם בתא כזה וספסל ביום השבת ולבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אם עושה חריץ אמרנו חייב בשביל חורש. אבל אדם יש לו מיטה שם יש שמש של להעביר זה לפינה אחרת, הוא גורר אותם קודם להם כולם רצפות באדמה, היה את הקרקע עולם הכל היה אפר. כשהוא סוחב אותה, יכול להיות שיעשה הריץ. אבל יכול להיות שלא יעשה הריץ. איך אתה רואה איך גורר אותה? אם זה כבדה או הרזה היא עם שמנה. לכן זה הכל תלוי. אם זה ודאי שיהיה הריץ, זה אסור. דבר כבד מאוד, שוודאי שיהיה הריץ, אסור. אבל בתא, כסא, ספסל, לא כל כך גדולים. אפשר שיעבור דבר בלי חריץ. אפילו אחר כך ראה שנעשה חריץ. לא צריך לסיין דבר זה. דבר שאינו מתכוון מותר. תהיה לך פסוקה, הלכות שבת. למה? תראה במשכן מה כתוב. לעשות מלאכות בסוף מלאכת מחשבת. שחושב על המלאכה, שחושב לעשות מלאכה. אבל כאן הוא לא חושב לעשות מלאכה. הוא רוצה להביא מיטה מפינה לפינה. אין לו שום מחשבה על החריץ. אם נעשה חריץ, נעשה. הוא לא צריך לדאוג. למה שהוא לא מתכוון. אתה עושה דבר שהוא לא מכוונה, בשבת מותר. דבר שאין לו מתכוון, מותר. אבל בתנאי שיהיה דבר לא פסיק ראשי. מה זה פסיק ראשי? אם אדם בא לסביר להשיק את הילד בוכה, לוקח עוף וחותך את הראש שלו. באמת, תראה, תראה, אני רוצה שימות, רוצה שיהיה, והוא שחט אותו, אפשר שיחד אותו ולא ימות, פסיק ראשי ולא ימות, זה משל על כל דבר שבהכריח תהיה מלאכה. זה שספרתי אני על גררת מטה וכיסא וספסל, זה לא ודאי, לא ודאי שיהיה כחריץ, יכול להיות שיהיה חריץ, יכול להיות שלא יהיה חריץ, לכן מותר, לא צריך להימנע, יכול לגרור אותם, לבד שלא יתכוון לעשות חריץ. עכשיו, דנו האחרונים שלנו, יש פעמים אדם רוצה לצאת עם המשפחה שלו, הולך אצל אביו או חמיו, כן? לוקחים עגלה קטנה שיש בה ילד, תינוק, ושחבים אותה. כשהולכת בקו ישר, לא יהיה עריץ, אפירם לא יהיה עריץ. אבל לפעמים הוא מטה אותם בתוך זה, עובר למקום אחר. ושם אין כביש, שם יש עפר. והוא מעביר את העלה הזה, קרוב לוודא שיהיה חריץ. כמה נהיה? אסור? התשובה הזה, גמרא בשבת, דף מ"ו עמוד ב', אומרת, זה הגורר מטה כיסא וספסל, אם עשה את זה בכוונה שיהיה חריץ, יש לו אסור מדרבנן, לא מהתורה, למה? הרי חורש, אבל הוא לא חרש כדרך החורשים. ומה חורשים? יש כלים מיוחדים, בחרישה חורשים בה. אבל בכיסא, במיטה, מי עושה חרישה בזה? זה שלא כדור. זה נקרא שמו חורש כלאחר יד. לא כדרך החורשים, זה אסור מדרבנן. אותו דבר, עגלה, כשהוא מטה אותה, ונעשה חריץ. מה עשה עוון? דרבנן. לא יודעת לדעת, למה? הוא עושה חריץ, ומחרישה? לא עושה. הוא מעביר את העגלה. ובכל זאת זה מותר. למה מותר? יש לנו דין ככה. זה שפעמנו פסיק ראשי, זה אסור, זה אסור מהתורה. אבל כשהוא עושה את זה, שלא כדרך מחרישה, אלא מעביר עגלה, זה אסור מדרבנן. פסיק ראשי באסור דרבנן, יש בו מחלוקת, אם מותר או לא. הוא לא פסיק ראשי שאסור, כל זה שאמרנו שחיות, שחיות עוף. זה דאורייתא. כן? אבל בשאין כן זה עושה אסור דרבנן, זה פסיק ראשי. הוא לא מתכוון למלאכה. אבל נעשית מלאכה מפני שדבר אחראי. כמו שאמרתי, שהוא מסתובב, מטה את העגלה, ועושה חריץ. אבל הוא לא מתכוון לחריץ. מה יש לו בזה? עוד דבר, יש חילוק. באדם שעושה דבר שהוא פסיק ראשי, דניח עלי, שיש לו הנאה מזה. אבל אם עושה פסיק ראשי, דניח עלי. לא אכפת לו. אין בזה אסור, פסיק ראשי. מה למשל? למשל, כתוב במשנה, אדם שאוכל למשל בתוך איזה גינה או פרדס, יש שם ירקות, יש שם עשבים, יש אילנות, הוא עושה נטילת ידיים, הוא לא מתכוון להשקות, המשקה את הזרעים חייב משום זורע, זה מסמיח אותם, לכן אפילו הוא לא מתכוון, הוא סך הכל לוקח מים, עושים נטילת ידיים, בשביל רוצה לאכול. אסור לך. זה נקרא שמו פסיק ראשי. בהכרח יסמיח את הזרעים. כן, זה פסיק ראשי, אבל לא אכפת לב. לא גינה שלו. זו גינה של העיר, גן העיר. זה יעשו בדרבנן. אם היה גינה שלו, יעשו את זה אורקטה. זה פסיק ראשי, ויש שם זרעים. והוא נהנה בזה. זה יעשו מהתורה. אבל גן העיר, או גן של חברו, הוא יישב שם, יש שם צל, יישב שם. ועשי נטרת ידיים, בשביל יחור שם. זה יעשו מדרבנן. זה הגמרא אומרת, דעביד בהרעה דחברי. לא עושה אצלו, בגינה שלו, פרדל שלו, אלא עושה את זה בגינה של חברו. מה אכפת לו? הוא סובר שלו? הוא משרת שלו? הוא לא מתכוון. אין בזה הנאה לו. אין לו הנאה. שאין לו הנאה, זה נקרא שמו פסיק ראשי, דלה נעלי. אז מה הדין? הערוך אומר שזה מותר. אבל הרמב"ן אומר, לא, זה אסור. אסור מדרבנן. מוריד את האסור. אם היה הגינה שלו, זה אסור מהתורה. כשיש חברו, אסור מדרבנן. רכה כמו הרמב"ן. כך פסק מרן, סוף סימן שנחף, שאפילו פסיק ראשי דלה נעלי, אסור מדרבנן. עכשיו, משה, כמו שאמרתי, גינה של חברו, והוא נותן אליו שם על הצמחים, ועשו מדרבנן. זה עשו מהתורה. למה זה לא שלו? אין לו הנאה מזה. כל דבר שאין לו הנאה ממנו, כשמו פסיק ראשי, דלה נחלה. אז אסורו מדרבנן, לא מהתורה. עכשיו, זה שהוא מסתובב את העגלה ועושה חריץ באדמה, וזו אדמה לא שלו, כל כך שיושבות רבים. אין בזה יסום מהתורה, יסום מדרבנן. אבל יש עוד דבר, עוד נקודה. לא רק שהוא לא נחלה, הקרקע הזה לא עומדת לזריעה. האוזרוע אומר, כל שאמרנו החורש בקרקע שרויה לזרוע בה. אבל לא קרקע עולם, לא עומדת לזריעה. ברשות הרבים עומדים זרעים, אף אחד לא זרע. לכן, יעשו רק מדרבנן. עכשיו שתי דרבנן. האחד, שזה לא במחרישה. אלא בעגלה. שנית, שזה למקום שזרע, לא מקום זרע. זה מקום שלא לא עמוד, לא עומד לזה. ועוד דבר יש דבר, פסיק ראשי, דלה נחלה, בדרבנן, הולכים להקל. ששני דברים. האחד, זה לא מהתורה. כמו שאמרנו, לא עומד לזריעה, וגם קרקע לא שלו. זה דרבנן. בצד שני, זה נחלה. זה לא קרקע שלו, אין לו הנאה מזה. זה יש בו שני דברים. גם לנחלה, וגם שהוא מדרבנן. מי שנעשה בעגלה, לא במחרישה. שזה גם דרבנן, וגם לנחלה, הדין הוא שמותר, מותר לך תהילה. אני לא אמרתי, בלי נחלה יש מחלוקת. הערוך מתיר, והרמב"ן עוזר. הלכה כרמב"ן, נכון. זה כשעקר המלאכה היא דאורייתא. אבל כאן, שהמלאכה נעשית על ידי עגלה, לא על ידי מחרישה. שהקסור הוא דרבנן. וגם לנחלה, לא שלו. זה שבו שתרצלת מותר. דרך אלה, בדרבנן, מותר. לכן זה מותר. סובב את העגלה, הכל. לא, הוא לא מתכוון לעשות חריץ. כל זה קשור עם הכוונה. אם עושה חריץ בכוונה, זה יעשור בכל אופן. אני מדבר, בעצם זה נורמלי. מה יש לעשות חריצים ברחוב? מה יש לנו מזה? הוא רוצה להעביר את העגלה, הכסה של לעבור לרחוב אחר. ומכן מסובב את העגלה. אז מה יש? מעשה אסור דרבנן דינה נחלה. שזה אינה נחלה, ודרבנן דינו שמותר. מותר לקחת את החילה. הגאון רבי יוסף חיים בספרו לפעלים מדבר על נסיעה באופניים בקום שיש עפר, אם זה מותר. הרב כותב שזה מותר. למה מותר? כמו שאמרתי, הוא לא מתכוון לעשות חריץ, הוא לוחם על האופניים. יכול להיות, יש גומי גם כן, הגומי מפריע לעשות חריץ. לא ברזל חד, אלא יש גומי. לכן, זה לא מוכרח שעשה חריץ. אבל, באו אמרו לו, תדע, זה האופניים, פעמים קורה שהם מתקלקלים. מתקלקל הגומי שלו, צריך לנפח אותו במשאבה, כדי שיוכל להעמיד אותו. אז זה גזרה, שמה יתקלקל הגלגל של האופניים, ויעשה, ויחשה חלול שבת, יתקן מנה. וישיב להם הרב, אחרי חתימת התלמוד, אין חכמים מוסמכים לעשות גזרות. זה גזרה. מי אמר שיתקלקל? הוא לא יתקלקל. אתה עושה גזרה, שמי יתקלקל, ויסתלך לעשות לו את הקומנה. במשאבה, תקן אותו. מי אמר שיתקלקל? לגזור גזרות, אנחנו מסמכים. דבר שהוא מותר, אפילו מאה בזמן רבותינו, אני לא יודע מה היה בזמן רבותינו לאופניים, לא היה. אבל אפילו מה היה בזמנם, היו יכולים לגזור. אבל בזמננו, אנחנו לא מסמכים. צריך סמכות לעשות גזרה. אנחנו לא באותה מעלה של רבותינו, שוכלים לעשות גזרות. לכן בטעם זה, מותר. זה כתב הרב לפעלים. אבל כל האשכנזים נצבו כמו נד. כולם עמדו נגדו, כולם אמרו שזה אסור. וחלוקים בטעמים שלהם. אחת חושבת גזרה שמי יתקלקל ויתקן אותו. אחד אומר גזרה שמי חריץ. אחד אומר שזה עובד נין יחול. לא הסכימו על נקודה אחת, על טעם אחד. הם בעצמם נבוכים והם בארץ. סגע עליהם המדבר. אבל הם עושים. טוב לעמיר. ודאי שהיום לא נוהגים. מי נוסע עם אופניים? המדלת העם. ביום שבת, זה לא כבוד. זה לא כבוד של שבת. כמו שאמרו, עובדים דיחול. שיר את זה בבית. לפתח, אתה תרובץ. שיר האופניים שלו, על הפתח. שיר אותו בשבת, בשבת, יהיה שבתון. בפרט בשמי, הם עושים על שביתת כלים. לשביתת כלים. אנחנו לא פוסקים כלים בשמי. רק כבית הלל. אין שביתת כלים הסבורה. שביתת בהמתו הסבורה. אדם שובה מה? הוא אחראי שהיא תשבות. שלא תעבוד בשבת. למשל, יש שובה מה? הוא חורש בה. מעביד אותה ביום שבת. אז יש לו עוון, לא תעזק במלאכה, אתה ובהמתך. זה בהמתך. ושביתת בהמתו. שביתת כלים, לא אסורה. אבל בכל זאת, כדאי לחוש. יש הרבה רבנים אשכנזים מאמירים בזה. ומי שיזזל בזה, כמו מזזל בשבת. לכן, שב ואל תעשה. יש מחלוקת גדולה, אם מותר לטאטות את הבית. יש לפעמים נופל שם איזה דברים לא רצויים, זה לכלוך, נפה. עושה לנקות את הבית, לוקח מטאטא, מטאטא את הבית. יש מחלוקת גדולה על זה. וקודם, כמו שאמרתי, לא היה להם רצפה. הייתה קרקע עולם, עפר. אז כך אתה מטטה, אתה מחטטה, נכון את הכבדתך על הפסולת, אבל גם עפר לפעמים יש שם איזה גומה, אתה סותם את הגומה בעפר, חייב בשביל משפי גומות. כל המשפי גומה חייב בשבת. כמו למשל, עבר אדם בעד השדה שלו, וראה שיש גומה בשדה שלו. זה לא טוב. שזרות רעים יכנסו עמוק. מה, הוא לוקח עפר, משווה את זה. זה חייב משום חורש. עשו מהתורה. למה עשו את זה בידיים. זה שמטטה, גם כן, לפעמים יש איזו גומה בקרקע, והעפר מכסה אותה. זה נקרא שבועי גומות. להשוות גומות. זה אסור. כן, באדמה שהיא, כמו שאמרתי, קרקע עולם, לא מרוצפת. מרן פסק, אם הקרקע מרוצפת, מותר לכבד אותה, מותר לטאטאות. אם לא מכבד, לא מרוצפת, אסור. כשלא מרוצפת, אז זה בהכרח יפול איזה גומה פה, גומה שם, יבוא עפר, יסתום אותה. זה מסתר, סוגר, סוגר את זה, נקש משפי גומות. משפי גומות זה אסור. ככם היא לא מרוצפת, אבל אם היא מרוצפת, איזה גומות יש? הכל יש רצפה, חד וחלק. לכן פוסק מרן, רצפה מותר. בא הרמה, הרב של אשכנזים, פסק, אפילו מרוצפת אסור. גזרה, תמיד לו בית שאין בו רצפה ויגזר. כמו שרשו לי לתתות פה, אני אתתה בשני. גזרה, קרקע מרוצפת, אטום קרקע שאינה מרוצפת. לכן הוא מחמיר. אסור לתתות בהם שבת. כל האשכנזים אחריו, כולם עשרים. אבל יש דבר אחר. הגמרא בשבת דף צדיק ה' אומרת שמה הממור התיר בשבת בעירו, מה חוזה היה עיר שלו, כן התיר שידיחו את הרצפה. זה היה איזה אבק מפריע. אז היה שדלפו מים כדי שישכיבו את המים. אז צפון ושאלים, למה? שמע בגמרא בשבת כ"ט כתוב, גזרה בית שהוא מרוצף, אפילו גוזרים עליו, בשום שמי יעשה בקרקע ושאינה מרוצף. אז גם פה, נגזור. תנסו את צפון, הממור מדבר שכל העיר, הרצפות שלהם, הקרקע מרוצפת. לא, אחד כן, אחד לא. קודם, היה דבר כזה, היו עניים, לא היה להם כסף לרצף את הרצפה. היום, ברוך השם, עני שבישראל, יש לו רצפה. הוא לא הולך על קרקע עולם, על עבר. זה לא זה. אין דבר כזה. כשכל העיר, כולם שווים, יש להם רצפה, זה מותר. אז עכשיו האשכנזים, יש להם כולם בצבא כזה. היום, ירושלים, שמעתם שיש איזה אחד שלא עושה רצפה באדמה שלו? אין דבר כזה. לא מצוי. הכי דלפון, הכי עני, מרצף. הוא לא הולך על עפר. כן. לכן, כיוון שכל העיר מרצפת, לא גוזרים מרצפת ומכינו על מרצפת. לכן מותר. גם הרמה שיחמיר יודע שישראל מותר. למה מותר? זה שכל העיר. הנה יש לנו יסוד מהתוספות. תוספות בשבת צדקה. למה הממור התיר להדיח את הקרקע ולא חשש בשום השבועי גומות מפני שכל העיר הייתה מרוצבת. שמע, יש חילוק. בזמנם לא היה כל אחד. היו אנשים עניים, היו משאירים קרקע עולם. לא היה להם רצפה. אז אחר, גוזרים. שמים, תתיר לו פה, יתיר גם שם. כנפי זה עכשיו, גם אחינו האשכנזים, מותר להם את התות ואת הבתים שלהם. אם מסכים לבטל, מותר. רק השאלה, בארץ יש עפר, יש חצץ, או יש קליפות, דברים שלא רואים למחה בימה. זה מוקצה. אז איך הוא מטטל אותם? הוא לא מטטל ביד שלו. מטטל על ידי מכבדת, על ידי המטטה. המטטה זה נקרא שמו טלטול מן הצד. לא טלטול ביד, טלטול מן הצד. לא כדרכו. בשביל כבוד שבת, שלא להיות, להשאיר בית מתונף, לכן התירו. כן, לפי זה למדנו, שבתר לטטות את הבית, לא רק לספרדים שסוברים כמו דעת מרן, שכל מרוצף לא אסרו, אלא אפילו אשכנזים, כשכל העיר מרוצף, לא אסרו. לכן מותר להם לטטות. בשביל זה, המטטה הוא לא מוקצה. ראוי לטטות בו. אם היה אסור, היה אסור לגוע בו. הוא מוקצה. לא אסור להשתמש בו. אבל כבר שמותר להשתמש כשהעיר כולה מוקפת ברצפות, גם זה מותר. הגמרא אומרת בשבת פ"א, הזורע חייב בכל שהוא, זורע חטא אחת, חייב, הוא זורע, זה מסמיע, כל זורע הדעת שיסמיע, לכן זה אסור, זה חייב מהתורה. אומרת הגמרא חדוש, נמדה משהו עציץ, עציץ עם עפר, ושמה יש שם איזה זרעים והניח אותו בארץ. מדובר בקרקע שאין שם רצפה, עפר, וזה שם אותו בארץ. אם עציץ נקוב דרך הנקב, הוא שואב, כמו שהוא מחובר באדמה, הוא שואב יניקה מהאדמה. אם יוציא אותו מהארץ, ישים אותו על השולחן, זה חייב בשום קוצר, שיפסיק את היניקה שלו, זה אסור. או בהפך, היה מונח על השולחן, הוציא אותו מעל השולחן, שם אותו באדמה, חייב משום זורע, שעל ידי שם אותו באדמה, הוא יונק מהאדמה, וכמו שזורע אותו, זה אסור. אבל, מי יש לו בני אדם? הגרטל. שיש בו מים. עושה לשים שם פרחים של שנים, עושה לשים שם. וזה יש מחלוקת. הרמה אוסר. למה? פרחים לפעמים סגורים, שים אותם במים, נפתחים. כמו שזרעת אותם. אבל הפוסקים האחרים חלקים עליו. אשכנזי הספרדים הולכים עליו. מעריקש ביעקב קסרו, וגם בבי אברהם אזולאי, סבו של החידה. שניהם כתבו שאין לחוש את הדבר הזה. למה? הוא לא מתכוון לפסוע אותם. זה פתח פתח, אז מה נהיה? כן, זה מחלוקת. לשים עשה בסמים, כמו הדס, או סתם עשה בסמים, זה מותר. לכולם עוד יש מותר. החדוש הוא רק באופן שזה לוקח פרחים או ששנים. הם סגורים. כששם אותו בתוך המים, מתפתח. אז הוא עשה פעולה. אשכנזים אוסרים, כמו הרמה. ספרדים מכינים, כמו רבי יעקב קסרו, כמו רבי אברהם אזולאי. הרבים שלנו מתירים. למה נחמיר? זה מותר. יש אנשים שיש להם עציצים בבית. לא נוגעים בהם. נוגעים בבית. והוא בלילה, ביום, יש שמש טובה, פותח לחלון. השמש מועילה מאוד לזרעים. ממגת לבואות שמש. מועילה לזרעים. לכן יש אומרים, אסור לפתוח את החלון. אם אתה פותח, השמש זורחת על הזרעונים, והם מסמיח אותם. לכן אומרים, אסור. הלכה לא כך. הלכה זה מותר. למה? הוא פותח את החלון בשביל זרעים, פותח בשביל שיהיה לו לעבור את הדירה שלו. זה יהיה הכל חנוק, סגור בחלון. פותח את החלון. כן? הוא יפתח נוח את חלון התיבה של עזה. מותר לו לפתוח את החלון. ואין לחוש. הוא לא מתכוון על הזרעים. דבר שאין לו מתכוון, מותר, כמו שאמרנו. הזורע בשבת חייב, אפילו לא סמכו בשבת. פתאום זה צומח, צומח מיום ראשון, יום שני. אחרי שלושה ימים, אשר נקלט באדמה וזורע, מצמיח. אז ביום שבת הוא לא עשה כלום, שם אותה בארץ. עדיין לא השריש, לא יצא מהם שום דבר. אף פי כן, התורה חייבה על זרעה בשבת. לא מעניין אם השריש ביום שבת או באחר כך. לעולם, הזורע חייב. גדולה וזו, נלכו האחרונים. אם זה זרע, ואחד אמר לו, לא, למה רשע? זה אסור. אז הוא מה עשה? אסור? קם, לקח את הזרע, הוציא אותה. דרש אותו, זרק אותה. אחד אומר, הפוסקים נחלקו. אחד, גליטל, אומר, כיוון שזרע, לא שווה מה שהוציא אותה. מה שהריש. זה לא מעניין. אתה לא חייבה על הזרע, והוא זרע. לא מעניין אותנו שהוא הריש את זה. יש דבר כזה בתלמוד, בן אדם שאופה פת ביום שבת, יש לו תנור, והיה בו גחלים הכל, הוא בא שם דפק שמה בצק, כיכר להם. אם רוצה שלא יתחייב, האופה חייב, כמו המבשל. אם רוצה שלא יתחייב, יכול לקדם. תקף לרדות את הפת, להוציא אותה, לפני שיהיה קרום, לפני שיהיה קרום, שיהיה פת, אבל היה מסק, יוציא אותו. ואז לא יתחייב כלום. ככה מפרש בגמרא. אומר לך, גטל, זה רק באופה, או מבשל. אבל דבר כזה ש... כמו שאמרנו, זרע, צריך חייבה על זרע. לא מעניין שהוא הוציא עוד פעם את זה, ולא שריש, זה לא משנה. הוא עושה חינוך בין מבשל ובין בין אופה ובין זורע. גם מבשל. אדם שם כדרה שלו על אש. אש בוערת, שם כדרה, אש בתבשיל. כן, לא תקו מיד, מתבשל. אחר כך, זה לא חכה עשית. תקו אחרי זה, תחרט, זה עבון, תקף לקחת את הכדרה והוציא אותה. לא מתחייב. אין חיוב של מבשל. זה כמו פת. רדה אותה לפני שתקרום פניה. גם זה, לפני שיתבשל. אבל זה לא עשה כלום. התורה חייבה, מבשל, אם ישאיר אותה באופן עד שיגיע לבישול. אם אני לא אספיק להגיע לבישול, הוציא אותה. אבל זה לא היה. היה מעשה באחד שעשה שבשקל יהיה בשבת. בשקל לגמרי. והיה חולה שיש בו סכנה. רופאים אמרו, צריך לאכול תפשיל טרי, שתמשל היום. זה שמע, לקח את התפשיל הזה, שעשה בחלול שבת, נותן את זה לחולה שיש בו סכנה. כך תאכל. לא פותר את עצמו. בשעה שהוא עשה, מנכת מחשבת. הוא לא חשב על חולה. הוא חשב לעשות עבירה. העבירה לא תזוז ממנו. אמר כמה דברים מהתורה. פרשה הקודמת. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים שומר הברית והחסד לאוהביו ושומר מצוותיו לאלף דור ומשלם לשונאיו על פניו לעבידו לא יאחר לשונאו. הפסוקים האלה עומדים ברבו של העולם. לא אדם יכול לעונה במבקר ידע, יש השגחה עליו, עושה דבר שהוא אסור, משלם לו כפעולו, יקבל, משיב רשע לרשעתו. ואם אדם צדיק ועשה מצוות, משיב לו כטובתו. יש עין השגחה, כמו שאמר ירמיהו הנביא, גדול העצה, רב העלילייה, אשר עליך פיקוחות, עקוד דרכי בני אדם. לדעת שיהיה כדרכיו, יופנים על עליו. כל אדם מקבל מה שמגיע לו. עשה עבירה מקבל. עשה מצווה מקבל. כל עשה מצווה אחת, נוצר מזה פרקליט אחד. מלאך. מה? מסגן עליו. כל הזמן מסגן עליו. אם נהיה חולה, אינם מרגיש טוב, עומד לפני כסי הכבוד, בו של העולם. אני נבראתי מהצדיק הזה. מרפאים אותו. ואם הוא רשע, מה יבואו לו? בעבונו ילכד. עבונותיו ילכדונו את הרשע. מקבל את העונש שלו. אלא, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. יש רשעים, בדורך דרך רשעים צליחה. אתה רואה, לא קורה שום דבר. עושה עבונות ולא עושה שום דבר. יש לקדוש סבלנות. או שיודע שעתיד לחזור בתשובה. או שיודע שיסמנו בנים טובים, בנים צדיקים. דוד המלך עליו שלום, בא כשמעי בגירה, בזה אותו, חרף אותו. הוא כללני כללה נמרצת. מה זה נמרצת? נועף, ממזר, רשע, צורר, תועבה. אלה כללות על דוד מלך ישראל. בא וישאר של הרוג אותו. מולד המלכות חייב מיתה, עצר בעדו, לא תעשה, לא תגע בו, לא תגע בו. השם אמר לא כלל, אני כנראה חיי, השם באיזה דבר, והשם רוצה לכפר את העלמון שלי. הוא ראה את העלמון שלי, ימחול לי. זה דוד המלך נביא שלום, כשאדם לפעמים לא יכול לסבול, מבזים אותו, מעריפים אותו, אז הוא משיב מלחמה שערה. אם הוא יזכור דבריו של דוד המלך, השם אמר לא כלל. אני השם. קדוש ברוך הוא שלח, יש לו שליחים, ועשה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. לא יכעס עליו. לא ידע, לא ישיב לו כמעשיו. מה היה אחר כך? סבת שלמה בנו, כשנפטר שלמה דוד המלך, קרא שלמה, אני עמך שמעי מגירה, והוא כללני כללה נמרצת. ואתה תדע מה לעשות לו. מה עשה לו? עשה לו אוונטות, הרג אותו. איך? קרא אותו, אמר לו, אתה יודע מה עשית לאבא שלי. אני יודע, אני אשתך על זה. אני משמיע אותך. לא תצא מירושלים. אתה תגור בירושלים, לא תצא ממנה. ביום שיוצא מה, אתה עובד על השבועה. אתה נשמע. כן. והנה, לימים, היו לו עבדים, זה נשמעים בגירה, ברחו. ברחו לפלסטים. הלכו לאשקלון. אז יש הפלסטים. כן? הוא שמע איפה הם, שהם זכים בפלסטים. קם הוא, לקח חמור שלו, ונסע לאשקלון. והביא את העבדים שלו. הדבר הודיע לו לשלמה המלך. קרא אותו. אתה יודע מה שעשית על אבא שלי. כן? אז הוא שמעתי לך שלא תעזוב את ירושלים. למה עזבת? למה עברת על השבועה? השבועה למלך? זה מרדה במלך. קראת בניהו ומנהו ידע. ראש שר הביטחון שלו. תוציא אותו לאורק, והרק אותו. אבל מה היה בינתיים? היה בינתיים. נולד בן לזה שמעי, בן אחר בן, הגיע מרדכי הצדיק. אם לא היה דוד מתאפק, היה הורג אותו, היינו מפסידים. לא היה בא מרדכי. על ידי שהוא סבלן, עברו כמה שנים. וכן, בינתיים, כבר לא רוצה לסעים, לשמועי, עד שהגיע למרדכי הצדיק. בזכותו של מרדכי הצדיק, ליצור כל עם ישראל. על ידי סבלנות של דוד המלך. למה זה יבין. הוא לא יודע עתידות, מה יודע? הוא רוצה להתנקם באהוב שלו. אתה מתנקם בכל ישראל. זה מה שהיה אצל דוד. היה לו רוח הקודש. לא נגע בו. אבשיה בן צרויה היה ראש הסנהדרין והיה שר הביטחון שלו. בא להרוג אותו. לא תגע בו. עזוב אותו. מה יצא מזה? בא מרדכי הצדיק והציל את כל עם ישראל מהמן הרשע. זה מראה לנו ההתאפקות כמה שווה. כמה זה חשוב. ולכן, העניין של האמונה שהקדוש ברוך הוא נפרע מהרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, האמונה הזאת אמונה חזקה, אמונה תמימה, אבל היה הקדוש ברוך הוא ארך אפיים, ארך אפיים, לא מיד מעניש אותו. יש לו סבלנות, מי ילך ממנו? מי יברח ממנו? אמר דוד המלך, אנא אלך מרוחיך, אנא מפניך אברח, לשק שמיים שמעת, השכינה באחרית ים, גם ידך תקחני, תחזני ימיניך. מי יכול לברח מהקדוש ברוך הוא? ביום שהגיע לו המצב של מעניש אותו, מעניש אותו. אבל סבלנות, יש סבלנות, זה מעשה של הקדוש ברוך הוא. אין לך פיים! גם אתה תהיה לך פעמים. תהיה סבל.

מאיה. שמש, משכורת שלמה. מה זה? אותי משכורת שלמה, מה חדוש? העניין הוא כך. תדעו, האדם שעושה מצוות מעשים טובים, הוא עושה לעצמו. אם חכמת, חכמת לך. אתה לומד תורה, עושה מצוות, זה בשבילך. מה בשבילך? אדם, הנשמה מסתלקת. הוא עכשיו בבית אבויה כנעוריה. הנשמה הזאת, צריך לה מלבושים. מלבושים רוחניים. זה מלבושים שלנו. וכן, זה נקרא שמו חלוקה דרבנן. צדק לבשתי וילבשני. אתה, מה שהוא מתלבש, הנשמה מתלבשת לבוש כבוד, עושים לה זה, הורגים לה זה מאיפה? מאיפה הבד? בד של מצוות, של תורה. כמו שזה רוחני, גם הלבוש רוחני. צדק לבשתי וילבשני. זה אדם שעושה מצוות. רבי אליעזר ורבי יהושע, גדולי הדור, היו הולכים לאשקלון. היה שם גר אחד, קראו לו רבי יוסי הגנן. היה נדיב לב, נותן צדקות, נדיב, זה פלא. והם היו הולכים אליו, היו צריכים לעזור למישהו, להשיא יתום, אלמנה. היו צריכים לעזור, לעזור. הלכו אליו. בדרך רואים מלאך אחד עומד ובידו מלבוש יפה, מלבוש מכובד, אבל חסר לו צווארון. אמרו לו, מה זה מלבוש? חשבו שזה שלהם. לא, לכם יש הרבה יותר טוב מזה, אבל זה שייך ליוסי הגנן, ולכן חסר צווארון, עדיין צריך להשלים אותו. תעשה עוד מצוות, ישנים גם את הצווארון. הלכו אליו, לא אמרו לו כלום. אמרו לו, יש לנו מצווה, תעזור לנו. ומדקקו פניו, היה אני, לא היה לו. אשתו הייתה צדקת. בואי אליו, תשיב את הרבנים ברכב, יש לך שדה. תמכור חצייה, ויש שירך עושייה. מספיק לך חצי. ותשתן להם הכסף וזה, תתן לרבנים. עשה כדבריה. היה צדיק. הלך ומחר את השדה שלו. חצי השדה. וכל הכסף שקבל, מסר את זה רבי אליעזר ויהושע. כן, אחרי שהם הלכו, באו לחרוש, חצי שנשאר לו, בא לחרוש, שקעה מחרישה. ומה היה שם? כמו גומה, כמו בור, השקעה מחרישה. מה הוא עושה? פרה הייתה עורשת. היו עורשים על ידי שברים, פרים. כן, הפרה הייתה עורשת, נשברה הרגל שלה. היא נפלה בתוך הבור, נשברה הרגל שלה. ירד למטה, כפרת הבנות, בא להוציא את הפרה. ונער רואה, אוצר. קופסה גדולה, מלאה בטבעות זהב. הוציאו אותה, אמר, לטובתי, תשברה רגל פרתי. לקח את הזהב הזה והתעשר עושר גדול. לא הפסיד. נתן את זה לרבנים. הם לא אומרים, איפה היה מגיע לאוצר הזה? נתן לו כשהוא שכרו. חזרו הרבנים ואמרו לו, ראינו עכשיו את החלוק שלך. הצווארון נשלם, נגמר. אתה עשית מצווה, נשלמת את זה. כן, אדם שעושה מצוות, מלבשים אותו מלבושי כבוד, יושב עם החכמים, ומישהו מסכן, שלא עושה מצוות, שלא לומד תורה. מה? נשמה שלו ערומה, אין לה לבוש. הכל בעינה רוחנית. הזוהר קורא את זה, נשבתין ארטלאין, נשמה מערומה. כאן אדם שהוא ערום ויושב בין האנשים, כמה מתבייש, הולך מתחבא בין חלקי הסלעים, שלא יראו אותו.

ככה נשמה. כשהיא לא עושה מצוות, זקנה אמרה, נשמה הזאת. בגמרא כתוב, מסכת עבודה זרה, דף י"ז, רבי אלעזר בן דודיה. היה אחד שמו אלעזר בן דודיה. היה רשע. לא עזה עבירה שלא עשה אותה. והנה יום אחד, קודם שהוא הכניס לבו, לעזוב בתשובה. עזוב בתשובה. אמר האישה בארץ, והתחיל לבכות. זוכר את האמונות שלו, הוא בוכה, בוכה. בכה כל כך, עשת על נשמתו. כל כך כאב לו, יצא על נשמתו. יצאה בת קול ואמרה לו, אשריך רבי אלעזר בן דודיה, שאתה מזמן החיי עולם הבא. שמע רבי ואמר, בכה. יש קונה עולמו בשעה אחת. זה בשעה אחת קנה כבר את עולם הבא. אז למה בכה? שישמע. למה בכה? הוא כאב לו שזה הולך לעולם הבא? אלא בכה לעולם הבא שלו. איזה עולם הבא? זה מסכן להספיק לעשות מצוות. אלא אבל לא חזר בתשובה. יפה. אבל איפה המצוות? לא עשה מצוות. ושמע יבוא, תראה הנשמה שלו, מסכן, נשמה ערומה. אלא מרבוש הכבוד. לכן בכה, בכה עליו. מסכן, לא מספיק לעשות מצוות. אם היה תקף, אחרי שחזר בתשובה, אחר כך, עכשיו לומד תורה ולמצוות, אז יש לו מלא תקסות. זה אומר, בוא עד לרות. ישלם השם פעולך. עשית דבר גדול לעם ישראל. נכנסת תחת כנפי השכינה. לכן, ישלם פעולך, מלבושי כבוד, עשה למישהו לה, משי, רקמה, כבי מה שמגיע לה. אבל לא רק זה, זאת כותך שנאמה, עם השם. זה יחסרו לך. כמו שאדם פועל, עשה איזה עבודה, משלם לו שכר שלו. עשית מצוות, תקבלי שכר שלה. לא רק מלבושים. לא רק מלבושים של כבוד. אלא גם כן ישלמו. איזה תשתומי של הקדוש ברוך הוא, עושה חסד לבריאותיו. ברכה השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. למה חסד? אלא, במצוות שלו, יש לו מלבושי כבוד. מי הוא לקח אותם? גמרנו. למה אתה רוצה גם כסף? יש לנו עוד כסף, על מה יש כסף? עושה, עושים בשלוש הדין. לך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היה רב גדול אחד, אדמור. שמו רבי משולם דוסיה מניפולי. אחיו של רבי אלימלך מלז'נסק. היה אחיו. וזה הרב משולם, אלפי חסידים, צדיק תמים. כל היום תורה, כל היום מסתובבים אצלו חסידים, מתייעצים איתו, או עצה טובה, או תפילה, או ברכה. והיה דלתו פתוחה. אצל האדמו"רים, כל מי שבא אצל האדמו"ר, לא יבוא בידיים ריקות, לא יראו פניי ריקם. הביא לו קוויצל, לא, הוא מתוך מעטפה של כסף. הוא היה מחזיר את הכסף. אני לא צריך כסף. והיו נותנים לו, לא רוצה לקבל. תארו לכם, במצב כזה היה עני. אין לו כסף. כל הכסף הוא מחזיר לבעלם. אז מה יהיה? נהיה עני. היה בית שלו ממש. עוני. הנה בא עשיר אחד, נכבד, חכם, פקח. הוא יודע מנהגו של הרב. בא אליו, אדוני הרב, תביא לי כוס תה. קרא הרב את הרבנית, תשאיר לו כוס תה. עשה. הוא בא, המסרה לו את הכוס. אחרי ששם, עשה, מה הלכה? אמר לו, אדוני הרב, אתה רשאי בשביל עצמך.
לא לקחת כסף, אתה לא רוצה להנות. אבל אתה לא רשאי בשביל אשתך הרבנית. אני ראיתי, הסתכלתי איזה לבושים היא לובשת. איזה לבוש. זה לא מתאים לרבנית. כך, כמו איזה בלי סחבות, כמו שק. זה כבוד של תורה. סוף סוף הרבנית. אתה יכול לעשות על עצמך, אבל לא להחמיר על הרבנית. וכן, עכשיו אני נותן לך, זה הכסף של בד, של חליפה, שתעשה לאשתך. זה עוד כסף בשביל החייט, שיתפור את החליפה. שם את הכסף, לא סרב, מה לעשות? אמר לו דברים של טעם. הוא הלך, מה שלא זה הלך. קרא הרב את רבנית, תדעי. זה שאיר כך וכך כזה. זה בשביל החליפה, זה בשביל השכר של החיית, שיתפור את החליפה. תדעי, אומר לה, יש לנו שכן, ירא שמיים בתכלית, וחיית, חיית מומחה. תחי אצלו, ניקח מידה, יעשה לך את החליפה. תפרי אצלו. בסך, תגידי לו. אחרי שיגמור את החליפה, תשלמי לו כך וכך. תן לה את הכסף, היא הלכה של החיית. אמרנו לחיית, הבד שווה כך וכך. וכמה אתה רוצה, עוד כך וכך. אני רוצה שתעשה לי חליפה. קם כלי המידה שלו, חיית. וכך המידה, אורכה ורחבה. ויכין את החליפה, אמר לה, יום שלישי הבא תבואי, כי טוב, תקבלי את החליפה, טוב? הוא התחיל לעבוד, הגיע יום שלישי הבא, הלכה אליו, נו, אמרת לי יבוא יום שלישי, כן? טוב, אני אמדוד את החליפה, ראה אם מתאימה לה, מה נמדוד? הוא מודד, עושה. מסיעה נחות. מה יש לך? היום שעה באב, שעה עושה נחות? שמה אתה עושה נחות? אומר גברתי, החליפה שלך עשה לי צרות הרבה. למה? היום יום הולדת של אשתי. היא חשבה שאני עושה את החליפה בשבילה. כשאני רוצה להפתיע אותה, שיהיה מולדת, הכנתי לה חליפה. היום שמעה שזה בשביל הרבנית, לא בשבילה. אוי ואבוי, מה שעשתה לי. וזיתה אותי, יחלפה אותי. החליפה שלך גרמה לי צער גדול. היא נראתה ככה, וחמה עליו. תשמע, את החליפה, כך פתה לאשתך. אני מוותרת עליה. מה, באמת? מי יוצא החליפה? כן, תיקח אותה. כשאמר לה ככה, תודה רבה, רבה, היא חזרה הביתה. שואלת הרב, איפה החליפה? ספרה לו את המעשה, כך וכך המעשה. ולכן ויתרתי על החליפה, אותו שיקח אותה. ושינת לו כסף? הוא עבד שבוע ימים, בשביל פרנסה שלו. את שילמת לו כסף? הוא יאכל חליפה? מה יאכל? לא שילמתי. מספיק תתן לו חליפה? לא מספיק. לכי מהר, תני לו את הכסף שלו. שיהיה לו פרנסה. טוב, כמו שאמרה עשתה. כן. וספר שואל ומשיב, זה גאון, רבי יוסף שאול, נתנזון. שאלו אותו. אם אחד מסעה חליפה לחיית ואחר כך ביטל עליה, האם צריך לשלם מימות לזכרו או לא? אמר להם, אם ביטל על החליפה, מה שייך לזכרו? כך, כל שכר פשוט כך. אבל זה הרב חסידה קדושה. רצה שיהנה אותו. ויום ילד בועז לרות.
ישלם השם פועלך, חית חליפה. אבל אותי בזכותה שלמה, גם תקבלי את הכסף. זה אישה שהיא צדקת, מסגרת בצוות מעשים טובים. כל שכן איש ואיש, הוא מסובב בתלמוד תורה. התורה עלית הכולנה, אין כמו התורה. לכן, אשרי אדם שלמד תורה. אשרי אדם שעושה מצוות. עושה לעצמו. ועושה בשביל עצמו. גומר נפשו, איש חסד. מוחסד, עושה. עושה לעצמו. בא, מראים לו, כך, איזה חליפה. שם יש חייתים ממחים, מלאכים, שניהם ברודאים, שניהם ידיעה. מלבישים אותם החלצות, מלבישים אותם החלצות. יאללה, אתה רוצה כאן שכה שלך. אז גם פה הולך, גם תהיה בזכותה שלמה. אשרי אדם שזוכה שיש מענות. זוכה שקבל שכר ועושה מצוות. שכר שני, שכר המצוות. אשרי אדם שיש לו כל הדברים האלה. ולכן השם חסד. אתה שלם לי איש כמה זהו. חלב כשאומר, זה דבר, נאמר, נעפה סימן, תודקו, תודים.

בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות.

my home.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: כמה לקחי מוסר יש מהפרשיות האלה. זה שתי פרשיות חזקות מאוד. כל התורה היא, כן, כן. אבל פה נמצא המוסרים החזקים של משה רבנו עליו השלום, שנקרא ויעקב תשמעון. אומר רש"י, ויעקב תשמעון עם מצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעו. אתם יודעים, רש"י הוא מפרש מאוד מאוד פשטי, ואם הוא מביא את הפירוש הזה, זאת אומרת שזה הפשט, זה פשט התורה. והיה עקב תשמעון, זה לא איזה דרש או איזה וורט או איזה... זה פשט התורה. התורה מתכוונת, והיה עקב תשמעון עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון. שאדם צריך לשמור את מצוות השם, מצוות שאדם דש בעקביו. ופה השאלה נשאלת, מה זאת אומרת? הרי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר, שום בריאה. בוא נאמר, יש בן אדם שלא מקיים את המצוות שאדם דש בעקביו. מצוות מה זה מצוות שאנשים רגילים לזלזל בהם? אז נניח שיש בן אדם שבגדול שומר שבת, בגדול מניח תפילין, כל המצוות. שם ציצית ומקיים את המצוות בגדול, אבל הוא לא כזה דקדקן. מה, זה אחד כזה, השם מקפח אותו? השם לא ייתן לו שכר? הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר, שום בריאה. אז מה זה והיה עקב תשמעון? אלא מצוות. אבל כאן יש לנו מילה של ואהבך. ואהבך וברכך. לא רק וברכך. למשל, מי שיראה בפרשת בחוקותיי, אז לפני הקללות כתוב, אם תשמעו בקול השם וכולי וכולי, גם כן, פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך, אבל לא כתוב את המילה ואהבך. למה פה כתוב את המילה ואהבך? כי כאן מדובר בבן אדם שמקיים מצוות שאדם דש בעקביו. אז פה יש עוד תוספת של מילה של ואהבך. זה ודאי מחמאה גדולה מאוד, שאדם זוכה למילה הנפלאה הזו של הקדוש ברוך הוא, ואהבך. אבל זה מי שמדקדק במצוות. זאת אומרת ככה, בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. כל מצווה שאדם עושה, ודאי זה חשבון. אבל אם אדם מדקדק בדברים שאנשים לא כל כך נזהרים בהם, למשל דוגמה, אדם אומר את הברכות במילה במילה, יש לצערנו הרבה אנשים שממלמלים את הברכות, בקושי אתה מבין מה הוא אומר, בקושי הוא שומע מה הוא אומר, לא מבין, מי מדבר על מבין? קודם כל שישמע בכלל מה שהוא אומר, שישמע את הברכה מילה במילה, וזה עניין חשוב מאוד. שאדם צריך לברך את הברכות מילה במילה, זה יסוד גדול. אמרנו כמה פעמים, גם אם לכוון, לא תמיד יש לנו את הראש ואת הריכוז לכוון, זה נכון, אבל לפחות האדם צריך להתחזק מאוד, להגיד את הברכות מילה במילה. לא לגמגם אותם, לא לבלוע את המילים. זה מצוות שאנשים דשים מעקביהם. לפעמים צערנו רואים אנשים שממלמלים את הברכה, בולעים מילים, וזה דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר בו. עוד מצוות שבני אדם מזלזלים בהם זה ברכת המזון. ברכת המזון היא לא בצורה שאדם מתכונן כמו עמידה, אדם מתכונן לעמידה, אומר קורבנות, אומר זמירות, אומר כל מיני הכנות, יוצר אור, קריאת שמע, אחר כך עומד בעמידה. ברכת המזון זה דאורייתא, ואדם ישר אחרי האוכל, ואכלת ושבעת, מיד הוא ברכת. אחרי ואכלת ושבעת, זה ניסיון גדול להגיד ברכת. לכן זה לא דומה לעמידה. אז לכן בני אדם רגילים גם כן לזלזל בזה, ולא לא כל כך... או איחור לתפילה, אנשים מאחרים לשיעור תורה, זה גם דבר שבני אדם רגילים לזלזל בזה. שבאים לשיעור ברוך השם, באים לזה, אבל באים באיחור, באים באמצע השיעור, באים בסוף השיעור, בסדר, מתי שבא. שמירת הלשון, שמירת העיניים, זה דברים שאנשים דשים בעקביהם. כבוד הבריות, שאדם מאוד זאת צריך לזהר בכבודם של הבריות, להיזהר מאוד לא לפגוע בשום בן אדם, אפילו לא בתור בדיחה, לא חס ושלום בתור להעליב, אלא לא אומר איזה בדיחה, אומר איזה משהו, צריך לזהר שהשני לא ייפגע. כעס, המפרט עם בני ביתו, אדם מקפיד בבית על כל מיני דברים, על כל מיני דברים קטנים, גדולים, זה גאווה, אדם משבח את עצמו, אוהב להתנהג בעליונות וכולי. זה מצוות שאדם דש בעקיבם. זה מצוות שבן אדם רגיל ככה לא לשים לב אליהם. אנחנו רואים שהתורה מבטיחה הבטחות גדולות מאוד, והאבך, ברכך, פרי בטנך, אדם שהוא נזהר במצוות כאלה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו גם עולם הזה בשפע גדול. אז הסברנו, תמיד צריך לזכור את זה, מה שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ט', הלכה א', אומר הרמב״ם, ודאי ששכר מצוות אין בעולם הזה. אין בעולם הזה שכר מצוות. תן לאדם את כל השכר, את כל העולם הזה, על מצווה אחת, זה לא יספיק. אין שכר מצוות, על מה? לקה. אין. שכר מצוות זה בעולם הבא. שם קורת רוח בעולם הבא, יפה השעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז מה זה שהתורה מבטיחה שאם נשמור מצוות, כמה שפע התורה נותנת לנו? פרי בטנך, גנך, תירושך, יצריך, שגל אלפיך, שטרות צונך, לא יבך עקר ועקרה, וכו' וכו' וכו'. זה מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה, לא שזה שכר מצוות, אלא זה אפשרויות לקיים עוד הרבה מצוות. פשוט, כשהקדוש ברוך הוא רואה פועל חרוץ, רואה בן אדם שהוא כל כך אוהב את המצוות, אוהב את התורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו אפשרויות להרבות תורה ומצוות. וכמובן, זה מסוכן לתת את זה לאחד שהוא עצלן, אדם שהוא עצלן, מקיים מצוות, אבל לא מצוות שאדם דש בעקבה, הוא לא כזה דקדקן גדול. אחד כזה, זה מסוכן לתת לו שפע. עושר זה דבר מסוכן. לתת שפע לבן אדם שהוא לא כל כך זהיר במצוות, זה לא כל כך, זה גם בשבילו לא טוב. בסך הכל זה יביא אותו לגאווה, ויביא אותו לעוד יותר עצלנות ורשלנות, וזלזול במצוות, וישמע נשארו בהמעט. אבל כשהקדוש ברוך הוא רואה בן אדם חרוץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר, חבל, אדם הזה שלא ימבוזבז, כמו בעל הבית, שרואה איזה פועל חרוץ, שבא מתמיד ועושה, מציית לכל דבר, בעל הבית משפר לו את התנאים, שווה לו, כי הפועל הזה בסך הכל הוא פועל טוב מאוד. אז המצוות שאדם דש בעקביו גורמים לבן אדם שהשם ייתן לו המון המון אפשרויות כדי לקיים את המצוות שהוא לא יכול לקיים אותן בלי שיהיה לו עושר וכבוד. כי סוף סוף על ידי עושר, כבוד, אם אדם מנצל את זה לכיוון החיובי, אדם יכול לקיים הרבה מצוות. יכול לקיים גמילות חסדים, הלוואות, צדקות, וכן הלאה.
2: מתי זה יהיה
1: העניין
2: של
1: כבל? אם כל זה תמיד, באמת, האדם לא צריך לכוון לזה. אדם צריך לכוון לעבוד את השם, לא בשביל לקבל פרס. וגם בפרס הזה, זה לא פרס. זה אדרבה, זה דורש מהאדם יותר. מה שהתורה כאן מבטיחה זה לא פרס. פרס זה רק בעולם הבא. מה שהתורה כאן מבטיחה, שאם האדם ישמור מצוות, השם ייתן לו, זה גם יתבע אותו יותר. כי בזה שהשם ייתן לו וייתן לו עוד שפע, זה בסך הכל יתבע ממנו יותר. לקיים יותר מצוות, לקיים יותר דקדוקי מצוות. כמה שהקדוש ברוך הוא מעשיר את הבן אדם ונותן לו השפעות טובות, נותן לו בית, נותן לו ילדים, נותן לו הרחבת הדעת, ונותן לו יישוב הדעת. אדם צריך להבין שבסך הכל זה תובע ממנו יותר. ככה הוא נתבע. לקיים את זה, זה אדם שהוא טרוד ולא פנוי עם זה לפרנסה שלו והבדידות שלו וכל מיני מה שעובר עליו, אז התביעות עליו הם פחות, אבל אדם שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו ונותן לו, ודאי שהתביעות מאחד כזה הן יותר גדולות. ולכן זה התורה מבטיחה. התורה מבטיחה שאם לשמור מצוות, אז אם לקיים את המצוות שאדם דש בעקביו, אזי הקדוש ברוך הוא יברך אותו בקום מלא דמיתה. באמת, יש כאן נקודה חשובה. מה זה אדם מקיים מצוות שאדם דש בעקיבה? נמחיש את זה, משל. מה ההבדל בין זהב לבין יתר דברי ערך שיש בעולם? יש הרבה דברי ערך בעולם. יש בית יפה, יש מכונית יפה, יש שדה יפה, יש הרבה דברים יפים. זהב שונה מהכל, בעיקר זהב. למה? זהב, גם אם תפורר אותו לפירורים, כל פירור הוא שווה. זה פירור של זהב. בית הוא יפה רק כשהוא שלם. אם אתה תפורר את הבית, אין ערך לפירורים של הבית. כן? מכונית יפה רק כשהיא שלמה. אז יש לה את היופי שלה, יש לה את הערך שלה. אבל אם אתה תפרק את המכונית לגורמים, היא לא שווה שום דבר. זהב, גם אם אתה תשבור אותו, תפרק אותו, ותפורר אותו, הוא גם שווה. מכיוון שכל פירור בזהב, זה שווה. אז זהו. ידוע, מכתב מאליהו מביא, שהעולם הבא של הבן אדם, הוא נקבע לפי איך שהאדם עריך את העולם הבא שלו. זאת אומרת, אם אתה, בעיניך העולם הבא יקר מאוד, המצוות יקרות לך, אתה בעצם נותן את הערך של העולם הבא שלך. לכן הרשעים, זו התשובה הגדולה לרשעים, שמובא שהקדוש ברוך הוא נותן להם שכרם בעולם הזה, משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. וכאן השאלה נשאלת, הרי אין שכר מצווה ביעל מלאכה? אין שכר מצוות בעולם לשלם על מצווה אחת אפילו. אז איך הקדוש ברוך הוא משלם לשונאיו אל פניו? לא משנה כמה מצוות יש להם, אבל כל העולם הזה לא שווה לשלם עבור מצווה אחת. יפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז איך הקדוש ברוך הוא משלם? התשובה היא, כי זה שונאיו, הם לא רוצים את העולם הבא, הם רוצים העולם הזה. תשאל את שונאיו, אתה רוצה עולם הבא או אתה רוצה פה כסף? כסף. אתה רוצה עולם הבא, אתה רוצה מכוניות, רוצה בתים, אז תיקח. אתה קובע את השכר שלך. לכן, משלם לשונאיו אל פניו, מסביר המכתב מאליהו, כיוון ששונאיו, זה מה שהם רוצים. הם רוצים את העולם הזה. חשוב להם שיהיה העולם הזה, והעולם הזה, וחומר וחומר, ולא חושבים על העולם הבא. ולכן, השכר שלהם מתקבל לכאן. אבל יהודי, שיש לו אמונה, ויודע ומבין שעיקר השכר זה העולם הבא, עיקר הנחת רוח של הנשמה של הבן אדם זה לא בעולם הזה, הוא לא יסכים בשום פנים ליטול את שכרו בעולם הזה ולוותר על השכר. אלא גם פה יש דרגות. יש דרגות, דרגות, דרגות. נכון שכל יהודי מן השורה, בוודאי שהוא לא יסכים לקבל את השכר שלו בעולם הזה במקום בעולם הבא. אבל גם כל יהודי ויהודי, זה מתבטא במה? במצוות שאדם דש בעקיבה. ונסביר. אדם שמקיים מצוות שאדם דש בעקיבה, אז כמו שאמרתי, הוא רואה את המצוות כמו זהב. הזהב, כמו שאמרנו, כל פירור ממנו, גם אם תעשה אותו חתיכות חתיכות פירורים, כל פירור זהב הוא שווה. אבל כל רכוש שבעולם, אם תשבור אותו, תפורר אותו, הוא לא שווה. בית מפורר לא שווה. מכונית מפוררת לא שווה. כשאדם מקיים מצוות שאדם דש בעקביו, זאת אומרת שהוא הולך גם על פירורים של מצוות, ואומר שהוא מעריך את המצוות כמו זהב. כי אם האדם הזה לא היה מעריך את הפירורים, הוא אוהב רק מצווה גדולה, מצווה שלמה, אני אוהב רק פרויקטים, אני לא מחפש פירורים של מצוות, זה אני משאיר לאחרים, שיעורי מצווה שישאר אצל אחרים. אני אוהב רק דברים גדולים, רק שיעור שלם, תפילה שלמה, מה שפירורים זה לא... זאת אומרת שאתה רואה את המצוות כמו, לא כמו זהב, כי אם היית רואה את זה כמו זהב, היית מעריך כל פירור. אז אתה רואה את המצוות כמו בית, השכר שלך בעולם הבא, כמו הבית. כמובן, זה בקנה מידה הרבה יותר גדול, כן, רק... אתה מעריך את המצוות כמו דווקא שהן שלמות, אז אתה מעריך את המצווה כמו מכונית שלמה. אבל לבוא ולתת ערך לכל פירור כמו זהב, אתה לא עושה את זה. ולכן קשה שהעולם הבא שלו יהיה בדרגה של מישהו אחר, למשל, שמעריך כל פירור של מצווה. אז זה אומר שזה לא רק הפירור פה, כל המצווה אצלו היא זהב. כל המצווה אצלו היא יהלום, ולכן הוא מעריך כל פירור. זאת אומרת, זה לא רק הפירורים פה לזכותו, אלא כל ההסתכלות שלו על המצוות, הסתכלות אחרת לגמרי. הוא רואה את כל שני אנשים מניחים תפילין. יש אחד שרואה את התפילין כמו זהב, ולכן כל משהו שבמצוות התפילין, זה אצלו בעל ערך. יש אחד, לא, הוא רואה את התפילין כמו מצווה שלמה, מצווה גדולה. עובדה, הוא לא מדקדק במצוות שאדם דש בעקביו. אז ערך התפילין שלו הוא שונה. שניהם מניחים תפילין, אבל כל אחד, ערך המצווה שלו, היא תהיה באופן שונה. אני מכיר אחד, שאוהב לה, הוא עוזר לחתנים, עושה מצוות גדולות. אבל, למשל דוגמה, אנשים באים, מבקשים, זה מבקש שקל, זה חצי שקל. אף פעם הוא לא נותן, ואף פעם הוא לא ייתן. בשבילו זה, תשאיר את זה לאחרים, תשאיר את זה לאנשים הפשוטים שהם ייתנו לקפצנים שקל, חצי שקל. אני הולך רק על גדולות. רק על... זה לא נכון. האדם צריך להיות מחפש גם את שיירי המצוות. ההבדל בינו לבין אחר, שניהם נותנים 1,000 שקל. יכול להיות ששניהם ייתנו 1,000 שקל לצדקה, אבל יש הבדל גדול. אחד שנותן גם שקל וגם חצי שקל לעניים, אז כשהוא נותן 1,000 שקל, כל חצי שקל אצלו הוא בעל ערך. עובדה שהוא גם נותן חצאי שקלים, אני קפצן שבא, הוא נותן לו חצי שקל, נותן לו שקל. זאת אומרת שהוא מעריך כל שקל מה1,000 שקל שהוא נותן. אבל הוא שרגיל לתת 1,000 שקל פה, 1,000 שקל שם, הוא לא ייתן שקל וחצי שקל, זה בשבילו. אז הוא לא מעריך כל שקל מה1,000 שקל שהוא נותן. הוא נותן ערך ל1,000 שקל שהוא נותן. אבל הוא לא נותן ערך לכל, אז זה כבר לא זהב. זהב פירושו שאתה מעריך כל פירור ופירור ממה שיש לך. לכן יש עניין שאדם לא יזלזל בקטנות, לקיים את המצוות הגדולות, אבל גם לא לזלזל בקטנות. יש אנשים שמסוגלים לעשות מצוות מאוד גדולות, אם זה חסד גדול, אז הם ירוצו במסירות נפש, להציל מישהו, יכול להיות שהם יעשו, אבל כמו שאמרנו, להגיד את הברכות במילה במילה, זה לא בשבילו. ברכת המזון, בזלזול, מאחר לתפילה, מאחר... הדברים שבני אדם רגילים לדוש אותם, מודש אותם. זאת אומרת שהתורה והמצוות, הוא קובע את הערך שלהם רק בגדולות, ולא מעריך כל פירור מהם. לכן, זה מה שאומרת התורה. ויעקב תשמעון עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון. כשאדם נזהר במצוות שאדם דש בעקביו, אז זה מראה שיש לו יקרות למצוות כמו זהב. שהוא מעריך כל פירור ופירור מהמצווה, כל משהו ומשהו מהמצווה, זה יסוד. וזה בכלל מראה על, על, על, על, על הערך הגדול של הבן אדם. יש ב... אולי לפני שנביא את זה, נגיד עוד איזה משהו נוסף לזה, שאנחנו יודעים שכל אדם ואדם יש לו מצפון. אמרנו את זה כמה פעמים. והמצפון של האדם מעורר אותו. כמה שאדם בא נשמה תאורה יותר, אז המצפון שלו מעורר אותו על דברים קטנים יותר. וכמה שאדם לא מתייחס למצפון, כשהמצפון בא ואומר לו, תשמע, זה... לא אמרת ברכה כמו שצריך, לא ברכת ברכת המזון כמו שצריך, אז אם הוא מתייחס לזה, אז הוא מתעלה, כי הוא הולך גם על הדברים הקטנים. אבל אם המצפון שלו, לא, לא, זה לא מדבר אליו, הוא מתנקר לזה, אז המצפון שלו, כן, יעורר אותו רק לדברים גדולים, לדברים שלו, אני יודע, על בנת פנים, או איזה לשון הרע שיכול להרוס למישהו יותר, רק הדברים ממש גדולים. זאת אומרת, ככל שאדם מתייחס למצפון שלו, אז המצפון שלו דורש ממנו לאט לאט, אמרנו פעם, השם ברא בריאה נפלאה, שהמצפון של הבן אדם הוא לא משגע את הבן אדם. המצפון של הבן אדם תמיד דורש מהאדם קצת יותר ממה שהוא. אדם שלומד שעתיים, יש לו מצפון, תלמד 2.5 שעות. אדם שיכול ללמוד שעתיים ולומד שעתיים, אין לו מצפון, תלמד 10 שעות, אם לא אתה לא שווה כלום. אני לומד שעתיים, אני אקפוץ ל10 שעות. אז הקדוש ברוך הוא יצר מצב שהמצפון של הבן אדם תמיד דורש מהבן אדם קצת יותר ממה שהוא נמצא, קצת יותר מה... אז אם אתה מתייחס למצפון הזה, אז לאט לאט אתה עולה ועולה. אתה לא מתייחס, אז המצפון כבר דורש דרישות יותר גסות, ואז האדם הולך ברוורס, הולך אחורה. כמו אומרת בחגיגה, אמר לו ברהה להלל, מה היא דכתיב? ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כן, זה פסוק במלאכי, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה לנו מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, כל אחד יראה, כמו שאומר בקהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ורע עתידים מעשיהם של בני אדם להתפרסם בעולם, והקדוש ברוך הוא סוף דבר הכל נשמע, תראו שמה בתרגום, בסוף קהלת. אז אומר, ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז שאל אותו, מה זה בין צדיק לרשע, ומה זה בין עובד אלוקים ללא עבדו? אלא אומר, הסביר לו הלל, ברהה, השיב לו ככה. באמת, יש פה שני חלוקות. אחד, בין צדיק לרשע. זה בין צדיק לרשע. זה משהו אחר. זה צדיק, זה רשע. חלוקה שנייה, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, זה משהו אחר. זה לא דומה השונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. זאת אומרת, לעתיד נראה בין צדיק לרשע, זה ברור, צדיק זה שומר מצוות, רשע זה עבריין, שעובר, לא מחלל שבת, לא מקיים מצוות. אבל לעתיד, אומר הנביא, אני אראה לכם עוד דבר השם יראה לנו. מה בין שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101? שונה פרקו 100 פעמים זה נקרא לא עבדו. וזה שלומד 101 נקרא עבדו. זה שם הגמרא אומרת, מה, אדם ששונה פרקו 100 פעמים אתה קורא לו לא עבדו? אומרת הגמרא, צא תראה מחמרים שבשביל עד 10 קילומטר לוקחים סכום כזה, אתה עובר את ה10 קילומטר אפילו במשהו, אתה משלם כפול וכו' וכו'. בכל אופן, לפי מה שאנחנו מסבירים, אפשר לתת לזה הסבר נוסף. האחד הזה שהאדם מוסיף, זה ערך אחר על כל 100 שלו. זה לא שיש לי רק אחד נוסף עליך. בזה שאני אתן לכם המחשה כמו שדיברנו קודם. יש אחד נותן 1,000 שקל לצדקה. השני נותן 1,000 שקל, מוסיף עוד 10 שקל. מה בעצם הוא מראה כאן? שיש חשיבות גם ל10 שקל. אני לא רק ה1,000 שקל חשוב לי. כל שקל ושקל חשוב לי. ואני מעריך בצדקה כל שקל ושקל. לכן, אני מסוגל לתת לבן אדם 1,001. אחד נותן, אני אומר, 1,000, מה 1? 1,000 שקל, זה מצווה שמנה, מצווה יפה. מה עכשיו אני אתן 1,001 שקל? מה ייתן 1,001 שקל? אלא אם כן, יש אנשים רוצים גימטריה, כן, 101, מיכאל, שיהיה להם... טוב, אני לא מדבר על אנשים שחובבנים גימטריות. אני מדבר על בן אדם ש... אז מה, 1,000 שקל, מה עכשיו 1,001? אחד, לא, אני נותן 1,001, לא, יהיה לי עוד שקל בכיס, אבל גם אותו אני אתן. ניתן לך 5 שטרות של כחול, 5 שטרות של כחולים, והנה, יש לי עוד שקל בכיס, בוא תיקח, יש לי עוד שקל. מה אתה עושה? בן אדם, נתת לו 1,000 שקל, מה עכשיו אתה נותן לו עוד שקל? מה אתה מראה פה? אתה מראה פה? לא, לא, לא. גם ב1,000 שקל, כל שקל ושקל חשוב לי. אבל אדם אחר למשל, שיש לו 1,000 שקל, ויש לו עוד שקל בכיס, מה, מה אני אתן לו שקל? נתתי לו 1,000 שקל, מה, עוד שקל יותר, שטויות, שקל יותר, שקל פחות, מה? נתתי לו 1,000 שקל, מה, נתן לו... ואת השקל הזה, הוא בעצם לא מזיז לך, לתת לו יותר, לתת לו פחות. אז זה כבר, זה חיסרון לא רק בשקל, ההבדל ביניהם זה לא רק השקל שהוא נתן, שזה נתן 1,001 וזה נתן 1,000. גם ה1,000 של הקודם שנתן 1,001, כל שקל ושקל ממנו בעל ערך יותר גדול ממי שנתן רק 1,000. כן, זה דבר פשוט. לפי זה יובן, ושבתם וריתם בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. זה שלא שונה פרקו 100 פעמים, זה נקרא לא עבדו. זה שונה פרקו 101, זה נקרא עבדו. למה? מכיוון שבזה שהוא שונה 101 פירושו, שכל אחד ואחד מהמאה זה עבדות. יש פה עבדות של עבד השם. כל אחד ואחד, אני רואה באחד, שתיים. לא, אצלי כל אחד ואחד מהמאה זה יהלום בפני עצמו. זה לא שפה היה לי עניין להגיע למאה. יש לי עניין להגיע למאה. לא. אלא כל אחד ואחד מהמאה זה עבדות בפני עצמו. יש לי עניין לעבוד את השם בפני עצמו. עובדה שלמדתי גם 101. כן, כן, ככה גמר אומרת. טוב, אנחנו הלוואי שנחזור 4 פעמים או 3 פעמים. הלוואי. אבל בכל אופן, רק הגמר כך רצה לתת ביטוי לאיכות של הדבר. כן, לאיכות של הדבר. בכל אופן, חז"ל אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. כך לומדים חז"ל. מסביר רב חיים מוולוז'ין, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, אומר בנפש החיים, גם מכתב אליהו מביא, ודאי שאדם צריך לעסוק בתורה לשמה, אבל פה צריך להיזהר מהיצר הרע, הנורא הזה. עד עכשיו דיברנו כמה חשוב שלמות, כמה חשוב כל פרט. יש סוג יצר הרע מאוד מאוד מפותל, שנותן לאדם את הנטייה לשלמות, או הכל או כלום. וזה סוג יצר רע מאוד מאוד מפותל שמבלבל את האנשים, או הכל או כלום. וזה לא נכון. אדם צריך לחטוף כל פירור של מצווה. מה שנשאר לך, תחטוף. היעלמא כבהילול אדמיה. חטוף ואכול, חטוף ושתה. אמרנו פעם, זה כמו אדם שבא לחתונה, הגיע בסוף. מה שיש בסוף, חוטף. מה שנשאר על השולחן, לוקח. לא הייתי מההתחלה, זה לא שאלה. מה שיש לך, תחטוף, זה היעלמא. לא היית בתחילת השיעור, תחטוף את סוף השיעור. לא הצלחת תחילת התפילה, תחטוף את סוף התפילה. לא הצלחת את הברכות הראשונות של העמידה, תלך על האחרונות. לא הצלחת 18, תברך את 19, את הברכה שים שלום, לפחות תברך. כן. זאת אומרת, לימדו אותנו חז"ל שתיזהר מהיצר הרע הזה של או הכל או כלום. זה טיפשות. אפילו בענייני העולם זה טיפשות. על אחת כמה וכמה בענייני העולם הבא, שוודאי זו טיפשות גדולה מאוד, כאשר האדם או הכל או כלום. לכן אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל מה? צריך שיחתור לכיוון לשמה. אדם קשה לו להגיע ללשמה מההתחלה. זה צריך לזה הרבה הרבה יראת שמיים, הרבה עבודת השם, שאדם ילמד תורה לשמה מההתחלה. אבל אם אדם מתחיל שלא לשמה, והכוונה שלו, אני מתחיל שלא לשמה במטרה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה דבר גדול. הגמרא מספרת בעבודה זרה דף י"ח. מספרת הגמרא מעשה ברבי חנינא בן תרדיון, שהיה מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה מסירות נפש נגד הרומאים. שאל אותו רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו, מה אתה עושה? אתה... אמר לו, מה שאני עושה, ללמד תורה, אני מלמד תורה. שאל אותו, שם מביאה הגמרא, שאל אותו רבי חנינא בן תרדיון, את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? רבי חנינא בן תרדיון הזה, שמקהיל קהילות בישראל, שואל את רבי יוסי בן קיסמא, מה אני לחיי העולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? ספר לי, איזה מעשה בא לידך ועמדת בניסיון. טוב, אפשר לחשוב מה הוא יספר לו. מה הוא מספר לו, אומר רש"י, מסביר רש"י, מעות של פורים התחלפו לי במעות של צדקה. זאת אומרת, היה לו מעות פורים, 500 שקל לסעודת פורים, ובא אני, והוא חשב שזה כסף של צדקה. נתן את ה-500 שקל של פורים לעני. טוב, אבל אתה טעית. זה בעצם היית צריך לתת לו את זה מאיפה? מהקופה של צדקה. אז תיקח את זה מהקופה של צדקה. מה אדם עושה? אם אני בטעות נתתי 100 שקל מהכיס שלי, יש לי שני כיסים. כיס אחד של הכסף שלי. כיס אחד של הכסף של צדקה. בטעות נתתי לעני מהמאה שלי, מה אני עושה? לוקח מהמאה של צדקה ושם במאה שלי, כי בטעות נתתי. אומר, אני לא עשיתי ככה, אומר לו רבי יוסי בן תרחן בן תרדיון. כשאני בטעות נתתי את הכסף של פורים שלי לצדקה, לא לקחתי מהכסף של הצדקה לכסות את זה, אלא לקחתי עוד 500 שקל מהכסף שלי וקניתי אוכל לפורים. אמר לו, ככה? אמר לו, מחלקך יהיה חלקי, ומגורלך יהיה גורלי. מה הוא התפעל כל כך? נכון, באמת הוא עשה פה, בסדר, אז הוא עשה עוד מעשה צדקה. במקום את מה שהוא נתן מהכסף שלו, יכל לקחת את זה מכסף של צדקה, אז הוא לא לקח את זה מכסף של צדקה. מה זה שונה מאדם שנותן 500 שקל לצדקה? יש אדם שנותן 500 שקל לצדקה. אז מה? שזה מרעיש את העולם? חלקך יהיה חלקי? מגורלך יהיה גורלי? מה? מה, מה, מה כל הסיפור כאן? אם רבי חנינא מתירדיון היה מספר לו, אתה יודע, נתתי 500 שקל לצדקה, גם היה אומר לו, מחלקך יהיה חלקי? לא. מתי הוא אמר לו את זה? כשהוא לקח בטעות מהכסף של הפורים לצדקה, והוא לא לקח את זה מהכסף של הקופה של הצדקה. פה מחלקך יהיה חלקי. מה, מה, מה בעצם כאן הרעיון שלה? פה זה יותר קשור לאמונה. אז פה זה נקודת האמונה. אמר לו, תראה, החשבון שלי היה ככה. למה טעיתי? אין דבר כזה טעות סתם. הכל בהשגחה פרטית. ואם אני טעיתי, סימן שככה צריך להיות. מזה התפעל רבי יוסי בן קיסמא. אם סתם היה מספר לו, נתתי 500 שקל צדקה, הוא אומר, בסדר, נתת צדקה, הרבה נותנים צדקה. אבל הוא התפעל איזו הסתכלות של אמונה יש לו. שהוא בטעות נתן מהכסף שלו במקום צדקה, מהקופה של הצדקה. למה לא החזרת את זה? תחזיר לעצמך מהקופה של הצדקה. לא. יש השגחה פרטית, זה לא סתם קרה. כן, אני לא אומר, לא כל אחד, זה לא הלכה למעשה. אבל זה שלמות באמונת ההשגחה הפרטית. זה שלמות. מן השמיים לא סתם סידרו את זה. מן השמיים לא סתם זימנו לי שאני אכניס לי כסף. זה כבר הוא התפעל מאוד. דבר כזה, זה כבר הייתה לו התפעלות. מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי.

פה, רב חנינא מתרדיון חשד בעצמו, כדרך הצדיקים שתמיד חושדים בעצמם, אולי מעורב באיזה רצון אישי. חוקרים, דורשים לדעת, מעצמם שם ולא. זה הצדיקים, מאוד מאוד מאוד מחטטים לדעת אם המעשה שלהם נקי, נקי או לא נקי. עכשיו, אדם קרוב אצל עצמו, תמיד מחליט שהמעשה שלו נקי. אז הלך לשאול את רבי יוסי בן קיסמא, איך אני יודע אם המעשה שלי... רבי יוסי בן קיסמא רצה לדעת האם באמת הוא נקי או לא נקי. אז אמר לו, ספר סיפור קטן. ומה הוא הבין? שדווקא מהסיפור הזה סימן שהוא מדקדק בקטנות. זאת אומרת, כל דבר הוא רואה השגחה, כל דבר הוא רואה שזה לא סתם. אפילו שזה על חשבון הכסף שלו, יש אדם יכול להגיד השגחה, בסדר, גם זו לטובה. כל מה שקורה, בסדר, גם זו לטובה. אבל לפעמים להגיד גם זו לטובה על חשבון הכסף שלך, על חשבון הכיס שלך, גם להגיד גם זו לטובה, זה כבר שלמות גדולה מאוד. בכל אופן, רבותיי, הפרשיות האלה, כמו שאמרתי, הן נפלאות מאוד. אל נמרח את הפרשיות האלה. יש לנו השבוע פרשת עקב. איזה פרשה נפלאה מאוד. קודם כל, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, אומר רבנו יונה, שזה לימוד ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה לא רק דווקא מלחמה וכו' וכו'. אומר רבנו יונה, כאן הצטווינו לפתוח בשם, שאדם רואה שיש עליו עומס גדול, יש עליו הרבה הרבה מפריעים והרבה טרדות והרבה בלבולים, ואדם אומר, מה אני יכול לקום נגד זה? אני יכול... לא, לא תירא מהם. פתח בקדוש ברוך הוא, זכור תזכור את השעה עשרה, שם לוקח לפרעה. כל יהודי ויהודי, זה בלשון יחיד. לא כתוב כי תאמרו בלבבכם. כי תאמר בלבבך, כל יהודי ויהודי, כשאתה נפגש בקשיים, נפגש בהתמודדות קשה שהיא מעבר לכוחות שלך לכאורה, איך אוכל רבים הגויים, אני לא יכול לעמוד בזה, לא יכול לעמוד בזה. אל תגיד ככה. נו, יכלת לעמוד עם פרעה מלך מצרים? יכלת לעמוד עם לצאת מהעבדות שלו? אז תזכור את המסות הגדולות אשר רואה עיניך, האותות והמופתים והזרוע הנטויה וכו' וכו'. לא תערוץ מפניהם. כי השם אלוקיך בקרבך, אדם צריך לא לפחד. זה מה שאומר רבי נחמן, העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. אומר רבי נחמן ברסלב, עיקר הניסיון של הבן אדם בעולם הזה זה הפחד. זה מה שמרתיע את הבן אדם, ובגלל זה האדם נסוג לאחור. זה נותן לאדם לא להתקדם, זה נותן לבן אדם לפחד מלהתקדם. או למה, איך אני אתן צדקה, מה יהיה לי, איך אני אוותר פה, בסופו של דבר. וכן הבריאות שלי שלא תיארס, וכולי וכולי, כל מיני חשבונות בן אדם עושה. הוא אומר, לא תערוץ מפניהם, כי השם אלוקיך בקרבך אל גדול ונורא. ואחר כך, כל המצווה הזו אשר אנוכי מצווך, עוד, עוד. אמרנו פעם, אגב, מה שהתורה מפסילים אליהם מצרפון באש, כמה התורה מזהירה פסילים ופסילים. יבוא אדם ויגיד, שמע, זה לא אקטואלי להיום, זה לא אקטואלי. מה זה? כל כך הרבה פסוקים יש בתורה של פסילים ועבודה זרה, זה היום זה מה? ייתכן והתורה לא אקטואלית להיום? ייתכן והתורה הייתה עד זמן מסוים? חס ושלום? בסדר, אין עבודה זרה. ביטלו את... אז מה, גם הפסוקים של התורה התבטלו? חלילה וחס מלומר ככה. אלא באמת כל אדם ואדם יש לו את הפסל שלו, כל אדם ואדם יש לו את העבודה זרה שלו, זה הכוחניות שלו. כשהתורה מזהירה על עבודה זרה ומזהירה על פסילים, אז נכון, היום אין את הטיפשות הזו להשתחוות לבובה ולהשתחוות לפסל מעשה ידי אדם, עץ ואבן, ברוך השם, אין את הטיפשות הזו. אבל מה כן יש? יש ועוד איך היום? מה זה פסילים? כוחניות, שאדם הולך לאיזה כוח אחר, חוץ מהשם יתברך. מאמין באיזה כוח אחר, מאמין בכוח. אז מה זה משנה? אם אין עבודה זרה ואתה מאמין בכוח שלך, מה זה משנה? זה בדיוק אותה עבודה זרה. אז כל הפסוקים של התורה הם אקטואליים גם לימינו. יש כל כך הרבה פסוקים בתורה, בעשרת הדיברות, אין לך אלוהים אחרים, כל פסל וכל תמונה וכו' וכו'. מה, הפסוקים האלה לא שייכים היום? התורה חס ושלום התבטלה היום? יש כל כך הרבה פסוקים בתורה? זה לא התבטל. אלא זה אותו רעיון, זה פשוט אותו רעיון. אותו רעיון של פסל, אם אדם אומר כוחי ועוצם ידי, כמו שכתוב, הנה, וזכרת שהתורה מזהירה אותנו, ופן תאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כמו שכתוב בהמשך,
הנה, ישמר לך, תאכל וסברת, בתים ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים, המאכילך את המן, וכו' וכו' וכו'. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים. זה עבודה זרה. זה עבודה זרה. כשאדם אומר כוחי וכוחי, זה עבודה זרה. ועל זה כל האזהרות של התורה, פסילי אלוהים תשברון, לא תחמוד כסף וזהב עליהם, פסילי אלוהים תשרפון באש, וכולי, לא תביא תועבה אל ביתך. כל האזהרות של התורה על עבודה זרה, כל מה שהתורה כל כך הרבה מזהירה על התורה, זה אותה אזהרה לכוחי ועוצם ידי, שלא תסמוך על הכוח שלך, על החוכמה שלך, על הגבורה שלך, על העושר שלך, אלא יהיה לך אמונה אך ורק בקדוש ברוך הוא. וכאן יש לנו גם את הפסוק, כמה צריכים לזכור, אכלו על הלחם לבדו יחיה האדם. כל החיות של הבן אדם זה מהקדוש ברוך הוא. הנה הלכת במדבר, שמלתך לא בלטה מעליך, רגליך לא בצקע. מה התורה רוצה להגיד? חסר לך שמלה? לא. התורה באה ללמד אותך, אל תדאג. היא קראה לך שמלה? תקבל שמלה אחרת. במדבר היה אקטואלי, שמלתך לא בלטה, נשארת עם עולה שמלה. טוב, היום אין לנו את הניסים הגלויים האלה להישאר עם אותה שמלה. אבל מה התורה כן רוצה להגיד?

0: את בנו, השם אלוקיך מייסרק. איזה פסוק זה. הוא יכול לשנות לבן אדם את כל הלך החיים שלו. כאשר האדם יודע שכל מה שעובר עליו זה כאשר ייסר איש את בנו. הכל מאהבה. לא מספיק להגיד גם זו לטובה. לא מספיק להגיד כפרת עוונות. זה עדיין לא ירגיע את הבן אדם. זה לא ירגיע. זה לא מספיק כדי להרגיע. כאן התורה אומרת דבר גדול מאוד. התורה אומרת דבר יותר מהכל. למה לא כתוב, ידעתם לבביך כי הכל לטובה? וידעתם לבביך כי זה כפרת עוונות. התורה אומרת משהו יותר מזה. יותר מגמזו לטובה. יותר מכפרת עוונות. יש פה אבא שמייסר את הבן. יש פה אהבה של אבא. הכל מאהבה. וכשאתה יודע שזה אבא, אתה לא חושב הרבה חשבונות. אתה, זה בטבעי אצלך שהכל, אתה לא צריך לעבוד על זה שהכל לטובה. אתה לא צריך להתאמץ בראש שלך, הכל לטובה, הכל לטובה, כפרת עוונות. אתה לא צריך להתאמץ בזה בכלל. כי עצם הידיעה שאתה יודע שכל מה שעובר עליך זה כאשר ייסר איש את בנו, אז באופן טבעי אתה מקבל את הדברים באהבה, באופן טבעי אתה מקבל את הדברים בקלות. אתה לא צריך כל כך הרבה לאמץ ולעייף את המוח שלך, להתאמץ גם זו לטובה וכפרת עוונות, אני אנצל מגיהינום וזה יציל אותי לעולם הבא וכו' וכו' וכו'. תורה מלמדת אותנו, יש דרך הרבה יותר קלה. אתה לא צריך ללכת בדרכים הקשות האלה, יש דרך הרבה יותר קלה. אתה יודע, עסק שלך זה עם אבא. עסק שלך, כשאתה רופא נותן לך זריקה, אתה שובר את הראש, זה רופא זה, אבל לא, אבל הכל לטובה. אתה לא שומע, רופא נותן זריקה, לוקחים את זה בתמימות, וגם הוא נותן זריקה, מה אני, צריך לשבור את הראש, לא, אבל הכל לטובה. זה בא במילא, אתה לא צריך לשבור את הראש בשביל זה. וידעתם לבביך, כי כאשר יסר יש את בנו, השם אלוקיך מייסריך, השם מזכנו לידיעות החשובות האלה. לשים לב לפסוקים של הפרשיות האלה, פסוקים חזקים מאוד מאוד, זה מוסר של משה רבנו, זה, אנחנו מכבדים את חובת הלבבות, מכבדים את מצילת ישרים, מכבדים את כל הספרי מוסר שיש, אבל אל נשכח שעלית על כולנה, זה המוסר של משה רבנו עליו השלום, שזה המוסר החזק ביותר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: גדל ויקדש, שומר הבא.
2: אמן.
1: גם אני אומר, אתה רוצה. ימין פרשתה, יצמח ומנה, מתערב ושפה.
2: אמן.
1: ויבואו לנו לרחות, היבואו לנו לסאל. מה ולא, מזמן תמיד יראו, אמן.
2: אמן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

שכוח לרבי יעקב. אוהו. טוב, לפני הכל נפתח פרק תהילים, שיש שמירה והגנה על כל עם ישראל בדרכים. איפה שהם נמצאים, בפרט בני תורה, כל עם ישראל, ביבשה, באוויר ובים. ובפרט, גאולה, משיח צדקנו, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, שברוך הוא יעזור בזאת השם יתברך, ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין אדוני עושה שמיים בארץ, אל יתן עמו תגליך, הננו שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל אדוני שומריך, אדוני צילך נדימיך, יומם השמש לא יכה כברך, בן אדוני שמורך מכל רע, שמור את נפשך אדוני, שמור צאתך ובואך, ואתה ועד עולמר חתם סופר, כותב רבנו בכי, דברי, כותב החפץ חיים, משיח לא בא, בגלל שלא צועקים, ביחד כולנו. אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, אנא אדוני יושיענה, קרא רוע גזר דיננו, בשרנו בשורות טובות, קרב לנו עכשיו קץ הגאולה והישועה, רפא כל חולי עמך ישראל. שם 10, בשם 5, בשם 6, בשם 5, תופר עצת אויבינו, זה נוכל בקשרתנו. עוצו עצה ותופר דבו דבם להקום כי עמנו הן. טיפול עליהם ממטה, ומטה עליהם טיפול. חברים יקרים, אנחנו נמצאים פרשת עקב, תשפ"ו. דברים שנגיד בעזרת השם יתברך, לעילוי נשמת ידידנו מכובדנו רבי יוסף בן נרגס, בעזרת השם בפרט. ידידנו איננו, מורנו הרב, רבי רחמים עטיה בן ג'מילה, ולמעלה בראש רבי עמוס כמוס חיים בן פורטונה. וידידנו, המתמיד בשיעור, ממש בא, תלמידים כסדרן, יושב פה ממולנו, ידידנו רבי ניסן בן שרה, הוא השם נחנו בגן עדן, שאנחנו השבוע, היה הזכרה של השבעה שלו, וכן יצחק בן פרידה. בפרט ידידנו רבי יוסף וקנין, שבוע הבא יוסף וקנין בן פרחה, וכן רבי משה חיים בן בתיה, ידידנו רבי יוסף חיים מלכה בן חנה ויהודה כהן בן שרה, ידידנו רבי דוד בצלם בן יפה שרה, וכן ידידנו רבי אליהו אבא שאול בן מרדכי, כמו שאמרנו, הגבאי המסור של בית הכנסת העזם רבי ניסן, חנניה בן גליה, והצדקת שנפטרה צעירה נדרסה, צופיה בת חנה, שם ינחם את כל המשפחה, רפואה שלמה לאמה, חנה בת רחן. בפרט רפואה שלמה לתינוקת, ברכה עדל בת יהודית, למעלה בראש מורנו ורבנו רבי חזקיה דוב הכהן קוק בן שושנה. וכן אורננו רבי יהודה בן אסתר, רוחמה בת אסתר ציונה, אושרה השרף בת גולוסון מרים, מאיר בן בניה, קלודין, אמרנו, הלכה לבית עולמה, דברים יהיו נשמתה, להבדיל מרדכי בן סונטנה, וכן יהיה סייעתא דשמיא מיוחדת לידידנו, וכן מתורמי הישיבה, ירמיה בן עיקול, וכן כל אלה ששמו אותם בתי סוהר, פרט בעניין הצבא, ידידנו אליאב בן שבת בן כוכבה, ומורנו הרב יפה תאירי בן חנה. אז הדברים יהיו לרפואה, להצלחה, שמירה והגנה בדרכים מכאן שכל עם ישראל נמצאים. הפרשה שלנו, חברים, היא פרשת עקב. כן. גם יש תינוקת שנכדה של ידידנו, רב בצלם, זכרונו לברכה, שהיא נחנקה השבוע, והיא מורדמת מונשמת, ילדה קטנה, יעל, רבקה, בת חנה, תוך שרקון חולה מועסרית, בריאים ושלמים. כידוע מה שתמיד אומר, אחינו הגדול הרב בניהו, עקב אשר תיבות עשה קביעות בזוהר, בדע יפקון מן גלותה ברחמי. כידוע, תשמעון אותיות תורת שמעון, שאדם עקב, אז האדם הוא משתדל מאוד לקבוע עדים בזוהר, שזה חשוב מאוד, בפרט שאנחנו מאוד קרבים לראש חודש אלול,
ששם מתחילים כולנו בעזרת השם מתיקוני הזוהר, שידוע שתיקוני הזוהר, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם עוד שבוע, וזה כוח ועוצמה גדולה מאוד מאוד. לפני שנתחיל, בעזרת השם יתברך, מה אנחנו נעשה בזה בסייעתא דשמיא, לוח שנה, ומי שירצה לילו נשמה, שיכתבו את השם של האבא או האמא או משפחה, ובאותו יום בעזרת השם יתברך, השתדלו להזכיר אותו. בעזרת השם נעשו אותי, אם יש תיקון נפטרים או משהו בלי נדר, אז חשוב מאוד כשר לישיבה, וכן מי שיכול לתרום לספר תורה למשמת מורבי, משלום אהרון בן רחל, חשוב מאוד, מי שצריך תיקון, לא משנה איזה סוג תיקון, לישועה וכו', אם זה זוהר, אם זה לימוד בלילה, תיקון נפטרים, או רפואה, בריאות, כל מה שצריך, אז למספר טלפון 03-778-1-778. אנחנו נמצאים בחודש תמוז ואב, שעבר תמוז, ואנחנו לקראת אב, כבר עוברים את החצי שלו. וידוע לפי הקבלה שהחודשים האלה זה כנגד העיניים. לכן כתוב בפסוק, ברית קראתי לעיניי, אמרו אבותינו עיניי, אלה חודשים תמוז ואב, זה עין ימין ועין שמאל. חורבן, מתי התרחש? דווקא בחודשים האלה. למה? צריך להתחזק מאוד בעניין הזה. יש, אנחנו אומרים בפסוק, בנביא, כתוב על אחד המלאכים שער השע מאוד, כמדומן זה היה אחאב, שהיה עובר במסילת שדה כובס. אבל כתוב כובס, כתוב כובש. למה כובש? אומר, הוא היה מלך רשע ועובד עבודה זרה, אבל כשהוא היה עובר בנהר השילוח, מעיין השילוח, אנשים היו עושות שם כביסה, והיה מוריד את עיניו, אותו מלך רשע, עובד עבודה זרה, ולא מסתכל על אנשים בשעה שעשות הכביסה, משום צניעות. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מלך רשע, עובד עבודה זרה, אבל כמה שאתה מקפיד על העיניים, ייתן לך לכבוש מקומות שאף אחד לא הצליח. לכן כתוב לזה שדה כובס, כובס, היו מחפשון, אבל איך זה היה כתוב? כובש. מהשדה כובס הזה אתה תזכה לעשות שדה כובש. למה? הואיל ואתה שמרת על עיניך. מראה כותבת, אלכסנדר מוקדון, הגיע, איפה הגיע? הגיע עד שער גן עדן, ביקש מתנה, מה נתנו לו? עין. אמר, זה מה שאתם נותנים לי? עין? אני צריך עיניים? יש לי בשדה הקרב רבבות של הרוגים, אני יכול לקחת מיליוני עיניים. מה זה עיניים? אמרו לו, תדע לך שכל העולם עומד על העין. איפה אתה מסתכל, מה אתה עושה? יש יהודי, חוץ ממכם, שהבן שלו קיבל את המחלה, לא נכים. הוא קיבל עליו קבלה פשוטה. שהוא הולך ברחוב, אז הוא מוריד את המשקפיים. חברים יקרים, יישר כוח. 17 שנים הוריד את המשקפיים. 17 שנים. אחרי 17 שנים החליט שהוא מרכיב אותם. רק הרכיב אותם, חוץ ממכם המחלה חזרה לשונאי ישראל. ברור מה זה? קבלה קטנה. אדם, אישה, יצח הכל, לא נכנס לחנות כזו, לא מספיק צנוע. קניון לא מספיק צנוע. קבלת עליה, מעורב, לא נכנסת. פה לא צנוע, בריכה, לא נכנסת. פה הים הזה, הדרך לא צנוע, לא נכנסת. הנה עכשיו יש רעש גדול. וזה מצווה לפרסם את זה. יש בכל הכביש, החוף של הכנרת, זה כולו מלא פריצות נוראה. אין כזה דבר שהיום אדם הולך לרבי מאיר, בתחנה ממול, פתחו שמה בר מינן חוף, משוקץ ומתואב. אדם רוצה ללכת לחוף הקשר, צריך לעבור דרך 1001 מזיקים. פריצות נועה ביותר. וכבר כולם יצאו על זה שאסור ללכת לשם. מאוד צריך להיזהר, זה דבר חדש. גם יש חוף קשר, קוראים לו שרתון. זה לא שרתון, זה לשון סרטן, הגויים, עזרת השם. סרטון. למה? כל הדרך לשם זה דבר נורא, והיום רואים מראות נגעים מאוד. אדם רוצה לשמור על הילדים שלו, לא ילך למקומות האלה.
אחרי זה אדם רואה את שלא לו תורה, אין לו יראת שמיים, למה זה נהיה? איך זה נהיה? זה נהיה בגלל שאתה לקחת את הילדים שלך לחופים כאלה. החוף כשר. בעל הדרך איך שאדם מגיע. לכן עקב ראשי תיבות, קדש עצמך במותר. החוף הזה מותר. ואתה תשים לב. אנחנו מטרים עכשיו בזמן האחרון מאוד חזק על הקורקינט החשמלי. צערי, שמעתי, אינני יודע את העובדות כמה הן נכונות, אבל יש בזה שבבית לוינשטיין מאושפזים שם אנשים משותקים, ורוב האנשים בחורים ובחורות, ילדים וילדות, צעירים ומבוגרים, רובם בגלל הקורקינט החשמלי. היום בנורא הנה חתן, שתי חתנים אני יודע, שהחודש הם מתחתנים, ושתיהם נפלו על הראש, שברו את הראש, לסת, לא מדברים, לא יכולים לאכול, לא כלום. של מה? שטות של רגע. אדם יהיה כצוק איתן, ולא ייתן לילדים שלא יבכו, דמעות שתנין, אל תרשה להם את הדבר הזה. היום ונורא, זה רק אגב מה שרצים לחזק. אבל אני שוב פעם חוזר ואומר, אנחנו נמצאים בתת זין, אב תו שין פי וו. היום 331 ימים יום הכיפורים. היום. פרשה שלנו היא עקב תו שין פי וו. וכתוב בפרשה איך מתחיל התורה, והיה. אין והיה, אלא לשון שמחה. אתה רוצה שמחה בחיים? אל תלך על הכל. תוריד. עקב, תעשה מגבלות. מגבלות תעשה לעצמך, קדש עצמך במותר. אתה יש שמחה? עקב! איפה אתה הולך ברגליים שלך? בעקב שלך! איפה את הולכת? והיה עקב, תשמעו. ברגליים שלך צריך לשמוע, לשמוע על השם. מה קשור הרגליים? איפה אתה הולך? אתה לוקח את הילדים? אמרתי, אחד מגדולי הדיינים. ילדים, תפארת, הוא עצמו קודש קודשים, ילדים שלא פרשו. אמר לי הרב ירחי, סיבה שלו שהאימא הייתה לוקחת אותם לפארקים מעורבים. ילדים קטנים, אומרת, מה הם מבינים? הלכו לאיבוד, מלונה פארק מעורב. כל כך צריך להיזהר, הולכים קומות. אתה רוצה שהילדים שלך נהנו? בסדר. את כל בן הזמן עם הזה, סימן שאלה גדול מאוד. וכבר אתה הולך, שמור על העיניים. לכן שמתם למה כתוב בהתחנן. על מה? על מה נתחנן? על העקב. על הרגליים. במה? ראה. איפה אתה הולך ומה אתה רואה? אז זה התפילה עכשיו בזמן הזה. לכן עקב ראשי תיבות עיניים, קדושה ברית. אדם שרוצה שמחה, שמור על הקדושה שלו. תלך ארוך. סוף את השיער. חצאית ארוכות. ארוך גרביים. ללכת בצניעות, אישה אין מקומה בצבא. מאוד ייזהר לשים לב על הדברים האלה קדושה. עיניים, קדושה, בית ברכה. מי ששם לב על הדברים האלה, העיניים שלו, יש לו ברכה. יש אחד דודתי, עשיר גדול. הוא שם את היד, הוא היה מצליח. קיבל לירושה מיליונים, מיליונים. הוא לא רצה סתם להשקיע. הלך למשרד כלכלי, ששם מלמדים בדיוק איך להשקיע. אני בירכתי. הלך למשרד הזה, השקעות. שם מי שהולך לשם, שמים און עתק, מה לא עושים מיליונים מהכסף, מיליונים. הראו לו שם תשואות של אנשים, זה עשה, זה נהיה, זה, המקום המפורסם הזה, הנה, הם פה, ברך פה, זה. חברות ענקיות, היו קטנים. הראו לו איך שהם מרימים אותם. השקיע מיליונים, חברים הפסיד את כל הכסף. כל הכסף. חברים שלו שמים, נהיים מיליארדרים. הוא מפסיד. אמר להם, מה קורה פה? אמרו, אנחנו לא מבינים מה קורה. אבל הפעם כל המשרד עליך. קח הלוואה מהבנק, כבר לא נשאר לו כסף. קח הלוואה מהבנק, תשקיע, הכל יחזור לך בכפלי כפליים. ריבית אתה תקבל. הלך, לקח איזה 700-800 אלף שקל הלוואה. עשה, גם את זה הפסיד. בקיצור, נהיה ערום והעירייה, לא נשאר לו כלום, ראש מורכן ברצפה. הוא היה באמת חברים, יודע שהם מצליחים, אבל זה משהו בו. הבן אדם הזה, מהצער שלו, נכנס לזה בית הכנסת, התחיל לבכות. אז זרוק איזה ענון שם. מהצער שלו הסתכן, כתוב שם כך. כל מי שפוגם בעיניים שלו, פוגם בברית. פוגם במחשבה,
אישה שלא הולכת בצניעות, המעשים המגונים של הבן אדם, החוסר יושר וקדושה, זה מביא את המפלה. להפך, שאדם איפשהו, אבל העיניים, הקדושה שלך מביאה לך את הבית הברכה. אמר, אני הולך על זה. הולך על זה. אם הפסיק ללכת למועדונים, זה למקומות פרוצות, שום דבר. חברים אומרים לו, בום, שום דבר, אני לא הולך. אמרו לו, אתה מרובה, אתה פנאט, מה חזרת? לא הולך. חברים, השקעה קטנה, כמה עשרות אלפים עשה תשואה גדולה, כמה עשרות אלפים עוד תשואה גדולה, עוד כמה עשרות אלפים עוד תשואה, תשואה, תשואה, תשואה, החזיר את כל ההלוואה, החזיר את ההלוואה, חזר לו הירושה, חזר לו הירושה, חזר לו הכסף ונהיה אל און. איך? על ידי עיניים. וכך אומר השומר אמונים, שאדם הולך בדרך, ודמר ערווה מזדמן לו, הוא כובש את עיניו. זה הרב זילבר ששמע את זה באוזניו. אומר לו, אותו רגע זה את רצון, תבקש, תקבל. קודשי קודשים שחיטתן בצפון, הולכים נוסעים לקיוקה, פקוקה, מקוקה, הולכים טיולים, בלבולים, והאדם שורף את העולם הבא שלו בשביל טיולים. צריך מאוד לפרט בתימנון, היום ונורא. עדיף שאדם מקרצים מרים, דברים כאלה, למקומות צנועים. בהחלט החופש היה צריך להיות בחורף, לא בקיץ הזה שהשם מרחם עליי, מה שקורה שם בחום. אדם משים לב על העיניים, אם לא מבין, היה כדי שייט בעיניים. לא סתם אנחנו אומרים, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שם, סולם זה גימטריה עין. הוא ארצה, אנשים נושאים לב לזה. ותדע לך, ראשו מגיע שם עם שתי רופאי עיניים, למדו אצל מדען, ממש מדען, פרופסור מספר אחד בעולם. אחד מהרופאי עיניים שלמד, יש לו בקליניקה בלי סוף. הבן אדם הזה גורף, און עתק. חברו לא פחות ממנו, גאון, אף אחד לא בא אליו. לא הולך לו. הלך לחבר שלו, תגיד לי, מה אתה עושה? שמות הקודש? אמר לו, לא שמות ולא כלום. אמר לו, חילוני, אני שומר על העיניים. אמר לו, אתה חילוני, מה זה שומר את העיניים? מה, אין לך פופון? אתה לא רואה פופון? אפופופון, תפופון, תעשה אפיפון לפופון. אומר לו, אני לא נוגע בזה. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, יחד ביבי, בוא, בוא, בוא. יש לי ספרים על העיניים, אתה רואה? זה הרב טוי סיג על העיניים. מאיר שמואלי כתב על העיניים, הרב הזה, אני קורא. אומר לו, אני שומר את העיניים. לך לך תונות, ניזהר, לא יושב, לא רוקה במורה ושב בצד. אומר לו, אתה לא מבין שההצלחה בעיניים הגשמיות תלוי בעיניים הרוחניות. אם אתה תשמור על העיניים שלך, תדע לך, העין זה דומה לגלגל, זה דומה לכל כדור הארץ. ומה שיש בכדור הארץ יש בעין. לומר לך שאדם שפוגם בעין, הוא פוגם בכל כדור הארץ. ידוע שכל עמה נקרא אישון, למורים איש קטן. אדם שפוגם בעין, פוגע בכל גופו, כל רמח יבריו ושעשה גידם. לכן ברית קראתי לעיניו שזה חודשים, אתה מוזווה אב, מה יתמונן על בתולם? אתה כבר לא צריך את אלול, חודש בתולה. לכן אמרו אבותינו, אחרי ארי ולא אחרי בתולה. ארי זה אותיות אריה, אריה זה אותיות ראייה. בחודש אב, לראייה, דווקא שמה קרה את כל הנפילה הנוראה, ששמה צריך מאוד מאוד לשים לב. לכן, עקב זה לשון קביעות, שאדם רוצה הצלחה, חייב לקבוע עתים לתורה. בלי עתים לתורה, איך אני אומר? אדם שאין לו תורה, שיתפוס מיליון ישיבות, הוא לא שווה אגורה. זה כמו רכב הכי יקר בעולם, מטוס הכי יקר אין לו דלק. מה שווה? הוא אומר, רגע, אני יש לי מטוס. הוא אומר, יש לך דלק? כמה עולה דלק? שקלים, ביחס הרכב, ביחס המטוס. אבל אין לך דלק? אתה לא יכול להניע כלום. אדם שאין לו תורה, אין לו שום דבר. אדם חייב קביעת עתים לתורה. אגב, מאמר מוסגר, שבוע שעבר יום תשועה באב, היה פה שיחה חצי שעה. השיחה הזו התפשטה מאוד חזק, הנושא של ויתור בין אדם לחברו. אני מאוד השקעתי בה והתאמצתי עליה. מי שישמע אותה, מי שלא שמע, מאוד כדאי לשמע אותה. וגם מי ששמע, כדאי לשמע אותה עוד פעם. אני מחזק מאוד מאוד. למה? שבוע נכנס אצלנו למשרד אחד התלמידים, סיפרתי ידידי רבי יעקב. הוא, התלמיד שלי הזה, הבן שלו עמד במעבר חצייה בהרצליה, דרס אותו מישהו עם אופניים חשמליות.
שבר לו את שתי העצמות של הרגליים. עכשיו, זה שעשה את זה, זה בחור ישיבה. והבן הזה כבר חודשיים, שלוש עם קביים. עובר פזיותרפיות, עובר טיפולים, מגובס. והאבא, אברך אצלנו, מוציא עון עתק לרפואה שלו. הוא לא יכול לבוא לכולל כל היום, חייב לקחת אותו לטיפולים, יש לו משפחה ברוכת ילדים. שובה נכנס למשרד, אומר לי, תשמע, אם זה בן אדם אחר, אני תובע אותו, גם קבל עון עתק. זה כולו אברך בחור דלוח, אין לו כלום. מה אני עושה? אתם יודעים, היה לי קשה להגיד את המילים, תוותר. אמרתו, תוותר. אומר לי, הרב, התארתי. אמרתו, קשה לך? אומר, באתי על מנת לשמוע מה שתגיד לי אני עושה. אמרתי לו, עכשיו תדע לך, אני אברך אותך. ואתה צריך לברך. אדם שהוא מוותר, כל העולם עומד עליו. ותדעו לכם, אני לא סתם אומר, אנחנו דור הראוי לגאולה. אנחנו, איך האדמור אומרים שהאדמור מארלוי, ארלוי אמר לי רבי אברהם, בדרך חיים טובים, באברהם אבדי, שהוא לא שר שתבוא הגאולה. אומר, הגאולה פה. אנחנו רק צריכים להיות זרועים. איך אמר מורבי לפני 5-6 שנים? משיח פה, אנחנו צריכים לפתוח לו. הגאולה כבר פה. אנחנו זכאים. הנה היה, יש אלמנה אחת. ידידי רבי משה חיים, רב מיג'ן. משה חיים, ידידנו, הגיס היקר, נפטר לפני חצי שנה. הילד שלו עובר בביתה, לפני כמה ימים, שבוע, שבועיים, אז תופס אותו איזה אחד, אומר לו, תגיד לי, איבני, אתה רוצה איזה מתנה לחופש? אומר לו, כן, הם 8 יתומים, השאיר 8 יתומים. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, אופני. אמר לי החתן, הבן שלי, שבבוקר, רבי שמעון, 4 זוגות אופניים ביררו את הגדלים של הילדים, ולכל ילד קנו אופניים יקרות. לכל ילד. אומר, מה הוא ביקש? ביקש בשבילו. אומר, מה בשבילך? יש לך אימא אלמנה. אתם יתומים. איך, מה תעשו? אתם צריכים לשמח אתכם. ובן אדם הזה הוא לא עשיר. הלך קנה לכל הילדים אופניים. לא עמד הפק, הבאתי לכם אופניים, תעשו תמונות, שפוני, כלום, שם והלך. 4 זוגות אופניים. אמר לי הבן, אתה רואה מה זה עם ישראל? רואים לגאולה, לא רואים לגאולה. אצלנו צריך מישהו, תיקון ברכב, 3,000-4,000 שקל. אמר לו, אני לומד בישיבה אצל הרב, אמר לו, חצי מחיר, רבע מחיר, תשלם. עם ישראל קדושים. אתם יודעים כמה דברים אני רואה עם ישראל מבטרים? חינונים, רחוקים מתורה. הנה, אתמול ראיתי מישהו מהשוק. באנו ב-12 בערך למקובלים. יהודים מהשוק. אומר, ראיתי את הרב בניהו שהוא דיבר חזק נגד המועדונים והבר בינן בתי פאור. אומר, אני נחרעתי. ככה אומר אחד מהם, נחרעתי. פחד פחדתי ויתיאני. ככה הרב אומר שבר בינן זה דבר חמור. אני תגיד לרב, אני מוכן לסגור. אני הראשון שמוכן. אמרתי, תראה מה זה עם ישראל. הוא מרקיד במורם. עושה עבירות בשוק. אתה לא מאמין מה עושה. אומר, אני בא להתרחב, אבל אם הרב מדבר, אומר, הדברים של הרב נכנסו בי בעומק, בתוך הנשמה, מה שהרב צועק. אמרתי, תראו איך עשו, עם ישראל, אתה רואה, פותח, בית תועבה פותח. אבל הוא שומע את הרב, הוא מוכן לחזור בתשובה. עם ישראל צאן קדושים. לא, אה? אתמול הבן למד? כן. כן. מה אתה אומר? אז הוא אומר שהבת של האלמנה, כאילו הבן שלי, הבת של ידידי רבי משה, חלמה את מורנו ורבנו, את הסבא שלה, רבי רחמים עתיה, שהגיע ואומר שכבר אתה עכשיו תברר מה בדיוק היה. טוב, בעזרת השם. אז הנה, אומר לי פה הרב עבדי, שהוא אמר לה שהשנה בוא יבוא מלך המשיח. אמן, כן יהי רצון. אתם מסכימים? רוצים? אתם מוכנים למחול אחד לשני? אתם אוהבים אחד את השני? תגידו, אנחנו מוכנים. בשביל מה אתם מוכנים? בשביל לכבוד השכינה. תגידו, הרינו מוכנים לכבוד השכינה הקדושה שתקום מאפרה. אז בעזרת השם יתברך,
מה מורנו ורבנו? הוא יודע הכל הרב, הוא לפני שזה יורד לעולם הוא כבר יודע. הוא קיבל, הוא אומר שהוא כבר נמצא במטיבת הדרכיה, במטיבת הדערה, הוא יודע מה שקורה בכל כדור הארץ. אומר, הוא גם דיבר בזה, אומרים כבר כל הארץ יצא קבם. אגב, שבוע הבא זה הזכרה של רבי ביוסף והקנין, אם אני לא טועה. אז הוא, שמעתי השבוע מבן אדם שהיו צריך להכניס אותו לבית סוהר, אמר לו, אתה תשב קצת. אומר לו, על מה? אומר לו, כבד אביך ואת אמך. אמר לי, אותו בן אדם חרדי, שישב שנה וחצי במעצר, הועיל, בשנה וחצי הוא לא דיבר עם אבא שלו. ואיפה היה המעצר? אבא שהוא כבר נפטר. בבית של אבא שלו. שנה וחצי לא יכל לצאת. אומר, תראה מה זה כבד. ומי אמר לו את זה ברוח קודשו? ידידי רבי יוסף והקנין, זכותו יגן עליכם ועלינו. גם אגב, שמעתי שהרב יעקב יוסף היה שולח אליו. המזרת השם יתברך, אני לא סתם אומר לשמוע את השיחה של שבוע שעבר. כולם יודעים שבית המקדש, ככה הגדה מספרת, זה לא משנה אם זה אמת. אבל אומרת, זה נבנה על שדה של שתי אחים. ששתיהם ישנו בלילה, והיה להם שדה עם תבועה ענקית, וכבר הכל היה ארוז, כל אחד היה בחלקה שלו כבר שפע. וקם האח שיש לו 10 ילדים, ולקח את המלגזה בלילה, ושם איזה טון חיטה לשים לאח שלו שאין לו ילדים. קם בשתיים, הפעיל את המלגזה, שם טון, התחיל לנסוע בהר הבית, זה היה שלו, התחיל לנסוע לכיוון אח שלו, רואה אורות מהביבי ממול. עוד מלגזה, עוד איזה מישהו טון, צועק לו, הלו, מי אתה, הגנב? אומר לו, אני אחיך. אומר לו, ואתה מה עושה פה? האח שאין לו ילדים. אומר לו, אני קמתי בשתיים בלילה, אני לא צריך כל כך הרבה תבועה, אתה יש לך 10 ילדים, החלטתי לשים לך טונה. אמר הקדוש ברוך הוא, במקום הזה שהמלגזות, להבדין, שעוד לא היו, כן? נפגשו ביחד, ואח ויתר לאח, במקום הזה ייבנה בית המקדש. ומאיפה פה בית המקדש נבנה? על ויתור, שבעל מוותר לאשתו, אישה לבעלה, אחד מכבד את השני, אחים, אחיות, אחד עוזר לשני. משפחה, בניין, לא היה אחד, היה לו, עשו לו בעיות בבנייה, והגיע הקבלן ובנה, ובדיוק בונה לשכן שלו, זה היה שכן שלו, עושה לו צער גדול. הוא בן אדם עצבן וקפדן, ובא להתנפל על הקבלן, להגיד לו, אתה עוזר לזה? זה גנב, רמאי. אמר, אני שותק. פלא פלאים. הפוך, עזר, הביא להם מים, הביא להם חשמל, הביא להם... מה מתברר? שביררו על שידוך לבן או לבת שלו, אצל מי ביררו? אצל הקבלן. אומר, מה? אתה מדבר עליהם? אתה יודע, כל המים, כל החשמל, זה הוא מביא לי. סגרו שידוך. אם היה מדבר, היה מפסיד את השידוך. לא היה אחד לקח צימר? והצימר לא היה כמו שהוא רצה, לא רצה לשלם? מה אמרה לו ביתו? אבא תשלם, אני לא נשואה, אני מבוגרת. שילם. תוך חודש התארסה. תוך חודש התארסה. למה? ויתר. הנה עכשיו צימר הגיע רבי יתרו. הוא שומע, כבר הוא יודע את הכל. כמה צריך לשים לב על הדברים האלה? כמה צריך? אני גם אגב, אני רוצה לדבר על איזה נושא קצת רגיש. אבל לפני שאני אדבר, היו אצלי השבוע מפרדס חנה, יש שם בית הכנסת, ששם מאוד נזהרים לקדושה בית הכנסת. הם הוציאו 4 כרכים על קדושת בית הכנסת. אבו להשם כבוד כמדומן, לא זוכר בדיוק את השם של הספר. אני עצמי בין מלכה לערבית מקריא מזה קטעים. ברוך השם, אני כמעט גמרתי ספר שלם, אני אקרא לך השני. פלא פלאים יפה שביפים. ממש, עתיתי למסכמה, ברוך השם. יפה, אז היה אצלי בן אדם שהוא בעצם מה, התפיסו 70,000. מחלקים את הכל בחינה. ממש, כל הכבוד. אז הוא אמר לי, קודם כל ראיתי אותו, ראיתי מישהו בא לישיבה, לא זיהיתי אותו. ראיתי בעל בית, אמרתי, מעניין, מה הוא רוצה? לא אחזתי שזה אותו בן אדם. ישב איתי במשרד, תשמעו, אני הרגשתי ככה קטן על ידו. אומר לי, הרב, פתחנו בית הכנסת, אני בכוונה אומר את זה בכל. זה בית הכנסת היחיד מסוגו בארץ. וכולם צריכים ללכת אחריהם. אומר, פתחנו בית הכנסת, הבאנו לוקרים, אבי אברהם בכניסה, עם מפתחות, כל מי שנכנס מקבל מפתח ולוקר. כל טלפון, כשר או לא כשר, אין להיכנס עם טלפון לבית הכנסת. אין כזה דבר.
זה לא משנה אם זה פופון, אי פופון סמארטוטפון, זה לא משנה. גם כאשר עשו חנס. בית הכנסת אין, אין טלפונים. אין! אומר, יש לך מפתח, כמו שאדם נכנס עכשיו למקום ציבורי, ממשלתי, אתה, יש לך נשק, אתה שם את זה בכניסה, יש לך כספת, אתה שם בכניסה. אין לך נס. אומר, זה הכלל שמה. אין לך נס עם טלפונים. אין. ודאי לא מתפללים מתוך תפופון, תפופופון. ודאי לא נוגעים בזה. ודאי. אומר, אין כזה דבר בעולם. דבר שני, יש להם גבאי, שמי שמדבר, הוא ניגש אליו. בדרכי נועם. אומר לו, פה אסור לדבר. פעם שנייה, דרכי נועם, אסור לדבר. פעם שלישית, תופס אותו מהחולצה, אומר לו, החוצה פנה, קדימה צד. אין לדבר. דבר שלישי, אסור להביא שם ילדים פחות מגיל חינוך. אומר למה? תביא ילדים קטנים, מפריעים. רק ילדים שיושבים על יד ההורים. גם, לא כל התפילה. הוא לא יכול לשבת 4 שעות בבוקר. אין להם צוקריות, דברים כאלה, כן. אבל, אין לרוץ. אומר, אין דבר כזה. אומר הרב אצלהם הגיע עם הבת שלו, קטנה, ולא שמו תג, אומר, הוא ישב כל התפילה בחוץ. אמרו לו, הרב, זה יפה, אמר, הבת רצתה, אני באתי להתפלל איתה, היא בגיל 6, גיל חינוך זה גיל 7, אז אני אהיה מחוץ לבית הכנסת, כנראה שהיה צריך לשבת איתה, היה צריך לעשות איזה עניין. הבן שלו אומר, בגיל 7 נכנס, אבל היא לא נכנסה. אין, לא לעזרת נשים, לא לכלום. אומר, ישב בחוץ. אומר, דבר רביעי, סדר וניקיון. יש להם איזה 10 תקנות מיוחדות במינם, אין לי ספק, שמי שעשה את זה, רבי יעקב, אנחנו צריכים גם לעשות את זה, אצלנו בישיבה, ככה צריך לעשות. לא נכנסים עם טלפונים. בפרט לא הדברים האסורים האלה, לא נכנסים איתם. אדם ידע מי שיכול, מה שפחות. אומר, הייתי, אתה איזה רבי מינן, יהודי באמצע עמידה, באיזה מקום, באמצע עמידה. אומר, מדבר, עונה, וכולם שותקים. הוא נראה בעל בית, צעק עליו, עושה לו, או! מסתכל עליו, והוא ככה, או! עושה לו, או! התחילו להריב שמה. אומר, אף אחד לא אומר, באמצע עמידה, עושה לו, הלו, מה לא? אמצע. אומר, גוי, גוי. אומר, תבין מה זה. רב קוק, יומיים לפני שחלה, אמר, הדיבורים בבית הכנסת הורגים את הגויים. לא אותי. הורגים, וכמה צריך להיזהר, האמת שזה לא הדברים שרציתי לדבר, אבל בכל אופן, צריך להיחזק בדברים האלה. היה הקדשה, זה חוב טבריה וחוב שער התום, שמאוד צריך להיזהר, מאוד צריך להיזהר, בפרט התהילים בליל שבת אחרי חצות, בפרט חברים שלי, תיקון חצות, לנשים, מי שבוכה, מי שבוכה לתיקון חצות, מובטח לו נחת מהילדים שלו. הדשים לא מבינים איזה עוצמה יש אם אתה כבר ערה תרה. שיהיה ברצפה, תבכה, הלוואי שנזכה לזה, כן? עוד תהילים, אחרי חצות, בליל שבת קודש, איזה עוצמה, איזה כוח, איזה דברים, איזה בשורות, איזה שפע רוחני, גשמי, הכל קורה, וכל בן אדם שהוא משתדל בדברים האלה, מאוד מאוד, לשים לב, כמו שאמרתי, מאוד להיזהר איפה הולכים עם הילדים. אני עכשיו רוצה לדבר על נושא קצת רגיש, אין לי הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא. אני גם רוצה להדגיש שאני קצת מדבר על הנושא של המכשירים האסורים. ולצערי, כן, יש הרבה רבנים ואברכים, תלמידי חכמים גדולים, והרבה היום בני תורה. הייתי בדרום, עשיתי חופה, ביקשתי עדים שלא מחזיקים פופון. לא מצאתי חברים מכל הרבנים אחד. היה אחד שהוא למד אצלי לפני 14 שנים, הוא היחיד. לקחתי עד שני, בחור ישיבה. כל הרבנים, אחד, 7 ברכות, ביקשתי אנשים לי פופון. אולי אחד. אמר לי הסבא, שלא יהיה בלגן פה, תעשה מהר את כל 7 ברכות. אמר לכם את האמת. לא מכירים אותי, זה פעם ראשונה הייתי שם, עשיתי את כל 7 ברכות, שלא לעשות קנאה ושנאה או לפגוע בבן אדם. אני לא בא לדבר על האנשים, חס וחלילה. אני מדבר על המעשים, לא על העושים, על המעשים. מצד שני, אני גם מבקש
שמי ששומע את השיחה, לא לפגוע בבן או בת הזוג. יש הרבה שזה קורה בבית, הוא, אי, או, או, ואז לוקחים את השיחות שלי, הנה הרב דיבר עליך. בדיוק הרב דיבר עליך. זה בדיוק, היית צריכה לבוא. זה את, תראי מי את, תראי מי אתה, יש שייקט. יש אנשים כאלה, רבים בבית, אחרי ששומעים. אני יודע שאני צריך לחזור בתשובה, אני לא בא להוכיח אף אחד. יש דברים יותר גרועים. יש דברים, אייפון זה גרוע, ויש עוד גם שנאת חינם זה גרוע מאוד. ולכן, השם מעזור, בעזרת השם יתברך, שכולנו נזהר, אני מתכוון, על המוגן, שזה יביע בו את הטומאה. כל הדברים האלה, שאין איזה היתר בכלל, כל הדברים האלה שאדם ידע, לפעמים עוד פעם, יש אנשי רפואה, אנשי צבא, אנשי ביטחון, יש אנשים שצריכים את זה. לכן, כל אלה שילכו לרב. יבוא לרב, יגיד לו, הרב, כך וכך, מה אתה אומר? אז קודם כל אני אפתח ככה, שאיתי היה מקרה, רב גדול בבני ברק, אמר לי שלצערו, אשתו התעברה והילד מת. טוב, קורה. עוד פעם, אשתו מתעברת, הילד מת. קורה שתי פעמים. הרב הזה, אני אגיד לכם, קודש קודשים. באמת, כל העם אני מכרה מקודש. מי שמכיר אותו, אני אגיד את השם, יגידו לי, הרב, קודש קודשים. פעם שלישית, אשתו מתעברת, יש לו כמה ילדים, אשתו הולך לבדיקה, מת הילד. שלוש פעמים, הוא בא שבור, הרמתי טלפון, לא יכול להגיד, זה היה מורבי, או מי שזה היה, למה זה היה רוח הקודש בשניות. אמרתי לו, כבוד הרב, כך וכך, קורא פלוני, לא אמרתי שם אישה. אומר לי, תשמעו את המילים, שלוש ילדים מתו, הועיל והאישה מחביאה בבית באיזה סתר אייפון. מי זאת האישה? לא אמרתי לו מי זאת. לא אמרתי שם, אמרתי משפחה, תגיד מזרחי. הרב מזרחי קרא לו כבר שלוש הפלות. זהו. הוא אמר לי מיד. היא יש לה וגם היא מקללת את בעלה. טוב, הרמתי טלפון לרב, רב גדול בבני ברק, אמרתי לו, תשמע, יש, לא נראה, שתיכה אייפון? אומר לי הרב, היא השולטת בבית, היא הבעל הבית, ויש לה. אמרתי לו, הרב, היא מקללת אותך, היא רבת? אומרת לי, אומר, אבל היא לא שומעת. אמרתי, אני רוצה אותה מיד על הקו. בקיצור, לא מכיר אותה על הקו, אני אשתו של פלוני. אמרתי, תשמעי, זה עניין של שניות, זה רוח הקודש שראיתי פה עכשיו בשניות, משהו מבין. יש לך מכשיר, מקללת את בעלך, את רבה איתו, כל עוד שלא תפסיק, הילדים שלך ימותו. אם תקבלי עליך, הילדים שלך יחיו. כמובן העוברים. אני מוכנה, אם הילד הזה יתעורר לחיים עכשיו, אני מוכנה. אמרתי לה, אני לא אלוקים, להגיד לך אם הוא יחיה או לא יחיה, אבל מכאן אולם יש לי הבטחה. תפסיקי. אמרה, טוב, אני זורקת את זה. חברים, בסוף התברר שהיה לה בשרי וחלבי. היה לה שתיים. היא זרקה את זה. העובר הזה מת. התעברה. חודש שביעי שמיני התחיל להיות בלגן. עשו תפילות. נולד בן זכר. ממש ככה. אף אחד בעולם לא מתאר לעצמו, אם נגיד את השם, שזה אשתו. ואף אחד. זה עניין ששניות זה רוח הקודש ממש במקום. אמר לי, כל האבון שלו זה החזקת המכשיר הנורא. דבר שני, אישה שהתקשרה אליה לפני 7-8 שנים, קיבלה את המחלה בגיל 50, יש לה שלוש בנים בישיבה אצלי, משפחת חלפה. אמרתי לה, בוא נעשה לך תיקון. אמר, אין לי כסף, לקחנו מהישיבה כמה אנשים שצמו בשבילה. ברוך השם, שנה שלמה הכל נעלה. הילדים עזבו את הישיבה, נפלו לאיפה שנפלו, עם אייפונים, נעלמו הילדים. כבר לא בקשר איתי, אמרו לי, חלפה נפטרה באשקלון. אמרתי, אני חייב לנסוע לנחם אותם. למדו אצלי בישיבה, בדרך, האבא בקו, האלמן, אומר לי, הרב מאיר, אתה בדרך אלינו? אמרתי לו, כן. על מה אתה מדבר? אמרתי לו, מה שתגיד. אתה תדבר נגד אייפונים. אמרתי לו, מכילה, רבנו, אתה אייפוניסט. אני אדבר נגדך. איך אני אדבר על מכשירים? בבית שלך, אני אדבר נגדך, אתה וילדים שלך, כולם פופון. איך? אומר לי, שמעת? אשתו באה בחלום, נפטרה בגיל 52. אמרה לו, אשתה צדקת, אתה אישה צדקת. לקחו אותה מהעולם בגלל שהבנים של הבני תורה נפלו ולקחו אייפונים. ויש לי זה, לקחו אותה מהעולם. אז היא אומרת, שמעת? אני חייב, אני נהג אוטובוס, אני צריך את זה בשביל הנהג, אני לא בקטע הזה.
אבל אמא, חברים, באתי לבית ודיברתי שם, ברוך השם, אחד, שתיים, שלוש, זרקו את המכשיר. היום בנורא, היום בנורא, דבר אחד, יש סיפור נורא על בן אדם שיש לו אשכנזי, שתי ילדים קטנים חמודים, פיתח חום, חום, לא יורד, 40, 42, בית חולים, אמרו לו אדון, תתכונן אל ביה. אומר, מה אל ביה? זה חיידק הטורף. יום, יומיים, מת. חברים, הלך לכותל, בכה, הוריד דמעות קטנים, הלך לו אלה. טוב, יושבים שבעה, הילד השני, אותם תסמינים. וואי, וואי, וואי, איזה בחיות. היה לו איזה רבי אדמור, צדיק יסוד עולם. בא בחלום, נפטר. אומר לו, יאי בני, אתה חושב שהשם לא רואה את הדמעות שלך? למה הוא מקח לך את הילד? למה השני בדרך? אומר לו, האייפון שלך. אומר לו, האינטרנט שלך. אומר לו, אתה מפיץ ברשתות נגד רבנים, נגד בני תורה. אתה יודע מה אתה עושה? לדבר על רב? שאנשים, מכילה, הוא לא הרב שלו, מדבר, חוג, עדה, מה זה משנה לך? אל תסכים עם דרך, ולא מדבר על רבנים. לא סיפרתי לכם פה עדות ברורה מהרב שח? רב שח נתן הוראה למחוק איזה רב אחד בזמנו, שהיה סנו שומענה. היה חוטא ומחטיא בהשקפה, מדברים נוראים. החרימו אותו כל הרבנים. זה שהחרימו אותו, יש לו 10 ילדים, כל הילדים שלו משוגעים. הלך לרב שח. אומר לו, פגעת בתורה. אומר לו, אתה אמרת לי. אומר, הבן אדם הזה לא בסדר, אבל מי שפוגע בתורה מקבל פיצוץ. גם הרב הזה לא בסדר, אסור לדבר על רבנים. אומר לו, תדע לך, הבן הזה הולך למות. אבל, הועיל ובכית, אם אתה מקבל למחוק את כל מה שדיברת נגד רבנים, ואת תחזיק לי פופון, אי פון פופון, דע לך, הילד שלך יחיה. הרב, אני מבטיח, בוכה לו בחנו. אומר לו, בשר ממך וחטאתך תכופר, חברים, החום נעלם ונגמר. היה לי פעם תורם, מישהו הביא לי תורם, אמר לי, מה אתה רוצה? אמר, אני אתן לך סכום יפה, פתחתי כל חצות, 10 אברכים, חצות. תרם את זה, שנה שלמה. יום אחד בא אליי, אני צריך טובה. מה טובה? שיהיה פה אחד, גר ברמת אשכול, הוא היה בתילוני, נגיד כיפה סרוגה. אבל יש לו אחיין, משהו כזה חרדי. הוא אומר לי, איזה פיצוצים בבית. אומר לי, מה הולך? איזה מחלות? הנה, עכשיו נולד ילד, כולו בית חולים, ניתוחים. אמרת לו, תביא אותו אליי. שאלתי אותו, תגיד לי, יש לך מכשיר? נכון אתה רואה במקומות הטובים? אתה חרדי, נכון? נכון אתה רואה? כולך פגום, אמרתי לו. אמרת לו, תקבל עליך שאתה חוזר בתשובה. אתה בא לפה, עושים טענית, תיקון היסוד. כל הפגמים שלך. תקבל תשובה, אתה תראה תרופות עם הילד שלך. חברים, ככה היה. ככה היה. הוא נראה מיליון דולר. אבל אף אחד לא יודע מה הוא עושה בפנים, בפנים. בפנים, עם המכשירים הנוראים. אמר הרב בידרמן, באמצע השיעור, טען, טען, אוני, טען. אומר לו, תספר לכולם. ספר. אומר, יש פה מישהו. הילד שלו, אשתו צריכה ללדת. הלך הדופק. והחרדי הזה, אשכנזי או חסיד או ספרדי, לא יודע, מחזיק בסתר. רואה מראות נגעים. צריך לדעת, חברים שלי, שהמכשיר הזה, מי שמחזיק את המכשיר הזה, הוא לא מחזיק פה מכשיר, הוא מחזיק את התועבה הכי גדולה בכיס. אין לך גילוי עריות, כן? האינטרנט זה הגילוי עריות הכי גדול בכל התבל. כולם. האינטרנט זה כל העבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ראיתם איך רצחו את האור רזי רזי? זה איך זה מגיע כזה אדישות? אדם רוצח מישהו ולא מתרגש. זה מגיע מהמכשירים האלה. זה אכזריות אדם מקבל מהדברים האלה. דברים נוראים. אומר, אני קיבלתי עליי. אומר לרב, אני שברתי את זה. אומר, פלא פלאים, אשתו מתחילה דביקות בבטן, בעיתות. הבילד מתחיל לתת לה בעיתות. וברגע זה מת, איך נותן לה בעיתות? איך נותן לה אגרופים? רק נתן אגרוף לפופונה, הטבלטה, עשה לו ככה, הרס אותו, אותו רגע הילד התחיל לתת לה בעיתו בבטן. חיים, ברוך השם, חיים. יש ילד אחד, סבא שלו זה מראשי הצלה. מראשי הצלה. הבת צועקת, אבא! מה קרה ביתי? הילד גוסס! הוא רץ, הוא הראש ההצלה של העיר. כמה כוחות הצלה, תינוק.
אחיהו עוד רבע שעה, הוא לא רוצה לראות את הבן שלו, הוא צריך לקבוע את מותו עכשיו, של הנכד שלו. הוא המציל, הוא גאון, גאון מרפואה, לא מצניח. מתייעצים, בתי חולים, כולם על הקו, תעשו ככה, תעשו, תנו לו זריקות, תנו לו... אין! מה עושה החתן שלו? נכנס לחדר צדדי. אשתו אומרת, איפה אתה בורח? רגע, רגע, אשתי יקר, רגע. נכנס, סוגרת, אבא, בוכה. אני יודע שאני רואה מקומות לא טובים. אני מבטיח לך, אני שובר את זה. בתוך החדר, בום! נתן איזה מכה, רק נותן בום. כולם צועקים, מזל טוב! מה קרה? חזר לו החיים. הוא נתן מכה לפופון, אותו רגע, אותו אחד חוזר לו החיים. אנשים לא מבינים מה זה, יש סיפור. אחד המושבים, במרכז. מכיר את המושב הזה? אישה אחת, בעלה, מקרת, הולכת איתו לבית חולים. אמרו לה, גברת, זה מחלה? יום יומיים, בחור צעיר. אומרת, הרחת, הולך מפה. יום חמישי, חברים, זה סיפור שהיה איתי. יום חמישי, היא באה לבית חולים, מסתכן, מסתכן, ואמרו לה, מחר כבר קרן הרי לך, ואני מסתכן. אני יכולה עכשיו לדבר איתו, מחר זה... יעשו לו ביור החום, יושב בסתר עליון. איזה בחיות, כולם, אתם יודעים מה זה? קשרו אליי, הרב, תעשה משהו. חברים, היא באה לבית, היה לה חגור מלא, טאבלטים, אייפונים, מכשירים, אבי אבות התומה איפה שהם היו מסתכלים, באה לבית, לקחה פטיש, בום, בום, מכות, שברה את הכל. בבוקר ביום שישי טלפון, היא מחסירה פעימה, אולי יגידו לה גברת, בואי לרגעים האחרונים, תבואי מהר, תבואי מהר, מה קרה? הוא מת, הוא חי, תבואי יש נס. היא באה, אומרים לה, בשעה כזאת וכזאת, משהו אם אני לא טועה, זה השעה. הבן אדם התחיל להראות סימני חיים, הבוקר הוא קם אדם חדש, כנראה יום ראשון הוא משתחרר כאן לחיים טובים ושלום. וכך. הוא שבר פופון! זה נהיה. כולם מכירים את אחי הגדול הרב בניהו, שהיה את יום שמחת תורה, את האסון הנורא. אז הוא כבר בבוקר התבטא שזה יותר גרוע מיום כיפור, בצהריים. בערב היה סעודה שלישית, שמחת תורה, קובלים, עשו את זה בסוכה, הכל מלא. האזעקות והטילים באוויר היו, כולם יודעים פיצוצים, היה בכל ירושלים. בדרך כלל הרב בניהו נותן לדבר בסוף, כולם מדברים, בסוף זה אני. בסוף הגיע אליי, אומר לי, מאיר, אתה עכשיו אומר לכולם, למה קרה אסון בדרום? איפה אני יודע? מה, בא אליי בחלום, כמו שהרב רחמים עתיה הגיע, אפילו אמרת לך, אפילו הרב הבדי יודע לפניי. בא בחלום, אז איך אני יודע? לא יודע כלום, מה אני אגיד? איתרו, מה אני אגיד? דושת בית הכנסת, בן אדם לחברו, כלום. אותו רגע נעתק לי הדיבור, ואני לא יכול להגיד כלום. זה פעם ראשונה בחיים, הרב בניהו עצר את כל הדרשה. אומר לי, עצור. תגיד לכולם, ש90% מהאסון הזה שבא לעולם, זה בגלל האייפונים. תגיד להם שזה הסיבה משמיים. אף פעם הוא לא אומר דבר כזה. הרב אליהו ציון סופר, רבו של ידידי רבי אברהם אבאדי, שאל אותו מישהו, היה קודש הקודשי, אמר לו הרב למה זה קרה? אמר לו אייפונים, זה אבי אבות הטומאה. אנשים לא מבינים מה זה המכשיר הזה. אני אתמול נתתי שיחה, תבינו, אצלי בהרצל לתת שיחה, זה לא פה, פה אתם שמרים מיליון דולר, אני מסתכל לכם זה מיליון דולר. ושם נכנסים אנשים, אם אני רואה לפעמים יד, זה נס. למה זה כל הגוף קעקועים, יושב מולי, עושה לי הרב, שלום, מה אני רואה? כל היד קעקועים, הרב, שלום, כל היד קעקועים. יש אחד מגיע, ידיים, רגליים, בטן, גם, אף, אוזן, גרון, מה, כל קעקועים, ברבינה. זה אחד שניצל מהמסיבה גם אגב. אז מה? מה, עם מי תדבר? יודעים מה זה לדבר? הדבר, ואתמול דיברתי על זה. אמרתם, תארו לכם מישהו, הולך, הביא מחבל לבית. זאת אומרת, שהוא עדה, איזה מחבל, אל תדאגי, הוא מחבל טוב, הוא נוחבה, אבל הוא ילד טוב. מה עשית לו? שיניתי לו כמה דברים, הגדרות, אז ממחבל רע הוא נהיה מחבל טוב. זה בדיוק אייפון. זה לוקחים נוחבה, עושים לו כמה שינויים, מנוחבה גדול נהיה נוחבה קטן. אל תדאגי, הוא קשור, יש לו חסימות,
לא קורה כלום, אל תדאגי. יש כזה דבר בעולם. ראית מחבל, ראית אחד אומר אסור לאכול חזיר, אומר יום. אבל עשינו מניאטורי. יתרו, עשינו חזיר מניאטורי, קטן. אז מה, אם הוא חזיר קטן, הוא מחבל קטן, מותר? מחבל גדול עשו, כל זה עשו. מה שאסור, אסור, רב שטיינמן, רב אלישיב, הרב אוזנר, מרן רבנו ועדיה יוסף, כל הגדולים פה אחד, לא מוגן ולא מתוגן ולא שום מכשיר. אדם צריך, יש רב. איזה רב? רב שהוא שונא את זה. אחד כמו הרב הירחי, נכון לרב ירחי. יש אנשים שכן צריכים. אנשים שהם בקשרי מלחמה. יש אנשי עסקים גדולים. אז לפעמים אנשים מתקשרים אליי, רב מה? רב מה? אנחנו מהנדסים גדולים, מה? לפעמים אני אומר לאנשים כאלה, תקחו מחשב. עם נטפרי. לא אייפון. למה? אם זה מותר, למה זה? אמרת לו, מחשב גדול, אתה לא תפתח ותראה דברי תועבה. מה זה לא נוח? לא נוח. שים בזה שלך נטפרי, ואם אתה צריך, תסתכל בזה. אבל לא לקחת את האייפונים. אתם יודעים, זה אצלי הקבלן הגדול הזה שהוא עושה את זה. הוא צריך את זה, אין לו. אין לו. תראו, באים, מהנדס גדול, אין. אשתו, זה כולם אנשי הרצליה, תבינו, זה לא צדיקי עולם. הילד חולה, היה צריך להביא להם איזה משהו באייפון, לרופא. אז הוא מתקשר אליי, אשתי לא נוגעת בזה. איך היא תיקח את זה? אמרתי לו, תגיד לה לקחת כפפה של שירותים, ותלך עם זה ככה, עם כפפה של שירותים, תתפוס את האייפון. ומדובר על הרצליאנית. תפסה, זה הלכה, היא לא נוגעת בדבר הזה. אז כמה צריך להיראים, כמה צריך לשים להם על הדברים האלה, שזה דבר נורא והיום. אתם יודעים, פה, במוסיוב, יש פה אחד שהבא, תמיד, אתם לא מכירים אותו, זה כבר 10 שנים, היה יושב פה, צוחק כל השיעור, בן אדם מתוק, תשמעו, מתוק, באמת מתוק, חמוד, אבא לעשר ילדים כמעט. האבא לעשר ילדים הזה, הוא קשור לרב שיש לו אייפון. הוא פתח מוצד של תורה. אשתו פתחה סמינר, היא חייבת איזה מכשיר לזה. ואמר לי אלון, השוטר שבא לפה, אלון, היום הוא יהיה אברך אגב, גיירתי אותו להיות אברך, את השוטר הזה. אז הוא אומר לי, ברוך הבא מורנו ורבנו, שמע, זאת אישה? הוא מתור את תפקידו. שוטר שכונתי אומר לי, שמע, זה ראית את כל אלה שהולכים עם 10 מטפחות ושאל? אומר, זה אשתו. אז היא הביאה מכשיר מוגן, מתוגן, בשביל לנהל את הסמינר. מהמכשיר הזה הורידה טיפה.

כל השיעורים, הבחור הזה. יום אחד אני בכביש 6, יוצא להקים לישיבה, טלפון. מי מתקשר אליי? כן, אני ממוסאיוב. אומר לי, כן, שמעת? אמרתי, לא, לא שמעתי. לא שמעת? אומר לי, לא. אמר לי, מה שמעתי? מה? לא שמעת מה קרה לאשתי? אמרתי לו, לא. אומר, אשתו, יום אחד הוא בא לבית, אין אישה, אין ילדים. לקחה טנדר, 10 ילדים. את כל הקטנים לקחה למרכז, בלי גט, בלי כלום. הכירה מרבינה שם משהו, דרך המכשיר הנורא. אז בא מרבינה, אשת איש, עם הכל. איך? איך? ממכשיר מוגן, מתוגן. עכשיו, נו, אז מה? מה אתה מתקשר אליי, איתרו? מה מתקשר אליי זה? מה הוא רוצה ממני? אומר לי, תשמע, הרב שלנו בבני ברק, אני לא מזכיר שמות, כן? הוא מכשיר, הוא מתיר את זה. זה קרה לאשתו, הרב הזה לקח אותה, לא יודע איפה, לרב שטיינמן, לא יודע, זה לא עזר לו כלום. אז הוא אומר לי, אני עכשיו בבית, אני שומע את השיחה של מוסייף, הרב שמעון. ואתה מדבר נגד המכשיר, עכשיו ירד לה הסימון. אני מדבר על אשתי, אני עצמי היפוניסט. אומר הרב, אני חי בבית עם 4 קירות, אין לי אישה, אין לי ילדים, ורק עכשיו יורד לי הסימון שגם אני הבעיה. למה? אני עכשיו שומע אותך שידור חוזר של מוסאיוב. רק עכשיו, אמר לי עכשיו, העוזר של הישיבה נמצא פה, אמר לי, רב שלך טלפון משמח. אומר, חסיד גור, הוא עובד במחסנאות בבני ברק, אז הוא שם את השיחה של מוסאיוב ועוד בקולות. יום אחד דיברתי על אייפון, ושם את זה בכל הקולות, אז הוא שם, כל מי שעובד במחסן, כולם שומעים. אומר, קם אחד, יש לו אייפון. שמע שמדבר עם אייפון, אמר, רגע, רבותיי, בום, שבר את זה, זה השבוע. אומר, ישר כוח לכם, רציתי להגיד תודה רבה. כמה צריך להיזהר במכשיר הזה, זה היום ונורא. זה היום, עכשיו חופש, כל אחד מתיר לעצמו. זה אייפון, זה ווייז, זה מתחיל. אז רואים אותו הולך, אומר, לא, זה ווייז. יא חביבי, אמרתי להם בשיעור, לקח את הווייז, נגיד מותר. תכתוב, מחבל מת. אה, תכתוב. תכתוב, מחבל מת. שאנשים לא מה חושבים. רואים שאתה הולך עם הדבר הזה. אנשים לא יודעים. אצלנו בשכונה, במקור ברוך, חסיד ברנסטם, אני אומר לכם, 30 שנה. אני מכיר אותו הכי טוב. חבר שלי ככה. אשתו, שהייתי בא לפעמים תצדקה או משהו, היא לא פותחת הדלת. אומר לי, מה אתה רוצה? הוא לא פה. היא לא פותחת אפילו את הדלת. אם כן, צריך להעביר מעטפה, היא מוציאה ככה את הדלת. היא עבדה אצל חרדים, אמרו להם, אל תפנאתי, תקחי מוגן. תקחי מוגן, נכנס הבית מוגן. היא התגרשה, ברחה מהשכונה, הילדים נהיו חילונים, הבן אדם הזה היום חי פה בדירת חדר, מסכן, צדיק וחסיד, איבד את אשתו וילדיו מהמכשיר הזה. ואני אסיים בזה ברשות הרב, מכינה שאני גוזל מהרב. אני תמיד מזמין דרייברים לישיבה. אז בהתחלה לא היה את כל החברות האלה. אמרת, תעשה לי טובה, תביא דתי. פתאום אני רואה, הביאו לי זה אחד, אני יוצא מהזה. זה כמו רב בריח. אחד גדול כזה, בר מינן, שוקל איזה 200 קילו. המונית הולכת לכיוון שלו, מרוב שהוא גדול. טוב שאני כזית, הוא תפס כיסא וחצי. יש לי מקום לשבת. שיער כמו אישה. אמרתי, מה זה? מי הביא לי פה? מה אני אגיד, אותה עוף? נכון. קיצור, תחל לדבר דברי תואר. אמרתי, יכול לדבר אותך על אייפונים? אומר לי, הרב, את תדבר על זה. אומר לי, אתה תדבר? אתה יודע מי זה אמא שלי? שתמניה, מטפחת, צדקת, גיל 60, 70, 80. אבא הכניס מחשב? אומר, אני גר איתם. אומר, האמא הזו התקלקלה. זקנה תמניה. אמרה לבעלה, תן לי גט, לא רוצה אותך. אתה תגיד לי מוסר מה זה אייפון? אומר לי, הנהג החילוני, אני אתן לך מוסר. זה פגע בי. אחרי חודשיים הוא בא, אומר הרב, אני זרוק ברחוב. זרוק ברחוב, הורידה את המטפחת, הורידה את הכל, ניתה קרפה שעה למכשיר. אז אני חוזר, חס וחלילה. אני לא מדבר, אף אחד לא בא להוכיח, למה אני עצמי צריך תשובה. ואני לא רוצה שאת השיחה הזו, אנשים יקחו, יתחילו לריב בבית. הרב דיבר עליך, הרב דיבר עלייך, תעזבו. צריך כל אחד לחזור בתשובה, יש פה את הרב ירחי. אחד מרגיש, אני צריך אייפון. אני צריך, תבוא לרב, הרב נגד. תבוא תגיד לרב, אולי אני שבק. יש לי שבק. בעצי שבק, אני צריך מכשיר. יש אחד עובד ב-8200, אני צריך. כל אחד, יש רב, לך לרב. אם הרב יגיד לך מותר, מותר. הרב יגיד לך אסור, אסור, אבל כל אחד מי ששומע אותי, ויש לו בסתר, שיומי, כל מיני מכשירים, ופרץ אותו, ייזהר מאוד מהמכשיר הזה, וגם אני וגם אתם, כולנו בתשובה, מעריך את כולם, מכבד את כולם,

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000,
1: אלוקים הוא גדול,
0: מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

חשבנו לבאר ולפרש בפרשת השבוע. התורה הקדושה אומרת לנו, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית. התורה הקדושה אומרת, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אם נשמור את המצוות ואת התורות ואת המשפטים שהשם ציווה אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לשמור לנו את הברית, את ההבטחה של הברית שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את הברית אם נלך בדרך השם, ואם נלך בדרך טובה הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את הברית. צריך לקשות קושיה חזקה ביותר, הרי התורה הקדושה אומרת אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אסור לאדם לעשות מצווה ולחכות ולצפות לשכר. אנחנו צריכים לעשות את כל המלאכה שלנו, לקיים את התורה ואת המצוות, בלי לחכות לקבל שכר. אדם צריך לקיים את מה שהשם ציווה אותנו, בלי לצפות לקבל שכר. ופה התורה הקדושה אומרת לנו בפירוש, והיה עקב תשמעו את המשפטים ואת האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית. הנה פה השם מבטיח לנו שאם נשמור את החוקים ואת התורה, אז הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את הברית. איפה אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס? הרי אסור לקיים את התורה ואת המצוות על מנת לקבל פרס. מי שמקיים את התורה על מנת לקבל פרס הוא מחריב ומקלקל והורס את כל הדבר שהוא עושה. אם כך, איך התורה בפירוש פה אומרת לנו ושמר השם את הברית, כביכול הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את הפרס, אסור להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ועוד ברש"י במקום אומר והיה עקב, רש"י אומר, אם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. מה הפירוש המצוות הקלות שאדם דש בעקביו? מה זה המצוות הקלות שאדם דש בעקביו? מה הם אותם מצוות שאדם דש בעקביו? איזה מצוות אלה? מה אלה המצוות האלה שאדם דש בעקביו? ודבר שלישי, צריך לבאר ולומר, בעל הטורים בפרשת השבוע אומר, עקב תיבות כמניין עקב עין קוף בית תיבות יש בעשרת הדיברות. אומר בעל הטורים, בכל עשרת הדיברות יש עקב תיבות. ומביאים לזה ראיה ממה שדוד המלך אומר בתהילים בפרק י"ט פסוק י"ב, בשומרם עקב רב. מה הפירוש בשומרם עקב רב? מתי שאדם שומר בשומרם עקב את העקב תיבות שיש בעשרת הדיברות, אז רב טוב, הקדוש ברוך הוא שומר לאדם רב טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לאדם דברים טובים, ייתן לאדם מעלות רמות, ייתן לאדם דברים גדולים וטובים מאוד, מי ששומר את העקב תיבות שיש בעשרת הדיברות. אם כך יוצא מפה, שבעשרת הדיברות יש עקב תיבות, ומתי שאדם שומר את העקב תיבות האלה, אז הקדוש ברוך הוא שומר לו רב טוב, שומר לו טוב ושומר לו ברכה ושומר לו הצלחה ושומר לו דברים גדולים. צריך להבין את כל העומק של כל הדברים החשובים שעכשיו אמרנו. אז אפשר לבאר ולומר ולבאר יסוד גדול. יש גמרא במסכת סוטה דף כ"ב שהגמרא אומרת כך, אמר רבי יוחנן, למדנו קיבול שכר מאלמנה. מה הפירוש למדנו קיבול שכר מאלמנה? הגמרא מספרת ואומרת שהייתה בשכונה של רבי יוחנן איזו אישה אלמנה, שהאישה אלמנה הזאתי הייתה הולכת מרחק גדול ביותר ומגיעה לבית כנסת של רבי יוחנן, והייתה מתפללת בדבקות גדולה ומתפללת במסירות נפש גדולה ביותר. רבי יוחנן בא לאותה אלמנה ואמר לה, יש לך בית כנסת ליד הבית שלך, ולמה את באה את כל הדרך הזאת בשביל להתפלל פה בבית כנסת? הרי יש לך בית כנסת ליד הבית שלך, בשביל מה כל ההליכה הגדולה שאת הולכת? אז אמרה לו אותה אלמנה לרבי יוחנן, יש מצווה של שכר פסיעות, ואני הולכת את כל הדרך הזאת בשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי שכר פסיעות. אני רוצה מהקדוש ברוך הוא שיהיה לי שכר פסיעות. אנחנו רואים פה את המעלה הגדולה ואת הזכות הגדולה של בן אדם שמקפיד על שכר פסיעות, שמקפיד על הפסיעות, שהקדוש ברוך הוא נותן שכר על הפסיעות. וכך מובא במדרש רבה
על ספר דברים, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי. ואומר על זה המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, אלא הווה מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת, לשקוט על דלת אין כתיב, אלא על דלתותיי, בדלתות. הקדוש ברוך הוא, המדרש אומר כך, אם אתה הולך לבית הכנסת, ויש בבית הכנסת שתי דלתות, דלת חיצונית ודלת פנימית, תשתדל ללכת בפנים הדלת הפנימית, להיכנס לא רק בדלת הראשונה, אלא בתוך הדלת השנייה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עוד פסיעה, שאדם ילך עוד פסיעה בתוך בית כנסת, שאדם ייכנס לעוד פסיעה, ילך עוד פסיעה בתוך בית כנסת. אם כך נכנסים פה לדבר רחב ביותר, האם שכר פסיעות זה טוב? או מה גודל והמעלה של שכר פסיעות. וזה חילוק גדול. אדם שיש לו בית כנסת ליד הבית שלו, או שיש לו בית כנסת רחוק. מה יותר טוב לו להתפלל? האם בבית כנסת קרוב לביתו, או ללכת לבית כנסת רחוק, להתפלל בבית כנסת רחוק, שיהיה לו שכר פסיעות. קודם כל, ידוע יסוד גדול, שאם יש לאדם בית כנסת שיש שם צדיק, שצדיק מתפלל, תמיד אדם יעדיף ללכת להתפלל איפה שיש צדיק שמתפלל, כי איפה שיש צדיק מתפלל כל המקום הזה יש בו את הקדושה והמעלה הגדולה של אותו צדיק מתפלל. וככה אנחנו לומדים מחנה, שחנה עמדה להתפלל בארבע אמות של אלי הכהן, וזה סגולה גדולה. איפה שיש צדיק ואיפה שיש אדם ירא שמיים מתפלל, אדם משתדל ללכת להיות ליד המקום של הצדיק, להתפלל לידו, כי מתי שהוא מתפלל לידו הוא מושפע מהשפעה שאותו צדיק נמצא שמה. ההשפעה של הצדיק משפיעה על כל האנשים שמתפללים סביב, שיהיה להם כוח של התפילה ושהתפילה שלהם תתקבל אצל הקדוש ברוך הוא. אבל אם אין צדיק ויש שתי בתי כנסיות, איפה אדם ילך להתפלל ובאיזה מקום טוב לאדם ללכת להתפלל? אז מובא במגן אברהם סימן צדיק. המגן אברהם אומר כך, דים יש שתי בתי כנסיות, מצווה ללך לרחוקה. המגן אברהם אומר, אם יש לאדם שתי בתי כנסיות, מצווה לאדם ללכת לרחוקה. דרך שכר פסיעות יש. למה? משום שיש לאדם שכר פסיעות. אם כך עכשיו יבוא וייצא העניין שננסה להבין אותו. התורה הקדושה אומרת שזריזים מקדימים, מתי שיש מצווה, זריזים מקדימים. ומה זה זריזים מקדימים? אם קובעים תפילה בשעה מסוימת בבית הכנסת, נאמר קבעו תפילה בשעה 7 בבוקר בבית הכנסת, זריזים מקדימים, אנשים שבאים ראשונים לתפילה הם מקדימים. ואם יש אדם שיש לו בית כנסת רחוקה והוא רוצה ללכת לבית כנסת הרחוקה, והבית כנסת הקרובה זריזים מקדימים, הוא יגיע מהר לבית כנסת הקרובה, ואם ירצה זריזים מקדימים ללכת לבית כנסת הרחוקה, זה ייקח לו הרבה זמן, והוא יצטרך ללכת הליכה ארוכה להגיע לבית כנסת הרחוקה, ואז שם הוא לא יהיה מהראשונים שהגיעו, והוא לא יהיה בתוך הגדר של זריזים מקדימים. אז איך מסתכלים על הדבר הזה? אלא פה רבותינו הקדושים מלמדים אותנו יסוד גדול. מתי שיש לאדם שתי בתי כנסיות, אחת בית כנסת קרובה ואחת בית כנסת רחוקה, והבית כנסת הקרובה קבעו תפילה בשבע, והבית כנסת הרחוקה גם קבעו תפילה בשבע, ובכדי להגיע ראשון לבית כנסת הקרובה הוא צריך לצאת ב5:55, והוא יהיה מהראשונים לבית כנסת, ולצאת לבית כנסת הרחוקה הוא צריך לצאת ב6 בבוקר, הוא צריך ללכת שעה והוא יגיע לשם רק ב7. מה יעשה? ילך לבית כנסת הרחוקה ויקבל שכר פסיעות, ואפילו שהוא לא יהיה מהמקדימים שהגיעו ראשונים לבית כנסת, כי הוא יגיע בשבע ואנשים הגיעו ב5:55, רבותינו הקדושים אומרים שהוא נקרא בתוך הזריזים מקדימים, וכל מה שהוא עשה מ6 בבוקר בהליכה, בהתארגנות, בדרך, הכל, זה נמצא בתוך החבילה של זריזים מקדימים. גם שהוא לא הקדים ולא הגיע מוקדם, זה נמצא בתוך החבילה של זריזים מקדימים. כל מה שקשור אצל האדם
בעשייה של המצווה, ואפילו שזה רחוק, ואפילו שהוא יגיע בדיוק בזמן, ואפילו שהוא לא יקדים להגיע לתפילה מוקדם, אלא כל מה שהוא ישתדל ללכת לבית כנסת הזו, וזה הליכה מרובה ודרך רחוקה, הכל זה נמצא בפנים של זריזים מקדימים. מה שהוא הלך למקווה וקם מוקדם בשביל ללכת להתארגן, ללכת לבית כנסת רחוקה, מקבל על זה שכר של זריזים מקדימים. מה שהוא הלך דרך רחוקה והשתדל לעשות בדרך את כל מה שהוא עשה, כל הדברים שהוא עשה, זה נמצא בגדר של זריזים מקדימים. הכל זה בתוך המקום של זריזים מקדימים. ומאיפה רבותינו הקדושים לומדים את היסוד הגדול הזה, שהוא יסוד עצום? מהתורה הקדושה בספר בראשית. התורה הקדושה אומרת, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. מה זה יום השישי? מדוע ביום שישי נאמר יום השישי? אומרים רבותינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא יתנה עם העולם. שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה בוו בסיוון, ושהעולם יקבל את התורה בוו בסיוון. תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא ייתן את התורה בוו בסיוון, ושעם ישראל יקבלו את התורה בוו בסיוון. ואם עם ישראל לא יקבלו את התורה בוו בסיוון, הקדוש ברוך הוא יחריב את כל העולם כולו. אם כך צריך להקשות קושייה, בסוף מתי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? בזין בסיוון. למה? כי משה רבנו הוסיף יום אחד על דעתו. אם כך, איך העולם עוד היה קיים? הרי הקדוש ברוך הוא יתנה עם העולם תנאי, שאם העולם לא יקבל את התורה בוו בסיוון, העולם יחרב. ומשה רבנו הוסיף עוד יום לזין בסיוון. אם כך, איך העולם עוד היה קיים עוד יום אחד? הרי הקדוש ברוך הוא שם תנאי שזה יהיה בוו בסיוון, ובוו בסיוון, ברגע שלא קיבלו את התורה, העולם היה צריך כולו להיחרב ולא להתקיים. לא היה צריך להתקיים, אלא פה לומדים רבותינו הקדושים שכל מה שבני ישראל הכינו את עצמם לזין בסיוון והתקדשו והתארו וקיבלו על עצמם קבלות ועבדו את השם והכינו את עצמם ופרשו מנשותיהם ופרשו מביתם והתקדשו והתארו, כל זה היה חלק מזין בסיוון. אפילו שהתורה לא ניתנה בו בסיוון, אבל ההכנות שהכינו את עצמם ועבדו על עצמם לקבל את התורה בזין בסיוון, אפילו שזה לא היה בתאריך שאלוקים אמר, אבל הם קיבלו על עצמם ועבדו עבודה חזקה להוסיף עוד יום, וביום הזה קידשו את עצמם ורוממו את עצמם, הכוח הזה נתן שכר ונתן כוח כמו שקיבלו את התורה. אם כך, מפה, מבריאת, ממתן תורה לומדים שגם אם אדם לא קיבל את הדבר ולא עשה את הדבר אלא השתדל בשביל הדבר, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר כמו שהוא עשה את הדבר, כמו שהוא קיים את הדבר, כמו שהוא קיים את הדבר אפילו שהוא לא קיים אותו. ההשתדלות של האדם לקיים את הדבר נותן שכר כמו שקיים את הדבר. ההשתדלות שאדם הלך וטרח והלך בדרך רחוקה להגיע לבית הכנסת, ואפילו שהוא לא מגיע מהאנשים הראשונים לתפילה, אבל הוא השתדל ללכת בדרך, זה נקרא שהוא זריזים מקדימים. קדוש ברוך הוא אמר שהתורה תינתן בוו בסיוון, משה אמר בזין בסיוון, אבל בוו בסיוון בני ישראל התחזקו, התארו, קידשו את עצמם. קדוש ברוך הוא נותן שכר, וקדוש ברוך הוא רואה את זה כמו שהם קיבלו את התורה, כי הם עמלו על קבלת התורה. מפה רואים יסוד גדול. מי שעומל וטורח ומשתדל להשיג את הדבר ולקחת את הדבר ולמסור נפש על הדבר, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר כמו שהוא קיים את הדבר, כמו שהוא עשה את הדבר, כמו שהוא פעל בעשיית הדבר. ולומדים פה עוד יסוד חשוב ביותר, שמתי שאתה טורח ועומל לקיים את המצווה, גם אם היא רחוקה ועוד לא קיימת אותה, גם אם היא רחוקה ועוד לא השגת אותה, אתה מקבל שכר גדול ביותר על עצם ההשתדלות שלך לעשות את המצווה. אדם שלא מצווה במצווה, אתה לא מצווה עכשיו ללכת לבית כנסת רחוקה שעה דרך, אתה תקבל שכר על השעה דרך הזאת שהלכת. בני ישראל לא היו מצווים להכין את עצמם בוו בסיוון, אלא רק היו צריכים לקבל את התורה בוו בסיוון. ההשתדלות שהם השתדלו והשתדלו,
ועשו ועבדו על עצמם, זה הם יקבלו על הדבר הזה שכר גדול שאין כדוגמתו. על פי זה אפשר להבין מה הפירוש מצוות שאדם דש בעקביו. הרי עקביו זה עקביו תיבות, עקב תיבות שיש בתורה הקדושה. ומה למדנו מהתורה הקדושה? למדנו מהתורה הקדושה שמשה רבנו הרחיק אותה יום אחד, ובמקום בו' בסיוון נתן את התורה בז' בסיוון, והעולם לא נחרב. למה? כי הדבר שמשה דחף את זה, ואנחנו השתדלנו בשביל זה, והיינו מסורים בשביל זה, וטרחנו בשביל זה, ועמלנו בשביל זה, זה נתן לנו כוח ונותן לזה כוח, כמו שעשינו את הדבר. וזה מצוות שאדם דש בעקביו. מה פירוש מצוות שאדם דש בעקביו? מצוות שאדם דש, הולך בדרך להגיע לבית כנסת רחוקה, הולך בדרך להשיג דבר. את אותם מצוות יש עליהם שכר, ואותם מצוות הם לא מחויבים עליהם, ויש עליהם שכר, ומקבלים עליהם שכר בעולם הזה. והכוח של אותם מצוות הם כוח גדול ביותר, וזה גם שם את האדם כמו שהוא הגיע ראשון לבית כנסת. כי מהרגע שהוא קם ומהרגע שהוא התחיל לעמול בשביל להגיע למצווה, כבר מקבל שכר על המצווה, כמו שהוא כבר הגיע ראשון, וכמו שהוא עשה את כל מה שמסביב לאותה מצווה. אם כך, צריך פה ללמוד יסוד גדול שצריך לשים אותו נר לרגלינו ויוחק בספר לזיכרון עולם. יש לנו שתי תפילות, שתי בתי כנסיות. בית כנסת אחד ליד הבית מתחילים להתפלל בשעה 7. בית כנסת שני רחוק מהבית שעה הליכה, ומתחילים להתפלל בשעה 7 גם. אם אתה תלך לבית כנסת הקרוב לבית, תגיע בשעה 6:55 ותתפלל, ויהיה לך נוח, ואתה תהיה מהראשון שהגיע לבית כנסת. זה זכות גדולה להגיע מהראשונים. אבל אם אתה תלך לבית כנסת הרחוק, שזה שעה הליכה, אתה תצא ב-6 בבוקר ותגיע ב-7 בדיוק. תלך לבית כנסת הרחוק, יש לך שכר פסיעות, והשכר פסיעות שם אותך כמו שהגעת מהראשונים לבית הכנסת, וכמו שאתה מהראשונים ומהמתמידים ביותר שהגעת לבית כנסת. כי כל מה שנמצא סביב בהליכה לבית כנסת נותן לך שכר מהראשונים שבאו לבית כנסת. אפילו שלא באת ראשון לבית כנסת, כל העמל והתרחה שלך להגיע, הקדוש ברוך הוא שם את זה כמו שאתה נמצא בראשונים ובטובים ביותר ובאנשים האגונים ביותר שהולכים ומגיעים לבית כנסת. שם הקדוש ברוך הוא שם את האדם. ומאיפה לומדים את זה? ממתן תורה. שבמתן תורה משה רבנו אמר לבני ישראל שיקבלו את התורה בזין ובמקום ב-7, והקדוש ברוך הוא קיבל את זה. והזמן הזה, אפילו שהעולם היה צריך להיחרב, הקדוש ברוך הוא לא יחריב את העולם, משום שהיו עמלים ועסוקים בקבלת התורה ולהיות מוכנעים לקבל את התורה. ואין פה אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, משום שעל המצוות האלה שאדם לא מחויב בהם והוא עומד ועושה אותם במסירות גדולה, הוא מקבל שכר גם בעולם הזה, וזה שכר גדול שצפון ותמון למי שמקיים מצווה שהוא לא מחויב בה והוא עומד ומקיים אותה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה ושמחה, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב.

חתן וכלה יקרים, שריבון העולמים ילווה אתכם לאורך כל חייכם, מתוך אהבה ושמחה, בית מלא באור של קדושה, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה.

מסכת גיטין, דף נון א', אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. כזכור, למדנו בדברי המשנה שאין מוציאין לאכילת פירות, לשבח קרקעות, למזון האישה והבנות, אלא מנכסים בני חורין, מנכסים משועבדים, לא ניתן להוציא לדברים הללו. שאלה הגמרא מה הייתה? מה הביאה הגמרא את שיטתו של אולה משמו של ריש לקיש, מפני שאין כתובים? שאלה הגמרא מה עם מזון האישה והבנות? הלא גם אם אינם כתובים, הלא משום שהם תקנת חז"ל, הרי ככתובים דמו. ועל כך ענתה הגמרא שכחלק מתקנת חז"ל במזון האישה והבנות היא שלא יגבו מנכסים משובנים אלא מנכסים בני חורין. וראינו תירוץ נוסף לשאלת הגמרא מהי טעמה, שלמעשה הוא מכסה את הכל, הן אכילת פירות, שבח קרקעות והן מזון האישה והבנות. שיטתו של רב חנינה אומר מפני שאין קצובין, אין כאן קצבה לא לאכילת פירות ושבח קרקעות ולא למזון האישה והבנות, ומשום שאין קצבה, הרי שלא היה ללקוח ממה להיזהר, הוא לא ידע באיזה קנה מידה להיזהר, מה לא לקנות מאותו המוכר, ולכן זוהי הסיבה שאכן לא מוציאים מאותם הלקוחות מנכסים משועבדים, אלא מנכסים בני חורין. כעת מביאה הגמרא, ספק שהסתפקו בבית המדרש, לשיטתו של רבי חנינה. אומרת הגמרא, היא באה לוקח הסתפקו. לרב חנינה, קצובין וכתובין בעה, או דילמה קצובין ואף על פי שאינן כתובין. השאלה, מהו התנאי לכך שיוכל לגבות מנכסים משועבדים? האם צריך שיהיו שני התנאים שהבאנו, מעולה ומרב חנינה, דהיינו, הן כתובין ואין קצובין, ורק רב חנינה בא להוסיף על דבריו של אולה, והוא לא בא לתרץ תירוץ חדש, אלא להוסיף, לומר שלא רק זוהי הסיבה מפני שאין כתובין, אלא גם לפי שאין קצובין. עכשיו, באופן שכן נרצה לגבות מנכסים משועבדים, מה צריך שיהיה? אומר רב חנינה, צריך את שני התנאים, גם שיהיו כתובין, וגם שתהיה כאן קצבה. או שנאמר שלא, רב חנינה חולק על אולה בעניין זה, והוא סובר שאם יחפוץ האדם לגבות מנכסים משועבדים ויש קצבה למה שחייב לו אותו הלווה לדוגמה, או אותו האדם הקונה וכדומה, אזי רשאי לגבות מנכסים משועבדים, דהיינו מהלקוחות, ואפילו שאינם כתובים. די לי שיהיו קצובים, שיהיה קצבה לדבר, ואם יש קצבה לדבר זה מספיק. אז זוהי השאלה, למה התכוון רב חנינה ומה ישיתתו בעניין זה? אומרת הגמרא, תושמע, בואו שמע ממימרה אחרת של רב חנינה, שמשם נסיק מסקנה לדבריו כאן לכאורה. דאיתמר, כך נאמר בית המדרש, מי שמת והניח שתי בנות ובן. כידוע, אדם שמניח בנים ובנות, מדאורייתא הבנים יורשים. מה הבנות מקבלות? לא מקבלות חלק בנחלה, בירושה, אלא את מזונותיהן. מזונותיהן עד שיתבגרו, או עד שינשאו. בכל אופן, תקנו להם חז"ל גם כן, לקראת הנישואין, כאשר אחת מהבנות רוצה להינשא, היא מקבלת 10% מאותם הנכסים, וזה היא מקבלת כנדונייתה. זה נקרא איסור נכסים. כעת מדובר כאן במקרה שמי שמת והניח שתי בנות ובן. עכשיו, וקדמה הראשונה בחייו של הבן, ונטלה איסור נכסים. היא עכשיו אומרת, אני הולכת להתחתן, לקחה את האיסור הנכסים, כשהבן הוא עדיין היה היורש, היה בחיים, ולקחה איסור נכסים צורך לדונייתה, והאחותה השנייה לא לקחה איסור נכסים. ולא הספיקה שנייה לגבות את אותו הנדוניה, עד שמת הבן. עכשיו, מת הבן למעשה, במקרה כזה, כשאין לו בנים, אין כאן אחים, אז מי יורש את נכסיו של הבן? הבנות, אותן האחיות. ועכשיו שהירושה עברה לאחיות, היא למעשה עברה ללא שהשנייה לקחה איסור נכסים כשהבן היה בחיים. האם עכשיו השנייה יכולה לקחת האיסור נכסים ואז שיחלקו במה שנותר, או שכבר הפסידה? על כך אמר רבי יוחנן, שנייה ויתרה. מה זה ויתרה? הפסידה. מי לכתחילה, למה תקנו לכן חז"ל את אותה הנדוניה, איסור נכסים, מפני שאתן לא יורשות, אין לכם כסף לממן את הנדוניה. אבל עכשיו שאת יורשת, וכבר קיבלת את הירושה מאחיך, אז ממילא אין כל סיבה לכך שתקבלי את אותה הנדוניה. אחותך זכתה, את הפסדת. ואמר לרבי חנינה, לרבי יוחנן, גדולה מזו אמרו. זאת אומרת, לא רק שהשנייה לא הפסידה, אלא עוד יותר מכך אמרו חז"ל, מוציאין לפרנסה
ואין מוציאין למזונות. דהיינו, מקרה מעין זה, ניתן לבוא ולהוציא לפרנסה, דהיינו לאותו האיסור נכסים, אפשר להוציא לדונייתה של הבת, ולא מוציאים למזונות. מאיפה להוציא? להוציא אפילו ממשורבדים, מן הלקוחות, אפשר להוציא לצורך נדונייתה. ואת אמרת, שנייה ויתרה, אתה אומר שהשנייה כאן הפסידה? דהיינו, מבין רבי חנינה, שלמה רבי יוחנן אמר שהשנייה ויתרה? מכיוון שלא ניתן עכשיו, אחר שירשו, לא ניתן שהשנייה יכולה לבוא ולהוציא מחלק הירושה את אותה הנדוניה, יש לה הגבלה בכך. למרות שהיא זכאית, היא לא יכולה. הוא לא הבין בדבריו של רבי יוחנן שהיא כבר לא זכאית. אלא היא זכאית, אבל היא לא יכולה להוציא מחלק הירושה, שעכשיו למעשה היא חלוקה עם אחותה. אבל פה בא ומוכיח רב חנינה ואומר, אנחנו רואים שהיא יכולה אפילו להוציא לפרנסה מהלקוחות, מנכסים משובדים. אז על אחת כמה וכמה שהיא יכולה להוציא מעצם הירושה שנפלה לה ולאחותה. והפרנסה באה הגמרא ומדייקת מדבריו של רב חנינה, דמי קץ קיצה, מכתב לא כתיבה וכמוציאה. מה אתה רואה בדבריו של רב חנינה? שפרנסה עניין נדוניה, איסור נכסים. למרות שזה דבר קצור, אבל זה לא דבר כתוב. אין איזה שהוא כתב שמחייב אותו. למעשה, אם לדוגמה, האבא היה מצווה לפני מותו שלא ייתנו, לא היו נותנים. אז אין פה למעשה משהו כתב מסוים שבו הוא מתחייב בדבר. אבל בכל אופן, משום שהאב לא התנגד, וכך נפלה הירושה, אז הבת מקבלת. זה הנה פרנסה, ולא רק שהיא מקבלת את זה, אלא היא יכולה לקחת את זה מן המשובדים. איך היא יכולה לקחת מן המשובדים מהלקוחות? הרי זה לא כתוב. הנה ראיה שרב חנינה סובר שקצוב, אפילו שלא כתוב, מבחינתי מספיק שזה קצוב, שיש קצבה לדבר, אז מפני שיש קצבה, הלקוחות היו צריכים לחשבן ולהבין שיש לכל אדם התחייבויות מסוימות, ועד כאן שיש קצבאות, הם יכולים להפך בהתחייבויות שלו, ולדעת שעל לכם לקנות אותן הנכסים. מזה שקניתם, ממילא אתם גם כן תשלמו, ואפשר לגבות מכם, אפילו שלא היה כאן כתיבה. דוחה הגמרא ואומרת לו, שני פרנסה, כיוון דאית לקלה כמאן דכתיב דמי. היא אומרת הגמרא, יש כאן דבר שהוא תחליף לכתב. כיוון שיש לקלה, יש פה פרסום בדבר, שהיא זכאית בנדוניה שלה, אחר ומת אביה, ומשום תקנת חזל, לכן זה נחשב כאילו זה כתוב. וגם דבר שהוא כתקנת חזל, ואפילו שלא כתוב, הוא נחשב ככתוב, כפי שראינו במזון האישה והבנות, ולכן אין מכאן כל ראיה שזוהי שיטתו בקצובין ולא כתובין. אומרת הגמרא, מטיב רבונה בר מנוח מקשה ממשנה מסכת כתובות. נאמר שהמשנה מתו, בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין, והיא ניזונת מנכסים משועבדים מפני שהיא כבעלת חוב. והיום מדובר שם. ראובן נשא אישה בתנאי, שהתנאי מה וכך נתרצתה להינשא לו, שהוא יזון את ביתה שהיא מכניסה לנישואים במשך 5 שנים. אך לצערנו, בתוך אותם 5 שנים נתפרדה החבילה, גירש אותה ראובן, ולאחר מכן נשאה שמעון בשוב, היא אמרה לה, אתה רוצה שאני אנשא לך? תתחייב לזון את הבת 5 שנים. זה היה בתוך פרק הזמן שראובן עדיין זן את הבת, כי הוא התחייב לזון אותה. השאלה מה הדין במקרה כזה? אמרה שם המשנה שאכן שניהם צריכים לתת לה את הכסף. דהיינו, אחד זן אותה, אכן מתוך 5 שנים, והשני, עדיין מתוך פרק הזמן שההתחייבות שלו, דהיינו ראובן, הוא משלם לה את אותם אדמים דמי המזונות. הרוויחה בכך, כי למעשה זה מה שהם התחייבו. ועכשיו נאמר שם שעד כמה שמתו, דהיינו ראובן ושמעון, אלו שהיו חייבים לזון את הבת, אז יש כאן עכשיו כסף שהתחייבו לשלם לה, אם זה לשלם, אם זה לזון, את הבת של האישה. מאידך גיסא, יש להם גם כן בנות, והרי האדם מתחייב בכתובה, וגם אם הוא לא כותב, זה תנאי בדין, כפי שאמרנו במסכת כתובות, שאפילו שהוא לא כתוב ככתוב דמי, הוא מתחייב לזון את בנותיו, דהיינו, בנותיו, והם גם כן הבנות של אשתו, הבנות המשותפות, עד שיתבגרו, או עד שילקחו לגוברין, עד שינשאו. עכשיו, מאיפה יגבו הבנות? יש כאן גם את בנותיהם המשותפות, ויש גם כן את ביתה של אותה אישה. אומרת המשנה, מתו בנותיהן ניזונות מנכסים בני חורין. הבנות המשותפות של ראובן ואותה רחל, וכמו כן של שמעון ורחל, הבנות המשותפות, מאיפה הן לוקחות? מנכסים בני חורין.
והיא אותה בת האחרת, זאת היא הבת של רחל, שהביאה אותה מלפני כן, ולה התחייבו לחמש שנים, היא ניזונת מנכסים משועובדים, היא יכולה אפילו לגבות מהלקוחות, למה? מפני שהיא כבעלת חוב, היא נחשבת כבעלת חוב. היי, עכשיו נבוא ונוכיח משם. מה מדובר שם למעשה? לא מדובר כאן בדבר כתוב, מדובר רק בהתחייבות, באיזה תנאי לעצם הנישואין. זה לא דבר כתוב, אבל זה דבר קצוב. ומה אנחנו רואים משם? שלמעשה, אפילו שזה לא דבר כתוב, כאשר הוא קצוב, זה מספיק בכדי לגבות מהמשועובדים. אז לכאורה יש מכך קושייה על אולה, וסייעת על דבריו של רבי חנינה, עד כמה שאני מאמין, שאכן קצובין ולא כתובין. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן בשקנו מידו. בעניין ביתה של רחל, מהי הסיבה שהיא גובה מנכסים משועבדים? משום שהעדים, אותם שני העדים שמעידים כיום, שאכן ראובן וכמו כן שמעון התחייבו לזונה חמש שנים, הם אומרים שהיה כאן גם קניין. זאת אומרת, שהעדים הביאו לו לדוגמה סודר, ואגב אותו הסודר שמביאים לו, אזי הוא הקנה לה את כל מה שהוא מתחייב למשך חמש שנים. אז מאחר והיה כאן קניין, בוודאי שכל לקוחות שיבואו לאחר הקניין ויקנו את אותם הנכסים, הם מתחייבים לשלם אותם. זאת אומרת שהיא יכולה ללכת ולגבות מאותם הלקוחות. כשיש קניין, זה כמו שהדבר כתוב, יש הדבר פרסום, וכמובן שהדבר נעשה על ידי שני עדים, אז כמובן שאין כאן טענה ללקוחות, לא ידענו, ואכן אפשר לגבות מן הלקוחות. יחי שואל את הגמרא, אם מדובר כאן במעשה של קניין עם אותה בת של רחל, בנות נמי, אז למה שלא תאמר גם לגבי הבנות, בנותיו של ראובן, או בנותיו של שמעון כשמעון מת, גם הן יכולות לגבות מנכסים משועבדים. אם אתה אומר שיש אפשרות שמדובר בקנו מידו, אז גם בהם בקנו מידו. ואם היה קניין ודאי, שגם כן הן יכולות לגבות משועבדים. עונה הגמרא בשקנו לזו ולא קנו לזו, מדובר שם במקרה מיוחד שעשו קניין דווקא בעבור הבת הזו של רחל, ולא עשו קניין בעבור בנותיהם המשותפות. שואל הגמרא, מהי פסקה? הרי למעשה אתה מסכים איתי שאם היה קניין אז גובים משועבדים ולא רק מבני חורין. ובין אם זה מדובר בביתה של רחל, בין אם מדובר בבנותיהם המשותפות. אין כל הבדל בדבר. אם כן, מהי פסקה? איך פתאום החלטת שהמשנה שם מדברת אצל הבנות באופן שלא קנו, והבת הזו שהתחייבו על חמש שנים באופן שהיה כאן קניין, ואז אם אלא אתה מעמיד את כל המקרה באופן הזה ואת כל הדין היוצא מכך שהבת גובה ממשועבדים והבנות מבני חורין. מהי פסקה? מי אמר לך להעמיד את זה ככה וככה אתה מסיק שזוהי ההלכה? למעשה במשנה לא כתוב כלום, לא כתוב כלום לגבי קניין. אז איך אתה יכול לבוא ולהסיק מכך כך את אותה המסקנה, ולמה אתה מעמיד שדווקא זו קנו וזו לא קנו? למה? מהי הסיבה שהמשנה כך מעמידה את הדברים? עונה הגמרא, בת אשתו דהווה בשעת קניין, מהד אל הקניין. ביתו דלא הווה בשעת קניין, לא מהן אל הקניין. יש הבדל בין בת האישה, הבת של רחל שהביאה אותה עוד מקודם לכן, לבין הבת שלהם המשותפת. ביתה של רחל היא הייתה כאן בשעת הקניין, מי שהייתה בשעת הקניין אפשר לבוא ולהכיל עליה קניין על ידי אותם העדים. מצוין, לכן אמרנו בשקנו מידו. אבל מה שאין כן, ביתם המשותפת, משום שהיא לא הייתה שם בשעת הקניין, אז הוא שייך בה קניין. גם אם יעשו קניין, זה לא יחול עליה, כי היא לא נמצאת כאן. וגם זה לא מה שמחייב את הלקוחות, ואי אפשר לבוא ולגבות מנכסים משועבדים, כי יש כאן דבר שלא קיים. כמו לדוגמה לגבי הפירות, אבל בלי קשר לעניין הפירות, שהם אינם קצובים, שדברים שלא היו בכלל בעולם, אי אפשר להקנות דבר שהוא לא בעולם למעשה. במחמת שהיא לא הייתה בעולם, אז לא שייך להקנות לה את אותו הקניין, ולכן הנכסים לא משתעבדים לה. באה הגמרא ושואלת, מי לא עסקינן דאבו תרוויו בשעת קניין? וכי אנחנו לא עוסקים בכל מצב, הרי המשנה שם לא מחלקת בין מקרה למקרה. היא אומרת, בכל העניינים כולם, הבת המשותפת לא מקבל ממשועבדים, וביתה של רחל כן מקבל ממשועבדים. אז אם כן מדובר גם כן באופן כזה, שגם ביתה המשותפת הייתה בשעת הקניין, דיינו הייתה קיימת בשעת הנישואין. תשאל אותי, ואיך היא דמה, איך ייתכן שהייתה בשעת הנישואין, הרי עדיין עכשיו הם רק נישאים.
פשוט, די גרשה, וההדרה במקרה שהיו נשואים קודם לכן, גירש אותה, ועכשיו הוא מחזיר את גרושתו. אז כשהוא מחזיר את גרושתו, הוא התנאי איתה את אותה התנאי. אבל כמובן ששני הבנות היו קיימות, אולי גם בזה מדובר. דהיינו, מסתבר שגם בזה מדובר. המשנה לא חלקה בין השניים. ושוב פעם, אתה אומר שפה קנו, פה לא קנו. מהי הסיבה? הרי שניהן היו בעולם. אלא אומרת הגמרא, ביתו דבתנאי בדין כאחלה, לא מען אלא קניין. בת אשתו דלאו בתנאי בדין כאחלה, מען אלא קניין. יש הבדל בין ביתו לבין בת אשתו. ביתו יאכל גם ככה בתנאי בדין, שהבנות איזונו כפי שאמרנו, והן איזונות מבני חורין ולא ממשורבדים. אז משום שאיזונו בתנאי בדין, אז פה אנחנו אומרים שאכן לא חל עליה שום קניין. אבל מה שאין כן במי שאינה ניזון כלל ועיקר, והוא בא והכיל כאן קניין, מכוח זה שחל כאן קניין חדש לחייב אותו בלשלם לה את אותם המזונות שהם קצבו ביחד, אז היא גם כן היא גובה ממשועבדים, כי הוא הכיל כאן דבר חדש. שואלת הגמרא, וכי מי גרע גרה? וכי עכשיו זוהי הסיבה, משום שיש בו תנאי בית דין, אז אתה מגרע כאן את כוחה של ביתה המשותפת, שהיא לא תקבל מן המשועבדים? הפוך, לכאורה מסתבר, שעד כמה שהיה כאן תנאי בית דין, היה כאן דבר שמחייב מלפני כן, אז אולי באמת, ועל אף, משום שעשו כאן גם כן מעשה קניין, אז בוודאי שזה מצטרף לעצם החיוב. דהיינו, שוודאי שהיא אמורה לגבות מנכסים משועבדים. אלא אומרת הגמרא, ביתו, יש לי כאן סיבה לחשוש. כיוון דבתנאי בדין כאחלה, אי מרצרה ריאת פסה. זה לא סתם שמשום שיש כאן תנאי בדין, אתה לא יכול לבוא להכיל עליו קניין. אלא משום שיש כאן תנאי בדין, והוא למעשה עכשיו צריך לזון אותה מתוקף אותו התנאי, ומדובר בביתה המשותפת. אני אומר שהוא לפני מותו הדפיס לה איזה קצת צררה שהיא תוכל לבוא ולגבות מהם. למה? כי ביתה משותפת, יש לו קרבה אליה יותר, מאשר ביתה שלה, של אותה רחל, שהיא עשתה את אותו ההסכם. הוא לא התחייב לו קודם לכן, אחר הוא לא התחייב לו קודם לכן מתנאי בדין, אלא רק עכשיו הוא התחייב, ולמה? רק בכדי לישא את אותה האישה, אני מבין שאין לי בו שלם, לבוא ולשלם לה את אותם החמש שנים מזונות, אבל בכלל שהוא התחייב, אז זה מה שהוא צריך לעשות. ולכן, אני לא חושב שמה הוא הדפיס לצררה לפני מותו, הדפיס למעות. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על ביתו שלו, משום מה חשש שמה הוא הדפיס לצררה, שמה הוא שילם לה כבר, אני לא יודע באופן ודאי, כן או לא, אבל בכל אופן, משום שאני בספק, אני לא יכול לבוא ולהגבות אותה את המשועבדים מכוח הספק. מה שאין כן לגבי ביתה, משום שאין לי ספק, ודאי לי, שהוא לא הדפיס לצררה לפני מותו, לכן היא יכולה לגבות ממשועבדים, ולכן, אין הבדל בעניין המקרה בין שניהן. אפשר לומר ששתיהן היו בחיים בזמן ההסכם, ובשניהם קנו מידו, היה כאן קניין. אלא שלזו היה תנאי בית דין, ולזו לא היה תנאי בית דין מקדים. וההבדל לא משום שתנאי בית דין אנחנו מגרעים את מצבה, אלא משום שהתנאי בית דין גורם לכך שהוא כנראה שהוא כבר הדפיס לצרר, כי לא הוא מחויב קודם לכן מאשר שהדפיס צרר לאחרת, שהוא לא מחויב לה מעצמו, אלא הוא הוכרח לעשות זאת והתחייב לה לאחר מכן. ולכן זו גובה מבני חורין בלבד ולא משועבדים, דהיינו ביתו, וביתה גובה גם משועבדים. אומרת הגמרא תושמה. עכשיו באה הגמרא ומביאה דעה נוספת. אנחנו ראינו שיש דעה שאומרת שצריך כתובין, ויש דעה תושע רב חיינה שאומר קצובין, כי אנחנו מביאים דעה נוספת, ככה לי בדרשי, תושמה. אמר רבי נתן, אי מתי, דהיינו מתי אנו אומרים שאכן, בכל אותם הדברים, אכילת פירות, שבח קרקעון, מזון האישה והבנות, גובים מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים. וכאן אנחנו נתמקד בעניין אכילת פירות ושבח קרקעות, בזמן שקדם מקחו של שני לשבחו של ראשון. בואו נעשה סדר. מי זה שני, מי זה ראשון. אז קודם כל היה כאן את הגזלן, ראובן, שהוא המוכר שמחר לשמעון את קרקעו הגזולה. ראובן הזה הוא גנב את הקרקע מלוי. אחר שהוא מכר לשמעון, לוי גילה שהקרקע הגזולה ביד שמעון, ואחר ששמעון השביח אותה כמובן, בא לוי וגבה את הקרקע. שמעון, שהוא נחשב הלקוח הראשון, הוא בא, חוזר לראובן ותובע ממנו את הדמים. אז משום שהמחירה הייתה באחריות נכסים, אז לכן כמובן שראובן חייב לשלם לו על אותה הקרקע.
ושהיה באחריות, וזה אפילו מנכסים משעובדים. אבל על שבח הקרקע, על הפירות, ומה שהיא השביחה, זה הוא לא יכול לגבות מנכסים משעובדים, אלא צריך לשלם לו רק מבני חורין. שמעון לא יכול לגבות את זה מהלקוחות של ראובן. איך נקראים הלקוחות של ראובן? הם נקראים בלשוננו כאן לוקח שני. דהיינו מי שבא וקנה לאחר מכן גם כן מראובן. אחר ששימון שהוא לוקח ראשון קנה את הקרקע הגזולה, קנו לקוחות אחרים קרקעות מראובן. וזה מה שאומר רבי נתן. אי, מתי? מתי אנחנו אומרים ששימון לא יכול לגבות לאכילת פירות ושבח קרקעות? מי אותו הלקוח השני מהמשעובדים? בזמן שקדם מקחו של שני לשבחו של ראשון. לאנו שהלקוח השני, הלקוחות, קנו מראובן לפני שהשביחה הקרקע אצל שמעון. משום שכבר קנו לפני, אז כמובן שהשבח הזה לא השתאבד משהו בגין אותו השבח בעבור שמעון. וכמובן ששמעון לא יכול לגבות מהלקוחות. אבל קדם שבחו של ראשון, אם השביחה הקרקע שקנה שמעון מראובן, אותה הקרקע הגזולה, לפני למקחו של שני, לפני שהלקוחות קנו מראובן, אזי גובה מנכסים משעובדים, רשאי הוא גם כן לגבות מהלקוחות, מנכסים משעובדים, אין שום בעיה בעניין הזה. למה? כי קדם שבחו למקחם, אז היה כאן כבר שבח בעולם בזמן שהם קנו, היה כאן שבח שבכוחו לשעבד נכסים, ולכן הם קנו כבר דברים משעובדים, הוא יכול לגבות מאותם הנכסים. על מה מדייק את הגמרא דבר של רבי נתן? משום דלוקדים הוא. מה שמדברה של רבי נתן, שאנחנו בכל מתייחסים עניין כתובין, קצובין, עלו השבח של הקרקע הזו, הגזולה, כמו כן, אכילת פירותיה, כל זה, זה לא דבר לא כתוב וגם לא קצוב, כפי שראינו. בכל אופן, זה לא מה שמעניין אותנו. שאלה, מי קדם למי? שני לראשון או ראשון לשני? כך רבי נתן אומר, אז ראינו רבי נתן, זה דעה שלישית, לא כאולה ולא כרבי חנינה. יש שרוצים הראשונים לבוא ולומר שרבי נתן זה לא דעה שלישית, אלא יוצא שהוא מדבר על איבא דרבי חנינא, שבעינן קצובין ולא כתובין. דהיינו, עד כמה שהפירות היו כאן בעולם, בזמן שבא לאחר מכן הלקוח השני לקנות מראובן, אז יש כאן פירות, יש כאן דבר קצוב, והיה לו לחשבן אותו הלקוח אם כדאי לו לקנות את הקרקע או שלא, כי הרי הקרקע הזאת משעובדת על פירותיה שכבר בא, דהיינו שבא דבר קצוב שהוא התחייב ראובן לשלם, אז אתם לא מחשבנים את זה, אז יש תביעה מול הלקוחות שאפשר לבוא ולגבות מהם. וזוהי הסיבה שאכן גובה מתחסים משעובדים. אז לכן הראשונים כאן באים ומצדדים לכך שרבי נתן סובר כרב חנינא. בכל אופן, לפי רש"י כך מסתבר שרבי נתן הוא דעה שלישית. טוב, אומר לגמרא, בכל אופן, תנאי, עניין זה של האם הולכים בתר כתובין או קצובין, רב חנינא ואולה, זו מחלוקת תנאים. דתנא, אמר רב ברייתא, אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות, ולמזון האישה והבנות מנכסים משעובדים, מפני תיקון העולם. למה? לפי שאין כתובין. כך אומר תנא קמא, שהסיבה שלא מוציאין לאכילת פירות שבח קרקעות ומזון האישה והבנות, זה מפני תיקון העולם ומחמת שהם לא כתובין, ואתה לא רוצה לבוא ולהפסיד את הלקוחות שלא היה להם לדעת. אם היו כתובין, היה כאן קול, היה כאן פרסום, לא כתובין, אין פרסום, לא היו יכולים לדעת. ולכן לעניין, אני לא יכול לבוא ולהוציא מאותם הלקוחות. למעשה זהו תיקון העולם על איבדת תנא קמא. מה תיקון העולם? דאם לא כן, אנשים יפחדו לקנות קרקעות האחד מהשני. הם יפחדו לקנות, למה? אולי יש לו כאן איזשהו חוב, איזושהי הלוואה, משהו שלא כתוב וכולי, שיבואו לאחר מכן לבוא ולגבות מהם. הרי זה כל העניין שדווקא בשטר חוב כתוב גובה ממשובדים ולא במיל ועל פה. למעשה מדאורייתא, כל הלוואה היא משעבדת את הקרקעותיו של הלווה. אבל באו רבנן ותקנו רק דבר שיש לו פרסום כמו שטר חוב, אז בו יש איבוד נכסים. דבר שאין לו פרסום, לא. ואם לא כן, לא שבקת חי, כל אחד יבוא ויקנה קרקע ותעשוק ממנו לאחר מכן את הקרקע, למרות במקרה שהוא לא יכל לדעת, אין כזה דבר. לכן כך גם במקרה כזה של אכילת פירות שבח כקונזון משבע הבנות, זה דבר שלא כתוב, אני לא יכול לבוא וליטול זאת מן הלקוחות. אמר רבי יוסי, וכי מה תיקון העולם יש בזו? והלא אין קצובין. בא רבי יוסף וטוען את הנקמה ונסביר קודם כל על איבדי רש"י. הוא אומר לו, מה זה קשור תיקון העולם כאן? גם בלי תיקון העולם, זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים להגיע לעניין של תקנות, ואתה אומר שזה משום שאין כאן כתיבה, גם בלי קשר לזה, לא שייך שתהיה כאן גבייה מלכתחילה מהמשעובדים, מחמת שאין כאן קצבה. אם אין כאן קצבה, אז לא שייך שחייבת את הלקוח
במשהו שעכשיו הוא התחייב לשלם לך, לומר לו, הלא קנית כאן קרקע שהיא משובדת למה? לדבר שאין לו קצבה, אז בוודאי שאין לך אפשרות לבוא ולגבות מהלקוח. זאת אומרת, טכנית, משום שאין כאן קצבה, אתה לא יכול לגבות מהלקוחות. כך רש"י מבאר כפי שהתוספות כאן בא ומבאר ומבין בדבריו, אבל בכל אופן הוא מקשה תוספות וקשה, דרב חנינא דאמר לפי שאין קצובין, כאלה פרושים בני תיקון העולם למדידין. רב חנינא הוא עצמו שאמר אין קצובין, הוא ביאר את דברי המשנה כך. מה זה בני תיקון העולם? בני שאין קצובין. אז כן שאני קורא לזה תיקון העולם. אז לכן לא מסתבר אומר תוספות כפי רש"י, ולכן אומר לכך נראה דאחי פירושו. קטה לי טעמה מפני תיקון העולם בכתיבה? מה תיקון העולם יש בזה? וכי לזה שייך לקרוא תיקון העולם? הרי דאפילו אב וכתובין לא גם במשבל אליהן תיקון העולם, תלוי בכתיבה אלא בכתיבה. הכתיבה בלבד אין בכך תיקון העולם. רק לכתוב ואז מה ותוכל לקבל מלקוחות, עדיין זה לא יועיל לך, זה לא תיקון העולם. תיקון העולם שלם זה צריך שתהיה כאן קצבה, וללא קצבה, פה שייך לומר, מפני תיקון העולם לא גובים משועבדים, כפי שביארנו, כי אם אין קצבה, אז על מה אתה מחייב את הלקוחות? על מה הם היו צריכים לשים לב? הרי אין כאן קצבה, הם לא ידעו כמה בכלל חייב אותו החייב. ולכן זוהי הסיבה ש... אין גובין מן הלקוחות, ועל זה כן שייך לבוא ולכתוב ולומר מפני תיקון העולם. אז פה אנחנו רואים שלמעשה מחלוקה של תנא קמא ורבי יוסי, זה כמחלוקתם של עולה ורבי חנינא, אמנם מיניה ולא מטעמה, רבי יוסי אומר קצובין, מפני שאין קצובין, אז זה לא מטעמו של רבי חנינא, אבל בכל אופן, התכלס של דבריהם זה אותו העניין, שתנא קמא זה כמו דבר שראינו דבריו של עולה, מפני שאין קצובין, רבי יוסי, אין קצובין כרב חנינא. למה מדברי המשנה מוצא מציאה לא יישבה מפני תיקון העולם? אדם שמוצא מציאה, למעשה אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, אם הוא לא היה מגיע ומביא את המציאה מטובו, אז היה למעשה המאבד לא היה מקבל את המציאה לעולם. והוא בא ומעצמו הוא בא להשיב את המציאה, ועכשיו בא אותו האדם וטוען לו, היה לי כאן יותר. בכל אופן, למרות שמדין הדאורייתא יש דין של שבועת מודה במקצת, פה מפני תיקון העולם לא משביעים, כי אם ככה, אם תשביע אותו, אנשים מנעו מלהשיב עבדות. כך למדנו דברי המשנה. על כך אמר רבי יצחק, שני כיסין קשורים מצאת לי. ועלה אומר, לא מצאתי אלא אחד, נשבע. בא רבי יצחק, מביא דינים בעניין השבת אבדה, מתי אני משביע, מתי אני לא משביע. אומר רבי יצחק תלוי, אם בא המאבד, אחר שבא אליו המוצא ואומר, מצאתי כיס אחד, מצאתי לך ארנק, עם הזוזים, כך בבקשה. בא המאבד ואומר, לא, שני כיסים מצאת לי, אתה מצאת שני ארנקים, אתה מחזיר לי רק אחד, שקרן, לקחת לעצמך משהו. למה הוא כל כך בטוח בעצמו? כי מלכתחילה כשהוא איבד אותם, הם היו קשורים זה בזה, ולא שייך שהם יותרו מאליהם. אז אם הוא מצא, הוא מצא את שניהם, כך יש לו טענת בריא. ועלה אומר, לא מצאתי אלא אחד, מה אתה רוצה? אני מצאתי רק כיס אחד. מה הדין? אומר רבי יצחק, נשבע. זה עניין של מודה במקצת. הוא טוען לפניך, אתה חייב להימנה, אומר 50, זה עניין של מודה במקצת, אותו דבר, נשבע. ביד נברר, הוא מוצא מציאה, נברר את הדבר. דין שני אומר רבי יצחק, שני שברים קשורים מצאת לי. ועלה אומר, לא היה אלא אחד. כמעין מקרה הכיסים, כך מקרה השברים, בא ומשיב לו שור אחד. והמאבד אומר, לא, אני איבדתי שני שברים שהיו קשורים. ואותו המוצא אומר, לא, מצאתי רק אחד. מה הדין? אומר רבי יצחק, אינו נשבע. מהי הסיבה? מה ההבדל? מה היא טעמה? שברים מנתחי מהדדי. שברים יכולים להשתולל ולנתק את הקשר ביניהם. אז מובן, יכול להיות שמצא אחד. אז אולי הוא צודק, לכן לא משביע אותו. אבל כיסין לא מנתחי מהדדי. ארנקים לא ייפרדו זה מזה, זה דומם. ואם כן, אם הוא איבד אותם קשורים, מסתבר שהמוצא מצא אותם קשורים. אז יש לו כאן סיבה למה הוא נמנע, ולכן אני משביע אותו. שני שברים קשורים מצאת. בא מאבד, אומר, מצאת לי שני שברים קשורים. לא יכול להיות שזה אחד. ועלה אומר, מצאתי והחזרתי לך אחד מהם. אתה צודק, מצאתי שניים קשורים, אבל עכשיו אני מחזיר לך אחד, כי כבר החזרתי לך את הראשון, קודם לכן. פה הרי זה נשבע, כי פה נכנסנו כבר לעניין של מודה מקצת, כי הוא מודה שהוא מצא שניים. הוא מודה שמצא שניים, רק שהוא אומר ש... 50 פרעתי, בדיוק כפי שבדמים, שאומר, אתה חייב לי מנה? לא, הייתי חייב מנה, אבל 50 פרעתי, זה גם מודה במקצת. ולחלק כך גם כאן, הדין הוא שהוא נשבע, כי הוא כבר מודה שהוא כאן שני שברים. הוא היה אומר, מלכתחילה, לא רק אחד מצאתי, אני אומר, התנתקו, לא משביע אותו. אבל מצאתי שניים, החזרתי לך כבר אחד קודם לכן, נשבע. ורבי יצחק שואל את הגמרא את השאלה המתבקשת, לית לה מוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם, איך אתה משביע את המוצא מציאה? אמרנו שלא יישבע מפני תיקון העולם, מדוע אתה מטיל עליו שבועת מודה במקצת?
עונה הגמרה הוא דאמר כרבי אליעזר בן יעקב. ועכשיו נלמד שידו של רבי אליעזר בן יעקב, משק לביתר, ובסוף נסיק את המסקנה. אבל רבי יצחק סובר כרבי אליעזר בן יעקב, שאכן יש לנו להשביע גם אדם שמוצא מציאה, עד אשר באמת ייחשב כמוצא מציאה. זאת אומרת, אני מעמיד אותו כמודה במקצת, ולא כל אחד אני מחשיב אותו כמוצא מציאה. אם יש לי כאן חשש סביר שאכן הוא משקר, הרי אני משביע אותו. אם יש כאן טענת בריא כנגד, אני משביע אותו. אפילו שטענת הבריא, היא באה ממישהו שהבריא שלו הוא לא בדיוק בריא מבחינת סברה, אבל בכל אופן, יש לו טענה שהוא ניצב מולו, כנגד טענה צריך להישבע. וכך מבאר את הגמרא את דבריו של רב אליעזר בן יעקב. טען, אמר הברייתא, רב אליעזר בן יעקב אומר, פעמים שהאדם נשבע על טענת עצמו, דהיינו, הוא בא וטוען כאן, הוא גילה לנו את הטענה, ובסוף הוא גם נשבע על זה. כיצד? בא אדם ליתום, ואומר לו, מנה לאביך בידי, אביך, הייתי חייב לו מנה, מהזוז, והאכלתיו פרס, אבל תדע לך שפרעתי לו 50, עכשיו הבן לא ידע, לא מינה לו מקצתה, לא ידע בכלל שאותו האדם היה חייב לאבא שלו כסף, אבל הוא גילה לו, הייתי חייב לאבא שלך מנה, והאכלתיו פרס, שילמתי לו כבר 50, הרי זה נשבע, נשבע מדין מודה במקצת, והדין הוא וזהו שנשבע על טענת עצמו, אומר רבי אליעזר בן יעקב. אחרי אומרים מה זאת אומרת, אינו אלא כמשיע עבדה, הוא פטור, הוא זה שגילה לנו שהוא חייב את המנה, מה הסיבה שאני עכשיו ישביע אותו אותם החמישים? כמו כל משיע עבדה שהוא פטור, כך גם כאן, הוא גילה לנו, לכן הוא פטור. שואלת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב, לית למשיע עבדה פטור, זה דין פשוט, שהמוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם. וכל אחד שהוא בבחינת משיע עבדה, שהוא בא ומגלה לנו את העניין שבלעדיו לא היינו יודעים את דבר חובו, אז בוודאי שהוא אמור להיות פטור. מהי הסיבה שפה אתה מחייב אותו? אמר רב, בתואנו קטן. דהיינו, מדובר כאן, כשאותו היתום הוא טוען כנגדו, אומר לו, תשמע, אתה חייב לאבא שלי. אז בין אם זה היה לפני שהוא בא, בין אם זה היה לאחר שהוא בא, שהוא בא פתאום אומר, חלטיב פרס, אומר לו, לא, אני בטוח שאתה עדיין חייב לו מנה, אבל יש כאן טענה כנגד, שיש טענה כנגד, זה מחייב אותו בעצם השבועה. אז נכון, שזה נחשב כטענת עצמו, כי עדיין זה טענת קטן, טענת קטן בדרך עליו טענה, אבל במקרה כזה, משום שיש כאן עדיין טענה, אני צריך להתייחס לזה כטענה, אז אני אומר ש הוא יישבע. כי למה? כי זה דומה לעניין של מודה במקצת, וזה פחות דומה לעניין של מוצא מציאה. שואלת הגמרא, קטן, מי דימה ששעית בה? והתנא נאמר במשנה מסכת שבועות, אין נשבעין על טענת חירש, שוטה וקטן. וכפי שהגמרא שם מסכת שבועות מבארת, שלמדים משבועת השומרים, שנאמר שם איש, איש ולא קטן, דהיינו, אין שבועה בקטן. קטן הוא לא בר שבוע, הוא לא משביע אותך, ויכול לא מחייב אותך שבוע בטענתו. אז איך יתכן שכאן הוא מחייב אותו שבוע? כי אתה אומר, מלכתחילה שזה טענת עצמו. רק שיש כאן קטן, אז זה נראה כמישהו טוען עליו, ולכן נשבע, איך הקטן משביע אותך בשבוע מודה מקצת? עונה הגמרא לו, מהי קטן גדול? לא מדובר כאן בקטן ממש, פחות מבר מצווה, שזה ודאי שהוא לא משביע. מדובר שם באחד גדול, אז מה הפשט קטן? למה יקרה לקטן? דלגבי מי לדאביו קטן הוא. דענו, הוא לא בקי בביזנס של אבא שלו, הוא לא יודע מה היה עם אבא שלו ואיתו. אז לכן, הוא נחשב כקטן אצלו, דענו, הוא לא מבין יותר מזה. אבל בכל אופן, הוא אדם גדול, יותר מבר מצווה שיכול בטענתו להשביע. אז למרות שטענתו, הטענת בריא שלו מבחינה סברתית, זה לא בדיוק בריא מבחינת המציאות. למה? כי אגם שיכול שאביו היה מספר לו את הכל, אבל יכול דבר כזה, ספציפי הוא לא סיפר לו שבסוף הוא פרה לו 50. אז זה לא ודאי טענת שהיא 100%, אבל עדיין יש כאן טענה שהיא כנגד אותו האדם שהוא נחשב נכון מעיקרו כמוצא מציאה, אבל יש לו טענה כנגדו, ולכן הוא נשבע. אז מתחילתו הוא באמת נשבע על טענת עצמו, כי הוא זה שעורר לנו את העניין. אני חושב שיש לו טענה כנגד, למרות שזה לא טענה, כפי שאמרנו, מבחינת סברה שיכולה לחייב, אבל יש כאן טענה כנגד, וכפי שכל מודה מקצת שיש טוען ויש נטען, הנטען הוא זה שצריך להישבע, גם כאן הוא צריך להישבע, ואלו הם דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, וכמובן שחכמים חולקים עליו, כי הוא נחשב כמוצא מציאה. יחי שואלת הגמרא, טענת עצמו, טענת אחרים היא. אז אם יש כאן גדול שכבר טוען, איך אתה קורא לזה טענת עצמו? נכון שהוא בא וגילה כאן אולי, אבל השני עכשיו טוען כנגד בתוקף אל מולו, שהוא חייב לו מנה. אז איך אתה קורא לזה טענת עצמו? אומרת הגמרא, אתה צודק, זה טענת אחרים והודעת עצמו. זה לא בדיוק טענת עצמו, אבל זה הודעת עצמו, הוא בא ומודה כאן. ומישהו אחר טוען כנגדו. כולו טענה מטענת אחרים והודעת עצמו נינו. כל העניינים של מודה במקצת שאתה משביע, בכולם זה אותו העניין, טוען וניתן, יש מישהו שטוען כנגדך, ואתה מודה ב-50, זה טענת אחרים והודעת עצמו. כשאתה מודה ב-50, חייב אותך מודה שהוא מודה במקצת. אז מה אתה בא, אם אתה באמת סובר שאכן יש כאן גדול, שבא כנגדו, אז זה לא מבחינת שזה טענת עצמו, הוא נשבע על טענת עצמו.
אז נכון, נשבע לפי שטחה ואחרים חולקים עליך, אבל אל תקרא את זה טענת עצמו, זה לא טענת עצמו, זה טענה רגילה, טענת אחרים עליו. אומרת הגמרא, אלא בדרה בקמי יפלגי. צריך לומר שהם חולקים בדבריו של רבי. זאת אומרת, שבאמת מדובר כאן בתואנו קטן. זאת אומרת שיש כאן קטן כנגד, שהוא בא וטוען כנגדו, שהאבא באמת לא פרה לו דבר, והוא חייב לאביו מנה. אבל הם חולקים בדבריו של רבי. בדרה בקמי יפלגי. אמר רבי, מפני מה אמרה התורה מודה מקצת הטענה היא שווה, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על אמינות הטענה שכנגד, או על זה האם הטענה שכנגד יכולה להשביע או לא יכולה להשביע, זה פחות מעניין אותנו. אנחנו מסתכלים על אמינות זה שמודה במקצת, האם באמת הוא אדם אמין, והאם אולי הוא מנסה להשתמט, ולכן אנחנו מטילים עליו שבועה. ועכשיו אנחנו מדברים, רבי מדבר על עניין שמודה במקצת. למה אמרה התורה שמודה במקצת הטענה היא שווה? אז קודם כל, חזקה אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו. כי מלכתחילה הייתי חושב לומר, אולי הוא יחשב כמשיב אבדה. משיב אבדה, הוא בא ומגלה לי פה, הוא בא ומטובו, הוא אומר, אני חייב לך 50. הוא יכל לכפור בכל ולהיפטר. למה הוא בא ואומר, אני חייב לך 50? אז אולי הוא משיב אבדה? לא, הוא לא נחשב כמשיב אבדה. כי אין אדם מעיז פנה בפני בעל חובו, חוק טבע בעולם. דהיינו, אדם הלווה לך כסף, אתה לא מעיז לעמוד מול הפנים שלו, להגיד, אני לא חייב לך כלום. אחרי שהוא עשה לך טובה, אין אדם מעיז פנה. אז לומר שלכפור בכל, זה אני אומר, הוא לא יכל לכפור בכל. אבל בכל אופן, הוא בא ואמר כאן 50, וזה מה שהמשיכה הגמרא. והי בקולה בא אלה מיקפר אלה. מלכתחילה הוא באמת רצה לכפור בכל. הוא לא רצה לשלם לו. והי דלא כפרי, משום דין אדם מעיז פנה לפני בעל חובה, לכן הוא לא כפר בכל. אבל בכל אופן הוא הגיע כאן לחצי. ובקולה בא דלא דלה. ואני גם אומר שאל תחשוב שעכשיו משום שהוא רצה לכפור בכל, אני חושד בו שהאדם הזה גנב. ואם הוא גנב, אז הוא חשוד על זה, אז הוא גם חשוד על השבועה, ואז אל תשביע אותו. לא, לא. אני משביע אותו, למה? כי יש לי כאן ספק. אולי הוא באמת לא גנב. אולי הוא באמת רק משתמט, כי אין לו עכשיו להשיב. אז אולי היה בכולי בעיה דלא דלה גם כן. יכול להיות שהוא רצה להודות בהכל, ולשלם את כל המנה. והי דלא דלי, השתעמות תעודי כמה משתעמית לי. עכשיו הוא משתמט, הוא רוצה לדחות את הפיראון. סבר, הדאב הוא לזוז, הוא הפרע לה, כשיהיו לי דמים, אני הפרע לו. ועל כך אמר רחמנה, אמרה התורה, רמי שבועה ילווה, כי היכי דלא דלה בכולי. אומרת התורה, תטיל עליו שבועה כדי שיודע בהכל. אז זה עניין של שבועת מודה במקצת. אנחנו מנסים לבוא ולגרום לו להודות. תשאל אותי מה זאת אומרת, למה אתה גורם לו להודות? אם אתה אומר שאולי הוא משתמט. כן, נכון, אבל גם אדם שמשתמט, נניח שהוא אוכל בחזקת כשרות, ואני מאמין לו, והוא משתמט והוא רוצה לשלם באיזשהו שלב. אבל איך שאדם מעכב עוד ועוד חוב, כשאין מישהו שיושב עליו ומחייב אותו את הדבר, אז יכול להיות שהוא לא יפרע לו לעולם, ויכול להיות שבסוף הוא יפשע, תחילתו באונס, סופו בפשיעה. לכן, אנחנו מעדיפים עכשיו להטיל עליו את החוב, ושהיא שווה, ואם הוא לא נשבע, אכן מתברר הדבר שהוא חייב. וזה העניין שבית הדין רוצים לחייב אותו. בכל אופן, עכשיו אנחנו מבינים שהעניין של הטלת השבועה מודה במקצת, זה חקירת האדם עצמו שמודה כאן במקצת. האם אני מאמין לו במה שהוא אמר, או שאני לא מאמין לו ואני רוצה להביא אותו לאמת הדבר. וזה לא קשור מי שכנגד. ופה אני אסביר לך את המחלוקת. רבי אליעזר בן יעקב סבר, לא שנה בו ולא שנה בבנו, אינו מעיז. זאת אומרת, אם אני מסתכל מבחינת ההעזה, אין כל הבדל אם הוא עומד בפני המלווה שלו בעצמו, או בפני בנו של המלווה אחר שמת אביו, הוא לא מעיז פניו. ולכן אין כל סיבה להחשיב אותו כמשיב אבדה מוחלט. זאת אומרת שבזה שהוא הודה ב-50, ואמר את זה אפילו מעצמו, אז נאמר שהוא כאן כמשיב אבדה ונפתור אותו משבועה. אין סיבה כזאת, אני מחייב אותו שבועה. למה? כמו שהייתי מחייב אותו על המלווה עצמו שהיה בא לפני המלווה, כך גם כשהוא בא לפני בנו של המלווה, כי הוא לא מעיז פניו, זה חוק טבע, ולכן הוא לא יכול להילחם נגד הרגשות של עצמו, נגד הטבע שלו. ולכן הוא בא ומודה כאן במשהו. ואיל כך, לב משיב אבדהו, ורבנן חולקים על רב אליעזר בן יעקב וסברי, בו הוא דאינו מעיז, אבל בבנו מעיז. מול הבן שלו הוא יכול לכפור בכל, חופשי, אין לו בעיה, אין לו בעיה להעיז לפני הבן, הבן לא עשה לו את הטובה הזאת, האבא שלו עשה, האבא שלו כבר מת, אבא שלו בקבר. אז לכן אם הוא מעיז לפני הבן, אז הוא יכל גם לכפור בכל. למה הוא לא כפר בכל? היום מדי לא מעיז, דיינו הוא החליט לבוא ולומר שהוא אוהב לו 50, משיב אבדה, ואם הוא משיב אבדה, אז אני לא תובע אותו. אז למעשה מה אנחנו רואים כאן? מה המחלוקת ביניהם?
המחלוקת הרב אליעזר בן יעקב לרבנן, האם אדם כזה שעומד מול הבן, דהיינו באופן, גם כשהבן טוען טענת בריא, אבל זה טענת בריא שאנחנו יודעים בעצמנו, שזה לא מידיעה ברורה, אבל הוא טוען גם טענת בריא מולו, ויש כאן טענה כנגדו. האם נחשיב את המודה כמודה במקצת שמתחייב שבועה, או כמשיב עבדה שפטור משבועה? עלי בת אליעזר בן יעקב, משום שאינו מעיז פניו, ופה, וזוהי הסיבה שמלכתחילה הוא לא כפר בכל, ולכן הוא בא ועודה ב-50, זוהי הסיבה שאני מטיל עליו שבועה, עלי בדי רבנן לא, הוא יכל להעיז פניו, ודרך הטבע שאנשים מעיזים בפני הבן של מי שהלווה להם, שעשה להם טובה, ואם הוא בכל אופן החליט להודות, אני מאמין לו, והוא משה עבדה, והוא פטור לו, אין דינו כמודה במקצת. לכן אפשר להאמין את דבריו של רבי יצחק לאל, שאמר, מהי הסיבה שאני משביע, אכן אותו משיב עבדה, כי יש טענת בריא כנגדו. בא אדם ואומר, אני איבדתי שני כיסים, איך אתה מחזיר לי כיס אחד? אני איבדתי שני שברים, ובוא אומר, בסדר, היה שני שברים, החזרתי לך שור לפני כן, ועכשיו זה השור השני. לא, תשווה. למה? כי יש כאן טענת בריא כנגדו. אפילו, שטענת הבריא הזאת היא לא טענה מבוססת. טענה מבוססת סברה שייתכן כזה מצב, אבל זה לא טענה שהוא ברור לו שכך הרע, שברור לו שהוא זה שמצא כך, אבל בכל אופן, כי יש טענת בריא כנגד, ויש כאן את האפשרות שאותו אדם כבר לא יעיז, ולכן הוא לא יכפור בכל, אחרי שהוא כבר בא וסיפר לנו את הדברים, אז גם על דבר כזה אני משביע אותו. דיינו, שמשיע עבדה זה דבר רק באופן כזה, שבא אותו המשיע עבדה, ומשיב את העבדה, וכנגדו אין טענת בריא, אלא טענת שמה, אז לא משביעים. אבל כשיש טענת בריא, אדם נוכל בכלל מודה במקצת, זו שיטתו של רבי אליעזר בן יעקב, וזו שיטתו של רבי יצחק. בדברי המשנה שלנו, אפשר אמרת כי שיטת חכמים כמובן, שגם שיש טענת בריא כנגד במשיב עבדה, לא יישבע מפני תיקון העולם. עד כאן מסכת גיטין, דף נון א'.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תחליף.

במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות. זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: אומר מרן הרב עובדיה עוד פירוש יפה. זה שמעתי את זה ממנו בחיים חיותו, זכר צדיק לברכה, והרב כתב את זה גם בחזון עובדיה ימים נוראים בהלכות תשובה. לעולם, מה הכוונה? בן אדם תמיד צריך להרגיש שהוא חצי חצי. בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני צדיק או רשע? אומר לו, הרב, אתה בינוני. 50-50. אומר לו, הרב, מתי אני צדיק? אומר לו, חסרה לך מצווה אחת. לך תכבד את ההורים שלך, תעשה ככה מצוות כיבוד אביהם, לך תכין להם כוס תה, כוס קפה, תקנה להם איזה ארוחת צהריים, תכבד אותם, תעזור להם, ואתה עולה בדרגה, אתה נהיה צדיק. עכשיו אתה בינוני, אחר כך תהיה צדיק. הוא הולך להורים שלו, עושה להם כוס קפה, כוס תה, סועד אותם וזה, בא לרב, אומר לו, הרב, אני צדיק? אמר לו, לא. אמר לו, אבל הרב אמר לי מקודם שחסר לי מצווה אחת, אני בינוני, אני הופך להיות צדיק. אומר לו, הרב, לא, עכשיו אתה בינוני. היה חסר לך מצווה אחת כדי להיות מאוזן, עכשיו אתה בינוני. אומר, עכשיו אתה צריך לעשות עוד מצווה, ואתה תהיה צדיק. הוא, הרב, עוד מצווה, אה? אמר לו, כן. מילה הרב, אמר לו, כן. הוא הולך, רואה איזה עני בצומת, מכניס את היד לכיס, מוציא לו כמה שקלים, אומר, צדקה תציל ממוות, יאללה בורא עולם, תעזור לנו, הנה אני עושה מצווה גדולה, הוא נותן 20 שקל, לא 20 אגורות, 20 שקל. יאללה, נעשה לפני משורת הדין. בדרך כלל הוא לא רגיל, זה קמצן אבו קמונה, בקושי מכניס את היד לכיס. אומר, יאללה, נפנק אותו, נתן לו 20 שקל. בא לרב, אומר לו, הרב, איך עכשיו? זקה הרב, 20 שקל נתתי. אומר לו, מסתכל עליו הרב, אומר לו, הרב, עכשיו אתה בינוני. אבל מה הרב? אנא, תאמין לי, כל הרבנים האלה כולם שקרנים, מתחיל לצאת על הרבנים. אומר לו, הרב, מה אתה? המילה של גבר, הרב, מה? אומר לו, הרב, אמר לי, עוד מצווה אחת אני צדיק. אומר לו, לא, האמת היא שהיה חסך מצווה אחת להיות בינוני, להיות אמצע, להגיע לאמצע, כי היה לך הרבה עבירות. עכשיו אתה בינוני, אם תקיים עוד מצווה, אתה תהיה צדיק. הוא הולך, בא לבית כנסת, מניח תפילין, אומר אמן השם רבה, מתפלל, בא לרב. אומר לו, הרב, התפללתי, הנחתי תפילין, מה הרב אומר? הוא אומר לו, עכשיו אתה בינוני, יאללה הרב, נמאס לי כבר. לעולם, יראה האדם את עצמו, אצלו זכה חצי חצי. מה זה לעולם? כמה שאתה מקיים מצוות, תמיד תרגיש שמה אתה? חצי חצי. ובאמת מה תהיה? בסוף תהיה צדיק. אבל אם כל הזמן בן אדם יגיד, שמע, אני ברוך השם מצב מצוין, יש לי מצוות, המונה שלי דופק, חבל לך על הזמן, איזה שכר יש לי בשמיים, אני עושה מצוות, יש לי פה, יש לי שם, אז הוא תמיד ילך אחורה. אבל תמיד שבן אדם ירגיש, הוא ירגיש בעצמו שהוא חצי חצי, אז לא יצאתי ידי חובה, לא עשיתי מספיק, אז אני צריך עוד לעשות ועוד לעשות ועוד לעשות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אתם מכירים אנשים שאין להם ילדים? שלחו להם את הסרטון הזה, ואני מבטיח לכם, אתם תיתנו להם כוח, לא ליפול לייאוש, לא ליפול לעצבות. וגם אתם, אם תקשיבו טוב לסרטון הזה, תקבלו כוח ותבינו כמה גדול כוחה של תפילה. כמה תפילה מלב נשבר מסוגלת להגיע עד כיסא הכבוד ולעשות רעש בעולמות העליונים, עד כדי כך שיקוים בנו לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. תקשיבו סיפור שמספר הרב בידרמן, רבותיי. הוא אומר שהוא מכיר את הנפשות הפועלות. מסופר על זוג שלא היו להם ילדים המון המון שנים, והזוג הזה החליט להתייעץ עם פרופסור מוכר וידוע בארץ שנקרא פרופסור משיח. פרופסור משיח ידוע שכל מי שאין לו ילדים הולך אליו והוא נותן את האבחון שלו. אך לצערנו הרב, פרופסור משיח אמר להם, לעולם לא יהיו לכם ילדים. האבא נשבר, האמא נשברה, הם לא ידעו מה לעשות, עד שהם החליטו ללכת לגדולי הדור. כי כתוב, אדם שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל תלמיד חכם ויבקש רחמים. זה יכול להיות הרב שלך, זה יכול להיות מזכה הרבים, אבל חשוב ללכת לתלמיד חכם, כי יש לו הרבה זכויות. מישהו ראש ישיבה, יש לו הרבה זכויות, הרבה תלמידים. מישהו מזכה את הרבים, יש לו הרבה זכויות, הרבה תלמידים. אז הם החליטו ללכת לגדול הדור, רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. הלכו לרב חיים קניבסקי, שמע רב חיים קניבסקי מה אמר פרופסור משיח, ישב וחשב, ואז הוא אמר, הולכה איפה, מה יעשה בני? לכאורה, הראה להם שהמצב לא פשוט, שהמצב קשה. יצא האברך ובכה. אמר, פרופסור משיח לא יכול לעזור לנו. רב חיים קניבסקי, אין לו מה לומר לנו. מה נעשה? אין הדבר תלוי, אלא בי. עמד והתפלל וזעק מקירות ליבו. מספר הרב אלימלך בידרמן, בספר שלו, בחוברת שלו, בער הפרשה, חוברת נפלאה, מאוד מומלץ לקרוא אותה. הוא מספר שהוא מכיר את הבן אדם. והיום הבן אדם הזה נשוי ואבא לתשעה ילדים מאושרים. איזה שמחה. איזה כיף לשמוע סיום כזה. סוף טוב, הכל טוב. והכל בזכות מה? בזכות תפילה מעומקה דליבה. אז רבותיי, לא משנה מה קורה לכם. לא משנה איפה אתם נמצאים. אל תתייאשו. תזכרו מה אמר רבי נחמן. אין ייאוש בעולם כלל. שקל לו כל הקיצים. עכשיו מגיעה הישועה, כי עכשיו אנחנו מבינים שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יפתח לכם שערי שמיים, ותזכו למילוי משאלות לבכם לטובה. בנה, חיה ומזון הרוויחה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: בואו תקשיבו למשפט הבא. מי שעוסק במידת הביטחון, לא יענישו בשום עונש מן השמיים. יש הרבה אנשים טועים וחושבים שאמונה וביטחון זה אותו דבר. נכון, יש קשר בין אחד לשני, אבל אמונה וביטחון זה לא אותו דבר. אם הייתי שואל אתכם, קהל יקר, אחיי ורעיי, מה יותר גדול ממה? אמונה או ביטחון? אני בטוח שחלק היו אומרים לי אמונה, חלק היו אומרים לי זה אותו דבר, וחלק היו אומרים לי ביטחון. ובכן, איזה קבוצה מנצחת? אלו שאמרו ביטחון. אז כדי להבין את פני הדברים, אני רוצה להסביר לכם את ההבדל בין אמונה לביטחון. יש יהודי שכל דבר שקורה לו, השם, השם, השם. הוא לא אומר כשפו אותי, הוא לא אומר עשו לי עין הרע, הוא לא מתרץ את זה בכל מיני כוחות טבע, אלא הוא יודע שהכל מהשם. יהודי כזה הוא בעל אמונה. אותו היהודי הזה, שאנחנו רואים אותו שהוא באמת בעל אמונה, כל דבר הוא תולה בהשם. פתאום הוא שמע על איזה בשורה לא הכי הכי טובה, שבעוד חודש וחצי עומד לבוא כונס נכסים ולקחת לו את הבית. יש לו עכשיו חודש וחצי להתכונן. פתאום אנשים רואים אותו עם חלישות הדעת, חיוור, מגמגם, כבר לא מתפקד כמו אתמול שלשום. רגע, מוישה, מה קרה? הרי אנחנו מכירים אותך, אתה איש בעל אמונה. כן, אמונה כן, אבל חסר ביטחון. כשיש ביטחון, שום דבר לא מערער אותנו. ולכן העוסק במידת הביטחון לא יענישו מן השמיים. במה דברים אמורים? אפילו אותו היהודי עדיין לא שומר תורה ומצוות. תראו עד איפה דברים מגיעים. אפילו הוא רשע גמור. אבל כל כולו ביטחון בהשם, לא יקבל שום עונש. ואני אסיים ואומר לכם דבר מבעיל. הרמח"ל הקדוש אומר שאפילו יהודי רשע הגיע לבית דין של מעלה ושלחו אותו לגיהנם, ושם הוא מפעיל את ביטת הביטחון שלו שהשם יוציא אותו מהמקום הזה. מגיע אליו שר הגיהנום ואומר לו, מחילה, מקומך לא איתנו, תצא מפה. הוא צריך הרי להתנקות, הגיהנם זה מכונת ביסה. אפילו אחי, אם אתה כזה בעל ביטחון בהשם, מקומך לא איתנו. אז ובכן, קהל יקר ונכבד, בואו מעכשיו נעסוק במידת הביטחון, נלמד אותה, נבקש אותה, נפתח בהשם, ונתחיל לראות ישועות גדולות ונצורות.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
4: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: לעתים אנחנו פוגשים מקרים שקשה מאוד להבין אותם בשכל. שומעים על מקרים מזעזעים, משפחה שנשרפה, השם ישמור, תאונה קשה, דברים נוראים שקורים לאנשים, וקשה לנו מאוד להבין איך בורא עולם הרחמן נותן לדבר כזה לקרות. אז כמובן שאנחנו לא יכולים לענות את התשובה הזאת על רגל אחת, וגם לא אפשר להקיף כל מקרה באופן פרטי, אבל ניתן לזה נקודה למחשבה מהארי הקדוש, שהיא תוכל לפתור לנו הרבה מאוד קושיות שיש לנו בחיים על העניינים הללו. התורה מספרת שבזמן משה רבנו היה זמרי בן סלון, נשיא מעם ישראל, שחטא עם כוזבי בצור, חטאו לעיני כל עם ישראל, ובא פנחס ודקר אותם, וככה נשקטה הגזרה. עברו להם 1,300 שנה, תקשיבו טוב, 1,300 שנה עברו, והגיע אחד מגדולי חכמי ישראל, רבי עקיבא, לעולם. רבי עקיבא היה מתנצח עם הקיסר הרומאי בכל מיני שאלות, והקיסר היה מפסיד כל הזמן. פעם אחת הוא חזר לאשתו, הגמרא מספרת, ואמר לה, תראי, אני לא יכול עם היהודי הזה, הוא כל פעם מנצח אותי. אמר לו, תן לי את האפשרות ואת ההסכמה שלך ואני אחתי אותו, כי הייתה יפה תואר, וברגע שאני אחתי אותו כבר אתה תנצח אותו בכל פעם. היא הלכה ודפקה לו בדלת לרבי עקיבא. איך שרבי עקיבא ראה אותה, ישר הוא צחק, בכה וירק. היא לא הבינה מה זה, היא שאלה אותה, למה אתה צוחק, בוכה ויורק? הוא אמר לה, תראי, צחקתי, בסוף את תדעי למה. ירקתי כי לא רציתי ליהנות מהיופי שלך, ובכיתי איך בחורה יפה כמוך בסופו של דבר תהיה מאכל לתולעים. כאב לי. לאחר כמה שנים הם התחתנו. אומר הארי הקדוש, תראו את העניין שבורא עולם עשה פה. פנחס שהרג את זמרי, זמרי היה צריך להתגלגל בגלגול נשמה ברבי עקיבא, לכן הידי החטא של פנחס וזמרי נהרגו 24 אלף נפשות מעם ישראל. כנגד זה נהרגו לרבי עקיבא 24 אלף תלמידים. החטא של זמרי היה בזה שהוא חטא עם אישה, התיקון של רבי עקיבא היה להגיע לניסיון עם אישה ולא לחטוא. החטא של פנחס שהרג את זמרי, שזמרי חטא פה, היה למות בחרב. כנגד זה רבי עקיבא היה צריך למות בקדושה על קידוש השם, ולכן שרפו אותו. לכן צריכים לקחת מהסיפור הזה שאין דבר בעולם במקרה, יש לכל דבר ולכל פרט בחיים שלנו תוכנית מסודרת מראש לבורא עולם, כפי שרק הוא יודע. ברגע שנתחזק באמונה הזאת, הדברים יתחילו להתבהר לנו בצורה אחרת לגמרי. תנו חיוך, הכל לטובה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: תספור עד 10, אתה רוצה להתעצבן, תספור עד 10.
1: אבל לא כמו שאתה יודע שעושים חי צומח דומם. א', סטופ. טף. אומר לך טף, עכשיו משהו יודע הכי טוב. ספור, אחד, שתיים, ספור עד 10. כשהייתי בחור צעיר, הייתה פעם איזה חנות שווארמה ברובע א'. היה איזה יהודי, נפטר, יהודי יקר, מתוק, שהוא לא היה קצת בסדר בראשו. ובקיץ הוא היה אטרקציה. הוא היה עובר ברחוב, לא ניתן רמזים עליו, אבל היה יהודי מתוק, מתוק. היה מתוק, אבל הוא לא היה בסדר. בקיץ הם מוצאים אותו כנראה מהמוסד איפה שהוא נמצא, והוא היה אטרקציה של כל הבני הנוער והילדים. הוא נכנס לשווארמה, והוא אמר לשווארמה, תכין לי שווארמה. עכשיו היו יודעים איפה הוא נכנס, כל חנות נותנים לו בחינם, זה ידוע, תכין לי שווארמה. הכין לו שווארמה בפיטה, הוא קיבל את הפיטה, הוא זרק אותה על הפנים של זה שמכר את השווארמה. ומכל מלמדיי השכלתי, ומאויביי תחכה מני. המוכר שם היה ערבי. אני חשבתי, המוכר עכשיו מוציא את הסכין של השווארמה, מדביק אותו לתוך הזה ומתחיל לחתוך. הוא הסתכל עליו ככה, לא זז לו שריר בפנים, והוא המשיך לחרף אותו ולגדף אותו, ומה שהיה שם, חמוצים, צ'יפס, הכל הוא זרק עליו. היה חסר לקסים עליו טחינה על הערבי ולשלח אותו בפיתה ל... והוא לא ענה לו מילה, הוא לא ענה לו מילה. אחר כך שהוא הלך, אמרתי לו, בחיית רפי, רפי זה השם הישראלי, קראו לו, לא, עבד אל חלים חפז. אמרתי לו, בחייך רפי, איך הצלחת להתאפק? אז הוא אומר לי, תשמע, הפעם להתאפק זה היה קל. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי הייתה לי פה מראה לידי. כשאתה רואה את הפנים שלך, קל לך להתאפק. אתה רואה, כמו איזה עכשיו, כמו איזה רוטוויילר, אתה רואה את הפנים שלך ככה להתאפק. אבל הוא אמר לי, אבל אבא שלי לימד אותי, שמישהו מכעיס אותך, תנשום, תספור עד 10. אמרתי לו, ואם הגעת ל-10, ואתה עדיין עצבני, אתה עדיין רותח, הוא אומר לי, אז מתחילים את הספירה מחדש. אמרתי לו, מה עד 20? הוא אומר לי, לא, מ-1 עד 10. עד 20, זה יראה לך 20, 30, 40, 5, לא ייגמר. תספור כל פעם עד 10. אומר, ואתה תראה שאחרי דקה, שתיים, שלוש, הכעס יורד לך. אומר רבנו הפלאיועץ, בתחבולות יעשה מלחמה שלא לבוא לידי כעס כלל.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. הוראי בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך ואי
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: הסכנה מצויה למי שיוצא לדרך. דרכו אבינו פחד לשלוח את בנימין לדרך, אמר זה מסוכן. לכן אדם צריך להתפלל לתפילת הדרך. אדם יוצא לדרך, כמו שתכף נסביר מה זה דרך, חייב לומר תפילה שהשם ישמור אותו מאויבים, מקטרוגים, מהפרעות, מזיקים. זו תפילה שהוא חייב לומר אותה. אומר הזוהר הקדוש, עיקר הקטרוגים יהיו על האדם ביותו יוצא לדרך. בבית שלו, אם היה נשאר, לא היה קורה מה שקרה. יצא לדרך, עוד פעם, זה הכל משמיים. אין, לא בגלל שהיה שם, הכל משמיים. כשאדם פה, פחות יש יכולת לקטרג עליו. כשנמצא בדרך, יש יותר יכולת לקטרג, הוא פחות שמור, פחות מוגן, יותר ייתכן עלול לנזקים. אומר הרמק, רבי משה קורדוברו, כשאדם יוצא לדרך, מתעורר עליו הדין מחדש, לראות אם ראוי לשמירה, אתה עכשיו צריך שמירה, בוא נבדוק, אתה מתאים או לא מתאים. פותחים שוב את התיק שלו. ואז, לא תמיד התיק שלו כזה מוצלח, יכול להיות הקלות. לכן, אדם חייב להתפלל, תפילת הדרך זה חיוב גמור, מדרבנן, כמו שיש לקרוא את המגילה. אחד לא קרא מגילה, אז הוא ביטל מצוות דרבנן. אדם שלא אמר תפילת הדרך, הוא נקרא עבריין. עבריין, אתה זה עבריין, אתה רוצה את זה? מה קרה? הוא לא אמר תפילת הדרך. עכשיו תראו כמה זה חשוב תפילת הדרך, כמה זה משמעותי. המעשה שהיה. היה אחת, אתה משרתת את אומה. הפקידה את כל הכסף שהיה לפעם, לא היה בנקים, לא היה איפה ישמעו את הכסף. אז אצל ראש הקהל, הגבאי של הקהל, יצא שם את הכסף. הוא היה צריך לנסוע למקום אחר. אמר, איפה אני אשמור את הכסף? בבית זה לא, לא בטיחותי. תבואו גנבים. אמר, אחי, טוב איתי, עליי. שם את הכסף, חגורה מתחת לחולצה, שומר את הכסף איתי. באמצע הדרך נפלו עליו שודדים, תפסו אותו, עקנו אותו, גנבו את כל הכסף. הגיע הביתה, אמר לרב, כבוד הרב, מה אני יכול לעשות? אני אנוס. אנוס, שודדים, מה יכולתי לעשות? אין לי מה לעשות. אמר לרב, הבנתי. אבל תגיד לי, אמרת את תפילת הדרך? הוא אומר, תאמת כבוד הרב, אני תמיד אומר, הפעם שכחתי. הוא אומר, שכחת, אז אתה פושע. אתה חייב לשלם לה. הוא אומר, למה? מה זה מעניין נוס? הוא אומר, כן, אם אתה מתפלל, השודדים לא מגיעים. לא התפללת, הגיעו שודדים, אתה חייב להתפלל, זה לא זה ההנהגה. תפילת הדרך. לא התפללת תפילת הדרך, באו שודדים, אתה חייב לשלם. אתה יודע, כפושע. כמה זה חובה? האמירה של תפילת הדרך. אתה שואל שאלה טובה. מתי נגזר עלינו כל מה שנגזר? הכל בראש שנה, שגם באותו יום. למה אתה מתפלל בכלל כל יום? עזוב, הכל בראש שנה, עזוב אותי עכשיו. פגש שנה הבאה. מה אתה מתפלל עכשיו? בראש שנה נגזר, בחשבון בנק שלך, שמו בראש שנה שעבר, 500,000. אתה בודק ברווחים השנה הזאת, הוא עצמה לא נכנס 500,000. אבל בראש שנה זה נכנס, למה זה לא הגיע לבנק פה בארץ? אתה שואל בשמיים, סליחה, למה לא קיבלתי את 500,000 שהפקידו לי בחשבון בראש שנה שעבר? הוא אומר, תשמע, אתה צריך לבוא למשוך. שמו לך בחשבון, תבוא למשוך. איך מושכים מהחשבון? תפילה. אתה צריך להתפלל. התפללת, קיבלת, לא התפללת, לא קיבלת. אבל למה? אבל שמו לי, שמו בחשבון, לא באת, לא באת לקחת. אדם שמו לו זיווג הגון, הנה, פה היא דעה משודכת, איפה? לא באת לקחת. היא שחיכתה לך, חיכתה שם, לא באת. אבל זה אצלך, זה בחשבון בנק שלך, בשמיים. רשום על שמך, כתוב, שם, הכל, אז בוא תיקח. תכניס את האשראי, תוציא את הכסף. אחד יש לו, הוא לא בא להוציא את הכסף, אז הוא לא, אין לו. אז זה לא נקרא אנוס. אם היה מעשה שהוא יוכל לעשות והוא לא עשה,
3: מה הוא עשה?
2: תפילת הדרך, היית חייב להגיד? לא אמרת? היית חייב להגיד תפילת הדרך. לא אמרת? אז זה נקרא, חיסרת בשמירה. אז זה החידוש. כל דבר שהוא חובה הלכתית, על פי תורה, וזו חובה שאם היא תעשה אותה, לא היה קורה מה שקרה, אז זה כפי שאני מסכים, זה חידוש. אני מסכים איתך, זה חידוש גדול. זה לא גם פשוט. אני אומר, שמירה זה משהו מציאותי, לשמור, להגן, אבל פה משהו, תפילה רוחנית, אני מזה חייב לשלם. באמת, זה חידוש הדבר הזה. זה חידוש, כך כתוב בהלכה, אבל זה הלכה. זה כתוב בספר כבר קדום, ואחרי זה שאלו את הרב קניבסקי, אם זה נכון או מה כן. באמת, זה הלכה. שם בגדרי ההלכה, אני אומר, כמה שהוא עוסק במצווה, הוא פטור במצווה, זה גדר ההלכה. ההלכה אומרת לי. אתה צריך לשמוע על ההלכה, על התורה. אתה עושה על פי תורה, אתה מסודר. פה הוא לא עושה על פי תורה. הוא לא אמר תפילת הדרך. הוא לא עושה על פי תורה, אז עכשיו הוא צריך לשלם. זה חידוש, אני מסכים איתך. לכן אני מביא את זה המצווה הזאת גם בנשים, גם בקטנים, וגם אתה נוסע לדבר מצווה. אתה עושה למצווה עכשיו, נוסע לתפילה, נוסע עכשיו לשיעור תורה, עכשיו נוסע לכותל, מה, צריך לעשות תפילת הדרך? כן. כל נסיעה שכבר נראית הלכות, מחייבת תפילת הדרך. אז תפילת הדרך זה נוסח שכתוב בסידורים, בכל מיני כרטיסים, נוסח שנאמר עם שם, שם שמיים. כלומר, אומרים, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיענו ממחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. אם אתה חוזר באותו יום חזרה הביתה, אתה מוסיף, ותחזירנו לשלום. כי אתה חוזר באותו יום, עדיין אפילו בלילה, אתה עכשיו ב-12 הצהריים, יצאת לירושלים, אתה חוזר חזרה, אתה אומר, ותחזירנו לשלום. אם אתה חוזר מחר, אתה לא אומר, תחזירנו לשלום. מחר כשאתה חוזר, אז תאמר שוב, תפילת הדרך. כי זה יום אחר. תצא לנו בכף כל אויב, ועורב בדרך. ובכל מיני פורעניות, המתרגשות ובאות לעולם. תתננו לכן ולחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. שלא יתעצבנו עלי אנשים, לא יכעסו עליי, דף אתה פתאום מישהו שרת את אותו טיפה, הוא יוצא כולו ככה, שאני אשא חן בעיני הבריות. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. זה, רואים בשם שמיים, ברוך אתה השם עם שם שמיים, שומע תפילה. זה נוסח התפילת הדרך. וזה הנושא צריך לומר, כמו שנראה את ההלכות, באיזה אופן אומרים אותו, שאומרים, אומרים עם שם שמיים. לומר בלי שם שמיים, זה תמיד תגיד, אין לי בעיה, זה לא מחייב, זה לא ברכה. תפילה אפשר להתפלל תמיד. אני עושה עליה בלעד, אני אומר, בואו אולי, תעזור לי להגיע מהר, את פקקים וזה, צפו. אז זה תמיד אפשר להתפלל. התפילה שהיא חיובית, שהיא תקנה דרבנן, זה תפילה עם ברוך אתה השם שמע התפילה. זה נקרא תפילת הדרך. אז מה נקרא? דרך, תפילת הדרך. מה זה דרך? כמה דרך? כמה מרחק? אומרת הגמרא, שדרך נקרא פרסה. פרסה זה 4 מיל. מיל זה 2,000 אמה, אז פרסה זה אומר 8,000 אמה. כמה זה 8,000 אמה? זה 3,875 מטר מהעיר. זה כמעט קרוב ל-4 קילומטר. קרוב ל-4 קילומטר. אני יוצא מהעיר, לא משנה אם זה ברגל, אופניים, עם סוס, עם חמור, עם הליקופטר. אבל אם אני יוצא פרסה, דיין, אני עכשיו עושה הליכה. עושה הליכה, יוצא מאלעד, יוצא מאלעד, לכיוון, לא יודע, לאן, לכיוון שוהם. עושה הליכה, הלכתי קרוב לשעה, כמה אדם הולך פחות בקרוב לשעה?
3: 6 קילומטר.
2: ממש 6 קילומטר. מי שהולך טוב, הליכה טובה, 10 דקות, זה קילומטר. אז אם הניחתי 45 דקות, עברתי 4 קילומטר. אז אתה צריך לדעת. אתה יוצא מהעיר, תגיד מי, תפילת הדרך, חייב. חיוב גמור דרבנן, לומר, תפילת הדרך. הולך, תחזרנו לשלום, חוזר חזרה, מציעה.
4: ואם זה בתוך העיר?
2: בתוך העיר אין תפילת הדרך. אין בכלל תפילת. כמה שאתה עושה, תלך כל היום. תפילת הדרך זה דרך, דרך פירושו יציאה מהעיר.
3: מה, אם אתה הולך מאלעד לראש העין,
2: אז יצאת מהעיר. לא באוטו, בהליכה, ברגל. כמה הלכת ברגל? מי ילד לראש העין? זה לפחות 4 קילומטר, לא?
4: גם אם
2: לגבול,
4: כמו
2: פתח תקווה,
4: גבעת שמואל נגיד?
2: לא, שם זה עיר ועיר, זה מחובר. אין לך מקום בלי בתים. עיר הכוונה, איפה שיש בתים. לא עיר עירייה, אלא הכוונה, מקום שאין בתים זה סוף העיר. גבעת שמואל, פתח תקווה, בני ברק, זה הכל אחד, הכל מחובר. זה לא נקרא עיר אחרת. כשאני יוצא לפרס, אני מתכנן לצאת מהעיר, תגיד בהליכה, או עם חמור, עם סוס, אחר כך 4 קילומטר, או עם אונייה. עליתי באונייה, יצאנו בחול המועד פסח, השנה היה מצווה לבאר את המעשרות, לזרוק את כל המטבע של המעשר לים. אז נסעתי עם הרב שלמה משה אמר, הרב שלמה זמן רווח, באונייה, נסענו באונייה לזרוק את כל הכסף. כל אחד טיבל, כל הרבנים קיבלו כסף, לזרוק למלא, ככה עסקים של מטבעות, לזרוק למים. אז נוסעים לתוך המים עמוק, אתה לא נוסע, לא סירה ליד החוף, אתה נוסע עמוק. כמה את צריך לנסוע שלי להגיד תפיית הדרך? 4 קילומטר. אם האונייה נוסעת 4 קילומטר מהחוף, אתה אומר תפיית הדרך. זה נקרא דרך. מתי אני אומר את תפיית הדרך? כבר אני אגיד מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה בהמשך. מה נקרא, מתי אני אומר את התפיית הנוסח, תפיית הדרך? לא אחרי שעברתי את ה4 קילומטר, הפוך, בהתחלה. מיד בהתחלה. כשאני יוצא מהעיר, במרחק של 35 מטר מהבית האחרון, בית האחרון של העיר, יצאתי 35 מטר, אני אומר את תפיית הדרך. כי אני מתכנן ללכת במרחק של 4 קילומטר. לקחנו, הלכנו לצימה בצפון, איזה מושב, אומרים לילדים, בואו נצא לטייל מחוץ למושב. תן, הולכים עדיין, כל הילדים, יוצאים, הולכים, הליכה, יוצאים במושב. הולכים שם, אתה יוצא במושב, הולך 4 קילומטר, תגיד תפיית הדרך. מיד שאתה יוצא, יצאת מרחק 35 מטר מהבית האחרון, אתה אומר תפיית הדרך, כי אתה מתכנן ללכת מרחק של 4 קילומטר. הולכים מבר יוחאי למירון. כמה זה מבר יוחאי למירון? כמה קילומטר? חיים, מבר יוחאי למירון. כמה זה הליכה?
5: יותר
2: מארבע. זה מארבע קילומטר, זה דרך ארוכה אני חושב. אז זה שהלכו למירון בשנים האחרונות שאי אפשר להגיע למירון בצורה רגילה, הולכים ברגל, אתה צודק, אתה עושה מבר יוחאי ברגל, מתחיל ללכת ברגל לכיוון מירון. תראי, תפיית הדרך. כשאני טס במטוס, זה תפיית הדרך אני אומר ביציאה מהעיר. אני יוצא מאלעד, יצאתי מהעיר, מיד תפיית הדרך. למה תפיית הדרך? איפה אתה? לאן אתה הולך? השדה התעופה לא רחוק. נכון. אבל אני עכשיו מתכנן, יש לי דרך ארוכה. יצאתי מהעיר, ויש לי דרך ארוכה. בסוף אני כן אגיע, יישא דרך. מצד עיקר ההלכה, המושג דרך הוא מרחק. 4 קילומטר. בין אם זה ברגל, בין אם זה עם סוס, בין אם זה עם חמור, בין אם זה עם בימבה. זה לא משנה איך אתה עובר את זה. אתה הולך 4 קילומטר, אתה הולך תפיית הדרך. לא נזכר בפוסקים זמן, נזכר מרחק. כן, באונייה למשל, מפורש בראשונים, כמה מרחק של אונייה? 4 קילומטר. גם שאונייה לא נוסעת 4 קילומטר כמו שאתה הולך ברגל, זה לא אותו תזוזה, לא אותו שיעור. המרחק הוא 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה.
5: גם במטוס
2: הרבה? בעיקרון, זה ההלכה. רק מה, מרן זצ"ל הרב עובדיה, חשש להחמיר, כמו שיטת אחד הפוסקים, שהוא זיכרון יהודה, שהוא מחדש לו, אומר לו, הוא אומר הולכים לפי זמן. מה זה אומר זמן? כמה זמן אדם הולך 4 קילומטר, ולא בהליכה של הליכה, הליכה שבתית, ככה לאט לאט בנחת, זה 72 דקות. 72 דקות, כי כל מיל הולכים 18 קילומטר. כשעושים מצות בפסח, כמה זמן השעון? 18 דקות, מה זה 18 דקות? זה מיל. הליכת 2,000 אמה. אז 18 כפול 4 שזה פרסה, 72 דקות. אז הרב עובדיה אומר, עיקר ההלכה גם הוא מסכים. הולכים לפי מרחק. הוא אומר, אני מחמיר שגם 72 דקות. לא רק מרחק פרסה, גם 72 דקות. אז לכן, כשאני עכשיו, יוצא עכשיו מאלעד למירון, אני יוצא מהעיר 4 קילומטר, ודאי. אני נוסע 72 דקות, נוסע 72 דקות. אז אני אומר, תפיית הדרך. אני נוסע מאלעד לבני ברק, אין לי לא 72 דקות, אז אין לי תפיית הדרך. אני נוסע מאלעד לירושלים, אפילו לירושלים. הלוך, אני חוזר מחר. לא, לא חוזר היום. אין לי 72 דקות. אין לי 72 דקות, אז אין לי תפיית הדרך. זו ההוראה שמרן זצ"ל ללכת גם לפי 72 דקות. אבל, אומר מרן, כיוון שכל הדין הזה 72 דקות זה חומרה, זה לא עיקר הפסק. עיקר ההלכה, מרחק. אז אם אתה נוסע וחוזר באותו יום, יצאת בבוקר לירושלים, אתה בלילה חוזר חזרה לאלעד. אז נסעת לירושלים 40 דקות. חוזר 40 דקות, הגעת ל-72 דקות, הנה, בסדר. תגיד תפיית הדרך. כשאני יוצא מאלעד, בהלוך, אני אומר תפיית הדרך. בהלוך, אתה חזרנו לשלום, אני הולך וחוזר באותו יום, זהו פעם אחת אני אומר תפיית הדרך. כלומר, העיקרון של ההלכה היה אמור להיות מרחק 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה.
6: מהבית או מהעיר?
2: מהעיר.
6: מהיציאה מהעיר?
2: מהיציאה מהעיר. 4 קילומטר מהיציאה מהעיר, זה כאן הלכת בדרך 4 קילומטר. מה ההיגיון של 4 קילומטר? בזמן החז"ל, קרוב לעיר לא היה מסוכן. אין דובים ועריות ליד העיר. איפה יש דובים ועריות? אתה ביער, אתה מתרחק מהעיר, שם אין אנשים, איפה השודדים נמצאים? לא ליד העיר. עד העיר יש משטרה, יש לך להזיק עזרה. איפה השודדים נמצאים? בעובי היער, כל הסיפורים על הבעל שם טוב, שהוא הלך ביער ושהתנפלו לשודדים, זה איפה זה? זה באמצע היער, לא ליד העיר. ליד העיר אין שודדים. אז לכן, במרחק שפרסה, מתחילה סכנה. אז לכן, חז"ל קבעו, אדם שהולך 4 קילומטר, אומר תפילת הדרך. הגם שהיום זה כבר לא משנה, היום מה הסכנה היום? תאונות דרכים. מה זה משנה, אתה ביציאה מהעיר או יותר בכביש קדימה? זה לא משנה. אבל זה גדר התקנה. תקנה נתקנה, 4 קילומטר זה דרך, אז זה אומרים תפילת הדרך. אז לכן, אנחנו, מי שהולך ברגל 4 קילומטר, יגיד תפילת הדרך. נוסע באונייה 4 קילומטר מהחוף, כיוון הים, לא שהוא נוסע ליד החוף, אלא נוסע מהים, כיוון מהחוף לכיוון הים. 4 קילומטר, יגיד תפילת הדרך. היום תפנו לשאול אותי לפני שעה וחצי, מי שעשה טרקטורון מסביב לעיר. לא בתוך העיר, מסביב לעיר, אבל הוא בתוך, קוראים בתוך 4 קילומטר, הוא עושה סביב מסביב העיר. הוא אומר, יש תפילת הדרך או לא? אבל הוא בתוך 4 קילומטר מהעיר. הוא לא יוצא מהעיר 4 קילומטר. הוא לא מרחיק מהעיר 4 קילומטר. הוא כל הזמן מסביב לעיר.
5: אז זה עוד
2: 4 קילומטר אווירי? 4 קילומטר מהעיר דרך הכביש, לא אווירי. לא, אווירי זה לא אומר כלום, כי אי אפשר להזיק עזרה דרך יער, דרך מקומות שהם לא, לא, אין כביש, אין דרך. מהכביש שיצאתי מאלעד, קח 4 קילומטר. אז אתה תלך לפי הערך של הכביש, אבל עוד פעם, כשאני רוצה להגיע מהעיר, זה הדרך. אבל אם אתה הולך עם כביש שהוא סביב העיר כל הזמן, אתה כל הזמן סביב העיר קרוב לעיר. אז זה כלום, זה לא מסוכן. יציאה מהעיר, הרחקה מהעיר 4 קילומטר, לפי הכביש שאתה נוסע, זה נקרא דרך שחייבים לו לומר תפילת הדרך. אתה שואל שאלה מצוינת. אם כתוב שספינה, השיעור 4 קילומטר, אתה באוטו, זה לא יהיה 4 קילומטר, זו שאלה מצוינת. ולכן אמרתי, שעיקר ההלכה, אנחנו נוקטים שהולכים לפי מרחק. לא לפי זמן 72 דקות. לפי סגר זה חומרה. לכן מרן זצ"ל, הקל שאם אתה נוסע ביום אחד וחוזר בלילה, מצלפים מזה כאילו זה אחד. יותר מזה, מרן זצ"ל אמר ברבים, זה לא כתוב בספרים של מרן ההלכה הזאת, וככה הוא ראה ברבים. שאפילו ביום שישי הוא נוסע לירושלים, ובמוצאי השבת הוא חוזר מירושלים. זה כבר חידוש, זה לא אותו יום. אבל כיוון שבת אי אפשר לנסוע בשבת, אז יצאת בשישי, חזרת בשבת שבת, גם זה מצטרף אמר, אתה יכול לעבור תפילת הדרך. אז אחד אברהם בן חיים, החתן של הרב יעקב, זצ"ל, הנכדה של מרן, אתה שאל את מרן, מה הסברה בזה? יצאת פה, כאילו יצאת 40 דקות ביום שישי, 40 דקות במוצאי שבת, איך זה יצטרף? אמר לו, כיוון שעיקר ההלכה הוא לפי מרחק, זה עיקר ההלכה. הזמן השביעי שאתה נגדות, זה אני מחמיר. אז החומה, אז פה אפשר כבר לצרף, גם את זה אפשר לצרף. אז לכן, יצאנו למדים, יש רבנים באמת שחלקו על מרן הרב עובדיה, אמרו לא, רק לפי מרחק, לא הסכימו, ככה משתב רע, כף החיים, כף החיים ככה אומר, רק לפי מרחק, לא לפי זמן בכלל. אבל הרב אמר, לא מבחים בכל תפיית, לא כל דרך, רק אם יש גם 72 דקות נסיעה, על כל פנים בהלוך וחזור. אם אתה נוסע בנסיעה איטית, יש אוטו נוסע לאט לאט, אתמול הייתי צריך לנסוע לזה מקום, עליתי לאוטו, כמעט החלטתי שעליתי. אוטו זכה, לאט, לאט, לאט, לאט. הגעתי כבר את עצמה, לא אתחכה שאני אחזור כבר, חבל, לא נשאר לי זמן להישאר פה. אז הגעתי לפה כבר... אבל אתה נוסע, האוטו לא עומד. לא שאתה עמדת בצד, כי קרה את זה תקלה באוטו. אתה נוסע לאט לאט. אז האוטו שלך נהיה חמור. היה האוטו, נהיה חמור, נוסע לאט, כמו חמור. אדם נוסע על חמור, מה הדין?
6: 4
2: קילומטר. אם הוא 72 דקות, הוא גם נסע על חמור. שתי, תפיית הדרך. לא הולכים לפי מה עושים בדרך כלל באוטו רגיל, לפי המרחק של הדרך פתוחה. קבעו כמה בפועל נסעת. נסעת לאט לאט, מרחק של 4 קילומטר ו-72 דקות, יש לך תפיית הדרך.
5: אבל כשנצא
2: מהעיר, אני לא יודע. טוב, אם אתה לא יודע, אני לא יודע, אתה רואה זה אומר לך הכל, אתה לא צריך לדעת. מה הדין? שאלה טובה, אדם אומר, שמע, אני חוזר היום מירושלים. נסע לירושלים, חוזר. אמרתי תפיית הדרך בהלוך, הגעתי לירושלים, בסוף אני אומר, וואו, דה, בוא תישאר פה. אל תחזור. למה לא בבטלה?
7: דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, דעתו, ד
2: כולכם אמרתם תשובות נכונות. הוא אומר תשובה ראשונה, הוא אומר, מה, מה, אל תהיה לחוץ. יש לך 4 מיל? עיקר הדין, אתה הלכת, הלכת 4 קילומטר. אז, אז הכל בסדר. זה לא נורא. זה, אתה אומר, כתחילה, גם שיהיה זמן, אבל זה לא, זה לא בכלל בטלה. דבר ראשון, אתה צודק. דבר שני, כתוב בחז"ל, שיוסף הצדיק, שהיצים יצאו מהעיר עם התבואה, קורא למנשה, אבל הוא רוץ מהר אחריהם, תפוס אותם מהר לפני שיגידו תפיית הדרך. לפני שתגידו תפיית הדרך. למה? ואם יגידו תפיית הדרך, מה יקרה? אז יש כאלה שהסבירו, אם יגידו תפיית הדרך, והוא יחזיר אותם חזרה למצרים, אז יהיה ברכה לבטלה. הם בסוף חזרו, לא עשו בסוף. אומר רב חיים ויטל, לא זה הפירוש, לא, לא זה הפשט. אם יגידו תפיית הדרך, הוא לא יוכל להחזיר אותם כבר. הם כבר יגיעו ליד. אז לכן, הלכה היא אדם שאמר תפיית הדרך, ונמלח בסוף, ולא נסע, זה לא בכלל לבטלה. כי אני כן תכנתי לצאת, אני הייתי בדרך כבר, ותכנתי להמשיך, פתאום באמצע הדרך, אני אקבל טלפון, לא, תחזור. תעשה פרסה, תחזור חזרה לעיר. טוב. אבל אני הייתי בדרך לכיוון לצאת פרסה. אז לכן זה לא בכלל לבטלה.
3: כמו לסעודה.
2: כמו נטיית עדיין לסעודה, יפה מאוד, ביקוט יוסף, יש עריכות רבה, שכל מיני מקרים שאדם מטל עדיין לסעודה, בסוף נמלח ולא אכל לחם, זה לא בכלל לבטלה, נכון. אדם שנסע בכביש שהוא קצת מסוכן, הוא לא כביש רגיל. זה לא מקום נסיעה רגילה. נסיעה רגילה, יש תאונות דרכים רגילות, אבל מקום, תשמע, בקבוקי תבערה, יש פה כל מיני מקרים, סכנות, כמה פעמים קרו פה דברים. שם לא צריך פרסה. שם המקום, מצד עצמו, יש בו קצת סכנה. לא סכנה גמורה, סכנה גמורה עשוי לנסוע בכזה מקום. זה מקום שיש קצת סכנה. מקום כזה, נסעת במקום הזה, מיד תפילת הדרך. זאת אומרת, אם אתה יודע, אתה צריך לא, לא מצב פיקוח נפש, לא מצב, זה לא, לא, לא עושים כאלה מקומות שפיקוח נפש. לא נכנסים עכשיו לערים של ערבים ומסוכנים ולא עושים כאלה שטויות. זאת אומרת, אם זה, אם מערת המכפלה, זה מקום שהכביש שם הוא לא כביש בטוח, יש להם תקלות, אז מקום כזה, כל נסיעה תצטרך תפיית הדרך. ולמה? כי הפרסה, כמו שאמרנו, מה הגיע מפרסה? כי בזמן חז"ל, סמוך לעיר לא היה סכנה, מרחק מהעיר התחיל סכנות, אויבים, חיות רעות, זה מרחק מהעיר, זה פעם. אבל גם פעם, אם יש דרך שהיא כן קצת מסוכנת, ידוע שפה במקום הזה יש פה ליסטים, מדי פעם, ואפילו שזה קרוב לעיר, אבל פה ידוע שיש ליסטים, אתה עברת שם, תגיד תפיית הדרך לפני כן, חייב לומר משהו מלכות. זה כתוב בשולחן ערוך, סימן, יכול תפיית הדרך זה קוף יוד. אומר השולחן ערוך, ההולך, יוצא לדרך, התפלל, יהי רצון מלפניך וכו'. צריך לומר בלשון רבים. למה בלשון רבים? אל תתפלל רק על עצמך. כל העם, כל עם ישראל מטייל היום. וואלה, תוליכנו לשלום, מי זה תוליכנו? את כולנו. כל מי שמטייל היום, כולם מטייל, נוסע לעבודה, כל מה שלא יהיה, תוליכנו לשלום. אומר השולחן ערוך, אומר אותה, אין לו, אין לו אומרה, אלא אם כן יש לו ללך פרסה. אם הוא מתכנן ללכת 4 קילומטר, תאמר תפילת הדרך. הוא אומר במקום, המשנה ברורה, שפחות מפרסה, קרוב לעיר, אין לו מקום סכנה. זה לא מסוכן. זה קרוב לעיר. אלא אם כן, מוחזק להם באותו מקום, שהוא מקום סכנה. אם אתה יודע שפה זה מקום מסוכן, זה פעם עוברים פה חיות רעות, או ליסטים וכדומה, צריך לומר תפילת הדרך בכל גוונה. למה עשה בחוץ לארץ יכול להיות? מקום מסוים שידוע שהמקום הזה מסוכן. זה נסע לאפריקה, זה ג'ונגל, אתה שם ב... אתה יודע, פה יש סכנות לפעמים, מגיעים בכל מיני בעלי חיים מסוכנים, תחלת ואת דרך, אפילו יש מקום שהוא קרוב לעיר, יש פה, פה קרוב העיר, אבל את, המקום פה ידוע, יש בו קצת סכנה, צריך לומר את ואת הדרך. אז הכות לא, לא קשור דווקא לדרך, גם העיר יש סכנה, סכנה לא בגלל הדרך, צריך סכנה בגלל הדרך, הדרך מסוכן, המקום פה מסוכן, לא דווקא כל המדינה מסוכנת. צריך להקפיד, לומר תפיית הדרך, מיד ביציאה מהעיר. לא להגיד, יש לי עוד זמן, אני אגיד אחר כך, יותר מוכן אני אגיד. כיוון שיש דעת רש"י. דעת רש"י, שאפשר לומר תפיית הדרך, רק תוך 4 קילומטר מהעיר. כלומר, אני יוצא מאלעד לכיוון ירושלים, כמה דקות לוקח לנסוע 4 קילומטר? 3 דקות. לא, עברת 4 קילומטר. לפי רש"י, אם 3 דקות מהעיר לא הברחת, הפסדת את הברכה. אז מרן, השולחן ערוך לא פסק את רש"י. אבל זו שיטה שלא כדאי לעשות נגדה, אתה רוצה לברך ברכה נגד רש"י. לכן צריך להקפיד, אתה יוצא מהעיר, לפני שעברת 4 קילומטר מהעיר, כבר לומר תפילת הדרך. קרה שלא אמרת, נזכרת אחרי 5 דקות, 10 דקות. באו, לא אמרנו תפילת הדרך, מה לעשות? אז אם עדיין יש לך עוד 72 דקות מעכשיו, תקח מעכשיו תדעו, כמה נשאר? נסעתי כבר 15 ממלעד. נשאר לי עוד בווייז עוד 20 דקות עד ירושלים, וחזור עוד 40 דקות, אז הנה, אין לי 72 דקות. אז לא אגיד, אתה צריך להיות שמהתפילת הדרך שלך, נשאר לך עוד 72 דקות, והלוך חזור, אם זה עוד דרך רחוקה. אדם עשה למירון, לא אמר תפילת הדרך, איפה הוא נזכר? קרוב למירון. אז תבדוק, כמה מרחק יש לך עד מירון? אם אין לך 72 דקות, אין לך תפילת הדרך. זה חידוש, ברוך השם, טוב ש... אדם כתחילה לא מברך בבית, רק מה שאמרתי, רק ביציאה מהעיר. רק ביציאה מהעיר. ההגדרה של עיר זה בתים. כל הזמן שיש בתים רצופים, זה עיר אחת. בגדרי ההלכה זה עיר אחת. כן, קוקולה. בצד צומת קוקולה, שם אתה... כן, נכון, אמת. הבתים רצופים זה עיר אחת. בגדרי ההלכה, שמות של ערים זה לא השמות, זה הבתים. איפה שהם בתים, נגמר העיר. 35 מטר מהבית האחורה. אין זה, נשים גברים, כל אותו דבר. אדם שם שמע, אני יוצא לירושלים, לפנות בוקר, הכביש פתוח, אין לי ווייז, לא יודע כמה זמן אני הלוך חזור, אין לי עדיין. אני לא מברך, אז מה לעשות? אולי אני חייב לברך. בלי שם זה כזה, בסדר, זה לא ברכה. זה לא ברכה, זה תפילה, זה לא ברכה. אז כתוב בספר מאור ישראל, מה זה מביא מהזוהר הקדוש, שאתה מתפלל שחרית, ושחרית, בתוך שמה קולנו, תכניסה, מי רצון מי יפניך, תוליכנו לשלום, תצידנו לשלום, ברוך אתה, השם שומע תפילה, הנה, זה תפילת הדרך. אז אמנם זה בעיר, זה לא יצאת ידיים מהעיר, בסדר, יותר טוב מכלום, לפחות תעשה את זה. תגיד, תנוס את תפילת הדרך, בשמה כולן. אז זה לא נכון לעשות ככה תמיד. כשאתה חייב תפילת הדרך צריך ביציאה מהעיר, לא בעיר. אבל כשאין לי, יש לי ספק, מה אני אעשה? לא יודע. או שאני לא יודע מי ניסע בכלל. אולי אני לא אחזור היום, אני אסע לירושלים, אני לא יודע אם אני אחזור היום או לא אחזור. אז מה אני אעשה? מצבים כאלה של ספקות, אז בשמה כולנו תגיד, בתפילה שלפני היציאה לדרך, תגיד את התפילת הדרך, ברוך אתה השם שומע התפילה, רצה, ככה יצאת דרך בת כל הדעות. אדם נוסע מאלעד לבני ברק, לבני ברק למירון. אז אני נוסע למירון, אין לי רכב, אז אני אקח אוטובוס לבני ברק, אז אני אקח אוטובוס, נוסע למירון. איפה אני מתפילת הדרך? ביציאה מאלעד או ביציאה מנרון? ביציאה מאלעד. אני יצאתי מאלעד, יצאתי מהעיר. ולאן אני יוצא? לדרך ארוכה, דרך מאוד ארוכה. אמנם באמצע הדרך אני עושה חניית ביניים במנרון, אז מה? זה לא משנה. זה לא היעד שלי, אני יוצא למירון עכשיו. אז אפילו שאני באמצע מגיע לעיר, אבל זה כמו חניית ביניים. כמו שאני עושה טס, אני עושה לאומן, אז אני יוצא מאלעד, מיד תפילת הדרך. זה פותר אותי עד אומן, ישר. אני עושה עכשיו 30 שעות. אבל כל הנסיעה הזאת, התפילת הדרך ביציאה מהעיר, כבר פתרה אותי. כי אני עכשיו יוצא מהעיר באוטו, מגיע לנתב"ג, עולה על המטוס, יורד מהמטוס, ואחרי זה יקח אוטו, ועושה עם האוטו, וכל הנסיעות, הכל, זה הכל נסיעה אחת ארוכה. עד היה, זה לא הפסק. אם אתה נוסע כל הזמן, זה לא נקרא הפסק. אם אתה נוסע כל הזמן, זה לא הפסק. אומר השולחן ערוך באופן כזה, שאתה נשאר לישון לילה, לא באוטו, אלא בבית מלון. נוסעים לאומן, נוסעים במג'יבוז, נוסעים נשא שם אכסניה, בית מלון, נשנים שם בבית מלון בלילה, שעתיים שלוש, קמים הבוקר, שחרית ועושים מעלה לאומן. שם, כיוון שישנת לילה, אז זה כמו שיח דעת. זה, אתה ישנת, עשה הפסקה. אתה קם הבוקר, תפיית, עוד פעם תפיית הדרך. כי מה שאמרת ביום ראשון הבוקר, תפס עד הלילה. ישנת, זהו, ישנת פה באמצע הדרך, בחניית ביניים הפסקת. אתה קם הבוקר, עוד פעם תפילת הדרך. פה לא צריך לצאת מהעיר. פה, כשאתה קם הבוקר, מיד אפשר לומר תפילת הדרך. כי אתה באמצע הדרך. זה לא בית שלך, פה אתה באמצע הדרך. אז קמת הבוקר, אתה עולה למיניבוס, תפילת הדרך, מיד. עוד לפני היציאה מהעיר. אם אדם נסע מעיר לעיר, נגיד נסע למירון, הוא אומר לי, אשתו, חוזרים מחר. אנחנו שרים פה, נשים פה את הצימר, לוקחים את הצימר, מחר חוזרים. באו לציון, פעלו וזה, רק ראו את הסימר, חשכו עיניהם, זה לא סימר, זה מלונה של אשם מיותר, תנו לך שלם להיכנס להם. לא רוצה לדוגע, חוזר הביתה. חוזר הביתה, עוד פעם תשיעת הדרך. למה עוד פעם? כי לא בדעתו. אם אתה יודע, אני נוסע, אני חוזר, אני ממשיך הלאה. בבוקר ברחת, פותר את כל היום. אבל אתה תכננת, אני עושה לי מירון, נשאר פה. פתאום נמלכת לחזור, צריך עוד פעם תפיית הדרך. אבל כמו שאמרתי, בפעם שאתה נוסע רצוף, בלי הפסקות. נוסע רצופה, אתה נוסע יומיים, שלושה, ארבעה ימים רצוף, בלי הפסקות. זה לא יעד. אתה נוסע ולא יושב בשום מקום. שם באוטובוס, שם במיניבוס. דבר כזה, תפיית הדרך אחת פותרת את כל הנסיעה עד היעד. זה לא ספק, זה שרנו מפרש. אם לא היה דעתו, מה אני כותב מפרש? קופיות, סעיף, אי. אין צריך לומר אותה, אלא פעם אחת ביום. פעם ביום אומרים. אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום. אבל אם דעתו ללון בעיר, הוא תכנן לישון פה. ואחר כך נמלך ויצא ממנו לבוא חוצה לה, או לשוב לביתו, צריך זו להתפלל אותה פעם אחרת. עוד פעם מברך. לכתחילה כתוב בשולחן ערוך, צריך לעמוד בתפיית הדרך. העמידה זה ריכוז. אם אתה הולך ומתפלל, זה לא כמו שאתה עומד ומתפלל. אנשים שואלים אותי אם אפשר להתבודד בהליכה. הוא בן כנסה הליכה כל יום, אבל תוך כדי זה אני אתבודד. מה אתה אומר חיים? מועיל, יצא או לא יצא?
3: לא דומה,
2: בדיעבד. זה יצא בדיעבד. או, יפה מאוד. לא דומה. למה? כי כשאתה עושה הליכה, אתה גם שקוע בהליכה. אתה לא יכול להתרכז כולך דבוק בהשם יתברך, ואתה עושה הליכה, כי אתה תתקע בכל מיני דברים. או באנשים או בסלעים. אתה הולך, אתה צריך סינליות, אתה הולך, פה יש אבן, פה זה, פה יש צוק. ימינה, שמאלה, איך הולכת? אז לכן, יותר טוב, לא לעשות הליכה תוך כדי, הליכה תעשה, חוץ מזה. אבל בדיעבד, יצא. אז לכן, נדיף יותר בתפיית הדרך לעמוד. לא ללכת תוך כדי ההליכה. אבל, זה לא חיוב גמור. כתוב בגמרא, אדם לפעמים ממהר. אם תגידו תעמוד, אז הוא מפחד שהוא מפסיד את הזמן. או היום ברכבים, לעצור בשולי הכביש, אמרו לי, זה מסוכן. מסוכן, סיפר לי, אברך בכולל. אומר, היה לו זה פנצ'ה בגלגל, עצר את האוטו בצד, כזה קדימה קצת, פתאום בא אוטו מהצד, פח, נכנס בו, קיצץ האוטו לגמרי, הלך האוטו. נס הוא לא היה בתוך האוטו. ברוך השם, גאה ביטוח, ברוך השם, הכל בסדר. אז זה, לכן, אם זה מסוכן, לא עושים דברים כאלה. לכן, הלכה למעשה, אנחנו נוהגים, מברכים תפיית הדרך גם בתוך כדי נסיעה. עכשיו, הנוסעים אין להם בעיה. חוץ מהנהג, זה כמו לעצור, מבחינתי, שאני נוסע באוטו, ואני לא הנהג, אני מרוכז 100%. הראשון לציון, הרב יצחק, כותב את הספרים באוטו. אין לו בעיה, שב במחשב, כותב, מרוכז, לא מפריע לו ללמוד. הוא מרוכז גם בדרך. אבל כשאתה נהג, אתה בכביש, קשה לך להתרכז בתפיית הדרך. אז לכן, היה עדיף יותר אם היה אפשר באיזה רמזור, באיזה כל שאפשר לעצור, היה עדיף לעשות ככה תפיית דרך בכזה מקום. אבל זה אדם משמע אני מהר, רוצה להגיע מוקדם. אם אני אעשה פה עצירה בצד, אז אחרי זה אני אפסיד זמן. אז לכן, אם יש קצת טרחה, קצת קשה לעשות עצירה, או שיש קצת סכנה, מותר להגיד תוך כדי נסיעה. אפילו מברך שהכל. אתה קחת כוס קפה לאוטו, התחלת לנסוע, פתאום הזכרת, לא עברתי שהכל על הקפה. מה אני אעשה עם הקפה הזה? האם אתה עבר שעקות תוך כדי נסיעה? אז אפשר להקל. לא בשביל שאתה יצא בסיבובים. בעצם הסיבוב אתה אי אפשר ככה, אבל כשאתה ישר. כשאתה ישר. אתה עושה עם אוטו, שלא צריך לנגוע בהגע אפילו. עבר שעקות ושוטה. 18 לא. 18 לא. זה אי אפשר. בקעת המזון גם לא. כי זה ברכות ארוכות. בקעת המזון, 18, זה צריך חיכוז. אי אפשר בקעת המזון בתוך כדי נסיעה. הברכות צרות, שעקות. לזנות, עושה מעשה בראשית ממורה את הים, דברים כאלה שהן נוחות קצרות, אפשר לברך תוך כדי נסיעה. אדם שרוצה להוסיף בתפיית הדרך עוד דברים, תציל אותי מפחד גבהים במטוס, ותציל אותי, לא יודע מה, כל מיני עושה בסבאונייה, מפחד, כל מיני דברים שהוא מבקש, מחבלים, אין איזה איסור, יש כאלה אפילו שיוסיפו בנוסף הדרך עוד כל מיני בקשות, אבל לא, אין צורך. אין צורך. צריך לדעת, כל מה שאתה מבקש, כתוב שם. כשאתה אומר, תצילנו מכל מיני פורעניות ומדרשות עוברות העולם, זה כולל את הכל. אני לא צריך לפרט כל מיני דברים. תגיד, גם מה שכתוב בסידור, בלי לשנות את הנוסח.
3: יש שם, יעקב הולך לדרכו.
2: זה לא חייבים, זה כל מיני, זה סגולות. סגולות, אני בעד, אבל זה לא חובה. כשנוסעים באוטובוס או במיניבוס, יותר טוב שכולם יגידו תפילת הדרך. לא אחד יפתור את כולם, אלא כל אחד ואחד יתפלל לבד. אפשר שאחד יגיד בקול רם, כולם אומרים אחריו. יהי רצון מלפניך, כולם, יהי רצון מלפניך. תוליכנו לשלום, תוליכנו לשלום, כולם ביחד. זה עדיף. אבל אם לא כולם יגידו כמו שצריך אחריך, אחד יגיד יפתור את כולם, אבל לא ברמקול. ברמקול, בדרך כלל ברמקול, באוטובוס, לא ישמעו אותך מאחורה. בלי הרמקול. לא להרמקול, לא ישמעו אותך מאחורה. יש רעש, אנשים מדברות, וכדומה, אתכם כזה מצב, לא יגידו כולם, אני מברך בלי רמקול. מי ששמע אותי, אני מכוון להוציא אותו לדרחובה. מי שלא שמע אותי, יברך לבד. יש כל מיני סגולות, לומר, כי מלך יצא ולך, יצא בגלל תמור שיר, 7 פעמים. אחרי השמים הם צרה 10 פעמים. שם אתה של סרח 7 פעמים. מזמור קוף יוטט וקוף קף, עד קוף למדבר, קוף יוטט. אז זה כל מיני עניינים, זה לא הלכות. מה רם מאוטנבורג, אחד הראשונים, הוא היה לו חומרה. אמר, תראה, תפילת הדרך, היא לא פותחת דברוך. אין ברוך אתה אשרנו כל מלך העולם. אין. איפה היה ברוך לפני כן? אתה מסיים, ברוך אתה אשר שמי התפילה, איפה בהתחלה? אומר הרב מאוטנבורג, לכן, אומר שכן אורך, הרב רבי מאיר מאוטנבורג, כשהיה יוצא לדרך בבוקר, היה אומר את תפילת הדרך, אחרי שהוא בריך המעביר שנה מעין התנוע מהפפאי, יהי רצון מלפניך, גובר חסד טוב לעמו ישראל, גמר את זה, מיד יהי רצון מלפניך. מה העניין? כדי להסמיכה לבריקת הגומל חסדים טובים, שתהיה ברכה סמוכה לחברתה. הכלל הוא כל ברכה שהיא סמוכה לחברתה, היא לא פותחת דברוך. כמו אהבת עולם. ברוך אתה השם מעריב ערבים, אהבת עולם. איפה ברוך אתה השם נתן מלך העולם? אין. למה? כי זה סמוך לברכה הראשונה. אמת ואמונה. איפה ברוך אתה השם נתן מלך העולם? זה סמוך לאהבת עולם, זה סמוך למעריב ערבים. אז גם כאן, כיוון שהאי רצון הוא סמוך לברכה אחרת, אז הוא פטור מלפתוח בברוך. אבל זה פתרון מי שיוצא הבוקר. מבקעות השחר, אני יוצא עכשיו בצהריים. מה אני אסמיך, איזה ברכה אני אסמיך לתפילת הדרך? אז אם אתה יכול, קח איתך כמה עוגיות, תלך מזונות, בתוך העיר, אתה באלעד, עדיין עם הסיבובים וזה, אוכל את העוגיות. גמרת את העוגיות, אומר על המחיה. גמרת על המחיה, בדיוק יצאת מהעיר, על הארץ על המחיה, עיר רצון מלפניך, תוליכנו לשלום. אז הנה, סמכת את תפילת הדרך לעל המחיה, או במקום העוגיות, קח איתך במבה. הלכת שהכל, אחת הכזית, עשה את נווך בורא נפשת רבות, ברוך חי עולמים, יהי רצון מלפניך, תוליכנו לשלום. אשמחת את היהי רצון לברכה ארוכה. ברכה ארוכה, עדיף יותר שיהיה ברכה ארוכה. מי שאין לו ברכה, אין לו לא במבה ולא ביסלי, אין לו דברים כאלה. אז מה יעשה? אז אם הוא יכול לברך על משהו שהכל, ככה לברך שהכל נהיה מדברו, ואז יגיד יהי רצון. זה פחות טוב. למה זה פחות טוב? כי הוא הסמיך אמנם את יהי רצון לברכה, אבל לא לברכה ארוכה. יש מעלה שהסמיכות תהיה לברכה ארוכה. כאן זה ברכה קצרה, שהכל נהיה בדברו. אבל זה גם טוב, אתה עדיף לכלום. או הביא אותו בסמים. בורא יצא בסמים, יריח, יהי רצון מלפניך. אבל כל זה חומרה, זה לא הלכה. אני מעולם לא עשיתי את זה. אין לי בסמים באוטו, ואין לי במבה, ולא ביסלי, וגל שאתה צריך לאכול את הבמבה בהלוך, זה צריך לחזור הבאתי, זה לא להלוך. אז לכן, בדרך כלל זה קשה לעשות את זה. או אשר יצר, איפה אשר יצר? אתה היית בבית אשר יצר, יעבור זמן שתגיע, תצא מהעיר. לכן זה חומרה, מי שיכול לעשות אותה, תבוא עליו ברכה. תפשוט נקרא ארוכה, כיוון שהוא, יש לו חתימה, ברוך חיי עולמים. אז נקרא שסיימת ברכה, והתחיל ברכה חדשה. שהכל, לא נראה שסיימת ברכה. כאילו זה המשך של אי רצון. אדם שנוסע בשבת. מי נוסע בשבת? היא מיולדת. קור נפש, חולה. יגיד תפילת הדרך או לא יגיד תפילת הדרך? יגיד. אפילו שבשבת לא מבקשים תפילות. אין תפילות בשבת. לכן, כמה שהוא נוסע, אין ברירה, אתה אני אבקש. אין לי אפשרות אחרת. לכן, יגיד תפילת הדרך. גם ברגל, למה לא? רק ברגל, אסור ללכת פרסה. זה... היא מיולדת. האבזון מפז הצהל היה מאוד עם כף זכות. תמיד היה שמע אוטו נוסע, היה אומר, זה כנראה, זה יולדת. אתה אמרו לו, כבוד הרב, זה מסעית. איזה יולד, זה מסעית, לא מסע משהו אחר, איך יקח אותה? זה משהו מסע, ככה אתה אומר, זה מסעית. אדם שלא עליכם מעונן, נפטר לו מישהו, עדיין לא קברו אותו, אין תפילת הדרך. כמו שהוא לא מברך שהכל, לא מברך שיצר, לא מתפלל, עונן פטור מכל התפילות, מכל הברכות, גם לא אומר תפילת הדרך. בפוסקים מובא במשנה ברורה, שאדם שיוצא לדרך, ייקח איתו תפילין. אז זה נכון, לא לדרך קצרה כמו פה בארץ. אדם נוסע פה, ועכשיו נוסע למירון, שמה אתה בתפילין? מה אתה צריך תפילין? אתה חוזר היום, חזר הביתה. מקסימום, לא תחזור. שם יהיה לך גמח תפילין. יהיה תפילין, יהיה חזר הרבה אנשים תפילין, שיביאו לך תפילין. המשנה ברורה מדבר בנמצאים במקומות רחוקים. הרצאה נמצא בסין. יוצא מהאכסניה שלו, מהבית מלון, לאיזה עסקה. קח את התפילין איתך. מי יודע אם תוכל לחזור? אולי איזה עיכוב? ואיפה תשיג תפילין שם, איפה שאתה נוסע? אבל כשאתה נמצא במקום שהוא מיושב כל הזמן. כולם פה יהודים שבתורה עם תפילין. איפה שלא תיפול, תמצא תפילין. לכן, פה בארץ עוד צריך ללכת עם תפילין לכל מקום שהוא הולך, ועד רבה. ילך עם התפילין, זה יישאר באוטו, מתפוצץ ברוב חום ובשמש, וישכח את זה באוטובוס. לכן, פה בארץ אין חיוב לקחת תפילין לכל מקום, אם הוא יודע שהוא חוזר היום. אז אנחנו נסכם את דיני תפילת הדרך בשביל שתוכל להמשיך הלאה. למדנו היום לדחות תפילת הדרך. וכל זה סימן קופיות בשולחן ערוך. סעיף דלת דמר מרן, יצא לדרך, מתפלל, יהי רצון מלפניך. שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיענו מחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, וכולי. אז צריך לאומרה בלשון רבים. למה רבים? תתפלל על כולם, לא רק על עצמך, זה זכות. תתפלל על כולם. ואם אפשר, יעמוד מי ללך שיאמרנה. אם זה יש אפשרות, לא קשה, יש לך איזה מפרץ ככה שם ששים את האוטו בצד רגע שנייה, תעצור רגע, תגיד דקה תפילת דרך, תמשיך הלאה, זה עדיף. ואם היה רוכב, אין צריך לרד. אם אתה רוכב על סוס, תרד עכשיו, הסוס יברח לך פתאום, איפה הסוס הלך, תגיד מה תפילת הדרך. אז זה אדם לחוץ, הוא לא רגוע, המטרה היא לכוון בתפילה, זה המטרה. לכן כשהוא לא יכוון, עדיף שיברך תוך כדי רכיבה. אומר אותה, אחר שיחזיק בדרך. כלומר, הוא יצא 35 מטר מהעיר, אז הוא אומר תפילת הדרך. ואין לו אומרה, אלא אם כן יש לו ללך פרסה. הוא מתכונן ללכת, או ללכת, או לרכוב על סוס, או על חמור, או על אוטו, או על לא משנה מה, או על טרקטורון. איך שאתה הולך, 4 קילומטר מהעיר, מרחק מהעיר, יש לך תפילת הדרך. אמרנו, הקף החיים, משנה ברורה, אמרו 4 קילומטר. מה אז הצל הרב עובדיה אמר, לא מספיק 4 קילומטר, גם שיהיה נסיעה של 72 דקות. אבל זה אמרנו, אם אתה מסתפק למשל, לא זו, לא יודע, מי... על הקסקס, הרבי דמר, 72 דקות. איך הרבי דמר?
3: יגיד.
2: יגיד או להגיד, יגיד. למה יגיד? כי אמרנו, כי העיקר הלכה זה בעצם מרחק 4 קילומטר. הזמן זה כדי לחומרה באלמה, לכן לא צריך לחשוש לו. ולכתחילה יאמר אותה בפרסה הראשונה. אמרנו, לכתחילה תיזהר, אל תאמר תפילת דרך באמצע הדרך. כבר שאתה יוצא מהעיר, תוך 4 קילומטר מהעיר, כבר תאמר תפילת הדרך, כדי שיתפוס על כל הדרך. אם שכח מלא אומרה, אז אם הוא עדיין בדרך ויש לו עדיין פרסה לנסוע קדימה, אז היא אומרת, אבל אם הוא כבר נמצא תוך פרסה על העיר שלו, אז אמרנו, לא יכול אותו לומר.
3: אפילו בלי
2: שם אנחנו תמיד צריך להגיד, נכון? כל נסיעה אפילו קצרה, החזון ישעיהו אומר שתמיד צריך לומר תפילת הדרך. הוא אומר, היום זה הכל מסוכן, אמר. הכל מסוכן. אמר שאם היה לנו סנהדרין, מי שהיה עובר את חוקי התנועה, היו סוכלים אותו. הוא אמר, מה זה רוצח? חוקי התנועה זה לא צחוק, זה... בקרוב יבוא משיח, החוקים לא היו פשוטים. צריך להתכונן, חוקי התנועה היו קשוחים מאוד, כדי שלא יהיה חס ושלום סיכונים בדרכים. סיבובים, זה לא נקרא שהוא ממשיך, נוסע בדרך. אם נגיד הוא יסע אותו לאט, זה כן. הוא יסע אותו לאט, אז הגיע, 72 דקות, מצוין. הוא רואה 71 דקות. אז הוא יסע לאט.
4: אבל בכוונה הוא עושה.
2: בכוונה, תצא לחמור, אתה לא חייב לסע באוטו. תצא לחמור, תגיע שעתיים. זה אפשרי. כשאתה מוריד את הקמ"ש באוטו, האוטו עבר מהיות אוטו, נהיה חמור. זה אפשרי, אין בעיה. אבל אם אתה עושה סיבוב, אתה לא מתקדם, כמו כאילו עצרת. עצרת זה לא סופרים את הזמן של העצירה. עצרת לקנות משהו בקיוסק ואתה ממשיך, עצרת לתדלק ואתה ממשיך, הזמן הזה לא נחשב.
3: פקק גם לא נחשב.
2: פקק תלוי, אם זה פקק שהוא אתה נוסע לאט, אז זה נחשב. אבל אם אתה עכשיו עוצר, ראה פה תוכל לעשות תאונת דרכים, עכשיו אתה זהו, עצרו אותך עכשיו. לפעמים שם, איפה שבבידוקים שם של זה, דמה של ה... נכון? בדרך כלל נוסעים כל הזמן, בדרך כלל. יש הפגנה פתאום. אתה לא זז, עומד במקום. אז זה לא נקרא נסיעה. אלעד בני ברק זה נקרא הכל מיושב. כל מה אתה רואה, אתה כאילו נמצא בתוך העיר בעצם. זה לא ממש עיר, אבל יש בתים, יש שני הצדדים כל הזמן. זה לא נקרא בכלל חוץ לעיר. אם אתה ממש סמוך לכביש, יש בתים, אז זה כמו שאתה בתוך העיר ממש. כאילו לא יצאת מהעיר בכלל. עכשיו אנחנו לומדים נושא שהוא בעצם נושא חדש. אנחנו מתחילים את הנושא, שבוע הבא יוצא שם הנושא בקלות. עושים התחלה של הנושא הזה, שהוא קשור להלכות האלה, מחובר להלכות האלה, לפי הספרדים. הספרדים זה שונה, לפי הספרדים זה דומה. זה דיני ברכת הגומל. יש לנו ברכה על מי שהולכי דרכים. הולכי דרכים זה אחד מארבעה שחייבים ואיך הגומל. על מה? משהו, חזר חזרה הביתה בשלום. יצא לדרך, חזר חזרה, בריא, שלם, משתבח שם עולה, תגיד תברך ברכה. ברוך אתה השם, נוכל מלך העולם. הגומל לחייבים טובות, שגמלה לכל טוב, כלומר, חייבים לכוונה אנשים שהם לא צדיקים, בשונה מעטה, שהוא בא להגיד, אני לא צדיק, אני חייב. לא מגיע לי שבורא עולם ישמור עליי, יגן עליי, יחזיר אותי בריא ושלם. אז בורא עולם גומל עם היא טובות. חייבים זה אנחנו, האנשים הלא הצדיקים, אנחנו חייבים. בורא עולם גומל איתנו טובות, והוא גמלה לכל טוב. למה? כי אני מודה על מה שהיה לי. לבקש, לבקשים על כולם. הודעה, זה לא יודע מה קרה עם כולם. אני מודה מה שהשם הזה טיב איתי. זה בקעת הגומל. בגמרא לא כתוב שצריך לברך הגומל, מי שהולך בדרך. בגמרא כתוב, הולכי מדבריות. לשון הגמרא זה הולכי מדבריות. לכן אומר השולחן ערוך, בסימן רש י"ט, זה ללכות בקעת הגומל, אומר מרן, באשכנז, בצרפת, אין מברכים שהולכים מעיר לעיר. הם לא אומרים הגומל, שלא חייבו אלא בוכי מדברות. אתה הולך במדבר, מקום מסוכן, יש שם נחשים, שכיחי בו חיות רעות, וליסטים, זה מסוכן. שם יש הגומל. אבל אתה הולך מעיר לעיר, מה הסכנה? בספרד נוהגים לברך. זה שכל הדרכים בחזקת סכנה. אז זה הספרדים. הספרדים למדו מהרמב״ם. הרמב״ם שינה את לשון הגמרא, וכל יותר הולכי מדבריות, עכשיו הרמב״ם, הולכי דרכים. זה למדו מנהג הספרדים, שלא צריך מדבר. גם מעיר לעיר, יש לך בקעת הגומל. כמה צריך ללכת מעיר לעיר, ומי הוא? בפחות מפרסה, אינו מברך, כמו תפילת הדרך. ואם הוא מקום מוחזק בסכנה, ביותר, אפילו פחות מפרסה. זה מנהג הספרדים, לדרך הגומל, על נסיעה שהיא ארוכה, מחוץ לעיר. אותם כללים כמו בקעת תפילת הדרך. אצל הספרדים, הם דימו זה לזה. אשכנזים לא מברכים. אשכנזים אומרים, להתפלל צריך. אתה רוצה לדרך, צריך להתפלל. להודות, צריך משהו שהוא מיוחד. לא סטנדרטי. אתה הולך במדבר, זה משהו מיוחד. חזרתי במדבר, בריא. האדם יצא, הלך, הלוך, חזור, חזר באוטו מירושלים, הוא מרגיש הגומל, הוא מרגיש, זה בסדר. לא מרגיש הגומל. זה לא מיוחד. חצי אשכנזים לא מברכים בגומל, רק על טיסה. הוא טס מעל הים, הוא טס מעל מדבר, או... אז כאילו שהוא היה במדבר, כאילו שהיה בים. טיסה שהיא ממעל ים, מעל מדבר, זה יש להם הגומל. אבל אם לא כן, אשכנזים לא מברכים הגומל על יציאה לדרך. פעם הקטיסה אשכנזים, ברכתי הגומל, חשבתי שחזרתי מחול. נקשו לה, שלום עליכם, חשבתי שחזרתי מאיזה... הייתי בירושלים סך הכל, לא... אבל ככה אצלם נוהגים, לא מברכים הגומל רק על יציאה למדבר. ובזאת השבוע הבא אנחנו נסביר גם ש... וזה תלוי גם כל דיני הגומל, כי יש לנו ארבעה דברים שברכים הגומל. שנאמר, וכל החיים ידעו חסר. מה זה חיים ראשי תיבות? חבוש, ייסורים, ים, מדבר. חבוש, מה זה חבוש? כלא. כלא, שמו אותו בכלא. ייסורים, מה זה ייסורים? חולה, אדם היה חולה. ים זה ים, ומדבר. אז מה זה? אז כל הארבעה האלה, מחלוקת הספרדים והאשכנזים. לפי הספרדי, מה זה ים? 4 קילומטר באונייה, חזרת, תריד, הגומל. אז אני יודע, זה ים זה. לא ים כזה מדובר. מה, אתה הפלגת לאיטליה? זה, נקרא... פגעת, יש שם שערה באמצע הים, אתה 4 קילומטר מהים חוזר. זה לא, אין שם שערות, יש סכנה. אז לנו הספרדים, יצאת 4 קילומטר מהים, חזרת, יש 4 קילומטר. אותו דבר, איסורים. לפי הספרדים, אדם היה חולה, חולי שיכול להסתעף מזה סכנה. כלומר, זה לא חולי מסוכן, אבל יכול להיות, יכול להיות משהו, יכול להיות שהוא נפל למשקל. יכול להיות דלקת ריאות, נפל למשקל, זה יכול להיות סכנה, יכול להיות דבר כזה. יכול להיות, זה לא שטן שפעת רגילה, אדם צעיר. כן, אדם צעיר, יש לו חום, זה לא כלום. אבל אדם, אדם מבוגר, שיש לו שפעת, נכון, אתה צודק, זה יכול, יכול זה להיות... יכול להסתעף סכנת מוות, זה עצמו לא מסוכן. אבל המציאות היא, כתוב בפוסקים, כמה שיכול להיות מזה שיסתעף, אחרי זה משהו ייגרר, בסוף יגיע לסכנה, לכן יש הגומל, אצל אשכנזים לא. אם צריך דווקא חולי כזה, נפל למשכב, כתוב כמה ימים, זה משהו יותר רציני. טוב, החבוש. אצלנו הספרדים, מה זה חבוש? כלא. היה בכלא. אפילו שתנו אותו בכלא על כסף. לא משהו עכשיו מי יודע מה. כלא צבאי גם? מה יודע, בצבא יותר נוח מאשר ב... הוא למד תורה, שם אותו בכלא. למה אתה למד את התורה? אז אם זה הסיבה, שם אותו בכלא. הוא היה בכלא רציני. אז הוא בכלא, אם זה יודע מה...
5: זה אולי
2: לא? זה שבוע נסביר אותו את הפרטים. אבל משנה קצת אשכנזים, צריך כלא על דבר כזה שחשדו בו שהוא הרג מישהו. זה כלא שהוא, שהוא יכול להיות מזה שהרגו אותו. כלא, או נאשם על רצח, חשדו בו, אמרו, השינו עליו, משהו שיכול להיות, משהו שיגיע לי, לפחד, פחד מוות. לא לדברים קטנים, שמקסימום יקחו כל אותה אוטו, יקלו לו את הבית, לא לדברים של כסף. אז זה, בלי לנדה, שבוע הבא נדבר את הנושא הזה של הגומל.
5: אחד שיהיה 4 קילומטר להלוך?
2: אחד שיהיה 4 קילומטר, צד אחד. כי אמרנו, ההגדרה שחזל הייתה, תוך פרסה מהעיר, אין סכנה. רק אחרי פרסה מתחילה הסכנה. אז אם אתה עושה 2 וחוזר, זאת אומרת שאתה עושה סיבוב כל הזמן, הולך לאורך החוף, איש לוקח אונייה, נסע 3 שעות. אבל כל הזמן ליד החוף. מרחק של 2 קילומטר מהחוף. ככה אונייה, ליד החוף, ככה נסע מהרצליה לאשדוד. אין תפילה את הדרך. כבר שהוא קרוב כמובן לחוף. צריך להתרחק מהחוף, 4 קילומטר. פרשת השבוע, יש דבר נפלא מאוד ברוך חיים הקדוש. מה, דבר נפלא, ברוך חיים עושים איזה סוד גדול. סוד גדול, הוא אומר. אומר, הפרשה כתוב, פרשת, מה פרשת השבוע השבוע? עקב, אורך, לא טעיתי. אומר, אורך חיים הקדוש, אורך חיים הקדוש, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. תזכור את הטובות שהוא עשה לך. פירוש. שצריך לתת ליבו על טובתו, אדם צריך לשים לב, הטובות שהשם יטיב איתו. תפתח את העיניים, תראה מה השם יטיב איתך. כי מהשם הייתה לו, זה לא מובן מאליו. זה השם נתן לך את זה. יש לך אותו טוב, נושא טוב, זה ישתבח שמו לעד. ואז יראו תמיד להכיר בורו. תשים לב, תתעורר, השכחתו עליו. איזה סייעת לדשמיה. ותחילת תחבולות יצר האדם, כשיצר רוצה להילחם בבן אדם, מה הדבר הראשון שהוא נלחם איתו? להשכיחו דבר זה. ודרך זה יכנס לאבדו. כלומר, יצר הרע, זה הפתח שלו, וזה הוא רוצה לאבד את הבן אדם לגמרי. לכן, אומר הפסוק, והיה שכוח תשכח, אתה לא תזכור את הטובות שהשם יטיב איתך, מה יהיה ההמשך? אומר הפסוק, ללכת אחרי אלוהים אחרים. ומה אחרי זה? ועבדתם אותם, את העבודה זרה. ואחרי זה מה? והשתחווית עליהם. זה השתחווה, זה העבודה הכי חמורה. למדת. שהזכירה הזו גדר גדול לעבודת השם. מאוד חשוב הדבר הזה. מחסרונה, ידיכם לעשותה עם הדרגה, עם הדרגה למטה ממנה. עד למה אתה אוהב את הבן אדם? אתה צריך להתרגל, להתבונן בטובות שהשם מטיב איתו. זה העניין הגדול הנפלא שרבנו הקדוש אמרנו להתבודד. אדם השמונה עסק, איפה, כמה אתה מודה להשם? יש לך מודים, אנחנו לא, אתה 20 שניות גמרת כבר. מי שמעריך בתפילה, מי שמקצר את זה, הייתי באחד הספרים עם הסגולה לחווים בתפילה, כל ברכה בנשימה אחת. נשימה אחת, 10 שניות גמרת כל מודים, גמרנו. אז כמה אתה יכול להודות? גם אתה לא מודה בפה מלא. אתה מודה בכללות, על חיינו עשורים עדיך, על החיים שלי, תודה רבה על החיים שלי. זה לא מספיק. אתה צריך להתרגל, תעמוד בסוף היום, דקה אחת, 2 דקות, 3 דקות. תגיד בורא עולם, תודה רבה לך השם, איזה סייעתא דשמיא, אתמול הייתי צעיתי באיזה חור, בירקון. רוצה לחזור, עכשיו איפה אני נמצא? מה תגיד למונית, איפה אתה נמצא? נח על הירקון, מה הכתובת? לא יודע. עכשיו מישהו איזה רחוב, איפה תגיד איזה רחוב? אין מספרים, אין כלום. איך אני אגיע הביתה? רוצה להגיע הביתה? איפה אני נמצא? מה נסביר לך איפה אני? איפה אני? לא יודע איפה אני. פתאום סייעתא דשמיא, פתאום עבר איזה מונית, אמר אני חוזר עליך, אני שם את המוריד אותו, חוזר עליך. סייעתא דשמיא, חזר עליי, לקח אותי צ'יק צ'ק, איזה סייעתא דשמיא. אבל זה דברים קטנים, כל אחד יש לו דברים כאלה. הבוקר, לא שמעתי את השעון מעורר, קמתי אחרי זה, הייתי יכול לקום בעשר. מי יעיר אותי? השם יעיר אותי. בלי שאומר, בלי כלום, מי? אז בעצם, אתה יודע, כל בוקר השם יעיר אותי. רק הנס הוא שהוא מעיר אותי כשהשעון מצלצל. זה מעניין, בדיוק כשהשעון מצלצל, הוא מעיר אותי. אבל הוא מעיר אותי. הבוקר שמתי לב, כי השעון לא העיר אותי, אז השם יעיר אותי. אתה צריך להתבונן, איזה צהריים, איזה אוכל צהריים היה היום.

פוגש איזה נדיב שתורם הרבה לכולל. אתה פוגש אותו, או שלום, מה אתה אומר לדבר ראשון? אם אפשר, יש לנו כעת תרומה גדולה של 20,000, תוכל לשלוח לי 20,000? ככה מדברים עם נדיב? דבר ראשון, אין לי מילים. אני מודה לך מאוד מאוד, בחודש האחרון, חילקנו לאברכים, כך וכך, 10,000 שקלים. אני מאוד מודה לך, זה לך, זכות התורה יעמוד לך, מאוד מאוד, תודה רבה לך. אחרי 5 דקות שאתה מודה לו, אם אפשר, אנחנו צריכים באלול עוד פעם, עוד מעט חגים, אם אפשר עוד פעם, או, ככה, זה מצליח. אתה בא לבור העולם, בורא, אני צריך גבינה וחלב, מה זה פה, מכולת? אתה תתחיל דבר ראשון, תגיד בור העולם, איזה שנה עברה עליי, עוד מעט ראש שנה כבר, איזה השתבח שם עולה, איזה שנה נפלאה הייתה, חסדי השם יתברך, והיה ככה, והיה ככה, והיה ככה, כמה דברים, ברוך השם הוצאה, איזה פסח היה לנו, ואיזה פורים היה לנו, איזה חנוכה היה לנו, איזה דברים טובים היה השנה, חסדי השם, נפלא מאוד. שורים שזכינו ללמוד כמה בבית מדרש. אתה מודה, ואחרי זה אתה בא גם לבקש, אפשר אחרי זה לבקש. עכשיו שלב שני, שלב בית. שלב בית אומר רבי נתן, צריך לדעת. זאת אומרת, צריך לדעת שהבעל דבר, הבעל דבר, הוא עובד קשה, עובד קשה, שאתה לא יהיה לך כלים, לקבל שפע מהשמיים. בור עולם רוצה להוריד שפע, מוריד, ואתה אין לך כלים. מה זה הכלים האלה? אני רוצה שיהיה לי שקיות, חביות, להביא כלים. אבל אני רוצה להביא, בלי כלים. אומר רבי נתן, תדע לך. כמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך. אתה בא להתפלל? אתה צריך להאמין בהשם? בטח, אבל למי אתה מתפלל אם לא להשם? אתה חייב להאמין בהשם. אתה צריך להאמין שהוא בורא הכל, הוא מנהיג, מושל, הוא משגיח, ובידו לשנות את הטבע כרצונו. הוא יכול להפוך את הטבע. אשתי היא כזאת, אין מה לעשות. אין מה לעשות, יש מה לעשות. פלל, פה אני יכול להפוך את הטבע, או שלך, או שלה, אחד משניכם. אבל יכול להפוך את הטבע. יכול. להשפיע כל טוב. זה השלב ראשון. אבל דבר שני, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. להאמין באמונה השלמה. שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב לכל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל. כל אחד מישראל, כל מילה שלך, בורא עולם שומע. ומאזין, מקשיב, מאזין. אפילו מהגרוע שבגרועים. גמרא אומרת, הגנב אומרת הגמרא, שהוא עשה מחילה מתחת לאדמה, להגיע לבית של הגביר, לפרוץ לגנוב. זה, לעשות מחילה לתוך האדמה, זה לא דבר פשוט. זה כמה חודשים הוא כבר חופר שם, להגיע לזה ולגנוב, ואז הוא צריך, בורא עולם, תשמור אותי, שלא יתפסו אותי. מי יודע, הוא יוצא מהמחילה, מה יש בחוץ? הוא לא יודע, אולי בעל הבית פתאום יראה אותו, יתפוס אותו. בורא עולם שומע את התפילה שלו. הוא אומר, גנבה, הגנב, והפומה דמחתרת, במחתרת, שהוא צועק רחמנה, תציר אותי, בורא עולם שומע את התפילה שלו. כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה. ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך. אבל בתנאי אחד, להתפלל באמת. תהיה אמיתי. תאמין שלא שומע את התפילה שלך. אם אתה בא מראש לתפילה, מה התפילה שלי כבר יכולה לעשות? הרופא אמרו שזה אבוד. אז זה מה לעשות, הכל עבוד וכל טוב. וככה אתה מדבר, אז הכל עבוד. אם אתה מגיע עם כוח, לא, אני אתפלל ויהיה ישוע. אתה תראה שיהיה ישוע. אני הולך להתפלל, כבר אני חוזר. אתה תראה שתצליח. רבי נתן צריך לדעת שרוב בני אדם נדמה להם שהוא אין לו כוח לזה. אני, כן, הרב קניבסקי היה משהו מיוחד, הרבי דוד אבוחצירא, אבל אני, מי אני בכלל? מה התפילות שלי יכולת לעשות? עוד נהיה עכשיו ערבית. אתה אומר, השיבר עם תשובה שלמה לפניך? אתה יודע מה אתה יכול לעשות עכשיו? אתה יכול עכשיו להחזיר יהודי בתשובה, אתה יכול להחזיר את זה בתשובה, אתה יודע? אם הייתי מצליח ליהודי לעשות חילוני לשמוע תורה ומצוות, הייתי אף בשמיים, איזה שמחה, איזה שמחה, זה... לא שמרת, פתאום שמר בזכותי, שמר, הניח תפילים בזכותי, איזה זכות, אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה יכול, כן, אתה. תכוון בתפילה, השיבנו מתשובה שלמה לפניך, השיבנו, לא השיבני, השיבנו אומרים. חסידים אומרים, השיבני, אבל אנחנו השיבנו. מבקשים על כל עם ישראל. תפלל על כולם. כל עם ישראל, אתה מבקש לכולם. רפואה שלמה. אם אתה יכול שהיית מישהו, נפל בכביש. יכול לעזור לו, אתה אחיה. לא היית עושה לו? אתה יכול להציל אותו. אז הנה, אתה יכול להציל אותו. רפאנו. אתה אומר, כמה אדם, אדם לא נותן אימון בתפילה. אומר, הבעל דבר, אומר. מחליש דעתו. אומר, רבתנו, רבתנו פעלו הרבה בתפילתם. זה רבתנו, רבתנו, איש גרוע כמוך. איך אפשר שתפעל בתפילתך? מי אתה שאתה תפעל משהו? אבל לא תקלקל את הקלקל, התפילה שלך. אדם צריך לדעת לחזק את עצמו, שים ממך היטל לזה. לפני התפילה, תשים לב. בור עולם רב להושיע. מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים בור עולם. רופא חולים. למי? רק לרב קניבסקי? לא.

0: גם לך. שומע תפילת כל פה, אומרים זה תפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. כל פה זה כל בן אדם. כל בן אדם. אני אסיים בסיפור אחד. אפשר עוד סיפור אחרון, סיפור. זה חיזק אותי להיות מה זה כוח של צדיקים. מה זה כוח של צדיקים? אתה מתפעל לראות את הכוח שלהם. יום שישי סיימתי סיפור, סיפר לי בן דוד. הגיע בחור במונסה. בחור שחזר בתשובה, מתחתן. אמרו כמה שהוא מתחתן, והוא חזר בתשובה, הוא לא למד בישיבה, אין הרבה חברים שמכירים אותו. אמרו, יש להם כמה ישיבות ליד, בואו תסמכו את החתן. לא מכירים אותו, בואו תסמכו את החתן. יש להם שחב"ד, עוד ישיבה, תבואו לחתונה, תרקדו לו. באו לחתונה, רוקדים, שמחים. אבא של החתן לא רוקד. שבצד לא רוקד. בחור ישיבה חב"דניק, ניגש לאבא של החתן. נתן לו יד, אמר לו, חבר'ה, בואו, לרקוד עם החתן. אמר לו, לא. אמר לו, בוא תרקוד, למה לא, בוא? אמר לו, אני לא מרגיש טוב. מה קרה? אמר, אני לפני שבוע עשיתי ברית. סתכל עליו, הוא נראה, יודי ככה, בן 70 כבר, כולו ככה כבר כמתים, זה לבן כבר. אמר לו, עכשיו, ברית? כאילו, מה? אמר לו, בוא, עכשיו אני אספר לך מה קרה. אומר, אני עליתי מרוסיה, אומר, שם לא עשו לי ברית. באתי פה, לאמריקה. לקחתי אישה יהודייה, נולדנו בן, החתן הזה. בגיל 4, אמא שלו נפטרה, אשתו נפטרה. מאז אני מגדל אותו, הבאתי לו הכל. נגיע לגיל 17, אמר לי, אבא, אני חוזר בתשובה. אמרתי לו, בכבוד, אני מכבד את הדרך שלך, אתן לך כל מה שצריך, תמשיך בדרך שלך. נגיע לגיל חתונה, אומר לי, אבא, אני מתחתן. שהקשרה, צנועה, יהודייה, הכל טוב, אומר לי, מצוין, אני איתך. אומר לי, אבא, בדבר אחד אני מבקש. מקובל, אנחנו היהודים מורחים את החתן לחופה. מי מורח את החתן לחופה? אבא של החתן, אבא של הכלה, מורחים אותו לחופה. לא, אבא, אין מצב שאתה, אבא, הראל, לוקח אותי, תעמוד תחת החופה, שכינה באה לשם, אתה תעמוד תחת החופה ככה בלי ברית מילה, אני מבקש שלך, תעשה ברית מילה. אמר לו, יא בני, אתה צעיר אתה, עשתה ברית עכשיו, זה לא חוכמה. אני מבוגר, 70 אני. מה ברית מילה בגלל 70? זה לא פשוט דבר כזה. אמר לו, אבא, אני אמרתי לך, אני לא מוכן, זה קו אדום אצלי. אתה לא מוליך אותי אם אתה לא עושה ברית מילה. אמר אבא לבחור החבנדיק, אז לא ליברה, אני לפני שבוע עשיתי ברית מילה, העיקר שאני אוכל להוליך אותה לחופה. הבחור החבנדיק כך התפעל מהסיפור, הייתי משבעים, עשה ברית מילה, הוציא את הארנק שלו מהכיס, פותח את הארנק, הוציא דולר של הרבי. דולר שקיבל אותו מהרבי. מביא אותו לאבא, אמר, תשמע, הרגשת אותי, זה בשבילך. הוא מסתכל, רואה דולר של הרבי, הוא כמעט התענף. באו לראות מה קרה, וזהו, הוא רגש אותו כל כך. מה, תספר מה קרה? הוא תשמע מה היה. אני, בשנת תפשי, זה היה תפשי סמך בית הסיפור הזה. תפשי מבב, עשיתי עסקה גדולה עם עוד יהודי אחד. אמר לי השותף לעסקה, בוא ניכנס לרבי להתברך. להתברך ברכה, בעסק. נכנסנו שנינו לרבי, אמרנו, הוא ברך אותנו, הוציא את זה, נתן דולר לשותף שלי, ולי הוא לא הביא. ואז הגבאי הוציא אותנו החוצה, אמרתי לגבאי מחילה, הוא לא הביא לי דולר. הרבי לא הביא לי דולר, הוא הביא לו, לי הוא לא הביא. אני אשאל, הקראת הקלה, אני אכנס פנימה. נכנס פנימה, ואז יצא הגבאי חזרה, אמר, הרבי אמר, שכשתעשה ברית מילה, הוא ישלח לך דולר. אומר, ומה מעניין? זה לא זה הנקודה, אמר. אומר, אני, החסיד חב"ד, שמקבלים דולר מהרבי, כותבים על הדולר, 200 היו אצל הרבי, באיזה תאריך. היינו אצל הרבי בתאריך זה וזה. אומר, הדולר שהבאת לי, כתוב את התאריך שאני הייתי אצל הרבי. ביום הזה אני הייתי אצלו. ואז הוא אמר לי, הוא שלח לגבי להגיד לי, שתעשה ברית מילה, אני אשלח, אני לפני שבוע עשיתי ברית. קיבלתי דולר מהרבי. זה כוח של צדיקים, אחרי פטירתן, מה הכוח שלהם? שזקן עוד דבר לדבר שלהם.
1: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: ככה.
1: ושם היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו נמצאים היום בספר מלכים בפרק י'. אנחנו פותחים פרק מאוד מעניין שעוסק במלכת שבא. מלכת שבא זה לא אוטופיה, זה לא אגדות. היא מופיעה בתנ"ך שהגיעה לירושלים. ומלכת שבא שומעת את שם שלמה. היא שמעה על שלמה המלך, אנחנו תכף ננסה להבין איפה היא שמעה, מאיפה היא הגיעה, מאיפה היא שמעה. לשם השם ותבוא לנסותו בחידות. זה לא היה ביקור דיפלומטי, היא באה לבחון את שלמה המלך, ותבוא לנסותו בחידות. לא סתם שאלות, כן, מבחן אמריקאי, חידות. היא תגיד משהו ותנסה לראות אם קולטים את הרמז שהיא אמרה ולמה היא התכוונה. דורש חוכמה קצת מעבר לזה, כן. היא לא באה לבד, ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד. הגיעה ממש עם צבא אדיר שמשרתים לגודל כבודה ומעלתה. ככל שהנשיא מגיע עם יותר מטוסים, אז אתה מבין שהוא יותר מנהיג של מעצמה, נכון? זה ככה עובד בדרך כלל. אז היא באה עם חיל לא כבד, כבד מאוד. גמלים נושאים בשמים, מתנה. זהב רב מאוד. בקיצור, כסף זה משהו שקטן עליה, זה לא... בא עם זהב, בא עם בשמים, אבן יקרה, ותבוא אל שלמה. היא הגיעה לירושלים. טוב, אז זה באמת ספתח מאוד מאוד מעניין על הביקור הזה שהתרחש בירושלים. אנחנו קצת ננסה לראות מה פתאום הניע מלכה לזוז, מאיפה היא בכלל באה, איך היא שמעה על שלמה המלך, מה הניע אותה לפעולה, לקום, ללכת. ופעם זה לא היה כמו היום, אתה לוקח טיסה, אתה 12 שעות נמצא מצד אחד של הכדור לצד השני במקרה הכי גרוע. פה זה מסע, אני משער לעצמי שהוא ערך די הרבה זמן. אז מה באמת קרה כאן? ואיזה חידות? מה החידות? מי מסוגל לבחון את שלמה המלך? האיש הכי חכם בעולם, מי יכול לבוא בכלל לבחון אותו? אז אנחנו נראה כמה דברים מאוד מפתיעים ומאוד מרתקים. אבל לפני כן רציתי כאן לומר שברוך השם, ושלמה סדרת מעבר לסגולה. סדרת מעבר לסגולה מבארת את חידושיו של הזרע שמשון, שהבטיח שמי שילמד את דברי תורתו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמיים לבריאות, מזל, ברכה, בנים ובני בנים, זיווג, זרע של קיימה וכולי. סדרת הספרים מעבר לסגולה מנגישה את החידושים של הזרע שמשון, שני כרכים על ספר על פרשיות השבוע, ושני כרכים על המגילות, על חמשת המגילות והמועדים. כל מי שיהיה מעוניין, ניתן להשיג את הספרים באתר ספרי חיים, ובעזרת השם תביאו את הברכה לבתיכם. באתר ישנו גם סדרת הספרים המלך דוד על שמואל א' ועל שמואל ב', שגם ממתינה לכם באתר. טוב, אז איך באמת היא הכירה? אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, אני אתן פה רק סקירה קצרצרה, בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על כך ששלמה המלך יצא להפלגות משותפות ביחד עם עבדיו של חירה מלך צור, לא הוא, הכוונה עבדים מטעמו, יצאו להפלגות משותפות עם חירה מלך צור, הם הביאו זהב מיוחד במדינת אופיר, והם עשו מסחר רציני מאוד במדינת תרשיש. אז הבנו ש... תרשיש זה אזור טוניס, זה ההפלגות היו יוצאים מלבנון, מהנמל בעיר צור, ושלמה המלך שלח את אנשיו שהצטרפו להפלגות האלו. במקביל להפלגות לאופיר, היו במזרח הרחוק, ונקודת המוצא הייתה ממפרץ אילת, עציון גבר, שזה היה בשליטה של שלמה המלך, ופה העבדים של חירה מלך צור הצטרפו לצי האוניות של שלמה. לא מדובר בהפלגה חד פעמית, מדובר בקו ימי למסחר בינלאומי קבוע. ואני מדבר איתכם על סירות לפני 2700 שנה. זה להפעיל קו ימי קבוע, זה לא כמו, גם היום זה לא כזו כך פשוט, אבל בתקופות ההם זה הראה שהם החזיקו ספינות טובות, הם החזיקו ימאים מעולים, וגם ספנים שידעו לתפעל את הסירה כמו שצריך. אבל מעל הכל, הייתה לשלמה המלך ברכה וסייעתא דשמיא מיוחדת, והגיעו כמויות אדירות של זהב. עבדיו של שלמה המלך גם הביאו אלמוגים, הסברנו איך בדיוק היו דולים את האלמוגים, משולים אותם מהתאומות וכולי, אני לא הולך לחזור על זה כרגע, אבל הדבר הכי מעניין זה שמגיעה משלחת כזו בצורה סדירה, שהיא חולפת על פני מדינות ועל פני ימים, אז הם עצרו כנראה בכל מיני מקומות. וגם נפגשו עם סוחרים מקבילים במדינת אופיר, וככה הגיע שמו של שלמה המלך, הגיע למרחקים עצומים, גם למזרח הרחוק. מהאזור הזה הגיע מלכת שבא. מלכת שבא זה לא אשתו של המלך שקפצה לביקור בירושלים. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, היא המלכה, היא המנהלת, היא הייתה המלך של מדינת שבא. אז רגע, מי זו שבא? זאת אומרת, איזו ממלכה זאת, איזו מדינה, מאיפה הם, מאיפה הם באו? כשאנחנו רואים בתנך, מחפשים את השם שווה, הוא מופיע תחת שלוש קטגוריות. יש לחם, הבן של נוח, חם, כנען וכל אלה, כוש, מצרים וזה שיצאו מחם, אחד מצאצאיו זה שווה. יש גם לשם, שם בן נוח, שממנו אגב יצא אברהם אבינו וכולי, אנחנו שמים. יש כאלה ששונאים אותנו, הם אנטי שמים, הם נגד צאצאי שם. אבל בכל מצב, יש גם לשם, יש לו צאצאים שקוראים להם שווה. אבל חז"ל כותבים ששווה המדוברת זה לא מהצאצאים של שם וגם לא משל חם, אלא אברהם אבינו. אברהם אבינו היה נשוי לשרה. לאגר נולד לו ישמעאל. והוא נשוי לשרה, נולד לו יצחק. כששרה נפטרה, אז כתוב בתורה שאברהם אבינו לקח את אישה ושמה כתורה. חז"ל אומרים שבני כתורה זו אגר, זו אגר, הוא החזיר אותה בחזרה. למה קוראים לה בשם אחר? כי מעשה הנעים כקטורת וכולי. הייתה לזה סיבה למה היא קיבלה כזה שם יפה. ולאברהם אבינו נולדו לו ממנה, בתורה מופיע שישה ילדים. יוקטן, דדן, ואחד מהם זה שווה. שווה זה הבן של אברהם אבינו מפילגשו כתורה. עכשיו, לפני שאברהם אבינו נפטר, אז הוא קרא לבני הפילגשים, והוא אמר להם, אני לא רוצה שתהיו פה בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת ליצחק. ואומרת התורה שהוא נתן להם מתנות, ושלח אותם לכיוון בני קדם, שלח אותם לאזור המזרח. איזה מתנות אברהם אבינו נתן להם? הוא נתן להם כל ענייני המיסטיקה והרוחניות שקשורים לחוכמות יותר חיצוניות, לדברים חיצוניים. למה הוא לימד אותם? קודם כל זה מתנה יפה. זאת אומרת, כל ההתפתחות היום שמגיעים היום יש תורת המזרח וכל מיני דברים, רפואה סינית והכל, שזה יפה. אבל רק שתדעו שזה דברים ששורשם נמצא ביהדות שאברהם אבינו נתן את המתנות האלו לבני כתורה. אחד הסיבות שהוא נתן להם, כתוב גם שהוא נתן להם שמות הקודש, שם קדוש. אחד הסיבות ראיתי במפרשים, כיוון שהוא ידע שאזור המזרח מלא בכישופים, ומלא בכל מיני אמונות ודתות ועבודה זרה, והוא לא רצה שהם יגיעו ויקבלו אלם תרבות. יואו, תראה מה זה, איך הוא עושה? מה, הוא יושב על סיכות, הוא הולך על גחלים, בוא, תראה מה... אל תתבלבלו, אני אלמד אתכם, יש שמות קדושים, אני יכול להרים פה בן אדם באוויר עם שם קדוש, זאת אומרת, לא, לא להתבלבל, זה לא, אל תחשבו שהם באמת משהו, אלא אצלנו נמצא, האמת נמצאת באמת, לא צריך ללכת אחרי עבודה זרה ולהתבלבל, יש בורא לעולם, הוא מנהיג את הכל. כשאתה מודע לזה, אז אתה גם לא מתרגש מכל מיני דברים שנעשים. אז זו הסיבה שהוא לימד את בני כתורה, ואז הוא אמר להם, פנו פה את ארץ ישראל, והם הלכו ופינו את האזור. עכשיו שימו לב, כתוב בספר בן סירא. כך מביא רבי יוסף קארה, שהוא אחד ממפרשי הנביא, הוא מביא, וגם במדרש הגדול ראיתי את זה שם, בספר בראשית, הוא כותב דבר מאוד מעניין. המדרש הגדול זה מדרש תימני. זה מדרש שחובר בתימן לפני למעלה מ-500 שנה, והוא מדרש מאוד מאוד מוסמך, והוא מלקט דברים מאוד יפים ומיוחדים. שם הוא כותב דבר מעניין, שלפני שאברהם אבינו הלך, שלח אותם, הוא אמר להם, אני רוצה לתת, חוץ מזה, קיבלתם מתנות ודברים, עכשיו צבא. מה הצבא? אומר להם, תדעו לכם, הבן שלי יצחק עתיד לעבור סבל גדול מאוד. אני מקווה לזרעו. זרעו של יצחק עתידים לעבור סבל גדול מאוד. אברהם אבינו הרי מודע מראש לעניין הגלויות, כל מה ש... וגם את הגוי אשר יעבוד, עודן אנוכי. הוא אומר, יהיה להם הרבה צרות. אל תתבלבלו. כל מי שיגע בהם, יסבול. זאת אומרת, אף אחד שפגע ביהודי, לא יצא נקי מהסיפור הזה. ישלם את המחיר. אל תתבלבלו מתי שיפגעו ביהודים, תבואו גם אתם, יאללה, בוא גם אנחנו נדרוך עליהם. יש מחיר. אני מזהיר אתכם. יותר מזה, שבו במזרח ותמתינו. לא ביקשתי לכם לעזור להם. לא צריכים לעזור. רק אל תעשו פה דברים. שבו במזרח ותמתינו, וכשתשמעו שבניו של יצחק נמצאים ברוגע ובשלווה ויושבים על אדמתם בשלום, דעו לכם שהמשיח הגיע, זאת אומרת הגיע הזמן גאולתם, בואו ותביאו להם מתנות ותשתעבדו תחתם ותזכו לברכה שהם יקבלו. ההכנעה שלכם, אומרים עבד מלך, מלך. כשאתה עבד של המלך, אז את גם אתה המלך, אתה נוסע איתו בלימוזינה, אתה מקבל את האוכל של המלך, והכל, תורידו את עצמכם ותתכופפו. זהו, בני כתורה יצאו, ושווה היה להם מסורת. והנה מלכת שווה, באחד הימים שומעת, שיש בירושלים מלך חכם מאוד, מלך של היהודים, והמלך הזה מנהל, יש שלום בימיו, אין מלחמות, לא היו מלחמות בכל העולם. שלמה המלך מלך על כל העולם, הוא המלך היחידי שכולם נכנעו מתחתיו. זאת אומרת, אנשים העלו לו מס, לא בגלל שהוא יהיה מלאם במלחמה או בא לכבוש אותם, אלא לגודל ההכרה שהם רוצים להיות כפופים לאדם כזה. מלך איטליה, ויקטור אמנואל מלך איטליה, פעם שאל את הרב של העיר מודינה. הוא אמר לו שהוא היה אוהב תנך, המלך. היה גוי, הוא אוהב תנך. אמר לו, ככה את הסיפור הזה סיפר הרב וול בזכר צדיק לברכה. הוא אמר לו, אני קראתי בתנך שהמשיח של היהודים יבוא בספר ישעיהו, כתוב, עליו יקפצו מלכים פיהם, המלכים רק יראו את המשיח, ישתקו ויכבדו וינסו אותו. אמר לו, ואם אני לא ארצה להוריד את הכתר, שעבר המשיח שלכם, אני לא ארצה להוריד לו את הכתר, מה יקרה? אתם יודעים מה הייתה התשובה של הרב? זה לא המשיח שלנו. אם אתה לא תרצה להוריד את הכתר, זאת אומרת, זה לא המשיח שלנו. כי המשיח שלנו לא הולך להילחם בך. אתה מתבטל מהדר גאונו. זה כמו לפעמים שאתה מרגיש את עצמך הכי חכם בעולם, פתאום נפגשת, נגיד, עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. אתה נעלם. מה קרה? הוא לא התווכח איתך. איך פתאום נעלמת דום? איך התגמדת? התשובה היא, כי אתה נחשפת למשהו שאתה מבין שהרבה יותר גדול ממך. אבל אם אתה לא מבין, אז אתה לא נחשף. אז ברגע שאמר להם אברהם אבינו שתשמעו, תבואו ותקבלו את הברכה שתהיה לעם ישראל. ומלכת שווה שומעת את שם השלמה לשם השם, היא אומרת, יש לנו צבא, אני רוצה להגיע לירושלים, למה? ותבוא לנסותו בחידות. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק. כי אם זה לא נכון, אין סיבה שאני הולכת להתבטא לכבודו. הביטול יושב על צבא, זה לא ככה סתם. אם אני אבדוק ואני אגלה שבאמת מדובר כמו שהצבא שאברהם אבינו השאיר לנו, מה טוב ומה נעים. זה גרסה אחת. אבל יש גרסה נוספת. מאוד מפתיעה. שמופיעה בתרגום שני למגילת אסתר. שם מסופר ששלמה המלך היה מדי יום עורך סעודה מאוד גדולה. ולסעודה הזו היו מגיעים, היה ריקוד, מחול מיוחד, לא של רקדנים, אין צורך, זה יכול, כל מלך יכול לארגן לעצמו כאלה שיעשו לו ריקודים, זה לא היה הרעיון. מחול מיוחד של ציפורים שהיו מגיעים, ההכנעה, כאן חשוב לי לציין, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ההכנעה שנכנעו כלפי שלמה המלך, זה לא היה רק בני אדם, אלא גם חיות השדה, וגם עוף השמיים, גם השדים, כל המערכת הייתה כפופה לשלמה המלך, הקדוש ברוך הוא המשיל אותו עליהם. היה עוד בן אדם אחד כזה בהיסטוריה, אחד, קראו לו נבוכדנצר, גם את עוף השמיים וחיית הארץ נתתי לו לעובדו, כך כותב הנביא ירמיהו. אתם שואלים למה? מה הוא זכה? השיעור הזה אני לא ניגע בזה, אבל בעזרת השם אני מאמין שכבר בשיעור הבא נוכל לטפל גם בנבוכדנצר, איך הוא זכה לכזו מדרגה. אבל היום אנחנו מדברים על שלמה המלך. ואז למחול הציפורים המיוחד הזה, שלא נעשה מאילוף, זה לא, היום לוקחים לוויתנים, מאלפים אותם, הם קופצים, יש עריות שפותחים תלוע, לא אילוף. אני מדבר על הכנעה, על ביטול, על ממשלה. ואוף אחד הגיע מאוחר מדי לריקוד הזה. מה צריך להתנצל? שלמה המלך הבין גם את שפת העופות, את שפת החיות, שיחת עופות, שיחת קלים, ידע את הכל. אמר לו, איפה אתה? איפה הכנעה? הוא אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה להגיד לך למה איחרתי. הסתובבתי בכל העולם לחפש האם יש ממלכה שלא שמע את שמעך. והגעתי למקום מאוד מאוד רחוק שקוראים לו שווה. למקום הזה אני הגעתי. ושם לא מכירים אותך בכלל. ואז שלמה המלך אמר, אם זה ככה, אז הוא רשם מכתב, והוא אמר לו, שמה יש מלכה וכו', הוא רשם מכתב למלכת שווה, ואמר לו, תיקח את המכתב הזה, קשר לו אותו, ותשלח את זה למלכת שווה, ותגיד לה שאני מצפה שתגיע לפה לירושלים. מה אכפת לך? איזה ממלכה בקצה העולם? חסר? שלמה המלך לא חסר לו כלום. אלא התשובה היא, אנחנו צריכים להבין מה הרעיון של שלמה. שלמה זה מלשון שלמות. היה לשלמה עניין שכל העולם כולו יכיר במלכותו. לא בשביל כבוד. שלמה המלך אמר בספר משלי, תועבת אדוני כל גבל לב. הוא לא היה גאוותן, שלמה המלך, לא הייתה לו טיפת גאווה. אם הייתה לו טיפת גאווה, הוא לא היה זוכה לנבואה. הוא לא היה זוכה לרוח הקודש, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו בכלל. הוא היה בביטול מוחלט כלפי מלכות שמיים. ובדיוק בגלל הסיבה הזו, הוא רצה שיהיה מצב של יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. אז אם יש ממלכה שלא מכירה בו, היא למעשה לא מכירה במלכות שמיים. חבל. אני רוצה שגם הם יבואו. אני רוצה שגם הם יכירו. מעניין? מה? כאילו הייתה ממלכה מפוספסת? כולם שמעו, רק הם התפספסו שם, היו בפינה, כאילו לא הייתה קליטה סלולרית עד ממלכת שווה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח את התרגום. התרגום על ספר איוב בפרק א', שם הוא מספר שהממלכה של שווה, הם לא היו איזה ממלכת נשים רגשניות. זו הייתה ממלכה מאוד אגרסיבית, עשירה, חזקה, והם כבשו גם את ארץ עוץ. איש היה בארץ עוץ ושמו איוב. איוב היה גר במקום שנקרא עוץ, והם כבשו את המקום הזה, וטיפול שווה על הצון ועל הבקר, והם פשוט בזזו את הכל. שם כותב התרגום במגילת, בספר איוב, פרק א', אם אני לא טועה, פסוק ת' ז', י' ד', לא משנה, ממש בפרק הראשון. כותב שם התרגום, הוא חושף את השם, מי זה שווה? שווה, מלכת שווה, זה שם כזה, זה לא השם הפרטי שלה. זה, מה היה השם שלה? איך קראו לה? ושם הוא כותב את השם. כשאתה קורא את השם, אתה פתאום מבין, כל התמונה מתבארת לך. איך קראו למלכת שווה? מה היה כתוב לה בתעודת זהות? שמה של מלכת שווה הייתה, אני לא אגיד את השם, אני רק אגיד את המילים, למד יוד, למד יוד תף. לא מזכירים את השם של זה. ומי שקצת מבין, השם הזה, כידוע, זה שם שמסמל את נקבת הסמך מם. זה אותו שם. זאת אומרת שאנחנו פה כבר מדברים על משהו שהוא לא כזה גלט, לא הכי טהור, ולא רק שהוא לא הכי טהור, הוא גם נקרא בשם של כוח של טומאה מאוד מאוד חזק בעולם. וכאן מגיע רב צדוק הכהן מלובלין ופותח לנו את העניין. אמר לנו, כן, אתם מבינים טוב מאוד, היא לא הכירה בממלכת שלמה, זה לא שהיא פספסה, היא לא שמעה, היא הייתה אנטיתזה לשלמה המלך. אם שלמה המלך מסמל את הקדושה בעולם, את התארה, את בית המקדש, את חוכמת שלמה, את חוכמת התורה, אז היא בדיוק יושבת בצד השני, היא זו שמסמלת את הטומאה בעולם, את חוכמת הטומאה בעולם. ואם אנחנו רוצים לרדת לפירוט קצת יותר מוגדר, כנגד ספירת המלכות, שלמה המלך היה כנגד ספירת מלכות של הקדושה, מלכת שבא הייתה כנגד ספירת המלכות של הטומאה. ופתאום היא שומעת שיש מישהו בקונטרה, בכנגד, קוראים לו שלמה, והשלמה הזה הוא חכם. היא חכמה, איך הוא חכם? מאיפה הוא נהיה חכם? היא יודעת את כל החוכמות בעולם, החיצוניות לפחות. היא יודעת את כל החוכמות, היא הגיעה לשיא הדרגה שניתן להגיע. תכף נראה שזה לא בדיוק שיא, זה כמעט השיא, אבל יש לה, היא חכמה ביותר, בכוחות הכישוף והתומה. היא שומעת שיש מישהו מאוד מאוד חכם, מצד של קדושה? שמה מוזר. היא אומרת, אני מגיעה לשם. למה היא הגיעה? למה לא הוא קפץ אליה? שלמה המלך הרי לא הייתה לו בעיה, הוא אף עם נשר, עניינים, כבר למדנו שהוא רצה להגיע, הוא יכל לבקר בכל מקום. התשובה היא פשוטה. הטומאה אין לה כוח בפני עצמה. דיברנו על זה כמה פעמים. הקדושה זה דבר מהותי, הטומאה נקראת אשן. אין אשן בלי אש. זאת אומרת, אש זה ניצוצות של קדושה, אשן זה מה שיוצא מאותם הניצוצות. מאשן אפשר להיחנק, מאשן אפשר למות, אשן מסמא את העיניים, אתה לא יכול לראות שיש מדי אשן, אין לך יכולת ראייה, אבל אשן זה לא באמת משהו מהותי. באה הרוח, מסלקת את זה וזה איננו. אש לעומת זאת, זה כוח בעירה, זה דבר מהותי. אש נמצאת, אש קיימת. והרישה כולה כאשן תכלה. זה מבלבל את העיניים, מסמא את הלב, הכל, אבל לא באמת משהו מהותי. לכן תמיד הטומאה רוצה לינוק את הכוח שלה מהקדושה, כי באמת אין לה כוח עצמאי בפני עצמה. זו הסיבה שמלכת שבא שומעת את שם השלמה, היא באה לבדוק, ותבוא לנסותו בחידות. אז זה לא רק איזה צבא של אברהם אבינו, זה נשמע כזה מאוד פסטורלי ונחמד. יש צבא, אבל גם כן היא עוצמתית בפני עצמה, והיא הולכת לבדוק את האיש הכי חכם בעולם. היא מגיעה לירושלים, והיא מגיעה עם כל מה שהעולם הזה יכול להציע. חיל כבד, זאת אומרת כבוד, מעמד, עוצמה כלכלית, כבר למדנו שהם גם היו חזקים מבחינה צבאית, והראיה שהם כבשו את עוץ ואת כל האזורים שם ליד, וגם יש לה הרבה זהב, היא לא מתקמצמת, היא באה, שופכת זהב, ובשמים, ואבנים טובות, עושה רושם, עושה רושם רציני מאוד. היא באה לפגוש את שלמה המלך. היא באה לבחון אותו. שלמה המלך מחכה לה. אמר לה, את מגיעה? אנחנו נפגשים. איפה לדעתכם שלמה המלך נפגש איתה? אני הייתי בטוח על הכיסא של שלמה. אנחנו עוד נלמד על הכיסא. כיסא מזהב, עריות מזהב, כל מיני בעלי חיים, הכל מזהב טהור. הכיסא הזה בהערכה כאילו גסה, שווה טריליונים, מאות טריליונים, בהיקף של הזהב שהיה שם. שווה לכיסא, בקומה השביעית שם, במדרגה השביעית, כולם מסביבך, קבל את מלכת שבא ותסביר לה שגם לך יש מעמד, אה? טוב, קודם כל שלמה המלך לא מהר להיפגש איתה. זה דבר ראשון, שלח את בניהו בן יהוידע, אמר תקבל אותה מחוץ לעיר ותכניס אותה פנימה. בניהו בן יהוידע יצא החוצה, היא רואה את בניהו בן יהוידע, היא יורדת משתחוות לו. הוא אומר לה, סליחה, יש פה טעות, אני לא המלך. זה לא אני, זה לא אני, אני השליח שלו. תבינו מה זה, מי היה שלמה המלך. ואז היא אמרה למשרתים שלה, עכשיו ראינו איפה האריה רובץ. אם ככה נראה העבד שלו, איך האדון? זה בכלל משהו. טוב, בואו ניכנס לירושלים. הם נכנסים לירושלים, איפה הארמון? אמר לה בניהו בן יהוידע, פגישה לא בארמון. איפה שלמה המלך נפגש איתי? הוא נפגש איתך, כך כתוב בתרגום שני, בבית מזכוכית. ידעתם שלשלמה המלך היה אקווריום? בית מזכוכית. שם הוא יושב. מוזר. כאילו, יש מקומות יותר מכובדים לשלמה המלך, ולא חסר לו. והיה לו בית מפואר מאוד, וגם כיסא שלמה. בית מזכוכית. היא באה עם זהב, עם חיילים, עם מה לא, עם זה, והוא מקבל אותה בויטרינה. שם הוא יושב וזה. היא הגיעה לשם, היא מתקרבת, והיא מסתכלת. היא לא הייתה טיפשה. אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הפיתוחים, אנחנו למדנו קצת על הפיתוחים של ירושלים, את הגינות, את הפרדסים, עצים מזהב בבית המקדש, עץ מזהב שמצמיח פירות. יש פה דברים הזויים. בוא נגיד שבית של זכוכית זה לא אטרקציה העירונית פה, כן? זה, יש דברים הרבה יותר מעניינים. למה הוא יושב פה? למה הוא יושב? ואז היא קולטת. הוא מסביר לה את האנטיתזה. את באה עם כל העולם הזה, ואני יושב בזכוכית. אין דבר יותר שביר מזכוכית. פול לך מהידיים זה יישבר. זכוכית אגב זה נוצר מהאפר, נכון? ואם זה נשבר, מה אפשר לעשות לו? להתיך אותו ומהאפר בא ואל אפר ישוב. אז שתדעי שהעולם הזה זה עולם חולף. אתה יכול להחזיק מעמד, כסף, צבא, עניינים, לעשות רוח, וברגע אחד דום לב קטן, וופ, או לוקחים אותך מהכסף, או לוקחים את הכסף ממך. בקיצור, זה לא נשארים דבוקים אחד לשני לנצח. אין בעיה, אומר לה שלמה המלך, יש לי עושר אדיר, גם אני עשיר מאוד, אבל אני לא משתמש בעושר כמטרה. את באה כמטרה. העושר אצלי הוא אמצעי, תכף נדבר על מה הוא אמצעי, אבל הוא אמצעי, כי אני רואה את החיים שלנו כחיים שבירים, חיים שחולפים, חיים שבאת מהאפר, חיים שתשוב אל האפר, חיים שיכולים להישבר לך בידיים. גם אם אתה מרגיש את עצמך חזק מאוד, ברגע אחד דברים יכולים להשתנות. המעבר מפה לשם, רגע, פחות מרגע. לאנשים נראה שזה יכול להיות תהליך ארוך מאוד. המעבר הוא רגע כממרה, אחד פה, ואחרי שנייה יכול להיות במקום אחר. המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל הנשמה תהלל יה הללויה, אומרת הגמרא, על כל נשימה ונשימה. בורא עולם מזרים לנו חיים, כל רגע מחדש. זאת אומרת, זה שהיית חי רגע לפני כן, זה לא המשכיות של אותו רגע קודם. קיבלת עכשיו, ברגע הזה, עוד הזרמה של חיים. היום, הדברים האלו הם דברים שידועים גם על פי המדע, הפיזיקה. זה מדע אמפירי, זה לא תיאוריות. אנחנו יודעים היום, כל חוקי הפיזיקה מתחילים, כל הנושא של האטום. אטום זה תנועה. כל דבר בטבע, כל דבר בטבע הוא בתנועה. זה מוכח מדעית. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא תיאוריות, זה מדע. מדע מוכח. בוא ניקח דוגמה. הספר הזה, לצורך העניין, ספר, נכון? דופק עליו. אני יכול להכניס את האצבע שלי מצד אחד ולהוציא אותו מהצד השני? לא שייך. אלא אם כן אולי עם מקדח. ככה עם האצבע? אי אפשר. מנסים, אתה מכניס, אתה רואה שזה נתקע. זה לא נכנס. זו אשליה אופטית. הספר הזה מורכב מחלקיקי אטום שנעים כמו וינטלטור, כמו מעברר, שמסתובב מהר, מהר, מהר, מהר. אתה לא יכול להכניס את היד שלך בין הלהבים. ככל שהמעברר יסתובב יותר מהר, אתה תקבל כמו צלחת, צורה של צלחת. תנתק אותו מהחשמל, אתה רואה שלושה להבים, אתה יכול להכניס את האצבע שלך ביניהם. ברגע שהוא מסתובב, ככל שהתנועתיות תהיה מהירה יותר, יכולת החדירה הופכת להיות בלתי חדירה. הסיבה שאני לא מצליח להכניס את היד שלי בתוך הספר, מכיוון שהתנועתיות של האטומים היא מאוד מאוד מהירה, עד כדי כך שאני מכניס את האצבע, פשוט אני נתקל בזה. לא יכול להכניס. וככה כל דבר, שולחן, כיסא, ארון, ספרייה, מנורה, קרמיקה, כל מה שנמצא פה, כל דבר מורכב מאטומים שפשוט נעים בתנועתיות מסוימת. המים למשל, זו תנועת אטומים שונה, ולכן המים, אני יכול להכניס את האצבע שלי בפנים, כי שם האטומים נעים בדרך אחרת. נשמע לכם קצת מוזר, אבל כל מי שטיפה יש לו רקע בתחום יודע, זה לא חידשתי עכשיו את אמריקה, זה דברים ידועים ופשוטים. עכשיו התגלית הגדולה. המדענים אומרים, מה יקרה, לא יהיה, זה לא קורה, כן? אבל מה יקרה אם לצורך העניין העולם יעצר, העולם יעצר והאטומים יפסיקו לנוע, יעמדו על מקומם. כמה מסת חומר, לא תנועה, כמה מסה של חומר תישאר לנו? מדברים היום על קופסת גפורים. אני מדבר איתכם על קוסמוס, לא על כדור הארץ. על כל היקום המוכר לנו, נכנס בקופסת גפורים. חומר, נטו, נטו חומר, לא תנועתיות, נטו חומר. תבינו באיזה מהירות מתנועי האטום וכל דבר ודבר. שאומרים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מי מניע את החומר? מה החשמל שגורם לאלקטרון לזוז מסביב לפרוטון וכולם מסתובבים אחד מסביב לשני? מה מניע אותם? מי דוחף אותה? איפה איתנו? איפה היה שם המתן שאיתן את החשמל? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, על ניסיך ועל נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים, כל רגע ורגע זה נס. אלא מה? אתה לא מרגיש את זה, כי אנחנו התרגלנו שהנס שלפני רגע ממשיך לרגע הבא. אין איזה משהו שכל הזמן צריך להזרים לך חיבור, אבל צריך להבין, מדעית, מה שאני אומר כרגע, מדעית כל הזמן יש התחדשות, כל הזמן יש הפעלה, הפעלה מחדש, כל הזמן צריך להחזיק את העולם, להחזיק את החיים. שלמה המלך פשוט הסביר לה, את באה כאילו את יושבת על כל העולם, אצלנו זה זכוכית, היה פה נשבר, חוזר לקדמותו, גם כל הסוג של תשובה, עולם התשובה. מה זה עולם התשובה? טעיתי, שברתי, אפשר לתקן מחדש, בוא תתיח את זה וניצור כלי זכוכית חדש. אז יש פה גם עניין של תיקון, גם עניין של זה. לכן המפגש הראשון, לפני שאנחנו מתחילים עם החידות וכל המבחנים וכל הדברים, אני רוצה להגיד לך מה תפיסת העולם שלי, ותבוא לנסותו בחידות. טוב, בואו נתקדם. מה היו החידות? בחזל מופיע 19 חידות, 19 חידות שאיחדה לו. אני לא אזכור כאן כרגע את הכל, אבל הרבה מאוד מהסגנון של החידות עוסק בענייני תערובות, לערבב טוב ורע, וזה בדיוק מאיפה שהגיע, כן? זה התפיסה שלה, לערבב את הטוב ואת הרע, ולכן גם החידות יושבים על משקל כזה. ושלמה המלך מנתח, לדוגמה, בואו ניתן לכם דוגמה. היא העמידה לפניו קבוצת ילדים, כולם מסופרים אותו דבר, לבושים אותו דבר, תלבושת אחידה, כנראה הביאה אותה מסין, לא יודע, כולם נראים ככה עתק הדבק. היא אומרת לו, חלק מהילדים עברו ברית מילה, חלק מהילדים לא עברו ברית מילה. האם אתה יכול על פי מבט חיצוני להגיד מי מעול ומי לא מעול? אמר לה שלמה המלך, ברגע. ברגע. מה ברגע? ברגע אחד אני מאחמי מעול מי לא מעול. איך? פתח את השערים שהיה מונח שם ארון הברית, ארון ברית השם, ונתן לילדים לראות רק את ארון הברית מרחוק. לא יכלו להתקרב כמובן, אבל מרחוק לראות אותם. מה שקרה זה היה דבר מדהים, אלו שהיו ערלים, חלק מהילדים נפלו, חלק נשארו לעמוד, רק התכופפו. אמר לה, אלו שנפלו הם ערלים, אלה שהתכופפו הם מעולים. אומרת לו, איך אתה יודע? אחד על אחד, לא הפספו, זה לא 99, 100% דיוק. אמר לו, אבל איך? אז התשובה היא פשוטה. הוא אמר לעניין של ברית מילה, זה לא פעולה חירוגית, כמו שאנשים סתם חושבים. עניין של ברית המילה זה קדושה שנכנסת באדם. ברית קודש, לכן בברית המילה אנחנו אומרים ברית קודש. זה פעולה שמכניסה קדושה באדם. ברגע שבן אדם פתוח מבחינת קדושה, אז הוא יכול להיחשף לקדושה. ברגע שבן אדם סגור מבחינת הקדושה, הוא אטום, זאת אומרת, היכולת הקליטה שלו מצומצמת מבחינת קדושה, אז שאתה נותן לו מסה של קדושה, אז זה כמו מכשיר חשמלי שקיבל עודף מתח. אז מה שקורה, הוא מתפחם, זאת אומרת, אין לו יכולת באמת לקבל את המסה הזאת. זו הסיבה, אגב, שכל בני הנביאים, כל אלה שהתחילו תהליכי נבואה, מה היה קורה להם בהתחלה? מתמוטטים ונופלים. שמואל הנביא למשל היה עומד על גביהם, למה שמואל היחידי שעמד וכל הנביאים נפלו? התשובה היא כי נבואה זה מסה רוחנית הרבה יותר מאשר רק בן אדם מהול. אתה צריך להכין את עצמך הרבה יותר מבחינה רוחנית. ולכן אלה שהתחילו לזכות לנבואה לא עמדו במסות האלו, פשוט הם התמוטטו, נפלו. לאט לאט הם למדו יותר ויותר והעלו את עצמם מבחינה רוחנית, ואז הם יכלו גם להיות נביאים. שמואל הנביא למשל היה מאוד מאוד מקצועי בזה. טוב, חוכמה נפלאה. ואז היא שאלה אותו עוד כמה חידות, ואז אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק, היא שאלה אותו חידה. היא אמרה לו משפט, היא שאלה אותו כך, אני אתן לכם אולי טיפה רקע. אחד הדמויות הטמאות ביותר שהיו בעולם זה בלעם. בלעם הוא היה כנגד משה רבנו. לא קם נביא בישראל כמשה, ובלעם היה באומות העולם, בלעם קם. עכשיו, בלעם החטיא את בני ישראל, ואז כתוצאה מכך הרגו אותו. הוא היחידי שהרגו אותו בחרב. אף אחד לא הרגו אותו בחרב. תפסו אותו, הרגו אותו, ומה שקרה אומר הזוהר הקדוש, שמרוב שבלעם היה מסואב בכישוף ובתומעה ובמה לא שהוא משך על עצמו, אז בשונה מכל בן אדם רגיל שבשרו מטליע וחוזר לאפר, אצל בלעם מעוצמת הכישוף שהייתה בו, קרינה בקיצור, מהעוצמה שהייתה, בשרו התקלה ועצמותיו התקלו ונצרו מהם נחשים, נחשים. הנחשים האלו, אם מחשף שם יד על הנחש הזה, הוא עושה כישופים שאין בעולם מישהו שיכול לבטל את הכישוף הזה. זאת אומרת, זה הכישופים הכי חזקים שיש. אתם מבינים לבד שכל אחד רצה, כל מחשף, מתחיל גם מתקדם, רצה נחשי בלעם, רק כמובן שהנחשים האלה לא עמדו והמתינו שילכדו אותם. מלכת שבא, היא תשיא התאומה מהצד של כנגד שלמה המלך. שאלה אותו חידות, חידות, חידות. ואז היא אומרת לו, היא אומרת לו, יש לי עוד שאלה לשאול אותך. האם גם אתה יודע איפה נמצאים נחשי בלעם? שמעתם את הסגנון של השאלה? גם אתה יודע איפה נחשי בלעם? זאת אומרת, מי עוד יודע? היא, כן, היא כמובן יודעת, היא המאסטר. אבל גם אתה הדתי, אתה גם יודע איפה זה נמצא? אתה אומר שאתה חכם וזה, אתה גם יודע מה שאני יודעת, או שפה יש לי יתרון עליך? אומר הפסוק, ויגד לשלמה את כל דבריה. כל השאלות שהיא שאלה אותו. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. מה זה דבר נעלם מן המלך? אומר הזוהר הקדוש, הוא אמר לה, כן, אני יודע. אני יודע איפה נמצאים נחשי בלעם, אבל תני לי לדייק. רק אני יודע איפה נמצאים נחשי בלעם. את לא יודעת איפה נמצאים נחשי בלעם. ויאמר לה המלך את כל אשר בלבבה. אני יודע מה את חושבת בליבך. את שאלת את זה כאילו, אבל באמת את לא יודעת איפה זה. ואז כתוב, ולא הייתה בה עוד רוח, כך אומר פה הפסוק, הפסוק מגיע כאן בהמשך, היא ראתה את חוכמתו, ולא היה בה עוד רוח, זאת אומרת, הוציא את כל הרוח מהמפרשים. ממש השאיר אותה נדעמת, השאיר אותה נפעמת. אחרי שהיא הבינה את העוצמה ואת הפער שיש בינה לבין שלמה המלך, אמר לו שלמה המלך עכשיו, אחרי החידות, אחרי המפגש בבית זכוכית, אחרי שיושרו הדורים והגענו להבנות, אני מזמין אותך עכשיו לבוא לראות את הבית. עכשיו את מוזמנת להיכנס, עד עכשיו הוא בכלל לא הכניס אותה. ותראה מלכת שבא, את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, מאכל שולחנו, מושב עבדיו, מעמד משרתיו, מלבושיהם, משקב, עולתו אשר יעלה בית המלך. הוא מתחיל להביל אותה, מסביר לה את כל המערכת, שאנחנו נדבר עליה בעזרת השם בשיעורים נוספים, כל המערכת התכנונית שעומדת מאחורי בית המלך ובית השם, ומה שמקשר ביניהם, ומה יש במהלך הסעודה של שלמה המלך, כל הדברים, הוא מסביר לה מה עומד מאחורי זה, ולא היה בה עוד רוח. ואז היא אומרת לו, תשמע, שמעתי על חוכמתך. אתם יודעים מה זה, לפעמים מספרים, זה חכם, משהו משהו. אתה נפגש איתו, טוב, חכם. לא, כמו שאומרים, בוא נגיד איזה. אתה נמצא איתו איזה חודש, אתה אומר, תשמע, אפילו לא מה שאומרים, הרבה הרבה פחות. אתה נמצא איתו חודשיים, אתה אומר, זה טיפש מוחלט, לא יודע איך הוא מצליח לעבוד על כולם שהוא חכם. ככה זה. היא אומרת לו, אני באתי, שמעתי שאתה חכם. הייתי בטוח שאני אגיע ו-50% ירד, כי מנפחים, מה לעשות? מסתבר שמה שאמרו לי זה לא היה 50% מהמציאות. שהגעתי, אני רואה שהחוכמה שלך זה פי שתיים מה ששמעתי. אנשים לא מספיק חכמים כדי להבין כמה חוכמה יש לך. אני כאישה חכמה מבינה את העניין הזה. אנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא, בלי נדר, אנחנו נדבר מה שלמה המלך הראה לה. איזה מתנות היא החליטה לתת לשלמה המלך, ולמה היא העניקה לשלמה המלך מתנה אישית מיוחדת, ואיזה סוג של מתנה, ולמה דווקא את הסוג הזה של המתנה, כמה דברים נפלאים, כמה דברים מיוחדים, והאם באמת בשורה התחתונה שלמה המלך הצליח להכניע את הצד שכנגד, הצליח להכניע אותו לצד הקדושה. מה שאנחנו רואים כרגע זה נשמע שזה הולך בכיוון טוב. באמת זה הצליח או לא, אנחנו בעזרת השם נעמוד על כך בשיעורים הבאים, ועד אז שנזכה כולנו יחד לראות מסודות תורתו הנפלאה, הקדושה והתאורה, וזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו אמן, חזקים וברוכים תהיו.
1: עד כאן יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
0: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב, מערוץ 2000.

חכה. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: כן, שלום וברכה לצופים. אנחנו שוב עוסקים, ברוך השם, בתוכנית

0: נושא של חינוך ילדים, כל הנער, בעזרת השם, עיצות, שאלות, פתרונות, ואנחנו גם בעזרת השם מודיעים בזאת שהורים שרוצים לשאול שאלות בנושא חינוך ילדים ולהעביר אותם אליי, יכולים לשלוח, להתקשר לערוץ 2000, דרך האתר, או אפשר דרך כוכבית 2610. ואז נוכל לקבל את השאלות שלכם ונתייחס לזה בתוכניות הבאות. כמובן, כמו שאמרנו, נושא חינוך הילדים, נושא לא פשוט. נושא מורכב. דבר מעניין, הגמרא מסכת יומא אומרת על רבה, כדאי מאוד לשמוע את זה, ודבר לכאורה שיהיה לפלא בעיני הרבה אנשים. אומרת הגמרא שרבה היה יוצא לשוק ומחפש אחרי כלי חרס שנזדקו ושאין בהם שימוש. היה קונה אותם בזול, מביא אותם לילדיו כדי שישברו אותם, ולשכך בכך את יצרם. ורשי אומר, להפקיר לו כלים לשבר ולמלות אהבתו. תראו מה האמורה רבה אומר. דבר מעניין, מסכת יומא, גמרא מפורשת. רבה היה הולך לשוק. היה קונה לילדיו כלי חרס ישנים, כדי שמה? שהילד יוכל לקחת את זה ולשבור את זה ולהרוס את זה, וכך להרגיע את היצר הרע שלו, את יצר התאווה, יצר הארץ שלו, ולהירגע. לכאורה פלא. לכאורה דבר פלא. אבל שנבין, גם בדור שלנו, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את הרגיעון הזה לילדים. לא תמיד אנחנו יודעים מהו. צריך את החוכמה הזו לגלות איך אנחנו מרגיעים את הילדים שלנו. רבה היה קונה מיוחד כלי חרס. היום על כל דבר יש בעיה של קשב, בעיה של ריכוז, ואז לפעמים הילד יוצא מהמסלול, ולכן הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. אחד הדברים שאמרנו בתוכניות הקודמות, ודבר מאוד מעניין, זה שההורים יותירו את הרושם שלהם על הילדים, כדי שהילד תהיה לו תמיד את הדמות הזאת של אבא שלו. הדמות הזאת של אבא שלו שתהיה לילד, ואיתה הוא ילך. היא תהיה אצלו חקוקה בזיכרון שלו. הדמות הזאת. ואנחנו לצורך זה תמיד משתדלים כדי לסבר את האוזן באיזה דברים ככה מעשיות שהיו, כדי שנדע. ילד צריך קודם כל לשמוע את הקול של אבא שלו בתוך הבית. שהקול של הגמרא יתנגן לילד בתוך הבית. שהילד ישמע את אבא שלו אומר את הגמרא, תנו רבנן, אמר רבייה, אמר רבה, אבא ילמד בקול רם בבית שלו. אפילו 10 דקות, אפילו 15 דקות, שהקול הזה של הניגון, הצליל הזה, המיוחד, שיש לגמרא שמנגנים אותה, זה יכול להיות חרות אצל הילד שנים רבות. ולכן כשילד שומע את זה, אף על פי שנדמה לנו, מה זה עושה לו עכשיו? הילד משחק עכשיו. מה זה משפיע עליו? כן, הוא יכול לשחק בסלון, אבא שלו יושב בסלון, אבל הקול הזה של הגמרא נשאר חרות בתת המודע, בזיכרון של הילד. ולכן, טוב יעשו אותם הורים שישבו קודם כל עם ילדיהם, עם בנם. אני הייתי אצל הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרתי לרב קניאבסקי, שאלתי אותו פעם, אחד, הייתי הולך אל הברוך השם, פעמים רבות כדי להתייעץ בכל מיני נושאים שונים, ועל פיו ישק דבר. ושאלתי אותו, את הרב קניאבסקי, כבוד הרב, איך לחזק את הילדים? אמר לי הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי, תלמד עם הבנים 10 דקות ביום, 15 דקות ביום, אבל כל יום ברציפות. ואומר לכם, שאני מאז שככה שמעתי את העצה הזאת, הייתי לומד אבל לא מסודר, החלטתי ללכת באופן מסודר, וכל יום, ברוך השם, לקבוע עיתים, אחרי התלמוד תורה, אחרי הישיבה שהם היו הילדים, ברוך השם בערבים, היינו יושבים 10 דקות, רבע שעה, ובשבת חצי שעה. מתי שנוח להם? הייתי שואל אותם כשהיו חוזרים, מתי אתה רוצה ללמוד עם אבא? אבא עוד שעה, עוד שעה. מתי אתה רוצה ללמוד עם אבא? אבא עוד חצי שעה, עוד חצי שעה. ואז הילד בא מעצמו, זה דבר אחר. אבל שילד יושב עם אבא שלו בסלון, ולומד גמרא, והאמא במטבח שומעת את הקול של אבא מתנגן, של הילד מתנגן, איזה כוח מקבל את האמא. אמא מכינה אוכל לכבוד שבת ביום רביעי, והיא שומעת את האבא שלה יושב עם משה, ואבא אומר לו, משה בכבוד, תקרא את הגמרא, ואבא אומר לו, משה, איזה נפלא, איזה תענוג, איזה הנאה יש לאמא, איזה כוחות מקבל את האמא. הרי האמא בדרך כלל עוברת בחייה הרבה קשיים בחינוך הילדים, בפרנסה, ברפואה, בהרבה פעמים בזיווגים של הילדים, הרבה, הכל היא לוקחת ללב, הכל לוקחת ללב. אבל אם יש לה כמה דקות שהיא יושבת בסלון או במטבח, והיא שומעת את הקול של הגמרא מתנגן מהילד הקטן, אפילו 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, במיוחד אם זה עם אבא שלו, איזה נחת זה עושה לאמא, איזה פנים מאירות היא מקבלת, איזה תעצומות נפש היא מקבלת האמא. ולכן שנדע, כל אחד מחויב, מאיזה גיל מלמדים את הילד? רש"י כותב, הרמב״ם גם מביא את זה, משעה שהבן יודע לדבר, אביו מלמדו תורה. הילד שהוא קטן, קטן רך בשנים, אל תגיד, בעזרת השם, עזבי אותו עכשיו, הוא קטן, מה את רוצה? עזבי אותו, שיגדל בעזרת השם. אם תתחיל רק כשהוא יגדל, אתה לפעמים לא תוכל להתחיל בכלל. לא תוכל להתחיל. לכן ככל שהילד הוא רך בשנים, הוא קטן, יש לך שליטה עליו, שליטה חיובית, שליטה חינוכית. הילד עוד שומע בקולך, יש זמן שהילד לא כל כך שומע בקול אבא והאימא. יש גיל שהוא כבר לא שומע, יש לו אטמים באוזניים. אבל אם אתה רוצה שהילד בגיל 17-18 ישמע אותך, אתה חייב, האמא צריכה כשהיא מעוברת, כשהיא מעוברת, תלך לשמוע דרשות עם בתי מדרש, תלך כל הזמן שדברי תורה ייכנסו לאוזניה. ככה סיפר רב זילברשטיין, שהייתה איזה סבתא אחת שהייתה באה לבית המדרש בבית דוד, בחולון, איפה שרב זילברשטיין שלו את הכולל שלו. הוא מספר, היא הייתה באה עם עגלת התינוק, הייתה יושבת בחוץ ושומעת את הקולות של האברכים מתנגנים ברקע. כל בוקר היא הייתה באה הסבתא הזאת עם הנכד שלה, והייתה בחוץ שומעת את האברכים. מספר הרב זילברשטיין, עקבתי אחרי הנכד הזה. ברוך השם, אחרי שנים, מה צמח ממנו? איזה תענוג. איזה תענוג, ברוך השם. צריכים לזכור, אנחנו צריכים שהילדים שלנו, התמונות שיהיו להם, הזיכרונות שיהיו להם, זה כל הניגון של אבא לומד גמרא, זה אבא לומד פרשת השבוע, אבא לומד משנה, אבא לומד הלכה. ואפילו אם אבא נרדם בשולחן, זה לא נורא. זה לא נורא. דעו לכם, לעתיד לבוא, הריר הזה שהאבא ככה יורד לו מהפה, ככה והוא, ככה נשכב על השולחן, אפילו עם הראש שמות, בעזרת השם, זה ריר שיקים אותו גם בתחיית המתים. כמה אנחנו צריכים להחדיר לילדים שלנו. סיפרה אחת הנשים, שהיא זוכרת, שאבא שלה היה לומד גמרא כל יום בסלון. ככה היא הייתה זוכרת את אבא שלה. אחרי שנים, היא פרקה עול, אותה בחורה שהייתה נערה, היא פרקה עול. אבל כשהיא זכרה את הניגון של אבא שלה, באחד הימים זה חזר לה. באחד הימים זה חזר לה. ולכן, גם אנחנו נשתדל בעניין הזה. ודווקא אני רוצה להתמקד היום בעוד נקודה, בעקבות מה שהראה לי אתמול בערב. אתמול הייתי בחתונה של יהודי ברוך השם, תלמיד חכם, חיתן את הבת שלו, אני מאחל לכולם בעזרת השם ששון ושמחה וחתונה כזאת כמו שהיינו אתמול ברוך השם. אחרי החתונה בשעה מאוחרת יצאתי ככה, הלכתי ככה מהירות לכיוון הרכב, איזו אישה אחת עוצרת אותי ככה, אומרת, הרב, אני חייבת כמה דקות. אפילו שהשעה מאוחרת. הרב, אפשר לדבר איתך כמה דקות? כן, היא הייתה עם בעלה. היא אמרה לי, הרב, תראה, זרקו את הבן שלי מהישיבה. בן שלה בגיל 20. בגיל 20, בישיבה הגדולה, זרקו אותו. ואני שואל אותה, על מה זרקו את הבן שלך? היא אומרת לי, סתם. אמרתי לה, אין סתם. אין סתם, תרצה לדבר נגד הרבנים, את יכולה, אבל את לא יכולה להגיד לי סתם. אין רב שיזרוק סתם ילד. יכולת שהוא עשה עבירה, ולא מגיע לעבירה הזאת לזרוק אותו. זו שאלה אחרת. אבל בואי נשמע מה העבירה שהוא עשה. היא אומרת, הרב, ישימו אותו שהיה לו מכשיר. אמרתי לה, את יודעת שמכשיר דבר חמור מאוד. שאם הוא בא עם מכשיר, הרב שח אמר הרבה פעמים, מתי זורקים בחור מהישיבה, אומר הרב שח, ברגע שהוא מקלקל, אפשר לזרוק אותו. אם אתה יודע שהבחור הזה מקלקל את הילדים האחרים, הוא לוקח אותם למקומות, הוא מראה להם דברים, אתה יכול לזרוק אותו. כן. אבל ברגע שהוא עשה איזו עבירה רגילה, אתה עדיין לא יכול לזרוק אותו. הוא לא קם לתפילה. אתה עוד לא יכול לזרוק אותו. הוא מאחר כל בוקר לשיעורים. אתה עוד לא יכול לזרוק אותו. לא רק זה, פעם הרב אוירווח שבא אליו מלמד, ואמר לו, הרב, אני חייב לזרוק איזה תלמיד. אמר לו הרב, מה שם האמא שלו? אני לא יודע. אמר לו, איך אתה רוצה לזרוק אותו? לא התפללת על הילד הזה? להזכיר את שמו ושם אמו בתפילה? לקחת עליו כל יום 10, 15, 20 פרקי תהילים ולהתפלל עליו? שאל אותו הרב אוירווח, בכית עליו? אי אפשר ככה לקום ולזרוק ילד. צריך לדעת את ההשלכות. הרבה פעמים, כשילד עושה עבירה, ואני אומר לכם את זה מניסיון ברוך השם של 30 שנה כמנהל בית ספר, לא פשוט לזרוק תלמיד. צריך לעשות את זה בעצה עם גדולי ישראל. גם כשתלמיד עשה עבירה חמורה. למה? כי ההשלכות לכך הן גדולות. זה לא אותו תלמיד שזרקנו אותו, רק אותו זרקנו. זה פגענו באמא שלו, פגענו באבא שלו, פגענו בכל האחים האחרים שלו, ופגענו בכל הדור העתידי שיצא ממנו. צריך לדעת, זה דיני שמיים, לקחת אחריות, לשאול גדול בישראל, לעשות את כל הניסיונות כדי להציל אותו. הדבר האחרון זה לזרוק אותו. כמו שבוע שעבר, בא יהודי, שאל אותי, הרב, אני רוצה להתגרש. אמרתי לו, זה הדבר האחרון. זה בסוף, אם לא ילך כל הניסיונות, אבל קודם כל בוא נמצא את הפתרונות. לכן כאשר כאן באה אמא הזאת אתמול בלילה, אמרתי לה, תראי, אם לבן שלך יש מכשיר, זה חמור מאוד. צריך לראות אם היה צריך לזרוק אותו, אם הוא קלקל את האחרים, ממשיך לקלקל, פעם אחת הוא הביא מכשיר, האם היו ילדים שלמדו, ראו מהמכשיר הזה, זה לא ככה סתם ככה, אבל באופן כללי, צריך לדעת, קודם כל אנחנו צריכים לעסוק בהצלת נשמות. וגם אם אנחנו רוצים חס וחלילה לזרוק איזה בחור, צריך לדאוג לו למקום חלופי. אי אפשר ככה להשאיר אותו בבית. ילד שנשאר בבית הוא אחרי זה לא חוזר. ילד שנשאר בבית הוא אחרי זה מדרדר. ילד שנשאר בבית אי אפשר אחרי זה להחזיר אותו לישיבה. וככל שעובר הזמן, הוא ישן. הוא קם ב-10. קם ב-11, קם ב-12. ההורים שלו מסכנים. האמא הולכת לעבודה והיא בוכה. היא לא יכולה לעבוד. כי הבן שלה ב-11 עוד לא התעורר, ב-12 עוד לא התעורר. היא חוזרת ב-1 לפעמים. הוא עדיין ישן. היא יכולה לחיות האמא הזאת. כמה איסורים היא עוברת. ויש לה עוד ילדים בבית. מי יודע אם הילד האחר ילמד. לכן, נלמד את הכלל. אם חס וחלילה יש ילד שעשה עבירה, בישיבה, בתלמוד תורה, בישיבה הגדולה, בכל מקום. אז קודם כל נחשוב, קודם כל, מה אנחנו יכולים כדי להציל אותו. זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. כי אי אפשר לקחת ילד ולהשליך אותו ככה לרחובות. דבר שני שאנחנו נבדוק, זה את ההשלכות של זה. מה יקרה אם הילד הזה חס וחלילה יהיה בבית? מה יקרה המשפחה? מה יקרה עם ההורים שלו? לכן, נראה את החפץ חיים. חפץ חיים בא אליו המשגיח בישיבה ברדין ואמר לו, כבוד הרב, יש לנו מקרה חמור מאוד. מה קרה? שאל החפץ חיים. יש לנו בחור שחילל שבת, אישן בשבת. מיד אני זורק אותו. מי ששומע דבר כזה, אצל החפץ חיים, ברדין, אתה רוצה לעשן בשבת, אצל החפץ חיים, כולו קודש קודשים בישיבה שלו? החפץ חיים קרא לאותו בחור. הבחור הזה היה בטוח שהחפץ חיים קורא לו כדי לזרוק אותו מהישיבה, כדי להוציא אותו, להודיע לו שיערוס את החפצים וילך לביתו. אבל לא זה מה שהחפץ חיים עשה. לא זה מה שהחפץ חיים עשה. חפץ חיים לקח את הידיים של הבחור ושם את הידיים שלו על הידיים של הבחור. חפץ חיים לא אמר לו, גילי, אתה לא מתבייש? אצלי בישיבה אתה מאשר? בישיבה של החפץ חיים? בישיבה שהיא כולה קודש קודשים? אתה רוצה לקלקל את הבחורים האחרים? אתה יודע מה זה אישון? אתה יודע מה הדין של זה? אתה יודע מה, איזה איסור חמור עשית? ומה עם האחרים שרואים אותך? קח את החפצים שלך ואני לא רוצה לקחת לראות לך פה יותר. לא זה מה שהחפץ חיים אמר לו. החפץ חיים לקח את הידיים שלו ושם על הידיים של הבחור. והחפץ חיים מתחיל לבכות. לא הבחור, מי בוכה? החפץ חיים. והדמעות שלו נופלות על הידיים של הבחור ומטפטפות. ומה החפץ חיים אומר לו? לא אומר לו, בנדיט, רשע מרושע, אין לך חלק בעולם הבא, אין לך חלק באלוקי ישראל. לא, זה לא זה מה שאומר לו החפץ חיים. אומר לו החפץ חיים, אוי שבס קודש, אוי שבס קודש, אוי שבס קודש. 10 דקות. יודעים כמה זה זמן זה 10 דקות? 10 דקות החפץ חיים עם הידיים שלו על הידיים של הבחור, רק בוכה החפץ חיים. והחפץ חיים בכלל לא מדבר איתו על העבירות שהוא עשה. החפץ חיים רק כל הזמן בוכה. ואמר אותו אחד, כשהוא הגיע לגיל מבוגר מאוד, הוא אמר, הדמעות של החפץ חיים החזירו אותי חזרה לישיבה. הוא לא זרק אותי, והיום אני תלמיד חכם. כך הוא סיפר אותו אחד שנותן דרשות בכל מיני מקומות. הוא אמר, אני ראש כולל, ואם החפץ חיים היה זורק אותי, הייתי ברחובות. מה הייתי יוצא? הייתי מחלל שבת יותר גדול. אבל החפץ חיים בחוכמה שלו ראה קדימה. אנחנו תמיד צריכים לראות קדימה. תמיד לראות רק רגע. בוא נראה מי זה הילד הזה. מה, אין לו תקנה? אי אפשר לתקן אותו? אי אפשר לתקן אותו? היה פעם באחת הישיבות, והסיפורים שאני מספר אותם הם מוסר לחיים. הם מוסר לחיים כדי שאנחנו נלמד איך להתנהג, שאנחנו נלמד מה עושים כשיש תקלה, מה עושים שפתאום בן שר מהדרך, פתאום בת שרה מהדרך. מה אנחנו עושים? לצערי, אני הרבה פעמים מקבל טלפונים מכל מיני הורים, הרבה פעמים מקבל שאלות, שעות מאוחרות, כבוד הרב, כבוד הרב, אוי הרב, אני לא יכולה להגיד לך מה קרה לבת שלי, בת צדיקה, בת שכל הזמן הטילים היו אצלה ביד, היא לא הייתה קמה בלי תול ידיים, כבוד הרב, בת שהייתה סוגרת את הכפתור האחרון, שהייתה בצנועה, ותראה חברה אחת, כבוד הרב, חברה אחת, איפה דרדרה אותה? הרב, אני מרגישה שאי אפשר להציל אותה, היא הלכה לתאום. אני בוכה עליה. תמשיכי לבכות עליה, אני אומר לאמא. תמשיכי להתפלל עליה. תמשיכי ללכת לקברות צדיקים עליה, ולא להתייאש. חס וחלילה. איך אנחנו חס וחלילה יכולים להתייאש על מישהו שהוא שר מהדרך? על בן או בת ששרו מהדרך? אנחנו צריכים כל הזמן לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא על מה שהם, על מה שהם טעו, ונסות להחזיר אותם חזרה לדרך. אתם יודעים, בישיבות הרבה פעמים אז משכימים את הבחורים קום. פעמים זה המדריך בישיבה, פעמים זה הרב מהישיבה, יש פעמים שזה ראש הישיבה, ושרב אויר וחיה הולך, כן? באחת הישיבות, ראש הישיבה היה בבוקר, אני זוכר בישיבה שבה אני למדתי, ראש הישיבה בבוקר היה עובר בין החדרים, בבוקר, בשעה רבע לשבע, והיה אומר, היה קורא את הקורבנות, מתפלל ואומר את הקורבנות, כן, אומר את הקורבנות, איזו מקומן של זבחים קודשי קודשים, והיה מנגן את הקורבנות מחדר לחדר, ורק שהוא היה, עצם הקדושה שלו, שהוא היה עובר במסדרון, או פעמים פותח את הדלת ומשמיע את הקול שלו, אני עד היום עשרות שנים אחרי זה, אני זוכר את הקול שלו. היינו מיד קמים. כן? אולי אחד פה, אחד שהיה המשיך לישון. אבל מהיראת כבוד שהייתה לנו כלפיו, ראש הישיבה. ואחד אומר, בוא, הנה ראש הישיבה, ראש הישיבה הגיע. ראש יקום, ראש הישיבה הגיע. באחד המקומות שראש הישיבה גם כן היה עובר בבוקר, והיה מהיר את התלמידים. באחד המקרים, אחד התלמידים, מתוך שינה, שומע את ראש הישיבה, שומע קולות, אני בטוח שזה חבר שלו שמפריע לו לישון עכשיו, כי הוא נמצא בתרדמה, כנראה הוא חזר אולי מאוחר בלילה. הוא קם, וסתר לראש הישיבה. סתר לראש הישיבה. כאן מביא הרב זילברשטיין את הסיפור הזה. ואז פרסם בכל הישיבה וראש הישיבה מסה אמר לו, קום לעבודת הבורא, והמשיך איזו מקומן של זבחים, המשיך את איזו מקומן של זבחים. וישמעאל אומר, והמשיך לנגן. אחרי זה כל הישיבה רעשה, שמשה סתר לראש הישיבה, החליטו לקרוא לו, וכמובן, לא יודע אם זה היה ראש הישיבה, אבל זה היה משגיח, והחליטו להוציא אותו מיד מהישיבה. ואז כמדומני שזה היה ראש הישיבה. ואז בישיבה שהייתה לגבי התלמיד הזה, אמר ראש הישיבה, אם אתם מוצאים אותו, אני גם כן הולך. גם אני הולך, כך אמר להנהלה. אז מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, אני רוצה להיות חברותה שלו בערב. תלמיד הזה סתר לך, אתה רוצה להיות חברותה שלו בערב? כן, אנחנו צריכים לתת את הנשמה לילדים, במיוחד בדור שלנו, במיוחד שהרחוב מחבק אותם, במיוחד שהרחוב קורץ להם, במיוחד שאם ילד יוצא מהתלמוד תורה או מהישיבה, אין לו דרך חזרה, אי אפשר להחזיר אותו. מי ירצה לקבל בישיבה אחרת או בתלמוד תורה אחר ילד שזרקו אותו כי הוא סתר לראש הישיבה? מי ירצה לקבל אותו? מי ירצה? מה הפתרון? ימין מחבקת, ימין מקרבת. בוא נחדור לנשמה המסכן, מה הוא עשה מתוך שינה? הוא עשה בכוונה? הוא התכוון לסתור לראש הישיבה? הוא הקים אחרי זה הבחור הזה דור ישרי מבורך. כך סיפר אותו בחור, כשהוא בא לנחם את אשתו של ראש הישיבה. הוא אמר לה, אני רוצה לדבר איתך, להגיד לך מי אני. אני סתרתי לבעלך, ראש הישיבה. אתה סתרת לבעלי, כן? והייתי בטוח שהוא יזרוק אותי. ותדעי לך שאני היום ראש כולל, ויש לי 10 ילדים, כולם תלמידי חכמים. פשטבח שמולד. היו דנים אותו בשמיים. זה שהיום מסתובב ברחובות, זה שהיום עובד רק לפרנסתו, מחלל שבת, זה בגללך? מה בגללי? סתר לי הבחור, על מה בגללי? אבל בוא תראה מה יכול להיות. בוא תראה מה יכול, אם היית מפעיל חיישן נכון, בוא תראה מה יכול להיות. יכול להיות ראש כולל, 10 ילדים, וכל 10 אלה יקימו אחרי זה דור ישרים מבורך. בנו של עולם צריך לתת את הנשמה היום בדור שלנו, לתת את הלב, את הנשמה, ושנדע, בפעמים כשאנחנו שואלים לפעמים, למה ילד זה לא מצליח, צריך לראות האם באמת עשינו הכל בשבילו. כמו שאומר רבנו לופיאן. רבנו לופיאן אומר, צריך אדם לדעת, לעתיד לבוא, ייתן את הדין. הוא ייתן תדי, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזו דרך מוליכים אותי. רבי יוחנן בן זכאי אומר, יש שתי דרכים לפניי, גן עדן וגיהינם, ואיני יודע, מה זה אינך יודע? אלא אומר רבנו לופיאן, כל אחד ישתדל לראות, האם אתה עשית למען ילדיך? אתה אבא בבית, את האמא בבית, עשית מסירות נפש למען הילדים שלכם? כן, עשיתם מסירות נפש? השקעתם ממון למען הילדים שלכם? השקעתם מהזמן שלכם למען הילדים שלכם? כן, ויתרתם על מותרות למען הילדים שלכם? צריך לדעת את העניין הזה. נתתם את הנשמה לא רק בכסף. יש הרבה אנשים, נתתי הכל לבן שלי. מה שהוא רצה הוא קיבל. זה לא הפתרון. מה שהוא רצה הוא קיבל הרבה פעמים, זה גם לא טוב. ילד צריך גבולות. ילד גם צריך לשמוע את המילה לא. יכול להגיד לכם, אני כמעט מדי שישי לוקח את הילדים, את הנכדים, כן? לוקח אותם לחנות צעצועים, ככה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. הם מראים לי את המבחנים הטובים שהם עשו, מי שסיים משנה, מי שסיים דברים, כן? ספר בן אבי, או גמרא למד את זה סיים. מראה, אומר, סבא, תיקח אותי. ואז אני מקציב להם סכום מסוים, בחנות צעצועים, 20 שקלים, תקנה לך הפתעה. אני רוצה ב-50, מה פתאום? 20 שקלים, אני יכול לתת לו 50 שקלים, אבל אני רוצה לתת לו גבולות. ילד צריך גבולות. ילד צריך לשמוע הרבה, גם את המילה, לא. לא תמיד המילה אסור מההורים. יש כאלה, אסור, לא. לא תמיד. אפשר להביא את האסור גם בדרך המותר. אבל ילד גם צריך לשמוע מההורים את הלא. אבל לתת את הנשמה, כמו שפעם באה אמא אחת וסיפרה שהבן, נסה למד את הבן של התורה, ציווה לנו, משה, את הפסוק הזה בעל פה, הוא לא קולט. הוא לא קולט. כמה שהיא מנסה, הוא לא קולט. היא באה לרם, אמרה לו, תשמע, הבן שלי לא קולט. אבל לעומת זה היא אומרת לו, תראה, אתמול הייתי איתו, הייתי בשוק, הלכו לקנות הפתיח. הוא חוזר הביתה הילד, והוא אומר, יאללה, אבטיח, שקל, אבטיח בשקל, מי שרוצה, אבטיח בשקל. כל מה שאמר הבוחר האבטיחים, הבן שלי דקלם אותו מילה במילה. אבל תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, לא תופס. אמר לה הרב, תראי, בוחר האבטיחים, כשהוא צועק, אבטיח בשקל, גברת אבוי, איך הוא צועק את זה? מכל הנשמה שלו. זה לא ככה, מהשפה ולחוץ, אלא הוא מוציא את זה מכל הנשמה שלו. אותו דבר את צריכה גם כן, או מהמלמד, או האבא כשמלמד אותו. כשהוא רוצה להחדיר לו את הלימוד, הוא צריך גם כן כל עצמותיי תאמרנה. צריך מהנשמה שלו להחדיר את זה לילד. והרבה פעמים, כאשר אנחנו לא רואים שאפשר לא קולט, או עד לא מבין, שאלה הרבה פעמים, איך אנחנו את דרך העברת החינוך הזאת עשינו לילד, את הלמידה הזאת. יאללה, בוא, שב 5 דקות, בוא שב עם אבא 5, בוא, אני מאוד ממהר, בוא שב, שב, שב פה, שב פה, שב פה. כן, יאללה, תתחיל. כן, ויכול שלפעמים גם אבא, הוא עוסק במשהו אחר. הבן מתחיל לקרוא, ואבא לוקח לו איזה בכלל ספר אחר, קורא ספר אחר. הבן מדבר לו, אבא לא שומע אותו בכלל. תמשיך הלאה, אמרתי לך. אני שומע, תמשיך הלאה, אל תתייחס לאבא שעכשיו קורא. אני... עכשיו הילד לומד איתך, אתה עוזב את הכל, כל רמח אבריך ושסה גידיך צריכים להיות עם הילד. אתה לא מחזיק ביד לא איזה עיתון חרדי, ולא איזה חוברת של לא משנה מה, ולא ספר קריאה ולא שום דבר, אלא אתה נמצא כולך עם הילד. הרבה פעמים הורים לא מבינים, שאתה רוצה, צריך לדעת, כן? ללמוד עם הילד, אתה כולך לומד עם הילד. ולכן, דוגמה, ראינו דוגמה נפלאה שהגמרה מביאה, על רב פריידה. רב פריידה למדו איתו 400 פעם. כמה למדו עם רב פריידה? כמה פעמים? 400 פעם. אני מחפש את המלמד הזה שלמד, לא 400 פעם, אלא 20 פעם, יש לו סבלנות, 10 פעמים. מי יאכל 400 פעם? ואחרי שהוא לא קלט 400 פעם, רב פריידה ניסה עוד הפעם. חזר על תלמודו עם אותו תלמיד. כן? ואז שאלו אותו מה השכר שאתה רוצה. חזר עם התלמיד. ילד לא קולט, צריך להבין. לא כולם בדרגה שווה. יש ילדים קולטים מכה ראשונה. יש ילדים לא קולטים מכה ראשונה, ולא מכה שנייה, ולא מכה שלישית. יש ילד שהוא בא לתלמוד תורה בבוקר, צריך לדעת, היה שם דברים לא נעימים, צעקות צרחות בבית בין הבעל לאישה, לפני שהוא יצא לתלמוד תורה. צעקות, רם וניסה. הוא עכשיו מסכן, בא לתלמוד תורה, הוא יכול להיות רגוע? יכול להיות כרגע שהוא יכול ללמוד רגיל? יש ילדים שלא תמיד באים עם אוכל לבית הספר, באים רעבים. אני יכול לספר לכם סיפור אמיתי. באחד הימים, סיפור אמיתי, באה אליי אימא בבוקר לבית הספר, ואומרת לי, אני רוצה לספר לך משהו, שתשמע היטב באוזניים שלך. סיפור אמיתי. היא אומרת לי, תדע לך, המנהל, אני אין לי אפשרות בבוקר לקנות אוכל לילדים שלי. כך אומרת לי האמא. גם לא חלב ולא ממרח שוקולד ולא לחם. אני כבר הגעתי אצל בעל המכולת ברישום, הגעתי, הוא הפך את הדף, אמר לי גברת. ביום שלישי, אם את לא משלמת, אל תיכנסי לפה יותר. כך אמר לי בעל המכולת. אל תיכנסי אליי יותר. ואני, כך אמרה לי אישה, אני משבוע שעבר לא יכולה להיכנס אליו. איך הילדים יבוא עם אוכל לבית ספר? היא אומרת לי, מצאתי פתרון. אני יודעת שהלחם והחלב מגיעים בשעה 5:30 בבוקר. איך זה היה אז פעם? הם מורידים את הארגזים מחוץ למכולת. ב5:30. ואני קמה ב5. ואני בערך ב-26 מגיעה ליד המכולת, סליחה, כשהיא נעולה, ואני מושכת משם, מושכת כיכר לחם, ומושכת שקית חלב, שתדע, ואני מביאה להם את הלחם הזה, בלי שום דבר שמרוח באמצע. אני שמה לכל אחד מהם שתי פרוסות, ועם זה הם הולכים לבית הספר. בבוקר נותנת להם קצת חלב לשתות, ועם זה הם הולכים לבית הספר. אני הזדעזעתי. זה בדור שלנו. אני לא האמנתי שיש דבר כזה. האמנתי שאנשים לא יכולים להגיע למותרות, היא לא יכולה לקנות מעדן לבן שלה, היא לא יכולה שקית שוקו לקנות לבן שלה, גבינה צהובה לקנות לבן שלה, שזה אולי קצת מותרות. אבל מי חלם שאימא לא תוכל? אז הילד הזה לפעמים שהוא היה בא, לפעמים הוא בא בלי אוכל לבית הספר, הוא יכול ללמוד? ילד שבא הביתה וההורים שלו עכשיו צריכים להתגרש, כי הם במלחמה יומיומית. הילד הזה יכול ללמוד? הראש שלו במקום? לכן החובה כאן של המלמדים, לא רק בכיתות הקטנות, גם בתלמודי התורה, גם לדעת מה עובר מאחרי הקלעים, מה הילד הזה עובר מאחרי הקלעים. אם אנחנו רואים פתאום שהילד הזה לא לומד, רגע, שנייה, לא ישר להתנפל עליו. בוא נווה, למה הראש הוא לא במקום? למה לפעמים הוא לא נכנס לכיתה? למה לפעמים הוא נשאר בחוץ? למה פתאום הוא עצבני? למה פתאום הוא בועץ? למה פתאום הוא מקלל כשהוא היה רגוע לפני כן? צריך לדעת, יש דברים בגו, והחוכמה היא דווקא להציל את אחרון הילדים. יש הרבה פעמים שיש כילדים שברוך השם הם מצטיינים בלימודים, הם טובים ברוך השם, הם עושים נחת, איתם מתקדמים, איתם זוכרים, יישר כוח, אומרים לו כל הזמן, יופי, משה, תלמד מיוסף חיים, תראית, זה תשובה, אתה כל הזמן מבקש, אתה רוצה לצאת, תסתכל פה, אני רוצה שתצביע על דבר כזה, ואת אחרון הילדים, את אלה שלכאורה הם מסכנים, אלה שאין להם אפילו שום ביטוי בכיתה, בדברים חיוביים, כאן צריך את הרגישות, כאן צריך לגלות את זה, ויש הרבה מקרים, של הרבה ילדים שבגלל שהם עוברים כל מיני טראומות בתוך הבית שלהם, הם לא מצליחים להתקדם ולהגיע. ואז מה קורה איתם? הם יוצרים צרות, הם יוצרים בעיות, ואז הדרך הקלה היא לחיצה על ההדק. להשאיר אותם 3 ימים בבית, להשאיר אותם שבוע בבית, הזמנת הורים כל הזמן, תלונות כל הזמן, טלפונים להורים כל הזמן. צריכים, במיוחד בדור שלנו, הדור שלנו, דור שלא פשוט בכלל, בנושא חינוך הילדים. איך אמר הרב ישראל אוגסי מירושלים? הוא אמר דבר, משפט שאני יכול להגיד שאולי 100% הוא נכון. לא יודע אם 100%, אבל הוא אמר משפט נפלא. הוא אמר שנדע שהיום בדור שלנו, כך כותב הרב ישראל אוגסי בספרו, שהורים שזוכים שכל הילדים שלהם יצאו בני תורה, אפשר לספור אותם על כפות שתי הידיים, שהם זכו בכל הילדים שלהם בלי יוצא מן הכלל. הוא אומר, מעטים הם ההורים האלה שזכו בכולם בלי יוצא מן הכלל. בודדים הם ההורים שזכו בילדים שכולם בני תורה. כמעט בכל משפחה יש לנו ילדים שחס וחלילה שרים מן הדרך. ונדע שלפעמים במשפחה, אם ילד אחד, מספיק אחד, שהוא זז ועושה את כל העבירות שבעולם, חוזר בשעות מאוחרות, חוזר להורים ב2 בלילה, ב3 בבוקר. אך, איזה צער. האם יכולה לישון? האם יכולה להירדם? ומחר יכול לקום? כן, יש גם את התופעה שילדים נשארים בבית. מה שבעבר זה לא היה. אני לא זוכר שיום אחד, כל שנות לימודיי, שנשארתי יום אחד בבית. כן, לא זוכר שאמא אמרה לי, היום אל תלך לתלמוד. טוב, אין דבר כזה, לא היה מושג כזה פעם. פעם לא היה מושג כזה. היום יום שישי, טוב, תשאירי אותו, תשאר בו. אתה רוצה להישאר עם אמא היום בבית? למה? יש לו 4 שעות לימוד תורה. למה להשאיר אותו בבית? יש לו 4 שעות. הוא קצת טיפה. תשאר בבית. חס וחלילה. לדעת, הפינוק הזה הוא לא טוב. הרבה פעמים הורים נותנים פינוק לילדים שלהם, שהוא רק מקלקל אותם. הוא רק הורס אותם. יד רק מצייץ טיפה, היום הוא מקבל הכל מה שהוא רוצה, מה שבעבר זה לא היה. בעבר הוא קיבל. קיבל 2 סתירות. אבל זה לא בדור שלנו, כן? אבל שנדע, פינוק יתר הוא לא טוב. צריך מאוד מאוד להיזהר היום בדרך שלנו, בנושא של חינוך הילדים. לדעת שחינוך הילדים זה אומנות. חינוך הילדים זה דבר לא פשוט בכלל. וכאשר אתה הורה, את האמא, את רואה שהבת חס וחלילה, לאט לאט זזה, רק רגע, תלכי לרב של הקהילה, לרב של השכונה, כבוד הרב, תראה מה קרה לבת שלי, בחציות, תראה מה קרה חס וחלילה לבת שלי, תראה חס וחלילה מה קרה לבת שלי בהתנהגות שלה, היא כבר לא סופרת את אמא שלה, היא לא סופרת את אבא שלה, כבוד הרב, מה אנחנו עושים? כבוד הרב, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה, שחס וחלילה זה לא יחזור? לכן פעמים רבות שנדע, חובתנו כהורים להתייעץ ולא לסמוך רק על הידע שיש לנו. בפעמים אנחנו צריכים לדעת לשאול ולבקש ולברר מה אנחנו עושים כאשר יש תקלות. פעמים ילד אחד, משפחה של 8 ילדים, ילד אחד משפחה של 5 ילדים, ילד אחד משפחה של 3 ילדים, ממית אסון על המשפחה. לא לילה ולא יום, אין לה אמא ואין לה אבא. השערות מלבינות, חס וחלילה. הזקן מלבין, חס וחלילה. בגלל הדבר הזה, שנדע, מחובתנו בדור שלנו, כל אחד לדעת, כאשר אני רואה שחס וחלילה יש איזושהי נטייה, אנחנו שואלים, אנחנו יוצאים. יש כל מיני טלפונים של רבנים בנושאי חינוך. כמה טלפונים אני מקבל. שהילדים ברוך השם היו, פתאום ברגע אחד הם זזו. האדמו"ר פיאסצנה כותב, הילד לא שר מן הדרך בפעם אחת, אלא מתפצע מעט מעט, זה לא ברגע אחד, הורים תבינו, לא ברגע אחד. אבל מתי צריך להתעורר? בתחילת הסטייה. בתחילה שהוא נוטה. הרבה פעמים הורים נוטים, מתי? שהוא עשה כבר את כל הפרסה, אז זה מאוחר. שתיל אמרנו, שתיל שהוא קטן, אתה יכול ישר להחזיר אותו, תן לו עץ תומך, תקשור אותו, הוא יגדל ישר. אבל אם אתה מחכה שהוא נהיה עץ, עכשיו אתה רוצה ליישר אותו, אתה צריך לשבור אותו. אותו דבר זה הילדים שלנו. כשהם רכים בצון, שהאם הילד הלשון רכה לדבר עם הילד כל הזמן בדברי תורה, כל הזמן בדברים של קדושה, שאבא ייקח מהזמן שלו, חייבים לפנות 10 דקות ביום לילד, זה נקרא זמן איכות. זמן של אבא, זמן של אמא. אני ואתה לבד, לפעמים בהליכה. קח אותו בהליכה, רד איתו למטה, תעשה איתו סיבוב בשכונה ככה, 10 דקות, 7 דקות. אז אתה גם תוכל לשמוע דברים שאתה לא שומע אותם בתוך הבית. את האמא, עם הבת שלך, או עם הבן שלך הקטנים, תלכי איתם גם כן. את תוכלי לשמוע הרבה פעמים דברים שאת לא תוכלי לגלות אותם לעולם בתוך הבית. בית זה יש רעש, יש חבורה, אי אפשר לספר. צריכים את הרגעי איכות האלה. לכן שנדע. בפעמים אנחנו מגלים את התופעה מאוחר מדי. בפעמים אנחנו לא זוכים לצערנו לגלות בזמן. אמנם, האמא יש לה חיישן. כל אמא יש לה איזה חיישן. היא מרגישה משהו, הנשמה שלה מרגישה. יש לה איזה קרן לייזר שהיא יודעת. אבל לפעמים הקרן לייזר הזאת היא מגיעה מאוחר. נשתדל כולנו בעזרת השם. להתחזק בעניין הזה של חינוך הילדים, לקחת את כל הכוחות שלנו, לתת את כל המאמצים. אמרנו פעם אחת ואני חוזר על זה, כשאימא יש לה נחת מהילדים ברוך השם, הרבה דברים, הרבה קשיים אחרים מתגמדים לעומת זה. אבל אם חס וחלילה אין לנו נחת, אנחנו יכולים ליצור את הנחת. הרבה פעמים זה תלוי בהורים, לא רק בילדים. הרבה פעמים יש להורים את ההשפעה, את הכוח, לשנות את הילדים שלהם. אבא שיושב ומכין את הדבר תורה לשולחן שבת עם הבן שלו, אז הילד יוכל להגיד דבר תורה בשבת. לא תמיד ילד יכול להביא, תגיד דבר תורה. מאיפה אני אביא דבר תורה? המלמד בכיתה לא אמר ביום שישי. מה, אין לך דבר תורה? לא למדת שום דבר השבוע? לא אמרו לדבר תורה בכיתה, מה יעשה? אתה אבא, שב איתו יום שישי, עכשיו זה קיץ, זמן ארוך. בוא יוסף חיים, בוא צדיק שלי, בוא נפתח ספר, בוא, יש לך דבר תורה, אין לך? בוא תשמע סיפור קצר, תספר את זה לכולם בדבר תורה. יש לי גם מילתא דבדיחותא להביא לך ששמעתי, בוא תשמע איזה יופי, כולם ישמחו, ייהנו מהחידוד הזה. ילד יכול להגיד, אני אומר לך, אני אצלי, הבית כנסת שלי, שאני מתפלל בו, שאני רב בית כנסת, זה חצי שעה כל כיוון הליכה וחצי שעה חזרה. אני בשבת הולך כמעט 3 שעות, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ויש לי בית כנסת, אני רק יורד מהבית, נכנס לבית הכנסת. בפעמים אשתי אומרת לי, מה, תפלל פה, אתה חצי שעה, עד שאתה חוזר. אבל אמרתי לה, הזמן הזה של ההליכה והחזרה, אני הולך עם הבנים שלי, 3 הבנים, ברוך השם, ואיתם תמיד הייתי מנצל את כל ההליכה הזאת לשמוע אותם. לתת להם דברי תורה לשולחן שבת, לכל אחד. הייתי שומע מה קורה בתלמוד תורה, מה קורה בישיבה, נשמע דברים מאחרי הקלעים. זה היה חשוב מאוד הדבר הזה. ואני אמרתי, ברוך השם שזה חצי שעה, שזה לא היה כמעט זמן אחר שאתה יכול לדבר פתוח עם הילד תוך כדי הליכה. באמצע השבוע, לא תמיד שעושים הליכה עם הילד לאבא, כן? אבא עסוק, אין לו כוח, הוא עייף, כן? הוא גם בשולחן שבת נרדם לפעמים. ככה ההליכה והחזרה הזאת. לכן זה היה מנוצל היטב. בעזרת השם, נתחזק כולנו. נתחזק כולנו בעזרת השם, שיקש מהקדוש ברוך הוא, וזכינו לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ובמצוות. היו ברוכים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה

לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן.
1: ורבו ישי, משפחה וחברים, אני רוצה להזמין אתכם

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים להיפגש שוב יחד בתוכניתנו יסודות לחיים, תוכנית שבה אנחנו בעזרת השם נקבל כלים, נמלא את הארגז כלים שלנו בכל מיני דברים, שנוכל לראות איך אנחנו יכולים לשפר, לשדרג, להעלות את רמת החיים שלנו בצורה הכי טובה שיכולה להיות. בואו ונתחיל. אתם יודעים, השבת בעזרת השם נקרא פרשת ראה. התורה פותחת ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. התורה באה, פותחת ואומרת לנו, תראה, אתה יכול לבחור בין שתי ברירות, או לבחור בדרך הטובה של הברכה, או חלילה וחס לבחור בדרך של הכללה, של הרעה, אתה תבחר מה שאתה רוצה. וכאן יש שלושה שאלות שאני רוצה להציב בפניכם, שהם בעצם בסופו של דבר יובילו אותנו ליסוד מאוד מאוד חשוב בחיים, ליסוד שהוא משנה חיים, שמי שיקשיב לשיעור עד הסוף, בסופו של דבר הוא יצא בעזרת השם עם אחד הכלים החשובים ביותר שירימו ויעלו בו את המוטיבציה לחיים, את המוטיבציה לחיות, לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מדויקת. בואו ונציב את השאלות. שאלה ראשונה, התורה פותחת ואומרת,

0: אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. וכאן נזעקת השאלה, למה צריך להיות כתוב ראה? שהתורה פשוט תתחיל, אנוכי נותן לפניכם היום. למה התורה צריכה לבוא ולהקדים ולומר את המילה ראה? לכאורה המילה ראה כאן מיותרת. שאלה שנייה, מה זה אם שמתם לב שקראתי את הפסוק, השתדלתי לדייק כמה שיותר במילה היום, ואם שמתם לב התורה חוזרת על זה שלושה פעמים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. בהמשך הפסוק גם כן כתוב, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. בהמשך כתוב, אנוכי מצווה אתכם היום. עוד הפעם התורה חוזרת ומדגישה בפנינו את המושג של המילה היום, וכאן נשאלת השאלה השנייה, מדוע התורה חוזרת ושונה עוד הפעם את המילה היום? שאלה שלישית שגם אותה אני רוצה לשאול, אם שמתם לב, בפסוק שקראתי, יש הבדל בין כשמדברים על הברכות לבין כשמדברים על הכללות. כשהתורה מדברת על הברכות, התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה או כללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, אבל כשהתורה מדברת על הכללה, שמה התורה אומרת, והכללה אם לא תשמעו. כשהתורה מדברת על הברכה, היא משתמשת במילה של אשר. את הברכה אשר תשמעו. אבל כשהתורה מדברת על הכללה, שם היא משמשת במילה של אם, והכללה אם לא תשמעו. אז אם כן, יש לפנינו שלושה שאלות בפסוק שקראנו בו עכשיו, כמה פסוקים בהתחלה של הפרשה, פרשת ראה. השאלה הראשונה, על המילה הראשונה שפותחת התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. למה צריך את המילה ראה, לכאורה היא מיותרת? שאלה שנייה, מדוע התורה חוזרת שוב וחוזרת על המילה היום? שאלה שלישית, מדוע כשהתורה מדברת על הברכות, היא מדברת, היא משתמשת במילה את הברכה אשר תשמעו, וכשהתורה מדברת על הכללות, היא משתמשת במילה אם לא תשמעו. מה ההבדל? כדי לענות תשובה על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להגיע לאחד היסודות החשובים ביותר שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לדעת. אנחנו נתבסס היום בעזרת השם על האדמו"ר מסלונים, יש לו ספר מאוד חשוב שנקרא נתיבות שלום, ספר שמלא מלא ביסודות לחיים. אנחנו לקחנו משם את הנקודה של הפרשה שלנו ונראה בעזרת השם, כמו שאמרנו, את אחד היסודות החשובים ביותר שיכולים להיות. אתם יודעים ש... הארי הקדוש, הארי ז"ל, גילה לנו שלכל אדם בעולם יש לו תפקיד. כל אדם שהגיע כאן לעולם הזה, יש תפקיד משלו. לכל אחד ואחד מאיתנו, כשהנשמה ירדה כאן לעולם, הוטלה עליה שליחות ותפקיד ששמור אך ורק לה. התפקיד והפעולה והמטרה שכל אדם הגיע היא שונה אחרת לחלוטין מהשני. מה שרובן קיבל את התפקיד ואת הייעוד ואת המטרה שלשמה הגיע כאן לחיים, זה לא מה ששימון קיבל, ומה ששימון קיבל זה לא מה שדוד קיבל. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו מטרה ויש לו תפקיד בפני עצמו. איפה אנחנו רואים את זה? אתם יודעים, אנחנו מתקרבים בעזרת השם לחודש אלול, ראש השנה, שבת פרשת ראה, זה שבת מברכים לחודש אלול. שם אנחנו אומרים בתפילה בימים נוראים, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה, כי זכר כל היצורים לפניך בא, מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי גבר. ולכאורה כאן אנחנו אומרים, מעשה איש ופקודתו. איזה פקודות מדובר כאן? באיזה פקודות מדובר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? זה התשובה. אומר הרב אהרון קוטלר, תדע לך שכשאתה הגעת כאן לעולם, קיבלת תפקיד. זה מעשה איש ופקודתו. לכל אדם, לכל איש, יש את המעשה ואת הפקודה ואת התפקיד שהוא הגיע כאן לעולם הזה. לכל אחד ואחד מאיתנו יש תפקיד, יש ייעוד לשמו הגיע כאן לעולם הזה. על זה מסופר פעם על הבית הלוי. מסופר על הבית הלוי שבערב יום הכיפורים, אחרי תפילת כל נדרי, אחרי התפילה, אז היו מתפללים בבית הכנסת של הבית הלוי, היו כולם נשארים אחרי התפילה וקוראים את התהילים עד הבוקר, מחכים לתפילה של יום הכיפורים בבוקר, אבל כל הלילה נשארים ערים בבית הכנסת, לומדים, קוראים תהילים, מתפללים, חוזרים בתשובה, לומדים ספרי מוסר. באמצע התפילה, באמצע אותו לילה, ניגש הבית הלוי לאחד המתפללים שגם כן נשאר בבית הכנסת. אותו מתפלל היה אדם עשיר גדול, שהיה בעל ממון, אבל כמו שהוא היה בעל ממון ובעל נכסים, ככה גם כן הוא היה קמצן. באותה מידה, הוא היה עשיר גדול, בעל נכסים מרובים, אבל גם כן הוא היה קמצן שלא היה מוכן לתרום ולהביא ולעזור לעניים שום דבר. באמצע אותו לילה הגדול והנשגב של יום הכיפורים, ניגש הבית הלוי גדול הדור לאותו אדם עשיר, ואומר לו, יש לי לשאול אותך שאלה. אותו אדם עשיר מסתכל על הבית הלוי ואומר לו, כן, מה יש לך לשאול אותי ביום הנשגב והחשוב והקדוש הזה? אומר לו בית הלוי, הבית הלוי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בבחינה החוקית במדינה. תגיד לי אתה, בחור שלא מתייצב לצבא, שולחים לו צו התייצבות והוא לא מגיע, צו גיוס, והוא לא מגיע, הוא לא מתייצב, מה הוא נקרא, איך הוא מוגדר בחוק? העשיר מסתכל לרגע על הרב מבריסק ואומר לו, הרב, אני לא מבין, ככה הוא חושב לעצמו? זה הזמן לשאול את השאלות האלה, לברר את החוקים של המדינה, בדיוק מי שלא מגיע לצבא, מה הוא מוגדר בחוק? אבל אותו עשיר שותק ואומר לרב מבריסק, תקשיב טוב, מי שלא מתייצב לצו התייצבות ששולחים אליו, הוא נקרא עריק, זה ההגדרה שלו. וממילא אם תופסים אותו, יכולים לשלוח אותו לכלא, וככה הוא מרחיב בעירייה בכל העניין של החוק, אדם שלא מתייצב. שאלה שנייה של אותו הבית הלוי, תגיד לי, ואם אדם כן הגיע לצבא, התגייס כבר והלך לשם בסופו של דבר, אבל מה, הוא מבקש ללכת לתפקיד אחר. נותנים לו תפקיד א', והוא אומר לו, אם לא נותנים לי תפקיד שני, תפקיד אחר, תפקיד ב', אני לא נשאר כאן, אני הולך. מה עושים איתו? הוא כבר הגיע, הוא כבר התייצב, הוא הלך. מה עושים עם אותו אחד? אומר לו העשיר לרב, ששוב הוא לא מבין מה בדיוק הרב רוצה ממנו, אומר לו גם זה. גם זה נקרא שאדם בעצם מסרב פקודה. גם על זה אפשר להכניס אותו לכלא. שאלה שלישית שואל אותו הרב, ותגיד לי, ואם כבר יש בחור שהתייצב לצבא והלך לשם וקיבל את התפקיד, אבל באמצע פתאום הוא אומר, אני רוצה תפקיד הרבה יותר חשוב, אני רוצה תפקיד אפילו עם הרבה יותר סיכונים, אני מוכן להקריב את החיים שלי, אני מוכן לעבור לתפקיד אחר, לקבל תפקיד שונה, אפילו יותר מסובך, יותר מורכב, שמצריך ממני הרבה יותר לעשות, מצריך ממני הרבה יותר להקריב את עצמי במסירות נפש למען התפקיד הזה, מה עושים איתו? אומר לו אותו עשיר לרב, הרב, אותו דבר, גם הוא יקבל כלא, אין כזה דבר. בצבא הכל מסודר, אתה חייב להתייצב, ואחרי שהתייצבת יש לך את התפקיד, ואת התפקיד שקיבלת אתה חייב לבצע אותו, ואתה לא יכול לבצע תפקיד אחר, אפילו שהוא יותר מורכב, יותר מסובך, אתה רוצה לקחת לעצמך הרבה יותר סיכונים, אין דבר כזה. הפקודה ואת התפקיד שקיבלת בצבא, אתה חייב לעשות אותו. באותו רגע פונה אליו הבית הלוי, ואומר לו, תראה יהודי יקר, אתה קיבלת תפקיד כאן בעולם הזה של השירות, אתה קיבלת תפקיד כאן בעולם הזה כדי לעזור לעניים, כדי לעזור לאחרים, כדי לתמוך במעוטי יכולת. האם אתה מקיים את התפקיד שלך כאן בעולם? כל אחד ואחד מאיתנו נשלח כאן בעולם הזה וקיבל תפקיד שהוא חייב לבצע את התפקיד שעוד לשמו הוא נשלח. אנחנו לא רוצים לעשות ולבצע תפקידים של אנשים אחרים. אנחנו צריכים לבצע את התפקיד שלשמו נשלחנו כאן בעולם הזה. כבר אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לדעת באמת מה התפקיד שלשמו נשלחנו כאן בעולם, כבר נראה בהמשך. אבל רגע לפני, קודם כל נבין את היסוד הזה, נבין את הנקודה הזאת. התורה באה ומשתמשת במילה ראה, למה? היא באה ואומרת לך, תראה, תתבונן, תסתכל במה אתה קיבלת כאן בעולם. אל תסתכל אצל השכן, אל תסתכל מה השכן עושה, איך השני מצליח, איך הוא בעצם יכול להגיע למקומות אחרים ואני לא. אתה תסתכל מה הכלים ומה היכולות ומה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך וייעד לך כאן בעולם הזה. זה המטרה שאנחנו צריכים לדעת. אנחנו כאן בעולם נמצאים כדי לקיים ולממש את התפקיד שכל אחד ואחד מאיתנו הגיע כאן לעולם. על זה אומרת לנו התורה, ראה, תתבונן, תסתכל. אני אקריא לכם את לשונו הזהב של בעל הנתיבות שלום, הוא כותב ככה, על זה אמרה התורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שלא מדובר על קיום המצוות וענייני שכר ועונש, אלא על השליחות המיוחדת ותפקיד האדם בעולמו. הברכה הגדולה ביותר היא כאשר יהודי ממלא את שליחותו העליונה ומתקן אותו עניין שבעבורו ירד לעולם. שימו לב ללשונו הזהב של בעל הנתיבות שלום, הרי במסלון עם הקדוש והטהור הזה שהגיע כאן לארץ אחרי המלחמה הארורה באירופה, והוא כותב את הדברים האלה. והכללה היא אם אינו מתקן את שליחותו המיוחדת, שהוא עובד ועמל בכל שנותיו, ואת השליחות שנועדה לו, לא תיקן. אני חושב שאחרי המילים האלה, לא צריכים להמשיך הלאה. צריכים לקרוא אותם עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אנחנו חושבים שהברכה והכללה זה אם יהיה לנו כסף, אם יהיה לנו נכסים, אם נקבל עושר, זה הברכה. והכללה זה חלילה וחס, אם הדברים לא ילכו לנו בחיים, אם דברים לא ילכו כמו שאנחנו רוצים. בערי במסלונים ועושה לנו כאן מהפך בחשיבה ואומר לנו, תקשיב טוב יהודי יקר, תקשיב טוב מה אני אומר לך, ברכה וכללה זה משהו שונה לחלוטין. ברכה זה כשאתה מקיים את התפקיד שלך כאן בעולם, כשאתה מקיים את מה ש... השליחות שנשלחת לשמה כאן בעולם הזה, זה ברכה. כללה זה אם לא הצלחת להגיע לתפקיד שלך, אם לא הצלחת ליישם ולמלות את הייעוד שלשמו הגעת כאן בעולם הזה. ממשיך הרב מסלונים וכותב ככה, אנחנו שאלנו שאלה שנייה, מדוע התורה משנה בין ברכה לכללה? למה כשהתורה משתמשת במילה, כשהתורה רוצה לדבר איתנו על ברכה, היא משתמשת במילה אשר, וכשהיא רוצה ללמד אותנו על כללה, היא משתמשת במילה אם. מה ההבדל? ממשיך הרב מסלונים וכותב, והנה, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, הוא ברא את העולם כדי להעניק מטובו לברואים, הוא מזמין לו לאדם את התנאים המביאים אותו למלא שליחותו בעולם. ועל זה אמר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה אשר תשמעו. פירוש, כל מה שאני נותן לפניכם, כל ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם, וכל תנאי החיים שהאדם נתון בהם, הכל עשוי כדי שיהודי יוכל למלות את השליחות שבעבורה ירד לעולם. וזה פירושו אשר תשמעו, שנאמר בלשון אשר ולא אם. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא נותן את כל התנאים רק בשביל הברכה שימלא שליחותו בעולם. התורה באה ואומרת לך, את הברכה אשר תשמעו, כל מה שקיים לאדם כאן בעולם הזה, בשביל מה? למה צריך את העושר? למה צריך את כל הפרנסה ואת כל מה שאנחנו עושים כאן בעולם? בשביל למלות את יעודנו ואת תפקידנו כאן בעולם הזה. בשביל זה אנחנו נשלחנו כאן בעולם. ועל זה משתמשת התורה במילה אשר. ממשיך. הנתיבות שלום, ולסיים את מה שהוא אומר, את אחד היסודות החשובים האלה, שזה ברכה וזה כללה, להבין למה הגענו כאן לעולם. לעולם הגענו כדי למלות את התפקיד שלנו. עכשיו אנחנו נראה, א' כל, איך עושים את זה, איך מבצעים את זה, איך אפשר באמת לקיים את התפקיד כאן בעולם. ודבר שני, איך נדע מה התפקיד שלנו כאן בעולם הזה? אז התשובה לשאלה הראשונה, איך באמת אפשר למלות את התפקיד בצורה הנכונה? על זה ממשיכה התורה ומדגישה. שלוש פעמים אומרת לנו התורה את המילה היום. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. עוד פעם בפעם השלישית, אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוקים. באה התורה ואומרת לך, אני גם מביאה לך את הכלים, איך תוכל לקיים את התפקיד שלך בשלמות כאן בעולם הזה. על ידי זה שתיקח כל יום בפני עצמו ותגיד, יש לי רק את היום, יש לי רק את היום הזה, או היום היחידי שיש לי כאן בעולם. על זה אנחנו אומרים, היום אם בקולו תשמעו. כל יום ויום אנחנו צריכים לדעת שזה יחידה בפני עצמה. כל יום ויום זה פצצת אנרגיה, זה זמן שאנחנו צריכים לנצל כל שנייה ושנייה מהיום שבו אנחנו חיים. אדם צריך לחשוב לעצמו, יש לי רק את היום. עם האנרגיה הזאת לקום בבוקר, להגיד רק היום יש לי, איך היום שלנו היה נראה אם ככה היינו פותחים את הבוקר, אם היינו פותחים את הבוקר עם מחשבה, זהו, יש לי רק את היום, מה יהיה מחר, אני לא יודע, אני חי את היום. ממילא התורה מדגישה לך עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, איך אתה יכול לממש את התפקיד שלך כאן בעולם, מה יביא לך את המוטיבציה ליישם את זה, זה אם באמת אתה תדע לדעת שכל יום ויום זה יחידה בפני עצמה, כל יום ויום זה יש לו את הפצצת אנרגיה שלה, את הייעוד ואת התפקיד שלו. יש סיפור על זה מזעזע, איך הוא מבטא את זה בצורה הכי יפה והכי נכונה שיכולה להיות. אתם יודעים, היה גדול עולם, קראו לו הרב בן ציון אבא שאול. הוא פתח ישיבה בירושלים, ובאותה ישיבה הוא היה מקבל בחורים, בוחן אותם, ומקבל אותם אליו לישיבה. יום אחד הגיע בחור אליו למבחן, אחרי המבחן אומר לו הרב, תראה, אני בדקתי בתפסים וראיתי שאתה לא מתאים בגיל, אז תבוא שנה הבאה ותיכנס לישיבה שהגיל יתאים לגילאים של יתר הבחורים בישיבה. והבחור יצא מהחדר. אחרי כמה רגעים חזר אותו בחור למשרד של הרב, דפק בדלת, נכנס בתוכו, התיישב מול הרב בן ציון אבא שאול, אומר לו הרב, תראה, אני מאוד מאוד רוצה ללמוד בישיבה אצלך. מה אתה אומר אולי שיום אחד אני אלמד אצלך בישיבה? לא יודע עכשיו שנה שלמה, יום אחד. הרב מסכים שאני אלמד אצלך בישיבה יום אחד? אומר לו הרב, אתה כל כך ריגשת אותי? הרי בחורים שבאים להיבחן לישיבות, זה התקופה עכשיו של בין הזמנים, שעוברים מישיבה קטנה לישיבה גדולה, שעוברים מתלמודי תורה לישיבה קטנה, זה גם הזמן לאחל הצלחה לכל בחורי ישראל, שמתחילים זמן אלול בעזרת השם, בשיא הכוחות, בשיא המרץ שיהיה עם כל הכוח, עם כל האנרגיה, אבל מה יהיה את הכוח להתחיל את הזמן? עם מה אנחנו יכולים באמת להתחיל את התקופה, את הזמן שלנו בצורה טובה? אם נדע לנצל כל יום ויום בפני עצמו, אומר לו הרב בן ציון אבא שאול, כל כך ריגשת אותי, אני מקבל אותך לישיבה. בחור שיודע להעריך מה זה יום אחד. מה זה יום אחד, מה השוויות של יום אחד. אותו כזה בחור אני רוצה אצלי בישיבה. וזה מה שהתורה באה ומדגישה אצלנו. שנדע כל אחד ואחד מהו היום, מהו הניצול שאנחנו צריכים לדעת, לנצל את היום שעומד לרשותנו, שעומד כל אחד ואחד אצלנו. אתם יודעים שביום יש 86,400 דקות ביום. כל דקה ודקה צריך לדעת לנצל אותה, 86,400 שניות יש לכל אחד ואחד מאיתנו במהלך היממה שבו אנחנו פותחים את הבוקר. כמה צריכים לנצל כל שנייה, כמה צריכים לנצל כל רגע, כל יום, כמה הוא שווה. עכשיו אנחנו שאלנו שאלה שנייה, הרב, אבל איך אני אדע מה התפקיד שלי בעולם? איך אני אדע בשביל מה נשלחתי? אז יפה מאוד, ראינו את הנתיבות שלום, ראינו בעצם כמה אדם צריך לדעת שמשהו נשלח כאן בעולם הזה כדי לממש ולקיים את התפקיד שלו כאן בעולם הזה. אבל גם למדנו איך עושים את זה על ידי זה שאדם רואה כל יום ויום בפני עצמו, כל יום ויום כיחידה בפני עצמה. אבל שאלת השאלות, שאלת המיליון דולר, איך אני יודע מה התפקיד שלי בעולם? על זה כבר היה לנו את הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, ואנקי לכם את לשונו, הוא אומר על הפסוק, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אומר הגאון מווילנה, אני אקריא לכם את לשונו, וסוד העניין שאדם צריך להתנהג בצורה כזאת שהוא הולך וכמו שאין פרצופיהם דומים זה לזה ואין טבע שני בני אדם שווים, אז ככה כל אדם ואדם שונה אחד מהשני. אבל כשהיו נביאים, אז היינו הולכים אצל הנביאים ושואלים אותם מה התיקון שלנו, שהיה תקופה של הנביאים, תקופה של הארי, היינו יכולים ללכת לגדולי עולם, לשאול אותם מה התפקיד שלנו בעולם, מה התיקון שלנו בעולם. אבל אומר הגאון מווילנה, זה היה בדורות הקודמים, זה היה בתקופה של הנביאים, שאנשים ידעו לראות את השורש של הנשמה, למה הגיע כאן בעולם. אז כל אחד יכל ללכת לנביא, אדם יכל ללכת לארי הקדוש ולאנשים נוספים, ולשאול אותם מה התפקיד שלי בעולם. אבל אומר הגאון מווילנה, אבל היום בדור שלנו, שאין לנו נביאים, אין לנו את מי לשאול, איך אנחנו יודעים מה התפקיד שלנו בעולם? פה אני אקריא לכם את לשונו הזהב של הגאון מווילנה, וכשבטלה הנבואה, היה רוח הקודש ישראל, ואיש רוחו הוא יודיענו איך להתנהג. אחרי הנבואה היה רוח הקודש, אבל אחר כך אומר הגאון מווילנה, גם כשרוח הקודש כבר אין לנו, אומר הגאון מווילנה, ורוח הקודש יש לכל אדם ואדם. אומר הגאון מווילנה, פעם היינו צריכים ללכת ולשאול אנשים נביאים ואנשים שהתנבאו ברוח הקודש מהתפקיד שלנו בעולם. אומר הגאון מווילנה, אבל עכשיו בדור שלנו, לכל אדם ואדם יש רוח הקודש משלו. איזה רוח הקודש היא? על ידי זה שאדם יודע מה הכלים שלו, אדם יודע מה היכולות שלו בבית שבו הוא גדל, בסביבה שבו הוא גדל. הקדוש ברוך הוא רוצה אותך בסביבה שלך, בבית שלך, עם ההורים שלך, עם האחים שלך, בישיבה שלך, במוסד שלך, בעבודה שלך, בסביבה שבה אתה חי, שמה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך, שתמלא את התפקיד דווקא שמה. וגם כאן מוסיף הגאון מווילנה, והדבר שאתה רואה שהוא הכי קשה לך בחיים, תדע שזה התפקיד שלך. אם אתה רואה שיש דבר שהוא קשה לך בחיים, זה התפקיד שלשמו נשלחת בחיים. זה התפקיד וזה המטרה שאליו אתה הגעת לכאן, מה שהכי קשה לך. וגם כן, בנוסף לזה, אם תדע את הסביבה שבה אתה חי, את האווירה שבה אתה נמצא, תיקח את זה. תדע שהקדוש ברוך הוא שם אותך שמה כדי למלא את התפקיד, וכל אדם ואדם יודע מה התפקיד שלו בעולם. כל אדם ואדם, אם הוא יסתכל ויתבונן לרגע, ויחשוב ויראה, רגע, מה התפקיד שלי היום? מה עכשיו מוטל עליי? מה עכשיו אני צריך לעשות. עכשיו מוטל עליי להתפלל. עכשיו מוטל עליי להניח תפילין. עכשיו מוטל עליי לעזור לשני. עכשיו התפקיד שלי להתייחס לילדים. עכשיו התפקיד שלי להתייחס לאישה. כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, כל יום ויום, אם אנחנו נראה ונתבונן מה מוטל עליי עכשיו לעשות, זה רוח הקודש שמדבר עליה הגאון מווילנה. זה רוח הקודש שניתנה לכל אחד ואחד. אנחנו בעזרת השם ניקח את אחד היסודות החשובים האלה בחיים, נתפוס אותם בשתי ידיים, נראה שהברכה והכללה זה הברכה אם נקיים את התפקיד שלנו כאן בעולם. נזכה בעזרת השם כל יום ויום שתהיה יחידה בפני עצמה, שנעבור אותה בצורה טובה, בצורה בריאה, וכל יום נדע להתעסק בדברים הנכונים והטובים.
1: יד חשוב ליסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים להיפגש שוב יחד בתוכניתנו יסודות לחיים, תוכנית שבו אנחנו נלמד בעזרת השם כל מיני כלים לחיים, איך אפשר לשדרג ולהעלות את רמת החיים שלנו בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. היה פעם קבוצה של חיילים שהכרה לבסיס, והנה היא הכרה, וכולם עמדו בתור למפקד להגיד תשובות. כל אחד חיפש ככה, איזה קבוצה של 20 חיילים, כל אחד חיפש את התשובה להגיד למה הוא לא התייצב בשבע בבוקר בבסיס. והנה החייל הראשון נכנס לפני המפקד, אומר לו, אל תשאל. אתה יודע, אני קמתי בשש בבוקר כדי להגיע כאן לבסיס, והנה אני יורד למטה, בא להתניע את הרכב, אני רואה הרכב לא מתניע, מנסה, לא מתניע שום דבר. הלכתי למושב הקרוב, ליד הבית, הלכתי שם לאחד החקלאים, לקחתי סוס ועגלה, רכבתי עליו, התחלתי לבוא ככה לבסיס בצורה כמה שיותר מהר, העיקר להגיע, אז החרתי, כי זה לא נסיעה כמו ברכב, זה נסיעה על גבי סוס, אבל אני אמרתי, העיקר להגיע, אז החרתי, אבל... המפקד שומע את זה, אומר, תשמע, כזה מסירות נפש? מה, היית מוכן ללכת לרכב על סוס רק כדי להגיע לבסיס? אני משחרר אותך. החייל שמח, מבסוט, מאושר, איך שהוא יוצא, הוא אומר לחייל הבא בתור אחריו, אומר לו, תגיד סוס ועגלה, והכל יהיה בסדר. את התשובה שאמרנו, טוב. החייל הבא נכנס, גם אומר למפקד, תקשיב טוב, אני גם קמתי בבוקר, באתי להתניע את הרכב, ראיתי לא מתניע, הלכתי למושב הקרוב, לקחתי סוס, באתי במהירות לכיוון הבסיס כמה שיותר מהר, רק כדי לא לאחר ולהגיע. המפקד גם אומר לו, תשמע, כל הכבוד, איזה חיילים יש לי? כל כך מוסרים את הנפש, באים בכל מחיר? הוא גם כן יוצא, אומר גם לחייל השלישי באחריו, תגיד סוס ועגלה ויהיה בסדר. ככה חייל אחרי חייל, כל אחד מעביר לשני את המידע הזה, אפשר להגיד תירוץ של סוס ועגלה והכל בסדר. החייל ה-20, האחרון נכנס, המפקד נעמד ואומר לו, תקשיב טוב. אתה לא הולך להגיד לי את התירוץ שכל החיילים לפניך אמרו לי. נמאס לי כבר. כל אחד אומר לי פה, סוס ועגלה, הרכב נתקע, אני לא יכול. מה אני אעשה איתכם? החייל ה-20 אומר למפקד, שמע, לא יודע מה אתה מדבר איתי, אין לי מושג מה אתה רוצה, אבל לי יש משהו אחר. כן, מה יש לך להגיד? אומר לו, תקשיב, כבוד המפקד, אני בבוקר התנעתי את הרכב, התניע לי, ועוד איך התניע כמו שצריך. אני מתחיל לנסוע בכביש, אבל מה אני אעשה שכל הכביש סוסים ועגלות? מה אני אעשה שכל הכביש יש סוסים ועגלות? נתקעתי בפקקים, מה אתה רוצה? איך אני אגיע בזמן? אנחנו יודעים שאחד הדברים הכי חשובים בחיים, זה לדעת להיחלץ מכל מיני מצבים. אנחנו היום בעזרת השם נלמד את אחד היסודות החשובים ביותר, איך אפשר לדעת באמת להסתדר בכל מצב, איך אפשר באמת לבוא ולחיות חיים בצורה טובה, בצורה רגועה, בצורה שלווה. תראו, אומר דוד המלך, פסוק בתהילים, אומר פסוק פרק למד ב', אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין. כשאני קראתי את הפסוק הזה, נפגעתי. אמרתי, דוד המלך, עם כל הכבוד, אתה בא ואתה אומר לי, אל תהיה כמו סוס? נו מה, באמת, אני אדם, נזר הבריאה, בא דוד המלך ואומר לי, תדע לך בן אדם, אל תהיה כמו סוס. אני לא אהיה כמו סוס, אני בן אדם, אני נזר הבריאה, אני אוכל עם כפית ומזלג, אני אוכל עם צלחת, תראו את כולם איך הם נראים, כאלה מנומסים, בברים, באולמות, איך כל אחד לוקח, בצלחת, עם מזלג, הולך לפינה, אוכל. פעם ראיתם איך סוס אוכל? אוכל הכל ביחד, אוכל אבטיח, עם הקליפה, עם הבתוך, אוכל את הירקות. זה לא עושה חשק לאכול אחרי שאתה רואה איך סוס אוכל. אז מה לי ולסוס? אלא, חלילה וחס, דוד המלך לא בא וישבה אותנו לסוס כמובן. דוד המלך בא ואומר לך דבר אחד, אתה צריך ללמוד מסר לחיים מהסוס, איך לא להיות כמוהו, איך לא להיות כמו הסוסים. וזה היום אנחנו נלמד. היום אנחנו ננסה להבין מה דוד המלך רוצה מאיתנו, מה דוד המלך דורש מאיתנו, איך לא להיות כמו הסוסים, מה לא ללמוד מהם, מה לא לעשות מה שהם עושים. אז היום אנחנו נבין מה הסוס מתנהג, איך הסוס פועל, ולפי זה אנחנו נדע מה לא לעשות ואיך להתנהל בצורה טובה. תראו, יש את המלבים, המלבים כותב על הפסוק, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, אומר המלבים כזה דבר. אומר המלבים, אני מכיר לכם את לשונו, טוב שלא ימתינו מלשוב בתשובה, עד שיקם השם ושבט המוסר, כסוס וחמור שאינו מבין ללכת בדרך, עד שמקים אותו במקל. הלא טוב שבעת השכילך ואורך בדרך זאת אלך, לא יצטרך להסרקה בייסורים, רק יצא עליך עיניי, שיהיה די בקריצת עין, שתבין על ידה ללכת בדרך הישר. אומר לך המלבים כאן את אחד היסודות החשובים בחיים, אומר לך המלבים תקשיב טוב, אתה יודע איך הסוס עובד? אתה יודע מה מניע את הסוס? אתה יודע מה גורם לסוס ללכת ולהתחיל לדאור? על ידי המכות שהוא מקבל. כשאתה נותן לסוס מכה יותר חזקה, הוא דואר יותר מהר. אתה נותן לו מכה עוד יותר חזקה, הוא דואר עוד יותר מהר. אבל אם לא תיתן לו מכות, אם לא תרביץ לו, הוא יישאר במקום שלו. הסוס והחמור, אם לא מרביצים להם, אם לא מכים אותם, הם נשארים באותו מקום. אומר לך דוד המלך, זה מה שאני לא רוצה שתהיה. אני לא רוצה שתגיע לכזה מצב שאתה כמו סוס, כמו חמור, שאם אתה לא מקבל מכה מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מתחיל להזיז את עצמך. יש אנשים שכל עוד שלא קרה להם רחמנה לצלן, שלא נדע על אף אחד מישראל, טרגדיה במשפחה, או איזה דבר קשה, או איזה דבר שהם לא מסתדרים איתו, או דבר שהם מסתבכים איתו, אז הכל בסדר. רק כשהם מתחילים לקבל את המכה, פתאום אז הם מרימים למעלה לשמיים את העיניים ומחפשים את בורא עולם. על זה אומר לך דוד המלך, תקדים תרופה למכה, אל תחפש לקבל מכות כדי להתחיל לזוז. זה הסוס. הסוס רק כשהוא מקבל את המכה, החמור רק כשמרביצים לו, אז הוא מתחיל לדאור. אומר לך דוד המלך, אתה אל תהיה כמו הסוס והחמור. אל תחפש חלילה וחס לקבל מכות מבורא עולם. הפוך, כשהכל על מי מנוחות, כשהכל מסודר, תקיים את מה שאתה צריך, תקיים את התורה ואת המצוות. זה מזכיר לי איזה סיפור, איזה משל אולי, שפעם היה איזה אדם שהלך ברחוב, ופתאום הרגיש ככה איזה דפיקה קטנה על הראש, ואז הוא מסתכל, רואה משהו שנפל על הרצפה, הוא רואה איזה שטר כזה, הוא רואה שטר של 200 שקל, אומר, תודה רבה, ממשיך הלאה, עוד פעם רואה ככה איזה משהו שמחליק לו על הראש, והוא מסתכל כלפי מטה, עוד פעם רואה שטר של 200 שקל. ככה כל פעם שהוא הולך, הוא רואה שטר של 100, שטר של 50, שטר של 200, מתכופף למטה, לוקח את השטר, מכניס לכיס וממשיך הלאה. פתאום בשלב מסוים הוא מרגיש ככה איזה מכה חזקה יותר שיש לו על הראש, ואז הוא רואה מטבע של 10 שקל נופל על הרצפה, ואז הוא מסתכל למעלה ואומר, מי זה זורק פה את הדברים האלה? מי זה שכמעט פתח לי את הראש? מסתכל עליו אדם מלמעלה ואומר לו, רגע, כשזרקתי לך את השטרות שהם נחו לך ככה על הראש, בצורה רגועה, בצורה נוחה, לא יכאיבו לך יותר מדי, לא הרמת עיניים למעלה, לא הסתכלת מי זורק עליך את השטרות למעלה, כי כשזה התאים לך וזה היה נוח לך ולא יכאיב לך בראש, אז לקחת, שמת בכיס והמשכת הלאה. אבל פתאום, כשנזרק עליך איזה ברזל, איזה משהו הרבה יותר חזק, כשקיבלת איזה מכה בראש, אז אתה מרים עיניים למעלה, אז אתה מסתכל, אומר בורא עולם אותו דבר, יהודי יקר, אני זורק עליך שטרות, אני זורק עליך חיים טובים, אני זורק עליך ברכה, זורק עליך ישועה, אבל באותו מידה גם כן תרים עיניים לשמיים. אל תגיד זה הכל ממני, אל תגיד שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לא ולא, גם אז תיתן תודה לבורא עולם. אם בורא עולם רואה שזה לא עוזר, אז מה בורא עולם עושה? פתאום נותן איזה מכה לאדם, פתאום שולח לו איזה אבן קטנה מלמעלה, ואז הוא מרים עיניים ושואל את בורא עולם, רגע, מה קורה פה? מה הולך פה? למה זה מגיע לי? אומר בורא עולם, הייתי צריך לעשות את זה אך ורק כדי שמה? כדי שתרים עיניים למעלה. למה אני רוצה, בורא עולם אומר חלילה וחס, להציק לך, אני רוצה חלילה וחס להכאיב לך, להרע לך, ודאי שלא, אבל לפעמים אין לי ברירה, לפעמים אומר בורא עולם, אני חייב לעשות את זה כדי שתרים עיניים למעלה לשמיים. על זה אומר לך דוד המלך, אל תהיה כסוס כפרד אין הבין, אל תהיה כמו הסוס והחמור, שעד שהם לא מקבלים את המכה, הם לא מתחילים לנוע, לא מתחילים לזוז. יש דבר מאוד מעניין שגילו המדענים אצל הסוס. אתם יודעים שסוס יש לו שתי עיניים שנמצאים בצדי הראש שלו. והדבר המעניין הוא שהסוס יש לו ראייה של 360 מעלות. הוא רואה את כל התמונה המלאה, הוא רואה משתי הצדדים. רק מה מעניין הוא? שבכל עין הוא רואה תמונה אחרת. בעין השמאלית הוא רואה תמונה שונה, בעין הימינית הוא רואה תמונה שונה. כל עין מראה לו בעצם משהו אחר, ככה שהוא רואה 360 מעלות. רק מהו הסוס? זה השיעור השני לחיים שאנחנו לומדים מהסוס. השיעור השני לחיים, שהסוס, כל עין הוא רואה תמונה אחרת, הוא לא מחבר ביניהם. אנחנו בתור בני אדם שיש לנו שתי עיניים ורואים את כל התמונה בכללותה, רואים תמונה אחת, צריך לדעת להרכיב, צריך לדעת לחבר בין התמונה הכוללת שאנחנו רואים. לחבר בין התמונות, לחבר בין הרצף מקרים שקורים לנו בחיים, של להבין זה הכל מאיתו יתברך, לא להסתכל על כל תמונה ותמונה כיחידה בפני עצמה. הסוס על כל תמונה, הוא רואה בפני עצמו. אנחנו בני אדם, על זה גם כן אומר לנו דוד המלך, אל תהיה כמו הסוס, תראה את החיים בצורה כוללת, תראה את החיים בתמונה נכונה, תקרא את התמונה בצורה הנכונה, ועל זה אומר לך דוד המלך, אל תהיה כסוס כפרד. שימו לב, כבר שני שיעורים לחיים כל כך חשובים למדנו. שיעור ראשון לחיים, אל תהיה כמו הסוס, אל תחכה למכה שתקבל. על זה אני רוצה לספר סיפור מאוד נפלא, מאוד יפה, מאוד מחזק, מאוד מרומם, שפעם קראתי אותו, על הרב נוח ויינברג. הרב נוח ויינברג, היה לו ישיבה בירושלים, ממש שנמצאת על הכותל, עד היום הישיבה נקראת אש התורה. הרב נוח ויינברג היה אדם מאוד מאוד חביב, מאוד נחמד, היה אדם שתמיד הוא הלך וחיזק אנשים, וכשהוא סיים את הלימוד שלו בישיבה, הוא היה יורד לכותל, ושם הוא היה מחפש אנשים שיכול לחזק אותם. הוא היה מתעסק מאוד בקירוב רחוקים, מאוד מחפש לחזק אנשים רחוקים, והוא היה מסתובב שם בשעות שהיה לו בכותל, כי הוא יודע שלשם מתנקזים המון המון עמך בית ישראל, והוא מחפש את הבן אדם ההוא, פתאום ראו עיניו יהודי, שנראה ככה, ששם את הכיפה של הכותל, שהכיפה לא מודבקת עליו, אדם עם שערות מאוד ארוכות, אפילו יש עליו קעקועים על הידיים ועל הגוף. בן אדם שנראה מה שנקרא מבחינה חיצונית, נראה רחוק לחלוטין מהיהדות ומהדת. רק הדבר הפלאי שהוא ראה בו, הוא ראה איך היהודי הזה יושב וקורא תהילים בכזה דבקות, מההתחלה של הספר, פרק אחרי פרק, מילה אחרי מילה, והרב נוח ויינברג מסתכל עליו ומסתכל ומחכה, אולי הוא יסיים, והוא רואה שעובר רבע שעה ו-20 דקות וחצי שעה ושלושת רבע שעה, והוא מחכה לו שם בפינה, והוא רואה איך אותו בחור יושב וקורא תהילים בדבקות וכל כך בצורה משתפה, שהוא שופך את הנפש שלו לפני השם. הרב נוח ויינברג אמר, אני חייב לחכות לשאול אותו מה הסיפור שלו. אחרי שהוא סיים, הוא רואה את אותו אחד, סוגר את הספר תהילים, מחזיר למקום ויוצא מהכותל. באותו שנייה בדיוק פונה אליו הרב נוח ויינברג, ואומר לו, יהודי יקר, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לו, כן הרב, מה שאתה רוצה תשאל אותי, מה שאתה רוצה דבר איתי, רק לא על יהדות. מה שאתה רוצה רק לא יהדות. אמר לו הרב ויינברג, אני דיברתי איתך יהדות, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תגיד לי אתה, למה אתה קראת תהילים בצורה כזאת יפה? מה היה? מה, אתה צריך איזה ישועה, זקוק למשהו? למה אתה קורא תהילים בצורה כזאת נפלאה? אומר לו הרב ויינברג, אומר לו, תראה, לי קוראים ערן. אני חייב לספר לך סיפור ותבין למה אני נמצא כאן בכותל ולמה אני קורא את התהילים. אומר לו, אני, התחביב שלי זה לטפס על כל מיני ערים, על כל מיני סלעים, על כל מיני ערים מאוד מאוד גבוהים. ואני, יש לנו קבוצה כזאת, שאנחנו קבוצה של חברים, שהרגענו לעצמנו שזה התחביב שלנו בחיים. ללכת ולחפש בעולם כל מיני ערים, שיש להם זוויות הכי ישרות שיכולות להיות, שכמעט אין איפה להתאפס, כמעט אין איפה לעלות. ואנחנו, המטרה שלנו, כמה שיותר להגיע לראש הפסגה, לראש ההר, וזה מה שמייצר אצלנו את הריגושים, זה מה שמייצר אצלנו את השאיפה, את הטריגר, להגיע למטרות שלנו. הוא אומר לרב, תראה, אני שמעתי שיש ביוון איזה הר שהוא ממש בזווית של 90 מעלות. זווית כמעט ישרה, אין איפה להתאפס, אין איפה לעלות, גובה של מאות מטרים, ואני החלטתי שאני הולך למקום הנידח הזה, שאין בו אף אחד בעולם, אף אחד לא נמצא שמה, ואני הולך וכובש את המטרה ועולה את ההר מלמטה עד ללמעלה. אומר, קניתי כרטיס, עליתי, הלכתי לנתיבי בן גוריון, הלכתי לנתב"ג, עליתי על המטוס, הגעתי ליוון. לפי המפות, בקושי, המפות שהראו לי, בקושי גם במפה זה הופיע, הגעתי לאחד הערים וכל כך התרגשתי. ראיתי הר באמת כמו שאמרו לי, זווית 90 מעלות, כמעט אי אפשר לטפס, אי אפשר לעלות, חלק כמו שיש. אמרתי, איך אני מטפס למעלה, וזה ייצר אצלי את הריגוש, ועלה לי בעצם את האדרנלין, כמה שיותר להגיע ללמעלה. הוא אומר, אני הגעתי עם ציוד כדי לטפס, אז הצורה של הטיפוס זה בצורה כזאת שיש לי כמו איזה שתי קונוסים כאלה, שאני תוקע אחד עם פטיש בער, ואז אני שם עליו את הרגל, ואז אני עולה עליו. ואז במרחק של חצי מטר, אני עוד פעם תוקע עוד יתד כמו קונוס כזה עם פטיש, ואני מטפס עליו, וככה אני מייצר לעצמי בעצם איזה שלבים, שלב אחרי שלב, שאני עולה כלפי מעלה. אומר, אני התחלתי. תקעתי את היתד הראשונה, את הקונוס הראשון עם הפטיש, שמתי עליו שתי רגליים, במרחק של חצי מטר תקעתי עוד פעם את הקונוס הזה, את היתד, טיפסתי ועליתי מטר אחרי מטר, אחרי שעברתי קרוב לעשרות מטרים, ואני רואה שמעליי יש עדיין עשרות מטרים, מתחתיי עשרות מטרים, ואני תלוי בין שמיים לארץ, ואני בשיא הריגושים שלי, ואני חושב לעצמי, אם חלילה וחס אני נופל כאן, מי יודע עליי, מי שומע עליי, אני אכריז עליי כנעדר, אף אחד לא יודע בכלל איפה אני נמצא, איפה הלכתי, זה היה גם חלק מהריגושים שלי, שאף אחד לא יודע עליי שום דבר, אף אחד לא יודע איפה אני נעלם, איפה אני הולך, ושם הייתי תלוי בין שמיים וארץ. אבל פתאום בשלב מסוים, אני מרגיש איך היתד שתקעתי לפני זה ואני עומד עליו כעת, הוא לא נתפס כמו שצריך. הוא מתחיל להתרופף, הוא מתחיל לנוע, הוא מתחיל לזוז, הוא מתחיל לרעוד. הוא אומר, אני מתחיל להזיע, הלב שלי פועם בחוזקה, אני לא יודע מה אני עושה, אני עולה למעלה, אני לא יכול לא לעלות, לא לרדת, אני מסתכל כלפי מטה, אני רואה את העשרות מטרים שיש מתחתיי, אני מבין שאם אני נופל שם, אני לא יודע אפילו אם זכר אם יישאר ממני, אני כבר לא יודע מה לעשות. אבל אז במחשבה של רגע שכבר אני מרגיש שכמעט אני מתחיל לאבד את העשתונות, אני אומר, ריבונו של עולם, אם אתה קיים בעולם ואם אתה שומע אותי, תציל אותי, ואני מתחייב שאני אגיע לכותל המערבי ואני אודה לך שמה. אני אתן לך מילות תודה על זה שהצלת אותי. הוא אומר, היתד שעמדתי עליו לא החזיק באמת מעמד, והוא קרס, ואני קרסתי כלפי מטה. רק מה שניצלתי ברגע האחרון, זה היה כמו עץ שיצא מתוך ההר, ואני נתפסתי עליו, הבגדים שלי נתפסו על אותו גזע, וככה נשארתי תלוי בין שמיים לארץ. לא קיבלתי מכה, לא נשרטתי אפילו, שום דבר, אבל למטה גם כאן לא הגעתי. לא עמדתי על גבי קרקע, על גבי רצפה, נשארתי תלוי בין שמיים לארץ, ואמרתי, מה אני עושה עכשיו, ריבונו של עולם? אין פה אף אחד באזור, אין פה אף אחד שרואה אותי, אין פה אף אחד שמכיר אותי, מה אני עושה? הוא אומר, אבל פתאום ראיתי קבוצה של מטיילים שעומדת במרומי ההר למעלה והולכת על קצה ההר ומסתכלת כלפי מטה. ואני צועק להם וזועק אליהם, תצילו אותי, אני כאן, תלוי. במחשבה של רגע אני לא מבין בכלל איך הם הגיעו לשם. הרי זה מקום שאף אחד לא נמצא כאן. איך ממש הם פתאום, בדיוק באותו רגע, הם עוברים על גבי ההר. ואני מסתכל כלפי מעלה, אין לי הרבה זמן לחשוב, ואני צועק ואני שואל אותם, תזיקו עזרה, אני תלוי פה כבר הרבה זמן, כמה שיותר מהר. הם מסתכלים כלפי מטה, רואים אותי תלוי בין שמיים לארץ, מתקשרים, מזיקים עזרה, ומאחרי כמה שעות, הגיעו כל מיני יחידות חילוץ, חילצו אותי משם במסוק, שלחו לי חבל, נתפסתי עליו, והצילו אותי אחרי כמה שעות. עמדתי יציב ואיתן על גבי הקרקע, ואמרתי, תראה מה זה, איך בורא עולם שמע אותי, איך בורא עולם הציל אותי, איך בורא עולם היה איתי, איך הוא אוהב אותי. אומרת, ההתחייבות שלי, לא שכחתי. מילה, זה מילה. הוא אומר, ברגע הראשון הלכתי משם, הגעתי לשדה תעופה, נחתתי כאן בנתיבי בן גוריון בשדה התעופה, לקחתי את המונית הראשונה והגעתי כאן לכותל, להודות לבורא עולם. אבל אמרתי, איך אני מודה? איך אני מודה לבורא עולם? איך עושים את זה? אני לא יודע שום דבר מימיני ומשמאלי. פניתי לאחד היהודים שהיה פה ושאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, היה לי איזה דבר, איזה אסון שכמעט קרה וניצלתי ממנו, ואני רוצה להגיד תודה לבורא עולם. מה הדרך להגיד תודה? הוא אומר לי, פשוט מאוד, אתה רואה את הספר תהילים הזה? תקרא אותו. אם תקרא את ספר התהילים, ככה אתה אומר תודה לבורא עולם. הוא אומר, אני התיישבתי כאן מול אבני הכותל וקראתי מילה במילה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על כל מה שהצלת אותי. הרב נוח ויינברג ככה מסתכל עליו ושומע את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. הוא אומר לו, תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה? אותו בחור מסתכל על הרב נוח ויינברג ואומר לו, הרב, רק לא יהדות, כן? לא יהדות. אומר לו, הרב ויינברג, מה אתה רוצה? אמרתי משהו של יהדות? דיברתי איתך משהו? אמרתי, אם אני רוצה לשאול, אם אני יכול לשאול אותך שאלה. אמר לו, ערן, אותו בחור, הרב תשאל. הרב נוח ויינברג, בנעימות, בנתיקות המיוחדת שלו, אומר לו, תגיד, ערן, יש לך איזה חבר קרוב, חבר טוב? אומר לו, כן, קוראים לו אמיר. אותו חבר הוא חבר בלב ובנפש. הוא אומר, תגיד, מה אתה אומר? יום אחד מתקשר לך, אמיר, אומר לך, ערן, אתה שומע? אני פה מתחת הבית שלך, אתה יכול לרדת רגע? ואז אני בתור חבר, אם הוא אומר, אני לא שואל שאלות, במקום אני יורד לרכב שלו, והוא אומר לו, תגיד, ואומר לך, אמיר, החבר הטוב שלך, תגיד ערן, אתה יכול גם לבוא לנסוע איתי? כן, מה שאתה רוצה, אני איתך. ואז הוא פונה אליך, הוא לוקח אותך למגדלי עזריאלי, שם בתל אביב, הגבוהים האלה. אתה עולה במעלית כלפי מעלה לקומה האחרונה, הוא פותח את הדלת של הגג, הוא שם אותך שם למעלה על קצה של של הבניין, ואז הוא זורק אותך ברגע האחרון, ואתה שם נזרק מלמעלה ללמטה, אבל בשנייה האחרונה, לפני שאתה בעצם חלילה וחס מתרסק ברצפה, הוא כבר הכין לך שם איזה מזרון, שאתה ניצל, וברוך השם, שום דבר לא קורה לך. מה אתה אומר, ערן? מה אתה אומר? החבר שלך זה אמיר, אתה אוהב אותו? תמשיך לאהוב אותו או לא תמשיך לאהוב אותו? אמיר, ערן, מסתכל על הרב, ואומר לו, כאלה חברים, ועבדנו. מה אני צריך את כל העוגמת נפש הזאת? נכון, הוא הציל אותי בסוף. נכון, בסוף הוא שם לי מזרון קפיצים למטה, ניצלתי, לא קרה לי שום דבר. אבל למה הוא הוביל אותי לכל הפחד הזה? לקח אותי, הוביל אותי, העלה אותי לבנייני עזריאלי למעלה, זרק אותי, דחף אותי, הרב, אתה יודע בדרך איזה פחדים יכול להיות לבן אדם? רק מהפחד אפשר למות. זה חבר, זה יותר, אני לא מדבר איתו, מתק איתו קשרים. והרב נוח ויינברג מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אני רוצה לשאול אותך את אותו שאלה. אתה אמרת שאתה באת להודות כאן לבורא עולם, כי הרגשת שבורא עולם אוהב אותך באותם רגעים שהיית תלוי בין שמיים לארץ, איך הקדוש ברוך הוא הציל אותך. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. תגיד, למה בורא עולם בכלל עשה לך את כל זה? למה הוא היה צריך להוביל אותך עד יוון, ושם להביא לך את אותו אר, ולתלות אותך בין שמיים לארץ, להביא לך את כל הפחד הנוראי הזה, ואז ברגע האחרון בסופו של דבר להציל אותך? אם הקדוש ברוך הוא לא היה מכניס אותך לאותו מצב, הוא לא היה צריך להוציא אותך מאותו מצב. אז תסביר לי אתה. אותו בחור נקבל שוק של החיים. אומר הרב, על זה לא חשבתי. על הדבר הזה, על השאלה הזאת לא חשבתי. הרב, באמת, מה התשובה? ואז אומר לו הרב, תודה רבה, להתראות, נפגש כידידים, אמרת שעל יהדות אנחנו לא מדברים. ואז אותו בחור ניגש לרב, אומר לו, הרב, אני חייב תשובה, לא חשבתי על השאלה הזאת, מה אני אומר? איזה תשובה אתה עונה לי? איזה תשובה אתה עונה לי לשאלה הזאת? אומר לו הרב, אם אתה רוצה תשובה, בוא נעלה לישיבה למעלה. בוא נעלה, נשב אחד על אחד, ואני אסביר לך. כאן הסביר לו הרב את כל השיעור שאנחנו דיברנו עכשיו. אומר לו הרב, תראה, הקדוש ברוך הוא חלילה וחס לא רוצה להביא את הבן אדם לפחדים. הקדוש ברוך הוא חלילה וחס לא רוצה להביא את האדם לידי קשיים. לא, הקדוש ברוך הוא חלילה וחס לא רוצה להביא מכות לבן אדם. אבל לפעמים אין ברירה. אתה ערן, הקדוש ברוך הוא הרגיש שהוא נותן לך חיים יפים, הוא נותן לך חיים טובים, הוא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה לא מתעורר, זה לא עוזר לך שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא נאלץ בלית ברירה להביא לך מכה שדרכה אתה בסופו של דבר תגיע למטרה. דרכה בסופו של דבר אתה תתיישר בחיים. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה. את כל זה. זה המסר הכי חשוב אלינו לחיים. באה התורה ואומרת לך, בדוד המלך ואומר לך, אל תהיה כסוס כפרד, אל תחכה המלבים כמו שהקרנו אותו, בא ואומר לך, מספיק קריצת עין, מספיק שהקדוש ברוך הוא כבר קורץ אליך עין, קצת משנה לך פה, זה כבר מספיק כדי להבין. הקדוש ברוך הוא, בוא לא נאלץ אותו, בוא לא נצריך אותו, בוא לא נחייב אותו, חלילה וחס, לתת לנו מכות כדי להבין מה הדרך הישרה. הדרך הישרה זה לא להיות כמו הסוס. הדרך הישרה זה גם אנחנו, שאנחנו ברוך השם אנשים שמדברים, אנחנו לא כמו הסוס. אנחנו אנשים שמדברים עברית ברוך השם, ואנחנו אנשים שמדברים כמו שצריך, שנזכה בעזרת השם, להבין את המסרים שיש סביבנו, בלי מכות חלילה וחס, אלא הכל לעשות בצורה טובה, בצורה רגועה, בצורה שלווה. תודה רבה.
0: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו איתכם, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות ופרשת תזריע. וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמה שבעת ימים כי מן עידת דבותה תתמה. רש"י אומר, אישה כי תזריע וילדה זכר, אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. זאת אומרת, שפרשת שמיני, דיברנו על בהמות חיות עופות שרצים, הבהמות חיות עופות הטהורים, גם שרצים יש טהורים, זה החגבים למיניהם. עכשיו מדברים על האדם. האדם היה צריך להיות לפניהם. אומר רש"י, הבהמה חיה ועוף נבראו קודם. יש הלכה ידועה, זה לא קשור לזה, אבל הלכה ידועה שאדם שמחזיק בעלי חיים, צריך להכיל אותם לפני שהוא אוכל. נתתי עשב, קודם כל לבהמתך, אחר כך ואכלת ושבעת. אז קודם כל להכיל בעלי חיים. לגבי שתייה, האדם קודם לבעלי חיים. טוב, זה עניין אחד. עניין נוסף, הפסוק אומר, אישה כי תזריע וילדה זכר. אומר רש"י, שאישה כי תזריע, סליחה, זה לא רש"י, חז"ל אומרים שאישה שהיא מזרעה תחילה, נולד זכר. ואם האיש מזרעה תחילה, נולד נקבה. הרפואה היום לא מכירה את זה, לא יודעת, אבל זה לא קושיה. יש מושג בחז"ל שנקרא השתנו הטבעים. יש דברים שמצאנו בחז"ל שהטבע מאז, מה שנאמר בתורה, להיום השתנה. וזה עד כדי כך, זה הפרט החשוב. בגמרא יש כל מיני רפואות לכל מיני מחלות. הזכרנו את זה פעם, השל"ה הקדוש אומר, חרם הקדמונים, שלא לסמוך על רפואות שכתובות בגמרא. יש חרם, לא לסמוך. למה? כי אדם יעשה רפואה שכתובה בגמרא, והיא לא תעזור לו והוא יבוא בטענות לגמרא. נו, אז איך זה יכול להיות? כי יש דברים בטבע שהשתנו אצל בני אדם, ויש דוגמאות מעניינים מאוד בחזון איש על העניין הזה. עכשיו, אישה יולדת, משך 7 ימים ראשונים, אם היא יולדת זכר, 7 ימים ראשונים היא טמאה. אם היא יולדת נקבה, 14 ימים ראשונים היא טמאה. אחרי זה, אם היא יולדת זכר, 7 ימים ראשונים היא טמאה, אחר כך 30 יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה. היא נקראת דם תואר, קוראים לזה, והימים האלה היא טהורה עד 40 יום. ואם היא יולדת נקבה, אומרת התורה, ב-60 יום וששת ימים תשב על דמי.

0: מטהרה. זאת אומרת, 14 יום ועוד 66 יום, זה 80 יום. 66 ועוד 14. וזה נקרא דם טהרה. היום לא נוהגים את זה. היום הלכות, שאנחנו לא נכנסים לנושא הזה פה, הנושא של הלכות טהרת המשפחה, זה לפי מה שנאמר בפוסקים, מאז הגמרא ועד ימינו, ישנם פרטים קצת שונים ממה שכתוב בתורה. זאת אומרת, אנחנו לא נוהגים בדיוק איך שכתוב בתורה, אלא תוספות של חז"ל אמרו שהן מחייבות אותנו לגמרי, כי רק בדרך הזאת אפשר לשמור היום טהרת המשפחה הלכות נידה. ומי שכבר רוצה לעשות כמו שכתוב בתורה, צריך ללמוד גם את ההמשך, שביום ה-40 לזכר וה-80 לנקבה צריך להביא קורבן, וקורבן אין היום. אז בעזרת השם בקרוב, כשיחזור, יבנה בית המקדש, יהיה לנו בית מקדש בעזרת השם, יחזור דיני טומאה וטהרה כמו שנהגו בזמן התורה. היום דיני טומאה וטהרה לא נהגים כמעט בשום דבר, למעט בין אישה לבעלה, ועוד דברים בודדים שהם מנהגים שנוהגים אותם זכר לזה, כמו נטילת ידיים לפני אכילת פירות, או נטילת ידיים סתם לסעודה, ועוד כל מיני דברים. אחרי הימים האלה, במלות הימים האלה, מה היא עושה? היא מביאה במלות ימי טהרה לבן או לבת, 40 או 80 יום, צריכה להביא קורבן, כבש בן שנתו לעולה, או בן יונה או תור לחטאת, צריכה להביא כבש לעולה, בן יונה או תור לחטאת. אישה יולדת, אומרת, רגע, אני צריכה להביא קורבן עולה וקורבן חטאת. איזה חטא עשיתי? הרי אני עשיתי מה שצריך לעשות. אז התשובה, כשהיא לא תשאל את השאלה הזאת, אז היא מביאה לקורבן עולה, שזה הודעה להשם. היא מביאה כבש, אבל לקורבן חטאת היא לא מביאה כבש. מה היא מביאה? תור או בן יונה. שתבין שאין לה פה חטא גדול. זה לא שהיא בעלת עבירה. זה לא שיש לה איזשהו חטא שהיא צריכה לרדוף אחרי עצמה. עשיתי, וואי, מה עשיתי? להפך, היא עשתה דברים טובים. ואז מקרימים את הקורבן. אם אין לה כסף לקנות כבש, מספיק שתביא, גם לעולה, שתביא שתי תורים או שני בני יונה. הפסוק אומר, ואם לא תמצא ידה די סה, אין לה כסף. לא כל אחד יש כסף לכבש. ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, חפר עליה כהן ותהרה, והיא נהיית תורה. זה הדינים הפשוטים של יולדת, כמו שכתוב בתורה. עכשיו, בזמן הזה שהיא לא תורה, כתוב שאסור לה להיכנס לבית המקדש. בכל קודש לא תיגע. אסור לה לגעת בבשר קודשים. אסור לה להיכנס לבית המקדש לעזרה. למה? כי היא מחוסרת כפרה. היא צריכה טהרה. יש הרבה אנשים, גברים, נשים, כל מיני מצוות בתורה, שצריך כפרה. כל זמן שלא צריך, כל זמן שהוא לא עשה את הטהרה והכפרה שלו, אסור לו לאכול מהקורבן. יש באופן כללי שני סוגים של טהרות, שתי דרגות של טומאה, סוגי טהרות שונות. האחד קוראים לו בלשון חז"ל טבול יום, והשני, וקוראים לו גם בשם נוסף ערב שמש, דהיינו, שהוא צריך לטבול במקווה ביום, בלילה הוא נהיה טהור, ואז בלילה כבר מותר לו הכל. יש אחד שהוא נקרא מחוסר כיפורים. מה זה מחוסר כיפורים? חוץ ממה שהוא צריך לטבול ביום, בלילה הוא נקרא כבר הוא טהור, יש לו ערב שמש, לילה, אז הוא טהור בדרגה מסוימת, אבל עדיין לא לגמרי. מתי תיגמר הטהרה שלו? רק למוחרת ביום כשהוא יביא את הקורבן. אז זה נקרא מחוסר כיפורים, מחוסר קורבן. אז אדם תמה, מה שהתורה קוראת לזה תמה, הוא, יש כאלה שהם צריכים מערב שמש, טבול יום ואז בלילה הוא נהיה טהור, וזהו, הוא נהיה טהור לגמרי, ויש כאלה שצריכים גם מחוסר כיפורים, זאת אומרת הוא צריך גם להביא קורבן משך היום. אז האישה שהיא בלידה, היא נקראת נידה, אז היא לא נוגעת לא בקורבן בבשר קודש, היא לא נכנסת לבית המקדש, ואפילו תרומה אסור לה לאכול. בעזרת השם שיבנה את המקדש בקרוב, יחזירו הדינים האלה. היום לא, אין את הדינים האלה בגלל שאין לנו בית המקדש, ואנחנו לא נהגים ברוב רובם של דיני טומאה וטהרה, אנחנו לא נהגים את זה. אפילו בזמן התנאים, סוף תקופת התנאים, אמר אחד התנאים, אבותינו היו בקיאים בשישה סדרי משנה, ואנחנו בקיאים רק בארבע סדרי משנה. במה לא בקיאים? בדיני קודשים וטהרות, קודשים וטהרות. למה? כי אין בית המקדש. אז יש כאלה שהפסיקו ללמוד את זה. אבל ברוך השם, אך שרדר היום, והרבה לומדים גם הלכות קודשים וטהרות, וגם יש היום הרבה טבלאות וציורים והסברים, להבין את דיני טומאה וטהרה. בקרוב בעזרת השם ייבנה בית המקדש, ונחזור לזה. זה דינים הפשוטים של אישה כי תזריע. תוך הדברים התורה אומרת, שאישה שילדה זכר, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ביום השני, השמיני יהיה ברית, כמו שכולנו יודעים, ביום השמיני ברית, ילד נולד ביום, עד השקיעה, ואותו יום שהוא נולד, שבוע אחרי זה, זה הברית, אם הוא נולד ביום, איזשהו יום שיהיה, היום השמיני זה אותו יום, שבוע אחרי זה, זה לא היום השמיני, זה היום השמיני, כי אם נספור את מספר הימים, כולל היום שהוא נולד, כולל יום של הברית, זה 8 ימים, זה לא משנה אם הוא נולד אחרי צאת הכוכבים של יום, למשל, ליל שני, אחרי צאת הכוכבים, ליום שני אחרי צהריים, לפני צאת הכוכבים. זה לא משנה. כל היממה זה אותו דבר. 8 ימים אחרי זה, זה הברית. אם הוא נולד בערב שבת, יום שישי, הברית תהיה ביום שישי הבא. אם הוא נולד בבין השמשות של הערב שבת, דהיינו בזמן שהוא ספק יום ספק לילה, אז ביום שישי אי אפשר למול אותו, למה? כי ייתכן שזה היום השביעי, יכול להיות שהוא נולד בשמיני, שהשמיני, היום הלידה שלו זה שבת, אז ייתכן שזה יום שישי זה השביעי, אז אי אפשר למול בשישי. בשבת אי אפשר למול אותו, למה? והגיע שייתכן שהוא נולד בשישי, ולא בשבת. ולידה דחויה לא עושים בשבת. אז אכן הברית שלו תהיה ביום ראשון הבא. ידוע. מה קובע את זמן הלידה? הוצאת הראש. הוצאת הראש. עכשיו, לפעמים יש שקיעה אצלנו, זה לא מדויק לגמרי. יש זמן של שקיעה. זה דקה, שתיים לפני השקיעה, כדאי לדחות הברית ליום ראשון. או אם זה באמצע השבוע, לדחות ליום התשיעי. ספק. היום השמיני תשיעי. למה? כי זה לא בראש השקיעה בדיוק אצלנו. אז אפשר לדחות. לכתחילה לא דוחים ברית. היום השאלה לצערנו מאוד נפוצה, משפחות שעם ישראל רובו מקיים מצוות ברית מילה, גם כאלה שלא שומרים תורה ומצוות, והרבה פעמים יש ברית באיזה משפחה, והולך להיות חילול שבת עצום במשפחה, בברית, יביאו את התינוק ברכב, יהיה מצלמות, ויהיה הרבה הרבה חילול שבת. אז יש פוסקים שמתירים לכתחילה לדחות ברית משבת ליום ראשון, מקרים כאלה. היה לי עכשיו לא מזמן, היה לנו חג שבועות ושבת לפני הזמן האחרון, שבועות ושבת, והיה תינוק שנולד ביום שישי, שהברית צריך להיות בחג שבועות. והיה את הבעיה הזאת. אז הם שאלו, מה לעשות? האם לעשות הברית ביום שישי שזה חג שבועות, והמשפחה מסביב כולם יבואו ברכב בחג ויחזירו ברכב, או לדחות ליום ראשון. ניסינו לשכנע אותם שיעשו ביום שישי שזה חג שבועות, בלי חילול שבת. נגיד להם שכנת המשפחה שלו יעבור, זה היה להם מאוד מאוד קשה. אז בסוף אין ברירה, אז ביום ראשון זה היה חילול שבת עצום. אבל אחרי החג הם התקשרו להגיד, עשינו את הברית בחג, אחרי שבת. התקשרו להגיד, עשינו את הברית בחג, חג שבועות, בלי המשפחה. ביקשנו מהם לא לבוא לברית, ואין כהן תמונות. אסור, אנחנו לא מרשים לצלם. בעלי תשובה, תראו איזה התמודדות. ומסיבה ביום ראשון. סעודה ביום ראשון, מסיבה שיהיו כולם מרוצים. בלי הטקס של הברית. ברית. ברית מילה, הזמן שלה זה מתי? ביום השמיני. יום השמיני, ברית. ביום. ביום ולא בלילה. שאלת השאלה, האם מצוות ברית מילה, שזה ביום ולא בלילה, האם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, או שזה לא זמן גרמה? יש מצוות עשה שהזמן גרמה כידוע, נשים פטורות. הגמרא במסכת קידושין אומרת שאדם צריך למול את הבן שלו, אבל אישה לא צריכה לעשות ברית לבן שלה, שנאמר, כאשר ציווה אותו אלוקים, את משה, את אברהם אבינו, כאשר ציווה אותו אלוקים, את אברהם אבינו, אותו, דורשת הגמרא, אותו ולא אותה. שאלת השאלה, הרי אם ידוע כידוע שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אז אם היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אז מלבן כה היא פטורה מלעשות ברית לבן שלה. אבל שמה צריך פסוק להגיד שאישה פטורה? למה צריך להגיד פסוק, אותו ולא אותה? הרי בין כה וכה היא פטורה, כי זו מצווה שתלויה בזמן. את השאלה הזאת שואל התוספות במקום. עונה תוספות, שכל השאלה הזאת, הדרשה הזאת, היא רק לשיטת רבי אליעזר, שסובר שמצוות ברית מותרת גם בלילה. אבל ההלכה, כפי חכמים, שמצוות ברית זה רק ביום ולא בלילה, זאת אומרת, אז לפי רבי אליעזר שזה גם בלילה, זה לא מצווה שתלויה בזמן. לכן צריך פסוק, שאישה פטורה. אבל לפי חכמים, שמצוות ברית מילה זה רק ביום ולא בלילה, צריך פסוק להגיד שהיא פטורה. ככה תוספות עונה שם. זאת אומרת, הוא אומר, זה כל זה לשיטת רבי אליעזר, הפסוק, סליחה, הפסוק צריך לשיטת רבי אליעזר, שסובר שברית זה, כן, גם ביום, גם בלילה, ולפי רב חכמים לא. אבל, במנחת חינוך מביא שיש כמה סברות להגיד, שאפילו אם מצוות ברית מילה זה רק ביום, ולא בלילה, זה לא נקרא מצווה שתלויה בזמן שאישה פטורה. כמובן, אישה שתמול את הבן שלה. כמה סיבות לזה? סיבה אחת, בגלל שמצוות ברית מילה, ומצוות אכילת מצה בליל ט"ו בניסן, ליל הסדר, זה שתי המצוות עשה היחידות, מצוות עשה, עשה היחידות, שהנמנע מהם לא מקיים אותם, יש עליהם קראת. אין לנו קראת במצוות עשה, רק בשתי המצוות האלה. יש קראת בלווים, אבל בעשה רק בשתי אלה. אז כיוון שזה מצוות עשה שיש בה קראת, היא לא בכלל של מצוות עשה שתלויה בזמן, אז אפילו שמצוות הברית זה רק ביום ולא בלילה, זה לא נקרא מצווה שתלויה בזמן. זה שיטה אחת. שיטה שנייה, שיטת הריטווה, שמצוות עשה שהזמן גרמה, נאמרה רק על מצווה בגופו של האדם. למשל, אישה פטורה מסוכה, כי היא צריכה להיכנס עם הגוף שלה לסוכה. מה שבגופו פטור מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל מצווה שתלויה באחרים, היא לא צריכה לקיים בגוף שלה שום מצווה. להפך, המצווה בגוף של התינוק. אצל מישהו אחר, אצל מישהו אחר זה לא קשור למצוות עשה של זמן גרמה. זה ריטווה. שיטה שלישית, התורה אבן. התורה אבן אומר, מצוות עשה של זמן גרמה זה נאמר על מצווה שעכשיו יש את החיוב לעשות את המצווה, ואחר כך נגמרה המצווה. עוד זמן מסוים יהיה עוד פעם את המצווה, אבל הפעם השנייה שיהיה את המצווה, זה לא תשלומים לפעם הראשונה, אין שום קשר. יש מצווה פעם הזאת, יש מצווה פעם הבאה. למשל, ניקח סוכה. השנה יש מצוות סוכה, זו מצווה, תלויה בזמן, המצווה היא רק בחג הסוכות. נגמר סוכות, נגמרה המצווה. שנה הבאה, עוד פעם יהיה סוכות. אין קשר בין סוכות של שנה הבאה לסוכות של שנה הזאת, זה לא תשלומים, זה שתי מצוות שונות. זה נקרא מצווה שתלויה בזמן. אבל ברית מילה, שצריך לקיים אותה ביום השמיני, אם לא קיים אותה ביום השמיני, קיים אותה ביום התשיעי, לא בתשיעי, בעשירי וכן הלאה, עד שיקיים את המצווה. ברגע שמקיים את המצווה, זה תשלומים על המצווה הראשונה של היום השמיני. זאת אומרת, המצווה הזאת לא תלויה בזמן, ברגע שצריך לקיים אותה, צריך לקיים אותה. זה שאחר כך לא מקיימים, בגלל שכבר קיימו. ואם עושים אותה אחר כך בגלל שלא עשו בזמן הנכון, אז זה תשלומים של הפעם הראשונה. אומר התורה אבן, זה לא נקרא מצווה שתלויה בזמן. טוב, אז על כל פנים, מצוות ברית מילה, ביום ולא בלילה. אז רצון שבאמת המצווה הזאת, זה מצווה חביבה מאוד, מצוות ברית מילה. כתוב ש... מצוות שאבותינו עשו בשמחה, אנחנו עד היום עושים בשמחה. אברהם אבינו עשה משתה ביום יגמל את יצחק בנו, יש כמה הסברים מה זה יגמל, אחד ההסברים זה, יום, זה הברית, כל פנים הוא עשה את מצוות ברית מילה בשמחה, ועד היום אנחנו רואים שאפילו אנשים רחוקים ממצוות, רובם ככולם מצוות ברית מקיימים אותה בשמחה. וכמה שיש רחוקים ממצוות שמנסים לבטל את המצווה הזאת, לא כל כך מצליחים ברוך השם, ברוך וברוך שמו, זה מצווה. ובזוהר כתוב, שהאחיזה שלנו בארץ ישראל היא בזכות מצוות ברית מילה. אחד הדברים. ולכן המוסלמים שהם גם עושים את הדבר הזה, גם להם יש אחיזה בארץ ישראל. זאת אומרת, המאבק שלנו עם המוסלמים שאנחנו סובלים מהם כל כך פה על המלחמה על הארץ הזאת, זה על, בגלל, יש להם זכות בגלל מצוות ברית המילה. זה כתוב, נכתב בזוהר, זוהר נכתב לפני כ-1700 שנה, וכשנכתב הזוהר, עוד לא היה פה מאבקים על הארץ, עוד לא היה את האסלאם בקושי היה, האסלאם הוא 1600 ומשהו שנה, פחות מ-1700. עד היום אנחנו רואים איך הזוהר צדק, הוא לא מזכיר את המילה מוסלמים, הוא מזכיר את המילה שמעלים, שקיימים מצוות ברית מילה. ממשיכים פרק י' ג'. עכשיו מתחילים נושא, שאנחנו לא ניכנס לכל הפרטי ההלכות כמובן, וזה נושא של צרעת. צרעת זה נושא מאוד מורכב, אין לנו את זה היום, אבל בואו נראה קצת כמה על עניינים, ענייני הצרעת. בצרעת כתוב הפסוק, ודבר השם משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת, או ספחת, או בערת. יש בנגיעי אדם, יש שלוש סוגים של צרעות. יש צרעת שנקראת נגיעי אדם, באור של האדם, יש נגיעי בגדים, ויש נגיעי בתים. אדם, בגדים, בתים. אומרת התורה, בנגיעי אדם, יש שלוש סוגים של איזשהו, כמו פצע, שנקרא שאת או ספחת או בערת. יש איזה פרטים מה בדיוק ההבדל ביניהם. רש"י אומר שמות נגעים הם ולבנות זו מזו. בערת הוא מסביר חברבורות ואנחנו לא נכנסים להסבר. מה זה הדבר הזה שפתאום אדם יש לו צרעת? אז לפני זה קודם כל נראה קצת את הפרטים פה שנוכל להבין מה קורה. כשיש לו צרעת מה עושים? מה קורה לאדם היום שיש לו מחלה מסוימת? היום הולך לקופת חולים. מה הוא עשה בזמן בית המקדש שהיה צרעת? אומרת התורה, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. הולכים לכהן, לא לרופא, לכהן. וראה הכהן את הנגע בעור בשרו, בעור הבשר, ובודק, הכהן בודק. ורק הכהן יכול להחליט. אומר החולה, הכהן הזה לא תלמיד חכם, איפה הוא יודע את כל הפרטים האלה שנגעי צרעת? בוא נלך לרב. נלך לרב, הרב אומר לו מצטער, אין לי יכולת לפסוק לך בעניין הזה. רק כהן, רק כהן. הכהן אם הוא לא יודע טוב, מה עושה הכהן? קורא לרב. הרב אומר לכהן, ואז מה שהכהן אומר, זה מה שקורה עם המצורע. זה לא מה שהרב אומר. הרב פשוט מלמד את הכהן. אם אין רב, אז הכהן צריך ללמוד טוב טוב, ותלכות את הנגעים. אבל אם הכהן לא יודע ויש רב, אז הוא יכול לבקש מהרב, בוא הרב תעזור לי. הרב אומר לכהן, והכהן אומר טהור, טמא, מה שהכהן אומר. לא מה שהרב אומר, מה שהכהן אומר. מה מעניינת, איזה דבר זה. דווקא מה שהכהן אומר. הרי יש לו הסבר שלם על זה, שהכהן הוא יכול לעשות, זה נקרא מושך מלמעלה, הערות רוחניות ששייכות לכהנים, וזה מה שמרפא את החולה. הרי מגלה לנו שהסיבה שאדם חולה, זה בגלל שחסר לו מושג שנקרא מוחין, מוחין דאבא. חסר לו מוחין. לא ניכנס להסבר הזה, והכהן יכול לעשות את הדבר, לרפא אותו. זה מה שהצדיקים עושים לחולים. כשיש חולה בא לצדיק, והצדיקים שמבינים בנסתרות, אז הם יודעים לגרום, למשוך את, נקרא לזה, סיעתא דשמיא, ככה נקרא לזה, בניגלה. אבל בנסתר הכוונה למשוך מוחין לחולה. זה צדיקים מיוחדים שידעו לעשות את זה. על כל פנים, אז הכהן רואה. ואז שהכהן רואה, הוא מחליט. אם הוא רואה שזה, אומר לו שבעה ימים, עכשיו נמתין. אחרי שבעה ימים, הוא רואה אם נהיה יותר טוב, אז מתאר אותו, הכל בסדר. אם נהיה פחות טוב, אז יש מוסגר ויש מוחלט. והמצב החמור הוא שמוציאים אותו מחוץ לעיר, מחוץ למחנה, הוא צריך לצאת וללכת בדד מחוץ למחנה. זהו, זה הכהן. הכהנים, זה דבר מדהים. יש ימים שבאים לכהנים צרעת, אומר הכהן מצטער, אני לא רואה בימים האלה צרעת. איזה ימים אלה? כתוב ביום מראות בו, אומרים חז"ל, יש ימים שלא רואים. איזה ימים? אם המצורע, זאת אומרת החשש מצורע הזה, יש לו יום שמחה. אם זה עכשיו חתן, שבעת ימי המשתה, אדוני לא מתעסקים עם זה. הפצע שיש לך, תבוא אחרי שבוע. יכול להיות שיתמה, יכול להיות שיותר גדול, יכול להיות זה, זה לא מעניין. שבוע של ימית, שבעת ימי המשתה, לא מציקים לו עם הפצע הזה. או ברגל, אם יש חג, רגל, פסח שבועות, פסח הסוכות לך, לא רואים את הנגעים. כי כשאדם יש לו נגע ואומרים לו תמה וחכה נראה שבוע, הוא נכנס ללחץ. כך אומרים לו אדוני, שום דבר. כל זמן שהכהן לא הוציא מהפה את המילה תמה, הנגע לא תמה. עכשיו, למה בא הנגע? למה בא הנגע? רואים חז"ל, נקרא מהחינוך, משורשי המצווה, אומר החינוך, מצווה קוף סמך ת', משורשי המצווה לקבוע בנפשותנו, כי השגחת הקדוש ברוך הוא פרטית על כל אחד מבני אדם. יש השגחה פרטית על כל אדם. זה יש לו צרעת, זה אין לו צרעת. כמה פעמים יצא ששאלתי רופא, את הרופא שאלתי אותו כמה פעמים, תגיד, מה קובע אם אדם יהיה לו ככה או יהיה לו ככה? אומר, לומר לך את האמת, אנחנו לא יודעים. יש הרבה דברים שהוא לא יודע. הוא אומר, אנחנו לא יודעים. יש דברים שהם יודעים. אבל יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אז אמרתי לו, זה אלוקים. השם מחליט מה יקרה עם האדם. אז רופא שהוא שומר מצוות, שקצת מאמין, כן, הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה לאדם. אם הוא רופא מנותק, אז בסוף גם הקדוש ברוך הוא מנתק אותו, הרי כידוע. אז אין לנו עכשיו רופא, רופא שהיה מאוד חרד, לא דתי לגמרי, רוסי, היה מאוד חרד לבדיקות דם. כל אחד שהיה בא אליו, תעשה בדיקות דם, תעשה זה, תעשה זה. הוא בוקר אחד לא קם. את כל הבדיקות הוא עשה, הוא היה לעצמו עושה בדיקות, אוברול, תמיד בודק את עצמו שהכל בסדר. בוקר אחד הוא לא קם, לא, בלי שום הסברים. שאלתי את הרופא, נו מה? איך זה? איך זה קורה? לא יודע, ככה זה. אומר החינוך, אנחנו יהודים מאמינים. אנחנו מאמינים שמחלה באה מהשם. כשאדם יש לו מחלה, לפני שאתה הולך לרופא, לפני שאתה מזמין אמבולנס, לפני שאתה עושה הכל, קודם כל, תתפלל להשם. כי מחלה באה רק על חטא. לכן אומר הרמב"ן, שבזמן בית המקדש הראשון, כתוב שחזקיהו המלך עשה שישה דברים. שלושה הודו לו חכמים, שלושה לא הודו לו חכמים. אחד מהשלושה שהודו לו חכמים, זה שהוא שרף את ספר הרפואות. בא כנראה איזה גוי, הביא ספר תרופות. אתם יודעים מה זה ספר תרופות? כל התרופות כתובות שם. היה יכול לרפא את הכל. מה עשה חזקיהו המלך? לקח את הספר, זרק אותו לאש. למה? אמרו לו חכמים, עשית מצוין. כי בזמנם, לא היו בודקים תרופות בבית חולים, לא היה קופת חולים ולא בית חולים. היה נביא. אדם מרגיש לא טוב, הולך לנביא. שלום הנביא, אני חולה. אומר לו הנביא, ככה נתאר את זה קצת, אחד היה מרגיש לא טוב, הולך ליצקוביץ', מתפלל ערבית. כן, ליצקוביץ' ובני ברק בשטיבלך פעל ערבית. מסיים את התפילה, שואל, מי פה נביא? אומר לו, שם יש נביא, שם יש עוד נביא, היו הרבה נביאים. נביא, נביא, יש כמה נביאים שם, תבחר. אז הוא תופס את אחד הנביאים, מי עכשיו פנוי? הנה, הנביא הזה פנוי. אדוני הנביא, יש לי כאבים כך וכך וכך. למה זה בא לי? הנביא היה מקבל נבואה, מתנבא, ומתעורר מהנבואה, אומר לו, מה, עשית עבירה כזאת וכזאת, תחזור בתשובה. היה עושה תשובה, נהיה בריא. ממש ככה זה היה. לא רק בזה, גם היה עבדה. אדם איבד כסף, איבד חפץ, הולך לנביא. אדוני הנביא, איפה זה? לא היה נאבד עם זה. לא היה צריך כל השנה, רק בירושלים היה אבן הטוען. לא היה צריך. שואלים את הנביא. מי אנחנו יודעים כולנו ששאל את הנביא? מי זה היה? שאול המלך, שאול בן קיש. לפני שהוא היה מלך, הלך לשמואל, שאל אותו, שאל שם בעיר בית לחם, איפה כאן הרועה? הרועה זה הנביא. הרועה, איפה הרועה? אז בא לשמואל, נו, איפה האתונות? זה אומר, בוא, שב, שב, בוא. שב. האתונות הוא לא גילה לו. אחר כך הוא גילה לו את האתונות. זה היה מציאות פעם. תראו איזה אמונה, זה היה אמונה חושית. כמובן, זה לעומת זה עשה אלוקים. מה היה מהצד השני? עבודה זרה. כן, גם המחשבים יכלו לדעת דברים ולגלות דברים. גם טעו, אבל היה ניסיון, בחירה, כי תמיד חייב שיהיה לאדם בחירה בין טוב לרע. אנחנו חיים במצב של בחירה. זה המטרה של העולם, שנבחר בטוב. ואם אין אפשרות לבחור ברע, אז אין פה גם ניסיון לבחור בטוב. שמעתם פעם אחד אומר, אתה יודע, אני בוחר בטוב. אני תמיד עושה דברים טובים. למשל, ראיתי אש, לא קפצתי לאש. אלא אתה משוגע, מה זה לא קפצת לאש? יש בחירה בין לקפוץ לאש או לא לקפוץ לאש? מה אתה לא בריא בנפשך? מה זה לא בריא לקפצת לאש? אז בזמנם היה בחירה. בחירה הכוונה שזה צדדים שקולים. למשל, אחד עושה דיאטה, הוא רוצה להוריד משקל. עכשיו מגיע באיזה חתונה, שמים לו שם איזה אסדו ככה עם הרבה שומן, ומצד אחד האסדו קורץ אליו, קח אותי, תשמע, אתה יודע שאנחנו חברים טובים. מצד שני הוא אומר, אבל צריך להוריד משקל, זה אסדו שומנים וזה. אז הוא בוחר בין טוב לרע. זה בחירה. אבל כשאין בחירה, אז כשהיה נבואה, היה עבודה זרה. מוכרח שיהיה בחירה. לכן, כשחכמנו, זכרנו לברכה, אנשי כנסת הגדולה, ביום חף דלת תשרי, שנבנה בית המקדש השני, זה כמו שכתוב בספר נחמיה פרק ח', ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אומר הגאון מוינה בספר סדר עולם, בו בים בטלה נבואה מישראל, מאז זה נביאים. אבל בית ראשון היה נביאים, שואלים את הנביאים. אז זה היה פעם, אז היה, לא היה ספרי רפואות, היה נביאים. היום חייבים ללכת לרופא. היום אנחנו לא בדרגה הזאת. אחד יבוא יגיד, אני בוטח באשם, ביטחון מלא, לא מעניין אותי רופאים, לא מעניין אותי השתדלות. אדוני, זה לא נכון. היום צריך ללכת לרופא, לעשות השתדלות, אבל לפני השתדלות, להתפלל. אז כשאתה שומע פעם אמבולנס, בזמן בית המקדש הראשון, אתה שומע אמבולנס שקלקה, נוסע, לאן הוא נוסע? הוא נוסע לבית של הנביא. הוא אין תל השומר ואין בתי חולים. הוא נוסע לבית של הנביא. אז עכשיו נקרא את החינוך. אומר החינוך, משורשי המצווה לקבוע בנפשותנו, כי השגחת הקדוש ברוך הוא פרטית על כל אחד מבני אדם. יש השגחה. וכי עיניו פקוחות על כל דרכיהם, על כל אדם. כמו שכתוב, כי עיניו על כל דרכי איש, וכל צעדיו יראה. זה פסוק באיוב. ולכן נזהרנו לתת לב אל החולי הרע הזה, ולחשוב, כי החטא גרם אותו. חטא הצרעת, העונש הצרעת, זה בעל חטא. איזה חטא? וכבר אמרו אבותינו זכרונם לברכה, מסכת ערכין, כי בחטא לשון הרע יבוא ברוב, בדרך כלל לשון הרע, ולא יקחנו דרך מקרה. הוא יש מקרה קרה לי ככה וכך. לא, זה לא במקרה. דיברת על לשון הרע, זה בא. ויש לנו לבוא אל הכהן שהוא עומד לכפרת החוטים. לכן לא הולכים לרב, הולכים לכהן. הכהן מחפר על החוטים בקורבנות וכו'. ואם חברת המחפר, אולי יערר בתשובה. הוא עומד מול הכהן, הכהן מסתכל. תראה, צובב את היד, נראה מהצד השני, נראה ככה. בזמן הזה הלב שלו רועד, מה הכהן הולך להגיד, מה הכהן הולך להגיד? אפשר אומר, אני לא מדבר יותר ראשונה, זהו, דיברתי על פלוני, לא מדבר יותר. אולי הוא יערר בתשובה. ויוסגר קצת ימים, יש הסגר של 7 ימים, כדי שישים מליבו ענייניו, למה התורה אמרה להסגיר את המצורע? שישים לליבו ענייניו במיתון ויפשפש במעשיו. יהיה שבוע בהסגרה בבית, ותחשוב טוב טוב מה עשית. אולי היום שאדם פתאום מקבל גזרה כזאת להיות בבית חולים שבוע, היום משתדלים הרי להשיח דעת של החולים, באים, מבקרים, כי צריך לטפל בחולים כמובן, אבל יש זמנים שהוא קצת לבד, אדוני תחשוב טוב, תחשוב קצת, על מה זה בא, ולפעמים מסגר שני הסגרים, לפעמים אומרים לו שבועיים, שבוע, בא עוד פעם, עוד שבוע, שמא יראה תשובה ולא תשובה שלמה לגמרי, כאילו תאמר על דרך משל, שחשב להחזיר מחצית גזלתו, הוא גזל למשל, אולי זה על גזל, והוא חשב, טוב, אתה יודע מה, גנבתי 10,000 שקל, אני אחזיר 5,000 שקל, 5 בשבילי, 5 בשבילו, ואז יחדש בו השם יתברך קצת סימנים שיוסגר שנית, אולי תשלים תשובתו ויתאר לגמרי, אחרי שבוע נוסף יגיד, אתה יודע מה, עזוב, אני מחזיר את כל ה-10. כל עניין הסגירות אלו יורה השגחת השם יתברך על דרכי האדם, אחת, לאחת. וכמו שאמרנו, צריך לשאול את הכהן, אומר המלכת החינוך, בהמשך, מצווה יעלינו שכל מי שיהיה מצורע, שיבוא אל הכהן לשאול על צערתו, והכהן יתאמנו או יתארנו, והוא יתנהג על פי התורה הכתובה, כאשר יצוונו הכהן. ולא ייקח הדבר כחולי הבא במקרה, אלא אתן לב עליו, וידע כי גודל עוונו גרם לו, וכל מי שנצטרע ולא יתנהג על פי התורה הקבועה במצורע, אלא שלקחת דבר בדרך מקרה, אנחנו צריכים לקחת מזה מוסר בוטה, הרבה פעמים שיש לנו מחלות, כל מיני דברים שלא יש, שכולם יוברים, כל עם ישראל שיוברים, אבל לכל אדם יש איזה פעם פה ושם, וזה לא רק מחלות, זה יכול להיות גם הפסדים המוניים, זה יכול להיות דברים אחרים, לא לקחת את זה במקרה. וכל מצורע שלקח הדבר בדרך מקרה, ולא חש בה אל הכהן להראותה לו, ביטל עשה זו, ביטל את זה. זאת אומרת, לדעת שהכל בהשגחה פרטית ויש איזו סיבה. עכשיו אחד בא לכהן, לפני שנה, בא לכהן, כהן מסתכל, צובב את היד, נראה, פה או שם, צרעת, טוב, הסגר 7 ימים. מה עשית, יקירי, בני, מה עשית? מה עשית? אומר, דיברתי לשון הרע קצת על מישהו. טוב, יש לך הסגר 7 ימים, בינתיים תדאג שיביאו לך מהחנות ספרים את ספר חפץ חיים, הלכות שמירת הלשון, וגם את המוסר שנקרא ספר שמירת הלשון, יש חפץ חיים בהלכות, ויש שמירת הלשון שזה המוסר. ותקבל על עצמך, משך עכשיו, כל יום 2 הלכות בשמירת הלשון, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אבל בינתיים שבוע אתה צריך להיות בהסגר. אז הוא אומר, אז איך אני אקבל את הספר? הוא אומר, תצא פה בחוץ, יש חנות ספרים, תקנה את הספר, ותיגש מיד הביתה, אתה מוסגר 7 ימים. טוב. הוא לקח, יצא, אני עושה תשובה על שמירת הלשון, הלך קנה את הספר, התחיל ללמוד 2 הלכות ביום, 7 ימים, הספיק כבר 14 הלכות, אחרי 14 הלכות בא לכהן אחרי שבוע, הכהן מסתכל, תראה את היד, צובב קצת פה בצד השני, טוב, ברוך השם, הנגע לא פסע, לא גדל, אז בסדר גמור, תהיה בריא, תלך הביתה, הכל בסדר, נגמר. אם לא, ככה חצי תשובה, טוב, אחרי שנה, הוא בא עוד פעם לכהן, בא עוד פעם. הכהן אומר לו, אני זוכר אותך משנה שעברה, זה בדיוק היה במשמרה שלי, כי הרי הכהנים זה יש 24 משמרות. זה היה לפני שנה גם בשבוע הזה, פרשת זה, זה היה אותה פרשה שאני, מה שלומך, איך היה השנה הזאת? אומר לו, מה, תשאל, התחלתי ספירת, ספר חפץ חיים שמירת הלשון, כמו שסיכמנו. שבוע הימים למדתי 14 הלכות, החזיק מעמד עוד שבוע, שבועיים, אבל אחרי זה כבר לא היה לי כוח. זה לא הסתדר לי עם הלוז, עם הלוח זמנים שלי, זה לא... הפסקתי, אל תשאל, אז עוד פעם דיברת על לשון הרע, מה אני אגיד לך, יש אחד בעבודה מאוד איזה, זה היה לתועלת? לא. אז לשון הרע, טוב, תסובב את היד, תמה, עוד פעם שבעה ימים. תקשיב, עכשיו כשאתה יוצא לחנות, או אתה הולך הביתה, תעבור דרך החנות, תקנה גם חפץ חיים הלכות שמירת הלשון, וגם תקנה לוח שנה כזה שאתה מסמן כל יום על המטה. ואל תוותר, יום יום. רק תיארתי את זה ככה בצבעים, ככה שילוב של מה שהיה פעם והיום, כדי להבין, רבותיי, מי שלא לומד את הלכות שמירת הלשון, לא יכול להיות שהוא ישמור את הלשון. אין מצב כזה. זה לפה ולשם. זאת אומרת, יש לפעמים שאסור לדבר, ויש לפעמים שכן צריך לדבר בגנות הזולת. כמו שבת, כמו הלכות שבת. חפץ חיים אומר את זה בשמירת הלשון, בדיוק כמו בהלכות שבת, שרבי נתן אייבשיץ אומר, ביערות דבש. שמי שלא לומד את הלכות שבת כל פרטיהם, ודאי יוחלל שבת. אותו דבר, ודאי שלא ישמור את הלשון. וזה לא יעזור שילמד ספר שמירת הלשון, שזה מוסר. הוא ילמד כל החיים מוסר שצריך לשמור שבת, אבל הוא לא יודע את הלכות שבת. הוא ילמד מוסר שצריך לשמור את הלשון, והוא לא יודע את הלכות שמירת הלשון. אז אם אדם שואל מה עדיף, אומר הנפש החיים, הלכה, ללמד, להשקיע בגמרא, בהלכה, את הזמן שיש לו, ואחד חלקי 15 להשקיע במוסר. אחד חלקי 15. שעה, על כל תת ואף שעות של הלכה, שעה אחת של מוסר. חייבים ללמוד מוסר, כמובן, אבל בלי הלכה לא יעזור לימוד המוסר. לכן צריך ללמוד הלכות. והיום ברוך השם, הלכות שמירת הלשון מאוד נפוצים, גם בכתובים, הרבה ספרים יצאו, גם בכל הלשון, יש הרבה רבנים, הם הרבה שיעורים, כל אחד בסגנון שלו, בדרך שלו, כדי שכל אחד יתחבר למה שהוא מתחבר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהנושא של צרעת. זה העיקר שצריך לצאת עם צרעת. אני אומר מוסר לעצמי, והיא רצון שאני לא אהיה היחיד, אלא יהיה עוד מישהו שיקח על עצמו שוב, ללמוד את הלכות שמירת הלשון. אין אדם רואה נגיעי עצמו, כתוב. אז אנחנו אומרים, אין אדם רואה נגיעי עצמו. כל דרכי איש ישר בעיניו. אז אם הוא עמד בראשות שישרפו, ששורפים לו את הבגדים, את הכלים שלו, יש צרעת בבגדים, בכלים, משתנים הבגדים שעליו, אם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו, עד שישרפו, משתנה עורו. זאת אומרת, יש הדרגות, זה מתחיל מהבית, עובר לכלים, עובר לבגדים, עובר לגוף. והצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לעבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הלצנות ולשון הרע. עד שהוא יבין, ילמד מוסר, לעזור. ואז זה עניין זה מזהיר בתורה, פרשת כי תצא. אומרת התורה, ישמר בנגע הצרעת. התורה אומרת, תשמר בנגע הצרעת. איך אני יכול לשמר? זה בא ככה, אדם לא יודע מאיפה זה בא. תשמר שלא יהיה לך חום. חום. פתאום בחום, מה אני אעשה? אומרת התורה, סומכת לזה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. אתה יודע איך נשמרים מהצרעת? תזכור מה שהשם עשה למרים. והתבוננו. מה התבוננו? מה הראה למרים הנביאה? שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, היא הייתה יותר גדולה ממשה רבנו, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא היא טעתה, היא חשבה שמשה רבנו, כמו כל שאר הנביאים, כל הנביאים חיים חיי נישואים רגילים. ציפורה פתאום אומרת שמשה לא גר איתה בבית, לא חי איתה חיי נישואים רגילים. מה שואל, מה שונה משה רבנו מכל שאר הנביאים? אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר לה, הוא שונה, זה הכל. חפץ חיים דן, מה לשון הרע שהיה פה? היא לא ידעה את זה, דנים בזה, היא לא ידעה, אז מה רוצים ממנה? תשובה, הייתה צריכה לחשוב, הייתה צריכה לדעת, יש דיון בזה, יש צדדים בזה. קל וחומר בני אדם הרשעים והטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו, להתרחק מישיבתם ולדבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברש, ברשת רשעים וסכלותם. תשמור את הלשון. אומר החינוך, קוף עין ב', משורשי המצווה שרצה אל בטובו הגדול ליסרנו כאשר ייסר איש את בנו, כי זה העניין אינו בטבע, אבל מופת הוא באומה הקדושה, זה מופת בעם ישראל, אומה הקדושה, למען ילמדו ויקחו מוסר בהשתנות הכלים המיוחדים ותשמישם, והם הבגדים של צמר ופשתים, כי בהם רוב תשמיר, בכל... לא ניכנס לפרטים של הזה. אז זה המוסר הגדול שיש בצרעת, בכל הנושא של צרעת. יש אמנם צרעת בבתים, כתוב כי תבוא אל ארץ אחוזתכם, תבוא אל הארץ, יהיה צרעת בבתים. אומרים חז"ל ששם היה גם משהו טוב. מה הטוב שהיה שם? הטוב שהיה כשבני ישראל יצאו ממצרים, אבותינו יצאו ממצרים, אז יושבי ארץ כנען ידעו שהם באים, ידעו שהשם חזק והם הולכים. מה עשו? הרסו את כל הבתים שלהם. שיבואו בני ישראל תוך כמה ימים, ימצאו בתים הרוסים. ראו שנתרקבו במדבר 40 שנה, מה עשו? בנו את הבתים מחדש. אז שבני ישראל באו, יש להם בתים חדשים. עכשיו היו כאלה שהיה להם כסף וזה, אמרו שבני ישראל יבואו, לא ימצאו, יחביאו את זה בתוך הקירות. ואז בא יהודי, לוקח בית של גוי בארץ כנען, התכבשו, נכנסו לבית, ויש שם בתוך הקיר מאחורה מטמון, והוא לא יודע מזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא לו צרעת בבית, הוא מצטער, וואי, צרעת, מה אני אעשה? צריך להביא את הכהן, וזה וזה וזה. טוב, בסוף, אדוני, צרעת. מביאים דחפור, שיוריד את הקיר, איך שוברים את הקיר, הדחפור אומר, חלול פה משהו, חלול. תעשה בזהירות. פותח, רואה שם מטמון, אוצר של זהב. זה היה אחד הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לאבותינו. זה צרעת, זה דבר לפעמים. שנלמד בזה קצת, באמת, לכולנו, שמירת הלשון, לא רק שמירת הלשון, בהקדמה של החפץ חיים, בפתיחה ליתר דיוק, בפרט בלווים, גם בעשים, בלווים, בערורים, מביא שם הרבה יסודות בענייני בן אדם לחברו. זה חובה רבותיי ללמוד את זה. חובה גמורה. זה לא... לצערנו זה... אין לנו שולחן ארוך על זה. אם היה שולחן ארוך, אז כולנו אילו לומדים. יש שולחן ארוך אור החיים, יורד דעה, אבן העזר, חושן משפט, שחושן משפט עושה גם בן אדם לחברו, אבל בעיקר בדיני ממונות. שם זה נלחות בן אדם לחברו של כל מה שקשור לנו את חברו. יש הרבה דברים, עוד דברים, שנדבר עליהם פרשת קדושים בעזר השם, חוץ מהנושא של שמירת הלשון. טוב, עכשיו מה התיקון של המצורע? מתחילים, עוברים פרשת מצורע, פרק י' ד', הדבר השם משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו, והוא בא אל הכהן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. הכהן הולך לראות אותו. הוא לא נכנס לעזרה, מחוץ לעזרה. ואז הכהן רואה מה צריך להביא? צריך להביא שתי ציפורים, חיות טהורות, ועץ ארז, ושני תולעת ואזוב. מה זה הציפורים? שיביא כבש. הם כבר לא עגל או פר, שיביא לפחות משהו כבש. לא, שתי ציפורים מספיק. למה? מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו. אמר הקדוש ברוך הוא עושה מעשה פתית, צפצף, צפצף, צפצף, צפצף, זה האיש הזה עשה ככה, זה עשה ככה, לשון הרע. לפיכך אמרה תורה יביא קורבן פתית. אתם רואים, הקדוש ברוך הוא לא צריך כבש על המזבח ולא עגל. לא צריך. צריך אפילו קורבן קטן. העיקר שתלמד מוסר מזה. נלמד מזה מוסר, פתית. מה זה הציפורים יביא קורבן פתית? אומרים מפרשים שהציפורים צועקים בכל שעה. העגלים, כבשים, בהמות, לא כל הזמן משמעים קול. אבל ציפורים, כל הזמן משמעים קול. אל תהיה כמוהם. כל הזמן משמיע קול שלילי, קול של לשון הרע. אמר רבי יהושע בן לוי, חמישה תורות כתובות במצורע. כתוב פה, זאת תהיה תורת המצורע, זאת תורת המצורע, זאת תורת אשר בו נגע צורע, זאת התורה לכל נגע צרעת, זאת תורת הצרעת. מה זה בא ללמד? חמש פעמים, שהמוציא שם רע, שכל האומר לשון הרע, עובר על חמישה חומשי תורה. לפיכך משה מזהיר את ישראל, זאת תהיה תורת המצורע. אז זה קודם כל הציפורים שהוא מפטפט, פתית, מפה באה המילה מפטפט. עץ ארז, גאווה וענבה. מה זה עץ ארז? הוא צריך להביא עץ ארז. למה ארז? שהנגעים באים על גסות הרוח. אם אדם יודע, היה יודע את נגיע עצמו, לא היה מדבר על אחרים. הוא יודע שגם לא יש טעויות, גם לא יש דברים שהוא צריך לתקן, ולא רק זה, גם הרמח"ל אומר דברים ברורים, שמי ש... מושלם, אלוקים לא משאיר אותו פה על פני האדמה, הוא עובר מתחת לאדמה. מישהו מושלם לא נשאר פה. אז כולנו פה לא מושלמים. עכשיו, שהוא מדבר על אחרים, כאילו הוא רוצה להגיד, אני מושלם. אני בסדר, הוא לא בסדר. מה אתה צריך להגיד שאתה בסדר? גם אתה לא בסדר. אז כיוון שזה בא על גסות הרוח, אתה צריך להביא עץ, ערז, ערז זה קשה, משהו קשה. הושני תולעת ועזוב. מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכעזוב. איך אמר דוד המלך? ואנוכי תולעת ולא איש. אני כמו תולעת. דוד המלך הוריד, השפיל את עצמו, הרבה פסוקים. הוא מדבר תשובה שלמה על עצמו. מלך ישראל, דוד המלך. מלך, דוד המלך, מי יותר גדול מדוד המלך? אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, דוד המלך. הוא מדבר על עצמו, איזה ביטויים הוא אומר על עצמו בתהילים. וכתוב במדרש, וידבר על, על העצים מן הארז אשר בלבנון, ועד האזוב אשר יוצא בקיר. שואלים חזל, וכי אפשר לאדם לדבר על, על העצים? אלא אמר שלמה, מפני מה מצורע נטהר בגבוה שבגבוהים, ובנמוך שבנמוכים. הוא מביא שני דברים, אחד הכי גבוה, אחד הכי נמוך. עץ ארז זה עץ גבוה, ואזוב זה עשב מאוד נמוך. על ידי שהגביע עצמו כארז, לקה בצרעת. וכיוון, הרי זה מדובר בתארה, כיוון שהשפיל את עצמו, נתרפא על ידי אזוב. ברוך הוא, זה דברים נפלאים. כן, אז אתם יודעים שכל הקורבן בבית המקדש, כל אדם יכול לשחוט. שחיטה כשרה בזר, חוץ מקורבן של מצורע, לא קשר בזה, רק הכהן. כי טהרה של מצורע זה רק על ידי הכהן. שהוא ילמד מוסר. שוחט את הציפור, הוא לוקח ציפור אחת, הוא שוחט אותה על המים החיים, שוחט אותה על המים שבכלי חרס, ממציע עד שיהיה אדם ניכר במים, וחופר וקובר את הציפור השחוטה בפניו. הכהן חופר מול העיניים של המצורע, תסתכל, הנה עכשיו מכניסים, קוברים אותה. דבר זה קבלה מפי השמועה. ולמה זה? כדי שילמד מוסר. בסוף, בסוף, בסוף. כולם מגיעים למטה, לא משנה איזה עומק, אבל זה למטה. אז מה אתה צריך להתגאות כל כך? והמצורע צריך גם כן להתגלח, יש עוד דברים שהוא צריך לעשות, ואם הוא לא נטהר, יש נגעים שהוא צריך לשבת מחוץ למחנה, אז גם זה פרטים. אנחנו כבר רוצים לסיים את ה... דיברנו ברוך השם הרבה על הנושא של הצרת, להבין את העניין, אם יש מצורע או מצורעת, הם לא נכנסים לעזרה, הם עומדים לפני השם. מה זה לפני השם? שער ניקנור. היו 15 מדרגות, שער ניקנור ואז העזרה. לא נכנסים בפנים. ואני וכהן לוקח את הקורבן, ועושה את כל הפעולות שכתוב בתורה, ואחד מהם זה שהוא שם את המאדם על תנוך אוזן, האוזן הימנית. תשמע, תשמע, תקשיב טוב, כמו שתופסים מישהו באוזן, תקשיב טוב מה שמדברים, תקשיב טוב, תנוח אוזן הימנית, ועוד דברים עליהם, טוב? התורה ממשיכה עם נגעי בתים, טוב, יש עוד פה הרבה מוסר, באמת אפשר עוד לדבר הרבה, בלי סוף על זה, בוא נגיד קצת משהו, מהתורת כהנים, כתוב, הוא בא לכהן, אומר לו, יש לו נגע, כנגע נראה, קודם כל, לא להגיד נגע נראה לי בבית. מה החלטה שזה נגע? הכהן מחליט. להגיד, כנגע נראה לי בבית. יש לזה כמה סיבות. אחד, קודם כל, הכהן לא רע. מי קובע אם זה נגע? הכהן. כשהכהן אומר, זה נגע, זה הפך להיות עם כל דיני נגעים. אם הכהן לא אומר, זה לא נגע. לכן, אומר החפץ חיים, היום אין לנו נגעים, אין צרעות היום. למה? כי אם יהיה צרעות לא נוכל להתאר. איך נתאר? אין בית המקדש. אבל אומר החפץ חיים, כתוב שארבעה חשובים כמת. אחד מהם זה מצורע, אחד מי שאין לו בנים, ואחד זה עני, אז, ועיוור, חצומה. אז אומר החפץ חיים, במקום צרעת יש עוד אחד שחשוב כמת שזה עני, ואז יש לו, אין לו כסף בגלל הלשון הרע. דבר שון הרע, השם דואג שלא יהיה לו כסף בכיס. זאת אומרת, עושה כל מיני סגולות לפרנסה. סגולה הכי טובה, קודם כל, תיקח ספר חפץ חיים, תלמד אותו, קודם כל. אז אולי הכסף יתחיל לבוא. אז זה דבר אחד. ועוד דבר, שמה זה כן, אתה לא יכול להגיד נגע נראה לי בבית. מי אמר שזה נגע? דובר שקרים לא, לא, לא ייקון לנגד עניי. מה זה נגע? לא, הכהן מחליט. דבר ראשון, הכהן מחליט, אז אל תגיד דברים לא נכונים. בית זה גם דבר שלישי, לא לפתוח פה לשטן. אוי שאני חולה, מי יודע איזה מחלה, הוא כבר מתחיל להגיד על עצמו כל מיני דברים. היה אחד, סיפר לי מישהו על אחד שמכיר אותו, שהוא היה קפצן, אוסף כספים. עכשיו לא היה חסר לו כלום, והכל היה בבית הבריא, והכל היה בסדר. אז פעם הוא סיפר שאשתו חולה, ופעם אמא שלו, ופעם הוא, ופעם הילדים, ופעם זה, ופעם זה, ופעם זה. הוא אומר, בסוף הכל בא עליו. כל מה שהוא אמר על עצמו, הכל... שאדם יזהר, לא לפתוח פה לשטן. לא להגיד, לא לפתוח פה לשטן. יש מושג כזה. זה לא סתם. הכהן, ידקדק הכהן, כיצד בא נגע לביתו. הכהן שואל אותו, איך זה נהיה לך נגע בבית, אה? יגיד לו דברי כיבושין, בני אין הנגעים באים אלא לשון הרע, שנאמר ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. אומר לו הכהן, בני, צא ופשפש במעשיך וחזור בך, שאין הנגעים באים אלא לשון הרע, ואין המקום דן את האדם אלא בדיינים, הרי הם באים על ביתו, זאת אומרת, תמיד יש דין, זה עושים דיינים, יש בכל דן, השמיים מחליט, ונוכל להתבונן מתומתו, גודל האבון שיש בזה, שמשכבו מושבו עם אב התומה, והבגדים אב התומה, וכל מעיונותיו תמיים, ארוך, מרגליו של המצורה, הכל תמה, ועוד הרבה רשימה ארוכה. והכהן, כשזה נגעי בתים, מצווה להוציא הכל מהבית, כשמוציאים הכל מהבית, אז מחכים 7 ימים. ושוב, אם זה חתן או חג, לא מפנים את האדם מהבית, לא מוצאים. לא מוצאים מהבית, משאירים לו שלא, לא לקלקל, שיהיה לו שמחה. יצא הכהן מן הבית, אין פתח הבית, מסגיר את הבית, ועומד במשקוף, מסתכל, ויש, אם הוא רואה שזה ממשיך עוד שבוע ועוד שבוע, אז צריך להרוס את הבית, להוציא את האבנים, וכל האבנים האלה צריך אחר כך לשרוף אותם, לא משתמשים בהם, מוצאים אותם לחוץ המחנה, לא משתמשים באבנים של הבית, אין שימוש חוזר. פעם זה לא בלוקים כמו היום, זה היה אבנים גדולות שהיו שמים, זה היו בונים קיר. אז אבנים, אתה מפנה את האבנים, כמו שגמר אומרת, פרק הבית והעלייה. בסדר במציאה, היו מורידים את האבנים, לוקחים את האבנים, עושים בהם בית אחר, אין בעיה. אבל אם זה בתים, אבנים של בית מנוגר, לא משתמשים בהם, שום דבר. והשליחו אותם אל מחוץ לעיר. מוצאים אותם מחוץ להם, מחוץ לבית בערי חומה. אחר כך בא הכהן ורואה שהמקום טהור, אז מתארים אותם. הבתים, אותם אבנים שהוא הוציא, כתוב כולם אסורים בענה, עם שרפם ועשה מהם סיד, יש מצב, אבני סיד, לעשות מהם סיד, אסורים בענה, שנאמר צרעת ממארת. מה זה ממארת? נשון מערה, מערה זה כללה, יש בה כללה. תן בו מערה ואל תענה בו, כך אומר הרמב״ם. וכל הפרטים, זו תורת, כל הפרטים של התארה יש פה בתורה בנגעים, עכשיו לפרטים אני לא נכנס היום כי זה לא נוגע אצלנו, מניין, זו תורת הצרת, לכל נגע הצרת, אומרת התורה, מניין אתה אומר כהן שבקי בנגעים, אבל לא בנתקים, בנתקים ולא בקרחות, בקרחות ולא בשחין, במחווה, בקיצור הכהן צריך להיות בקי בכל הלכות צרת, שהוא יוכל לקבוע, צריך להיות בקי בכל סוגי הצרעות ובכל הפרטים ובכל הסוגים. אם לא, שילך לקורס ללמוד. ואם הוא לא יודע, לא יודע. שיביא רב שיעמוד לידו, הרב אומר לו את הדין, ולפי מה שהרב אומר, זה מה שיהיה פסק. אבל לא הרב אומר. הרב אומר לכהן, וזה מה שהכהן מוציא מהפה. הקובע, זה מה שהכהן מוציא מהפה. זאת תורת הצרעת, לשאת ולספחת, כל אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נפחת, שנאמר לסעת ולספחת. מה זה סעת וספחת? סעת זה מתנשא, ספחת זה נטפל. אחד שמתנשא צריך להיות, צריך ללמוד שהוא צריך לטפל, להיות נמוך, להוריד את הגובה שלו. להורות ביום התמיר או ביום התאור, אומר הרמב"ן, חכמים בהוראתם מצוות עשה, וכל להורות ביום התמיר וביום התאור, מצווה שירו בימי הצרת, כפי התורה, בסגר ובהחלט. עד כאן, זה פרק י' בפרשת מצורע, למדנו פה פרשת תזריע מצורע, רוב השתי פרשיות האלה, עוסקים בדיני צרת, על עניין לשון הרע. אחד המצורעים המפורסמים שהיה בישראל, זה היה גחזי, אחרי אלישה בא אליו נעמן, מלך ארם, שר צבא ארם, הוא היה שר צבא ארם בהתחלה, אחר כך מלך, והוא היה מצורע, הנעמן היה מצורע. הם לקחו בשבי נערה יהודיה, היא הייתה שפחה בבית של נעמן, והיא אמרה לנעמן, תשמע, יש נביא בישראל, לך לנביא, תשאל אותו. נעמן עזב את העבודה זרה שלו, בא לנביא, הגיע לנביא לאלישע, הוא לא הגיע לנביא, הוא עמד בחוץ, ואלישע אמר לגחזי, אמר לו, נעמן בא לכאן, לא אמרו לו, לא היה הודעות, לא היה את ההבטחת אישים וכל הדברים האלה, הוא לא ידע כלום. שלח את גחזי, לך תגיד לו שיתבול 7 פעמים בירדן. מה תגיד לי, עושה שתיות, מה שתיות, יתבול בירדן 7 פעמים? מה ירדן יותר טוב מהנערות שיש לי בארם? תבלתי בהן כבר 700 פעם, מה זה, לא עזר כלום. אמרו לו, תנסה, מה אכפת לך, תנסה. הלך תבל בירדן, 7 פעמים, יצא אור של תינוק, בריא לגמרי. חזר, בא לאלישע, הביא מתנות, כסף וזהב, היה עשיר גדול, שר צבא ארם. הביא לו כסף, אלישע לא רצה לקחת. אפשר לא רצה לקחת. הרבה צדיקים לא לקחו כסף מהאנשים. לא לקחו. אלה שהחזיקו מוסדות, לקחו, כי צריכים בשביל המוסדות. אבל אם אין לו מוסד, חיים קניבסקי למשל, לא לקח כסף מהאנשים, שום דבר. ואם כן, מישהו בכל זאת שם, אני הייתי כמה פעמים שם, שאנשים רצו לתת לו, אני לא לוקח. בכל זאת שם והלך, זה היה מחולק, הכל מתחלק לעניים. לא נגע לעצמו בשום שקל מהאנשים. אז אותו אחד בא, אז הרם, מה עשה גחזי? אלישע אמר שהוא לא רוצה. מה עשה גחזי? אחרי שנעמן הלך, רץ אחריו, ואמר לו, הנביא אמר שתביא את הכסף. לקח את הכסף, אחרי שנעמן יצא, אלישע לא רצה לקחת את הכסף, את המתנות, יצא גחזי, ואמר לו, תביא לי את המתנות, הנביא כן רוצה, ותביא, קיבל צרעת, פה יודעים, תדעו לכם, לכל, גם לנביאים בזמנם, היה משבקים, משבק זה ראשי תיבות משמש בקודש, שלא היו כאלה צדיקים. ותיזהרו גם לאנשים גדולים, יש לפעמים משבק, המשרתים בקודש, הם לא כאלה קדושים ותאורים. אז הצדיק יכול להיות צדיק גדול, אבל אלה שעוזרים לו מסביב, לא תמיד. אז צריך להיזהר, לשים לב שלא רק הצדיק הוא צדיק, גם רק המשבק ראוי להיקרא צדיק, תמים וצדיק. ואם הוא כמו גחזי, העונש של גחזי זה היה צרעת, ועל זה יש בהמשך בתנך את הספר מלאכים, את באיש אחד מצורע, הוא והבנים שלו, הם הסיפור עם ארם, הם כסדים שבאו ללחם בישראל, והם הצילו, בסוף הם זכו גם להיות מהמצילים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא השתמש בהם גם להציל, אבל הצרעת היא דבר נורא, משום לשון הרע, כמו שדיברנו היום. ושוב אני אומר, קח ספר חפץ חיים, 2 הלכות ביום, לאט לאט, לאט לאט, חוזרים על הספר, כל 4 חודשים גומרים את הספר, זה יוצא 3 פעמים בשנה, 2-3, מי שחוזר על זה 2-3, פתאום הוא רואה שהלשון שלו נקייה, הוא פתאום נזהר כמו שצריך, הכל זה, ברוך השם, עזרה השם שנזכה לזה, נזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש, ומהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב16:00, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: והצבא לא עומד בדרישות האלה כי הוא לא מוכן שהחרדים ייכנסו לצהל. הוא רוצה אותם בתור בשר תותחים, ואני אומר לך, read my lips, שתיגמר המלחמה וכשלא יצטרכו את הבשר תותחים של החרדים, הצבא יעשה הכל כדי להעיף אותם וכדי לסגור את החשבונאים, בדיוק כמו שהוא עשה עם הנחל החרדי. בדיוק אותו דבר, הנחל החרדי התחיל טוב ואז הצבא עשה הכל כדי שהוא ייגמר לא טוב.
3: שלום לכם צופים יקרים. נמות ולא נתגייס, זועקים החרדים בהפגנות נגד הגיוס. אבל האמת היא שבמלחמת השחרור למחמו חרדים כתף אל כתף עם החילונים. מה גרם למהפך העמוק שעברה החברה החרדית ביחסה למדינה ולמוסדותיה? לאן נעלמה תחושת הביחד בעת הקמת המדינה מול איום קיומי מוחשי? רצינו לשוחח על כך עם החוקר ויוצר התוכן, שרגא שמידלר. שלום לך שרגא.
2: שלום, שלום.
3: גם מדריך טיולים, גם אושיית רשת, איש מיוחד במינו, ויש לי כבוד לארח אותו פה איתנו. אז מה שרגא, ספר לנו קצת על הפלא הנעלם הזה של חרדים שנלחמים למען המדינה.
2: האמת היא שלא רק שהחרדים נלחמים למען המדינה, הם גם הראשונים שנלחמו למען המדינה. למען האמת, הם גם אלה שהניחו את היסודות לצבא ההגנה לישראל. והם פשוט הודרו. הודרו, בתחילת הדרך הם היו בראש, והם הודרו מן הצבא. מאחר והם ציבור חכם, אז הם הבינו שלא רוצים אותם שם. ולכן הם עזבו את הצבא. בתחילת, לפני קום המדינה, עוד הרבה לפני קום המדינה, החרדים התגייסו 100% גיוס. 100% גיוס ללחימה, כוחות לחימה, כוחות הגנה על ישראל. וכשהצבא הוקם על ידי השמאל הישראלי, הצבא הרי נקרא צבא ההגנה לישראל. מי שהקים את צהל זה ארגון ההגנה. זהו נקרא צבא ההגנה לישראל. אם האצל היה מקים את צהל, אז היו קוראים לו אצל. אם הלכי היה מקים את צהל, אז היו קוראים לו אולי צלכי. אבל הוא נקרא צהל כדי לומר לנו שנזכור תמיד. ומי שהקים את צהל זה ארגון ההגנה. ארגון השמאל הישראלי, שכידוע גם היה מאוד אנטי דתי בקום המדינה. ולכן החרדים פשוט הודרו. הודרו מן הצבא. וזה מה שגרם להם להבין שהם לא רצויים. ואם מישהו אחר רוצה לעשות

0: העבודה, אז תפדל, בבקשה, שיהנה. תראה, אני עובד עם ציבור חרדי. הוא מדריך טיולים, אני פוגש את הציבור החרדי על בסיס קבוע. אני גם חי בתוכו. ואני אומר לך, מתוך החוויה האישית שלי, החרדים אוהבים מאוד את צה"ל. החרדים גם רוצים מאוד להתגייס לצה"ל. יש רק בעיה אחת. צה"ל הוא ארגון אנטי-חרדי. ובשביל זה הם פשוט לא מתגייסים. אבל בקום המדינה וגם לפני, הם התגייסו כולם. כולם. 100% גיוס בקרב הציבור החרדי.
1: רגע, בוא תסביר לי. שנייה שרגה, תסביר לי. החרדים לא היו חלק מההגנה. זה אנחנו מסכימים. נכון. הגנה הייתה הצבא היהודי עד מאז בעצם 36 בצורה משמעותית, שהכין את עצמו להיות הצבא הישראלי, נכון?
0: במיל לצבא הימני.
1: ואז התחילה מלחמת העצמאות, רגע. בסדר, אז היו שתי מחתרות קטנות, אבל המשקל שלהם בתוך צה"ל כולו ב-48 היה קטן מאוד. המתקפה של מדינות ערב נתקלה קודם כל בקבוצות הסדירות, בחטיבות הסדירות של ההגנה, של הפלמ"ח. הפלמ"ח נלחם עד ההפוגה הראשונה נגד הערבים, נכון?
0: לא, גם האצ"ל והלח"י נלחמו נגד הערבים.
1: הם גויסו לתוך המערכים, והם גויסו לתוך חטיבות אחרות של צה"ל, נכון. אבל...
0: אתה מדבר כבר אחרי קום המדינה.
1: ואתה? איפה היו החרדים במערך לפני קום המדינה, ואחר כך עם תחילת צה"ל? איפה הם התגייסו? לתוך איזה מערכים?
0: אז כך, בוא נעשה סדר. היו כמה מערכים, בגלל שלא היה צבא מסודר, אז היו כמה מערכים. מערך אחד נקרא אגה, הגנה אזרחית. זה היה מערך שנמצא בעיקרו בירושלים. והמעריץ דושינסקי, שהיה אב בית הדין של הגאווד, מה שנקרא, של הבדץ, החרדי בירושלים, העדה החרדית בירושלים, הוא הוציא פסק שקורא לכל החרדים בירושלים להתגייס לאגה, להגנה האזרחית בירושלים. הם שמעו לו. היו שם 350 בחורים צעירים, לוחמים, במחלקה שנקראת מחלקת טוביה, גדוד טוביה. ומי שעמד בראשו זה הרב שמאי גינסבורג, היה שמש, האדם הכי מקורב, האדמור מגור. ככה שכל האדמורים וכל החרדים בירושלים קראו להתגייס, צריך לזכור שבאותה תקופה בירושלים היו 350 בחורי ישיבה ו-350 חיילים בגדוד החרדי. זאת אומרת שהיו 100% גיוס בירושלים של קום המדינה. המעריץ דושינסקי אפילו חזר על פעמיים הוא חזר על הקריאה הזאת, גם לפני קום המדינה וגם ישר אחרי קום המדינה, וכל החרדים צריכים להתגייס והם שמעו לו. ואנחנו מדברים על שיא החרדים, אנחנו מדברים על החרדים הירושלמים, צ'למרים מה שנקרא, אפילו חסידי סאטמר, היו חסידי סאטמר, הייתה אפילו יחידת קומנדו, נקראת יחידת ציון, הייתה מורכבת מ-20 לוחמים, בני 100 שערים, שהם היו הראשונים בכל הקרבות, של כל הכיבושים בירושלים, כל השכונות הערביות, הם יצאו ראשונים לקרב, וכל מקום שהם יצאו, הם ביקשו ברכות מהאדמורים, מהרבנים הראשיים, זאת אומרת, הראש ישיבת פרונוביץ', האדמור מבלז, היו מתייעצים איתם כבר קבוע, והם נותנים להם את הברכות לפני כל יציאה לקרב. זה בירושלים. מעבר לזה, בכל הארץ...
1: בירושלים הבינלאומית? בתקופה שירושלים היה בנאום בירושלים? שירושלים הייתה מערכת נפרדת? שהייתה בה משטרה נפרדת יהודית? בנפרד ממשטרת ישראל ומערכות צבאיות בנפרד מצה"ל?
0: אנחנו מדברים על לפני
1: התקופה הזאת?
0: אני מדבר על לפני קום המדינה. צה"ל עוד לא הוקם. וירושלים הייתה מעין יחידה נפרדת מכל הארץ, כן.
1: אז אתה מדבר על התקופה... אוקיי.
0: על התקיפה של ממש טרום קום המדינה. מ-1940 עד 1948. והמעריץ דושינסקי למיטב זיכרוני הוציא את הקול קורא הראשון שלו ב-1943 והשני ב-1948 לקרוא לכל החרדים להתגייס, והם שמעו להם, כולם התגייסו. לא רק צעירים אגב, גם מבוגרים. פשוט כולם התגייסו לעזור להגנה על ירושלים, כל החרדים. עכשיו צריך לזכור שאליהו גולום, מי שייסד את תנועת ההגנה, שהוא חיפש להגדיר מתי הוא התחילו את כל הצבא החדש של ישראל, אז הוא הגדיר את שטמפר, יהושע שטמפר, ממקימי פתח תקווה, כראשון להגנה לישראל, או אם תרצו תקראו לו הראשון לצבא ההגנה לישראל. זאת אומרת, מי הקים את הצבא היהודי הראשון אחרי 2000 שנות גלות? יהודי חרדי ממאה שערים מירושלים, שהלך והקים את פתח תקווה, רבי יהושע שטמפר. וזה לא אני אומר, זה מי שהקים את ההגנה, אליהו גולום אומר. אתה צריך להבין שגם ביחידה הצבאית הראשונה שם, בפתח תקווה, כולם היו חרדים. כל חברי הצבא הראשון, ארגון השמירה הראשון. ואם אתה מסתכל גם בחללי מערכות ישראל, אז החללים הראשונים הם כולם חרדים. כולם חרדים, כי זה היה הצבא. אחר כך הם הודרו. הודרו והלכו. מה לעשות, לא רוצים, אז נלך. וחזרה למה שדיברנו קודם, דיברנו על ירושלים, אבל גם בכל הארץ החרדים ראו את עצמם מתאימים באופי יותר לאצ"ל והלח"י. זאת אומרת, ארגון ההגנה היה ארגון של השמאל הישראלי, ארגון גם שבמהותו הוא היה אנטי דתי, וכל הקיבוצים האצ"ל והלח"י בעיקרים שלהם, הם רשמו, האצ"ל רשם שאחד המטרות של התנועה זה לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל להנחיל את קודשי ישראל בעם שמוקם בארצו. והלח"י אפילו הגזים וכתב שאחד מעיקרי הלח"י זה לבנות את בית המקדש השלישי בירושלים. זה המטרה של המחתרת של הלח"י. הרדים הזדהו עם הערכים האלו, ולכן הם התגייסו לאצ"ל וללח"י. הם רצו להקים פה מדינה, מי שלחם להקים פה את המדינה זה החרדים. מי שהקים את המדינה בפועל זה החרדים. כל ההתיישבות הראשונה, המושבות הראשונות, בעלייה הראשונה, בעלייה השנייה, כולם חרדים. מי שהקים את הצבא, חרדים. נכון? ואחר כך הגיעו החילונים, והשמאל הישראלי האנטי דתי, והשתלט על הכל. לא רק שהוא השתלט על הכל, הוא גם נלחם נגד החרדים. ונגד הימין. זה בסזון, לתפוס את כל אנשי המחתרות, להסגיר אותם לבריטים, לדאוג, אני לא יודע אם להגיד לדאוג, אולי זה חמור מדי, אבל עולי הגרדום, כולם אנשי הלחי והאצל, זה אנשי ימין. והשמאל הישראלי בצורה הזאת, הוא השתלט על היישוב בארץ ישראל, וכך הוא הצליח להקים את המדינה. והחרדים הבינו לאיפה הסיפור הזה הולך, ופשוט עזבו. אבל החרדים רוצים לחזור. החרדים הם אלה שהקימו פה את המדינה, והחרדים גם רוצים לחזור. הם ההיכרות האישית שלי איתם. הם לא אומרים את זה בפומבי, אבל זה מתחת לפני השטח. הם אלה שהקימו, והם אלה שהודרו, והם אלה שרוצים לחזור, וזה גם יקרה.
1: מרתק. זאת אומרת שהחרדים הם אלה שנלחמו במסגרת החטיבות של אצ"ל ולח"י בירושלים.
0: כן, יש לך גם את תנועת הנוער חשמונאים. את תנועת הנוער חשמונאים הקים חבדניק. הוא חבדניק, הרב סגל, חמיב של הרב גינסבורג היום בכפר חבד, ושהוא יש לו את הישיבה כידוע בשכם, ביצהר, עוד יוסף חי, החבר'ה הניצים הימנים, וחמיב, הרב סגל הקים את ארגון החשמונאים, בתנועת הנוער החשמונאים היו 1,500 בני נוער דתי. עכשיו תראה, קשה להגדיר, כשהוצאתי את הסרט אז זה עורר הרבה מאוד עדים, עשרות אלפי צפיות, מאות אלפי צפיות, בכל מיני פלטפורמות, וזה עורר הרבה מאוד עדים. ואחת הטענות של דוקטור חשוב ומכובד, ולא קיבלתי רשות להזכיר את שמו, אז אני לא אזכיר את שמו, במשרד החינוך. אז הוא טען שהם לא היו חרדים. גם החבר'ה שהגיעו לתנועת הנוער חשמונאים, וגם החבר'ה שהגיעו לעצב וללחי, הם לא היו חרדים. מהסיבה הפשוטה שהם היו בעצב ובלחי. וגם לא הייתה הגדרה דתי-לאומי, לא הייתה הגדרה כזאת. זאת אומרת, כולם היו חרדים וכולם היו דתיים-לאומיים. אז הוצאתי סרט, שני סרטים על זה. בסרט השני עניתי לאותו דוקטור המכובד, ואמרתי לו שזה נכון שהם כולם היו לאומיים, אבל זה לא סותר את זה שהם כולם היו חרדים. כי כל החרדים היו חרדים לאומיים, למעט איזה גרעין קטן. ולא משמעותי.
1: אתה מדבר על נטורי קארטה.
0: אני מדבר על נטורי קארטה. נטורי קארטה, על סאטמר, כן. הם היו גרעין, והם היו גרעין קטן. קטן ולא משמעותי בציבור החרדי. אבל מאחר והמלחמת דת הגדולה פה במדינה, וההדרה של החרדים מכל הנעשה, המלחמה נגדם גרמה למיעוט הזה להשתלט על הדעה בציבור החרדי. וכיום הם, אני חושב, אפילו רוב, לפחות כלפי חוץ. כלפי פנים, אני חושב שהציבור החרדי עדיין מאמין במדינת ישראל, ורוצה מאוד להתגייס לצבא, פשוט רוצה שיתנו לו את האפשרות לעשות את זה.
1: אתה חושב שהיום נותנים לו את הכלים? חטיבת חשמונאים זו חטיבה שעובדת על דפוסים שההנהגה החרדית מרוצה מהם? שהיא מאפשרת להם לחזור?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבעקבות הסרטים שהוצאתי, פנו אליי הקצינים שמקימים את חטיבת החשמונאים. הם דיברו איתי שיחות ארוכות, גם שיחות ארוכות, גם קצין החינוך של של החטיבה החרדית הזאת, וגם איתו נמצא בקשר קבוע, וגם המגדים, ודיברתי עם הקצינים שם, ממש שיחות עומק. תראה, הם כולם אנשים טובים, אלה שמקימים את חטיבת החשמונאים. השאיפות שלהם, למיטב ההתרשמות שלי, הם שאיפות טובות. אבל לדעתי זה נפל, זה לא יצליח, כמו כל הניסיונות לגייס את החרדים עד היום. ואני אסביר למה. הסיבה היא פשוט שהחרדים, כשהם הקימו את חטיבת החשמונאים ודיברו איתם, הם ביקשו שיהיו פקודות מעוגנות בפקודות מטכ"ל. מה צריך להיות בחטיבה החרדית? והצבא מתנגד לזה עד היום. הוא לא מוכן להכניס בפקודות מטכ"ל מה צריך להיות בחטיבה החרדית. התוצאה היא שגם כיום, למרות ההשתדלות הגדולה של המגדים והקציני חינוך וכל הקצינים שם, לא הכל שם הולך עליו. החתן שלי נמצא כרגע בעזה, בחטיבת החשמונאים, והיום זה יום לא פשוט בעזה, נקווה שיעבור הכל בשלום, אנחנו מדברים עם החתן שלי, הוא אומר לי, תקשיב, השיחות שנותנים להם שם, זה שיחות של רבנים דתיים לאומיים. זאת אומרת, עושים להם שינוי תפיסה. אם אתה רוצה לגייס חרדים, תביא רק קצינים חרדים. הקצינים שם הם לא חרדים. הקצינים שם הם דתיים, לאומיים, אנשים נפלאים. אבל הם מביאים את התורה שלהם. והתורה שלהם היא תורה דתית.
1: כי אין להם היום קצינים חרדים. כדי שיהיו קצינים חרדים, החבר'ה מחטיבת חשמונאים צריכים לעשות קורס מקים וקורס קצינים וקורס מפאים, ותוך 10 שנים יהיה לך שדירת פיקוד חרדית. אבל אחרת, מאיפה תביא?
0: אני מסכים ב-100%, אין שום ספק. אבל מה שכן אני יכול להגיד לך, שכשהקצינים הגיעו אליי ליום, אני מעביר לחטיבת החשמונאים, אחת לחצי שנה, יום עיון. אני מעביר להם יום שלם, בסדחים, זה סדרות חינוך. הקצינים שהגיעו אליי בפעם הראשונה, הגיעו עם כיפה שחורה. בפעם השנייה הם הגיעו עם כיפה סרוגה, פיצית קטנה. זאת אומרת שיש זלזול בערכים החרדיים בתוך חטיבת החשמונאים. והחבר'ה החרדים הם לא פריירים, הם קולטים את זה. ואתה צריך שיהיה פקודות ברורות, ושיהיה פקודות מעוגנות בפקודות מטכ"ל. ועד שזה לא יקרה, החטיבה הזאת לא תצליח. אני אגיד לך גם יותר מזה, אם יש צורך לפעמים, אפשר להקפיץ מדרגות ותפקידים ומדרגות קצונה, אם יש צורך, מקפיצים מישהו. תראה, יש לנו בעיה עמוקה יותר מחטיבת החשמונאים. מי שהקים את חטיבת החשמונאים זה דוד זיני. דוד זיני הוא האלוף הדתי, הראשון בצהל, הראשון מקום המדינה. אבל היו אלופים דתיים, היו 170 אלופים עד היום. היו 6-7 אלופים דתיים. עכשיו, האלופים הדתיים האלה הם לא באמת דתיים. הם חצי דתיים, 3 רבנים, נשים אותם בצד. כל השאר זה דתיים, אתה יודע, לא דן אף אחד ברמת הדתיות שלו, לא תפקידי לשפוט. אבל את המטכ"ל הצה"לי, מי שהקים אותו זה ארגון ההגנה, השמאל הישראלי, ומי שמתקבל עד היום, מקום המדינה עד היום למטכ"ל, זה אך ורק אנשי שמאל. ואם אתה רוצה להתקבל למטכ"ל הצה"לי, אתה צריך שיהיה לך דעות כמו של שטרן, חבר הכנסת. אתה צריך להיות עם כיפה על הראש, אבל מתחת לכיפה עם דעות של השמאל הישראלי, אפילו אנטי דתי. רק אז אתה יכול להתקבל למטכ"ל. צריך שיהיה אלוף חרדי במטכ"ל. תקפיצו מישהו. יש היום
1: סגן אלוף. אבל איך אפשר? מתוראי לאלוף? איך תקפיץ אדם מתוראי לאלוף?
0: יש סגן אלוף חרדי. איך קוראים לו? מוטי, לא זוכר את שמו.
1: וסגן אלוף יעניקו לו דרכות אלוף?
0: כן, תכניס אותו למטכ"ל.
1: זה נראה לך
0: הגיוני? תכניס אותו למטכ"ל, תראה שאתה רוצה את החרדים. עד היום הדרתם את הדתיים, דתיים לאומיים הדרתם מהמטכ"ל.
1: אתה אומר, תן דרגת ייצוג לחרדי כדי שהם ירגישו בבית.
0: לא כדי שהם ירגישו בבית, שיהיה לו שיניים. שיהיה לו שיניים, כי הצבא לא רוצה את החרדים ומעולם לא רצה את החרדים. הוא נכנע ללחץ ציבורי. הלחץ הציבורי אומר, אנחנו רוצים את החרדים בצבא, הצבא לא רוצה אותו. מעולם לא רצה אותו. ואם לקחו אותם, לקחו אותם כבשר תותחים ואחרי זה זרקו אותם. כמו פלוגת האלוקים בקום המדינה. פלוגת האלוקים הייתה פלוגה דתית סלש חרדית, כולם באו מבתים חרדיים, וזה סיפור נורא, סיפור, הם כולם נהרגו, 67 חיילים, תו זיכרוני, נהרגו בכיס פלוג'ה, וזה היה סיפור רע. והסיבה זה היה סיפור רע, כי יש, אני לא יודע אם להגדיר את זה קונספירציות או תפיסות, אבל באותה תקופה, לחרדים היה ברור ששלחו את הפלוגה החרדית לקרב התאבדות. שידעו שהם כולם, 67 חיילים נהרגים בקרב. זה לא רגיל, זה לא טבעי, זה לא נכון, זה לא צורה של קרב. וזה קרה, החרדים טוענים שפשוט למי אכפת מהחרדים? אדרבה, בוא נחסל אותם. זה נורא להגיד את זה, אבל זה היה השמועות אז. אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חושב שאם המטכ"ל הוא אנטי דתי ואנטי חרדי, הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא עושה את זה בלי כוונה. זו דעתי.
1: שמש רגע, שמת לנו רימון בלי נצרה פה. זה מדהים.
0: אני מודע לזה, ואני גם אגיד לך יותר מזה, הדברים האלה מטועים מתחת לשטיח. אף אחד לא רוצה לדון בהם, אף אחד לא רוצה לדבר בהם. אני בסרטים שלי בעיקר בזה אני עוסק. בדברים שלא נעים לעסוק בהם, ומעדיפים לטטא אותם.
1: אבל למה אתה לא הולך להנהגה חרדית שתשתמש בזה כנשק? הרי יכול לעמוד פרוש או אחר בכנסת, להטיח את הדברים, להגיד אותם, ולעבור ממגננה למתקפה, ואז הקרטוט שקלי הבוער הזה יהיה ביד של אלה שצועקים גיוס גיוס.
0: אני חלק את השאלה שלך לשתיים ברשותך. אחד, זה למה לא עושים את זה, והתשובה על זה, אתה צודק, באמת צריך לעשות את זה. והשאלה השנייה, למה אני לא עושה את זה, כי אני לא פוליטיקאי, אני עושה את מה שאני יכול. מה שאני יכול זה להדריך טיולים ולעשות סרטים. אני יכול להגיד לך שהפוליטיקאים בהחלט רואים את הסרטים שלי, אני מקבל מהם תגובות, ואני אפילו רואה על דוכן הכנסת שהם אומרים דברים שהם ראו בסרטים שלי. זאת אומרת, בעקיפין אני משפיע וזה מגיע גם לשם. חזרה לתשובה הראשונה על שאלתך, למה החרדים לא עושים את זה? תראה, המציאות פה מורכבת. המציאות באמת מורכבת. והציבור השמאלני אנטי-דתי ששולט בצהל, הוכיח את עצמו מקום המדינה עד היום, שיודע להיות אלים. עכשיו, למה להיכנס למיטה חולה, תגידי? למה? אם אנחנו יכולים לשבת, ללמוד תורה, לעבוד את השם, ולחכות שהדברים יסתדרו, אז למה להילחם, להיכנס למישהו לתוך מיטה שהוא לא רוצה שנהיה שם? אני לא רואה סיבה לעשות את זה. ברגע שהציבור החילוני במדינת ישראל אומר, אנחנו רוצים אתכם החרדים חזרה בצהל, אז עכשיו החרדים אומרים בסדר. הם לא אמרו לא. יש חלק שאומרים לא, ויש חלק מהרבנים החרדים הגדולים שאומרים כן, כמו הרב לבל למשל. אומר, כן, אנחנו מוכנים להתגייס, אנחנו חושבים שזה נכון שנתגייס. הוא אמיץ, הרב לבל, אני מעריץ שלו גדול. הוא אומר, אנחנו רוצים להתגייס, מוכנים להתגייס, ואני קורא לכל החרדים להתגייס, הוא אומר את זה היום. אבל בתנאי שהצבא באמת יכשיר את הצבא לקבל את החרדים. שלב ראשון זה אלוף חרדי במטכ"ל, יש לו שיניים. הוא יכול להגיד למטכ"ל את הפקודה הזאת, החשמונאים לא יעשו. כי זו פקודה שנוגדת את ההלכה. שיהיה לו שיניים. וכל הפיקוד מתחת, שכולם יהיו חרדים, ושזה יהיה מעוגן בפקודות מטכ"ל. זה הדרישות שלו. זה היה הדרישות שלו לפני שהקימו את החשמונאים, וזה הדרישות שלו עכשיו. והצבא לא עומד בדרישות האלה, כי הוא לא מוכן שהחרדים ייכנסו לצהל. הוא רוצה אותם בתור בשר תותחים, ואני אומר לך, read my lips, שתיגמר המלחמה וכשלא יצטרכו את הבשר תותחים של החרדים, הצבא יעשה הכל כדי להעיף אותם, וכדי לסגור את החשמונאים, בדיוק כמו שהוא עשה עם הנחל החרדי. בדיוק אותו דבר. הנחל החרדי התחיל טוב, ואז הצבא עשה הכל כדי שהוא ייגמר לא טוב. בכל תוכנית שילוב של חרדים בצבא. הצבא לא רוצה את החרדים.
1: שרגא שמידלר, זאת הייתה שיחה מדהימה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה רבה, ושנשמע רק בשורות טובות, שבאמת נצליח לעשות שלום בינינו, ונצליח למצוא את המאחד בינינו.
2: יד נשוב לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
3: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
2: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך. מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד.

אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. האם שאלתם את עצמכם פעם מי הוא הלוחם העברי הראשון? הלוחם שבעקבותיו הוקם ארגון השומר והמחתרות, האצ"ל, ההגנה, הלח"י, צבא ההגנה לישראל, מי הוא אותו לוחם ענק שבעקבותיו הוקמה כל מערכת ההגנה והלחימה של ישראל? מה אם אני אספר לכם שמדובר באדם צדיק ירא שמיים, עובד השם, שהגיע לכאן במיוחד משבט החייבר היהודי של הלוחמים היהודים בערב הסעודית, אימן את הלוחמים הראשונים של ישראל במשך כשנה ואז נעלם כלאומת שבא. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה על גיבור העל הזה שמעולם לא שמעתם עליו. הנה מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1879, בהם המושבות פתח תקווה. קבוצת המתיישבים הראשונה שהגיעה מירושלים גילתה מהר מאוד שהשכנים הערבים לידם חומדים את ממונם ומגיעים בשעות הלילה וגונבים להם את הציוד. ולכן הם ביקשו מהצעיר שבחבורה והחסון שבחבורה, יהודה רב, שישמור בלילות על הרכוש של תושביה של פתח תקווה. בוקר אחד לאחר לילה של שמירה קשה בכפור גדול של סוף החורף, הוא מתיישב לו בשמש החמימה שרק הופיע, ואז מגיע אליו איזשהו ערבי גדול על סוסה אבירה לבנה ויפה עם פנים מלאות בצלקות. נראה שהוא איש מלחמה. הערבי הזה מסתכל על יהודה רב ובוחן אותו מי הקודקוד עד הרגליים ואומר לו עם עיניים יוקדות אש מלאות בעוצמה, בוקר טוב. יהודה רב, שקצת נבעל מהציפור המשונה הזאת, החזיר לו בוקר טוב גם לך. ואז הערבי הזה מסתכל עליו שוב מלמעלה עד למטה וממשיך על סוסתו האבירה הלאה. יהודה רב כותב בספרו שהוא רשם בזיכרונו את הדמות של האיש המשונה הזה. צריך לזכור את הציפור המשונה הזאת, עוד יבואו ממנו צרות. למחרת בבוקר, שוב אחרי לילה שמירה קר וקשה, יושב יהודה רב באותו המקום, משתזף בשמש, ומגיע אותה הדמות, אותו אדם עם חרב בצד שמאל שלו ורומח ביד ימינו, גיבור ענק על סוס אדור, מסתכל עליו בעיניים בוחנות רושפות אש ואומר לו בוקר טוב. אומר לו יהודה רב בוקר טוב, ואז הערבי הזה צועק אנה ישראל, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. יהודה רב נבהל ואומר לו, מה זאת אומרת אנה ישראל? אתה יהודי? אומר לו אותו האיש, כן, אני יהודי, והגעתי משבט החייבר האגדי בערב הסעודית כדי לפגוש אתכם, היהודים, שבאתם ליישב את ארץ ישראל. יהודה רב מספר שהוא מיד הזמין את ההלך הזר אליו אל האוהל, וכשנמצאים בתוך האוהל, אותו הלך הוריד את הקפיה מעל ראשו, ופתאום הוא נדמה היה ליהודה רב כמו איזה יהודי למדן, הלובש כיפה עם זקן גדול מבית המדרש, עם מצח גבוה של הלמדנים הגדולים, ואז אותו זר על כוס קפה מספר לו, אני מגיע עכשיו ממסע מפרך באזור חייבר, הרב הסעודית, עם השבט הלוחמים היהודים שנמצאים שם. הסתובבתי גם עם החבנים, השבט של הלוחמים התימנים בחצר מוות, ואז מישהו גנב את סוסתי האבירה. רדפתי אחרי גנבי הסוסים עד שהגענו אל דמשק שבסוריה, ואז אמרתי לעצמי, הגעתי כל כך קרוב לארץ הקודש, כל כך קרוב לירושלים, ואני לא אעלה אל מקום בית המקדש להשתחוות שם בפני השם, ולכן הגעתי לארץ ישראל. בדרך חזרה הביתה עצרתי להתארח בכפר פג'י השכן, ישנתי בביתו של השייח, ואז הוא אומר לי, אתה יודע שיש יהודים חדשים שבאו לארץ ישראל ליישב את ארץ ישראל שלכם היהודים, והם הקימו פה יישוב חדש, איזושהי התנחלות חדשה בשם פתח תקווה, לא תרצה להכיר ולפגוש את אחיך היהודים? זו הסיבה שהגעתי לכאן אתמול, הוא אומר לו. אבל אז אתה יודע מה קרה? ראיתי אותך, ראיתי איזה אדם אירופאי כמו הפרנג'ים שמסתובבים אצלנו, לא העליתי בדעתי שאתה יהודי, לא יכול להיות שיהודי נראה ככה.
ואז חזרתי חזרה לפג'י, לשייח, ואמרתי לו, למה רימית אותי? למה אמרת לי שיש שם יהודים? יש שם כל מיני גויים, אירופאים, פרנג'ים. ואז אומר לי אותו השייח, לא, הם יהודים. אני נשבע לך באללה ובקוראן, אלה יהודים, הם מאחיך היהודים. זו הסיבה שבאתי לכאן היום, זו הסיבה שקראתי שמע ישראל, כדי לראות אם אתה יהודי. ווואלה, אתם אמנם מוזרים קצת, אבל אתם יהודים. דוד אבי יוסף, או בשמו הלועזי, דאוד אבו יוסוף, נשאר בפתח תקווה עם המתיישבים הראשונים כמה ימים, כדי לטעות על קנקנם. ולאחר שנודע לו בבירור שמדובר באנשים צדיקים, יראי שמיים, עובדי השם, אמנם הגיעו מגלות אשכנז ויש להם מנהגים מוזרים, אבל הם יראי שמיים ועובדי השם, הוא החליט להישאר ולעזור להם, ללמד אותם את הלכות ישמעאל, כלשון יהודה רב, איך מתנהגים עם הערבים, איך הערבים מתנהגים בינם לבין עצמם, וגם איך להילחם כמו גיבורים אמיתיים, כמו אנשי מלחמה אמיתיים. הוא מגיע עם ההצעה הזאת ליהודה רב ולמתיישבים של פתח תקווה, אומר להם, אני אקים לכם את הצבא היהודי של ארץ ישראל, אני מוכן להישאר פה שנה כדי ללמד אתכם, האם תקבלו אותי? ואומרים לו, אהלן וסהלן, איך חיכינו? דוד אבי יוסף, גם משיח בן דוד, גם משיח בן יוסף ביחד. עוד באותו היום הקים לעצמו דוד אבי יוסף סוכת מחצלות קטנה שהפכה להיות ביתו לשנה הקרובה. מיד פרק את המטלטלין, מעט המטלטלים שהיו לו, בראש ובראשונה את התפילין הקדושות שהיו לו, ואת ספרי הקודש איתם הגיע ונדד לכל מקום, ואז הוציא גם את הרבבה, שאיזשהו כלי נגינה ערבי עתיק יומין, עם מיתרים שעשויים מזנב של גמל, עליהם היה מנגן, ואיתו הגיע גם ספר שירי קודש שכתוב חלקו בערבית חלקו בעברית בכתב רש"י. מסתבר שדוד אבי יוסף לא היה רק לוחם אגדי, אלא גם נעים זמירות ישראל. יהודה רב מספר שכבר בלילה הראשון הם למדו את השיעור החשוב הראשון. הם הדליקו מדורה, שמו לידה את הציוד, ואז אמר להם דוד אבי יוסף, יופי, עכשיו הכל מוכן, בואו נלך. הם אמרו לו, לאיפה נלך? רק הדלקנו את המדורה. הוא אמר להם, ברור, מה אתם חושבים? שאתם יושבים ליד המדורה? לכאן יעופו הכדורים. בואו נלך לשבת רחוק מן המדורה, בשקט, בקור, בפינה נסתרת. הם השאירו את כל הציוד ליד המדורה, הלכו רחוק, ובאמת באותו הלילה נורו כדורים בכיוון המדורה. אף אחד לא נפצע, והערבים שירו נתפסו על חם. תשמעו מה שכותב יהודה רב על מה שהוא למד מדוד אבי יוסף, על מה שנקרא הלכות ישמעאל, איך להתנהל נכון עם השכנים הערבים. וכך הוא כותב, ממנו למדתי כיצד לנהוג עם הערבים, בקשיות, בסיעסיעה, בעומה ואסתר פנים, ובהכנסת אורחים נלבבת, מתח וארפה, כלשונם. וכל זה ממוזג בחן של רכיבת סוסים בנוסח הרב, גבורה שבהתפארות, ומעשי גבורה ממש אינם נוחים דווקא להתפארות. הכוונה היא מעשי גבורה אכזריים ופראיים. ממנו למדתי מלחמה לחיים ולמוות, צרמוניות של שלמונים וזבחים, וידיעת השפה הערבית על בוריה. דוד הקפיד שלא להשתמש בנשק חם. הוא טען שזו חרפה לאדם להשתמש בנשק שאפילו אישה יכולה לראות בו בגיבור שבגיבורים. לא פוליטיקלי קורקט, אבל כך הם התנסחו באותם ימים. לעומת זאת, הוא היה אלוף העולם בחרב הענקית שהייתה לו, שנקרא ג'ואר, שזה חרב דמשק, חרב ערבית חצי עגולה שכזאת. הוא היה מראה בנפלאות, עובי החרב היה עובי אצבע, היא הייתה כבדה מאוד, מעטים האנשים שבכלל יכלו להרים אותה, אבל הוא היה משתמש בה כאילו היא שום דבר, היה מרים, מעופף בה באוויר, פוגע באנשים, אבטיחים, שישה אבטיחים ברצף, חותך אותם באמצע והם נשארים במקום כאילו לא קרה שום דבר. הוא היה משתעשע עם המתיישבים הראשונים, אומר להם, תעיפו מטפחת באוויר, איך שהם היו מעיפים עם החרב, הוא היה שולף אותה, קורע אותה לשתיים, והיא הייתה נוחתת למטה בשתי חלקים. ובשעות הערב במושבה מוציא היה דוד אבי יוסף את הרבבה,
הוא מתחיל לנגן, וכל בני המושבה היו מתאספים סביבו, סביב המדורה, שירי ערגה וכיסופים לארץ הקודש, ארץ ישראל, לבית המקדש בירושלים, לתורה הקדושה ושירי גבורה, על הלוחמים היהודים האדירים בערב הסעודית, שבט החייבר והחבנים מחצר מוות. אלו שירי קודש, אלו שירי גבורה, כולם היו יוצאים עם דמעות בעיניים וכיסופים בלב. יהודה רב מתאר את מהירותו, גבורתו וזריזותו של דוד ככוח על אנושי, ממש גיבור על, מלאך השם צבקות. הוא מתאר כיצד פעם אחת הגיעו אנשי השבט הערבי ג'רמנה להתעסק עם תושבי פתח תקווה. מהר דהר לשם דוד אבי יוסף, הוא מגיע אל הערבים, נותן מכת חרב לזה ולהוא, קולט מהר מי הוא ראש השבט, ממהר אליו, מרים אותו באוויר ביד אחת ומניח אותו על ברכיו, על הסוסה לפניו, שם את החרב על ראשו, על צווארו, ואומר לערבים, מי שיעיז להתעסק עם תושבי פתח תקווה, אני מוריד לשייח שלכם את הראש. וכך הוא רוכב מעדנות עם השייח עליו, בדרך נותן עוד מכת חרב לערבי הזה ולערבי ההוא, מגיע לאוהלו בפתח תקווה, קושר את השייח אל הכיסא, ולאחר כמה שעות שולח אותו שיחזור הביתה. לא ערכו הימים, הוא שמו של גיבור העל היהודי, השייח היהודי החשוב דעוד אבו יוסוף, יצא למרחוק. כל השייחים באזור, כל הערבים באזור שמעו עליו והחליטו לעלות לרגל לבקרו. הביאו איתם מתנות רבות, וגם הוא ואנשי פתח תקווה הלכו אל כל השייחים באזור לבקר אותם חזרה ביקורי נימוסים. יום אחד השייח אבו קישק ערך חתונה לבנו והזמין את השייח היהודי דעוד אבו יוסוף ומלוויו תושבי פתח תקווה. דמותו המכובדת מלאת העוד של השייח היהודי דעוד אבו יוסוף הותירה חותם חזק על כל השייחים באזור, ולכן כשהם הגיעו אל החתונה הושיבו אותו ליד אבי החתן, השייח אבו קישק והחתן עצמו. ואז כשהגיע החלק של הפנטזיות, החלק שבו הצעירים נלחמים אחד עם השני עם חרבות ועושים כל מיני מופעי קרב עם בעלי החיים, הם אמרו לו, שייח אבו יוסוף, תראה לנו מה שאתה יודע, את מה שמספרים עליך שאתה גיבור על. הוא לא הסכים, הוא אמר להם, זה לא מכובד, אני יכול לקרוא את הצורה לכל הילדים שלכם, חבל עליהם. אבל אז כשהגיע החלק שבו הוא אמור להופיע לבד, הוא אמר להם, יאללה, לבד, בלי להילחם בילדים שלכם, אני מוכן. צריך לזכור שהוא היה בן 50 באותו הזמן, הוא לא היה צעיר, אבל הוא היה גיבור גדול והיה בטוח שיכול לנצח את כל הצעירים בענף חרב אחת. ואז הוא הראה להם איך הוא רוכב על סוסו, זורק את הרומח בידו, רודף אחרי הרומח ותופס אותו עוד באוויר. איך הוא מנופף את החרב הכבדה שלו שאף אחד אחר לא יכול להרים, חותך שם אבטיחים, אבל זה לא מספיק הרשים אותם. כשהגיע החלק של המוזיקה, כשהוא ישב על הרבבה וניגן ושר מעומק ליבו שירי קודש והרגה לבית המקדש, לעם ישראל הגיבור שחוזר לארץ ישראל, אז השייחים הערבים התחילו להוריד את הדמעות, אז הם העריכו אותו מאוד. יום למחרת הגיע שייח אבו קישק לבקר את דעוד אבו יוסוף וביקש ממנו להתלוות אליו לרכיבה ליפו. כשהגיעו ליפו, השייח אבו קישק הוציא 12 נפליוני זהב, שזה סכום עתק, וקנה בו מתנות לרוב לשייח היהודי דעוד אבו יוסוף. בגדי משי עבורו, עבור סוסתו, תכשיטי זהב הכסף, וכל זה כאות תודה על זה ששימח את בנו בחופתו. יהודה רב כותב בספרו שפעם אחת הם רכבו יחד לפנות בוקר בוואדי אבו ליג'ה, ואז הגיעו לגבעת העדשים, מה שנקרא היום בית העלמין סגולה. ובאותו המקום לפנות בוקר מתנפלים עליהם חבורה של 5 לוחמים בדואים עם נשקים, יורים עליהם מרחוק, ומיד צעק דוד ליהודה, טיפול מהסוס, תשכב על הרצפה, תעשה את עצמך כאילו נפגעת. ואז הם נשכבו על הרצפה, ודוד עשה את עצמו כמת, אבל החרב נמצאת מתחתיו. וכאשר קרבו אליהם הלוחמים הערבים,
הוא קפץ במקומו, שלף את החרב, פגע בידו של זה, ברגלו של זה, בבטנו של זה, פצע את כל החמישה תוך שניות בודדות, ולאחר שפצע את כולם, הם רצו יחד אל מעבר לגבעה, והסוסים, כאילו המתינו להם שם, רואים באחו. ואז צחק דוד עם יהודה ואמר לו, אני מתנצל שהשארתי אותך חסר מעש. ואז הוא אמר לו, תדע לך שהכי טוב לא להרוג אף אחד, רק לפצוע. בגלל שלערבים זה עניין של כבוד גאולת אדם. אם אתה רק פוצע אותם, הם חוזרים אל השבטים שלהם ומספרים לכולם, מי זה דוד אבו יוסוף, גיבור העל היהודי. אבל אם תהרוג אותם, הם יעשו הכל כדי להרוג אותך חזרה, וחבל. מספרים שבשנה הראשונה של פתח תקווה היו שם רק הגברים. המשפחות, הנשים והילדים נשארו בירושלים, עיר הקודש, עד שהמקום מתבסס. אבל לקראת פסח הגיעו גם הנשים והילדים אל המושבה והצטרפו אל הגברים במושבה הראשונה בארץ ישראל. אבל אז נוצרה בעיה. לא היו מטטים בשביל לטטא את הרצפה, לא היו מניפות כדי ללבות את האש בתנורים בשביל לבשל לכבוד הפסח. מהר דאר אבו יוסוף אל הביצה של פתח תקווה. אותה התקופה היא הייתה תקופת נדידת הציפורים, ובביצה היו להקות של חסידות. דוד אבי יוסף בשקט בשקט התחבא מאחורי השיחים, ואז קפץ עם הסוסה לעבר להקת החסידות, ועם מקל בלבד הוריד לשלוש חסידות את הכנפיים, ולקח את הכנפיים חזרה לפתח תקווה, נתן אותם לנשים ואמר להם, הרי לכם מטטים לטטא את הבית ומניפות בשביל ללבות את האש בתנורים. יהודה רב מספר שדוד אבי יוסף לא לימד אותם רק איך להתמודד עם השכנים הערבים, אלא גם עם חיות הבר שעשו שמות בשדותיהן. במיוחד חזירי הבר היו מגיעים בלילות ואוכלים להם את כל מה שהם שתלו באדמה. דוד אבי יוסף היה עושה מערבים לחזירים, מסתתר מאחורי השיחים, וכשהחזירים היו מגיעים הוא פשוט היה זורק עליהם את הרומח, תוקע בהם וצד אותם. יהודה רב מספר שפעם אחת זרק את הרומח דוד על איזשהו חזיר ענק, הרומח נתקע בו אבל נשבר, והחזיר הענק הפך מנתקף לתוקף. הוא הסתובב לעבר דוד אבי יוסף ואז רץ לעבר הסוסה וניסה לתקוע את הניבים שלו בבטנה של הסוסה. הסוסה קפצה על הרגליים האחוריות, כמעט והפילה את דוד אבי יוסף ממנה, ואז יהודה רב שלף את האקדח שלו ורצה לירות בחזיר, אבל דוד אמר לו, לא, אל תירא, אל תשתמש בנשק חם. ואז הוא לקח את החרב הגדולה שלו, דאר לעבר החזיר, ועם החרב שלו ממש תקף את החזיר וקרע אותו מראשו ועד זנבו. שומרי פתח תקווה מספרים על עוד שיעור חשוב שלימד אותם דוד אבי יוסף. הוא לימד אותם כלל בערבית שאומר אל שרד תלתין עיל מרג'ל, שזה אומר בעברית שלדעת לברוח בזמן הנכון זה שני שליש מהגבורה. הביצה של פתח תקווה הייתה שייכת לשלטון העות'מאני הטורקי, ובאביב היו מגיעים החיילים העות'מאנים הטורקים לראות את הבהמות שלהם, את הסוסים שלהם במקום, גם לתת להם לאכול מהעשב, גם לשתות מהמים, ולא פעם החיילים העות'מאנים הטורקים היו נותנים לבעלי החיים שלהם לראות גם בשדות של היהודים. מספרים שפעם אחת דוד אבי יוסף ניגש אל חבורה כזאת של חיילים עות'מאנים שראו את בעלי החיים שלהם בשדות של היהודים. הוא ניגש אליהם והתחיל דין ודברים, והם כעסו עליו והוא כעס עליהם. הוא לא שלט ברוחו, הרים את ידו וסתר לקצין הבכיר בשטח. מיד החיילים שלפו את נשקיהם, אבל דוד אבי יוסף כבר היה על הסוסה ודאר משם, והם דארו אחריו עד שהם הגיעו אל ואדי אבו ליג'ה.
ואז דוד עם סוסתו קפץ מעל הוואדי, מעל הנחל, שמדובר במטרים רבים, נחת בצד השני של הנחל, ואז הסתובב לעבר החיילים, נופף להם לשלום, אמר להם להתראות, ודאר משם חזרה לפתח תקווה. הוא עשה את זה בגלל שהאמין שלא טוב להתעסק עם השלטון, לא טוב להתעסק עם החיילים, להם אסור להזיק, רק להבהיר להם מי בעל הבית. לאחר כשנה שלמה בפתח תקווה, פונה דוד אבי יוסף אל התושבים ואומר להם, שנה שלמה שמרתי עליכם, שנה שלמה אימנתי את צבא השומרים הראשון של ישראל. אתם יודעים כבר הרבה, לא הכל, יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל אני צריך לחזור הביתה אל שבטי, אל אשתי וילדיי. הוא אומר להם להתראות ונעלם. אף אחד לא יודע באמת מאיכן הגיע ולאיכן הלך. היו שמועות שראו אותו לאחר מכן כגובה מכס של השלטון העות'מאני בשכם, ושם קראו לו תחסיר דר. האם באמת קראו לו דאוד אבו יוסוף, דוד אבי יוסף, או שמא קראו לו תחסיר דר? האם באמת הגיע משבט החייבר בערב הסעודית, כמו שהרבה לספר עליהם, או שמא כמו שמעיד עליו יהודה רב, שפעם אחת אמר לו שהוא מגיע דווקא משבט יהודי בשם אבן יהודה ליד בגדד, והוא בעצם יהודי עיראקי. אמנם נדד בערב הסעודית, אמנם פגש את אנשי חייבר, אמנם חי בין השבט היהודי התימני של החבנים, אבל הוא בעצם יהודי עיראקי. חשוב לציין שלולי העזרה של דוד אבי יוסף, דאוד אבו יוסוף לפתח תקווה, כנראה שתושבי פתח תקווה לא היו מחזיקים במקום יותר מחודש חודשיים. השכנים הערבים היו עושים להם צרות, והם שלא מכירים את המנטליות הערבית לא יודעים איך להתמודד איתם. באמת שנה אחרי שעזב דאוד אבו יוסף את פתח תקווה, תושבי פתח תקווה נטשו את פתח תקווה, עזבו אותה. דאוד אבו יוסף גרם לערבים השכנים להעריך ולכבד את תושבי פתח תקווה, וגם לפחד מהם ולא להציק להם יותר מדי. המפתיע הוא שמאז שהוא ביקר בארץ שנה אחת בלבד והקים את פתח תקווה, ועד קום המדינה, 100 שנה, הוא היה גיבור על שכל התושבים בישראל הכירו וכולם העריצו. תראו כמה ספרים יצאו עליו, אפילו קומיקס לילדים יצא עליו ועל הסיפור שלו. אבל בקום המדינה, מאז ועד היום, שמו נשכח, עד כדי כך שאפילו בפתח תקווה אין לא רחוב ולא גן שעשועים על שמו. יש אומרים שהוא נמחק מהאתוס הציוני בגלל שהוא היה ממוצא מזרחי. יש מי שיגיד שזה היה בגלל שהוא היה דתי, אדוק ושומר מצוות. בכל אופן, כיום, מי זוכר אותו? תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא.

0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

כהו מזמרת הארץ וכליכם, הורידו לישנה שכל רואה ורואה, כל אדם בעולם יש לו איזה ניגון מיוחד משלו, ובפרט כזה מלווה במקום שיש שם צמחייה ועשבים, שדות ויערים.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

מאז שעזבת, הדרכים התכסו באפר. איבדתי את הדרך אליי, אהבה התחלפה במוסר. היית הכל בשבילי, גיבור השבילים שלי. סומך נופלים, איך הגנת עליי בגופך, מכל הצללים שבי. עומק בתוך המילים הפשוטות, אהבה שקוראת מחשבות. ראית מעבר לכל השכבות, אני הזכאי שבתוך החובות. אתה עדיין גאה בי למעלה, עדיין שומר לי מקום, עדיין נלחם לסנגר עליי, כשהזמן מתלבש.

ומדליק לחנר. קיבלתי מזכרת, כובע שחור, עטוף געגוע בוער. יש לי נער אהבה היום, וגם גוזלים להשקות. למדנו ביחד לרחוץ את הלב ולא להפסיק לקוות.

חלום שחוזר על עצמו. אתה חי ונושם, מחייך בכיסא הישן. איך לא סיפרו לי שבאת, שאפשר לדבר איתך כאן. אני כל כך אוהב אותך, לא יכול להלביש את האור במילים. מרגיש שבכל התפילות אתה כאן, מבקש בשבילי רחמים. תודה שהיית, הקשבת שעות, לימדת אותי לאהוב. למדתי גבורה בלסלוח, התבגרתי לראות את הטוב. תודה שנפרעת ממני, מבט אחרון שאזכור לעולם. פיך שתק ועיניך ביקשו שאחזיק מעמד בעולם.

התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה לכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו, אמן יהי רצון. רבנו יונה עליו השלום, שערי תשובה, אומר בעמוד קוף למד בית, באמצע העמוד, וייתכן לפרש, אל תיעד חינם ברעך, להעיד עליו על עבירות אשר גם אתה חלית בהן כמוהו. על כן יקרא רעהו ויורה על זה אומרו אחר כך, אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו. אומר מה שאמרתי עד, כוונה גם אתה עשית אותו דבר, איך אתה הולך מעיד כאילו אתה צדיק גמור. אומר אל תאמר כמו שעשה לי גמור, אמר עליי, אני אגיד. זה לא הדרך הנכונה. הרבה אנשים טועים בזה, אומרים גם הוא עשה. בגלל שהוא עשה עבירה, גם אני עשה עבירה. זה חשבון ילדותי. גם הוא עשה, מצוי אצל ילדים קטנים. אבל אדם שהוא בוגר צריך לדעת מה. אמרו חכמים, אז זה ויראו אותנו המצרים. פשוט הפשוט, עשו לנו רעות גדולות. הם מררו את חיינו, בכל עשו. אבל יש פה עוד מילה. וראו אותנו שכל כך עשו רע עד שלימדו אותנו לעשות רע. זו מדרגה יותר גרועה. אם אנחנו לומדים מהאויבים לרע, אנחנו צריכים להילחם, לעשות, להינצל מהם, אבל לא ללמוד מהם את הרע שלהם. בני שהם רעים, אנחנו נעשה רע, לא. אנחנו נלך בדרך הטובה, בדרך הנכונה. ומהי הדרך הנכונה? יש כללים בהלכה. הבא להורגך, השכם להורגו. אבל אם קרא לך לשלום, זה משהו אחר. אז זה דינים שונים. אבל לא בגלל שהוא עשה רע, אני גם ירע. בגלל שהוא דיבר עליי, אני אדבר עליו. בגלל שהוא ביזה אותי, אני אבזה אותו. אז נמצא אדם מוריד את עצמו במו ידיו למדרגות של הנהגה הלא נכונה בעבירות חמורות. אומר עוד הרב, אבל החוטא, כי אף על פי שהיא מצווה לפרסם את החטאים בנפשותם ואת החנפים, אבל החוטא, אם לאיש כמור ישעול בן אדם חטאותיו, אין לו לפרסמו, כן כוונתו בגללתו מסתרב לטובה. כי אם נשמוח לעד, החוטא הזה, היותו גם הוא עשה אותה עבירה. אז זה לא שכואב לו שחברו עשה עבירה. בדרך כלל למה מותר לפרסם? כי אתה מוכיח את האדם. הוא לא שומע, מוכיח אותו כמה פעמים. הוא לא שומע וכואב הלב, איך עושה, עובר על דבר השם, איך רומס דבר תורה. אבל אדם שהוא עשה אותה עבירה, זה לא כואב לו שהוא רומס דבר תורה. עובדה גם הוא עושה. אלא רוצה לבזות אותו. אז זה יוודא אין היתר. זה לא לשם השם, לא לכבוד השם הוא עושה. כי יכבוש לו יבוש להזכיר על זולתו דופי המעשים ההם והוא חז בהם. הוא יבוא ויתלונן שזה חלל שבת, כשהוא בעצמו חלל שבת. זה בושה וחרפה. הוא יגיד עליו שהוא אוכל במסעדות לא קשרות. הוא בעצמו אוכל שם. דברים כאלה לא ייתכנו. זה מראה שזה לא התוכחה, לא כבוד השם שעומד לנגד עיניו. וכואב לו למה עובר על דבר השם. אם היה כואב לו, אז קודם כל הוא יציל את עצמו מזה. אלא זה לא מעניין אותו. ומה כואב לו? כואב לו, רק לא כואב לו כבוד השם, רק הוא כואב לו שהוא דיבר עליו, רוצה גם הוא לשלם לו כפעולו לו. זה לא, זה נקמנות. זה לא תוכחה. והוא אוחז בהם ונאמר, ופקעתי את דמי ישראל על בית יהו. הנה כי אבל בי שעשה יהו מצווה, באחרית

0: בית אחאב נשא עוונו כי גם הוא היה רב פשע. זה ישראל עשה דבר טוב שהוא החליט את בית אחאב שהיה רשע. אבל עם כל זאת, אם גם הוא עשה אותם עבירות, גם הוא פושע, אז אמר, ואני, השם אומר, אני אשים עליו את העוון הזה, שאמר, פקעתי דמי ישראל על ביתי הוא, השם פוקד עליו, עושה לו בחשבון שלו את כל העבירות האלה, כי הוא לא עשה את זה לכבוד השם, רק בשביל לבזו. אז אפילו בתוך אחד צריך אדם להיות זהיר. כמו שאמרו, אמר יש לקיש, התקוששו וקושו. ככה אמר הפסוק. אמר יש לקיש, מה זה התקוששו וקושו? קשות, קשות עצמך תחילה. אחר כך תקשות אחרים. דבר ראשון, תקשות עצמך. לפני שתקשות אחרים. צריך להיות זהיר בזה. שמעתי מספרים, הרבי אליהו לופיאן היה מגדולי הגדולים שבדור הקודם בכל התורה וגם בפרט המוסר, היה מיוחד מאוד. זה היה עובד השם גדול מאוד. אומרים שהוא היה עליו השלום האלו הנהגה, לפעמים היה רוצה לומר תוכחה בישיבה או ברבים, אפילו שהיה חושב על זה ובודק, היה מעכב את התוכחה שלו. לפעמים חודשיים, לפעמים יותר. ותלמידים מקורבים שמעו ממנו פעם, למשל, שהוא מדבר על דבר פלוני שצריך, ומחכים חושבים בשיחה של השבוע, הוא יגיד, לא אמר. טוב, אמרו, אולי שכח, שבוע הבא, לא אמר. אמרו, אולי עוד לא הגיע הזמן. חודש, חודשיים. אז שאלו אותו. אמר להם, לא, אני עוד לא ראוי לומר. אמרו להם, מה פירוש? לא הבינו. הוא היה בודק את עצמו שיטי בערב, שבע דרישות ושבע חקירות. להיות בטוח שאין בו מן העוון הזה אפילו כלשהו. רק אז היה מרשה לעצמו לומר להוכיח את הרבי, להוכיח האחרים. אבל אם לא בטוח שהוא נקי בזה, הוא לא יאמר. זהו מה שכתב פה רבנו יונה. כי אם אדם, עיקר התוכחה אימא, התוכחה שאדם כואב לו על כבוד השם, איך בא פלוני ואוכל דבר אסור? זה העוצפה זאת. לא אכפת לך מאחר שהלכו. איך בא פלוני ורומס יום השבת? אתה מבזה שם השם, אתה מבזה קדושת התורה. אז זה כואב, ועל כן צריך להוכיח, למחות. אבל אם הוא בעצמו עושה העבירות האלה, ובא להוכיח, תודה רבה, או לבזות חברו על הדבר הזה, סימן, שלא מהוות השם, אלא מסינת מרדכי. הוא שונא את האדם הזה ורוצה לבזות אותו, אז הוא אומר, זה יש לזה ערך. תוכחה צריך שאדם, דבר שהוא נקי. גם אם נאמר לא נקי לגמרי, אבל ועוד שלא נכשל בו וגדול. אז ראוי ויכול להוכיח לאחרים על עוונם. אבל אם הוא לא ראוי ולא הגון לזה, הוא בעצמו עובר על זה, הוא דומה לזה, הוא קרוב לזה, יותר טוב שישב וישתוק, יישב בדד וידום, ולא ידבר ולא יוציא לעז על אחרים. בימים אלו, שאנחנו מתקרבים, צד אחד יצאנו מבין המצרים, מודים ומהללים לשם שיוצאים לימים טובים. אבל יצאנו והתחלנו נחמו נחמו עמי. וכל השבעה שבועות זה שבעה דנחמתה. שבע הפטרות. מהנביא ישעיהו, שכולם נחמות יפות וטובות לעם ישראל. נחמה על נחמה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא מכין אותנו, ובינתיים נכנס אלול, ובינתיים נכנסים עד ראש השנה, ובאים ימים, אז נכון שאין האבלות, אבל יש יראה ופחד, לפניו נעבוד, ביראה ופחד, אימת הדין, זה לא דבר פשוט. אדם לא יכול להקל ראש, חלילה. אז צריך הרבה הרבה הכנה, הרבה תשומת לב, שלא נזלזל, הימים חולפים. לפעמים נראה לאדם, יש עוד זמן, עד אלול, יש עוד זמן. זה כהרף עין, כחלום יעוף. הימים חולפים, אתה מתחיל שבת, וכבר הגעת למוצאי שבת הבא, לא זה של השבת, שבת זה כבר עבר. מחר עם שישי, עכשיו עוד נעת מוצאי שבת הבא. וזה רץ, עד שאדם לא מרגיש איך הדברים עפים מבין הידיים. תעיף עיניך בו ואיננו. ואם אדם לא יתפוס וישלוט על עצמו, לא ילמד ולא יגיד, כל דבר יש זמן, רגילים ל... ופה באמת נאמר עכשיו כף, אז יש עוד, אבל מה נשאר? ואלול עצמו הוא הכנה. ההכנה הזאת של אלול היא מבוססת במעשה של התורה הקדושה שמשה עלה למרום כדי לכפר על בני ישראל. אמר, אתה עלה לשם ולכפרה בעת חטאתך. 40 יום ישב והוא מתחנן לפני השם. סלחנה לעוון העם הזה כגודל חסדך. אז אותם ימים קבעו אותם שיהיו ימים של סליחות, של בקשות, של התעוררות. אבל אם אדם מחכה, יעבור, ייכנס אלול ויעבור, ולאט לאט, ואדם עוד מחכה, עוד אומר יש עוד זמן, וימצא עצמו בראש השנה, ואז יהיה לו צער גדול, שלא הספיק. על כן לא צריך לחכות עד אלול, ולא צריך לחכות, צריך תמיד, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ושמן הראשך על יחסן. וידעת היום והשבות הלאה. צריכים כל הזמן התעוררות והתבוננות. אל תאמר, אומרת המשנה באבות, אל תאמר לי כשאפנה שני, שמה לא תיפנה. אדם אומר לי שעוד זמן אני אעשה, אני אספיק. מי אמר לך שתספיק? אני זוכר כשמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, אדם שיחס על הזמן, כחס על הזמן, כחס, היה על כל שנייה, על כל דקה, איך הוא היה? וכשהגיע לגיל 70, באיזה חיל ורעדה היה, היו בנה, לפעמים מביאים איזה אדם שיתמוך בכולל ובישיבה שהם, אין זמן, אומרים לו, אבא, אבל זה... אני הייתי עד לזה. אומר, כן, אבל אני כבר בגיל 70, מתי אני אספיק ללמוד? היה ממש בוכה. הוא הרגיש, הזמן חולף, הזמן עובר. היה דואג שלא אספיק, והיה לו עוד תוכניות, יכתוב עוד ועוד. כל מחשבתו הייתה איך לחזק את הרבים בדברי אמת, בדברי להבות קודש. דברים שחצובים מתוך להבות הקודש. אדם צריך תמיד להרגיש, אל תאמר לי כשאפנה שני. שמה לא תיפנה, זה מילה. מי אמר לך? מי הבטיח לך שיש לך? גם הזמן הזה, לא רק שהוא עובר מהר, גם הימים, מי הבטיח? למי? למי שבטח? על כן תרוץ, ומה שאל ידך לעשות עשה, ואל תתחה מהיום למחר. אל תתחה אלא מיד תעשה את הדברים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, נקום את נחמת מדיין על מה שהם עשו, על דבר פעור, ואחר תעשה פלעמך. משה יכול להגיד, טוב, עוד יום, עוד שבוע, ומה יקרה אם יהיה עוד חודש? מדיין עומדים במקומה, החיילים שלנו עומדים, אני ארגן אותם, נעשה להם עוד פעם איזה אימונים, ונעריך איתם קצת, ונעד שנתארגן, יכול למצוא 1,000 תירוצים כדי לעכב. באותו יום כבר אמר להם, וישראל לא רצו, פחדו, אמר להם שצריך למהר, כי השם, והם מסרו מתוך, הם בכוח היו צריכים להוציא אותם. לא שלא רצו לקיים את המצווה, אלא לא רצו לגרום שמשה יסתלק מהם. הם יודעים מה זה משה בשבילה. אבל משה ששמע ציווי השם, קודם כל עושים ציווי השם, מה שיהיה זה כבר. אבל לא דוחים את הצבא אלקי. וישנו מצוות, אנחנו כבר מסודרים עם תורה שלמה. ישנו מצוות למות תורה כל יום וכל שעה. ויש לנו דינים על כל צעד ועל כל שעל, ואחד המתחה, שמה הוא ידחה חס ושלום. מי הבטיח לו, והיה לי הבטיחך את צריכה, שהשאול בתמנוס לך. שום הבטחה אין. הכל בנוי והכל מסודר והכל ידוע. אדם רק יכול להפסיד מהתחיות האלה. רק יכול להתבזבז. א', שמלו תיפנה, אולי יש לזה הרבה משמעויות. חסו שלום, יש אנשים הולכים ופתאום ברגע אחד נעלמים. הולכים השם קורא להם ו... ויתלך חנוך את האלוקים ואיננו כי לקחו אלוקים. גמר? ולפעמים שמלו תיפנה, באים איזה סדרה של תלאות שהוא בכלל שוכח מה שהוא רצה לכם. באים פעמים פתאום הילד שלו ככה וזה הבת ככה. בעניין כזה. פעמים זה לשמח אותו. גם כן נתרד. חסו שם פעמים דברים אחרים. אז אדם יכול לדחות. אדם יודע מה מחכה לו. אף אחד לא יודע. על כן אשר ליל ידך לעשות עשה. כל מזמן שאתה יכול תעשה ותעשה. כל מה שאתה יכול, כל מה שיש לך אפשרות, תרוץ, אל תתעכב. ועשה ואל תאחר. לא מאחרים דברים, שמצווה לא מאחרים, לא דוחים. צריך להיות זריז ונזכר. אלה דברים חשובים מאוד שאדם יהיה זריז בהם. והנה מגיע בין הזמנים ואנחנו בעיצומם. אצל אנשי, הרבה אנשים, הם מרגישים צורך קצת לנוח. ודאי אפשר להבין כל דבר. בפרט למי שיש ילדים קטנים וצריך להוציא אותם. הם רוצים, ככה שומעים חבריהם. לא תמיד היה הדבר הזה, אבל בימינו זה דור דור ודור שם. כל דור יש לו את ה... ויש אפילו מבוגרים שצריכים טוב. מורי ורבי עליו השלום, אברונטל היה, אמר לי, מעולם לא הלך למלון. מעולם לא הלך לנוח בזה מקום. בסוף ימיו ממש. הוא חלה, והיה בבית חולים הרבה זמן, ועשו לו זה ניתוח. קשה, ואמרו לו שילך שבוע לנוח אחרי שיכל לצאת מתחולים. ינוח וסידרו פה יש איזה מקום, אולי טובי העיר, אולי לא יודע, ומקום נתנו לו סחרו חדר שבוע, ואחר כך צריך לחזור לבית חולים כי המלאכה הייתה עוד. ואמרו לו שבאותו שבוע, אמרו גם לו, גם תשתדלו להוליך אותו, שילך. זה טוב ההליכה. אז היו מורידים אותו בעמדי הרגל והולכים איתו קצת. אז הוא, כשאמרו ללכת, הוא נשאר עם הפיג'מה ושם עליה חלוק של הבית, כמו ש... שלו יש חלוק כזה. הילדים התביישו כי שם יש... זה לא רק חולים, יש גם אנשים, זה כמו מלון כנראה. ויש שם גם אנשים מכובדים, והוא מוכר ורב גדול מאוד בישראל, ואיך ניסו לשכנע אותו, לא הסכים. אני בדיוק באתי לבקר אותו, כל יום הייתי הולך לבית חולים, אותו יום באתי כמובן לשם. אז הילדים אמרו לי, אולי אתה תגיד לו, אולי... אמרתם, טוב, אני אראה איך, אני יודע שהוא לא אומר סתם, אני הגשתי אליו ככה, מה שלום הרב, ואמרתי לו, הילדים, הבנים שיחיו, אומרים אולי לא נעים, ככה בתחילו, רחימו הייתי. אז הוא אמר לי, אמר, כן, אני יודע, הם אמרו. אומר, אני אגיד לך, אני מעולם לא הייתי במקום של... של מנוחה ונופש, נופש. אומר אף פעם, אומר, עכשיו אנשים יראו אותי הולך פה במקום הזה, עם בגדים, יגידו, באתי לנופש. אז אני הולך עם פעומרים פיג'מה, כדי שידעו שזה בגלל חולי, לא בגלל, שלא ילמדו מזה. עד כאן המחשבה של הגדולים האלה פה. אבל בכל אופן, אני אומר, מי שצריך באמת, אבל יש כאלה שצריכים, אבל דבר אחד צריך לדעת, נופש, חופש, נופש, אגיד מה שאתה רוצה, אבל עבודת השם אין חופש. צריך ללמוד תורה כל הזמן. מוכרחים עם הילדים לצאת, בסדר. אפשר גם קצת לדבר איתם תורה, קצת סיפורי חכמים, קצת פעמים איזה רעיון, בוא, מה נראה לכם, איזה חידון, איזה... והתפילות צריכות להיות תפילות, והברכות צריכות להיות ברכות, קריאת שמע צריכות להיות ולראות איך להתחזק, אנחנו בעונת אלול. אז מה, אדם יבוא מבטלה ויכנס אלול וחושב שיהיה לו אלול? אם יבוא מבטלה באמת ויבוא לאלול, אז זה אלול... דימית קרא אלול, זה רק אלול בשם, לא אלול אמיתי. איזה אלול, זה לא שייך. אדם צריך לו להשיח דעתו. מיראת השם, מאימת הדין. אם אדם משיח דעתו, אם תעזביני יום, יומיים יעזביך. אין בעיות. אתה אומר, טוב, גזו, נותנים לך עוד יומיים, ואם תעשי יומיים, ייתנו לך עוד 4 ימים, וכן על זה הדרך. ואדם יוצא רקם רקם לגזר השבה. אחר כך הוא אומר, אלול, מתי להתנענע ולהתנודד. דברים בטלים ומוטלים. זה רק קצת חיצוניות. לא יודע. אין לזה ערך אמיתי של עבודת השם. זה לא זה עבודת. עובדי השם רואים עליהם את אימת הדין. כבר מלפני ותמיד הם בבירת השם. אבל גם כשהם, כשמתקרב הזמן שאלו להיו רואים, זה ראינו בעינינו את השם. אז זה הזמן, עכשיו שהגענו כבר לשליש האחרון של חודש אב, בשליש האחרון הזה, זאת אומרת, רובו הגדול, שני שלישים של אב עברו. אז מה נשאר? רובו ככולו. זה הלכה. אז הרוב עבר, אז כבר אנחנו בערב אלול. ותכף תראו מה זה, איזה מהירות זה הולך. אז צריכים לחשוב, גם כשאני בשבתך, בביתך, ולכתך בדרך, ושוכבך ובחומך. גם אם אתה צריך לעשות, אבל יש הבדל איך עושים את זה. יש אדם שאין לו מילדים, אז הוא הולך איתם בשמחה, כי צריך לשמח אותם. אבל ליבו בפנים נוקף אותו. מה עם הלימוד שלי? מה עם מה שיכולתי להספיק? אז נכון, אני חייב לעשות את זה. כי זה העול שלי, זה התפקיד שלי. אני חייב, אז הוא משאיל את עצמו. הוא מרגיש ברגע שהוא יכול להתפנות, שהם מיד אתה רואה אותו בהתבוננות, מיד אתה רואה אותו עם הספר או בעל פה, אבל כמו קפיץ שאתה מושך אותו, אתה יכול לתפוס, והוא משוך. רק אתה מרפא את האצבעות שלך או שאתה, וקופץ בחזרה וחוזר למקומו, יחזור למקומו ויברך. צריך אדם להיות כמו קפיץ, שהוא רק משאיל את עצמו. לא ברצון. יש כאלה, נכון, הולך בשביל הילדים, אבל כמו יש אנשים שאומר לאשתו, אני הולך להרדים את הילדים. שומע את הנחירות שלו כמו רכבת, וילדים קופצים וצועקים, הוא אומר, איפה להרדים את הילדים? איך אתה להרדים את עצמו? הוא אומר, אני הולך לעשות חופש לילדים, ובינתיים הוא מלא כוח נעורים, זה טוב, אבל אני מתכבר לא לעזוב, לא להסיח את הדעת מעבודת השם. מזה אין לנו חופש. מזה אין לנו שום היתר. מהאימה של הדין, מהאימה של הקדוש ברוך. הפחד הזה צריך לפניו לעבוד ביראה ופחד. תמיד לזכור את זה. תמיד לזכור ולהיזכר בזה. שאנחנו צריכים לפחד מהשם. על זה נאמר שאדם מפחד תמיד. לא להתבלבל בזה ולא ל... בשביל זה אמר הפסוק, כאן ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. כמה פעמים פה חוזר וזכרת את כל הדרך וזכרת, אבל יש פה פסוק נורא והיום. ישמר לך פן תשכח את השם. תמיד אני מגיע לזה, אני עומד משה רבנו בשם השם יתברך. כל מה שמוציא מפיו זה השם, שכינה מדברת מדוח ירו. משה רבן, עם מי הוא עומד? לפני מי? מי עומדים לפניו? עם ישראל, איזה ישראל? לא הדור שלנו. הוא ראה את כל הדורות, בסדר. אבל מי עומדים לפניו? אלה שיצאו ממצרים, הם ראו את כל העשר מכות. כל מכה ראו יד השם בהתגליה, עשר מכות. שכוללים את כל כוחות העולם, כל מה שיש בעולם כאילו להרשיך מעריך בזה. אין דבר בעולם, באוויר, ביבשה, במים, באפר, בשמיים, הכל כלול בעשר מקום. ויראו שידו בכל, מלכותו בכל משלה. אחר כך עברו בתוכם בשעה. ולפני הים איפה עמדו, על שפתיהם עומדים, ורואים פרעו יקריב, והים סוער, הם לא יודעים מה עשו, תחילו לצעוק. וברגע כממרה, ברגע כממרה, הכל נפרעו יד השם. פתאום הם עוברים ושרים, ועצים של פירות, ומים חומה מכאן ומכאן, והמצרים שהיו כל כך בטוחים, כל כך חזקים, צללו כעופרת, במים אדירים, ויער ישראל את מצרים, מת על שפתיהם, אחד מהם לא נותר. נו, אנשים שראו דברים כאלה. איפה כל אותה? הם יכולים לשכוח את השם? ועוד, מה לא ראו? ועדיין אוכלים מן מן השמיים, שותים מים מהסלע, מהבר, ומלווה אותם. בעננים מחיפים. ואומר להם, ישמר לך, בין תשכח, אם היה אומר להם, ישמר לך, שלא תשיח את דעתך מהשם אפילו רגע. כי אפילו שראו את כל זה, לפעמים יש שיח הדעת. אבל בין תשכח את השם אלוהיך. יעלה בדעת דבר כזה בעולם. אז צריך להזהיר אותם, ישמר לך. ומוסיף פן, פן זה אליו. ומה אומר, למה תשכח, אומר, זה עוד יותר מטמיע. הוא נותן תוכנית, התורה נותן תוכנית, איך שוכחים את השם. אמרתי כמה פעמים, אם היו שואלים אותנו, למה הוא מזהיר אותם? היינו אומרים אולי שלא יאכלו עכברים ולא יאכלו חזירים ולא יאכלו ולא יעשו מעשה סדום ועמורה של אלה המשוגעים בעלי התועבות האלה ולא יעשו, כי הדברים האלה מרוב התומה שיש בהם יכולים להשקיע את השם. טוב, אז זה מובן. אבל מה אומר? הוא אומר, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת בצונך ובחרך בצונך הרביון וכסף זהב הרבנך ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. בוא נשאר, מה יש פה? מי לא עושה את זה? מי לא אוכל ושבע? התורה אומרת, ואכלת ושבעת וברכת את השם. מה קרה? בין תאכל ושבעת, נו אז מה? אז תאכל ושבעת, למה לא? עוד אם היה אומר אולי איסור, נו, אם היה אומר בלי ברכה, אומר לא, אומר כרגיל. ובתים טובים תבנה וישבת. מי לא בונה, מי לא שוכר דירה, מי לא קונה, כל אחד באופן אחר, אבל כולם יש להם בית. מחפשים בית. וחרך וצונך הרבין. היום במקום בקר וצון יש שיטות אחרות. אבל זה אותו דבר. וכסף וזהב הרבלך. תחפשו בנורות בכל העולם אם יש אדם שלא רוצה להרבות כסף. אין אפילו אחד שאומר לא, כי זה רחוק ממנו עד שהוא מתייאש. אבל אם היה יכול רק לנגוע, היה מיד נהיה הוא כולו כסף וכולו זהב. אז רק אחד נוגע שם, שוקע וטובע שם. ורם לבבך, ושכחת, גמרנו, מה קורה? רבותיי, התורה מזהירה פה על השגרה שבחיים, השגרה החיים, שוחקת, מורידה את הכל. אפילו ראו את העשר מכות, אפילו עברו בים ביבשה, אפילו שמעו כל השם בסיני, הכל הכל, השגרה של היום יום, שעה שעה. מה השגרה, מה אומר? מה זה, איפה כתוב כאן? כתוב כאן דברים שאדם עוסק בהם כל הזמן. במה אדם עוסק? באכלת ושבעת. פנטיס, תאכל ושבעת. כל העם, אוכל בבוקר, בצהריים כבר רעים, אוכל בערב, מחר עוד פעם, וכן. אז הוא כל הזמן, מה נבשל היום, מה נבשל מחר. מי איך נקנה, מי ילך לקנות, ומי יקנה לנו, ומי ילך לנו. ובתים טובים, כמה אפילו אדם יש לו בית, פה נפל ברז, פה התקלף הזה, פה הבילון, הילדים משכו, כל הזמן בתים טובים תבנה, כשיהיו טובים. חסב זבר בלך, לא צריכה לממר, ודאי, על זה יושבים כל העולם. נו, ואז האדם מתחיל לחשוב, הוא עובד, מקבל מזכורת, מזה הוא קונה אוכל כל יום. וצריך בגדים, מזה הוא קונה. אז בהתחלה אומר, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא שנתן לי במה לקנות אוכל. תודה רבה לך השם, אני מודה, מהלל. נודה לך השם אלוהינו השינה. אחר כך לאט לאט אומר, אני עבדתי. אני הביתי מזכורת, ואני שילמתי לחנות, ואני שילמתי לחשמל. ואני שילמתי הוצאות הבית, בתים טובים, הכל אני. טרחתי ועמלתי בעשר אצבעותיי. ורם לבבך שאתה מתחיל לחשוב שבאמת אתה עשית. כי התרגלת, אתה מקבל עובד, מקבל כסף, מגלגל אותו. אתה אומר, אני. אנוכי עומד היום בין השם וביניכם. פרשה שעברה. כך אמר משה לישראל, אנוכי עומד היום בין השם וביניכם. היה מביא דבר השם לעם, ומביא תשובת העם אל השם. אמר בשמש, אומר אנוכי, אדם שאומר אני עשיתי, אני בניתי. אנוכי זה עומד מחיצה בין השם וביניכם. אנוכי עומד היום בין השם וביניכם. זה מחוצץ, זה מפריד את האדם מהשם יתברך. זהו ושכחת. אני עשיתי, אני בניתי, אני. זה הורס את האדם. כבר סיפרתי פעם שהמגיד ממזריץ' והיה רבו של בעל התניא, הוא היה, אני חושב, גדול התלמידים של הבעל שם טוב. מגיד ממזריץ' היה צדיק גדול, וגדול בכל. ופעם בא תלמיד שלו, והוא נוקש בדלת, רוצה להיכנס כנראה ללמוד או לשאול. והדמור הרב הזה ידע שהוא צריך. שואל, מי זה? אומר לו, אני. מי זה? אני 10 פעמים. אומר, אני. טוב, פתח לו את הדלת. לא אמר לו כלום. דיבר איתו, שאל אותו, למד איתו, לא יודע מה שעשו, חכה לך. אחרי כמה רגעים הוא חוזר, צועק ובוכה וגונח. מה יש לך? אמר, תפסו אותי, חשבו שאני עשיר פלוני. והיכו אותי שנתנם עד שחרעו לי, והיכו וחיפשו ולא מצאו אצלי רק איזה פרוטות של ויברך דוד ושאלו. ומה אמרת להם? אמרת להם, לא אני, לא אני. אמר, כמה פעמים? אמר, לפחות 10 פעמים. ולא האמינו לי. אמר לו, אתה כשבאת אליי קודם, אני שואל, מי זה אתה אומר אני? תבטל את אני עכשיו, עשו לך שתגיד, לא אני, כדי שתבטל את אני הזה. כנראה ידע בו שהוא צריך תיקון בזה, אז הוא גלגל איתו את ה... צריכים אנחנו לדעת שהאני הזה, אני צריך להיות, אני השם אלוקיכם. השם הוא הזן, השם הוא פרנס. אדם חושב, אני עשיתי. ולא רק זה... אלא כשאדם מצליח, הסכנה שלו לשכוח את השם יותר גדולה. אם הוא לא מצליח ונשאר עני, אז הוא נושא עיניו אל השם. אין לו ברירה. אין ברירה, זה הכוח הכי גדול. למי יפנה? עבודה הלך, לא עזר. הלך לזה, לא, הגמח, אומר לו, נגמר הגמח, נשרף. הולך לשני, אומר לו, אמר לו, אני בעצמי עכשיו מחפש. מי שילבי לי, אל תשאל איפה הגעתי. הולך ועלה ויבוא בסוף נושא עיני ולקש וחו. רבונו של עולם תרחם עליי, אז הוא עוד מחפש את השם, זה עוד טוב. ישמח לב, מבקשי השם, עוד מבקש את השם. יש לו סיכויים שפעם יגיע. כי שאלתי מה זה ישמח לב, מבקשי השם. צריך לומר ישמח לב, משיגי השם. מבקשי זה מחפשים, כמו את החי אנוכי מבקש. יוסף היה מחפש אותה. אז זה מחפש את השם, על מה אתה שמח? אלא אם הוא מחפש את השם, הוא ימצא אותו. על כן, אם הוא מחפש את השם, הוא לא מחפש הבלים, ישמח לב מבקשי השם. אבל אם אדם מצליח, אז מה הוא אומר? הוא כבר שכח את השם. ורם לבבך, זה הרמה. אומר, אני בחוכמה שלי, היות ואני חריף, היות ואני יודע לחקור, בא פלוני, רצה לסדר אותי, אבל מיד עליתי על ה... והקיתי אותו שוק על ערך. וידעתי איפה לשים את המעט כסף שיהיה לי. וידעתי איך להשגיע עליהם, תראי ברוך השם, ותרבי, ותגדלי, ותבואי. בעד העדיים מה שהיה לי, כמעט היה לי, ועכשיו ברוך השם. אז הוא אומר ברוך השם, אבל הוא אומר אני, החוכמה שלי עמדה לי. אבל הוא מוסיף עוד. הוא אומר אני לא רק חכם, אל תחשוב אותי. אני גם זריז. ואתה קום בעוד לילה, לא כמו המשוגע או השכן שלי. הוא קם ב8 ועד שהולך המקווה ועד שמתפלל, כבר אנשים עשו את הפרנסה, לא נשאר לו כלום, שזהו אני. אבל אני הולך עוד לפני הנץ ואחרי הנץ, ואני זריז ורץ. הזריזותי עמדה לי. עכשיו יש לו חוכמה ויש לו זריזות. רק חומר, אני גם אדם שלא מתבטל. אני שומע, אפשר לעשות דבר. אני באותו רגע, לא בתורה הוא מתכוון, לא במצווה הוא מתכוון, כוון ממון. אז לאט לאט הוא בונה לעצמו, על פי 2 עדים או 3 עדים, או אפילו 4-5. מהמידות שלו הנעלות, ותולה בהם את כל ההצלחות שלו, והולך ליבו ויקבע ליבו, ורם לבביך, אז ושכחת, ושכחת את השם אלוקיך. יכול להגיע עד למצב שבשכחת. אפילו אדם שיודע וראה בשכל, הוא ראה בעיניו, אלה ראו בעיניהם, וגם האדם שלא ראה, אבל יודע מהחיים, כי מי, גם אנחנו של, אין לנו כל הזמן, זה רק חושבים שהניסים והנפלאות שאנחנו ראינו, במשך המלחמות שהיו, בפרט האחרון, יותר מקריאת ים סוף. איזה ניסים השם הזה? איפה נשמע שם העם כדבר הזה, יפלו עלינו? אלפים אלפים של טילים, שכל טיל יכול להרוס כמעט רחוב שלם, רחמנא ליצלן. וברוך השם, בזה ניסים, בזה, רק היו גזרות שנגזרו מיוחד, היו כמו פינצטה השם לקח מי שרצה. אבל ניסים וישועות שאין להם חקר ואין להם סוף. ואיך אנחנו יכולים להם שבע מדינות, ואיך אנחנו חיסלנו אלה ואלה בשחס זה השם התברך. ואיך אנחנו עוד מתקיימים. ובאופן טבעי עם שיש לו שלוש שנים במלחמה, הפרנסה יורדת ונשברת. שלהם נשברה והעם ישראל עוד ברוך השם. עוד אפילו הורידו מהריבית, ככה אומרים. הורידו עוד מהריבית, זאת אומרת שהמצב, למה אף אחד לא יכול להסביר? זה השם יתברך, כי הוא רוצה להראות לנו, כדי שנלך אחריו. והביא לנו כמה מתנות. אחד נקראת ככה, איזה דברים, הביא באמריקה הנשיא הזה ונתן כמה נשק והלך, ועשה ממש עד שנלחמו יחד, אף פעם לא היה דבר כזה עם עם ישראל באויבי ישראל. ופתאום אחרי זה לפני זמן התהפך, ואנשים תמהו מה זה, מה קרה לו, ולא מבינים שהשם נתן לנו את הנשיא הזה לעזור לנו, השם איתה את ליבו לטובתנו, לאהבתנו. אבל כשהשם ראה, השתבח שמו לעד, הוא ראה שאנחנו פתאום כבר שכחנו את השם. אמרנו, יש לנו טראמפ, וגמרנו, נעלה עליו טראמפ ונלך עליו, עד איפה שרוצים, אין לנו מה לפחד, אין מה לחשוש. אני נתתי לכם את האדם הזה, איתיתי את ליבו, כדי שיהיה לכם טוב. אז אתם עכשיו תולים בו, ואותי שכחתם, ואותי הזנחתם, השלחתם אחר רגבכם, אני אלמד אתכם. אז השם לקח את החוט שלו, שהלבבות של המלאכים, לב מלאכים ביד השם, ולקח אותו לצד השני, ופתאום נהפך והיה לי איש אחר. ממש כאילו לא, שלא ידע את יוסף. עד שהתחלנו עוד פעם לחזור השם, אבל צריכים להתחזק בביטחון, לא לשכוח את השם. שמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, פן תוכה וצבעת. השם נותן לנו טובות ואנחנו. אבל גם מי שזוכר את ישועות השם כל הזמן, זה עוד לא נקרא שהוא זוכר. לזכור ישועות השם זה להתקרב אל השם. כי אם אדם רואה ישועות ורואה התגלות שכינה, והוא נשאר באותו מצב רוחני, ירוד, זה סימן שהלב שלו לא שם ליבו, לא מתבונן על הניסים ולא על הנפלאות. הוא רק מדבר בפה. אין דבר כזה. אדם רואה דברים כאלה ולא יתקרב יותר אל השם, ולא ילך ירוץ אחרי השם יותר, ולא ידבק בשם. מי אחם על כל הניסים במזמור של פסח? אומר יורדי הים, ואומר הולכים למדברות והחיות. בסוף מה אומר הפסוק האחרון? מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. מי זה אחם? לא אומר ראיתי וראיתי, בסדר, כולם ראו. ראו ושכחו. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל מן בוזי הנביא. אמר הרב זיבין הרשם, אומר, ראתה שפחה, ונשארה שפחה, נשארה באותה דרגה, לא שינתה. ראתה שפחה על הים, היא ראתה דברים, את השם כמו שראו, גם יחזקאל, יותר מיחזקאל הנביא. אבל יחזקאל מבוזי הנביא, הוא ראה והמשיך להתנבות, המשיך להתעלות. וזאת השפחה ראתה, התפעלה ונרדמה, ונשארה שפחה. זה לא נקרא שהתפעלה מהנס. התפעלות הזאת של, גם אדם כשרואה איזה חתול קופץ, 2 מטר למעלה, מתפעל, אז מה? זה לא שווה שום דבר. התפעלות מניסי השם והנהגתו צריכה להיות לה ביטוי בהתקרבות אל השם יותר ויותר. אם אין לזה ביטוי שהתקרבות לשם, סימן שלא ראינו ולא שמים על לב. וזה הזמן. זה הזמן וזו העת. ואת זה צריכים גם למי שמוכרח בבין הזמנים ללכת לכאן ולכת לשם, בסדר? אבל לא יסיח דעתו. לא יסיח דעתו מעבודת השם. אסור להסיח דעת. תפילה צריכה להיות פעמים, במקרים האדם מתיר לעצמו כבר תפילה ככה, ותפילה בלימוד, היום לא, נלמד מחר, ועובר עלל תאמר לי כשאפנה שני. והוא לא יודע שמה לא תיפנה, ושמה יהיה עליו עוד יותר. צריך התחזקות בימים אלו, התחזקות גדולה. גם בסור מרע, וגם בעשה טוב. עשה טוב דיברנו, תפילה, תורה, גם סור מרע בפרט. יש בחום הזה, מלבד הקושי של החום, הוא מביא גם יצרים, יש נשים משוגעות, שלא מכבדות את עצמם. כל כבודה בת מלך פנימה לובשת, מכסה את גופה, השם נתן לאדם גוף, נתן לו גם לבוש, כדי להתכסות, כדי ללכת. הם ממש בדברי שיגעון. בדברי שיגעון. הולכים ומכשילות את הרבים. טוב, לא נוכל לומר להם או לעשות, השם יחזיר אותם, אבל אנחנו צריכים לשמור. מפני שהם חוטאים, או הן חוטאות, אנחנו נירעים ונכשל. לא, אם הן חוטאות ומזדמנות, כנראה מנסים אותנו מן השמיים. כי לבעבור נסות אתכם באלוקים, לדעת אם תלכו בדרכיו או לא, השם מנסה, כל הזמן מנסה אותנו. ואלה הימים של הניסיונות, ואנחנו נמצאים כאן ונמצאים שם, מי שהולך, אז צריך הרבה שמירה, הרבה זהירות, הרבה תפילה על זה. צריך תפילה והשתדלות, ולפעמים אדם רב מיד יסיט את עיניו. ולא תטורו, לא לחפש השלום, לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אלא מיד יסיד את עיניו, ירחיך עצמו, כלך איזה. הגמרא אומרת, אם יש שני דרכים, בדרך ישבע צריך ללכת לדרך, ויקרא דרכה אחרינה. אם אין דרכה אחרינה, אז אדם צריך להיזהר. שאלו שאלה לרבי משה פיינשטיין, עליו השלום, גדול הדור הקודם. אמרו לו שם, כמו פה גם כן ברכבת, היו נוסעים באמריקה, בניו יורק, יש רכבות כבר מאז, ועוברים, והיו במלאים, לפעמים אדם לא יכול לנצל שלא, לפעמים נוגע בלי כוונה, זזים ונדחקים. אז הוא אמר, אדם צריך להשתדל, אבל אם זה קרה, לא צריך להשתדל, קורה, לא צריך לקחת מזה, אם במקרה, פעם זזים במישהו נגע בו או משינה, להמשיך לא לשים לב על זה. זה לא נקרא שהוא חטא, רק שהוא לא יחפש את זה, ולא יהיה, גם בראי על כל שהוא רואה, מיד יסיד דעתו, יסתכל לצד אחר. עד רבה זה מראה על הקדושה, כי השם ניסה אותו, והוא עמד בניסיון, לא המשיך לראות, אלא יסיד. זה היה, סור מרע, ועשה טוב, ושניהם, ואני בטוח, בחסדי השם, שמי שמשתדל, בבין הזמנים, לסור מרע, כמו שדיברנו, ולעשות טוב, וללמוד ולשמור, א' אילוסיית השמיה אז, ועוד כפול ומכופל על אחת כמה וכמה, כשיחזור לימים הרגילים, ימצא עצמו מחוזק, ויראה תועלת מהשמיים, איך מסייעים לו, הולך וגדל, ירום וניסה וגבה מאוד, בעבודת השם, ובדבקות בו השתבח שם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, עם כולכם היום, מי שברך אבותינו, אולם שר והקודם שלו, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה אשר ישנו פה, וכל אלה שנמצאים בכל השומעים בכל התוותה, וכל החיילים, וכל עמלי התורה, שמשמורכם וישמרם וישמרנו מכל דבר רע, ויבטל מעליהם ומעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, ונשמע ונתבשר בשורות טובות מארבע כנפות הארץ, ולא ישמע שוד ושבר בזבולנו, לא מעבלים ולא תאונות ולא רעידות אדמה ולא שריפות ולא רוחות רעות ולא יצא הרע ולא עין הרע, חשבנו המקד על מה ישמור אתכם מכל הדברים הרעים. אדוני לא יבותכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים ברך אתכם, כאשר תיבד לכם ובא לציון גואל, ונאמר אמר בי
1: חיים. עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50.

0: בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

לכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים, ניסיונות ואתגרים. מחפשים עצה? הרב דוד אלקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות.

אז סתם ככה, קודם כל נפטר בעניין ההתקשרות. למה צריך לקשר? אז הזוהר הקדוש אומר שיש הרבה מלאכי חבלה בעולמות עליונים. ולא כל תפילה או כל תורה או כל מוסר מגיע למקום שהוא אמור להגיע. למה? כי יש הרבה מלאכי חבלה שמונעים ממנו להגיע אל תחת כיסא הכבוד. לכן שמקשרים את עצמנו אל הצדיקים, אז הם בשמיים גדולים צדיקים במיתתם יותר בחייהם, עוזרים לנו שהתפילה או הלימוד, כל דבר אחר, יגיע אל המקום שאמור להגיע שם בעולמות עליונים. אז קודם כל אנחנו מאוד מתרגשים, כי אנחנו באחד התוכניות היפות ביותר שהיו לי אי פעם, וכבר אמרתי לכם את זה בתוכנית הראשונה של חלק א', וכל זאת על מה? מדובר פה על איך להינצל מחרדות, איך להינצל מדאגות, איך להינצל מעצבויות, איך להינצל מיורשים. ובתוכנית הקודמת הבאנו את הרופא מספר אחד בעולם, הלאו רבי נחמן ברסלב, שהוכיח לנו ואמר לנו שחרדות, שזה הנפש, כמובן הנפש של האדם, אפשר לרפות אותה על ידי אמונה. כי ההפך של אמונה זה חרדות. זה הרופא הגדול ביותר בעולם. בפעם הקודמת דיברנו על זה שצריך להגדיר נכון את הבעיה. רק אז יהיה אפשר להשקיע את כל הכוחות בפתרון האמיתי, רק לאחר הגדרת המחלה באופן ברור, רק אז מגיעה הקומה הבאה שהיא להגדיר נכון את התרופה. אדם חולה, נו אז מה, כל תרופה שיתנו לך היא טובה לך? לא, צריך את התרופה המתאימה לחולי. והפתרון האמיתי לכפירה הוא כמובן לקנות אמונה אמיתית ולחיות אמונה באופן שמיד נסביר. והנה פה נכנסים לחלק שני, שהוא חובת צפייה, ממש חובת צפייה, כי זה המכה של המדינה. חצי מדינה עם חרדות, עם כדורים, החיים הם לא חיים, גיהנם. כמה שאתה מסל לדבר עם הבן אדם והוא כולו חרדתי. הוא מפחד שיקרה לו ככה, והוא מפחד שיקרה לו ככה, ויהיה לו ככה. אמר לנו איוב, באשר יגורתי בא לי. מה הפשעת? במילים הפשוטות, כל המחשבות הרעות שחשבתי, הכל בא לי. למה? כי כמו שהדיבור ברית קרותה לשפתיים, ככה גם כן המחשבה קרותה למציאות. הווה אומר, מה שאתה חושב, זה מה שקורה. אם תזכרו כמה פעמים בחיים שלכם קרה לכם, שחשבתם על פלוני אלמוני, על אדם מסוים, ואיך שאתם חושבים עליו, פתאום הוא דופק בדלת. ואתם אומרים, יא אללה, למה לא חשבתי על המשיח? למה הוא בא? כי אתה קראת לו. אתה חשבת ויצרת מציאות בעולם. המחשבה של היהודי בורא מציאות בעולם. לכן אם אתה חושב על חרדות, ויקרה לי ככה ויקרה לי ככה, יקרו לך דברים. איך ניצלים מזה? ברגע שאנחנו עובדים על האמונה. אז כדי לזכות לאמונה ולחיות חיים טובים ומאושרים, אחי ואחיותיי יקרים, חייבים להבין שכל מה שדיברנו בהקדמה, כמובן, זה הכל לא שלי, הכל ממורנו ורבנו הרב שלום בן ימנה, שאמונה פירושה להאמין שהבורא טוב, להאמין שהוא תמיד אוהב אותך, ותמיד רוצה שיהיה לך טוב, ורק טוב, ועוד יותר טוב, וטוב מושלם. אם לא נאמין באמונה הנכונה האמיתית, לא תהיה לנו דרך לרפא את עצמנו. כי הכוחות שלנו ישקעו והתבזבזו במקומות הלא נכונים. אם אתה מתחזק באמונה, אבל אתה לא מכיר את הבורא, לא מכיר את אהבתו וטובו, אתה בעצם מתרחק מהאמונה. כי אתה מתחזק באמונה הלא נכונה. כי כבר אמרנו שיש אמונות משובשות. אדם שמאמין בפסל בודה, גם הוא בעל אמונה. אדם שמאמין בישו, ימח שמו וזכרו, גם הוא בעל אמונה. אבל זה אמונה משובשת, זה אמונה לא נכונה. לכן אסור לנו להשקיע את הכוחות במקומות הלא נכונים. לא פלא שזה לא מרפא אותך, זה רק פוגע בך. כשמדברים על אמונה כתרופה לסבל הנפשי, לא מדברים על חיזוק במה שנראה לך שזו האמונה, אלא מדברים על לימוד וחיזוק באמונה האמיתית, באמונה התאורה, באמונה בבורא יתברך. כן, שהוא לא רק זה שברא את העולם ושאין עוד מלבדו, אלא שהוא אב הרחמן, הטוב האמיתי, ואוהב אותך תמיד, ועושה רק את הטוב ביותר בשבילך. כל מה שעשה איתך עד היום הזה היה רק טוב בשבילך, ואפשר להיות רגועים, כי בטוח שגם בעתיד ותמיד הוא יעשה רק את הטוב המושלם עבורך. ולכן, אם

0: אתם זוכרים, בגן האמונה, ששם למדנו את כל עיקרי האמונה, הרב דירג לנו את זה לשלוש דרגות באמונה. מה הפשט? דרגה ראשונה, הכל מיתו יתברך. עכשיו בואו נפענח את הדרגה הראשונה. זו דרגה גבוהה מאוד, אני לא בטוח שבעם ישראל כולם יש להם את הדרגה הזאת, של להאמין שהכל מאיתו יתברך. איך אני יודע את זה? מאיפה הביטחון שלי להאמין שלא כולם מאמינים בדרגה הראשונה? והלוואי וכל עם ישראל היה להם את הדרגה הראשונה. הלוואי. מעצם זה שאדם אומר, בואי נע, זה עשה לי עין הרע. בואי נע, זה כישף אותי. אבל איפה הכל מאיתו יתברך? אז זאת אומרת שהוא לא בדרגה הראשונה אפילו. אז הלוואי והיינו בדרגה הראשונה. שמה תאמרו, טוב, השגתי את הדרגה הראשונה. אז עכשיו מה? מה, זה לא טוב לי? ודאי שלא טוב. אם אתה עומד רק בדרגה הראשונה שהכל מאיתו יתברך, מה אם הדרגה השנייה שהכל לטובה? אני ראיתי יהודי, שלא עלינו ולא עליכם, איבד את בנו. בנו היה צייד דגים במעמקי תאום. הוא היה רגיל כל שבת קודש לקחת את הרובה צייד שלו, לצלול לאיזה עומק של 10-20 מטר מתחת לפני המים, ולצוד דגים גדולים. מה קרה לו? נתקע שם למטה, ונגמר לו הבלון חמצן, וכמובן מת. ביום קבורה שלו, אביו עמד ליד המיטה, ליד הבור שעומדים לקבור את בנו, הסתכל לשמיים, ואנשים אמרו לי במקום שהאבא הוא אתאיסט. מה פשט אתאיסט? הוא לא מאמין שיש בורא לעולם. ככה הם אמרו לי. פתאום מה אני רואה את האבא? האבא מסתכל לשמיים, ומה הוא אומר לבורא עולם? הוא אומר לו, איתך יש לי עוד חשבון. במילים אחרות, מה אנחנו מבינים? שהאבא כן מאמין בהשם יתברך, והראיה הוא פונה אליו, הוא אומר לו, יש לי איתך חשבון. האם הוא יודע שמי שהטביע את הבן שלו זה בורא עולם? הנה, הראיה שהוא פונה לבורא עולם, ואומר לו, יש לי איתך חשבון? רק הוא לא מאמין שזה לטובה. איפה הוא נשאר? באיזה דרגה? בדרגה הראשונה שהכל מאיתו יתברך. אז יש לו את הדרגה הזאת, אבל הוא לא עלה לדרגה השנייה. ואם אין לנו את הדרגה השנייה, אז מה שווה הדרגה הראשונה? כשאתה בא ומטריס כלפי קודש הבריחו, ואתה אומר שמה שהוא עשה הוא לא עשה טוב, ועוד יש לך חשבון איתו, אתה תחלצה איתו חשבונות, חז ושלום. שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה. וכמובן, לא שופטים אדם בשעת צערו. אבל עם כל זאת, זו הדרגה השנייה, ואחרי זה יש לנו את הדרגה השלישית. אומר מורנו ורבנו, מה השם רוצה ממני? לא ייתכן שיקראו לך רצף של דברים, ואתה תהיה כמו איזה תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה כזה עושה תמים, לא מבין מה רוצים ממך, ומה... תסתכל, משהו עקבי קורה איתך, פעם אחר פעם. אומר דוד המלך במזמור סמך ב', בסוף המזמור, ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לי איש כמעשהו. מה החסד שלך בורא עולם? שאתה משלם לאיש כמעשהו. מה הפשט? אין עונשים אצל בורא עולם. זה הכל תיקונים. נמצאים באמת מסעות. 42 מסעות במהלך החיים שלנו. וממסע למסע זה רק אמונה. ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. אז על כל פנים, כשקורה לך דבר מסוים, כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה. אישה קנתה מכונת ויסה חדשה. והמכונת ויסה הזו באים לשים לה אותה והיא מקולקלת. החדשה מהחנות. החזירה אותה והביאו לה מכונה שנייה. שוב מקולקלת, וזה פעם שלישית. בפעם שלישית היא נזכרת להתקשר לרב ולשאול אותו, הרב, משהו מוזר קורה לי פה, כי יש, כאילו יש לי פה איזה כישוף בבית, הרי זה לא ייתכן. שלוש מכונות כביסה, וכולם ככה מקולקלות? חדש, הוצאנו אותו מהאריזה. מה קורה פה? אומר לה הרב, אני יכול לומר משהו? אמרה לו, כן. אולי כשאת עולה כביסה, את לא שמה לב, לשכנה שכבר גמרה לתלות את הכביסה והכביסה שלה היבשה, ואת עולה כביסה רטובה ואת לא מתחשבת בשכנה שלך. עכשיו כתוצאה מזה היא לא יכולה לחלץ את הכביסה שלה, כי הכביסה עדיין רטובה. היא פתאום שמה צעקה אותה שכנה ואמרה, יו הרב, איך ידעת? אמרו, זה קרה לי שבוע שעבר שממש. אומר לה הרב, הוא לך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הרי בורא עולם, איפה נתן לך את הליקיון בחסר? איפה הוא נתן לך את זה? במכונת כביסה. אז צריך לחפש משהו שקשור למכונת כביסה. למה דווקא במכונת כביסה? אם היה מתקלקל הברז של האמבטיה או הברז של המטבח, אז היינו מחפשים באזור. אבל אם התקלקלה מכונת ויסה, צריך לדעת, כמו הסיפור עם רב אונה, עם 400 חביות יין. למה? כי הוא לא שילם להריס את מזכורתו בזמורות הגפן. אז דברים לא קורים בעולם הזה במקרה, כי אין מקרה, רק השם, רק כמה שם, הילכו שניים בלתי אם נועדו, אנשים אומרים, העולם קטן, העולם קטן. איזה קטן? העולם הוא ענק וגדול. מה, בטעות נפגשת עם בן אדם, בגלל שהעולם קטן ולכן נתתם ראש בראש, אחד לשני, כי לא היה לכם לאן ללכת? אין דבר כזה, זה כפירה לומר העולם קטן. ודאי שהעולם הוא גדול. אז צריכים להתבונן, ללמוד את האמונה הנכונה, כשאנחנו חיים אמונה נכונה, ממלא לאט לאט מרפים את נפשנו, ואז לא מגיעים למצבים של חרדות, של דאגות, של עצבויות, של יאושים. ולא רק זה, אנחנו עוד בוראים את מלך מלכי המלכים בצורה דמיונית. מה הכוונה? אני לא אוהב את בורא העולם. למה אני לא אוהב אותו? כי תראה איך הוא מתנהג איתי, תראה. גם את האלוקים הזה, גם אני לא אוהב אותו. אני מסכים איתך. כי אין אלוקים כזה. אתה מדמיין אותו בצורה שונה. אז לכן מה צריך לעשות? ללמוד את הדברים בצורה נכונה. קודם כל תכיר את עצמך. לאחר שלמדת להכיר את עצמך, תתחיל ללמוד מי זה האלוקים שלך. מה הוא רוצה ממך? ואז תבין כמה הוא אוהב אותך. שכל מטרתו היא רק לטובה. וכמו שאומר לנו בעל המסילת ישרים, הרמח"ל הקדוש, שמצד הטוב להטיב, הטוב רוצה רק להטיב כל הזמן. למה הוא ברא אותנו? כי הוא, תארו לכם שיש עכשיו מלך שיש לו נתינה, כל הזמן נתינה, אבל אין לו אזרחים, אין לו אף אחד. הוא רובין זון קרוזו בלב היער. אז איזה נתינה יכולה להיות לו? לכן בורא העולם ברא אותנו על מנת לתת, ועל זה אומר הבעל שם טוב, שהלוואי והיינו אוהבים את הבבא סאלי, כמו שבורא העולם אוהב את היהודי הכי רשע בעולם. אז אם אני מבין את זה ויודע את זה וחש את זה ומרגיש את זה, איך אני יכול לבוא בכל מיני קובלנות, בכל מיני מרמורים כלפי קודש הבריחו? אז עכשיו בואו נמשיך. זכור זאת היטב ותזכיר לעצמך בכל הזדמנות. הבורא אוהב אותך לפחות כמו שאתה אוהב את הילדים שלך. לפחות. ודאי שהוא אוהב אותך הרבה הרבה יותר. אבל כרגע בואו ניקח את זה בהגדרה של כמוך. אתה אוהב את הילדים שלך? ודאי. אם מישהו ידבר איזה לשון הרע על הילד שלך, אתה תסכים איתו? אבל באמת הוא אחד כזה בנדיט, באמת הוא אחד כזה שעושה צרות. שום דבר, אתה לא רוצה לקבל שום לשון הרע על אף ילד שלך. זה פסחה ודמך, זה אתה אבא הביולוגי שלו. הבורא עולם, לפחות כמוך הוא אוהב את הילדים שלו. הבורא רוצה שיהיה לך רק טוב לפחות כמו שאתה רוצה שלילדים שלך יהיה רק טוב. הבורא הוא אבא טוב לא פחות מאיתנו. הוא לא יותר גרוע חלילה מאיתנו. הוא הרבה יותר טוב כי הוא הטוב המושלם. עד כאן הסברנו בעריכות שהאמונה בבורא עולם רפואת הנפש. וזה אומר שצריכים להכיר את הבורא באמת ולא להמציא לעצמנו בורא דמיוני, כמו שאמר הרב לאותו תלמיד. בבורא שאתה מדבר עליו אתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. כי הוא ברא לו בורא דמיוני. וביארנו מי זה השם ומהן המידות שלו. דעו לכם אחים יקרים שכל זה נכון ותקף לאמונה שלכם בעצמכם. אתה יודע מי אתה? את יודעת מי את? אם אתה לא יודע מי אתה באמת, אתה לא יכול להאמין בעצמך. אם אתה חושב על עצמך דברים רעים, אם אתה חושב שאתה רע או שיש לך רצונות רעים, איך תאמין בעצמך? רבי נחמן מגלה לנו בתורה רשפי ב', בתורת הזמרה, בלקוטי מאורן, שכמו שמוטל על האדם להאמין בבורא, כך עליו להאמין בעצמו. מה זה להאמין בעצמו? להאמין בטוב שבו. אתה לעולם לא יכול לדון אנשים לקו זכות, אם אתה לא דן את עצמך לקו זכות, אם אתה בביקורת עצמית, ברדיפה עצמית, על עצמך כל הזמן, לעולם לא תדון אנשים לקו זכות. כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל. אנחנו לא יצורים סתמיים וחסרי משמעות. באנו לעולם הזה לגלות את כבוד השם, הנמצא ושוכן בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. הפנימיות שלנו והמהות שלנו היא קדושה וטהרה. להאמין בהשם באמונה שלמה ולהאמין שהשם הוא טוב ואוהב, זה אומר להאמין גם בעצמך, בחלק האלוקים שבתוכך, שהוא טוב וטהור, ישר וקדוש, ורוצה רק טוב. רק כאשר אתה יודע שאתה טוב, רק אז תוכל להאמין בעצמך. כי האמונה מגיעה מהידיעה. ואת הידיעה הזאת צריכים לשמור מכל משמר, ולא לתת לשום דבר להחליש אותה, בשום מציאות שהיא. עלינו להיות חזקים תמיד, לדעת מי הוא האני האמיתי שלנו ולהאמין בו. אל תיתן שישברו אותך. אל תיתן. כי היצר הרע מציג לנו את עצמנו כאילו אנחנו רעים חלילה, כאילו אנחנו רוצים רק רע חלילה, כאילו אנחנו לא שווים חלילה, כאילו אין ערך למעשים שלנו חלילה, מי בכלל רוצה אותנו? אנחנו מילואים קופת שרצים, ובו העולם בכלל מאס בנו. זה הצעת היצר, זה מה שהיצר רוצה לתת בך. היצר רוצה לשבור לנו את הידיעה, כי אנחנו חשובים בשמיים. מי אנחנו בכלל? כשאתה לא יודע מי אתה, ואתה חושב שאתה רע, זה מרסק לך את האמונה בעצמך. וכשהאמונה שלך בעצמך מרוסקת, זה מביא שורה ארוכה של מחלות נפש. צופיי היקרים, שנאה עצמית, רדיפה עצמית, ביקורת עצמית הרסנית, ועוד ועוד ועוד, ופה הרשימה ארוכה. ואין צורך לומר שאדם מאבד לחלוטין את כל הביטחון העצמי שלו. כל הבעיות האלה נובעות בדיוק מהנקודה הזאת, שהאדם לא מכיר את עצמו וחושב על עצמו דברים רעים, רחמנא ליצלן. כי כמו שאמרנו, כל מחלות הנפש הן מחלות אמונה, ותיקון האמונה היא רפואת הנפש. ולכן גם תיקון האמונה בעצמך, על ידי שאתה יודע מי אתה באמת, זה חלק בלתי נפרד מרפואת הנפש. בכל בוקר אנחנו מברכים בשום מלכות, על הנשמה שנתת בי תאוריי. איך יכול להיות? איך אתה אומר תאוריי? הרי עשית עוונות אתמול ושלשום ולפני שלשום, אתה לא כזה גרויס צדיק, אז איך אתה אומר תאוריי? זו הצערה על כך שאנחנו יודעים ומכירים במציאות החלק האלוקי הקדוש שקיים בתוכנו ומהווה את מהותנו. מה אני מבין מפה? אני מבין מפה שלעולם הנשמה לא חוטאת. אפילו הגמרא במסכת סוטה אומרת שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת ברוח שטות. אבל הנשמה עצמה לא מתלכלכת לעולם. לעולם, רק הגוף החיצוני, מצד היצר הרע. הנשמה היא לעולם תאורה. כשאתה מברך את הברכה הזאת, תזכיר לעצמך שאתה זה הנשמה שלך, והנשמה שלך תאורה תמיד בלי קשר למעשים שלך ולמידות שלך. וזה אומר שאתה טוב, ושאתה רוצה רק טוב, ושהשם אוהב אותך בכל מצב, כי הוא רוצה רק את הטוב שלך, ולא את הרע, ושאתה חשוב ויקר מאוד מאוד, כי יש בך כזה דבר יקר ונורא שהוא חלק אלוקה ממעל. אפילו אדם בן 100 שכל ימיו עבר עבירות קשות ביותר, ועשה את כל המעשים הגרועים והשפילים ביותר שאתם יכולים לעלות על דעתכם, והוא מלא בתאוות רעות וביצרים רעים ומידות רעות, וצייר והזיק למאות ולאלפים, גם אם כשהוא קם בבוקר הוא חייב לברך את אותה ברכה בשם ומלכות אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי. וגם הוא במהותו טוב, אבל אמרנו שהוא מלא חטאים ועוונות. למרות הכל, במהותו הוא טוב וגמור ורוצה רק טוב ורוצה רק את השם. וכל שכן, כל אחד ואחת מכם, כן, שמע שהיא המהות של האדם, אי אפשר ללכלך אותה. כל המעשים הרעים לא מגיעים ממנה ולא נוגעים בה. את זה צריכים לדעת בצורה מוחלטת וודאית, ובזה חייבים להאמין תמיד בנפשנו הדבר. כשאתה נכשל חלילה ועושה רע, או שיש בך רצונות רעים, תאוות, יצרים, אז היצר הרע משתמש בזה כדי להגיד לך ולשדר לך שאתה רע, כדי להחליש את הידיעה שלך שאתה טוב. וזה טעות עצומה. למה זה טעות עצומה? כי העובדה שאתה עדיין עושה רע לא אומרת שאתה רע בעצמך. זה בסך הכל אומר שיש לך יצר רע. היצר רע זה לא אתה, זה לא שייך למהותך, אלא היצר רק מנסה להסתיר אותה. כל הרע הזה שאתה רואה בעצמך הוא לא שלך, הוא מגיע רק מהיצר הרע ומהשקר שיש בעולם הזה. אבל זה לא מגיע ממהותך, וזה פירוש לא אומר, זה בפירוש לא אומר כלום על המהות שלך ועל העצמיות שלך שהיא כולה טוב. ולכן חלק בלתי נפרד מרפואת הנפש שלנו, שהיא כאמור תיקון האמונה, הוא תיקון האמונה שלנו בעצמנו. תיקון הידיעה הברורה המוחלטת שאנחנו טובים ורוצים רק טוב, את הידיעה הזאת צריכים לקנות ולא לתת לשום דבר ולשום מחשבה להרער אותה בכיוון זה. ולכן אם אתם זוכרים בתוכנית הקודמת בחלק א', אמרתי לכם שאין ברירה, חייבים לעשות לעצמנו שטיפת מוח. מה זה השטיפת מוח? היא דבר חיובי ביותר. אנחנו רגילים בסלנג הרחובותי ששטיפת מוח זה דבר לא טוב, קוניטציה שלילית. לא, עד רבה היא קוניטציה חיובית. איך? אני כל הזמן משכנע את עצמי, אבא שבשמיים אוהב אותי. ומה זה אהבה? אהבה אינסופית. ולכן הוא יעשה לי רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. ואני? מה זה? אני נשמה תאורה. נשמה תאורה. שמעו טוב, אנשים צריכים מחמאות. אנשים צריכים מחמאות. הזוהר הקדוש כותב, אני כבר לא זוכר באיזה פרשה, שלעתיד לבוא יתבעו בני אדם בבית דין של מעלה. על זה שהוא חסך מחמאות מבני אדם. על ידי מילה טובה יכולת להפוך את הבן אדם, להפוך את הבן אדם. תן לו להאמין בעצמו גם כן, הוא חסר ביטחון. אז תן לו מחמאות, זה לא עולה לך כסף. לכן, גם אנחנו צריכים לתת מחמאות לעצמנו. כל הזמן לדבר על עצמנו רק טוב, רק טוב, לא לייאש את עצמנו. אפילו שאנחנו עדיין נמצאים בתוך הרע, כי זה מצד היצר הרע, לא ממהותנו. מה חושבים עליך? ומהנקודה הזאת נובעת נקודה מתאימה, מדהימה ביותר. אתה אולי לא תמיד זוכר ומכיר במציאות, אבל הבורא שברא אותך ונפח בך את הנשמה הטהורה, הוא יודע שאתה טוב. והוא יודע שאתה רוצה רק טוב, כי הוא יודע באמת מי אתה. הוא יודע שהנשמה שלך טהורה ושום דבר לא יכול לטמא אותה. ולכן הוא תמיד אוהב אותך. הבורא לא מתרשם מהעבירות החיצוניות, כמו שאומר רבי נחמן על הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. שדרך השם יתברך לא להסתכל על הרע שעושים, רק על הטוב. ולכאורה למה זה כך? כי הבורא יתברך יודע שהטוב שלך זה אתה באמת, ואילו הרע שלך לא שייך אליך כלל. לכן כשרוצים להעיר לי ילד קטן על איזה מעשה רע שהוא עשה, לא באים ואומרים לו, אתה ילד רע. מה אתה עושה? גמרת על הילד. אתה הופך אותו ליצור רע? מה אתה עושה? תנתק את הרע ממנו. תגיד לו, המעשה שעשית הוא מעשה שלילי, הוא מעשה לא טוב. תבוא אליו עם קוניטציות חיוביות. אל תגיד לו רע. המילה רע לא צריכה להישמע. לא טוב זה רע. אבל צריך להגיד את המילה לא טוב. כמו שאני לא אגיד לאדם, אתה שקרן. למה אני לא אגיד לו? כי זה קוניטציה שלילית. אני אגיד לו, אתה לא דובר אמת. אני כל הזמן ישאיר אותו על האמת. אמת, אמת, אמת. זה דבר בחינוך ילדים, זה דבר בחינוך של כל דבר. ולכן, כשאני בא להעיר לילד, אני כל הזמן נותן לו להבין שהוא עצמו, הוא צדיק יסוד עולם. רק המעשה שהוא עשה, הוא מעשה לא טוב. מעשה לא טוב. לא נותן לו קוניטציות שישארו אצלו כסטיגמות לכל החיים. ואז הוא גם לא יאמין בעצמו. ובגלל שהוא יודע איזה נשמה קדושה ואין סופית יש בך, הבורא גם מאמין בך שאתה יכול להגיע לכל מדרגה ולכל מעלה. הוא מכיר את המהות שלך, את האיכות שלך. והעבודה שלך היא לדעת את זה ולזכור את זה תמיד. מצד אחד לזכור מי אתה, כמה טוב אתה, שאתה יכול להגיע לכל מעלה שבעולם, ומצד שני לזכור ולדעת מה הבורא באמת חושב עליך, איך באמת הוא מסתכל עליך וכמה הוא אוהב אותך ומאמין בך. ואם כבר דיברנו על אותו רשע שכל ימיו עושה עבירות, שגם הוא חייב לומר בבוקר נשמה שנתת בי תאוריי, מאותה סיבה בדיוק גם הרשע הזה שכבר 100 שנה עושה עבירות, צריך לומר בבוקר ברכת אהבת עולם, שבה כל יהודי אומר, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה והתרחמלת עלינו, גם הוא אומר אותו רשע, כי הבורא שמכיר את הפנימיות שלך, ואת הנשמה שלך, הוא תמיד אוהב אותך אהבת עולם, אהבה אינסופית, לכן, תתפלל שתדע על עצמך את מה שהבורא יודע עליך. שתאהב את עצמך כמו שהבורא אוהב אותך. שתעריך את עצמך כמו שהבורא מעריך אותך. שלא תסתכל על הרע של עצמך, כמו שהבורא לא מסתכל על הרע שלך. וזה מתקשר לנושא שבו פתחנו, שהוא להכיר את הבורא באמת. כי להכיר את הבורא זה אומר לדעת מה הבורא חושב עליך. אם אתה מגיע למסקנות שליליות, אין לי תקנה ובורא העולם מתייאש ממני וכבר הוא חסם אותי ולא שומעים את התפילות שלי אתה בורא לך פה בורא עולם דמיוני שהוא לא קיים בכלל. פגשתי אנשים, אומר מורנו ורבנו, עם כל מיני סוגי סבל ואיסורי נפש, תסביכים ומצבי רוח שרוטפים את עצמם ויורדים על עצמם בלי סוף. מי שמרגיש כך חייו אינם חיים, החיים הם גיהנום כפשוטו, או אמונה או גיהנום. מאיפה זה מגיע? מה השורש של כל זה? השורש של כל זה הוא אמונה פגומה שהאדם חושב שהבורא מסתכל עליו בעין ביקורתית, שהבורא מחפש אותו, ממש מחפש אותו, שהבורא אף פעם לא מרוצה ממנו, שהוא תובע ממנו יותר מכפי יכולתו, שהבורא רואה את כל החסרונות שלו ואת כל הרע שלו, ואולי הבורא אפילו שונא אותו ורוצה להכשיל אותו חלילה. אתם רואים, זה בורא שהמציאו אותו, שגם אנחנו לא מאמינים בו. אבל האמונה האמיתית אומרת לנו שהבורא מתפאר בנבראים שלו, הוא שמח בנבראים שלו, הוא רואה רק טוב בנבראים שלו. אבא טוב יודע שלילדים שלו יש עוד הרבה מאוד לאן להתקדם, ואף על פי כן הוא שמח בכל שלב ובכל צעד קטן שלהם. הוא רואה את הרצון ואת המעמד שלהם ולא בוחן הכל לפי התוצאה הסופית. אבא גאה בילדים שלו ומתפאר בהם. ולהזכירכם, הבורא הוא אבא לא פחות טוב מהאבא הטוב ביותר שאתם מכירים. הוא לא פחות טוב, ודאי שהוא בהרבה יותר טוב, אבל אנחנו כרגע לוקחים את המשוואה ככה, אתם יודעים, שהוא לפחות כמותכם, לפחות. אמונה אמיתית אומרת שבורא עולם שולח אלינו בכל רגע מכתב אהבה שבו כתוב כך. בואו תראו מה כתוב במכתב אהבה של בורא עולם. אבל זה לא נשלח פעם בחיים. זה נשלח כל שעה, כל שעה. בני היקר, ביתי היקרה, אני מתפאר בך. אני שמח בך ורוצה רק להטיב איתך. עוד ועוד, אני מרוצה ממך. כמובן, אני קורא את זה בשון נקבה, זה יכול להיות בשון זכר, זה לא משנה. כן, אני מרוצה ממך כמו ש... את לעת אתה, ואף על פי שאני יודע שיש לך עוד הרבה מאוד מה לתקן, ולאן להתקדם, אני מרוצה ממך ושמח בך מאוד. אני הרי אוהב אותך באמת, אז למה את לא אוהבת את עצמך? הרי אני שמח בך באמת, אז למה את לא שמחה מעצמך? אני מתפאר בך, אז למה את לא רואה את הדברים של הפאר והיופי שיש בך? אני הרי ממתין לך ולא דוחק בך, אז למה את רודפת את עצמך ומלחיצה את עצמך? אני מאמין בך, אז למה את לא מאמינה בעצמך? דעי לך שאני בראתי אותך טוב, ואני יודע שאת טוב, ואני מאמין בטוב שבך, וגם את צריכה להאמין בטוב שבך. תאמיני בטוב שבך, ותאמיני באהבה שאני אוהב אותך, שלך באהבה אבינו שבשמיים. ממש ככה. בורא עולם שולח את זה כל שעה. אם תרצו גם כל חצי שעה, ואם תרצו גם כל דקה. זה הכל תלוי באמונה שלכם. אתה בוודאי אומר, הכל טוב ויפה, הבנתי שהכל תלוי בתיקון האמונה, אבל מה עושים בפועל? אתה שואל בצדק. הבנת שהבורא אוהב אותך, והוא רוצה עבורך רק טוב. השאלה המתבקשת והעיקרית היא, איך זוכים לחיות את זה בפועל? איך זוכים שאמונה תשכון באמת בעומק הלב בכל רגע ורגע? איך זוכים שהידיעה הזאת תגרש מאיתנו את כל הפחדים, את כל החרדות? אז ובכן, בשביל להחליף דיסק במוח ובלב, צריכים לתכנת את הלב מחדש. להביא לנו בעל תוכנה, שייתן לנו תוכנה חדשה. בואו נראה איך עושים את זה. והכלי לתכנת את הלב הוא הדיבור. לדיבור יש כוח גדול, אומר דוד המלך בתהילים, האמנתי כי אדבר. מה הפשט? הדיבור קשור לאמונה. האמנתי כי אדבר. זאת אומרת, מלאו אני שומע עין, ומעין אני שומע לאו. אז אם אומר לי האמנתי כי אדבר, משמע שמהדיבור באה אמונה, כי בלי תפילה אין אמונה, תפילה היא אמונה, ואם אני לא מדבר, משמע שאני לא מאמין. ככה זה יוצא. משוואה פשוטה. אנחנו כל כך נזהרים לא להוציא מהפה מילים לא טובות, כי לדיבור יש כוח ליצור מציאות. הדיבור מעצב ובונה את האדם לטוב ולמוטב. דיבור רע הורס את האדם ואת העולם, ודיבור טוב בונה את האדם, כמו שאמרנו, ואת העולם. למה? כי ברית קרותה לשפתיים. קשר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין האדם לבוראו, הכל נבנה דרך הדיבור. זה הכלי הגדול והחשוב ביותר שלנו בני אדם, ולכן אדם נקרא מדבר, ולכן כתוב, החיים והמוות ביד הלשון. עם הכלי הזה אנחנו עושים כל כך הרבה דברים בחיים שלנו, ועם הכלי הזה אנו צריכים לעשות גם את הדבר הגדול ביותר שלנו, לזכות להגיע לתכלית שלנו שהיא האמונה. דיבורי אמונה הם אמונה. דוד המלך אומר בתהילים פרק קט"ז, האמנתי כי אדבר. עברו על דוד המלך הרבה מאוד קשרים, מבחנים וניסיונות. באותו הפרק בתהילים מתאר דוד המלך מציאות של פחד קשה מאוד. עפיפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון ימצא. ככה מתבטא דוד המלך. איך אפשר לשרוד? איך אפשר להחזיק מעמד? כמובן באמונה. אבל איך מחזיקים באמונה בניסיונות כל כך קשים? איך רואים את הבורא ואת אהבתו במצבים כאלו בלתי אפשריים? על כך עונה דוד ואומר, האמנתי כי אדבר. דיבורי האמונה הם אלה שמגלים את האמונה. הדיבור נותן לי כוח להאמין. הדיבור מחיה לי את האמונה, מחזיר אותי לאמונה, מאיר את האמונה בתוך מוחי ובתוך ליבי. על ידי הדיבור אני זוכה לאמונה, ובזכות האמונה אני ניצול ונושע ישועת אמת. לא בכדי אמר רבנו הקדוש, ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. הכיצד? המשנה פרק א' מסכת פאה אומרת, ותלמוד תורה כנגד כולם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איך פתאום הדיבור נהיה מעלה יותר גדולה מלימוד התורה? אומר רבנו, כן, כי אם אין לנו את הדיבור, אין לנו את האמונה. וכן כתוב בתהילים, הודיע אמונתך בפי. איך אני מודיע את האמונה שלי? בפי, בפה שלי. אני אומר את האמונה בפה וזה משמיע על קולי. זו התרופה. זו רפואת הנפש הגדולה והעמוקה ביותר. זה יסוד ידוע בכל עבודת הנפש בעולם הטיפול. וזה דבר שכל אחד יכול להרגיש על עצמו בחיים. אם אתה רוצה לחזק את עצמך, להעצים את עצמך, להתמלא בכוחות, לחשוב טוב, ועוד תגיד מילים טובות וחיוביות, מילים מחזקות, מילים של אמונה בעצמך, ואתה תראה איך אתה מקבל כוחות נפש, משתחרר ממועקות, מתעודד, בדיוק ככה אמונה. כמו שאמרתי, שטיפת מוח. אין דרך קיצור כדי לזכות לאמונה חיה ומוחשית. עבודת האמונה היא עבודה של טפטוף יומי של דיבורי אמונה על הלב, עד שהלב מתרכך ומתמלא באמונה ומתעצב לאור האמונה. האם שמעתם פעם מציאות? היום כבר כל הקורסים של ה-LNP, BT, CB, כל השמות האלו שאני לא מכיר אותם אפילו, שם מלמדים את הבן אדם לדבר עם האיברים. אבל את ההמצאה הזאת כבר רבנו לימד אותנו כבר. רבנו, אני מדבר רבנו נחמן. רבנו אמר לנו לדבר אל האיברים. אם אתה יודע שיש לך איזה איבר, שהאיבר הזה פגום, לא פגום מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית. דבר אל האיבר, הדיבור, הדיבור, ודאי עוזר, אתה יכול לדבר ללב שלך, אתה עובד את השם כמצוות אנשים מלומדה, אתה רוצה שהלב שלך יבער בכל מצווה ומצווה, ברצון יש לך, יש לך כיסופים, במציאות שאתה מתפלל להשם יתברך שחרית, מנחה וערבית, זה כמו שאתה קורא עיתון ידיעות אחרונות, כפשוטו, אין פה שום התלהבות, אין פה כלום, יש פה מצוות אנשים מלומדה, אז איך עושים את זה? תדבר אל הלב, תבקש מהלב שהוא יתפעל, שהוא ירקוד, שהוא ישמח בשעת התפילה. הדיבורים אל הלב ודאי משפיעים, ככה אומר לנו רבנו, ועל כל איבר ואיבר. איזשהו איבר שהוא לא עושה את מה שנקרא את העבודה שלו בצורה נכונה. הרגליים של האדם מביאות אותו אל דבר העבירה. כך אומר לנו דוד המלך, שלמה המלך. הם מביאות אותו אל דבר העבירה. דבר אל הרגליים שלך, שאתה רוצה ללכת לבית המדרש. שלא יקחו אותך עכשיו לאיזה משחקי כדורגל או לא יודע לאן. דבר אל האיברים שלך. תראו מה עושה הדיבור, תראו מה עושה הדיבור. קניית האמונה זו שטיפת מוח חיובית, אומר הרב. במובן החיובי ששוטפת את המוח מכל הרע, מכל המחשבות השליליות והחרדות, עד שהמחשבות הרעות והמעוותות והמפחידות והרסניות, נדחות החוצה. ומה שממלא את המוח ואת הלב, אלה רק מחשבות זכות, מחשבות על הבורא ועל אהבתו. מחשבות של רוגע או ביטחון. מחשבות של רפואה לגוף ולנפש, אמונה הלכה למעשה. אתן לכם דוגמה קטנה. אם אני יודע עכשיו, אחרי ששכנעתי את עצמי ודיברתי אל עצמי, ועשיתי לי שטיפת מוח, שבורא עולם מוזן ומפרנס לכל. גמרא מסכת ביצה. הגמרא אומרת שבורא עולם מפרנס את העולם מראש השנה עד ראש השנה, מביצה כנים עד קרני רמים. אם אני יודע שכל הפרנסה בידיו של השם יתברך, אז למה לי מרדף השדים? אחרי הפרנסה, למה לי הדאגה הזאת? מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? ואני מקטני אמונה. מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? ברגע שאני יודע שהכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, בין אם אני אעבוד שעה ביום, או בין אם אני אעבוד 18 שעות, זה לא משנה. כי השם קובע אחרי הכל, מי מרוויח מה? אתה יכול לראות פועל שעובד 14 שעות ביום, והוא מגיע עם איזה 5,000 שקל בחודש הביתה. אתה יכול לראות שם בבניין ישראל, יושב לך יהודי, בתוך איזה משרדון, מרביץ איזה שיחה קטנה לסין, טק, טק, טק, טק, סגר 5,000 שקל בעסקה אחת קטנה. מה קורה פה? הוא עבד שעה, בקושי שעה. הוא עבד כל החודש. קרוב לאיזה 14-15 שעות ביום, ביממה, מצאת החמת לא תנשמה. אז למה אין שווי? כי הפרנסה היא בידי השם. לא בידי השתדלות שלך, עד רבה, כי כל שאתה משתדל יותר, אתה מקיים את הכללה על האדם הראשון, בזעת הפך תאכל לחם. אתה מהדר בה. אז עכשיו הטיפול, אמונה הלכה למייסה. איך אומרים אשכנזים? הלוכה למייסה. לכן אני ממליץ לך ולך, בחום ומתוך לב אוהב ודואג לשלומכם, להקדיש לרפואה שלכם, לעצמכם באמת, לפחות רבע שעה ביום, רבע שעה של התנתקות מטלפונים, וממשימות, מריצות ומסידורים. העולם יחכה רבע שעה, לא יקרה כלום. אומר, אומר הרב ארז דורון משה בספרו ההתבודדות, למה אני לא הולך להתבודד? כי הקפה עכשיו גולש. אם אני אלך, אז הוא יגלוש. למה אני לא זה? שם הוא מביא קרוב לאיזה 1,000 תירוצים, למה לא? כי תמיד הבעל דבר יעמוד לחסום אותך, כדי שלא תדבר להשם. אז תתנו לעצמכם רבע שעה, תהיו לבד בחדר, סגירו פלאפונים, תהיו על הכיסא, תרגישו בנוח, בשקט בלי גירויים חיצוניים, הטוב ביותר כמובן זה בטבע, מול נוף יפה של עצים, של ים, אבל שזה לא תהיה הסיבה שלא תתבודדו. גם בתוך הבית, כמו שדוד המלך היה מתחת השמחה, העיקר שלא תהיה לכם הסחות דעת חיצוניות. תנשימו עמוק, תרגעו, תיתנו לכל אבק היום לשקוע מאחריכם, תחשיבו מחשבות טובות, תסתכלו על הנוף, תדמיינו לכם בראש נוף יפה שמשמח אתכם ומרגיע אתכם. תתבוננו בבריאה, בטוב שיש לכם בחיים, בטוב שיש בכם. תתחברו עם הטוב הזה, תכינו את עצמכם לקבל אמונה, להתמלא, לשאוב רוח חיים, רוח הקודש, להטעין את המצבר של האמונה. דרך אגב, שאמרתי רוח הקודש, ככה אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, שהתבודדות, שאדם מדבר עם השם יתברך, זה מעין רוח הקודש. כשאתם רגועים, תתחילו לחזור על המילים האלו שוב ושוב. הנה, זה המילים. בורא העולם אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. יש לי אבא אוהב בשמיים, הוא אוהב אותי אהבת עולם, כמו שאני אוהב את הילדים שלי וגם הרבה יותר. הוא רוצה לעשות בשבילי רק טוב, טוב מושלם ועוד יותר טוב, כמו שאתה רוצה בשביל, כמו שאתה רוצה בשביל הילדים שלי, כמו שאני רוצה, סליחה, בשביל הילדים שלי, הוא שומר עליי מכל רע, הוא מצטער בכל צער שיש לי, כמו שאני מצטער שהילדים שלי בצער, אין לי ממה לפחד. כי לא יכול לקרות לי שום דבר רע, הוא בורא את כל העולם, הוא זן ומפרנס לכל היצורים, הוא ברא את כל העולם רק בשביל לגלות רחמנותו. כלומר, איך אני משכנע את עצמי שאכן הדברים הם נכונים? שאני מסתכל על עצמי. אתה לא אוהב את הילדים שלך? אתה לא רוצה שיהיה להם טוב? אם תגיד לי שלא, אז אתה צודק בכל הטענות שלך. אבל אם תגיד לי ש... בטח שאני רוצה שיהיה להם את הכי טוב שבעולם. את הפת לחם הקטנה שיש לך, אתה רוצה להעביר לילדים שלך. רק שלהם יהיה טוב. אז למה אתה חושד בקדוש ברוך הוא שהוא מינימום, מינימום, אני לא מדבר על מקסימום, מינימום כמוך, הוא מינימום כמוך. לגלות את אהבתו כדי להטיב לברואים, כולו טוב, הוא עושה רק טוב, אין רע יוצא מלפניו, אין רע בעולם כלל. לא קרה ולא קורה ולא יקרה שום דבר, הוא ברא אותי רק כדי להטיב לי, כדי לרחם עליי, כדי לתת לי כל טוב, כדי לשמור עליי מכל משמר, הוא תמיד איתי, לעולם לא יעזוב אותי. כשהוא שומר עליי, אף אחד לא יכול להזיק לי. כמו שאמרנו, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בו נב בו. כשהוא שומר עליי, אף אחד לא יכול להזיק לי, אף אחד לא יכול לגעת בי לרעה, שום מחלה לא יכולה לשלוט בי או במשפחתי. הוא רק רוצה לתת לי ולברך אותי. הוא רק רוצה שבכל מה שאני אגע, אני אצליח. הוא רוצה שיהיה לי שפע, שתהיה לי בריאות, שיהיה לי זיווג מושלם, שיהיה לי שלום בית מושלם, שיהיה לי שלום בית עדיף על כולם. שיהיה לי ילדים טובים, בריאים ומוצלחים, צדיקים ומחונכים, שיהיה לי טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. מה זה עושה לי הדיבורים הללו? גורמים לי לרוגע, גורמים לי לשלווה. זה מעין מדיטציה כזאת, שאני כמו מאפנת את עצמי, ואז אני כבר מפסיק להיכנס לפניקות. רגע, איך אתמול אמרתי, רגע, השם רוצה להעניש אותי פה, ופה הוא רוצה לגרום לי כך, ופה... הוא רוצה לעשות לי רק טוב, רק טוב. אז למה אני חושד במלך מלכי המלכים? אין צורך לשבת עם ספר ולקרוא את השורות האלו. מתוך הספר, תתנו למילים האלו לצאת מתוככם, בטבעיות. תחדשו בעצמכם עוד מילים של אהבה להשם אליכם. שתרגישו שתאמינו שהבורא הוא טוב, שהוא אוהב אתכם, שהוא עושה ויעשה אתכם רק טוב. אם קשה לכם, תוכלו גם להתקליט את עצמכם. אומרים את המילים האלה לאט ובקול צלול, עם מנגינת רקע נעימה ושקטה. תקראו ותקליטו את המילים האלה לעצמכם, תחזרו לשמוע אותם מדי יום. טוב מאוד שתחזרו עליהם גם בפה, כי האמונה תלויה בפה, כמו שאמרתי, האמנתי כי ידבר. ותעשו את זה גם בזמן העבודה, כן? עבודת האמונה שלכם, וגם לפני השינה, וגם בנסיעה ברכב ובכל הזדמנות. חוץ מרבע שעה מרוכזת ביום של עבודת האמונה, תעשו את זה גם בכל פעם שאתם מרגישים את המחשבות הרעות, את החרדות, את המחשבות של הפחד והדאגה. המחשבות של הלחץ הפנימי חוזרות ומשתלטות לכם על המוח, אל תיתנו להם להשתולל. תעצרו ותגידו דיבורים טובים של מחשבות טובות. מחשבות טובות. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי. דיבורים טובים. מאיפה נולד השיר הזה? השיר הזה נולד מליקוטי מוהר"ן. ממה שרבנו כתב על כל העניין של החרדות והדאגות. אם יש לנו מחשבות טובות ודיבורים טובים, אז גם המחשבה וגם הדיבור, על פי שניים יקום דבר, ברית כרותה לשפתיים וברית כרותה למחשבה, ואז הדברים מתקיימים. פתח פיך ותאיר נשמתך. כמו שהדיבור הוא הכלי החזק ביותר לחיזוק האמונה האמיתית בבורא, בדיוק כך גם בנושא לנושא האמונה האמיתית בעצמך ובטוב שבך. תרגיל את עצמך לחזור בפה מלא למציאות האמיתית. אתה כבר מזמן לא מאמין בעצמך, ואתה רק רודף את עצמך. עכשיו תתחיל להגיד דיבורים אחרים, עם קוניטציות חיוביות. מי אני באמת? אני זה לא הגוף שלי, אני זה לא התאוות שלי, אני זה הנשמה שלי, הנשמה שלי היא תאורה, היא חלק אלוקה ממעל, הנשמה שלי כולה טוב, לכן אני יודע שאני טוב, אני יודע שאני רוצה רק טוב, אני יודע שהמהות שלי היא טוב, מושלם, אני יודע שאני חשוב ויקר מאוד. בערב ראש השנה אנחנו עושים מטרת נדרים, ולאחר מכן אנחנו מוסרים הודעה שאנחנו מבטלים מכאן ולאבא כל נדר שנדור כל השנה כולה, וכך גם בכניסת יום הכיפורים בתפילת כל נדרי. כלומר, למרות שבמשך השנה אנחנו נכשלים בסוגים שונים שנדרים, אנחנו מגלים דעתנו בתחילת השנה שכל הנדרים הללו הם לא נובעים מהרצון העמוק והפנימי שלנו, אלא מהשפעות שונות שלא שייכות אלינו כלל, ולכן הם כולם בטילים ובוטלים לשרירים ולקיימים ואין להם שום מציאות. ועכשיו בשעת מסירת המודעה, כשאנחנו בדעה צלולה ובדעה ברורה ואנחנו יודעים וזוכרים מה אנחנו רוצים באמת, עכשיו מגלים שהרצון האמיתי שלנו הוא לא לנדור שום נדר. וזו עצה טובה נוספת, עצה נפלאה מאוד, למסור בכל יום מודעה כזאת להשם ולהגיד לו, ריבונו של עולם, הרצון הפנימי שלי הוא טוב, הרצון הפנימי שלי הוא להאמין בך בשלימות, הרצון הפנימי שלי הוא לעשות רצונך בשלימות, גם אם במשך היום אני לא מתנהג בהתאם, זה לא אני, זה לא הפנימיות שלי, זה לא מעיד על מהותי. וגם אחרי כישלון, במקום לרדוף את עצמך ולכעוס על עצמך ולחשוב שהשם כבר לא אוהב אותך, ובכך אתה טועה מאוד בדרך, הוא מסתכן בערעור כל היציבות הנפשית שלך, במקום זה תקום ותמסור מודעה בפה מלא. מה תמסור? זה לא אני, זה לא מהותי, אני לא רוצה את זה, אני רוצה לחזור בתשובה, השם אוהב אותי ורוצה לעזור לי. זה פשוט מעין כמוהו. הצדיקים ידעו את זה והשתמשו בזה. לא רק לנדרים, אלא גם למחשבות, לדיבורים, מעשים, שאינם כרצון השם. הם ידעו שהרצון של הנשמה הוא לעשות רק טוב, וביטלו בביטול גמור כל מחשבה, דיבור ומעשה שאינו כרצון השם, כל רצון רע וכוונה רע. לכן לטובת הקוראים, יש לכם בסידורים, יש לכם את הגילוי דעת של הבן איש חי, שהרב מביא את זה בחוברת, ולכן תגידו את זה בתחילת היום, שמה אני פשוט מוסר את כל תנועותיי למלך מלכי המלכים, אין במחשבה, אין בדיבור ומעשה, ואני מצעיר שם, שמה? שאם חז ושלום קרה לי איזו הסתכלות לא נכונה, או יראו רע, מחשבה לא טובה, הכל בטל ומבוטל, ביטול גמור מכל צד ופינה לשרירים ולקיימים, כמו שאנחנו עושים במחירת חמץ שלנו. ממש כך. כן? ואנחנו מבטלים את הדברים, אפילו אם נכשלנו. למפרע, כי אני רוצה רק טוב. זה שהיצר הסוחב אותי ללא טוב, זה לא אני. אז עד כאן דבריו המתוקים של הבן איש חי, וטוב לומר זאת כל בוקר ולהזכיר לעצמנו מי אנחנו באמת, לא לחשוב יותר על שום דבר כל היום כולו. אנחנו נמצאים שתי דקות לפני סיום התוכנית. רבי נחמן אומר, אל תכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. אל תנהל מסע ומטל ואל תפתח דיון. אין על מה להתווכח עם הרע. לכן אל תתווכחו עם המחשבות הרעות שלכם. אל תנסו לגרש אותם בכוח. פשוט אמרו את המילים הנכונות של האמונה, של המציאות האמיתית. ותחשבו על המילים הטובות שאתם אומרים על דיבורי האמונה. דרכן של המחשבות הללו היא שככל שנלחמים בהם, הן רק מתגברות ומפריעות יותר ויותר. הבעל שם טוב אומר שחושך לא מגרשים באמצעות מקלות. חושך מגרשים רק על ידי אור. מן האור ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. היא תצמד לדיבורי האמונה יוצאים מפיך, תחשוב עליהם בריכוז עד כמה שאתה יכול בלי שום לחץ, ואתה תראה שהאור בעצמו מגרש את החושך. אין לך צורך להילחם מלחמה עבודה מראש. בדרך הזאת אתה מנצח באמת ומתרפא באמת, ולכן אח יקר, אחות יקרה, ליבי איתכם בצערכם, ואני מייחל לראות בהצלחתכם ושמחתכם. שימו את הדברים על לבבכם ויטב לכם. הכותב לכם באהבה רבה, הרב שלום ארוש בן ימנה. אבא, אבא, מה היינו עושים בלי הרב הזה? מה היינו עושים? אין מציאות של חיים בלעדיו. כל כולו גוש אמונה. אז ובכן, מזכיר לכם, שמחת חיים, 052-240-696, לרכוש את החוברת, להיגמל מכל הכדורים, להיגמל מכל החרדות, מכל הדאגות, מכל הפחדים, ולהיות בשמחה ובאמונה, וללכת עם חיוכים. אז תנו חיוב!
1: האזנתם ל-10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה,

0: בכל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
2: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים שלי. איזה כיף להיפגש איתכם מדי ערב איתכם, לירון מאחורי המיקרופון. ילדים מתוקים שלי, מדוע באנו לעולם? מדוע באנו לעולם הזה? כדי ליהנות? הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים, ושיהיה לנו טוב. אבל לכל אחד ישנם גם ניסיונות שהוא צריך להתמודד איתם. וכל אחד מבקש להיוושע בעניינו. ישנה סגולה להינצל מכל צרה או עצבות שחלילה באות לעולם. מהי הסגולה? היום אני אגלה לכם. הגאון הצדיק רבי דוב יפה משגיח ישיבת כפר חסידים. היה רגיל לומר, אנשים מחפשים נואשות, סגולות שונות מעניינים, אך יש לזכור כי והייתם לי סגולה. להיות עבד השם יתברך, היא סגולת כל הסגולות. כמה אומלל הוא האדם שאינו מכיר בסגולתו ואושרו, ומקיים את רצון השם יתברך בקרירות, באדישות. הרי מה אומר לנו רבי דוב יפה זצ"ל? להיות עבד השם יתברך היא סגולת כל הסגולות. עכשיו בחודש הרחמים והסליחות, זה הזמן לשנן זאת שאנו עבדי השם יתברך. אני עבד שלך בורא עולם. לשוב אליו, לעשות רצונו מתוך שמחה ובלבב שלם. ברגע שנהיה עבדים של אבינו שבשמיים, ודאי שישפיע לנו כל מה שאנו צריכים, ויכתוב אותנו לשנה טובה ומתוקה מדבש, ביחד עם כל עם ישראל. ואיך נעשה זאת? נחשוב רגע, מה זה להיות עבד, אה? מה זה להיות עבד? עבד כפוף לרצונו של אדונו. שמעתם ילדים מתוקים? עבד כפוף לרצונו של אדונו. אין לו כלום משל עצמו. הוא ישן ואוכל, חי בבית, בבית האדון, כשיש משהו שהוא רוצה שמתנגש עם רצון האדון, מה הוא עושה? מה הוא עושה? מבטל את רצונו ועושה את רצון האדון. אם נצליח לחיות את חיינו בצורה כזו, אז נזכה להיות העבדים של השם ולא של מאורות החיים. והאדון, כשהוא רחמן ואוהב כמו הקדוש ברוך הוא, אז הוא דואג לעבדיו הנאמנים ועוזר להם לעבור כל מכשול ולחיות חיים טובים ומתוקים. אך השתבח שמך ריבונו של עולם, שנזכה אתם ואני וכל עם ישראל להיות עבדים של השם יתברך ולהיות כפופים לרצונו, וכך נזכה לסגולת כל הסגולות. אמן ואמן. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית הקצרצרה שלנו, שעת סיפור כמידי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך ברור עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

מורי ורבותי הקדושים, שיהיה שבוע טוב ומזל טוב, אליהון נביא זכו לטוב, יבוא טוב ויקבל טוב, יהיה לכם שפע ברכה עד בלידי, ובעזרת השם תשאר לכם השכינה והברכה. פרשת השבוע, פרשת ויעקב, תשמעו את הדברים האלה, דרשו רבותינו עליהם השלום אשר רש"י מביא במקום, והיה עקב תשמעו, אומר רש"י במקום, מצוות שאדם דש בעקביו. מצוות שאדם דש בעקביו זה מצוות שלמעשה אתה לא מייחס חשיבות למצווה, אתה לא מייחס ערך למצווה, אתה לא מייחס אהבה למצווה, אתה דש, דש דורך. כמו שאומר דוד המלך בתהילים על הפסוק, עוון עקבי יסובני. הבוטחים על חילם וברוב עושרם התהללו. העוון עקבי, העוונות עקבי.

הווה זהיר במצווה קלה כחמורה, שאין אתה יודע מתן שכר של מצוות. התנא באבות אומר, הווה זהיר במצווה קלה כחמורה. מצווה קלה כחמורה, אתה לא יודע באמת מה קלה, מה חמורה. יש לכם דוגמה בתורה הקדושה, מצווה קלה, מצוות שילוח הקן, שהשכר של שילוח הקן זה אריכות ימים, מצווה קלה. מצוות כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, זה מצוות לא פשוטות. השכר הוא אריכות ימים ושנים, אבל ליד זה, זה לא פשוט. גם לפעמים נראה לך שאתה מכבד ומכיר ומוקיר, ובסופו של דבר אתה שומע מההורים שהבן לא מכבד, והצער שיש להם בו זמנית שהוא חושב שהוא עושה את הכי טוב שבעולם. אז יש מזה ויש מזה. אומר רש"י במקום, עקב דברים שאדם דש בעקבים שלו. מה זה דש בעקבים שלו? רבותיי, אתם צריכים להבין דבר אחד. במצוות, בברכות, בלימוד תורה, בעסק התורה, יש חסידות, יש מצוות, יש מצווה מן המובחר, יש לך תחילה, יש מהדרים. אתה לפעמים יכול לעשות מצוות גדולות על חשבון מישהו אחר. ואתה לא מוזע לזה שבעצם אתה נכשל. אתה יכול לשבת בשיעור אצל איזה רב מסוים. דוגמה אחת שמצויה ושכיחה בהרבה מקומות. מגיע איזה חכם בערב שבת, דורש בערב שבת. אנחנו בדור של עלונים, נכון? פתאום איזה אחד מוציא אלון, באמצע הדרשה קורה. הוא מבין שהוא עושה מעשה טוב. למה? כי הוא קורא אולי דבר תורה באלון, בתקווה שיש שם דברי תורה ולא פרסומות. הוא קורא איזה דבר תורה, הרב מדבר. אבל הוא קורא. אתה תגיד עכשיו יושב איזה פינה, ככה בתחביה, שאף אחד לא רואה אותו. איזה פינה ככה, שאם יסתר איש ומסתרים. אין לכולם, הוא לוקח אותו פותח, וקורא, והחכם, הרב, או רב האורח, או לא משנה מה, אומר דבר דבר. אתם יודעים איזה פגיעה הזאת לחכם? אתם יודעים איזה חוסר דרך ארץ זה? עזבו עם הרב, הוא תמיד חכם, הוא לא מייחס איזה חשיבות במובנים האלה. אבל לא בשביל אותו חכם, בשביל הלמען יראו ויראו. עכשיו אתה חושב שאתה עושה מצווה, גם בוא נניח עם אותו אחד לא יודע לדבר. גם אם אותו אחד לא יודע לדבר, לא יודע לומר מה שצריך לומר. עם כל זה יש כבוד הציבור. כשאתה לוקח איזה אלון ואתה קורא באמצע, אתה אומנם עם מחשבה לקרוא דברי תורה, אולי גם המחשבה הזו לא קיימת, שאתה לא מתכוון לשמוע את החכם. אבל על פי המראה החיצוני, זה נראה כאילו אתה לא רוצה לשמוע, זה נראה כאילו זה לא מעניין אותך, זה נראה כאילו זה לא... רבותיי, השם ישמור ויציל. זה לדוגמה דבר שאפילו שאדם לא שם לב אליו, רבים וטובים נכשלים בו. רבים וטובים נכשלים בדבר הזה. דש מעקביו. אתה יכול להישאר עד שעה מאוחרת בלילה. נכנס לבית, עושה מצוות. לפני שאתה מגיע לבית, מגיע, שומע דברי תורה פה, דברי תורה שם, מתחזק, מתרענן. אתה מגיע לבית, פותח את הדלת, מרעיש. אולי בני הבית ישנים. אולי בני הבית ישנים. ואתה עושה רעש. מצד אחד, ברוך השם, אתה במשיעור תורה. מצד שני,

על איסור חמור של גזל שינה. מה יש בגזל שינה? או אתה רוצה לאכול, או אתה רוצה פתאום לתגן, או לעשות איזה חביתה. זה מוליד ריח. ישנים בבית, אולי בית לא כזה גדול, יכולים להתעורר, יש אנשים עייפים, יש אבא שעובד, צריך לקום מוקדם לעבודה. קח את כל זה בחשבון. לא, אני רוצה את סעודה רביעית. תעשה סעודה רביעית, אבל אל תהיה מדקדק בערכה ומזלזל בקריאת שמה. אומר רש"י במקום, מצוות שאדם דש בעקביו. אתם יודעים כמה כאלה יש? כמה רשימה ארוכה יש של מצוות שאדם דש בעקביו? לא, זה חשוב וזה אני אעשה. זה בסדר, זה נסתדר. אתה יכול לדעת מה חמור ומה קל? הראיה שהשכר על המצווה החמורה הוא אריכות ימים ושנים, והשכר על המצווה הקלה הוא גם אריכות ימים ושנים. אז אתה יכול לדעת מה חמור ומה קל? אתה לא יכול לדעת. אתה אמור לשאוף לקיים את הכל בטוב טעם ודעת. אומר דוד המלך בתהילים על הפסוק, העוון, העקבה היא יסובני. בכל דרך בחיים צריכים לצאת מהעצמיות שלך ולחשוב על הכלל, על הסביבה. אתה רוצה להחמיר? תחמיר. אתה אין שום בעיה. אבל בתנאי שהחומרה הזאת לא תהיה חומרה על חשבון אחרים. יש מניין בבוקר, יש 10 מתפללים במניין, בסדר? יש 10 מתפללים במניין. זאת אומרת שאחד צריך את השני. כבודו ממהר לעבודה, הוא מבהר. יש אחד שהחליט להתפלל תפילת 18 עם כוונות של המקובלים. איך הוא מתפלל, איך הוא... אין בעיה, זה בסדר גמור. התפילה בצורה של כוונה זה נפלא ביותר. תתפלל למקובלים. לבינתיים 9 מחכים לך. אתה עשירי. תהיה צדיק. אבל אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. על להבין מה זה בעצם המושג הזה שקוראים לו דברים שאדם דש בעקביו. דברים שאדם מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. היה הגאון הגדול, בעל הנודע ביהודה, רב חזקאל לנדאו. יום אחד הוא התארח אצל איזה יהודי בעל ממון. כמובן לאחר בקשות והפצרות, הרב הלך והתארח אצלו. ובא הוא חשב אצל אותו גביר, היה שם... טבחים, טבחיות, עוזרות, כל אחד במינון שלו, בתפקיד שלו. כולם אמרו, וואו, אם עכשיו יתארח פה הרב חזקאל, וואי, בטח איזה שבת, בטח איזה קידוש, בטח איזה כוונות, בטח עד שנגיע לאוכל, היי היי. מורי ורבותי הקדושים והתוארים, הרב הגיע לבית, הרב ראה את הפאר ואת ההדר, ראה את השולחן היפה, השולחן הערוך, ראה את היופי של הבית. ושאל הרב את בעל האכסניה, מי המוליך והמביא? אז אמרו, הרב, יש לי פה יהודיה, אלמנה, יש לה ילדים, אין לה ילדים, כן, יש לה ילדים. יש לה 6 ילדים, צעירה, מבוגרת, הילדים נשואים, לא, צעירים, קטנים, עוללים ויומקים. לא נשואים, לא כלום. בת כמה היא? בת 45. 45? רק כבוד הרב, היא פה עד שיגיע הזמן קריאת שמע. התחילו את הקידוש בשיא המהירות. בחטף פתח, שלום עליכם, כל ה... נגמר. כולם ציפו לשמוע איזה תוספות. מפרט אדם, אורח, הוא רוצה עוד, תלמיד חכם.
הוא רוצה שהציבור ילמדו הנהגות, ילמדו דרך, משהו, כן? שום דבר, כלום, ככה זה נשאר. ככה זה עומד. מנה ראשונה, סלטים, דגים, נגמר הדגים, סלטים, מים אמצעים, בשר, דבר תורה, משהו, איזה סיפור, איזה עובדה, איזה הנהגה, משהו, הוא רואה לו, כלום. מים אחרונים, ברכת המזון, והכל תם ונשלם. אחרי ברכת המזון, הביאו מה שצריך להביא לשולחן, לברכות, ואותה אלמנה חזר לבית שלה. ואחר כך הרב סיפר להם דברי תורה, חידוש התורה, שירים, הכל. אף אחד לא הבין את ההנהגה של הרב. למחרת בבוקר כשהגיעה האלמנה הזו, אם הגיעה האלמנה, אומרת להם, תגידו לי, הרב שהתארך פה אתמול בערב, הוא נמצא פה? הוא פה? אמרו לה, כן, הוא אורח השבת, הוא אורח השבת. אתם בטוחים שהוא פה? אני אומר, ודאי, הנה, הוא עוד מעט יגיע. אני רוצה לומר לכם, הרב הזה הוא לא בן אדם, הוא מלאך. מיום שהתאלמנתי והוצרחתי להוסיף פרנסה לבית שלי בגלל שבעלי נפטר, לא זכיתי לשבת עם הילדים שלי בשולחן שבת. שבת הראשונה שישבתי איתם בשולחן שבת, זה היה שבת של אתמול בערב היה. הם אפילו לא האמינו לראות אותי כזה מוקדם בבית. וישבתי איתם וסעתי איתם ואכלתי איתם. וההמשכיות ידועה בדבר. אמר להם הרב, אתה רוצה להיות צדיק? תהיה צדיק. אל תהיה צדיק על חשבון אחרים. אל תדוש בדברים כביכול שהם אבק. אל תדרך על דברים שכביכול נראים לכם דברים פשוטים. מרן החזון איש היה מתבטא והיה אומר, סוד ההצלחה של כל יהודי, והגמרא אומרת, חכם עדיף מן נביא. סוד ההצלחה, והיה עקב, תשמעו נהט, הדברים האלה. ידוע, כל מקום שכתוב והיה, והיה זה לשון שמחה. השואל החזון איש, מה הקשר בין שמחה לבין תשמעון? איפה השמחה פה? יש פה תרתי דסתרי. מה הקשר בין והיה לבין תשמעון, שזה לשון שמחה, ותשמעון איזה לשון זה אני לא יודע. והיה אם לא תשמעו. אומר מרן החזון איש, תדעו לכם, אדם שרוצה לחסוך לעצמו עיכובים בחיים, אדם שרוצה לחסוך לעצמו כאבי ראש בחיים שלו, אדם שרוצה לחסוך לעצמו ספקות בחיים, יש הרבה מתפללים 30 שנה, 40 שנה מתפללים, באים פה שומע דרשה, פה דרשה, אין לך מנהיגות אבל, אין לך מי שמנהיג אותך, אין לך מי שמדריך אותך, אין לך דעת תורה שמנווטת אותך, אתה פעם פה ואתה פעם שם, וחסר לך ביציבות, חסר לך ביציבות. אתם צריכים להבין דבר אחד רבותיי, זהו דבר יסודי בלזכות להיות עבד השם. באה התורה ואומרת, והיה לשון שמחה. איפה השמחה פה? ההמשך של הפסוק. והיה עקב תשמעון. אם תשמעון לכל חכמי ישראל, אם תשמעון לכל גדולי ישראל, אם תשמעון לכל עיני העדה, והיה, יהיה לכם שמחה. אבל בין המילה והיה לבין תשמעון, מה יש באמצע? עקב.
ואם יהיה לכם עיכובים בחיים, ואם יהיה לכם הפרעות בחיים, זה בגלל שחסר לכם בתשמעון. אתה בא, שואל, ואחר כך עושה מה שהראש שלך אומר. באת לשאול, שאלת, תלך בישו במים. לא, זה לא נראה לי. מה לא נראה לך? תלך בישו במים. אל תחיה בספקות. כל המהות של האדם בעולם הזה זה יראת שמיים. והגמרא אומרת בברכות דף ה' על הפסוק, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה אומר רבי חנן וסרמן, כל מעלה ומעלה שיש לאדם בעולם הזה זה חלק ממנו. הרב מכיר את פלוני אלמוני? בטח מכיר אותו. זה קול יפה יש לו, איזה נעימות קול, בסדר, זה מעלה, אבל זה חלק ממנו. כבודו מכיר את פלוני אלמוני? כן, בטח. זה אדם טוב, נחמד, יש לו כישורים מיוחדים. תדעו לכם רבותיי, כל מעלה שיש לאדם זה חלק ממנו. אבל יש מעלה אחת שזה לא חלק ממנו. יש מעלה אחת שזה כל האדם. במה זה נאמר? בירא שמיים. כתוב, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים יירא, ואת מצוותיו שמו, כי זה, לא כתוב כי זה אדם, כי זה כל האדם. ביראת שמיים זה כל האדם. בהרבה מקרים, אדם מתנהג בבית כיהודי, לצערנו הרב, מחוץ לבית, הוא מתנהג פחות והפוך ממה. ידוע האמרה הפילוסופית, אהיה יהודי בביתך, וגוי בצאתך. בבית תהיה יהודי, אבל בחוץ תהיה מהחבר'ה. הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף סמכת, הגמרא מביאה את זה על שבועות, אומרת הגמרא, אלמלא היומה כמה יוסף איכה בשוקה, אלמלא יום מתן תורה, אתם יודעים כמה יוסף איכה בשוקה? בזמנו אמרתי, למה דווקא בחרו את יוסף? היו בוחרים את יהושע, היו בוחרים את אשר, היו בוחרים את מוישלה. מה זה אלמלא היומה? אלמלא חג השבועות, אלמלא מתן תורה, אלמלא זה שזכינו לקבל את התורה. אתם יודעים כמה יוסף היכה בשוקה? מה זה כמה יוסף היכה בשוקה? למה דווקא יוסף? אחד מהפירושים, ידוע שכל גדולי ישראל נקראו בשם יוסף, שהרי יוסף בגמטריה 156 וקנאה בגמטריה 156, וכל מי שנקרא בשם יוסף מתקנאים בו. רבי יוסף קארו, הבן איש חי, מרן החידה, בן עובדיה יוסף, קראנו שבת שעברה, אם יוספים אתם, לשמוע בכל, אם יוספים, כל היוספים הגדולים האלה. ולמה דווקא יוסף? רבי יוסף היה סגי נאור, לא היה רואה. רבי יוסף היה סגי נאור. אז מה זה למעלה היום? אתם יודעים כמה יוסף היכה בשוקה? אם לא היה לנו את התורה הקדושה, אתם יודעים כמה הפרעות היה בשווקים? ולמה דווקא יוסף? אחד מההסברים היפים. לאורך כל הדורות, רבותיי, לאורך כל הדורות,
שאני אומר לכם, זה לאורך כל הדורות. אם זה בעדה הגרוזינית, אם זה בעדה המרוקאית, אם זה באירופה, לא משנה. בדרך כלל כולם היה להם שתי שמות. שתי שמות. שם אחד עברי, ושם אחד לועזי. שם עברי, יעקב. שם לועזי, ג'ק. ג'קו. שם עברי, יוסף. שם לועזי, ג'ו. ג'וז'ו. ג'וזף. זה מה... יעלה לקרוא בתורה, שלישי, יוסף בן פלוני. יוסף פה. בחוץ, בקפה, תיזהר לקרוא לי ג'וזף. בבית כנסת, אני שלמה. בחוץ, אני סמי. יש הרבה אנשים שעבדכם מכיר אותם בשם העברי, ובשם הלועזי, הרבה מכירים אותם, ועבדכם לא ידע שקוראים להם אפילו בשם הלועזי הזה. למה השינויים הללו? למה תהיה יהודי בביתך, וגוי בצאתך? למה השינויים האלה? אני כרגע לא נכנס לספקולציות, לחלק המוסרי שיש בדבר עצמו. אתה יוסף, תישאר יוסף. בלי ג'ו, בלי ג'וז'ו, ואתה ישראל, תישאר ישראל. שר לי, שר לו. למה? מה אתה מתכוון עכשיו? אתה רוצה להיות סחבי סחבק? למה? שם אחד שיהיה לך. לא צריך שם לועזי. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, לועז ראשי תיבות לשון עבודה זרה. לא צריכים את זה. לא צריכים את הדברים האלה. אבל הרב הכירו אותו בתור פלוני אלמוני. תשנה את ה... תשאר, תהיה טבעי. אומרת הגמרא, אילמה להיומה כמה יוסף איקה בשוקה. אתם יודעים למה? כי יוסף אמר, אני יוסף בבית כנסת, אני יוסף בבית מדרש, אני יוסף בקדושה ובתארה, אבל גם כשאני בשוק אני יוסף. אין לי שתי פרצופים. אני אותו יוסף. מי הדריך אותי? היומה. מתן תורה. מתן תורה הדריך אותי. אלמלא היומה כמה יוסף היקה בשוקה. אז כמה יוסף היקה בשוקה. לא היינו מזהים שזה יוסף בכלל. תישאר מי שאתה בדיוק. וגם אם עד עכשיו הדביקו עליך איזה שם של איזה פטריק, תוריד אותו, של איזה מייקל, תוריד אותו. הרב, אני רוצה לקרוא לבן על שם אבא שלי. מה השם של מור אביך? מיכאל. מיכאל, זה גמור, מזל טוב. אבל הרב, זה כבוד לאבא, רק שם שני. אין מה, השם הוא שם, אתה רוצה לקרוא לו? מייק. אמרתי לו, על שם איזה אדמור, על שם איזה רבה, שיש לו חסידות, מייק. למה מייק? אתה רוצה לקרוא לו מיכאל, תקרא לו מיכאל. אתה רוצה לקרוא לו מיקי, תקרא לו מיקי. אתה רוצה לקרוא לו מיכאל, ולתת לו שם יפה, תקרא לו מיקי מאוס. מיקי, מאוס, מאוס. המאוס מאסת. השמות האלה מאוסים עלינו. מיקי מאוס. תישאר מי שאתה בדיוק. למה התוחלת הממושכת השלילית הזו?
בכל מצב מורה ורבותי הקדושים, צריכים לדעת דבר אחד. תישאר ביסודיות שלך, במקוריות שלך, במי שאתה. אל תנסה להתיימר ולהיות איזה מישהו אחר. ככה זה לצערנו הרב בכל העדות. עוונותינו הרבים והרעים. לכן כל המהות של אדם זה יראת שמיים. תהיה ירא השם. ביראת שמיים כתוב כי זה כל האדם. כל האדם עצמו. והתנא באבות פרק ג' משנה א'. אומר התנא באבות, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. להורות לך על יראת שמיים. אבל בדרך הרמז, הסתכל בשלושה דברים של ספר דברים. הפרשה השלישית של ספר דברים, זה היה פרשה של הבוקר, עקב. הראשון הדברים, השנייה ויתחנן, השלישית, עקב. הסתכל בשלושה דברים, והסתכל בפרשה השלישית של דברים שזה עקב, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה. מה שבורא עולם שואל ממכם, זה יראת שמיים. ויראת שמיים זו הדבר הגדול יותר בעולם. שאלו את החפץ חיים, האם זה נכון מה שהעולם אומר, שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ. אז אמר להם החפץ חיים, תלוי אם העץ גבוה או העץ נמוך. אמרו לו, בוזדה פשט. מה זאת אומרת? אמר להם החפץ חיים, אם העץ נמוך, התפוח לא ייפול רחוק מהעץ. אבל אם העץ גבוה, התפוח ייפול רחוק ממנו. אמרו לו, הרב, לא הבנו. אמר להם, אם העץ גבוה, זאת אומרת שהוא בעל גאווה. ואם הוא בעל גאווה, אי אפשר להתקרב אליו. אז ממילא התפוח ייפול רחוק. אבל אם העץ נמוך ונוהג בענווה ובפשטות, התפוח ייפול ליד העץ. ולפעמים גם כן, התפוח יישאר על העץ. מאיזה סיבה? מהסיבה הקדושה והתורה הזו. למה? כי אדם הוא נוהג בנמיכות ובענווה. ופעם שאלו את החפץ חיים, האם זה נכון מה שהעולם אומר שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ? אמר להם כן. אמר להם אבל תלוי. אם היה באותו יום רוח או לא היה רוח. אם היה רוח, התפוח ייפול רחוק מהעץ. אבל אם לא היה רוחות, התפוח ייפול ממש מתחת לעץ. אמרו לו, הרב, לא הבנו. אמר להם, תדעו לכם, אם העץ ואם הבית ואם ההנהגה של הבית נוהגת ברוחניות ובענווה ובפשטות ובקדושה, ואין רוחות גבוהים בבית, התפוח לא ייפול רחוק מהעץ. אבל אם העוונות הרבים והרעים נוהגים ברוח גבוהה בבית, יש כוח לרוח להעיף את התפוח. וזה, אני אומר, זו הסתכלות גדולה ועצומה בלהבין את המשמעות. ראינו הרבה מגדולי ישראל. הרבה מגדולי ישראל. שפתחו ישיבות, פתחו בתי כנסיות, בנו, לקחו על עצמם מסירות נפש. הרצון שלהם היה גדול. אבל שכחו שהעול על הכתפיים שלהם. והשלב הבא זה להתחיל ללכת לקטט את הרגליים ממקום למקום, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, בשביל לאסוף כספים, להביא את זה לטובת לומדי התורה או בית המדרש או דברים אחרים. ופעם אחד
שהגיעו לפני הבלזרוב רבה. הבלזרוב רבה הוא בא לילול השבוע. רב אהרון מבלז. אמרו לבלזרוב הרב, נו מה נעשה עכשיו? אמר להם, יש לכם שתי דרכים. אמרו לו, איזה דרכים יש? אמר להם, יש דרך אחת שצריכים לדעת ללכת. או להתחייב בסכום, אתה פתחת, אתה רצית, תתחייב אתה. תוציא ממה שיש לך. מה שאתה חושב שיש לך, תמכור ותוציא. ואם אתה לא יכול, דרך הבאה, תלך, תקטט את הרגליים שלך ממקום למקום. אמר לו, יותר קל לי לקטט, אבל גם מה שיש לי אני יוציא. אמר לו, בכל מצב צריך את שניהם. בפרשת מאכלות אסורות כתוב שהתורה אסרה עלינו כמה בהמות. אחת מהם מעלה גרה ומפריס פרסה. אז אמר להם הבלזרוב רבה, נונו ביידיש, גרה זה כסף. אמר לו, קודם כל, מעלה גרה, תוציא מה שיש לך. ואחרי שהוצאת וזה לא מספיק, מפריס פרסה. תסתובב ימינה ושמאלה, ללכת לאסוף כסף. תהיה מפריס פרסה. אז זה צריכים לדעת דבר אחד, רבותיי. צריכים לדעת נקודה אחת. לנקודה הזו קוראים נקודה של יראת אלוקים. נקודה של יראת שמיים. צריכים להתבונן ולחשוב. איך שאתה מכבד כל אחד באשר הוא, ככה בשמיים יסתכלו עליך ויכבדו אותך. הרי ידוע שמדורי דורות, המלאכה, אני לא אגיד הבזויה, אבל הכי לא מכבדת, הכי פשוטה, זה היה עובד אדמה. מה שנקרא היום, בשפה יותר חמד מדע, עוסקים בחקלאות, חקלאי. חקלאי. חקלאי, בשפה העברית, לא קוראים לו עובד אדמה. חקלאי בשפה העברית קוראים לו עיקר. יותר נקי לומר, אני עיקר. אבל מה לעשות? טבע האנשים, טבע העולם, אם תציע עכשיו שידוך לבת שלך, ותגיד נונו, מהו עורך דין? מהו רוקח בבית מרקחת? מהו פרופסור? הוא דוקטור? שרוצים לייצג, יש לי פה כל הגיסים שלו, פרופסורים ודוקטורים, וכולם טייקונים, וכולם גאונים. אתה בא עם איזה משקל ככה מיוחד. פה תגיד להם, אתה יודע, החקלאי, העיקר. רבותיי, אסור לזלזל בשום יהודי שבעולם. ואדם שמזלזל בחקלאי, איך קוראים לחקלאי? איך קוראים לו? עיקר. מי שמזלזל בעיקר, הוא כופר בעיקר. אל תכפור בעיקר. תשמור על העיקר. זה כבר לא משנה מה נגזר עליו. הרי אם נגזר עליו את הפרנסה הזו, סימן שהוא אוהב אותה. הוא רוצה אותה, טוב לו. הוא נהנה מזה. אנחנו רואים אנשים, 50 שנה, 60 שנה עובדי אדמה, עובדים, חקלאים, תראה, באיזה מסירות נפש, באיזה התלהבות, כאילו עכשיו, זה היום הראשון שהוא התחיל. זה עכשיו כאילו היום הראשון שהוא התחיל. מכאן אני אומר לכם, מודעה רבה לאורייתא. מודעה רבה לאורייתא, בלדעת איך זוכים להגיע לדרגה של מילתא זוטרתא. יראת אלוקים, יראת שמיים. הלזכות להיות ירא שמיים אמיתי. הלזכות לחיות את הקדוש ברוך הוא, די בכל אתר ואתר. לכן, שלא יקראו לך בבית כנסת אברהם, ובחוץ יקראו לך בבר. תישאר בדיוק איך שאתה.
תיישם את המעלות שבך. תקדש את הקדושה ואת התארה שהקדוש ברוך הוא בעצם זוכה להעניק לך. על הדעת להתמודד בחיים שלנו דבר לא פשוט. הנה ראינו בפרשה, כתוב על הפסוק, כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. מה הפסוק? כאשר יסר איש את בנו. זה בין אבא לבין הבן. השם אלוקיך מייסריך. מה נעשה עכשיו שטבע האנשים שהם חוטפים איזה עקיצה, הם באים בטרוניה. הם באים בטענה. הם באים כביכול, למה זה לא מגיע לי, למה זה עשו. באים ב-200,000 קושיות ושאלות. והם בעצם שכחו מהחלק העיקרי עצמו. אבל הרבותיי, צריכים לדעת דבר אחד. יש ביור נפלא של הסבא מנוברדוק. אומר הסבא מנוברדוק דבר ממתק עוצמתי ביותר. אתם יודעים, בשס יש לנו את הסדר שקוראים לו זמן נקת. זמן הוא ראשי תיבות. זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדשים, טהרות. בעולם הישיבות, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, בדרך כלל בעולם הישיבות, לומדים סדר נשים וסדר נזיקין. מסכת כתובות, מסכת קידושין, גיטין, אחר כך בבא בתרא, במציאה, בבא קמא, יש סדרים. בדרך כלל, מדי פעם, מסכת מסדר מועד, כמו פסחים, כמו... אבל בעיקר, בעיקר העיקרים, נשים ונזיקין. והגמרא בשבת בדף למד א', דורשת על הפסוק, חוסן ישועות. גמרא אומרת שמה, סדר נזיקין, הוא נקרא ישועות על דרך הפסוק. ושואל הסבא מנוברדוק, מה הקשר שנזיקין הוא נקרא בשם ישועות? זה לא מתאים. נזיקין היה צריך לקבל שם אחר לחלוטין. מה הקשר שהוא נקרא בשם ישועות? אז אומר הרב דבר נפלא. בדרך כלל סדר נשים לומדים בעולם התורה, בשביל שאדם ידע איך להתמודד בתוך הבית שלו. כל מה שהגמרא אומרת, כל הדיבורים הנפלאים, כל חוץ מהסוגיות הקשות, אדם צריך לדעת איך להתמודד ולהסתדר בתוך הבית שלו. שצערנו הרב, רבה עזובה בקרב הארץ. איך אמר פעם אחד, החוכמה זה להיות נשוי ולהרגיש רווק. לא הבנת את העניין. כשאמרת להרי את מקודשת לי בטבעת זו, לא הבנת. חשבת עכשיו זה משחק חמש אבנים. רק תזרוק עליה אבנים. לא הבנת את המשמעות. סדר נשים מורה לאדם איך להתנהג בתוך ביתו. סדר נזיקין מורה לאדם איך להתנהג מחוץ לבית. דיני נזיקים, הלכות שכנים, חניות. אתה חונה בחניות, לא... אלא מי עצור אותי? מי יכול עליי? מה קרה? אני אסגור אותו. מה זה? זה חניה שלו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה... למה להגיע לנזיקים? למה עומד בתור? יש תור, למה אתה עוקף? רבה עזובה בקרב הארץ. אדם לא עליכם ולא עלינו מקבל איזה עקיצה מסוימת. אז הוא בא בכאב ובצער גדול מאוד. אני מזכיר לכם, כל נזק שאדם מקבל פה בעולם הזה, לסדר נזיקים בתלמוד קוראים לו סדר ישועות.
מאחרי הנזיקין ישועה מסתתרת. אתה רואה את הנזק. היהודי המאמין זוכה לראות את הישועה ולא את הנזק. ראש הישיבה, הגאון הגדול, מרן הרב שך, ראש הישיבה הרב שך, כשכל החברים שלו התחתנו, אז בעולם הישיבות מקבלים, זה מקבל דירה, זה מקבל עוד בתנאים של פעם. הרב היה גם בעניות, וגם הקלה שלו באה ממשפחה ענייה. לימים גדול ישראל, וגם אחרי שהוא התחתן, הוא נשאר לגור באותם מקומות. לבנתם כל החברים של הרב שח היו מסודרים. כולם היו ברוך השם בסדר גמור מאוד. היחידי שהיה מה שנקרא הדל, זה היה ראש הישיבה. וכל פעם החברים שלו היו עוקצים אותו, איזה שבר יש לך, שבר זה חם, איזה חם הזה, מה זה? איך? איך? זה מה שהביא לך? זה מה שהוא נתן לך? כל פעם היו אומרים. הראש הישיבה אומר לה, נו, זיווג זה מהשמיים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לבינתיים, כולם קיבלו שם דירות. כולם היה להם כל טוב שבעולם. מטבע הדברים, יש לך בית ומרוחב. יש לך ברוך השם פרנסה. יש לך כל טוב שבעולם. אתה לא ממהר לקום ולעזוב את המקום. אמת או לא? ראש הישיבה ראה שהייתה לו איזו הזדמנות לעלות לארץ ישראל, אז הוא אמר לרבני, טוב, אמנם החברים יישארו פה, אבל יש לנו הזדמנות, בוא נעלה לארץ. הזוג היחידי שעלה לארץ, זה היה הרב שך. לימים, גדול ישראל, לימים, ראש ישיבת פונוביץ'. הוא עלה לארץ, כי לא היה לו מה להפסיד שמה. בית לא היה לו, נכסים לא היה לו, שום כלום לא היה לו. החברים שלו, היה להם מה להפסיד, אכן הם נשארו שם. אך דעקה, התחילה השואה. התחילה השואה, כל החברים שלו נספו בשואה. אז אמר ראש הישיבה, למדתי סדר נזיקים בשס, ואחר כך חייתי את הנזיקין, אבל לא ידעתי שהישועה היא מתחת לנזיקין. לא ידעתי שהישועות הגדולות שלי הן בדיוק מתחת לנזיקין. תדעו לכם רבותיי, בכל דבר שצריכים להעלה לבורא עולם, שום דבר לא ברור. מזמור לתודה לא ברור. נשמת כל חי לא ברור. עלינו לשבח לא ברור. שום דבר לא ברור. שמה יש, עלינו לשבח, זה הודיה. נשמת כל חי, זה הודיה. ואילו פינו מלא שירה קיים. ולשוננו, רינה כהמון גלב, זה הודיה לבורא עולם. פעם הגיע איזה בחור אצל החפץ חיים, ואמר לו הרב, למדתי איזה תוספות בגמרא, ואין לי תירוץ. אמר לו, החפץ חיים, נו, אז מה השאלה? אמר לו, קשה לי להתקדם בלי להבין. אמר לו, מה למדת? אמר לו, נקודה כזו וכזו, ואני לא מבין. וקשה לי להתקדם הלאה. אמר לו, החפץ חיים, תפתח מסכת סוטה, בדף קף אי, ושם תראה תירוץ בתוספות. הוא פותח את הגמרא, רואה תוספות, אבל לא רואה שום תירוץ. לא רואה שום כלום. חוזר בחזרה לחפץ חיים. ואומר לו הרב, בהקשר לשאלה ששאלתי, מה שהרב תירץ לי, לא מצאתי שום תירוץ. בדף הזה שהרב אמר לי, אמר לו, לא ראית שום תירוץ? אמר לו, לא ראיתי כלום. אמר לו, רגע, שנייה. פתחת את התוספות? אמר לו, כן, ראיתי תוספות. לפעמים תוספות שלא מתרץ תירוץ.
אתם יודעים איך הוא נשאר? קוראים לזה צורך עיון. הוא נשאר בצורך עיון, הכוונה צריך לעיין. זה התוספות נשאר ככה. אז אומר לו החפץ חיים, אתה אמרת שאתה לא יכול להתקדם אם אין לך תירוץ. אז אמר לו החפץ, אני כבר יכול, תעזוב עכשיו את זה, תתקדם, עוד 4 שעות, תחזור למה שלא הבנת, אבל להישאר עומד באפס מעשה, זה הצעת היצרה. אומר לו הרב, אז איפה התירוץ בגמרא שהרב אמר לי? אמר לו, תפתח בסוטה בדף קפה, ותראה את התוספות שם הראשון, ותראה איך התוספות מסיים. איך הוא מסיים? איך הוא מסיים? צורך עיון. זאת אומרת, אין לו תירוץ. אמר לו החפץ חיים, ראית? אמר לו, כן. אמר לו, רגע, שנייה, שנייה. יש עוד תוספות אחריו? אמר לו, כן. אומר לו, ואחרי התוספות השני, יש תוספות שלישי? אומר לו, גם כן. יש גם רביעי? אומר לו, כן. אומר לו, חפץ חיים, איך לתוספות היה כוח להמשיך להתקדם בלי התירוץ הראשון? איך הם התקדמו בעוד תוספות ועוד תוספות ועוד תוספות? איך היה להם את הרצון הזה, ולמה הם לא תרצו את הראשון בשביל להתקדם שני, שלישי, רביעי? אמר לו החפץ חיים, זה שיש לנו שאלות בחיים, זה לא אומר שלא צריך להתקדם. זה שיש לנו קושיות בחיים, זה לא אומר שאנחנו צריכים לעמוד. אנחנו צריכים לדעת איך מתקדמים בחיים. צורך עיון, איך אברך מסתדר עם 4 ילדים, עם מלגה של כולל? אתם יודעים מה הקושייה? זה הקושייה. מה התירוץ? מה התירוץ? צורך עיון. הקושייה קיימת. תירוץ אין. אז מה הוא עושה? הוא ממשיך להיות אברך. אבל צורך עיון, איך אמר פעם אחד מהגדולים, אל תבזבז מילים על דברים שהשתיקה יפה להם. כמה אנשים היום מבזבזים מילים ודיבורים על דברים שהשתיקה יפה להם. אל תוציא מילים ומשפטים לא נכונים במקום. כל החיים שלנו, רבותיי, זה צורך עיון אחד גדול. כל החיים שלנו. ועוד יותר, במקום שצריך להעלה לבורא עולם, שם הצורך יהיו נמצא. שם הצורך יהיו נמצא. ועם כל זה, אנחנו מתקדמים ומעללים לבורא עולם. אבל אנחנו לא מבינים. נכון, לא מבינים, אבל מתקדמים. לא עומדים במקום. זה רבותינו עליהם השלום נמדונו. בלהבין ובלהשכיל את הזכות ואת החשיבות ואת המעלה הגדולה, איך אנחנו מתמודדים בחיים שלנו. שיש לכם קלף חזק בקלפים, הכי קל להתנהל ולהצליח במשחק. זה אלה שעוסקים בקלפים. אבל החכם הגדול, גם כשיש לו קלף חלש בחיים, הוא צריך לדעת איך להתנהל בחיים שלו. אתה רוצה לומר, הוא חזק. הוא חזק, יש לו קלף חזק. אבל זה לא אומר, אם יש לך קלף חלש, לא תצליח. תהיה רק חכם, ותנהג בחוכמה להצליח גם בקלפים החלשים שיש לך. לא צריך איזה מניות, כלום. תלמד להסתכל ולהיות חכם, ולחיות בחוכמה שלך גם את הימים החלשים שלך, גם את הימים הפחות מוצלחים שלך, וגם את הימים שלמעשה הם צורך עיון בחיים. לא עומדים, מתקדמים. תוספות זה הראשונים, זה גדולי עולם. ליבם היה פתוח כאולם, האכילו את הכל, היה להם קשה. כתבו וו צדיק עין שהוא ראש התיבות, וצורך עיון, אבל התקדמו. גדולי ישראל החפץ חיים, הגאון הרב שבט הלוי, הרב ווזנר, הגאון מרן החזון איש, העריכו מה זה לומדי התורה, העריכו מה זה בני תורה, נשקו את בני התורה, ידעו מה כוח,
אם היו אומרים לכם על החפץ חיים, כשהוא היה בגיל 14, בתור החפץ חיים, ישראל מאיר מרדין הכהן. אתם לא ידעתם, ולא ידענו, שהוא עתיד להיות גדול הדורות הבאים. לא ידענו. כי הוא הקטן. השאלה, איך התנהגתם אליו? נכון שאדם שהוא גדול בתורה, מעלותיו גדולות ועצומות, וצריכים לדעת להתנהג בהתאם. אבל ילד קטן, שיבה קטנה שהוא א', שיבה קטנה שהוא ב', הוא עדיין לא גדול הדור, אבל רוב שעות היום הוא זוכה והוא יושב ועוסק בתורה. עם כל זה שזה רוב שעות היום שהוא זוכה ויושב ועוסק בתורה, השעות האלה יביאו אותו לגדולה הזאת שהוא גדול ישראל. אתם יודעים שבית כנסת המנהג הוא שלום מנשקים. שבת שלום, כתוב שאדם בתוך בית הכנסת לא ינשק, שלא יפחית כביכול בכבודו של מקום. נשתרבב שאנשים בקהילות מנשקים אחד השני והכל. אבל כשהיו רואים בחורי ישיבה אז בדור הקודם, היו רואים בחורי ישיבות, גדולי ישראל, היו תופסים אותם, מחבקים אותם, מלטפים אותם, מפייסין עלה, מחבקין עלה, ומנשקין עלה. ויום אחד שאלו את אחד מגדולי ישראל, אבל הרב, איך הרב מנשק את הישיב הבוחר? הוא בישיב הקטנה שיעור ב', שיעור ג', עדיין לא, עדיו לגדולות. וגם כן, המנהג הוא, שלא מפחיתים בערך המקום. אז איך כבודו עושה ככה? אמר להם, שמוצאים ספר תורה מהאכל, מה אתם עושים? מה, תענו לי, מה אתם עושים? אבל אסור לנשק. אז מה הסיבה שמנשקים? בגלל שזה ספר תורה. אמר להם, מה ישנה ספר תורה באכל מספר תורה של אחד שיושב ועוסק בתורה כל היום? מה ההבדל ביניהם? כשם שספר תורה מותר לנשק שיוצא מהאכל, גם בן תורה, בן עלייה, שיושב ועוסק בתורה רוב שעות היום, עדיו לגדולות. יש מצווה לקפוץ עליו ולחבקו, לנשקו. אין הבדל ביניהם. וזה בדיוק מה שהתורה אמרה פרשה. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא על הלחם לבדו. מה זה לא על הלחם? למה התורה דווקא דיברה על לחם? תראו, אנחנו חיים בעולם הפוך. אדם שעובד במפעל של אגוזי, של טעמי, של שוקולדים, בדרך כלל בחוץ אוהבים שוקולד, מי שלא יכול להסתכל על השוקולדים, היצרן שמייצר אותם. לא יכול להסתכל עליהם. קצה נפשו. קצה נפשו בלחם אכל אוכל. כל אוכל שאנשים עובדים, מייצרים אותו, נושמים אותו, מריחים אותו, שאלו איזה אחד בעל פלאפל, שמוכר פלאפלים. אם הוא אוכל פלאפל, תשאלו אותו אם הוא אוכל פלאפל. הוא מוכר לכל העולם, אבל הוא עצמו לא אוכל. הוא לא יכול. הוא לא יכול לחיות את הטעם. קצה נפשו. קצה נפשו בדבר הזה. אבל יש מאכל אחד שגם היצרן אוכל אותו. אתם יודעים מה זה? מה זה? פרנה. מה זה? לחם גרוזיני. חלה של ויז'ניץ. לחם. לחם. האדם לא נגעל ממנו. אם הוא היה מוכר לחם עם שוקולד קבוע, הוא היה מתרחק. אבל לחם כשלעצמו, אין איתו שום בעיה. באה התורה ואומרת, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אם אתה חושב שהלחם הוא המחיה אותך, יש לך טעות. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אם אתה משלב
ברכה כתנאי לאכילת הלחם, אז זה מחיה אותך. אבל אם אתה לא משלב ברכה, זה ממית אותך. אז כאילו על הלחם לבדו יחיה אדם. בברכת עלי מחיה ועל הכלכלה, שם כתוב בקדושה ובטהרה. בברכת המזון, בכל ברכת המזון, המילים האלה, בקדושה ובטהרה, לא מופיע. בעל המחיה ועל הכלכלה, על הגפן ועל פרי הגפן, על העץ ועל פרי העץ, כל הברכה עצמה, שאכלנו בקדושה ובטהרה. בברכה כזו קטנה מופיע שם קדושה וטהרה. בכל ברכת המזון, המילה בקדושה ובטהרה לא מופיע. אמר פעם אחד מגדולי החסידים, אם אתה מברך ברכת המזון, אם אני רואה אותך מברך ברכת המזון, מבחינתי בטוח שאכלת לחם. ואם אכלת לחם, אם מה אכלת זה כבר עניין שלך. אבל לי ברור שלחם אכלת. כי אם לא היית אוכל לחם, ברכת המזון לא היית מברך. אז יש אחד שיכול לאכול לחם עם שוקולד, יש אחד עם ריבה, יש אחד עם שווארמה, יש אחד עם פלאפל. כל אחד, מה שבטוח, שיעור, כן אכלת בשביל לברך ברכת המזון. ויכול להיות שגם אכלת רק לחם לבד. אבל הברור שלחם אכלת. בברכת על המחיה ועל הכלכלה, על המחיה ועל הכלכלה זה עוגות, יש שם מילפי, חלבי, יש שם עוגה צברינה, יש שם עוגה של סטפני, יש שם עוגות להיבה עם גשמיות, תענוגות, יש משקעות, ינות משובחים, יש פירות משובחים. איפה שיש אוכל טעים מעל המותר, שם צריך להכניס קדושה וטהרה. איפה שיש אוכל בעידן העידנים, המעדן והמלפף, שם צריך להכניס קדושה וטהרה. ברכת המזון זה על הלחם. אם מה אכלת זה כבר מה שאתה אוהב לאכול. מה שבטוח, לחם אכלת. אבל על המחיה, אם בירכת, בטוח אכלת איזה תורתית יפה, מזיינה, אכלת איזה מעדני המלך. איפה שיש מעדני המלך, צריכים שמה להכניס קדושה וטהרה בחיים שלנו. במקום שיש שם מעדני המלך, עידן העידנים. וזה אני אומר בדיוק, מה שהתורה אמרה. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אל תחשוב שרק הלחם מחיה את האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מה זה מוצא פי? מוצא פי נגזר לאדם כמה הוא ידבר בעולם הזה. נגזר על האדם כמה הוא ידבר. לא כללות, לא חירופים, לא גידופים, לא אבק לשון הרע, לא רכילות, בענייני העולם. מה צריך בענייני העולם? מה שנקרא חולין לענייני העולם, לעניינים של החיים שלנו. יש לאדם מכסה כמה הוא ידבר. בחינת מה שהגמרא אומרת, בבצת את זין, מזונותיו של אדם קצובים לו. מי תשרה ועד תשרה חוץ? מי תשרה? המזונות של האדם קצובים לו. מתשרה ועד תשרה, חוץ מתשרה. אומר רבנו הארי, גם הדיבור של האדם קצוב לו. כמה הוא ידבר כל החיים שלו. כמה שאדם מדבר בדברי תורה, כמה שאדם מדבר בדברי אלוקים חיים, מאריכים לו ימיו ושנותיו. כמה שאדם מדבר בענייני חולין, אם הוא עובר את המכסה, מקצרין לו ימיו ושנותיו. אז אומר הרב, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, פסיק, אלא על מה? על כל מוצא פי. כמה הוציא מהפה שלו מילים, האם הוא עבר את המכסה של ההוצאה
או לא עבר את המכסה. האם הוא דיבר דברים מיותרים, או שהוא לא דיבר דברים מיותרים. לפי זה נותנים לאדם חיות בעולם הזה. לפי זה נותנים לאדם את המחיה בעולם הזה. ואם אדם מדבר דברים בטלים, הייתי בשם בן איש חי, שהוא כותב לפסוק, כתוב שמה, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, אומר המדרש, עד ההוד הכתיב,

אומר הבן איש חי, אם אדם מחלל את הדיבור שלו, אם אדם מדבר שטויות, פולט מילים לו במקום, בלי שום קשר, מדפדף מילים, מעביר ראשון ראשון, תדע לך, אתה מעביר את המכסה של המילים שנקצב לך מהשמיים. תדע לך, שאם אתה מדבר דברים בטלים, ימינו כצל עובר. אתה גורם לחיים שלך שיעברו כתוצאה מדיבורי הסרק שלהם. בגלל זה ראינו הרבה גדולי ישראל, שמעו על הפה שלהם, כתוב שם על הפסוק, הרחב פיך ועמלאהו. אני מסיים רבותיי, ברוך השם, את השבת נפלאה ביותר, רק השבת עשינו תירונות 07, ברוך השם, אבל ליד כל הדברים האלה אני אומר, עכשיו זה ימות בין הזמנים, מה שקוראים לזה בחוץ, החופש, הקטן, הגדול, הבינוני, האמצעי, אתם צריכים לדעת דבר אחד, צריכים להיזהר ולהישמר, ובפרט, אם כבר אתם יוצאים למקומות של פלאי הבריאה, לפחות שם תברכו ברכות. אם הולכים למקומות ורואים את מעשה הבריאה, לפחות להוסיף ברכות יפים על מעשה הבריאה. די בכל אתר ואתר, מרבו מעשיך השם, ברוך עושה הים הגדול, ברוך עושה מעשה בראשית, ברוך שכוחו גבורתו מלא עולם. הולכים לגן החיות, רואים קוף, גמטריה וויסקי, קוף, קוף, וו, פי, גמטריה 186, וויסקי, וו, יוד, סמך, קוף, יוד, גמטריה 186. עכשיו רואים איזה קוף, הוא דומה לה, בצבע שלו דומה לוויסקי. תברכו עליו, ברוך משנה הבריאות. רואים פילון, לא טילון, פילון. תברכו עליו, ברוך משנה הבריאות. עכשיו באה אישה אומרת לבעלה, בעלי, אני רוצה... טוב, אמרת ללכת למלון, זה בעיה, בסדר. אז מלון לא, קח אותי לאיפה? לאיפה? תענו לי. לצימר, נכון או לא? עכשיו חדשים מקרוב באו, רוצים ללכת לצימרים. מאיפה לומדים שצימר זה מהתורה? כתוב דרשה צמר ופשתים. מה אישה דורשת מבעלה? היא אמרה, דרשה אני דורשת בעלי, מלון לא. אז דרשה לא צמר, דרשה צימר. והיא רוצה צימר ופשתים יחדיו. לכן, תדעו לכם, כל דבר שהולכים, צריך להיזהר, להישמר מענייני קדושה וטהרה. כל דבר שאתם עושים בחיים שלכם, תסתכלו בעין ההלכתית את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. להסתכל כל דבר ודבר, וגם כן אני אומר, לילדים, לשמור על הקדושה שלהם, לשמור על היראת שמיים שלהם. לפעמים אדם חס ושלום יכול לאבד שקים של חסדים ומצוות בימים האלה. זה ימים שצריכים זהירות ושמירה, שלא נדבר על אלה שנוסעים לחוץ לארץ או מקומות כאלה, שצריכים לשאול קודם כל האם בכלל מותר לצאת או אסור. זה עוד פרט אחד, וגם אם כבר נוסעים, איפה נוסעים, ומה עם בישולי גויים, מה עם מאכלים, מה עם קדושת העיניים בבתי מלון, כל מיני מקומות מהסוג הזה. אז נכון שהנדון הוא הלכתי גדול ועצור, אבל אני אומר לכם, רק פשוט מאוד, תציבו שלטים, זהירות, כלב נושך. זהו זה. תציבו שלטים, זהירות, כלב נושך. להיזהר. להיזהר ולהישמר בענייני טהרה וקדושה. וכל דבר שעושים, בודקים. אם זה כשרות, כשרות מעודרת, אם אין ספק בכשרות, וכל המעלות האלה הגדולות. לכן, בעזרת השם יתברך, שבאמת בורא עולם ייתן לכם שפע ברכה והצלחה, וימלא משאלות לבכם לטובה, מידו המלאה והרחבה, וזכות בעל ההילולה, בעל המעם לא יעז.

תגן עליכם להתברך, תעסקו גם כן בתורתו, ברוך השם, ספרי המאם לועז, בן פורת יוסף, מיוסדים בטוב טעם ודעת, בהלכה, בהגדה, במשנה, בחידודים, בפירושים, בדברים שאין להם אך ורע בעולם. וזכו, תזכרו, תמיד להזכיר, כי לא על הלחם לבדו, אלא כי על כל מוצא פי יחיה אדם. שהשם יזכה אתכם להתברך באלף המגן. אתם השומעים, הצופים, ומתנצלים על התקלות שהיה בדרך, אבל חייבים לתת קצת חופש ליצרה, להסביע אותו קצת. אז הוא קיבל כמה דקות, אבל פעם אחרת נגיד לבוא לחוף. שם נעשה לו את הטיפול כמו שצריך. שבעזרת השם יהיה לכם שבוע מבורך, שבוע מוצלח, ברוכים תהיו, לעד תחיו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, אורות.

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
3: 1 and 2 1, 2, 3 and...

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: אתה יודע, אני סידרתי קידושין, אני כבר חוזר אליך עם הקושייה של הדעת פרקד, אני לא עוזר אותך. אני סידרתי קידושין מיד אחרי חג שבועות, לסיפור דרגי, אלמן צעיר מסכן ואלמנה צעירה מסכנה שהתחדנו. רבותיי, הם איבדו את בני זוג שלהם, ממש בגיל 30 ומשהו, השם ישמור לך, הוא עם 6 ילדים ועם עוד 3, וברוך השם הם מצאו אחד את השני. אחרי שנה וחצי מהטרגדיות, הם מצאו אחד את השני. ובגלל שאני מכיר את שני המקרים, אז ביקשו שהרב גלזר יבוא לסדר קידושין. כן, אמרו, למה? ידעו שיהיה מאוד עצוב בחופה וככה זה. אז אמרו שהרב גלזר יבוא, אתה יודע, שהרב גלזר נכנס, אז רק תן את הפרצוף, אתה יודע, את כל הקונספציה, כל הטולמונולוגיה, אז מחייכים, אתה יודע. לא יודעים מה זה, כמו שאמרת, זה חגורה של קרדה, נעלה בלט, לא יודעים אם זה הרב גלזר, כרמלה מנשה, לא יודעים מה נסגר, כן? שימו לב טוב, בקיצור. אמרו, יגיע הרב גלזר. ואז מה קורה? אתה יודע, רואי את הפרצוף, רואי את החיוך, אני בא, משתדל מאוד, דרך אגב, משתדל מאוד. לפעמים שרב נכנס ורב יוצא מהרצאה, מספיק חיוך שהוא נותן לבן אדם, תדעו לכם, חיוך, לפעמים זה שווה יותר מהרצאה. לפעמים שאיזה ילד אחד שבוע, תאמין, אני עוזב את הישיבה, זהו, אני עוזב את הישיבה, נמאס לי, אני פורץ לעולם הגדול. מה הכוונה? הולך להיות שליח פיצה, כן? ואם מקדמים אותו, כאילו שליח בשוארמה, יותר. ואם מקדמים אותו, הוא עונה לטלפונים בשוארמה. הוא מרגיש נתניהו בקבינט, כן אזרחי ישראל, מה לשים בלאפה, אמבה, הבחירה הנכונה. תגידו, הוא מרגיש חבל על הזמן. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא עומד לעזוב את הישיבה. אז אחד רצה לעזוב את הישיבה, הוא וחבר שלו. אמרו, איזה כיף, יאללה, חילונים, זרקו את הכיפה, הלכו לאיזה בר, תביא בירה, זהו, חילונים. אבל מה הרגל, אחד לקח בירה ואמר, ברוך אתה השם. חבר שאתה אומר לו, חילונים, אמר סליחה, למדני חוקיך, מכילה, אני שכחתי שאנחנו כבר לא. וקיצור, שימו לב חברים, תראו שזה עובד, תראו שזה עובד. אז קיצור, נכנסתי לשם, באמת הייתה אווירה, לא, מאיך שהגענו עשינו לו איזה סוג של איזה תיקון, יש תיקון שהחתן החדש, הוא קורא משנה לעילוי נשמת בעלה, הראשון, כן, לפני הכתובה. קיצור, כבר אז התחלתי לרעוד, התחילו לרעוד החבר'ה שם, ואני משחק אותה, בדיחות, אני משחק אותה כאילו לא מתרגש. חבר'ה, פתאום הגיעה החופה, הגיעה הרגע של החופה, והכל בסדר. קדמנו את הכתובה, הכל באווירה טובה, הכל היה נחמד, והתחילה החופה, ואז יש את הבואי בשלום, עטרת בעלה, גם בשמחה. עכשיו זה שיר מרגש. תמיד שזה מנגנים את זה, גם בחתן וכלה רגילים, אז כולם מתרגשים, נכון? זה שיר מרגש. כן, אז אחד פעם היה בחופה, אז גם ששארו, בואי בשלום, אז הוא כוחה, הוא עושה ככה, הוא עושה, התחיל לבכות. אחד אמר לו, בוא נה, אתה רגיש, שם, אומר, לא, כואב לי הלב עליהם, עוד שתיים ככה צעירים כאלה נופלים בפח, אומר, כואב לי הלב. בקיצור, רבותיי, שימו לב, רבותיי, תקשיבו טוב. כן, היום המשגיחים כבר, אתה יודע, מרוב שאנשים עוברים בשלום בית בעיות, אז היום בהדרכת חתנים, אתה יודע, המשגיח צועק, רבויסאי, בחורים, אין מה לעשות, צריכים להתחתן, עושר זה לא הכל בחיים, צריכים להתחתן, חבר'ה, אין מה לעשות, כן, זה יתהפך, כן, עושר זה לא הכל. קיצור, התחילה החופה, חבר'ה, נהיה נשים יקרות, אם אפשר לסתום את הפה, אני אשמח. אני יודע, זה קשה לכם, אני יודע, זה לא במובנה. שימו לב טוב. סתם אנחנו מבחים בבוקר שלא עשה נשאר, כן, זה נחמד, זה לא אוטומט, אני לא מרגיש, זה 20 שניות חוזר, שימו לב, זה סתם עשיתי השתדלות. שימו לב, כן? למה אלוקים עשה את האנשים כאלה דברניות? אתם יודעים למה? למה? למה כל שבשביל
3: הילדים?
2: שבשביל להגיע להם שיפה, בשביל הילדים? כן, תשאר גבי, למה עשה את זה בשביל הילדים? אם אנחנו הגברים מחנכים את הילדים, יוצאים חרשים אילמים. אבא, אפשר לדבר איתך? מחר. אפשר לדבר איתך אחרי שבת, אפשר לדבר איתך אחרי החגים, איזה חג? תבחר חג, דבר איתי אחר כך, זה הבעיה, אין לו סבלנות, זה בעיה, האישה לא נגמר לה סבלנות, כן? תגיד לי, מה שאמרת עכשיו זה אתה אמרת או שאימא שלך אמרה את זה? תגיד את האמת. אני שומע את הגרון של אימא שלך, השטן הזאת, ככה אני שומע, היא שואלת, אבא אמינה, הקושייה העניינית, וואי, וואי, זה פחד פרדים, רבותיי, אני ממשיך הלאה, שימו לב טוב. בקיצור, כמו שאתה פוגש את אימא שלך ברחוב, נכון? הלך עליך. אימא, מה נשמע? לא מבינה. למה חלב על השיש? אני לא מבינה. מה, למה לא חיבית את המסגן? לא היית בזה, למה? אמא, אנחנו באמצע הרחוב, זה לא זמן להרצאות עכשיו. לא, אני לא מבינה. הכי כיף לפגוש את אבא בבית, למה? הכי כיף לפגוש את אבא ברחוב, למה? כי אבא בעצמו ברח מהבית, זה הכי יפה, כן? כן, זה גם לך שאלה את אבא שלו, אבא, אתה בכלל לא ברסלב. אז למה אתה נוסע לאומן בכל ראש השנה? אמר לו, בני, אני נח מאמא שלך, זה לא קשור לברסלב. זה לא קשור לאומה, לקרסטיר, דיזינדיר, העיקר לברוח. בקיצור, שימו לב חברים וקרים, אני חוזר שוב פעם, אז האישה היא מדברת, אלוקים נתן מתנה לאישה שהיא מדברת בשביל הילדים, אבל במתנה הזאת לא משתמשים בבית הכנסת באמצע השיעור, שמרו את המתנה לילדים. אני חוזר עוד פעם, חבר'ה, שימו, החתונה הייתה מרגשת, הגיעה חופה, בואי בשלום, נה נה נה נה נה נה נה. עכשיו, בקיצור, פתאום אני רואה את האחים של הנפטרת, הם גם היו בחופה, וגם האחים והאחיות של הנפטר בצד השני, בוכים, עכשיו אברכים, בני תורה, אתה רואה אנשים זקנים, אתה יודע, חבר'ה כבר בני רבים, הרבה אירועים קצת זקה לבן, בוכים כמו תינוקות. עכשיו, אתם יודעים, אני מצד האמא, אני מרוקאי. עכשיו, מרוקאים יש להם לב. ספרדים יש להם לב, גם אשכנזים יש להם, פשוט זה בצד, הם לא משתמשים בו הרבה. אבל הקטע המרוקאי, עלה לי המרוקאי, לא מצליח לדבר, חבר'ה. זה היה כזה מרגש, למה אתה יודע, מסכנים, עכשיו, לא מצליח לדבר, עכשיו, כאילו, התקליטן אומר לי, הרב, הרב פה שלך. רק בשבילך, ואני אומר, כן, בהחלט, כן, לא מצליח לדבר, נתקעה לי פה איזה רמה של הצ'פלקה, לא יוצא. בקיצור, חבר'ה, עכשיו, הגיע מצב שאני לא יודע מה להתחיל. מרוב שהתרגשתי, כולם שם בחו, ואתה רואה את החתן, נעמד כזה ככה, כולה כמו אבן כזה, מסכן. טוב, ואז הצלם צעק עליי, הלו, הרבנו, מה קורה? אתה מתחיל היום? אמרתי, פה זה הזמן שאני אשחרר פה את הצ'פלקה, אמרתי לצלם, אתה צועק עליי, אה? אתה דפקת את התסרוקת שלך עם הג'ל, אחי. תן לי, אני גם סדר את הדלדלים שלי, חכה לאט לאט, כן. אני אוהב את זה פזור, כל הכך, וואו, ואז נשבר המתח, והתחלנו את החופה, השתבח שוב לעצור זר. אני חוזר, חבר'ה, לחתן לבר מצווה היקר. מחכה לבר מצווה, נכון? מה שאלנו, טוב לי תורת ביך מאלפי זהב?
1: כסף.
2: מה יותר, זהב או כסף? זהב, אז מה, למה צריך להגיד זהב הכסף? אם זהב, אז בטח שבכסף. אם התורה יותר מזהב, בטח שהתורה יותר ממה? יותר מכסף. שאלה ברורה, ברורה. שימי לב, לכבוד הבר מצווה שלך, נשמה שלי, אנחנו הולכים, כן, הולכים, אני והצדיק שזה, מה שם? אליה, אהוב ליבנו, אני ואליה, הולכים ביחד, בבני ברק זה נקרא אליקה, אליה, כן, לא רואים יאה, בבני ברק, אליקה, אני ואליקה, אליהו זה אליקקו, כאילו, וזה, אני ואליקה, כן, גם כשהם אומרים, צריכים להוציא את הטלוויזיה מהבית, אז אומרים, להוציא את הטלוויזקה מהבית, זה בבני ברק, זה שפה מיוחדת של בני ברק, אתה יודע, גם בבני ברק כשמדברים עם אישה, אסור להגיד מה שלומך, וזה כמו כתוב שחנוך בבן עזר, צריך להגיד מה שלומכם, איך אתם, גם נפגשים, אתה נפגש עם בחורה, מה שלומכם, באמת אנחנו בסדר, ואיך אתם, אתם עושים משהו אולי לשתות, לא, אנחנו מעדיפים לאכול, כן, זה ככה, זה נחמד, כן, ויש כאלה נסחפים, גם בחופה, אומר לאשתו, הרי אתם מקודשים לנו, אתה יודע, כן, כאילו על הדרך גם קידש את חמותו, שם ישמור ויציל, כן, על הדרך, רחמנא ליצלן, בקיצור, ככה זה עובד שם. אבל אני חוזר שוב פעם, חבר'ה. אני ואליה, לכבוד הבר מצווה של דוד. אריאל דוד. אריאל דוד. אני ואליה, לכבוד הבר מצווה של אריאל דוד, רוצים לתרום משהו לעולם. הלכנו לים הגדול, אני ואליה. אני לוקח בקבוק מים, אני לוקח, סליחה, כוס מים, ואומר לכבוד הבר מצווה של אליה, ולזכות אליה הצדיק, ולזכות של נאורי דוד, אריאל דוד, אני תורם כוס מים לים. כן. כוס מים לים, כן. זה מזכיר לי בדיחה, כן, בלי עדות, כן. אבל היה פעם איזה חבר'ה שהדרימו כסף למקווה, כן. אז פתח איזה אחד, אמר, כן, מה אני יכול לעזור? בלי עדות. מה אני יכול לעזור? אמרו לו, אנחנו עכשיו בונים מקווה, בשכונה עם מקווה וכולי, מה כבודו יכול לעזור? אמר להם, ציונה, תביא להם כוס מים. כאילו, כוס מים למקווה, אני גם מוכן לדרום כוס מים למקווה, אני בשמחה רבה, אני אעזור להשקה. בקיצור, אתה יודע, ככה. אז בקיצור, אני חוזר חברים יקרים, אני לוקח כוס מים, אומר, לכבוד הבר מצווה של אריאל דוד, שיגדל בתורה ויראת שמיים תורה, אני תורם כוס מים לים. בא אליה, אומר לי, הרב, אני תורם יותר, בקבוק מים. לוקח בקבוק מים, לג, לג, לג, לג, לג, לג, לים. חבר'ה, מי תרם יותר לים, אני או אליה? אליה לכאורה, תחשבו טוב. אף אחד, מי אמר אף אחד? יפה הרב, למה? למה אף אחד? אתה עושה צחוק, מה זה בקבוק או כוס לעומת הים? כן, ימין ושמאל רק חול וכו', אין אפילו שלט קטן, ים. חבר'ה, כן, זה לא יודע כן בלבד. רבותיי, בקיצור, מה עוזר כוס מים לים ומה עוזר בקבוק מים לים? לא עוזר? למה? כי הים כזה גדול, הים כזה גדול, הרב יוסף, שלא הים משחק לו ולא הכוס. זה מה שאמר דוד המלך. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. מה הכוונה? למה הוא שינה? צריך להגיד כסף וזהב? לא, הוא רצה להגיד, לעומת התורה, התורה זה ים גדול. אין הבדל בין כסף לבין זהב, לכן התחלתי מהזהב, ואחרי זה הכסף, כי לעומת התורה, אין הבדל. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, זה וורד נפלא. תורה זה הכל, השתבח שמולן. מה זכתה אישה שבעלה לומד תורה? עולם הוא לא, רבותיי, עולם הוא לא. אבל אתה רואה שיפים, אישה לא מריחה רב, הוא לא עוזר לי, הוא לא מעריך, הוא לא מפרגן. ובעלה אמר, אני כן מפרגן. יש כאלה באמת לא מפרגנים, אני שאלתי איזה אחד, הוא נשוי שנתיים. אמרתי, תגיד, אתה מפרגן לי אשתך? אני לא מטפל, בדרך אגב, אני לא מטפל בשלום בית, ברוך השם, יש לי חיים משלי. כן, מי שמטפל בשלום בית צריך הרבה סבלנות, והרבה שעות, ולשבת, ולכן צריכים ללכת לאחד עם כסף, לא ללכת חפר. אחד שבלי כסף זה, גם העצות הם בחינם, והכל בחינם, אנשים גם לא מעריכים. מי שרוצה שלום בית באמת, ללכת תלמיד חכם גדול, שיש לו ידיעת התורה, ומטפל בזה, אבל עם כסף, לא בחינם. כל מה שבחינם גם שווה חינם. אבל חבר'ה מהקהילה אצלי, והיא בכתה, היא בכתה, התקשרה לי בטלפון. אז אני שואל את בעלה, מגיע סביב להתפלל. תגיד, אתה פרגנת לי, אשתך? היא אומרת שבחינים אתה לא פרגן לה. הרב לא יצא לי לפרגן לה. אני אומר, כמה זמן אתה נשוי? אומר, שנתיים. למה לא פרגן? אתה אומר, לא היה לי זמן. מה, צריכים לזמן לפרגן, תגיד? צריכים לזמן לפרגן? מה, זה לפרגן? זה כל דקה צריכים לפרגן. אתה בא הביתה, שאני מגיע הביתה, מה זה, איך שאני קם בבוקר, בלי נדר, בלי נדר, בסייעת, אני שמע שככה עד 120, בעזר השם, אני קיבלתי על עצמי בלי נדר, וזה מגיע. אז זה לא קיבלתי עצמי כי אני רוצה לעבוד על עצמי, כי באמת זה מגיע לאשתי. אני קם בבוקר, אני עכשיו חושב, מודה אני, מה שצריך לזה, מודה אני, עוד לפני אני ילד ידיים בדרך, ומקסימום אחרי, חפש המחמאה. איזה אוכל היה אתמול, איזה תענוג, סידרת הבית יפה, או איזה, הוא מחמילה על החיצוניות, איזה יפה, יפה הכיסוי ראש, איזה יפה הבובו, משהו, לא בובו, כסתם, איזה יפה הבובו, כמו פומפה, איזה קומה גבוהה הגעת, איזה דרגות, יפה מאוד, תראי, זה כבר עוד מהגבירות שחקים, כל הכבוד, חבל על הזמן, תחמילה, תגיד, שתי יקרה, כמה את יפה, אי, יש כאלה שמדבר שקר תרחק. בסדר, לעומת הספארי, נחמדה, מה, לא, מה, מה, מה, מה, מה, בסדר, אז לא כל הכלובים, בוא נגיד, מהקופים והלך, מה קרה, תפרגן, תגיד, תגיד לה, אשתי יקרה, את יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה, תגיד לה משהו, כן, תגיד לה, אני מאוד אוהב את העיניים שלך, בפרט את העין הגדולה, השמאלית, תגיד, דבר, תגיד, מה הבעיה? חבר'ה, לפרגן, חבר'ה, אני אשתדל כל יום, חבר'ה, זה נראה רב יוסף שזה כלום. חבר'ה, אתם לא יודעים מה מחמאות עושות אישה, רב דסלר אומר, זה נקרא לפזר סוכר בבית, כן? לפזר סוכר בבית, כמו שמגיע הרכב של גלידה, נכון? עוברים ברחוב, יש לי רכב, יש לי גלידה הכי טובה, הייתי בחולון, רק איזה רכב. יש פה בירושלים אותו גלידה, מגיע פה? במה נמר, הוא הגיע, אבל הוא התייאש, הוא לא מוצא... בקיצור, יש לי גלידה הכי טובה, איך שהיה מגיע אותו גלידה? הייתה שמחה ברחוב! אתה רואה, אנשים יורדים מהבניינים, כאילו, הילדים שמחים וההורים עצובים, כן? היה איזה קמצן אחד, הלך עם הבן שלו. והבן שלו שמע את הגיית וגלידה. אבא אומר, ימח שימו, עכשיו הגיע, מה עכשיו הבא, כן? גם אלה החונדולים האלה רוצים מגנומים, רוצים קראנץ', הם לא רוצים ארטי קרח, אתה יודע, גלי גל 10 ב-10. הם רוצים קראנץ', אבא עכשיו מזהה איזה נזק של איזה 100 שקל. הוא אומר לרכב, לך, ימינה, צריך ימינה. אבל הבן קלט את המנגינה. הבן קלט המנגינה, ואז הילד אומר לו, אבא, מה זה הצליל הזה? הוא אומר לו, לא, עזוב, זה אותו כזה מוזר. שנגמר לו ארטיקים, הוא מתחיל לנגן, ככה זה. שנגמרים לו ארטיקים, אז הוא נזכר להתחיל לנגן. אבל שוב, מגיע אותו גלידה, יש אווירה טובה, יש, רבותיי, מה אכפת לך לעשות בבית אווירה טובה? מה קרה? מה יש? על הבוקר, כן, פרגונים, רבותיי, זה עולם. בצהריים אתה חוזר הביתה, לפני הכל, לפני הכל, אל תשכח לפרגן. למה? זה דברים ששוכחים אותם, ואז נהיה כדור, כדור, כדור, ואז נהיה צ'פלקות ודרבקות וחלאולאו, ואז היא מתחילה להרים איתך על דברים שלא קשורים. אתה לא יודע מה היא רוצה, מה היא רוצה? ואז אתה מילה, היא מילה, אתה מילה, פום, פם, פום, פם, אחרי 10 דקות, פום, פם, פום, פם, טאנננננם, פום, פם, נהיה פלגן. כל זה יכולת לפתור בעיה אחת, אשתי היקרה, איך זכיתי בך, תאמיני לי, חסדי נעמי לא לוקחים אותי, חבל הזמן, חבל לך על הזמן, יד אליעזר, יד חדווה, חדווה בלי יד, אליעזר בלי רגל, חבל לך על הזמן. רבותיי, לדעת לפרגן, לדעת לפרגן. צערנו הרב, זה לא קורה. למה? למה? רבותיי, זה בדיוק אותה שאלה שאני שואל על מה שקרה בפרשה. משה רבנו, אזרחי ישראל, משה רבנו, הנה מה הם חיפשים אותם, סברי מרנן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משה רבנו, כמה תורות עשה עם ישראל? נשמע כמו הפגנה בקטלה, בקפלה, כן, כן, כן. משה רבנו, כמה תורות עשה עם ישראל, חבר'ה? כמה תורות עשה משה רבנו עם ישראל? וואו, ים תורות, ים תורות. מסכן משה רבנו, במה מריבה, מה שקראנו אתמול. ריבונו של עולם, מחלוקת בראשונים, וזה היה רש"י אומר בגלל שהיה צריך לדבר על הסלע, ולא דיבר, נכון? הרמב״ם כותב למה המאחד שלו היה כעס, שהוא כעס. כן, שימון האמורים, כאילו כעס, כעס על עם ישראל, לכן אלוקים לא הכניס על הארץ. מעון הדס, מעון הדס, שעת ריכוז מחוץ לבית הכנסת. הרמב״ם אומר, בגלל שהוא כעס, זה הרמב״ם. הרמב״ן אומר לא עוזר, זה הרמב״ן חריף, הוא הרמב״ן, איזה פעם. הרמב״ן מביא את רש"י, ואומר, אם יותר מדי זה יהיה מובן, כאילו, זה סגרו אותי בתוך מקווה. הרמב״ן אומר, מביא את רש"י, שרש"י אומר, שמשה רבנו צריך לדבר אל הסלע, ולא דיבר, והוא כותב על רש"י שזה הבל, דברי הבל. אומר כי אלוקים אמר למשה, קח את המטה. המשה רבנו הבין, להקות, מה? זה לא כזה עבירה. ואומר הרמב"ן, קושיה שנייה, מה ההבדל בין לדבר לסלע או להקות לסלע? מי שיכול להוציא לי מים מסלע? מי יכול להוציא? אני, את המקום שלי בבני ברק, הבניין, תרם לי אותו אברך, שכולם חשבו שהוא כזה ככה קמצן. אבל הוא עושה צדקות בסתר, הצדיק הזה. ושהגיע חנוכת הבית של המקום, הוא תרם לי 180 אלף שקל לאברך הצדיק הזה. כן, עכשיו כולם חשבו שהוא קמצן ביום יום. כי הוא תמיד חשבן כזה, והתברר שהוא לא קמצן, הוא פשוט חסכן, הוא מחושב. הוא חסך 180 אלף לתת לבית הכנסת. אז אני אמרתי בזה, בפתיחת של הבית הכנסת, אמרתי ככה בצחוק, אמרתי רבותיי, אני יותר ממשה רבנו, כאילו כולם חשבו שהוא קמצן. אמרתי, אני יותר ממשה רבנו. משה רבנו הוציא מים מהסלע, אני הוצאתי 180 אלף שקל מהסלע הזה, חבל על הזמן, זה ככה סלע, אבל הוצאתי בין 180 אלף שקל, שתבח שמולד. רבותיי, תקשיבו טוב חבר'ה, אומר הרמב"ן, זה עבירה שהוא דיבר, מי שיכול להוציא מים מהסלע בבקעה, אין הבדל בין דיבור לבין מכה, כך שואל הרמב"ן. ואז הביא את הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שזה בגלל הכעס, אתה יודע מה הוא אומר? והרמב"ם הוסיף אבל על אבלים, איזה פחד יבויה. איזה פחד, יא צ'יצ'ו, ירני, איזה פחד, הוסיף אבל על אבלים. אז מה באמת האבון של משה רבנו? אומר הרמב"ן, סוד. אי אפשר להסביר, סוד. ולכן שכתוב שם, שמשה רבנו מברך את בני לוי, מה אומר אדם? אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. מה, מי מריבה זה ברכה? מי מריבה זה כללה? מה אתה עושה? זה ברכה, אתה יודע מה הברכה? שברוב שזה, אף אחד לא מצליח להבין מה החטא של משה רבנו, זה ברכה, תראה איזה דרגה גבוהה היה. לכן, תריבהו על מי מריבה, זה ברכה, זה לא כללה, תראה איזה גבוה היה, שאף אחד לא מבין מה החטא שלו. גם בספר המגיד למרן לבית יוסף, אמר המלאך לבית יוסף, תדע לך, החטא של משה רבנו במי מריבה, אין לזה הסבר. הוא אומר, אין הבנה, זה הכל מעל הטבע. אבל אנחנו אנשים פשוטים, ארמון את הנציב, באנו להתחזק ביחד. אני רוצה להביש, מה היה האבון של משה רבנו? לא משה רבנו, שאנחנו צריכים עוד לקח. שמשה רבנו נענש. מה? דרך אגב, יש וורט יפה שמחבר את שניהם ביחד. השאלה אם יש לכם כוח לוורט יפה, מה זה קצת? זה טיפה עמוק. לא מי יודע מה. מרביץ את זה, נתת לכם או לא? לחבר את רש"י והרמב"ם. מה רש"י אמר? שמה היה החטא? תעזרו לי. מה רש"י אמר? מה היה החטא? במקום לדבר, הוא נתן מכות. קום לדבר, והרמב"ם מה אומר שמה היה החטא? כעס. אז לפי רש"י יש פה קושיה עצומה. מה, משה רבנו לא עשה את ציווי השם? חבר'ה, אתם הבטחתם שאתם בריכוז עכשיו, שימו לב. גמרא מסכת בבא מציעא דף פ"ו. הגמרא אומרת, כל מה שאברהם אבינו נתן לאורחים שלו, הוא בעצמו, עם ישראל קיבלו שפע מעצמם. זאת אומרת, ישירות מהשם. מה שאברהם נתן לאורחים שלו ישירות, עם ישראל קיבלו ישירות. מה שאברהם עשה על ידי שליח, עם ישראל קיבל על ידי שליח. ואל הבקר רץ אברהם. דרך אגב, אם אברהם היה רב היום, הוא לא היה מכניסים אותו לוועדה של הרבנים. שמע, הוא לא ישיב שלו. רב רץ על בקר, חותך לשונות בחרדל. אולי הרב של, אתה יודע, של הספרדים יש מצב, כן, אתה יודע, הם אוהבים אחלה רב, זה כפר עליו. יכול להיות, כן. אבל השם ירחם, כן, היום בדור שלנו, תשמע, כן. גם לא יצחק, תשמע, חופר בורות. יעקב גם יצא מהכולל, הלך ללבד. אתה יודע, אם היינו בדור של אלמא דשיקרא היום, אתה יודע מה היה, השם ישמור. אתם מכירים את זה, היה זה ראש ישיב אחד. עלה למעלה לשמיים, אחרי 120. שאלה ראשונה שאלית לבן אדם בשמיים. נו, סנהדרין דף זין, הגמרא אומרת, קבע את העדים לתורה, נכון? בחבר, אמר לה, כן, אמרו לו, בחבר, תגיד דברי תורה. אז הראש השיבה מתחיל, ווסין לשפיץ, אין לטרחת, אין דמוכת, אין לשפיץ, אין דבאבו, אין לטרחת, אין לשפיץ, אין דרמב״ם, דרמב״ם. פתאום מישהו דופק לו בשמיים בגב. אמר, מחילה, זה לא הפשט ברמב״ם. אמר, בוס, בוס, בוס, בוס. מי כבודו? אמר, אני רבנו משה בן מימון. אמר, פרנק, מה פרנק מבין ברמב״ם? הספרדי, מה כבר הספרדי מבין ברמב״ם? הוא לא יודע שזה הוא, כן, דרך אגב, כן, מישהו לא הבין, זה שוט יש לנו בדיחה. וקיצור, חבותיי, אברהם אבינו, וואי, וואי, וואי, אברהם אבינו, כל מה שהביא לבנים שלו בעצמו, עם ישראל קיבל, אלא בקר עץ אברהם, עם ישראל קיבל סלב מהשמיים, יורד סלב, יאבוי, יאירני, נאי, נאי, נאי, יורד סלב, אתה רואה את הבוכן, הם טאטה, קופצים באוויר, חבר על הזמן, לחצ'קו, בבאיוב, מנאיוב, גרבאיוב, קרנפאיוב, טוב, חזק. רבותיי. וגרפת לחם, וסעדו לי בכם. וגרפת לחם, מה הם זכו? עננין ממתיר לכם, מן מן השמיים, יא בויה. יורד, לכת, תה, תה, תה, תה, תה, ברמן, אנג'ל, כאילו, הרי מה שאתה חושב יש. בונג'ור, מה, מה, הכל? רבותיי, נחמה, מה שאתם אוהבים מירושלמים, כן? אורי, זה אורי זה פיצה, סליחה. נכון, מאפייה זה נחמה, אורי זה פיצה, כן, לא טוב, מכיר, זה מחלוקת באחרונים. בקיצור, חבר'ה, אוכל מקבל שפע, וואי, וואי, וואי. מקבל עוגות. מישהו אמר לי פעם, מה המחנה המשותף בין המן לבין העוגיות של פסח? אתה לא יודע, אומר, יש הבדל קטן. המן, הוא נראה אותו דבר. אבל אתה טועם כל אחד טעם אחר. העוגיות של פסח, הם נראות לא אותו דבר. אבל אתה טועם הכל אותו טעם. תמיד יוצא ככה, כן? עבר הזמן. בפרט של אחינו האשכנזים, יש להם עוגיות שהשם ישמור ויציל, כן? אני אכלתי השנה עוגה כשרה לפסח של הבדת סדה חרדית, היה רשום ללא בעיית שרויה, 80 שקל פס כזה קטן. אמרתי, נחמיר. כתוב שם לא בעיית שרויה, לא בעיית שמורה, טעמתי זה גם ללא בעיית עוגה. אין שום קשר בין זה לבין עוגה. העוגה והסקית אותו טעם, והסקית הרבה יותר פיקנטית. חבר לך על עצמך, כן? אני השנה גיליתי משהו מיוחד אצל האשכנזים. אני ידעתי תמיד שהאוויר, אכלתי שקדי מרק של האשכנזים, גם שקדי מרק, לא שרויה, לא שמורה, שקדי מרק, שהכל. טוב, אני תמיד ידעתי שהאוויר שואפים, אוויר נושפים, לא האמנתי שגם אוויר לא עושים. חבילה שזה מה ששקדי מרק, לא מרגיש טעם אחד, הייתי בטח שלי קורונה. אמרתי, אולי בראשון, אולי בשני, אתה פשוט לא אוהב אוויר, זה יפה. שקדי מרק בטעם אוויר, זה נפלא, זה איזה רעיון זה כאילו. כאילו לעשות משהו שאתה לא אוהב, ואין בזה שום טעם, זה גאונות, חבל הזמן. אבל די, שימו לב טוב, לכן אני אומר, חבר'ה, מגיע המן. אברהם, אקחה פת לחם, סעדו לבכם, ישענו את החדת. אברהם, אברהם, אברהם, עם כל הגשמק. כתוב שם רבי הרבה משלם אומר שבהתחלה אברהם הגיע, מה כתוב? הנה שלושה אנשים ניצבים עליו. הם בדרגה יותר גבוהה ממנו. אחר כך כתוב, וירא וירוץ לקראתם. אומר רבי הרבה משלם, יהודי עושה מצווה, הוא כמו מלאך, הוא נהיה לקראתם. יהודי ממשיך במצווה, מה כתוב? והוא עומד עליהם. עברת המלאכים, יש לבך שבולד. כל מה שעשה אברהם, עם ישראל קיבל ישירות. אבל בגלל שאת המים יוקח נע, ורש"י אומר יוקח נע על ידי מה? על ידי שליח. לכן גם בסלע, על ידי מה? על ידי שליח. שימון האמורים, אני מן הסלע הזה, נוציא לכם מים. עד כאן גמרא ידועה, שתייה שלי. איפה השתייה שלי? הנה פה, מחילה. חבר'ה, תקשיבו אתם חבר'ה. שימו ראש, הגמרא ברורה, נכון? מה שאלנו, משה רבנו, איך הוא שינה מציווי השם? משה רבנו ידע את הגמרא הזאת, והוא ידע שהמים צריכים לבוא על ידי שליח, ולא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו ידע שמה? שהשכינה מדברת, הבסף של חידוש אדיר, שהשכינה מדברת מתוך, אמר משה רבנו, אם אני אדבר לסלע, זה כאילו אלוקים דיבר. כי משה רבנו, כתוב ברמב"ן, שהרמב"ן היה מגמגם. למה היה מגמגם? למה אלוקים לא ריפא אותו? כי אם הוא היה מרפא אותו, הוא חושב, אתה יודע למה עם ישראל קיבל את התורה? כי משה רבנו היה לו כושר נאום, אזרחי ישראל, בני ישראל, יוצאים כעת ממצרים, דיברתי עם פרעה, אנחנו נגיע לסיחון מלך האמורי, אוג מלך הבשן, וגם גנץ. בקיצור, אתה יודע, תחשבו, אתה יודע שיש למשה רבנו כושר דיבור, להבדיל. לכן הרמב"ן אלוקים לא ריפא אותו. הוא היה בהתחלה כבד פה וכבד לשון, אומר דברי תורה, פח, פח. אומרים, בוא נה, ג'ונם, ג'ונם, בבא, ג'ונם. מושלה, בה, בה, בה, בה. תראה איזה תורה גופתם, מדבר טוב, חיילי חובה. רואי, מדבר יפה, וואי, וואי, וואי. רבותיי, תקשיבו טוב, חבר'ה. אז משה רבנו ידע שהשכינה מדברת מתוך גרונו. אני מצביע לגרון שלי כי אני גם השכינה מדברת בגרונו. זה בצחוק, אבל בכל צחוק יש קצת אמת, שגם זה היה בצחוק, שיש בו קצת אמת. בקיצור. אני צוחק באמת. השכינה מדברת מתוך גרונו. הוא אמר, אם אני אדבר לסלע, אז מה יהיה? הסלע יביא מים לא ילד השליח, כי זה אלוקים הזה. הוא אומר, לכן אני אקה את הסלע, ואז יצא על ידי שליח ולא יהיה פה דיבור, כי הדיבור... אז למה אלוקים טבע אותו? למה אלוקים העניש אותו? הוא צודק, השכינה בגרונו. בגלל הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר שמה היה החטא שלו בגלל שמה הוא עשה? הוא כעס. פסחים סמך וב, כל הכועס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, אם נביא, נבואתו מסתלקת. אז לפי הרמב״ם, השכינה הסתלקה, אז אין לו כבר שכינה בתוך הגרון, לכן הוא יכל לדבר אל הסלע, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, די די דם, איי, די די דם, איי, די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די מי שהבין, הבין, אני ראיתי שרובם הבינו, בסדר? מי שלא, לא נורא, יש עוד וורטים. לאט לאט. רבותיי, אבל בואו ניקח משהו, יצא לחיים. יצא לחיים. מה היה החטא של משה רבנו, חבר? מה היה החטא הגדול של משה רבנו? מה? דיבר אל הסלע. דיבר, זה הבעיה שהוא לא דיבר לסלע? ועיקת הסלע, זה הבעיה? מה קרה? מה העניין? אז תקשיבו רבותיי, טוב, מה שאני רוצה להגיד לכם כעת, אזרחי ישראל. היה סיפור גדול ויפה, עם המון מסר, שאני עושה לו הקדמה קטרה. מה הפסוק שראינו? אתם יודעים, עם ישראל התלוננו, אלוקים הביא להם חרבה ודרבה, נחשים. הגיעו נחשים, שם ישמור ויציל, ומתחיל להיות מכות בעם, נושכים, חבח על עצמם. כל נחש, שם ישמור. קורת בית הבד, זה נחשים במדבר, חביבי. זה לא זה נחש, אתה יודע, בפינת החי בבני ברק. אחלה פינת החי בבני ברק. כל חודש מחליפים ברווז שם. למה? יודעים למה? כי הילדים של הטיילים זורקים לו ביסי של בקסי ודברים כאלה, אתה יודע, של הטיילים. הוא נחנק, הוא רגיל, אתה יודע, הוא בא מהשפה, רגיל לאוסם, זורקים לו בקסי, לולו, אתה יודע, הוא לא מכיר את זה. לכן הוא נחנק שם, חבל הזמן. רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב, כתוב שם, אלוקים אמר למשה רבנו, עשה לך שרף, שים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו. דרך אגב, הרבי מיללוב היה לוקח אנשים שיש להם בעיות ביראת שמיים, לראות את הפנים של החוזה מלובלין, הם רק היו רואים, ככה מביא הנועם מלמלך על הפסוק הזה, הם רק ראו את החוזה מלובלין, רק ראו אותו הרב יוסף, עשו תשובה. ראיית פני הצדיק. אומר הנועם מלמלך, זה רמוז בפסוק, עשה לך שרף, צדיק, שים אותו על נס, שכולם יראו אותו, והיה כל הנשוך, כל החבר'ה הפצועים שנפלו באינטרנט, נפלו בפגם העיניים, וראה אותו, וחי, נעשה לך שרף צדיק, שים אותו על נס, גבוה לכולם, שכולם, והיה כל הנשוך, ראה אותו וחי. תראה מה זה אדם שלומד תורה, רק מסתכלים על הפנים שלו, וואו. הייתה איזו אישה אחת שהיה לה דיכאון לידה, משהו חריף מאוד. היא הלכה לרב מזוז בבני ברק, בישיבה הקדושה, ישיבת כיסא רחמים. ישיבה הקדושה, אני הייתי שם ביום חמישי, לא הזה שעבר, לא אחרון, לפני שבועיים. ואמרתי להם שלהיוולד בחור בכיסא רחמים זה ליין מיוחד בבריאת העולם. אלוקים ברא את כיסא רחמים עם ריאות מיוחדות של כיסא רחמים. לפעמים בקריאת התורה אתה לא מאמין איפה החמצן הזה, כן? זה חבל הזמן. גם הצון והבקר על עירעו אל מול הר. תשמע אחי, צריך כאן ריאות אחי, זה ריאות של ערפד, זה לא יכול להיות. אמרתי, זה ליין מיוחד שאלוקים ברא בעולם שנקרא נשמות כיסא רחמים, זה משהו אחר, אתה יודע. זה סוג עובר בין טריפולי בין הטריפולטיים לטוניסאים. שימו חבר'ה. הם צחקו שם, כיסא רחמים, הם תוקים בדבש, הם למדנים, וואי, הם מצמידים, וגם כשאני מגיע לקמפים של ישיבות, אז זה שיעור שעתיים, שעבר כמו שיוסף אוהב, שיעור ארוך. כמו שיוסף אוהב לצפור אותי בחצי מחיר. כן, בקיצור, שיעור ארוך, שם הם משלמים מלא. הפוך, שם אני מחזיר להם מה שיוסף לקח לי. בקיצור, אני שימו לב טוב. אשתי אומרת, לא יודעת איך הוא משכנע אותי, לא יודעת, יש לו משהו, יש לו משהו. היא קלטה אותו בטלפון, כן, מי שרואה אותו, אין, לא יכול עליו, כן, אבל בטלפון היא משמעה, לא יכול עליו, לא יכול עליו. טוב, שימו לב טוב. רבותיי, אז אני בקמפים, בכיסא רחמים, שאני מזכיר גמרא, אני לא אומר להם את הדף. הם אומרים את הדף. חברים, שלושת רבעי ישיבה, מזביעים, בום, דפים, גרגיטין, קידושין, יבמות, מועד, חגיגה, מגילה, הם קוראים את זה מתוך שינה, אתה יודע, זה כיסא, הם לומדים טוב, וואי, וואי, וואי. שימו לב טוב, רבותיי, חוזר שוב פעם. הלכה האישה הזאת שהייתה בדיכאון לידה לרב מזוז. אמר לו הרב, אני בדיכאון לידה, אני פוחדת למות. היה לי כזה בחור חבר בישיבה, שנכנס לו שריטה שהוא פוחד למות. הוא היה חבר חדר שלי. ופתאום זה קרה לו. היינו הולכים מוצאי שבת לשיעור של מרן הרב עובדיה, ומי שהיה מסודר ועיד בקטנה, זה לאפה, בקטנה, לא משהו רציני. עברנו מעבר חצייה, אומר לי, תראה, ליאור, ירוק. אז כאילו, האיש הקטן הזה הולך, רומזים לי מהשמיים שאני הולך לבית עולמי. הולך. כשחזרנו היה אדום. אומר לי, זהו, הוציא לי כרטיס אדום בשמיים. כשהיה צהוב, אומר, נשאר לי עוד יומיים, אתה יודע, מעבב לו, כן? בקיצור, אם הוא למד טוב, הוא אומר, בטח למדתי טוב היום, אלוקים זיקח אותי שאני אעלה למעלה נקי. ואם הוא לא למד ביותר טוב, הוא אומר, יש לי היום עונש, אני מת, אומר, הרג אותנו. הרג אותנו. אני עמדתי, שמע, לא, הוא שיגע אותנו. אני חירפה לנו. תפסתי אותו איכשהו לחדר של הרב חיים רבי, מורי ורבי. הוא ראה אותו, אומר לי, ליאור נשמע, מה יש לו? מה קרה לו? כאילו דרך, ליאור נשמע, מה פרסיף שלו נראה? כמו תשעה באב, מה קרה? אמרתי לו, הרב, הוא בוחד למות. אז הרב אמר לו, אתה בוחד למות? אמר לו, כן, הוא אומר, אז תמות! תמות, מה יש בזה? תכריכים של אדידה, אז איזה כיף להיכנס, הוא צועק מעליך, אל מלך. חבר'ה, אתם צוחקים, נכון, חבר'ה? מאז זה עבר לו. זה עבר לו. הוא אמר, נמות, נמות, לא ככה. עבר לו. וואי, וואי, וואי. היה זה אחד בעל הקברן. יהודי בן 114 וארבעה חודשים. אתה יודע. ולחדים אמרו לו, סבא, יאללה, כפר עליך, תשחרר את הירושה, באמת, מה? 114, כמה אפשר לחיות? יש עוד עולם, מה נתקעת על עולם הזה, עולם הזה, עולם הזה? יש עוד עולם, זה תורך ציבור, הלחדים ב-90 רוצים את הירושה. מה, אתה לא יכול לחיות 114, מכילה? מה, אתה... אמר להם, אני לא הולך לבית עולמי, עד שלא נגמר לי הביטוח לאומי. לא יעזור, חבר, כן. יש קצבה, אני חי, לא יעזור. בקיצור, תקשיבו את הבעיה שלו, כן. הוא הרגיש שהלחדים לוחצים, אמר, טוב, אני מרגיש שקיצי קרב. הלך לקברן, אמר, תגיד לי, אתה קברן פה, כן. תגיד לי, תעשה לי קבר יפה. אמר, אל תדאג, אחי, באת לאדם, לאדם הנכון. עושה לך קבר של הסמכות, אחי. ידומים, אין נזילות. אתה לא מריח את הגרביים של האולי, אתה. חזק, צריך לרשום את זה. הגרביים שלה נפטר לידך עם אקזמה, נשים אותך מול הראש, הכל בסדר. אידומים, צל יפה, מה זה מצבה, מה זה חווה, אתה תהנה מכל רגע. אמר לו, אז כן רגע, מי מעיד עליך? אמר לו, אחי, אני 40 שנה בבית העלמין, אחד לא קם להתלונן, אחי, אחד לא התלונן. אחד לא קם להתלונן. איי, איי, איי, איי. זה מזכיר לי, היה איזה אחד שבבוקר הוא היה מקור קברן, ובלילה היה מסדר קידושין. אמרו לו, רבנו, איך אתה עושה את זה? בבוקר קברן, בלילה מסדר קידושין. אמר להם, למה? זה אותו מקצוע. ההבדל היחיד שביום אני קובר אחד אחד, ובלילה אני קובר שניים שניים. זה ההבדל היחיד. איי, איי, איי. היו פעם הזה שני חברים, טוב, שני קברנים. שהם ישמור, שני קברנים, עובדים בבית העלמין. כל גופה, כן, כל גופה שהם שוטפים, הם מקבלים $400. כן, אמר לי, זה אחד שהוא עובד בזקנים, בקשישים. אמרתי לו, נו, איך המשכורת? הוא אומר לי, שוטף 60. מה, הוא אומר, כל 60 זקנים שאני שוטף, קבל משכורת, ככה זה כזה שקר שוטף 60. בקיצור, שימו לב טוב, חבר'ה. הבן אדם בא, ואומר לו, הקברן, $400, כל גופה. יום אחד בלינו בבית העלמין, אף אחד לא נפטר. אחד אומר שני, מה קורה, אחי? מה, אין נפטרים היום? מה נזכר? תשמע, מה, יש לי משכנתה, אחי? יש לי אישה, יש לי ילדים? מה, אף אחד לא נפטר? מה קורה פה? אלוקים, נו, מה קורה? מה? מה, שלח פרנסה, תיקח כמה חבר'ה, מה קרה? מה, תחלופה? הוא אומר לו, תרגע. אתה בכעס, בגללך אף אחד לא ייפטר היום. אתה סוגר את הפרנסה. תאמין, יש תאונות, יש פיגועים, מה אתה פוחד? היד השם תקצר, כנראה דברים ביניהם. שם ירחם. אמר לו, לא, אני בלחץ, מה זה $400 כל גופה? זה $400, אבל תרגע, בגללך אף אחד לא ימות היום, תפסיק, אתה מונע את הפרנסה. אמר לו, עזוב, בוא לבית שלי, בוא נרגע, אני גר פה ליד בית העלמין, בוא נשתה במרפסת, אני גר קומה שנייה, בוא, נשתה איזה קפה, ותאמין לי, עד השקיעה 15 נפטרים בשקט, יהיה ישועות, אל תפחד. אל תפחד, יהיו נפטרים, אל תפחד, אין מצב שאלוקים ככה יראו בעוניינו וישאירו אותם חיים, אל תדאג. אמונה. הולכים לשתות כוס קפה אצל החונדולה, שותים קפה, תוך כדי שהם שותים במרפסת, הם רואים איזה זוג זקנים, האישה בת 119 וארבעה חודשים, והבעל בן 120, הרופא אמר לו שיהיה לך יום נעים, זהו. והם הולכים ככה, שניהם מחזיקים אחד את השני, שנזכה, תגידו אמן, שנזכה כולנו, חבר'ה, 120, כולנו, שנזכה! האישה והבעל ככה הולכים, גיל 120, ואחד אומר לחבר שלו, תראה מה, זה לא חבל, $800 ככה מסתובבים ככה חופשי, מתחת לאף שלך חביבי, לא חבל אחי, לא חבל, $800 ככה חופשי, לא חבל, וואי וואי וואי וואי, שני אמרים
0: כולה. עד כאן אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלאזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
0: אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000.
2: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000. אתם מאזינים לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עם הרב שמשון פוקס.

0: בערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: מה, על איראן? קודם כל אנחנו רואים שהוא מאיים על איראן. תכף אני אבאר בדיוק מה קורה פה באיומים שלו. הוא שוב מאיים ושוב נסוג, שוב מאיים ושוב
2: נסוג. אולי יש פה משהו אחר, עוד איום, עוד משהו שאנחנו לא יודעים, אולי הרב יגיד לנו.
1: אז אני רוצה באמת לגלות למה באמת יש את האיומים ועל מי בעצם הוא מאיים, אבל מעבר לזה אני רוצה להגיד שהאם באמת אנחנו צריכים באמת לחשוש מהבאות לקרות. וכשאני שואל אם אנחנו צריכים לחשוש מהבאות לקרות, התשובה היא לירון, חד משמעי שכן. אבל לא במובן שכולם חושבים. אני הולך היום בעזרת השם לספר לכל מי שנמצא איתנו, ואני מקווה שיהיו איתנו כמה שיותר אנשים, כדי שכולם ידעו את הסוד הגדול, ממה באמת אנחנו צריכים לחשוש.
2: אז חברים יקרים, זה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, כדי שכמה שיותר חברים יהיו איתנו, ואתם יודעים, כל מי שמסמן לייק, כותב את השם שלו בתגובות, שיתפתי עם השם שלו, אנחנו מעבירים את זה לרב לתפילה בקברות הצדיקים. כבוד הרב, שהרב אומר שהשם שלו, מה זאת אומרת השם שלו? האם באמת הרב אומר שאפשר ללמוד מהשם מה? השם טראמפ? זה השם שלו? אולי דונלד טראמפ? מה, למה הרב מתכוון שאומר השם שלו אומר הכל?
1: אז אני אגיד, דבר ראשון, יש לנו את השם של מה שהוא מככב בעולם שכולם קוראים לו טראמפ. גם, אני גלה סוד, גם לחזות ולפרצוף של טראמפ, ולכן ביקשתי שישימו את הפרצוף שלו, גם לפרצוף שלו, מי שמבין קצת בפרצופים, יש משמעות גדולה מאוד לפנינו.
2: הרב, זה משהו חדש שהרב פה קיבל, או שזה משהו שהוא שמע מהצדיקים, או כתוב בספרים הקדושים?
1: אז אתה יודע שאני תמיד אומר, למה לאדם שיושב ולומד תורה, קוראים תלמיד חכם? למה לא מלמד חכם? כי תלמיד חכם יודע שהוא כל הזמן בבחינת למידה. ואנחנו כל הזמן לומדים ולומדים עוד ועוד.
2: אז הרב, אנחנו באמת, השם שלו מגלנו את התפקיד שלו, כמו שהרב אמר. אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה עכשיו בעולם, מה, בצורה אחרת לגמרי? זה משהו שלא שמענו, כי הרב דיבר בעבר על טראמפ.
1: אז אני אגיד, אנחנו דיברנו הרבה על טראמפ, אבל מה שמצאתי כרגע, על פי הספרים הקדושים, על פי מה שיש לי בהמתחתי ועל פי מה ששמעתי, זה פשוט התחפר לי כפה פאזל. דבר מאוד מאוד מעניין, במיוחד לאור הימים שאנחנו נמצאים בהם, ממש הימים האלו.
2: הסופים ומאזינים יקרים, אתם יודעים, זה לא תוכנית פוליטית, אולי אנחנו ככה בצורה רשמית, אבל זה מעבר לפוליטיקה. זה מעבר לעיניים שלנו, הרב הולך לחשוף אותנו, ולפי מה שאני מבין מהרב, מכל הנקודות הקטנות שרק פתחנו, הולך להיות סופר סופר מעניין, אז כדאי לכם לשתף את השידור הזה, כי זכויות יהיה רק לכם, ולסמן לייק עכשיו כולם, כדי שכמה שיותר חברים יהיו איתנו. הרב, אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. כולם היו דרוכים, כולם היו מוכנים, הכל מוכן, המטוסים שלנו פה בארץ, מטוסים בארצות הברית, ובעצמו טראמפ אמר, הולך מלחמת העולם השנייה, זה בקטנה מה שהולך להיות. אז מה קרה? פתאום הכל נעצר, הרב. אתה חייב להסביר לנו מה הולך פה.
1: אז אני אסביר. טראמפ מנסה, אתה רוצה מבט גשמי, או אתה רוצה מבט רוחני?
2: הרב, אנחנו קודם כל באנו לפה כדי לקבל את המבט הרוחני, וגם כמובן, אם לרב יש לנו מה לתת לנו במבט הגשמי, אנחנו רוצים את הכל, כבוד הרב.
1: אז בוא נתחיל...
2: צופים, רואים, שומעים אותנו.
1: אז בוא נתחיל קודם כל, לירון היקר, קודם כל נתחיל מהארץ נתן לבני אדם. איך כתוב? להשם הארץ ומלואה תבל ויושב בה, והשמיים שמיים להשם. אז בוא נתחיל על פי, קודם כל על פי גשמיות, מה קורה לנו, ואחרי זה אני בעזרת השם ארצה, בעזרת השם, לבאר יותר על פי הנסתר ומה מתרחש מאחורי הקלעים ומה מוסתר באותיות שלו. אני רק אתן לך רמז שאם אנחנו לוקחים את האותיות של טראמפ, תסתכל, יש לנו ת' ר' א' מ' ופ', זה האותיות של טראמפ, ת' ר' א' מ' ופ', תוריד את א' ומ' בכוונה כזה אם, ויש לך אותיות, שתי האותיות הראשונות זה ת' ר' ופ', טרף.
2: וואו.
1: מה הולך, על את מי הוא הולך לטרוף, מה הולך להיות פה, ומה א' והמם מסמלים לי בתוך השם שלו, ומעבר לזה, למה טראמפ הוא ג'ינג'י?
2: וואו.
1: ודבר נוסף, מה משמש השם שלו, ואמרתי, הפרצוף שלו גם משמש. אבל כל זה לפני זה, אני קודם כל רוצה
2: לדעת... הרב לא היה מדבר על חוכמת הפרצוף, עכשיו הולך לחשוף אותנו בדברים שלא שמענו מהרב.
1: נכון, יש פה עניין של חוכמת הפרצוף, אבל אני רוצה קודם כל לבאר במבט גשמי, ואנחנו ניתן צוהר לכל הצופים, לכל המאזינים שלנו, צוהר לדברים הגשמיים שמתנהלים. אחרי זה נוסיף עליהם את הנדבך הרוחני, אבל קודם כל יסוד. טראמפ מנסה לאלץ את הצד השני בעצם להגיע להסכם, לפשרה. טראמפ לא מעוניין במלחמה ארוכה, כי מלחמה ארוכה זה מלחמה יקרה. מלחמה יקרה תרתי משמע, גם יקרה בעבדות בנפש, וגם יקרה מבחינה פיננסית. טראמפ, הוא כבר דיברנו על זה בעבר, הוא איש כלכלי, הוא ביזנסמן, יפה מאוד. טראמפ לא רוצה את הדברים האלה, והוא רוצה להכתיב את ההסכם. בינתיים זה לא הולך לו, ואני אגלה לך סוד, אני לא נביא, אנשים לפעמים אומרים, מה אתה מנבא? אני לא מנבא. אני אומר, זה גם לא ילך לו. זה גם לא ילך לו. רק טראמפ בטוח שהוא מנהל את העסק, וזה הנקודה. טראמפ בטוח שהוא מנהל את העסק.
2: אני חושב שאני קוטע את הרב, אבל אתמול אחד החברים שאמר לי שדיבר עם הרב במוצאי שבת, וממש התקשר אליו שעה אחרי צאת השבת, אני אגיד את השם שלו, זה...
1: אפשר להגיד.
2: נו, החבר שנוימן, לא?
1: לא, כן.
2: אז הוא אמר לנו שהרב שאל אותו, הוא שאל את הרב, הרב הולך למלחמה, הרב אמר לו שכנראה שלא. וכולם היו מוכנים...
1: אתה מתכוון לשאלה של שי.
2: של שי, שאנחנו כולנו היינו מוכנים, הוא אמר לי שהרב אמר לו שלא. כולנו היינו מוכנים שכן, הולך להיות. היינו דרוכים ומוכנים.
1: אני במוצאי שבת שעה אחרי צאת השבת, אני אפילו לא הייתי...
2: רק בארבע לפנות בוקר היה את כל התפנית הזאת.
1: אני לא הייתי מעודכן בכל החדשות. אני, עד שעשיתי הבדלה, היה אתמול קרוב ל-11 בלילה. אבל עוד לפני שהספקתי לעשות הבדלה, הטלפון צלצל ושי אומר לי, תקשיב, תכננתי כך ותכננתי כך, האם אני צריך לעצור את התוכנית שלי לשבוע הקרוב בגלל שהולכת לפרוץ מלחמה, ככה כל החדשות מדברים. אמרתי לו, אני עוד לא הספקתי להתעדכן בחדשות, אבל במבט מפוקח, במבט מה שקורה, לא נראה לי שהולך להיות משהו.
2: הרב מביא את זה מהפן הגשמי, כמו שאומר, או הפן הרוחני?
1: אני מביא את זה מהפן הרוחני, כי תכף אתה תבין מה, מה, מה, מה הולך פה.
2: אוקיי.
1: יש פה הצד השני, זאת אומרת, הצד השני זה אומר הצד של טראמפ, הוא בטוח שהוא מנהל את העולם. הוא בטוח שהוא מנהל את הקרקס. והוא בטוח שהוא יצליח להביא את האיראנים, מה שנקרא בשפה התורנית, בספרים הקדושים, את הפרסים לקנייה.
2: אחנה.
1: ואני רוצה להגיד לך שאין סיכוי.
2: וואי וואי.
1: אין סיכוי. זה עובד פה מוח אירופאי, מוח של העולם החדש, מול המוח של העולם הישן. וכשמוח החדש חושב, אני כמו כל הילדים בעולם בטוחים שהם יותר מבינים מההורים שלהם. ככה זה גם כאן. החדש בטוח שהוא יותר, יודע יותר טוב מהישן. והוא בטוח שהוא ייתן להם סולם לרדת מהעץ, ככה טראמפ חושב, אני אומר לך במבט גשמי מה הוא חושב. הוא בטוח שהוא ייתן להם לרדת מהעץ, והוא יאיים עליהם, ואם הוא יאיים עליהם הם ידחקו לפינה, ואם ידחקו לפינה הם יסכימו לכל מה שהוא רוצה. איראן מחזיקה ביכולת בגדול לשבש את העולם. איראן יש להם יכולת עצומה, עצם זה שיש להם את מצרי אורמוז, עד המקום הזה, זה המקום שחולש על הסחר העולמי, וברגע שהם עוצרים את המקום הזה, אז זה משבש את הכלכלה העולמית. מעבר לזה, יש להם דברים שגורמים להם, כל הפעולות שלהם יכולים לגרום לנפט לזנק, וכשהנפט מזנק, האזרחים בארצות הברית, חלקם, רובם, הם מצביעי טראמפ, הם גורם להם לנחיתה ברווחיות הכלכלית, והם מתחילים ללחוץ על טראמפ שלא יעשה את המלחמה. זה במבט גשמי. והזינוק במחירי הנפט גורמים לטראמפ לדברים לא טובים. מנהיגי המפרץ, שזה סעודיה וקווייט ועוד כל הדברים, הם מפחדים מאוד. הם מפחדים מהנקודה הזאת שאיראן תעשה דבר. הרי מה קורה? אתה מאיים, מאיים, מאיים, מאיים, ובסוף לא קורה שום דבר. אז יש פתגם שאומר, כלב נובח,
2: לא נושך.
1: יפה. דבר נוסף, מלמדים הורים, אל תאיים על הילד במה שאתה לא חושב לבצע. זה תנאי בסיסי להורים בחינוך ילדים.
2: אבל אתה חושב שהוא לא יכול לבצע?
1: אני לא אומר שהוא לא יכול לבצע, אבל אני אומר, אם אתה לא מבצע, אני שואל אותך, אתה אומר פעם אחד, יש את הסיפור הידוע, שהייתי ילד, אמא שלי קנתה לי, אני מספר לך סיפור אישי. הסיפור אישי אתה מרוויח. האמא שלי קנתה לי ספר שקוראים לו עונשו של בדאי. כך קראו לספר, והיה, אני זוכר, עם זיכרוני, אני אומרת, ספר דק, והיה בקריכה כחולה, והיה לזה חידוש, זה היה עם קלטת. אתה זוכר את הקלטות? הדור הצעיר לא זוכר את הקלטות, הם רק יודעים נגנים,
2: דיסקונקי
1: וכאלה דברים. אז אני נולדתי בדור שעוד היה רק את הקלטת, כן? אני לא זוכר את הפטיפון וכולי, אבל היה קלטת. וזה היה חידוש שמכרו ספר ביחד עם קלטת. ומה היה מסופר בספר? היה מסופר על שמולי קרואה, שהוא ראה צון, והיה הסכם בין כל הרועים באזור, שאם מגיע זאב לטרוף את הכבש, אז הרועה צועק זאב זאב, וכל הרועים מסביב באים עם מקלות ומגרשים את הזאב. ומה קרה? שמוליק היה משועמם, הוא כבר גמר לחלל בחליל, וכל הצון היה הרועה בשקט ובשלווה, והוא היה לו משעמם, מה הוא יעשה?
2: קצת אקשן.
1: בוא נעשה. אז הוא צעק, זאב, זאב, זאב! רצו כל הרועים מהר עם מקלות ושריקות. שם בסיפור זה שהוא שרק. הוא התחיל לשרוק והם חשבו שהגיע זאב. באו מהר עם מקלות וכולי לגרש את הזאב. ורואים את שמוליק מתלוצץ, מתלוצץ. ואומרים לו, מה זה? הוא אומר, אני צחקתי. טוב. הלכו כולם, אמרו לו, זה לא בסדר, כעסו, הלכו. עובר יומיים, שוב פעם שמוליק הרואה, משועמם. ושוב הוא שורק, וזאב, זאב. ושוב כולם רצים עם מקלות, וזה כדי לגרש את הזאב. ושוב מגיעים, ושמוליק עומד ליד העץ, וצוחק, וצוחק, וצוחק. ושוב פעם כולם מתעצבנים והולכים. בפעם השלישית, עברה כמה ימים, הגיע זאב אמיתי. שמוליק צורח, שורק, זאב, זאב, אבל אף אחד לא הגיע. ושמוליק נאלץ בעצמו להילחם עם הזאב ולא הצליח וטרף לו כבשים וכולי. ומה זה? זה עונשו של בדאי. שאפילו שאומר אמת,
2: לא
1: מאמינים לו. אני שואל אותך מה אנחנו רואים מול עינינו. שוב פעם, במבט הגשמי, תכף נבהר את המבט הרוחני, את הסוד. אחים ואחיות יקרים, מה אנחנו רואים מול העיניים? אנחנו רואים את טראמפ צועק, הלילה זה הלילה. ושוב, שום דבר. ברגע האחרון אומר, לחצו עליי מדינות המפרץ שלא לעשות את הדבר הזה. דבר נוסף, מה הוא אמר אתמול בלילה? אני אפילו כתבתי לי את זה באנגלית. Locked and looted. מה הוא אומר? בעצם אנחנו מוכנים, מנוסים, טעונים. זה ההסבר בדבר הזה. מה בעצם אומר? הזכרת מקודם מה שהוא אמר. מלחמת העולם השנייה, מאז מלחמת העולם השנייה לא היה דבר כזה.
2: מוכנים, נעולים וטעונים.
1: בדיוק, מוכנים, נעולים וטעונים. ואתה מגיע? הייתי בטוח שבאמצע הלילה, כאילו, אני אמרתי שלא היא, אמרתי לשי, שהתקשר אליי, שלא נראה לי. קמתי בבוקר, אני אומר, איפה, לפי מה שדיברו, היה צריך, שום דבר. למה? בגלל שצריכים לדעת, מנהיגי המפרץ מאוד מאוד מפחדים שאיראן יעשו תמות נפשי עם פלישתים. כשאתה דוחק ואתה מאיים, בסופו של דבר הבן אדם אומר, אין לי כבר מה להפסיד. ואז מה יקרה? הם יפציצו את שדות הנפט שלהם. הם יפציצו את כל המדינות של המפרץ במה שהם יכולים. והנזק יהיה גדול. ואז מה? טראמפ יש לו תירוץ דיפלומטי. מה הוא אומר? אני אעצור. צריך להבין דבר אחד. איראן במבט הגשמי. איראן מחפשת מלחמת התשה. להתיש. וטראמפ, הוא בטוח שהוא מנהל את העניין. טראמפ, מה הוא רוצה? אתה יודע מה טראמפ רוצה?
2: הוא רוצה, יש את השליטה. הוא זה לא יודע מנהיג של כל העולם.
1: כן, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה שיחשבו שהוא משוגע. וככה כולם חושבים עליו. למה הוא רוצה שמשוגע? אם אתה משחק משחק של אדם נורמלי, יכולים לצפות אותך. נכון, יש משחק שחמט? מה המומחיות בשחמט? לחשוב מה היריב שלך הולך לעשות. מה השני הולך לעשות. ועל ידי זה אתה מנהל את המגרש, אתה מנהל את המשחק. אבל אם מולך נמצא משוגע, אתה לא יכול לצפות מה הוא יעשה. וזה לכשעצמו מפחיד. למה? אם בן אדם נורמלי, אתה יודע שיש לך עם מי לעבוד. אבל אם...
2: אבל אחד כזה שלא צפוי, אתה לא יודע לאן זה, בדיוק, לאן זה יוביל.
1: הוא לא אדם רציונלי. הוא חושב שהוא משוגע, אז אתה לא יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות בכלל. וזה מייצר חרדה אמיתית. מתי יקרה? מה שיקרה.
2: השאלה מה הולך לקרות, כבוד הרב, מה אנחנו רוצים את הפן הרוחני ולהבין מה באמת הולך לקרות עם כל הסיפור הזה, עם הג'ינג'י הזה.
1: מה הולך לקרות? אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים דבר אחד, לב מלכים ושרים ביד השם. היית מדבר אתמול עם כל מי שקצת מבין. מה היה אומר לך? חד משמעית, הלילה זה הלילה. לפי כל ההכנות, לפי כל מה שדיברו, שוב, אני ידעתי מזה רק היום, את כל מה שהיה אתמול בלילה. אבל מה היו אומרים לך במבט גשמי, במבט של גשמיות?
2: הלילה.
1: הלילה. חד משמעית, טראמפ אמר שאנחנו מוכנים, טעונים, מזומנים. ומה היה בפועל? שום דבר. שום דבר. בעצם מה שקורה פה זה מה שהמדרש אומר. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים לפני דברים גדולים מאוד. איך הדברים יתבצעו? מה יתבצע? בינתיים מי שמסתכל על הספר, לפי מה שכתוב בגמרא, לפי מה שכתוב במדרשים, לפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, הכל מתבצע לפי הספר.
2: השאלה הרב, הרב אומר שהם לב מלאכים מיד השם, אנחנו יודעים את זה, והרב תמיד אומר לנו את זה. השאלה אם דרך השם שלו אפשר להבין מה שהולך לקרות.
1: אז דרך השם שלו להבין מה שהולך לקרות, אנחנו לא יודעים. אבל להבין מה הולך פה ומה מסתתר פה מאחורי הקלעים, את זה אני רוצה להביא היום, את הדבר המסתתר מאחורי הקלעים.
2: אז זה אנחנו רוצים שהרב ישתף אותנו.
1: יפה, אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהמדרש, אני עוד לא הגעתי לחלק הסוד, המדרש הרי אומר שבזמן שמשיח מגיע, רגע לפני שמשיח מגיע, אז מלך פרס ומלך ארם וכל מלכי העולם מתגעשים ומתבעלים. זאת אומרת, יש לנו פה דבר שאנחנו יודעים שמלכי אומות העולם מתגעשים ומתבעלים. וכשאתה מסתכל היום על העולם, אתה רואה שיש לחץ, יש חרדה.
2: בטח.
1: לא יודעים מה יקרה. מצד אחד, כל הנקודה הזאת תסתכל. אני לא, לא, עוד לא בדקתי את זה, אבל הדלק אמרו שעלה ב-60 אגורות. ממה זה עלה? מנקודת הנפט. הכל מטלטל. אמרו לי היום, מישהו אמר לי, שכל אלה שיש להם טיסות ארוכות, קיבלו, אפילו שהם הזמינו כרטיס, קיבלו הודעה שהמחיר של הכרטיס עולה. למה?
2: וואי וואי.
1: הכל נמצא במטולטלת אחת גדולה, והכל באמרה אחת של טראמפ. כך יקרה, כך יקרה. פתאום הוא עוצר. זה לא דברים נורמליים, וזה גורם לבעלה. לבעלה אמיתית בעולם. אתה לא יודע לצפות מה יהיה, אתה כבר נמצא בכאוס הזה, ובבלגן הזה, כבר אפשר להגיד, תקופה מאוד ארוכה, אני לא רוצה להגיד שנים, אבל אתה לא יודע, אתה לא יודע לתכנן, אתה לא יודע מה לעשות, אנשים באמת באים אליי, ומתקשרים וכולי, ואני בטוח שזה אצל כולם ככה, כל אחד רוצה לדעת מה יהיה, הנבואה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, נבואה ניתנה לשוטים, אבל מה יהיה? התשובה היא, אף אחד לא יודע מה יהיה. איך ידעו מה יהיה? זה הקדוש ברוך הוא מנהל פה דבר שלא היה לו אח ורע. שאתה לא יודע לצפות, אתה לא יודע לתכנן. שם לך את הג'ינג'י, שתכף נדבר, כמו שאמרתי, על הפרצוף שלו ועל הצבע השיער שלו, ולמה קוראים לו טראמפ, אבל זה בדיוק הנקודה. הוא מאיים ומאיים ומאיים ומאיים.
2: השאלה באמת להבין מה עומד מאחורי זה, אנחנו הרב, כמו שאנחנו לא יכולים לנבות, כמו שהרב אומר, לא יכולים לנבות, אבל כן, בסופו של דבר אנחנו רוצים הכוונה ולדעת מה אנחנו אמורים לעשות, איך אנחנו אמורים להתמודד עם המצב הזה, נביאים, נבואה נדל השוטים, אבל איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצב הזה, עם כל העניין הזה של כל האיומים, של כל מה שקורה סביבנו.
1: האיומים שלו, השאלה המרכזית, על מי האיומים שלו פועלים? מעבר למבט הגשמי, כמו שאמרתי, יש פה מבט רוחני. טראמפ מאיים, וזה הסקופ בעצם שאני רוצה להגיד, טראמפ לא מאיים על איראן.
2: אז מה? על מי הוא מאיים? על ישראל?
1: טראמפ לא מאיים על איראן. על מי טראמפ מאיים?
2: זה מה שאנחנו רואים אבל.
1: טראמפ כלי משחק בידיו של בורא עולם. והאיומים של טראמפ, מה שאנחנו רואים ברובד הגשמי, וואי. יש מעליו רובד רוחני. יש שרים של מעלה. וכשטראמפ מאיים פה, זה פועל למעלה. וכשזה פועל למעלה, על מי בעצם הוא מאיים?
2: אז על מי בעצם הוא מאיים?
1: אמר החפץ חיים, שבן אדם נמצא ביפן, ועולה על כיסא בכיכר העיר, וצועק אמירות ביידיש, למי הוא מדבר? ליפנים?
2: לא.
1: למי הוא מדבר, אם הוא צועק אמירות ביידיש?
2: למי שמבין יידיש.
1: מי מבין יידיש?
2: יהודים.
1: יפה מאוד. אומר החפץ חיים, אם אדם עומד במרכז יפן, וצועק אמירות ביידיש, הוא מדבר למי?
2: ליהודים.
1: כשאנחנו רואים שטראמפ מאיים, ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, כרגע לפני שזה פורץ הוא עוצר. ואנחנו יודעים שלב מלכים
2: ביד השם.
1: לב מלכים ושרים ביד השם, פלגי מים, לב מלך, הכל בידי הקדוש ברוך הוא. אז למי הוא מאיים?
2: אבל הוא לא מאיים ביידיש.
1: על מי הוא מאיים?
2: עלינו?
1: עלינו.
2: וואי, וואי, אבל הוא ידיד שלנו.
1: אני אסביר. הוא לא מאיים ברמה הזאת הגשמית שאנחנו מבינים שהוא מאיים עלינו. יש פה רובד רוחני. כשאנחנו נגלה מה מסתתר בשם של טראמפ, נבין על מי בדיוק הוא מאיים.
2: יש פה משהו ערב, לא רק רוחני, משהו עמוק, שאנחנו רוצים שהרב ככה ירחיב לנו את העירייה ויבין בכלל על מה מדובר. אנחנו מתחיל פה להלחיץ אותנו כל הסיפור הזה.
1: טראמפ הוא ג'ינג'י. ג'ינג'י זה צבע כתום. היום אמנם הוא כבר...
2: השאלה אם זה אמיתי, אם זה הצבע שלו אמיתי.
1: לא, זה הצבע שלו אמיתי. זה הצבע שלו. וקוראים לו בשפה הג'ינג'י. מה זה אומר הג'ינג'י? תקשיב, דבר נפלא. יש מידת החסד, מידת הדין, מידת הגבורה. חסד, נצח, עוד. ימין השם, ימין זה חסד. שמאל זה גבורה. יש גם בצבעים דין וגבורה. כשאנחנו מדברים על הצבע הכתום, הצבע הג'ינג'י, זה הולך לצבע של אש, זה מידת הגבורה, מידת הדין. טראמפ, ופה אני מגלה לך סוד, מה הפירוש המילה טראמפ? המילה טראמפ פירושו שופר.
2: איך שופר?
1: או חצוצרה. טרומפת בגרמנית, טרומפת זה חצוצרה, וטרומפ באנגלית זה שופר, זה שופר. אנחנו בעוד חודש וקצת, אנחנו נעמוד ביום ראש השנה ואנחנו נתקע בשופר.
2: וואי, וואי, וואי.
1: שופר זה מידת הדין. אמר הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר בראש השנה, כדי לעורר את תהילו של יצחק. מידת יצחק מה זה? מידת
2: גבורה.
1: הדין. אז איך עוזר השופר להמתיק את הדין? אנחנו כולנו נעמוד בדין. אף אחד לא יודע, תאמינו לי, תאמין לי לירון, שלעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה במידת הדין יותר מפחיד מהטילים של איראן. יותר מפחיד, אנחנו לא מרגישים את זה, יותר מפחיד. רק לחשוב כמה אנשים, מה עבר על האנשים בשנה האחרונה. כמה אנשים נהרגו בתאונות דרכים. כמה אנשים גילו אצלם מחלות. כמה אנשים בעלי איסורים. כמה אנשים דברים, כל מיני דברים קרו להם.
2: הכל נכתב בראש השנה.
1: והשופר הזה בא להזכיר עקדת יצחק.
2: אבל איך הוא ממתיק את הדין?
1: זה בדיוק. אין הדיק, מה אומר רבי נחמן מברסלב?
2: אין הדין נמתק אלא בשורשו.
1: יפה, מה זה אין הדין נמתק אלא בשורשו? אתה רוצה להמתיק את הדין? תביא דין!
2: וואי,
1: אתה רוצה להמתיק את הדין? אתה צריך להביא את השופר. אז אם טראמפ זה שופר, ועל פי הקבלה זה מידת הדין, והחצוצרה כתוב, וכי יבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, כתוב פסוק בתורה, וכי יבוא מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות. מה זה לתקוע בחצוצרות? זה לעורר את העם. להבין, לעורר אותנו. אנחנו צריכים להתעורר. מה להתעורר? אנחנו רגע לפני חודש אלול. אמרנו טרף. טרף נתן לי רעיו, יזכור לעולם בריתו. טרף, מה זה טרף? אמרנו שהאותיות טראמפ, תת, רייש, א', מ', פ'. ואנחנו בתוכניתנו שם האדם, סוד השמות והאותיות. התגלה לי סוד נפלא. תדע לך לירון, בזכות התוכנית הזאת, בזכות הצופים שלנו, בזכות המאזינים שלנו, אני בטוח שהצופים שלנו והמאזינים שלנו, יש ביניהם, אולי כולם, אנשים צדיקים, נשים צדקניות. תדעו לכם, נשים צדקניות, אני רואה את התגובות שלכם שמביאים לי, ואני ממש מתרגש, השמות שמבקשים שאני אתפלל עליהם, ואני משתדל להתפלל על השמות, ומשתדל גם בקברי צדיקים, גם השבוע הייתי בקברי צדיקים, גם השבוע, אפילו שזה לא היה ט"ו באב, נכון? תתוות בחודש. אבל אני לא הייתי בט"ו באב, כי לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, אז אמרתי ט"ו באב לפי הארי הקדוש, הזמנים המסוגלים ללכת לבית העלמין, ללכת לקברי הצדיקים, זה תתוות בחודש וערב ראש חודש. ערב ראש חודש, ערב ראש חודש זה אומר היום שלפני שנכנס ראש חודש. הסלנג לא מסביר לאנשים, ערב ראש חודש זה לא ראש חודש, שאנחנו אומרים זה יום לפני, זה נקרא ערב יום כיפור קטן, זה הימים שמסוגלים להיכנס. ואני רואה ואני אומר שכל ההערות שיש לי על פי השם, ויש לי על פי הסוד, ויש לי על פי כל מיני דברים וחשבונות, זה הכל מגיע מכוח המאזינים שלנו והמאזינות שלנו והצופים והצופות, ובעיקר נשי ישראל הצדקניות.
2: אז אנחנו רואים שכל הזה שהתוכנית הזאת, הזיכוי הרבים, המשדר הגדול הזה, הבית מדרש הגדול הזה פה של ערוץ 2000, בפרט התוכנית שם האדם, זה תלוי בעצם בצופים ובמאזינים שלנו. שאלה מה הזכות של מי שעכשיו ישתף את השידור הזה ויסמן לייק לחברים שלו?
1: קודם כל, בשבוע האחרון, לירון, שאתה דיברת, שיכתבו שיתפתי ואת השם, זה מאוד מאוד חימם את הלב, ראיתי איך שאנשים כותבים שיתפתי, וקודם כל זה, ככל שם שהביאו לי, היה כתוב למעלה שיתפתי. אז מי שמשתף, אז קודם כל יש לו פריבילגיה שמעבירים את השמות, דבר ראשון. דבר נוסף, הייתי מבקש, אני בעבר ביקשתי כבר, ואני אומר גם עכשיו, אם נשים צדקניות, יש לכם זכות להעביר את, גם, יש המון המון אנשים גם שמסתכלים עלינו. ובאמת אנשים רוצים להרוויח ממון, פרנסה, רוצים עצות בשלום בית, רוצים דברים, רוצים עצות בזיווגים, רוצים עצות בכל מיני דברים. אז קודם כל זה התפילה. זה התפילה. אני רוצה השבוע להתמקד בדבר, תרשה לי רגע לפני שאני חושף את הסוד של השם
2: הרב, לפני שהרב יחשוף ושהרב הולך להתמקד בדבר הזה, חברים ומאזינים יקרים, אנשים שאלו בתוכנית הקודמת, למה לא עלינו לשידור? למה לא אפשרות לעלות לשידור? אז יש לכם את האפשרות לעלות לשידור. מי שיצטרף לנו זה אתה, נמצא איתנו המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, שבסייעתא דשמיא בשידור חי, אתם יכולים להתקשר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9 לחיי כעת, המספר גם מופיע לכם על המסך, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, שלוחה שמיוחדת לתוכנית שלנו, שם האדם, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אנחנו פה בשידור חי, אתם מחייגים עכשיו, יהיה לנו ממש בדקות הקרובות את הזמן שלכם, המאזינים, הראשונים שהתקשרו, הם עולים לשידור לדבר עם המומחה העולמי לשם האדם, הרב ייתן להם מצא ספציפית, במיוחד בשבילהם, ייתן להם איזה סגולה, איזה פרק תילים שמתאים במיוחד לך או לך, אתם פשוט רק צריכים להתקשר, ואתם מדברים עם הרב בשידור חי. דיאגנוזה על השם שלכם בסייעתא דשמיא, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9. אנחנו איתך הרב.
1: אז אני רוצה לבקש מכל הצופים שלנו, מכל הצופות שלנו, בסייעתא דשמיא, דבר אחד מאוד מאוד יסודי. אני רוצה, כל אחד תמיד כותב לי בתגובות, שמות שקשורים למשפחה שלו. אני רוצה היום לבקש משהו ייחודי שעוד לא ביקשתי פה אף פעם. בעקבות זה שבשבוע האחרון היה ט"ו באב, אני רוצה בסייעתא דשמיא שהמאזינות, הצופות, הצופים, כל מי שנמצא איתנו, שני דברים. אחד, ייקח על עצמו לקרוא פרק ל"ב. אני מדגיש, פרק ל"ב בתהילים כל יום.
2: לב.
1: פרק לב, על מי? על שם אחד שזקוק לזיווג.
2: וואו.
1: על שם אחד שזקוק לזיווג. וכל מי שלוקחת על עצמה, וכל מי שלוקח על עצמו, לקרוא פרק למדבט בתהילים, על מישהו לזיווג, יכתוב, לקחתי על עצמי לקרוא פרק
2: למדבט. פעם אחת לקרוא?
1: פעם אחת ביום, על שם אחד.
2: כל יום.
1: כל יום, על שם אחד. כמה זמן? עד ראש השנה. מהיום עד ראש השנה לקרוא פרק למד ב' על שם אחד לזיווג, להתיר לפני בורא עולם, השם הזה, הבחורה הזאת, הבחור הזה זקוק לזיווג, אנחנו רוצים שהם יזכו לזיווג. בבקשה, כל אחד. ולאחר מכן מי שלקח על עצמו קבלה, ירשום את הבקשה שלו. אבל קודם כל, שם אחד שזקוק לזיווג.
2: אין אחד מאיתנו. לכתוב גם את השם של מי שזקוק
1: לזיווג? מה?
2: לכתוב גם את השם של מי שזקוק לזיווג?
1: ברור. לקחתי על עצמי פרק למד ב' לקרוא עד ראש השנה, לזכות זיווג עגול לבחור פלוני, וואו. לבחורה אלמונית, לקרוא. קודם כל, בלי נדר, אני אזכיר, אני אתפלל על השמות של כל אלה שהגיעו לזיווג. חוץ מזה, מי שיקבל על עצמו, שכרו מאת השם. אני אומר לכם, זה יורה רחמים, היה טו באב. טו באב זה סביב זה כל הזמן מתנהל העניין של זיווגים, ועם ישראל זקוק לזיווגים. וכשאדם דואג לזיווג, זה מורה רחמים גדולים למעלה בשמיים. ואנחנו זקוקים לרחמים גדולים. אחים ואחיות יקרים, זה לא פשוט. אנחנו זקוקים לרחמים גדולים. אני לא סתם אומר שאנחנו זקוקים לרחמים גדולים, מסתתר פה בדברים, דברים שאנחנו באמת צריכים רחמים.
2: אז פרק למד בית הרב, לזיווג עבור מישהו אחר.
1: כן.
2: זה גם מי שרווק, זה יכול להיות שזה גם משפיע על עצמו, הרי כל מתפעל על חברו, אין התחילה.
1: ברור, אז מי שאם יש רווקות ורווקים שנמצאים בשידור אצלנו, קודם כל לכתוב, לקחתי על עצמי למד ב' בשבילי, ופעם אחד בשביל מישהו אחר.
2: אפשר גם וגם.
1: אני רוצה פעמיים. זאת אומרת, גם בשבילי, גם בשביל מישהו אחר.
2: חזק, אז חברים, לב, לפתוח את הלב עבור החברים שלכם, פרק למד ב' עבור מישהו רווק או רווקה, ובעזרת השם יהיה אישות, אתם תשתפו אותנו גם באישות, לכתוב את זה רק בתגובות, שנעביר את זה לרב, זה יחזק את הרב מאוד מאוד, יחזק אותנו מאוד מאוד.
1: וגם הם, כל השמות שיגיעו, כמו שאמרתי, יהיה.
2: כל מי שאיתנו גם עכשיו, חברים יקרים, לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, אנחנו רוצים זיכוי הרבים גדול, וזה בזכותכם, כמו שהרב אמר. אז הרב יחשוף אותנו, מה הסוד, שמה ההפתעה, הפתעת הערב.
1: אז כמו שאמרתי, הטראמפ, הפתעת הערב, יהיה בעזרת השם לקראת סוף התוכנית. אבל אני רוצה קודם כל להתמקד בשם שלו, וזה להגיד הנקודה הזאת. טראמפ, כמו שאמרתי, ת' ר' ופ' זה טרף. טרף, מי רוצה לטרוף את העולם? מי רוצה לטרוף את העולם?
2: מי רוצה לטרוף את העולם?
1: אני בכוונה מתקיל אותך בשידור. מי רוצה לטרוף את העולם? בדרך כלל אתה שואל שאלות, עכשיו אני שואל אותך.
2: שונאי ישראל רוצים לטרוף את העולם.
1: חוץ מזה, בוא נראה לך לרובד הרוחני.
2: לרובד הרוחני?
1: כן.
2: הסטרה רוצה לפלוע את העולם.
1: יפה מאוד. הסטרה, השטן, כל חילותם מנסים לטרוף את העולם, לשבש את העולם. יש לי שאלה אליך. כשאנחנו רואים את טראמפ, מאיים, עוצר, מאיים, עוצר. לא יודעים מה ילד יום. מי מתעתע ככה בעולם? היצר הרע וחילותיו. עשית רע אחרה.
2: זאת אומרת, זה לא טראמפ?
1: לא טראמפ, יש פה דבר. טרף, מי מנסה לטרוף?
2: וואי.
1: ואז
2: וואי,
1: יש לנו וואי. א' ומם בתוך השם של טראמפ, נכון? מה זה בא להגיד לנו? למה כל זה קורה עכשיו? א' ומם זה אם. מה זה אם? אלול מגיע.
2: וואי.
1: אלול
2: וואי,
1: מגיע.
2: וואי, וואי,
1: אם
2: וואי, וואי.
1: זה גם... מה אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים, מה זה אם? מה זה אם? אמא.
2: אמא.
1: אמא מרחמת על... אנחנו אומרים בראש, אנחנו אומרים ששלח תשלח את האם.
2: ואת הבנים.
1: ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים.
2: אז איך אנחנו מתחברים עם טראמפ בחודש אלול, והאמא שמרחמת עלינו?
1: הקדוש ברוך הוא רוצה, האמא זה רמז לשכינה הקדושה. השכינה הקדושה, בת קול שמעתי, אומר רבי יוסי שהיה בחורבה, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה, ומה אומרת? אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, ואוי להם לאב שיגלה את בניו. והקדוש ברוך הוא רוצה שנעורר את מידת הרחמים. איך מעוררים את מידת הרחמים? על ידי הנקודה הזאת של טראמפ בעצמו. שאנחנו נבין שהכל בידי בורא עולם, ולא טראמפ מנהל, ולא האיומים שלו מנהלים, וככה הסית רחה משגעת ומבלבלת את העולם.
2: יש פה הרב מהלך חזק מאוד, ואנחנו מחכים לגולת הכותרת, לנקודה המרכזית, איך אנחנו שותפים בכל המערכה הזאת, ואיך אנחנו יכולים לעשות פה, להיות חלק מהדבר העוצמתי, אבל לפני זה הרב, אנחנו נעשה פה את החלק הזה, עבור הצופים המאזינים, כוכבית 26, 1-0, שלוחה מספר 9, בדקות הקרובות אתם יכולים לחייג כבר עכשיו, יש לנו כבר מאזינים שמחכים על הקו, אז יש לכם את האפשרות בדקות הקרובות, ולאחר מכן אנחנו בעזרת השם נשמע את הרב על הסוד הגדול שתמון בכל המהלך הזה, על מי באמת מאיים טראמפ. אז ערב טוב למאזין הראשון שאיתנו על הקו, יוסף. ערב טוב, יוסף.
3: רצינו לשאול את הרב, אשתי צריכה ללדת עוד שבועיים בערך. בחרנו שם בתואר. כאילו...
2: קודם כל שיהיה בשעה טובה. אתה רוצה להתייעץ עם הרב על שם, או שהרב ייתן לך כאילו אישור על השם?
3: לא, רציתי לשאול מה האישיות והתכונות של השם הזה, אם זה שם טוב.
2: טוב, קודם כל, אז אני מבין שזה קשור אליכם. מה השם שלך?
3: זהו, השם שלי הוא כאילו, אין, הוא לא נפות כל כך, וכאילו לא רציתי בשידור.
1: אז אולי מתחת לשידור.
2: כן, כי אם אתה רוצה בשידור...
1: אני אגיד לכם באופן כללי, אני לא עונה על שמות לילדים לפני שהם נולדו. אני מדגיש את זה כמה פעמים, מכמה וכמה סיבות. שחלק מובנות, חלק לא מובנות, אבל בכל מקרה אני לא עונה לפני שהילד נולד. באופן ספציפי, אם אתם רוצים, ברגע שהילד בעזרת השם יגיע כתרנגולת לבנה ותאמר לרעייתך לקרוא כל יום פרק א' בתהילים, שזה בעזרת השם סגולה ללידה קלה, אז בעזרת השם מיד אחרי שנולד תנסו להיות בקשר, ובעזרת השם אנחנו ניתן לכם את המענה הנצרך בדיוק, מה כדאי ואיך כדאי ואיזה שם.
3: ועדיף לחשוב על כמה אופציות?
1: כדאי תמיד לחשוב על כמה. אני בדרך כלל אומר לאנשים לתת חמישה שמות, ומתוכם אני בדרך כלל משתדל לבחור את הכי הכי הכי טוב. מה שצריך לדעת, ושוב, זה כיוון שאמרת שאתה לא יכול בשידור, מה שצריך לדעת זה קודם כל את התאריך מאוד מאוד רלוונטי, תאריך הלידה. שהילד נולד, וכיוון שאנחנו לא יודעים את התאריך שהילד ייוולד בעזרת השם, אז אנחנו לא יכולים לתת את התשובה חד משמעית. דבר נוסף, זה גם כן כפוף לשם של האימא, וכפוף לשם של לפעמים, וגם מתייחסים קצת לשם של האבא. ולכן, עדיף שזה יהיה מתחת לשידור, ובעזרת השם לעזור לכם. עד אז, בעזרת השם, שיהיה בריאות איתנה, חיים טובים, תגיד לרעייתך לקרוא פרק א' בתהילים ולהקפיד על נטילת ידיים בבוקר, ובעזרת השם יהיה לידה קלה כתרנגולת לבנה, ילד בריא ואמא בריא.
2: אמן, אמן, אמן. תודה רבה ליוסף היקר, בעזרת השם ישועות ובשורות טובות. וערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, עדי.
4: כן, שלום.
2: היי, שלום עדי. את רוצה לשאול לגבייך, עדי?
4: כן, רציתי לדעת על השם שלי.
2: אז יפה, הרב שומע אותך. עדי, מה השם של אימא?
4: גזית.
2: עוד הפעם?
4: גזית.
2: גזית.
1: חודש לידה?
4: כן.
2: חודש לידה, עדי?
4: ניסן.
2: ניסן. יש משהו ספציפי שאת רוצה לשאול את הרב?
4: רציתי גם על לגבי עיסוק, עבודה, מה שמתאים לי.
1: טוב. באופן כללי יש פה שני דברים. עדי בת גזית.
4: כן.
1: השם הוא רק עדי? אין עוד שם?
4: נכון, כן.
1: יפה. אז מה שאני יכול להגיד לכם בסייעתא דשמיא זה שלושה דברים. דבר ראשון, אתם מאוד מאוד רגישים. דבר נוסף, אתם לא אוהבים שעוזרים לכם או אומרים לכם דעות. אתם די מגובשים בדעות. אתם מאוד טמפרמנטים. אבל יש פה עניין שאתם מושכים תשומת לב, אם אתם יודעים את זה, אם שמתם לב לזה. והתשומת לב הזה בעצם מצביע שיש פה קצת עניין של עין הרע. ואם אתם רוצים, או שתהיו בקשר עם מישהו שעושה הסרה של עין הרע, או...
2: יש לנו גם ברוך השם את הרב, שאנחנו ניתן את הפרטים בהמשך, הדי היקרה. יש, הרב רואה לפי השם אם צריך, בדרך כלל כולם צריכים, אבל יש כאלה שצריכים יותר. הסרת עין הרע, את שמעת על המושג הזה?
4: כן, בטח.
2: עשיתם?
4: כן, עשיתי פעמיים.
2: עם עופרת והכל?
1: ובטח יצא לכם עיניים גדולות.
4: כן.
1: יפה מאוד. אז גם עכשיו השם שלכם כרגע יש בו את העניין של החשש של עין הרע. מה שאני ממליץ לכם, אתם דיברתם לגבי עיסוק, אבל לפני העיסוק יש בסידורים 11 פסוקים שמתחילים בנון ומסתיימים בנון, ואחרי זה אומרים, ברונו של עולם, מצל את עמך ישראל מכל מיני כשפים, כל עין הרע. זה נמצא בפסוקים למוצאי שבת. כדאי לכם להקפיד להגיד את זה כל מוצאי שבת, כפי שאמרתי, יש לכם את התכונה הזאת של משיכה של עיניים. הדבר המעניין שיש לכם כוחות נפש גדולים לגבי עיסוק, מה שהייתי ממליץ לכם לעסוק בכל דבר שקשור לעניין של קצת רגש. שוב, גם עניין של רגש וגם יכול להיות העניין משהו בתחום הקוסמטיקה, זה גם יכול מאוד להתאים לכם.
4: ולמה בעצם נקרא משיכת תשומת לב? כאילו זה משהו בהתנהגות, במראה?
1: זה משהו שאני לא יכול להרחיב עליו יותר מדי בשידור, אבל יש לכם תכונות מיוחדות, לאו דווקא זה חס וחלילה לא שלילי, אבל בעקבות השם שלכם, פלוס החודש שנולדתם, זה יוצר שם איזה משהו שלא יעזור לכם מה שתעשו, תמיד העין תתפס. אז בעזרת השם שיהיה לכם שמירה והגנה, כמו שאמרתי, תגידו את הפסוקים נגד צרת, לגבי עיסוק גם אמרתי לכם שיהיה לכם ברכה והצלחה בעזרת השם.
2: אמן ואמן, ברכה והצלחה שיהיה עדי, ואנחנו כבר בהמשך נפרסם את מספר הטלפון למי שמעוניין לקבל ייעוץ והכוונה אישי מהרב, מי שמעוניין, מי שלא יספיק לנו לשידור, יהיה את האפשרות לדבר עם הרב ולהיפגש איתו ממש פנים מול פנים פה באזור המרכז בראשון לציון. אפשר יהיה להתייעץ עם המומחה עולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס, ונגיד ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו על הקו, אסתר?
5: ערב טוב.
2: ערב טוב למאזינה, עם מי הכבוד?
5: אסתרי. כן, אסתרי. היה אסתר, אבל רב שינה את זה
2: לאסתרי. מתי שינו לך את השם לאסתרי?
5: משהו בערך לפני שנתיים.
2: אוקיי, ומה השם של אמא?
5: שושנה.
2: שושנה. וחודש לידה?
5: אני נולדתי בבית באלול, בדיוק שהתחילו הספירות של הספרדים.
2: כן, יפה.
1: מה תוכן השאלה?
2: הרב שומע אותך, הרב שומע אותך, את יכולה, אם יש לך שאלה ספציפית, בבקשה, את יכולה לשאול אסתרי.
5: אני רוצה שיגיד לי למה באמת הרב הצוד הזאת, למרות שאני טוב לי עם זה, אבל הוא לא הסביר לי למה. ודבר שני, זה שמגזרת החיים שלי תקועים לגמרי. לא חשוב כמה שאני מתפללת וכאן, ואני מתפללת המון.
1: אני אגיד בסייעתא דשמיא, את קרויה על שם איזה סבתא, נכון?
5: סבתא רבא שהיו לו חיים נוראים.
1: נכון, אז בדיוק בשביל זה, זה מה שאני רוצה להגיד פה. והנקודה של היוד, את שואלת אותי שאלה למה הוא הוסיף את היוד, אני יכול להבין, אבל בעיניי זה מוזר. אני לא רוצה שתחשפי את השם של הרב, כי זה, מה שאני הולך להגיד זה לא כל כך, לא כל כך יחמי לאותו רב, ולכן אני לא, ממש אוסר לך להגיד את השם של הרב, אבל מה שאני יכול להגיד שזה בעיניי, שוב, אני קטן, אני יכול להיות שהוא רב גדול ותלמיד חכם, ולכן אני לא רוצה, אבל בעיניי, מה שאני חושב, שזה לא נכון לעשות כזה דבר ולהוסיף יוד לשם שהוא נמצא במקורות. אסתרי זה לא שם, והיא הוספת את זה בסדר, אם את אומרת שזה עשה לך טוב, אז אני גם שמח בעניין הזה, אבל הנקודה המרכזית שהייתי אומר, שצריך לבדוק, אולי כדאי להוסיף לכם שם, כי באמת רואים לפי השם שלכם את עניין התקיעות, ולא רק תקיעות. יש לכם איזה מין סגירות מסוימת. קשה לכם להגיד את מה שאתם חושבים, קשה לכם לבטא את מה שאתם חושבים, קשה לכם להתבטות במה שאתם חושבים, ואתם מרגישים שאנשים לא מבינים אתכם.
5: כן.
2: הרב, השאלה אם השם של הרב היה ממליץ להוריד את היוד?
1: רגע, ולכן הנקודה הזאת, שבעצם כל הדבר הזה שלא מבינים אתכם, ולא כל כך רואים אתכם, ואת מרגישה שאף אחד לא שם לב לבעיות ולמצוקות שלך, הדבר הזה בעצם גורם לך מועקה מאוד מאוד גדולה שהולכת איתך כבר שנים. זה לא מהיום. וזה גם לא מלפני שנתיים וגם לא מלפני 10 שנים.
5: זה מהילדות.
1: נפה. ולכן הנקודה הזאת היא צריכה לבוא על פתרונה. יש בהחלט קשר לזה שקראו לכם על שם סבתא. בשידור אי אפשר להרחיב על זה. מה שאני יכול להקיט לכם בינתיים, בינתיים ממש ב- ב- ב- ב- ב- על קצה המזלק, זה הנקודה הזאת, א', להגיד פרק חף ב' בתהילים, בנוסף להגיד פרק קוף ג', חף ב' וקוף ג', ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ישועה וברכה, ואם תרצו יצא לקבל כל העניין הזה של הוספה, או מה לעשות בדיוק עם היוד, אני אשמח לתת לכם, אבל זה באופן פרטי יותר.
5: בסדר,
1: כיוון
5: שמאוד סבלתי מה שם ומה שאני מלדה, אז באיזשהו שלב, גם לפני 10 שנים, רב אחר אמר לי להוסיף את השם גילה, אסתר גילה, אבל לא התחברתי לזה.
2: איזה רב? הרב שמשון פוקס?
5: לא, זה רב...
2: לא, אל תגידי, לא צריך להגיד.
5: לא, הרב, אני לא אגיד אף פעם שמות, אני למדתי לקח, לא להגיד שמות שרבנים אף פעם.
2: אסתר היקרה, אסתר היקרה, אני מכילה שאני קוטע אותה, יש לנו פה עוד מאזינים, הרב ממליץ שהצריכה, אנחנו נמסור את הטלפון, שעדיף, יש דברים ש... פחות מתאים לדבר עליהם בשידור, וכדאי מאוד להיפגש עם הרב.
5: בסדר, אבל לא חשבתי
2: שמות
5: של
2: רבנים. לא קשור לרב, לשמות של רבנים. בשבילך, משהו אישי בשבילך. את צריכים, הרב רוצה לעזור לך, זה לא משנה מה ש...
5: אז מה הוא אומר? כף א' בקוף מה?
1: לא, פרק כף ב' בתהילים ופרק קוף ג'. ובעזרת השם שיהיה לכם ברכה וישועה, ואני רק מדגיש, השם שלכם, כבודו של אותו רב במקומו מונח, השם שלכם לא אסתרי, אלא אסתר.
5: אוקיי, בסדר.
1: בהצלחה ובריאות ונחת.
5: תודה רבה, כל טוב.
2: בשורות טובות למאזינה היקרה, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו. אינבל. ערב טוב לאינבל.
6: אוסר לך להגיד את השם של הרב.
2: רק אינבל, את חייבת להנמיך שמה שנשמע אותך ככה יותר טוב? ממש, לחבות. אינבל איתנו? טוב, יש לנו עוד מאזין? טוב. הנה, יש לנו פה עוד מאזין, ואנחנו כבר רוצים לעבור הרב לחלק המעניין, שאליו התכנסנו כאן להבין את הסוד שתמון לנו מאחורי כל השמות של המנהיג הג'ינג'י שלנו, ונגיד ערב טוב למרדכי.
7: ערב טוב.
2: הרב שומע אותך, מרדכי יקר, אתה רצית לשאול לגביך, מרדכי?
7: לא, לגבי הילדה.
1: מה השם של הילדה?
7: נועה בתיה.
1: נועה בתיה?
7: כן.
1: בת?
7: מירי מרים.
1: חודש לידה?
7: קשת, מזל קשת.
1: חודש לידה, כסלב, טבת?
7: כסלב.
1: יפה מאוד. טוב, ילדה עם הרבה מאוד אמביציה, והרבה מאוד אנרגיה, אבל היא ילדה מאוד מאוד רגישה.
7: כן.
1: באיזה שם משתמשים? בשם נועה או בשם ביטיה?
7: נועה.
1: יפה. אז כמו שאמרתי, היא ילדה רגישה. יש שאלה ספציפית שרציתם לשאול?
7: אני רוצה בריאות הנפש ושלום בית.
1: יפה. אז מה שיש פה, אמרתי, יש פה רגישות מאוד מאוד גדולה, רגישות משפיעה על הנפש שלה. דרך אגב, יש לה רגישות בכל המערכת שנקראת אף אוזן גרון.
7: נכון.
1: יש בזה רגישות. ולכן מה שאני בסייעת הדשמיה ממליץ לכם, קודם כל, שוב, בענייני שלום בית זה קצת מסובך, אני לא אשאל עכשיו את השם הנוסף, אבל היא ילדה, היא כבר לא ילדה, עם הרבה מאוד אמביציה והרבה מאוד רצון לשאיפה להצליח. מה שאתם יכולים בתור הורים לקרוא בעבורה זה שני פרקים, אחד קוף קף ח' ופרק פי ד', ובנוסף על כך, אם אפשר להגיד לה, להקפיד מאוד מאוד על לשמוע את ההבדלה, ממש לשמוע, לא להתעסק בזמן ההבדלה בשום דבר, ולהריח בסמים, להריח בסמים 3 פעמים, לא פעם אחד, 3 פעמים, 3 נשיפות, וגם כן להריח את הנר לאחר ההבדלה. ובעזרת השם, כמו שאמרתי, פרק קוף קף ח' וקוף פי ד', יהיה לה בעזרת השם ברכה והצלחה.
2: אמן ואמן, בעזרת השם, בשורות טובות וישועות בקרוב מאוד עם הילדה. מחילה שאנחנו כבר זמננו קצר, יש לנו מאזינה אחרונה, ולאחר מכן אנחנו כבר רוצים לשמוע את כבוד הרב על כל המהלך הזה, לתת לנו פה את הסוד מאחורי הקלעים עם כל המנהיגים, ביניהם טראמפ. אז זמירה יקרה, ערב טוב. ערב טוב, זמירה.
8: ערב טוב לכם, רציתי לדעת בקשה בקשר לשם שלי.
2: זמירה, מה השם של אמא?
8: ג'ינה.
2: גילה.
8: ג'ינה, ג'ינה.
1: ג'ינה, ג'ינה. חודש לידה?
8: שלי?
1: כן.
8: י"ח בטבת.
1: גברת זמירה היקרה, אתם נמצאים כל הזמן במלחמה. עם מי אתם נלחמים?
2: על איזה מלחמה הרב מדבר?
1: איזה מלחמה, איזה מלחמה? יש לכם סוג של מלחמה תמידית.
8: כן, נכון.
1: ואי שקט, אי שקט, מאוד אי שקט.
8: נכון.
1: טוב, מה שאני יכול להגיד לכם פה בשידור, הנקודה הזאת של המלחמה מאוד מאוד מאוד מעיקה לכם, משפיעה לכם על הנפש וגם על הבריאות הגופנית שלכם. ובאמת לא עושה לכם טוב. מה שאני יכול פה בשידור, מעל השידור, להגיד לכם שיש פרק בתהילים שמאוד מאוד מאוד יכול לעזור לכם. זה פרק קוף קף. שם כתוב, אני שלום וכי אדבר אמא למלחמה. זה דבר אחד. דבר נוסף בסייעת הדשמיה שכדאי לכם מאוד מאוד לגבי המלחמה לעשות, זה לראות מאיפה מגיעה הנקודה של המלחמה. זאת אומרת, הנקודה הזאת, יש פה איזה, לא הייתי רוצה להגיד איזה כללה, איזה קפדה, איזה משהו בכיוון הזה. שוב, אנחנו לא נמצאים כרגע בפרטיות, אז אני לא יכול לשאול אתכם שאלות, אבל יש פה, זה נובע מאיזשהו מקום. זה נובע מאיזה משהו ששם פרץ הכל.
8: אוקיי.
1: אז בעזרת השם שתשתדלו לומר פרק קוף קף בתהילים, ובעזרת השם יהיה לכם בעזרת השם ברכה והצלחה וישוע.
8: אני יכולה לדבר עם הרב אחרי השידור?
1: כן, הוא בעזרת השם לירון יגיד פה עכשיו את המספר ותוכלו לדבר בעזרת השם.
2: אז זמירה יקרה, בשורות טובות שיהיה בעזרת השם לך, לכל המאזינים היקרים ששומעים אותנו עכשיו. אנחנו כבר נפרסם את השידור, הנה כבר את המספר הטלפון, למי שרוצה ייעוץ והכוונה אישי עם הרב. חשוב מאוד מאוד שתבינו את זה, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו, וגם מה שגם הרב אומר לנו, זה כל העניין של הייעוץ וההכוונה האישי, זה ממש נפגשים עם הרב בטלפון, זה ממש לא יוצא בצורה טובה, קשה לרב בטלפון, הרב צריך לשבת עם השמות, שואלים שאלות, זה בהרבה יותר איכותי, בהרבה יותר יפיק תועלת. אז אנחנו ממליצים למי שמעוניין לקבל ייעוץ והכוונה אישית מכבוד הרב, אז כדאי מאוד להגיע פיזית לקבלת קהל של הרב, לייעוץ והכוונה אישי. אתם מתקשרים, לא מחכים הרבה זמן, יקבעו לכם את הזמן שמתאים לכם, את השעה שמתאימה לכם, ממש יהיה לכם את הזמן שלכם לשבת עם הרב בנחת, והרב יפתח לכם דברים שאי אפשר לדבר עליהם בשידור. זה כל זה ועוד בייעוץ והכוונה אישי עם המומחה עולמי לשם אדם, אם זה בשמות, אם זה בנושא זוגיות, אם זה בנושא פרנסה, חסימות, חרדות, מרגישים שיש עליכם עין הרע, יעשו לכם עין הרע, הרב במקום בעזרת השם. 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7 מראש אני אגיד לכם, תעזרו בסבלנות, אבל שווה מאוד לחכות, יקחו לכם את הזמן שמתאים לכם, ובעזרת השם יקבעו לכם פגישה וייעוץ אישי עם המומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס. 0-7-3-3-2-1-2-9-9-7 הרב, תן לנו את החשיפה, כבוד הרב.
1: אז בעזרת השם,
2: לפני שאנחנו, אנחנו גם רוצים לדעת, אנחנו בעזרת השם גם ככה רציתי לשאול אותך, לפני שהרב ככה יחשוף אותנו, אנחנו תוכנית הבאה, על מה אנחנו הולכים לדבר, מה הולך להיות, הבנתי שמשהו קשור לאיזנקוט, גדי איזנקוט, יכול להיות שזה קשור אלינו איכשהו?
1: יפה, בשבוע האחרון, אני רוצה קודם כל בוא נסיים את הקטע של התוכנית שלנו, ועל פי מה שכתוב פה בספרים, ואחרי זה נעבור במילה אחת על התוכנית הבאה.
2: טוב, אז אנחנו היינו בטראמפ, טרף, הוא בעצם לא מאיים על איראן, יכול להיות שהוא מאיים עלינו, על ישראל.
1: יפה, אז מה שאמרנו זה בעצם איום ישירות כשאנחנו נתעורר. וכשאנחנו נתעורר, אנחנו רואים את המושג של חצוצרות. חצוצרות מצביעות על מלחמה. טראמפ, כמו שהוא מאיים,
2: שופר, אמרנו טראמפ.
1: שופר ודין. אנחנו אלול, ימי הדין, ימי הרחמים והסליחות אנחנו קוראים להם. אנחנו תכף מתחילים לתקוע בשופר, והשופר בא להגיד לנו, אורו ישנים משנתכם וקוצו מתרדמתכם. הגיע היום, תכף מגיע דין, והנקודה הזאת שאנחנו עומדים, ונרחיב על זה בעזרת השם גם בתוכנית הבאה,

0: יותר
1: אנחנו
0: טובה.
1: אנחנו הולכים גם כן לקראת שנה מעוברת, ששנה מעוברת ידוע מחכמי הסוד, אני לא רוצה להרחיב, לא רוצה להרחיב, המבין יבין.
0: יש מה לחשוש הרב, יש מה לפחד.
1: אני אומר, לפחד, אדם צריך לעשות, אנחנו צריכים להיכנס עם כל הכוח לימי הרחמים והסליחות, וזה האיומים של טראמפ, האיומים של טראמפ זה כדי להעיר אותנו.
0: וואי, וואי, אחד. וואי, כמו שהיה עם הטילים והזקות, כדי להתעורר לנו את הלב.
1: חד משמעי.
0: מה לא. לגבי אייזנקוט, כבוד הרב?
1: יפה מאוד. אז בשבוע האחרון, אני לא יכול בדיוק להגיד, אבל בשבוע האחרון אני הולך להפתיע פה את המאזינים, אני לא פוליטיקאי, ואנחנו לא תוכנית פוליטיקה, והבחירות יהיה רק בעזרת השם לאחר ראש השם.
2: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס.
3: עם הרב שמשון פוקס.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של הסדרה מעל ומעבר. כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי היקר בועז נחום. שלום לך בועז.
3: שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר, יש לנו מזל. על מה אנחנו מדברים היום?
3: אנחנו בעצם...
2: או על מה דיברנו פעם שעברה?
3: פעם שעברה התחלנו לגעת בעצם בכניסה מתוך העולם הזה של גלגולי נשמות לתוך העולם שתפיסת שנינו די ככה הזרימה הטבעית, וזה עניין הגורל.
2: כן.
3: וחלק מהדברים שככה נראה לי מעניינים מאוד לדבר עליהם, זה קודם כל ההיבט של הכל צפוי והרשות נתונה. כן. מה זה אומר? מה חלקנו בזה? האם יש חלקנו בזה בכלל?
2: אוקיי. אז בוא נראה מה דיברנו. שאלנו מה זה גורל ומה זה מזל, כי כל עוד לא נגדיר, לא נוכל לדון האם יש דבר כזה או לא. ולא יצאנו עם דברים כל כך ברורים, אמרנו שנצטרך להגדיר את המושג גורל ומזל. מה שכן, במה שנקרא ברחוב, מה ששגור על, על, על פי בני אדם, זה גורל, זה שבעצם נכתב על האדם מראש מה יקרה. זה היה חייב לקרות, זה היה צריך לקרות.
3: מכתוב.
2: היה צריך לקרות בלי קשר למעשים של האדם. ומה זה מזל? אז מה שמקובל לטעון זה שמזל זה משהו שאנחנו לא יודעים מהו, אבל הוא משתתף בשאלה מה יקרה עם האדם. זאת אומרת, יש אדם שיש לו מזל טוב, יש אדם שיש לו מזל רע, מה שנקרא צירוף מקרים מעבר להסתברות שחוזר על עצמו פעם אחר פעם. נגיד, עכשיו תראה, אנחנו כמובן דנים בעין יהודית, וכאן מתעוררת שאלה גדולה. למעשה כל שאלת הבחירה. כי מה זה בחירה? מה פירוש? מה פירוש היכולת לבחור?
3: אני חושב שזה סוג של...

0: לחופש, לראות בתוך מה שנקרא מגוון הסתברויות מסוימות או אפשרויות מסוימות, ולנכס לעצמך את תחושת השליטה בתוך החיים שלך.
1: אוקיי.
0: זה בגלל זה הרבה מאוד מאוד חשוב, ההיבט הזה של האפשרות לבחור.
1: שזה אומר שרעיון הבחירה הוא למעשה רעיון דתי. גם אם האדם הוא לא אדם דתי, זה רעיון דתי. למה? כי כשאני אומר אני בוחר, זאת אומרת, יש איזו נקודה שבה אני חופשי לחלוטין. כי אם אני לא חופשי, אז נראה לי שאני בוחר, נכון. אבל לא באמת. וזו אמונה. אי אפשר להוכיח את זה.
0: שאתה חופשי לחלוטין.
1: כן. אי אפשר להוכיח דבר כזה. בוא נסתכל מסביב. האם אתה מכיר במציאות שבה אנחנו חיים, בטבע, את המושג חופש? האם החרצית יכולה להחליט להיות שחלב?
0: יכולה להחליט, אבל זה לא יקרה.
1: גם להחליט, אני חושב, כן, כן.
0: שיחה אחרת.
1: הגזר שמאס בצבע הכתום לא יכול להפוך להיות חסה. כן? אפילו לא בעידן החופש המגדרי. הוא לא יכול. נכון? הוא לא יכול.
0: לא.
1: זה צוחק. הוא לא יכול.
0: לא.
1: איפה שאתה לא מסתכל, איפה שאתה לא מסתכל בטבע, אתה רואה סיבתיות. אתה רואה דטרמיניזם. אתה רואה מוחלטות. כל המושג חוקי טבע הוא ההפך הגמור מחופש. זאת אומרת, כאילו הטבע כולו אזוק באזיקים שקופים עליו התנהגות מסוימת, בין אם מתוך תבונה או בין באקריות, אבל הוא לא יכול להשתחרר מהם. כי אם הטבע לא היה קבוע, יציב וחוקי, לא היינו יכולים לנהל מחקרים מדעיים. העולם לא יכול להתקדם. אין דבר כזה חופש בטבע. הוא לא קיים. מאיפה מגיע רעיון החופש, שהוא הזוי לחלוטין, הוא מנוגד לחלוטין לכל הסובב אותנו, ואדם יושב ואומר בוודאות, אני חופשי, אני אחליט, אני אוביל, אני אנווט. על סמך מה אומר את זה?
0: אתה יודע, אם אתה מסתכל, אמרת מחקרים, אם אתה קופץ רגע לחוקי הפיזיקה, אז אתה בעצם אומר, אוקיי, מה זה בעצם חופש? זה אומר שבעצם אני יכול לדחוף כוח בלי ששום כוח מתנגד לי. בהקשר הזה. זאת אומרת, אני יכול להוביל את התנועה למקום מסוים, וגם היא, מה שנקרא, זה ילך לשם. ואני חושב שאולי ההיבט הזה, זה היעדר היכולת לראות את הכוחות המתנגדים.
1: בוא נשאל אותך שאלה אחרת. האם הכיסא יכול להחליט שכוח המשיכה לא ישפיע עליו?
0: לא, וגם אני ואתה לא. עזוב כיסא.
1: אז גם אנחנו, כמו כיסאות, לא באמת חופשיים. אנחנו כפופים לחוקיות. בוא נלך אחרת. כשאנחנו אומרים טבעי, לא טבעי, טבע, לא טבע, המילה הזאת טבע, במובן של נייצ'ר, נטורה, מאיפה היא באה? אם תסתכל בארון הספרים היהודי, המילה הזאת לא מופיעה. לפחות לא בתורה, לא בנביאים, לא במשנה, ולא בתלמוד. זה לא מופיע.
0: כנייצ'ר.
1: כן.
0: לא. למה הוא מתאה? אבל המילה מופיעה?
1: לשון הטבעה, כן. טובעו בים סוף, כן, כן, מטבע...
0: וטבעו של אדם בהקשר של אופיו, זה מופיע? זאת אומרת,
1: גם לא.
0: גם לא.
1: לא, לא מופיע. מתי המילה טבע מופיעה בפעם הראשונה, במובן שאנחנו משתמשים בהיום, במילה הזאת? אז מה שמעניין זה, שמי שהמציא אותה, גם כתב את זה. קראו לו רבי שמואל בן טיבון. והוא תרגם את הספר מורה נבוכים להרמב״ם, מערבית לעברית. והוא היה צריך להחליט איך מתרגמים את המילה טבעה. שזה בערבית נייצ'ר, חומר. אז הוא אמר טבע. ככה, שם זה נולד. אגב, איך חז"ל השתמשו? הרי המושג טבע הוא מושג עתיק, הוא לא מושג ש... אבל הניסוח... הניסוח הוא חדשני יחסית. חז"ל, כשרצו להגיד טבע, אמרו משהו אחר לגמרי. אגב, הוא הרבה יותר מדויק גם. אתה יודע, כשאומרים הטבע, אז יש כאלה שאומרים, הטבע חושב, הטבע חכם, כאילו הטבע זה מישהו, כאילו יש כאן איזה
2: כאילו
1: ישות. ישות, שהיא צריך להתחשב בה. יש לה כוח. זאת אומרת, יש כאן איזה רשות היחיד כזאת. חז"ל לקחו את הטבע, יקרו אותו מכל האלילות הזאת שבני אדם מייחסים לו. חז"ל, כשרצו להגיד טבע, אמרו, מנהגו של עולם. מה זה מנהגו של עולם? מנהגו של עולם זה משהו שחוזר על עצמו. משהו שחוזר על עצמו זה לא מישהו. משהו שחוזר על עצמו זה תוצאה של תהליכים שחוזרים על עצמם כל הזמן. מנהגו של עולם. ולכן, כשאתה מסתכל על הטבע, על המציאות, כל המשמעות של טבע זה מנהגו של עולם, זה חוקיות.
0: כן, רק שיש בי בעיה אחת עם המילה מנהגו של עולם, בעיה, אבל כאילו מה שקופץ לי זה, מנהג זה משהו שאתה יכול לקיים או לא לקיים, והטבע מתקיים לפי חוקיות, לא לפי נוהג.
1: כן, המנהגו של עולם הכוונה, ככה זה בדרך כלל. בדרך כלל זה כך, זה המנהג. אפשר לחרוג ממנו, קוראים לזה ניסים, אבל זה מנהגו של עולם.
0: כן, ואתה רואה את זה גם בטבע.
1: נכון.
0: אתה רואה את זה באסונות טבע,
1: כן.
0: ואתה רואה את זה מנגד פתאום בלוויה שצד האיילה, ופתאום האיילה ברכה, נולד לה פתאום האייל תוך כדי הבריחה, מהסטרס והלחץ, ואתה פתאום רואה סרט טבע מטורף, שהלוויה מתחילה לטפל בגור כן. ומוציא את האימהות כן, שלה.
1: בגלל שזה יום הולדת שלה.
0: כן, מזל טוב.
1: בלועזי.
0: בלועזי.
1: עכשיו תקשיב, כשאנחנו מדברים על בחירה, הבחירה מעיינת את הטבע. זה לא הולך ביחד. טבע ובחירה זה שני הפכים. כי אם הטבע משפיע על הבחירה שלי, אז זה לבחירה חופשית. היא מתחזה לבחירה, אבל היא לא. כלומר, אם יש גורמים שלוחצים על הבחירה שלי, והיא לא באמת שלי, אז זה לא בחירה. אני היד האריכתה של הטבע. ולכן, אמרתי שהמושג בחירה הוא מושג דתי. הוא יש מאין. הוא מנותק מכל העבר, מכל ההווה ומכל העתיד. כי אם ההחלטה שלי בהווה, הבחירה שלי בהווה, היא תוצאה של סך כל הנתונים שלי בעבר, אז אני רושם עוד פרק בהיסטוריה שלי, אבל לא אני רושם אותו. אירועי חיי נוטלים את ידי ורושמים אותו. אז אין בחירה. האמונה שיש בחירה היא אמונה דתית. יש מאין, תראה, לפילוסופים היוונים היה קשה מאוד להסכים, הרי הפילוסופים היוונים טענו שהעולם תמיד היה. לפחות השיטה האריסטוטלית. תמיד היה עולם, קדמון. כמו שאלוהים תמיד היה, העולם תמיד היה. זאת אומרת, אם היית בא לאריסטו ואומר לו, תגיד, ממתי העולם? אז הוא היה אומר לך, כמובן, אחרי הרבה מחשבות, מתמיד. מה, תמיד היה ככה? תמיד. הרעיון הזה שתמיד היה ככה יחזיק מעמד עד לפני 400 שנה. רק לפני 400 שנה הוא התמוטט. היום אנחנו יודעים שהעולם לא תמיד היה ככה. גם אם הוא לא נברא. גם אם היה מפץ גדול אקראי לחלוטין, עדיין היה מפץ גדול. היה תהליך התפתחותי. זה לא תמיד היה ככה. ליוונים היה מאוד קשה, למה הם טענו שהעולם קדמון? כי היה להם מאוד קשה לקבל את הרעיון יש מאין. יש מאין זה מטאפיזי, זה אפשר למשל, איך נהיה יש מאין? אתה יכול להיות יש מיש, אני יודע, אנרגיה הפכה לחומר, אבל יש מאין? זו בחירה חופשית. עכשיו, אני בתור יהודי שמאמין באמיתות התורה, ומאמין שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם נתן את התורה, ברגע שהצלחתי להוכיח שאלוהים נתן את התורה לעם ישראל, יש לי גם הוכחה שיש בחירה, כי זה כתוב בתורה. ובחרת בחיים. אני נותן לפניכם היום, נכון? ואנחנו נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כלומר, כדי בכלל להעלות לדיון את סוגיית הבחירה כאפשרות, צריך להאמין בה. אין הוכחה שיש דבר כזה. אני מסכים איתך. שאם יש מזל וגורל, אז גם אם המזל לא מוחלט והגורל לא מוחלט, במקום שהוא כן, שם אין בחירה. שם ניטלת הבחירה מנענה, כי יש כוחות חזקים ממנו, מלמטה או מלמעלה, שמכתיבים לו את החיים. ולכן לכאורה יש סתירה עצומה בין הבחירה לבין המזל והגורל. ואם תשאל אותי אז מה? אז אני אגיד לך שהרמב״ם כותב שאם אין בחירה חופשית, כל היהדות מתמוטטת. כי על מה מבוססת היהדות? על מציאות השם, על השגחה פרטית ועל תורה משמיים. אם אין לאדם בחירה, הוא לא היה מקבל תורה.
0: כי הוא בעצם היה הופך לסוג של אוטומט.
1: נכון. אז אם הוא אוטומט, כמו שכלבים וחתולים לא מקבלים תורה, גם האדם לא מקבל תורה.
2: הוא פשוט נע על המסילה.
1: אין טעם. הרמב״ם מראה גם, בהקדמה למסכת אבות, זה נקרא שמונה פרקים, הרמב״ם מראה שהתורה לא ציוותה מצוות, ולא קבעה עבירות על דברים שאינם נתונים לבחירת האדם. במה שאתה לא שולט, לא נותנים לך שכר ולא עונש, ולכן גם לא מצווים אותך, וגם לא אומרים לך לא. אתה פשוט אנוס. אתה לא, התורה לא מצווה לו לנשום ביום כיפור. זאת אומרת, אתה לא שולט בזה. כלומר, הבחירה היא לא עוד משהו בארסנל, היא הקוטב שכל היהדות סובבת סביבו ויושבת עליו. ולכן היהדות היא דת מאוד בעייתית. לא באמת. כי באסלאם הכל מכתוב. ובנצרות, אומנם לא כתוב כלום, אבל לא בגלל שיש לך בחירה, אלא אין ערך למה שתעשה. זאת אומרת, גם בנצרות וגם באסלאם, אין באמת ערך למעשה האדם. באסלאם, כי אם הכל מכתוב, אז אתה בסך הכל בובה על חוט. אז אין באמת ערך למעשים שלך. עכשיו, אם תחבר עולם תרבותי שבו אין ערך למעשים שלך, ואין להם חשיבות, וגם מחכה לך גן עדן, עם מה שנמצא שם בערבית, אז אין ערך לחיים.
0: וגם אין ערך לחיות האישית שלך.
1: נכון, ובחברה כזאת אתה יכול לקדש את המוות. אין עם זה בעיה. הנצרות היא אותו דבר רק הפוך. זאת אומרת, הנצרות אומרת ככה, האדם הוא חוטא. אדם הראשון חטא. החטא הזה כל כך חמור שאין לו תקנה. ולכן מאז חטא אדם הראשון, האנושות נולדה לגייני גיינם ולשאול תחתיות. והאדם בכוחות עצמו לא יכול להציל את עצמו משם. זאת אומרת, זה חור שחור שאין לך שום זיז בדרך כדי להאחז בו. גם אם תהיה הצדיק הכי גדול, זה לא יעזור. אתה כל כך רשע שלא משנה איזה מעשה צדקות תעשה, זה מתבטל. ולכן הדרך היחידה, פעלה פומיו לשיטתם, זה אם תאמין בישו. לכן היא נקראת גם דת החסד והרחמים. לשיטת הנוצרים, מי זה ישו? סליחה שאני אומר לך את זה בצורה של ילדים, אבל לזה מתכוונים. אלוהים שברא את העולם, ריחם על הנבראים שלו, שהם נולדו לשאול מאז חטא אדם הראשון, והוא החליט להציל אותם. ולכן הוא התענש, כלומר הפך לבן אנוש, הפך לבן אדם. אלוהים שברא את העולם נכנס לגוף של אישה שנתעברה מרוח הקודש. אני לא יודע לאיזה גבר קוראים רוח הקודש, אבל זה לא משנה. והוא נהיה בן אדם, והוא נולד, והוא סבל, והרגו אותו, את אלוהים. והסבל הזה שהוא סבל, זה בשביל להציל את האנושות. ולכן מי שיאמין בו שהוא האב, הוא הבן והוא רוח הקודש, יזכה לגאולה. דת חסד והרחמים. ולכן זה לא משנה מה תעשה. אם תאמין בו תיוושע, ואם לא תאמין בו תירש גיהינם. ולכן פאולוס אמר, המעשים לא יושיעו. אין ערך למעשים. לא למוסר ולא לאי המוסר. אין איזה שום משמעות.
0: אז למה כן? רק לאמונה.
1: רק לאמונה.
0: אוקיי, אבל האמונה הזאת היא אמורה לייצר פה איזה מהלך חיים מסוים בכל ה-80-90-100 שנה שאתה פה.
1: כן, אז תהיה בן אדם טוב בשביל שהחברה תתקיים, אבל זה לא מה שקובע. אתה רוצה שאני אחדד את זה? אנחנו כיהודים, קשה לנו מאוד להבין את זה. אבל זה מהלך מאוד לא מוסרי. למה? תאר לעצמך את אל קפון, או צ'רלי לוצ'יאנו, או רודולף הס, לא משנה מי, שכל חייהם עשו מעשים שיש לדון באשר לשאלה אם הם טובים או רעים. לא, לא, האנושות לא, לא סגורה על זה.
2: אנדרסטייטמנט, כן.
1: כן, כן. אם הוא האמין בישו, הוא זוכה לגאולה. לכן תראה שהסנדק ושותפיו, כשהם הורגים אנשים, וזה אין להם בלך לכנסייה, להתפלל, להגיד פסוקים, כאילו אין סתירה בין הדברים. שוחטים אנשים ואין סתירה. למה? למה? כי המעשים לא מעלים ולא מורידים. המעשים לא יושיעו. אתה תאמין בו? תלך לגן עדן.
2: אז מה?
1: אז מצד אחד, אתה יכול להיות פושע ולהאמין בישו ולזכות לגאולה. מצד שני, אתה יכול להיות צדיק יסוד עולם, שתרמת לאנושות והצלת מיליונים ממוות, אבל אם לא האמנת בישו, הכל הולך לאיבוד. זה מוסרי. זה מוסרי. זה לא מוסרי. ולכן, בנצרות ובאסלאם, בשני המקרים אין אחריות. אין ערך למעשים.
0: אז מה פשר, נקרא לזה, הוידוי הנוצרי, שאתה מגיע ומתוודא על מעשיך ועושה את זה כמעט על בסיס?
1: וידוי, לא תשובה. מהלך טכני. בגלל שאתה מאמין בישו, אתה הולך לכומר, אתה מתוודא, הכל נמחה לך.
2: זאת אומרת, אני רק צריך להכיר במעשיי?
1: להכיר?
2: מה להגיד?
1: להכיר בעובדה שישו מכפר עליו.
2: זאת אומרת, אני בעצם, אתה בעצם מגדיר פה מצב שאני בעצם חוטא על הבעלה וטוען לחוסר שיעות זמנית בסוף השבוע.
1: נכון. כיף להיות נוצרי. עכשיו בוא נלך לבית המדרש, נראה מה הולך שם. היהודים תמיד מסבכים הכל.
2: כן, אנחנו בעייתים.
1: תעבית קשה.
2: בעייתים מאוד.
1: אתה בא לבית המדרש, אומרים לך, תקשיב, הכל בידיים שלך. אם תהיה צדיק, יקח, אם תהיה רשע, יקח, תדע לך, כל האחריות עליך, ויעמידו אותך לדין על כל מעשיך, וקורות ביתו של אדם מעידים עליו. יש לך אחריות. הכל תלוי בך. הכל. מה זה כבד ללכת עם משקולת כזאת? אתה מסתכל על הנוצרים, יום ראשון, בכנסייה, תענו, מוזיקה, ארכיטקטורה, אומנות, מדהים. אתה בא לבית המדרש, כולם בלחץ, וכאילו, זה מלחיץ. לכן היהדות, היא קשה איתה, כי היא מטילה את כל האחריות על האדם, בגלל הבחירה החופשית. זאת אומרת, בנצרות, יש בחירה, אבל אין לה משמעות. באסלאם אין משמעות, כי אין בחירה. ביהדות אומרים, אתה יודע למה יש משמעות? כי יש בחירה. כי יש לך אחריות למעשים. וזה מתנגש עם מזל וגורל. כי אם הכל מכתוב, ואם הכל תלוי במזל, אז איפה אני בסיפור? וזה המתח העצום בין מצד אחד הבחירה, שבלעדיה אין תורה. מצד שני, עם מה שאנחנו רגילים, לפגוש ברחוב, מזל. אנשים חרדים, דתיים, אדוקים, דתיים, מאומים, לא משנה. אנשים מאמינים. אומרים מזל טוב. אז בואו ננסה לנתח רגע את המשפט הזה. מה זה מזל טוב? שיהיה לך את אותו דבר שלא תלוי במעשים שלך, ובזכותו יהיה לך טוב. זה מתנגש עם הבחירה של האדם. עם האחריות.
2: זה גם כאילו, אתה כאילו מגיע למי של הימולדת, תמשיך להיות רשע.
1: כן.
2: אבל אל תסבול.
1: כן, שיהיה לך מזל טוב.
2: כן. יופי, רשע ורושע.
1: כן. לכן אמרתי לך בפרק הקודם, שכל כך חשוב להגדיר את הדברים. עכשיו בוא נעצור כאן ונלך לארון הספרים שלנו, כי בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על מעל ומעבר, אנחנו מדברים על מעל ומעבר בעין יהודית, או אנחנו יכולים להביא המון דעות, אבל בסופו של דבר אנחנו מבקשים להראות או ללמוד ביחד מה אומרת היהדות. וכאן מתעוררת בעיה. מצד אחד תן לך מדרש, כתוב במדרש בשם רבי יוסי בר חנינה, או בחמה בר חנינה, אני לא זוכר, תנצל. כתוב שם ככה. אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו. המלאך שממונה על, על ההפריה, קוראים אותו לילה. אומר בעל העקדה, רבי יצחק ערמה, למה קוראים לו לילה? כי לילה זה חושך, זה משהו נסתר. זה מלאך שפעולתו לא מבוררת לנו. אין לנו יכולת לעסוק בה. לילה שמו. והוא נוטל, כביכול, כן, זה מדרש, לאותה טיפה, שזה עוד כלום, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? מה הולכים לעשות איתו? חכם או טיפש? גיבור או חלש? עשיר או עני? אבל צדיק או רשע לא נאמר. שהכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. בכבוד כבוד הרב, תסביר לי מה כוונת המאמר הזה של חזל לפי דעתך. ואיך שאתה מבין אותו. ידיים נקיות. אם אתה רוצה נחזור עליו שוב. אותו מלאך הממנוע להיריון לילה שמו, נוטל את הטיפה, מאמין אותו לפני הקדוש ברוך הוא, שואל אותו אם הוא יהיה חכם או טיפש, עשיר או עני, גיבור או חלש, אבל צדיק או רשע לא נאמר, שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה זה אומר?
0: זה ממש סוג של פיצול בתוך, בתוך הוקטורים האלה, בתוך הכוחות האלה שנכנסים, שתגדרנו אותם קודם, שזה הבחירה וה...
1: בוא נראה.
0: הבחירה והגורל.
1: זאת אומרת, מה אומר רב חמא בר חנינא? הוא אומר שיש שלושה דברים שקובעים אותם מראש.
0: חוכמה?
1: אם אדם יהיה חכם או טיפש, שזה קצת שאלה, כאילו, מה?
0: זהו, תגדיר חוכמה.
1: הרי רוב העולם הם טיפשים. נכון?
0: כנראה.
1: אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיו טיפשים? זה קצת לא ברור.
0: זה הכל בר השוואה. וזה גם תלוי טיפש במה, אתה יודע, יש מישהו שאתה יכול להסתכל עליו טיפש במשהו, אבל הוא גאון במשהו אחר.
1: אם העולם נראה כמו שהוא נראה, זה אומר שרוב העולם טיפש. ואם העולם נראה כמו שהוא נראה, זה אומר שרוב העולם רשע. זה אמר פעם פרופסור ליבוביץ'. רוב העולם רשעים וטיפשים. אתה יודע, אנשים שומעים את זה, אם אני אתקור ממים. ואז מגיע שאלה, תגיד לי, מה יש יותר בעולם, רשעים או צדיקים? רשעים. חכמים או טיפשים? טיפשים. אז למה כשאני מחבר את שניהם ביחד, אתה כועס? זה המצב. רוב העולם רשעים וטיפשים. אבל בוא נחזור לענייננו. אתה יודע מה? לא נכון. רוב העולם חכמים וצדיקים. חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. שלושה דברים. אם אדם יהיה חכם או טיפש, אם יהיה בריא או חולה, ואם יהיה עשיר או עני. שזה בעצם שלושת הדברים שהאנושות רצה אחריה באטרף. להיות בריאים, להיות עשירים, להיות חזקים. כל זה שאתה רץ אחריו בעצם כבר נקבע מראש. מה שאתה בורח ממנו ולא רץ אחריו, זה בידיים שלך. יראת שמיים. שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אגב, זה מבוסס על מה שכתוב בספר ירמיהו כמדומני. אל יתעלל חכם בחוכמתו, גיבור בגבורתו, ועשיר בעושרו.
0: כי זה בכלל לא שלך.
1: כי זה לא שלך. כי אם בזאת יתהלל למתהלל, אסכל וידוע אותי. יש דבר אחד שאתה יכול להתהלל בו. במה אתה יכול להתגאות? במה שאתה עשית. ואם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז הדבר היחיד שאתה יכול להגיד, את זה אני עשיתי, זה באסכל וידוע אותי, ביראת שמיים שלך. וזה אומרים בעזרת השם. על הכסף, על הבריאות, אני אספוך את העולם. מה אם קצת ללמוד? בעזרת השם. אבל מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה לכאורה, שחלק גדול מאוד ממה שעובר על האדם בחיים, בכל מה שקשור לחוכמה וטיפשות, נכון? בריאות או חולי, עשירות או עניות, זה קובעים לו מראש. זה כתוב. שזה בעצם אומר שיש דבר כזה מזל. יש דבר כזה גורל, זה נקבע מראש. נכון שהם אומרים שיש משהו שלא נקבע, וזה עירת שמיים. אגב, יש כאן שאלה עצומה, הרמב״ם מעורר אותה. אומר הרמב״ם, מה שקשור לעירת שמיים, נקבע מראש או לא?
0: לפי מה שאמרת, לא.
1: יפה. תדע לך שכל מה שאמרנו שנקבע מראש קשור גם לעירת שמיים. ולכן שום דבר לא נקבע מראש. למשל, אם אדם יהיה עשיר או עני, זה תלוי בעירת שמיים שלו. יכול להיות שאם הוא יגנוב, הוא יהיה עשיר. והוא לא גנב. אז זה משפיע? כי הוא המצוות משפיע על עשיר או עני? משפיע. האם הוא ישתמש בממון שלו על פי התורה? או האם הוא ישתמש בממון שלו בדרך של שקר? זאת אומרת, כל אחד משלושת הדברים שאמרנו שנקבעים מראש, הם קשורים קשר ישיר, הוא בא להינתק ליראת השמיים של האדם. הם למעשה המגרש שבו צומחת יראת השמיים של האדם.
0: כן, אתה יודע, יש פה עוד, אני חשבתי תוך כדי שדיברת על עוד היבט, שזה, אתה יודע, הרבה אנשים פונים לעזרת השם כשרע להם, לא כשטוב להם.
1: בדרך
0: כלל. אתה עכשיו גם עשיר, גם חזק, גם משפיע, אז אתה אומר...
1: נכון, זה כתוב בתורה. מזה משה רבנו מזהיר את בני ישראל. אמר להם, זה שאתם הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר, זה יפה מאוד, אז זה כן לכם כלום. כי במדבר, בלי שירד לכם מן ויהיה לכם באר מרים, אתם לא תשרדו. אבל אתם הולכים להיכנס לארץ ישראל. ושם לכל אחד יהיה מיליונים. פן תאכל וסבת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך, ואמרת בלבבך, איך עשית? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.
0: זה שני קצוות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אל תשכח את זה כשאתה למעלה, ומנגד, אתה יודע, זה כביכול, דווקא הלכת במדבר, ולצפות למען, ולצפות את זה שכל קיומך הפיזי תלוי, זאת אמונה גדולה מאוד, עצם היציאה למדבר. זה לא מובן מאליו.
1: נכון, אבל במדבר עצמו. במדבר עצמו אתה רואה ניסים.
0: נכון, אבל אני אומר, זה לא חוכמה לפני, מה שנקרא, עוד פעם, זה להעניש באלף את
1: האלוהות. בסדר, עוד נעסוק בזה.
0: זה לא חוכמה רק שקשה לך לבוא ולפנות, ומנגד, כשטוב לך לשכוח.
1: נכון, נכון. גם בתור בני אדם אנחנו לא אוהבים שרק כשיש צרות מתקשרים. זה קורה הרבה לרבנים שבאים לבקש מהם עצות וברכות, שכשדברים מסתדרים, כולם שוכחים להתקשר להודיע. עכשיו, הוא מסכן נשאר עם כל הצרות של כל העולם, והם הלכו והסתדרו, והוא נשאר בבור. וכולו עצוב, וזה, תתקשר, תגיד לבן אדם, בכית לו, תגיד לו, הסתדר לי, תשמח אותו. אוקיי, יש נקודה נוספת. בסוף מסכת שבת, הגמרא, התלמוד, מקדיש עמוד וחצי לסוגיית האסטרולוגיה. רבי יוסי בר חנינה אומר, מי שנולד במזל כזה יהיה כזה, מי שנולד במזל כזה יהיה כזה, מי שנולד במזל כזה יהיה כזה. עכשיו, אז צריך מסתדרים עם הבחירה. אז הוא אומר, תראה, מי שנולד במזל מאדים ישפוך דמים. ישפוך דמים. השאלה איזה? יכול להיות שיהיה מועל, יכול להיות שיהיה שוחט, יכול להיות שיהיה רוצח. זו הבחירה. כלומר, יש משהו שאתה נולד לתוכו ולא יכול להתנגד לו, אבל בתוך המשהו הזה יש לך את הבחירה לאן להטות אותו, לאיזה תחום. אבל גם מהמדרש הזה אנחנו למדים שיש משהו שנקבע לך לא בגלל מעשיך. עוד בטרם באת לפה. בסדר? הרמב״ם, עליו השלום, באיגרת גזירת הכוכבים, עונה תשובה לחכמי מונפליה, ששלחו לו שאלה, מה דעתו על אסטרולוגיה? הרמב״ם אומר, זו איגרת מאוד יסודית. יש לנו סדרה שלמה של שיעורים בנושא הזה. באיגרת הזאת הרמב״ם מלמד אותם, מעבר לדעתו על האסטרולוגיה, הוא מלמד עוד הרבה דברים נוספים. למשל, הוא אומר, מה הם משכי הדעת? שאתה מקבל החלטה על סמך אילו נתונים, איזה מידע, על סמך איזה מידע מותר לך לקבל החלטות. אז הוא אומר, או מה שראית בחושים, או מה שהבנת בשכל, או מה שקיבלת בנבואה. כל החלטה שתקבל מעבר למשכי הדעת האלה, זה דברים בטלים. ומה בקשר לאסטרולוגיה? אומר הרמב״ם, האסטרולוגיה היא עיקר עבודה זרה. תדע לך שמה שגרם לאנשים להתחיל לעבוד עבודה זרה, זו אסטרולוגיה. עיקר עבודה זרה זה לא... המילה עיקר בימינו זה הכי חשוב, נכון? בלשון חכמי ישראל בעבר, עיקר זה השורש. עיקר עבודה זרה. השורש שלה, שממנו צמחה העבודה הזרה, זו אסטרולוגיה. הרמב״ם אגב מביא את זה בהרחבה, בפרק הראשון, בהלכות עבודת כוכבים ומזלות. שם הוא מביא את האבולוציה של הכפירה, איך התפתחה הכפירה בעולם, איך התפתחה האלילות בעצם. וזה התחיל התבוננות של האדם בכוכבים ובמזלות, ומתוך מחשבה שכיוון שאלוהים ברא אותם והם חשובים, בעבר ייחסו לכוכבים והמזלות הכרה. זאת אומרת, הם לא משהו, הם מישהו, יש להם נפש. אז הם השמשים של הבורא, צריך לכבד אותם. שם זה התחיל. עכשיו, צריך להבחין בין השאלה האם האסטרולוגיה, כלומר, האם הכוכבים והמזלות משפיעים על טבע האדם, או האם הכוכבים והמזלות משפיעים על אירועי חייו של האדם. זו חלוקה מאוד גדולה שצריך לעשות. זאת אומרת, המפה, בין המפה האסטרולוגית, לבין השאלה האם תאריך הלידה שלך משפיע על האישיות שלך, על האישיות, לא על מה יקרה איתך. ולזה הרמב״ם אומר, קוראים עבודה זרה. זאת אומרת, אם אתה חושב שיש דבר כזה גורל ומזל מבחינת קביעת העתיד שלך, שאין לך יכולת לשנות אותו, ואין לך שליטה עליו, זו עבודה זרה, כי זה בעצם אומר שיש בעולם כוח שהוא יותר חזק מאלוהים, או לפחות מתנגד אליו.
0: השאלה היא איך אתה מגדיר את זה, כי אתה בעצם אומר שכאילו אלוהים הוא בא, מה שנקרא, בא בגזרה הפוכה.
1: אלוהים הוא המנהיג של העולם. אין עוד מלבדו. וכשזה אומר אין עוד מלבדו, זה אומר שאין כוח יותר חזק ממנו בעולם. למשל, באמונה הפרסית העתיקה, טענו שיש שני אלים. אמונת השניות. סוג של דואליזם, זאת אומרת, יש אל טוב ויש אל רע. כי אם יש אל טוב, אפשר שהוא עושה רע. ואם יש רע, זה אומר שהוא מתנגד לטוב. ואם יש לו מקום בעולם, זה אומר שיש מלחמה ביניהם. בסוף הם אמרו, הטוב ינצח את הרע. אבל יש שני אלים. רמח"ל, בספר דעת תבונות, מביא חמש דעות כוזבות באשר להשגחה, וזו אחת מהם. אחד זה עבודה זרה, אחד זה הטבע, אחד זה המקרה, אחד זה השניות. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, אנחנו כופרים באופן מוחלט במכתוב. מוחלט. זאת אומרת, מה זה מכתוב? המעשים שלך לא יעלו ולא יורידו. נקבע שרירותית. יכול להיות לפי הרמב״ם שנקבע משהו מראש והתבטל. קוראים לזה נבואה. למשל, יונה הולך לנינווה, אומר להם עוד 40 יום נינווה נהפכת. זאת אומרת, עוד 40 יום, זה, אבל המעשים שלהם יכולים לשנות את זה. זאת אומרת, אנחנו לא דנים בשאלה האם יש דברים שצפויים להתרחש מראש. השאלה אם הם מוכרחים להתרחש. ברגע שאתה אומר, זה המזל שלו, זה אומר, לא משנה מה תעשה, זה יקרה. זה הגורל שלו, זה אומר, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה תעשה, זה יקרה. זה ההפך מההשגחה הפרטית. זה ההפך מהיסוד שעליו היהדות יושבת. כך טוען הרמב״ם. אומר הרמב״ם, ואם תגיד לי, יש גמרא ששם כתוב שמי שיוולד במזל כזה, כזה וזה, הרמב״ם אומר, זה דעת יחיד.
0: ומה עם כל מה שקשור, אני אקרא לזה, לאסטרולוגיה הקבלית?
1: הרמב״ם היה לפניה. לא התייחס אליה, כי הוא לא ראה אותה. ובקשר לספרים, היו כאלה שכתבו ספרים על אסטרולוגיה עוד לפני הרמב״ם. הרמב״ם אומר לחכמי מונפליה, זה שאנשים כותבים ספרים, זה לא אומר שזה נכון. זאת אומרת, יש לנו מין נטייה כזאת להגיד, שמה, בן אדם כתב המון ספרים. אומר הרמב״ם, זה נכון, אדם יכול לכתוב המון ספרים, לא נכונים. זה שכתוב ספר, זה לא אומר שזה נכון.
0: כן, זה קצת כמו אתה יודע, אם אתה מסתכל על, בדיוק שבת האחרונה, מי שאמרה את זה מאוד יפה, היא אמרה, קח את המושג היסטוריה, קח את זה, תפרק את זה רגע בלועזית, זה his story, מה שהוא ראה הוא סיפר, זה בתוך
1: בהנחה שהוא היסטוריון אמיתי.
0: כן.
1: יש גם כאלה שמספרים מה שהם לא ראו.
2: זה הסיפור שלו, ואנחנו הופכים את זה למהות הצדק והדבר עצמו.
1: נכון. יש כאלה שמספרים את מה שהם לא ראו, ויש כאלה שלא מספרים את מה שהם כן ראו, אלא רק את מה שהם לא ראו. וגם הם היסטוריונים. אתה הרי לא יכול לסכם בספר את כל מלחמת העולם השנייה. אז אם אתה היסטוריון של מלחמת העולם השנייה, ואתה כותב ספר, גם אם הוא יהיה בין 800 עמודים, אתה מתאר את מה שאתה חושב היו המהלכים המרכזיים שהובילו, שהתרחשו ושסיימו את מלחמת העולם השנייה. ולכן יכול להיות שיבוא היסטוריון אחר ויגיד דברים אחרים.
0: נוזפים אחרים, זווית אחרת.
1: נכון. לכן, היהדות מתבססת על עיקרון אחד. אני מצטער שאני מקלקל לצופים שלנו את ההמשך. אנחנו נעסוק במזל, אל תפחד. אבל מי שחושב שיש משהו יותר חזק בעולם ממעשה האדם, היהדות טוענת שלו. ובזה היא נבדלת מן האלילות, מן הנצרות ומן האסלאם. מן האסלאם שהוא לא אלילות, מהנצרות שהיא חצי אלילות, ומהאלילות שהיא אלילות שלמה. הכל בידיים שלך. רגע, אז איך זה מסתדר עם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? נעסוק בזה. אבל בכוח היראת שמיים לשנות את כל מה שקשור לחכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני.
0: אז למה בכלל לקבוע את זה?
1: שאלה טובה. זה קשור לסדרה הקודמת. הכלים שאיתם האדם נולד הם הכלים שנועדו לעזור לו להגיע אל תפקידו ותכליתו.
0: בתיקונו.
1: נכון. ולכן הוא מקבל כלים. חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, למי הוא ייוולד, הכל. אבל כל זה לא מונע מרגע שהאדם נולד עד שהוא מת, לנהל את החיים על פי מעשיו.
0: זאת אומרת שאם נולדת, אמרת, נולדת בכוכב מאדים, בסימן מאדים, אתה תהיה שופך דמים, והחלטת שאתה...
1: לא בהכרח, לפי הרמב״ם לא. אתה לא חייב.
0: אוקיי, זאת אומרת. ואני בכלל
1: יכול להיות שיש לך נטייה לשפוך דמים, אבל אתה יכול להתגבר עליה. זה מה שכותב הרמב״ם בשמונה פרקים. הוא אומר...
0: זאת אומרת, אני יכול ללכת להיות מטפלת.
1: הרמב״ם אומר, זה לא שאדם לא נולד עם קווי אופי. הוא נולד. כל אדם נולד עם קווי אופי, עם נטיות. אבל אין נטייה בעולם שמכריחה את האדם לפעול על פיה. הוא יכול להתגבר. הוא יכול להתגבר. יש אדם שיש לו מזג, נגיד, מה שקוראים כאן בימי הביניים, יסוד האש. הוא טמפרמנט ובוהק ועצבני וכעסן. זהו, נגזר עליו? לא. יהיה לו קשה, אבל הוא יוכל להיות ענוותן. יש אנשים שנולדו יסוד המים. הם רק בעלי תאווה. הם לא גאוותנים. אם הם ירצו להיות ענוותנים, הם יוכלו? כן. ויהיה להם יותר קל. כי למי שבא מיסוד האש, יותר קשה להיות ענוותן. אבל הוא יכול. כלומר, אם ציוו אותנו מצוות, זה אומר שלא משנה עם אילו נטיות נולדת. אתה יכול להתגבר עליהם. יבוא בן אדם שם, יגידו, שמה, כתוב בתורה לא תגנוב. זה גדול עליי. זה חזק ממני. אתה יודע איפה נולדתי? אתה יודע עם איזה תכונות נולדתי? אתה יודע באיזה חברה גדלתי? מה אתה מצווה אותי לתגנוב? אנוס הייתי. אם בתורה כתוב לא תגנוב, אומר הרמב״ם, זה אומר שכל אדם יכול להתגבר על הרצון לגנוב ולא לגנוב. כי אם הוא לא היה יכול, הוא אנוס. ואנוס רחמנה פטרי. אז אם הוא אנוס, שמה כתבת לו לא תגנוב? זה מיותר. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם נולד עם נטיות. אבל יכול להתגבר עליהם. אז מה זה כל הסוגיה של המזל שאנחנו מדברים עליה? חזל אומרים, תכן דוגמה, אמר רב, אמר ביוחנן, אין מזל לישראל. עכשיו איך אנחנו מבינים את המשפט אין מזל לישראל? שליהודים אין מזל, הם תמיד דפוקים, זו אפשרות אחת. אין מזל לישראל זה אומר שיש דבר כזה מזל, אבל ישראל הם מעל המזל, ואומות העולם הם תחתיו. נכון?
0: עוד פרשנות.
1: אלה שתי הפרשנויות. זאת אומרת, כך או כך, יש דבר כזה מזל.
0: או שאתה בעצם בא ואומר, יש עוד אפשרות. שאתה אומר, אין מזל לישראל, זה לא חל עליהם בכלל.
1: אבל יש. יש מזל, אבל לעם ישראל יש מסוך. כן, אבל יש דבר כזה. זאת אומרת, חזל במפורש אומרים שיש דבר כזה מזל.
0: נכון. אחרת לא היית משתמש במושג ומזכיר אותו בתוך
1: נכון,
0: המשפט.
1: אם הוא לא קיים, אז אתה אומר... אין מזל לישראל, שזה אומר, מכלל, לאו אתה שומע אין. אז מישהו לא ישראל, יש לו מזל. כאילו המזל חל עליו. אז יש דבר כזה? אם אין דבר כזה, זה לא חל על אף אחד. אז מה? לרובן אין כנפיים, לאף אחד אין כנפיים. בסדר? מצד שני, כתוב בזוהר, הכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבה יחל. פירוש. כשאתה היית פעם בבית כנסת, בעיקר של עדות המזרח, אבל גם של עדות אשכנז, אבל בעיקר. כשפותחים את ארון הקודש, שם איזה 20 ספרים. כל אחד, בעיתורים וזה. עכשיו, אם תשאל גבי בית כנסת, הם יגידו לך שיש סדר. יש ספר אחד שקוראים בו בשני וחמישי. כדי לקרוא בו, גם כדי לזכות את משטרם אותו, וגם כדי לקרוא בו, כדי לבדוק אם יש טעויות, אם תקלקל משהו, להברר אותו. יש ספר שקוראים בו בשבתות. יש ספר שקוראים בו בחגים, בפסח. יש בשבועות, יש בסוכות. יש ספרים שקוראים בהם בימים נוראים. יש ספרים שקוראים בהם בחול המועד, כאילו מחלקים את הקריאה כדי... אבל יש ספרים שלא מוצאים אותם. למה? הציבור מזדקן. ספרים כבדים. אז נוטים לצד הקל של הספינה ומרימים את הספרים הקטנים. אבל יש יום אחד בשנה שמוצאים את כל הספרים. אתה יודע מתי?
0: שמחת תורה.
1: נכון. שמחת תורה גם באים הרבה אנשים וגם באים צעירים. אז הייתה עדנה לכל ספרי הקודש. אבל, אומר הזוהר, לפעמים גם בשמחת תורה, אתה רואה שיש ספר אחד, אותו לא הוציאו. מדי כבד. לא הוציאו אותו. גם זה תלוי במזל. הכל תלוי במזל. אפילו מוחלט, כאילו, מאמר גורף. הכל תלוי במזל, אפילו גורלו של הדומם. אם השתמשו בו או לא. גם זה תלוי במזל.
0: בוא נגדיר מזל בהקשר הזה.
1: מזל זה אם השתמשו בו או לא השתמשו, העתיד שלו. יש ספר תמיד תפסים עליו, לוקחים אותו. יש ספר, סגלים, שמים אותו בצד. גם זה תלוי במזל. כותב הזוהר. יותר מזה. הרבה. הרבה היה מגדולי האמוראים. תקופה של אחר המשנה. אם למד את התלמוד שלושה דפים ברצף, פגשת את השם שלו. לא משנה באיזה מסכת. אמר רבה, בני, חיי ומזוני. לאו בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. עברית. יש שלושה דברים שכולם מבקשים. ילדים, היום לא, אבל שילדים היו שמחה. ילדים, בני, חיי, אריכות ימים, בריאות, וכסף, פרנסה. בני, חיי ומזוני. שלושת הדברים הכי חשובים בחיים, הם לא תלויים בשאלה אם האדם צדיק או רשע. הם לא נמדדים לפי זכויות החובות. אתה יכול להיות רשע, לא אתה, אדם יכול להיות רשע ולהאריך ימים. אדם יכול להיות צדיק ולהיות עני. זה לא תלוי. זה לא תלוי במעשים. לאו בזכותה תליה מילתא. זה לא תלוי בזכויות. אז במה? במזל. חד וחלק. אגב, איך הרמב״ם מתמודד עם זה? הרי הרמב״ם חתך את הנושא. הרמב״ם, היו לו כתפיים רחבות. הרמב״ם אומר ככה. אומר, יש כמה סיבות. הרמב״ם באיגרת גזרת כוכבים, ואם תשאל עליי, אם אמר, הרמב״ם ידיים יש לו עסק. אם תשאל עליי מהגמרה הזאת והזאת, זאת התשובה הזאת. הוא אומר ככה. באמת רבה לא אמר את זה באמת. הוא לא אמר את זה ברצינות. הוא אמר את זה כדי, לפי הצורך. ככה הרמב״ם כותב. לפי הצורך. זאת אומרת, היה איזה עניין שלפי הצורך היה צריך להגיד את זה, אז הוא אמר, אבל הוא לא חושב ככה.
0: איך אתה יוצא מזה עכשיו?
1: אז מישהו ניסה להסביר ככה. רבה היה חבר של רבה. רבה ורבה. היו חברים. רבה היה הרב של מחוזה בבבל. והמחוזאים לא עשו לו חיים קלים. לרבה. עם בית גושה. לא עשו, עם היי. ריש בית היי. לא עשו לו חיים. יורדים לחייו. לא אהבו אותו. הוא נפטר צעיר. רבה נפטר 20 שנה אחריו. הוא נפטר צעיר. בן 40. ואז אומר, בלוויה של רבא, כל הנשמות הטובות שירדו לחייו, אמרו, לא, לא, מאמין מת בגיל 40, צדיקים. צדיקים מתים בגיל 40. אז כנראה שצדקנו. חלילה. אמר להם רבא, מה פתאום? זה, בן אדם נפטר צעיר, זה בכלל לא קשור לזכויות. זה קשור למזל. לפי הצורך אמר. זו הצעה, זה לא מחויב להיות זה נכון. אבל הרמב״ם אומר מפורש, שאומר את זה לפי הצורך. עכשיו, אנחנו עומדים כאן בדילמה, עומדים בהתלבטות גדולה. מצד אחד, אמירות ברורות, שיש דבר כזה מזל. מצד שני, אין מזל לישראל. מצד שלישי, זה גם וגם. אנחנו רוצים לדעת איפה לעשות שבת. נכון? כאן אנחנו מגיעים אל הגדרת המזל על פי היהדות. ואם נצליח להגדיר את המזל על פי היהדות, עם ההגדרה נלך לכל התחנות שעברנו ונבדוק אם ההגדרה הזאת מתיישבת עם כולם. אבל זה נעשה בתוכנית הבאה. בסדר?
0: נכון, חכה בסבלנות.
1: תודה רבה לך, בועז היקר, שהגעת לכאן לאולפן.
0: תודה לך, הרב.
1: בשמחה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית בסדרה מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ונשמח מאוד להיפגש איתכם כאן שוב בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.
3: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: קיץ טוב מערוץ 2000. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: הגמרא מספרת, תקשיבו טוב טוב, אבל הגמרא אומרת שהיה אחד מגדולי האמוראים, צדיק מאוד מאוד גדול, חריף מאוד, מהגדולים שהיו, קראו לו שמואל. שמואל, זה השם שלו. אבא שלו, איך קראו לו? לאבא שלו קראו אבא. זה השם שלו, היה פעם אבא, היה שם כזה. עכשיו, לאותו אבא, לאבא הזה, הוא גם היה צדיק גדול מאוד מאוד, והשם שלו כל פעם שהגמרא מזכירה אותו, איך קראו לו? אבוע דשמואל. מה זה בארמית אבוע? אבא של שמואל. כל פעם שהוא מוזכר בגמרא, אבוע דשמואל, אבוע דשמואל. למה ככה קוראים לו? תקרא לו אבא בשם שלו. מה זה אבוע דשמואל, אבא של שמואל? מה העניין? אז רבותינו מספרים שיום אחד אבא של שמואל, שקראו לו אבא, הוא היה באיזה עיר אחרת עובד. כמובן נשוי הכל, ואשתו הייתה בארץ אחרת, והוא בארץ אחרת עובד, בעיר אחרת, מקום אחר. והייתה שם איזו אישה גויה אחת, שרצתה לתבוע אותו חס שלום לדבר עבירה. הוא אמר לה, מה את רוצה ממני? אומרת לו, תקשיב, אני אתן לך כסף, מה שאתה רוצה. אני רואה בהצטגנינות, בכוכבים, במזלות, שאתה הולך להוריד היום מהעולם העליון נשמה שלא הייתה כמותה. משהו גאון עולם, אני רוצה את הילד הזה. אמר לה, את גויה, אני יהודי, מה פתאום? ברח לה. אבל הוא היה בארץ אחרת, אז מה הוא עשה? אמר שם קדוש, אופ, חזר לארץ ישראל, הבית שלו. ארץ ישראל, לא יודע איפה הוא יגר, בנהרדיה, בבבל. הגיע לבית. הגיע לבית, כי הם עם שתות המצווה, באותו יום התעברה. הוא שמע שהוא הולך להוריד נשמה גדולה, אמר בוא נה, אני לא אפרייר. הגיע למקום שם. כי הם עם את המצווה עם אשתו, היא התעברה. עכשיו הוא אמר שם קדוש, חזר חזרה לאן? למקום שהוא עובד. כי לא אף אחד לא יודע שהוא היה בבית. פתאום אחרי 3 חודשים, אופ. פתאום אחרי 3 חודשים, רואים אישה בהיריון, כאילו, בוא, מה קורה פה? חס ושלום, חשדו בה שהיא זנתה. לקחו אותה לבית דין, הלקו אותה על זה שהיא זנתה. אחרי 9 חודשים, הביאה ילד לעולם. אבל מי היה גם בברית? האבא. האבא אמר להם, תגידו, אתם נורמלים, זה הבן שלי. אמרו, לא, איזה בן שלך, אתה לא היית פה. הוא אמר, אני אמרתי שם קדוש. יש שמות של אנשים צדיקים, שמות קודש, שאם הם אומרים אותם, הם עושים מה שהם רוצים. זה נקרא קפיצת הדרך. בבא סאלי, הנה, זו הילולה שלו. היה שם, בן אדם, אין לו דלק. שם לו את האצבע על הדלק. אין לו דלק, עוד שנייה נכבה לו האוטו. שם לו את האצבע על הדלק, אומר לו, סע. הרב, צריך תדלק. אומר לו, סע, אל תדאג. נוסע, נוסע, מגיע לנתיבות. למחרת הבבא סאלי בא, בא, בא לקחת אותו, הנהג. אומר לו, מה זה אני רואה את הדלק מלא? אומר לו, תדלקתי אחרי שהורדתי אותך. אמר לו, אם היית חכם ותמים, האוטו שלך היה נוסע כל החיים בלי דלק. שמתי לך את האצבע הזה, תקעתי לך את האוטו, אתה נוסע חופשי עכשיו. אוויר, אוויר. זה אבא בסלי. אז קפיצת הדרך זה אנשים מאוד מאוד צדיקים. אז הוא אמר להם, אני עשיתי קפיצת הדרך. האמינו לו, אבל מאותו יום, איך קראו לילד, כדי שלא יפדיחו עוד שחשבו שזה של מישהו אחר? קראו לאבא, אבוע דשמואל, זה אבא של שמואל. כל פעם שראו אותו, זה אבא של שמואל, לא מישהו אחר. שמואל שגדל, הוא אמר לחכמים, כשאתם הלקיתם את אמא שלי, אני הייתי בבטן. כשהלקיתם מצד ימין, ברחתי לצד שמאל. הלקיתם מצד שמאל, ברחתי לצד ימין. הוא היה גאון עולם. ולמה אני מספר לכם עליו? הוא היה ממש מחליט מה יש בעולם העליון. הגמרא יום אחד מספר שכשאבא שלו נפטר, הוא היה גבאי צדקה של יתומים. אז אבא שלו נפטר, כל פעם שראו את שמואל, אמרו, הנה זה שאבא שלו אכל את כל הכסף של היתומים. הוא אמר, מה זה, ככה מדברים על אבא שלי הצדיק? הלך לבית גברות.

אבא שלו, נשמות עכשיו. רואה את אבא שלו ורואה מצד ימין איזה עיגול כזה של מלא מלא נשמות של צדיקים. ומחוץ לעיגול, אתה יודע, מחוץ לחבר'ה מה שנקרא, אחד החכמים שקראו לו לוי. אמר, מה זה? למה הוא בחוץ? אמרו לו, הוא, כשהוא היה בעולם למטה, היה שיעור של אחד הרבנים, ובשיעור שלו הוא כל הזמן היה בחוץ, הוא לא נכנס פנימה. הוא החליש את הרב. הרב היה דורש, פתאום הוא רואה שהוא יוצא החוצה, אז מה הוא הרגיש? כנראה הדברים שלי לא כאלה חכמים, אתה יודע, לא רואים שישמעו אותם, אז הוא יוצא לי מהשיעור, הוא נפגע. אז כל השנים שהוא היה מחוץ לשיעור של אותו חכם, הוציאו אותו עכשיו בגן, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן. פתאום שמואל רואה את אבא שלו, שהוא בוכה וצוחק. אמר לו, תגיד לי אבא, מה אתה עושה צחוק? בוכה וצוחק, מה יש לך? או שתבכה או שתצחק. אז אבא שלו אומר לו, בכיתי כי אתה הולך למות. אתה אוטוטו מגיע אלינו לפה. ולמה צחקתי? צחקתי כי אם היית יודע איזה כוח יש לך בעולם למעלה, מה שאתה רוצה, תגיד על הפה עושים. אמר ככה, אני רוצה שעכשיו את לוי, את החכם הזה, יכניסו אותו מיד לגן עדן. יוותרו לו על הבעיות שהוא עשה. מיד הכניסו אותו לגן עדן. זאת אומרת, שמואל הזה היה צדיק יסוד עולם. עכשיו אני מגיע לסיפור שרציתי לספר לכם עליו. זה רק שתבינו מי הוא היה. הוא אמר על הפה שלו, נעירים לי שבילי דשמיה, אני רואה את השבילים בשמיים, את גן עדן, כמו שאני מכיר את השכונה שלי פה בבני הרדעה. אתה מכיר את השכונה שלך, כשאתה עורד למטה, אתה יודע איפה הגביש, איפה הפח, איפה החנייה? כך הוא ידע מה קורה בשמיים, כך הוא אומר על עצמו, הוא מעיד על עצמו. יום אחד שמואל יושב בבית דין, כבר גדול, צדיק, מבוגר כבר. התלמיד שלו יושב לידו, קראו לתלמיד שלו רב יהודה. שמואל ורב יהודה יושבים. פתאום מגיעה איזה מישהי בחוץ, מתחילה לצעוק מבוגרת, תעזרו לי, אני ככה, אני מלא אכול, בא לי, אז מתחילה לצעוק. אז רב יהודה אומר לשמואל, התלמיד אומר לרב, כבוד הרב, אני לא נותן מוסר לרב, אבל כבוד הרב, למה אתה לא עוזר לה? אתה רואה אישה צועקת, צריכה עזרה, תעזור לה. מה, אתה לא מפחד מהפסוק? הוא רואה שהוא מתעלם ממנה. אתה לא מפחד מהפסוק? עכשיו תקשיבו טוב לפסוק. זה שלמה המלך אומר. אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. אתה לא מפחד מהפסוק הזה שאומר שאם אתה לא מקשיב למי שכואב לו והוא צריך את העזרה שלך, אם אתה לא מקשיב, גם בשמיים לא יקשיבו לך. אתה לא מפחד? מה אומר לו שמואל? לא. אתה יודע למה? כי אני לא הרב של המקום פה. יש פה רב, קוראים לו מור עוגבה, הוא שולט, הוא הרב, הוא הכל, אני לא קשור. ככה הסתיים הסיפור. עכשיו תקשיבו מה קרה פה. יום אחד, אחד החכמים קראו לו רב יוסף, נפטר, אבל הוא נפטר, מוות קליני, הגמרא אומרת. נפטר וחזר. כשהוא חזר, אבא שלו, רבי יהושע, בא אליו, אמר לו, תגיד לי, בני, מה ראית למעלה? מעניין, לא? מה ראית למעלה? אומר לו, אבא, אתה לא תאמין. ראיתי עליונים תחתונים, תחתונים עליונים. עליונים בעולם הזה שהם חכמים, גדולים, צדיקים, הם למעלה שם, למטה. ואלה שלמטה, כאילו, שלא כל כך מתייחסים אליהם, הפשוטים כאילו, הם עקפו את הצדיקים האלה. אומר לו, אבא, זה עולם הפוך, עולם הפוך ראיתי שם. מה אבא שלו אומר לו, רבי יהושע בן לוי? על מה דקשות ראית, זה עולם האמת. מה פירוש עולם האמת? אומרים תוספות במקום, מה ראה רב יוסף בעולם העליון שהוא כל כך השתגע? מה זה עליונים למטה, תחתונים למעלה? זאת הנקודה של השיעור. אומרים תוספות, מקובלנו רב מפי רב, שמה שראה רב יוסף, הוא ראה את שמואל ורב יהודה, שמואל והתלמיד שלו רב יהודה, שהם למעלה בשמיים, אבל מי עוקף את מי? התלמיד עקף את הרב. בדרך כלל יש רב ויש תלמיד, מי יותר גדול? בדרך כלל זה הרב, נכון? פה מה קרה? התלמיד עוקף את הרב במדרגה. עכשיו תבינו, זה עולם הנצח, אין חנן ללכת, זהו, עקף אותו. שאומרים תוספות, למה הוא עקף אותו? הרי שמואל היה גאון עולם. תבינו מה זה, איך נותנים דרגות בשמיים. כי רב יהודה ריחם על אותה גברת יותר מהרב שלו. זאת אומרת שהתלמיד עוקף את הרב לא בגלל שהוא לומד יותר תורה או יותר חכם, הוא סיים יותר דפים, או שמר שבת כי יותר טוב מהרב שלו. רק דבר אחד הפריד ביניהם במדרגות בשמיים. מה זה? הרחמנות. הוא ראה אישה שכואב לה, בוא נעם, צריך לראות מה יש לזאת. אבל שמואל אמר לו, אני לא יכול לעזור לה, אז מה אתם רוצים ממנו? מה הבעיה? הוא אומר, אני לא אשם, יש פה רב. תקשיבו לי טוב, חבר'ה. שלמה המלך אומר, אל תעזור, אבל אל תאטום את האוזן. אותם אוזנו מזעקת דל. דל זה לא איזה אני ברחוב רק. דל זה תוכל להיות אשתך. רוצה לדבר איתך, רוצה לפרוק, רוצה להגיד משהו, ואתה כל פעם, כן, בסדר, די, אין לי כוח. וכן להפך. בעלך מגיע מהעבודה, או בעלך נמצא בבית, רוצה קצת יחס, רוצה את הזמן שלו איתך.

0: שום דבר, זאת עם הטלפון, בעניינים, בקניות, בסידורים. אומר שלמה המלך, אותם אוזנו מזעקה דל. יש פה זעקה ואתה אותם את האוזן, אותמת את האוזן, גם הוא יקרא, לא יענה. למה? חבר'ה, משה רבנו עליו השלום, במה התורה משתבחת בו בפרשיות שלנו? לא כתוב עליו, לא על זה שהוא למד תורה, לא כתוב עליו זה שהוא הניח תפילין, לא כתוב עליו זה שהוא שמר שבת, לא כתוב את הדברים. מה כתוב? דבר אחד. ויגדל משה, אני אומר לך את הפסוק, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אומרים חז"ל, ויגדל משה יצא אל אחיו וירא בסבלותם. מה הוא ראה? שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם? הלוואי אני אמות, תחיו. איך אתם סובלים? הוא חי הרי בארמון אצל פרעה. איך אתם סובלים? אני מעדיף למות ואתם תחיו. אתם תחיו, אני אמות. למה הוא ככה דיבר? אומרת התורה הקדושה, אם אתה רוצה להשתבח בבן אדם, שתבח בו בזה. הוא רואה את האחים שלו סובלים, אבל אתה בארמון, מה זה קשור אליך? אמרתי לפני כמה ימים לאיזה בחור, אתה מסדר לעצמך את החדר? אומר לפעמים, כשאתה מסדר לעצמך, תהיה רחמן, תסדר גם לאח שלך. אמר, מה? בעיה שלו, אם הוא לא מסדר, מה אני קשור? משה רבנו, כשעם ישראל חטו בעגל, תשמעו טוב, הם חטו בעגל, הוא היה בשמיים. מה השם אמר לו? אני מוציא ממך אימפריה, אני הורג את כל עם ישראל, חס ושלום. אני ממך מוציא עם חדש. מה אמר לו משה? מי זוכר? מכן הנה מספרך אשר כתבת. אם אתה רוצה להרוג אותם, אז תתחיל בי, אחר כך תעשה מה שאתה רוצה. קודם כל תהרוג אותי. אומר הספורנו, מה התכוון משה שהוא אמר לו מכן הנה מספרך? אומר הספורנו, מכן הנה מספרך, אם תרצה לשאת חטאתם ואם לא, מכה את הזכויות שלי מהספר שלך ושים בחשבונם, שהם יזכו לסליחה ואני אמות. קח את הכל, תן להם. מה קרה? חמלה. זה היה משה רבנו. לכן כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, יש לנו שלוש מידות לכל יהודי. זה טבוע בנו. לא קשור עכשיו לשבת וכיפה על הראש. שלוש מידות שקבועות לנו בנשמה. מה הם? כל יהודי יש בו את זה. ביישנים, גומלי חסדים ורחמנים. זה בתעודת זהות של היהודי. אם אין לו את זה, משהו ישתבש בתעודת זהות, אחי. זה התעודת זהות שלנו, חבר'ה. גומלי חסדים, חסד תמיד באמרה עם רחמים. חסד ורחמים מלא כבודו. אומר בעולם, אני מוכן למחול לך על הכל, אני מוכן לסלוח לך, אני מוכן לשמור עליך. אני מוכן לקצר את התהליך של האיסורים שיש לך בחיים. אני מוכן לזווק את הזה, אני יכול הכל לתת לך. אבל דבר אחד אני מספר לך, תרחם.
1: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000. הקדוש ברוך הוא נתן לכולנו תפילין, לבנים אני מדבר עכשיו, גברים, תפילין. תפילין האלה זה, זה, זה, זה, זה הטלפון שלנו לקדוש ברוך הוא. אם עכשיו הייתי נותן לבן אדם טלפון ישירות למיליארדר הכי גדול בעולם, הוא יכול לעזור לך בכל רגע. כל רגע נתון שאתה מתקשר אליו, יש לך שיחה זמינה אליו, אין סינונים, אין כלום. אתה מתקשר אליו, אתה קובע שאתה רוצה ממנו. אתה מבקש ממנו רכב, אתה מבקש, תסדר לי את המשכנתא, מסדר לך את הכל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הגברים, גם לנשים, נתן את התפילה. נתן לנו את התפילין. זה הכיף, אתה קושר? אתה קושר את הלב שלך, אתה קושר את הראש שלך, את המוח, את הנשמה, למי שאמר והיה עולם. אמר לי הרב סבאליס, אבא שלו היה במחנה השמדה גם. אבא שלו, אתם יודעים מה קרה עם אבא שלו? אבא שלו היה שם יהודי, יהודי במחנה, שהיהודי הזה הבריח תפילין למחנה. אתה יודע מה זה להבריח תפילין למחנה השמדה? מה הפירוש? מה זה אומר? שאם תופסים אותך, מה יקרה? לא צריך להיות חכם גדול. מיטה במקום. הבן אדם הזה לקח בחשבון שאם יתפסו אותו, הוא נרצח. אבל הוא לא היה מוכן שיעבור עליו יום אחד בלי תפילין. איך אומר הזוהר? אומר הזוהר, מלאכי השרת, מי שמניח תפילין, נדמה למלאכי השרת, נדמה לקדוש ברוך הוא. ומי שלא מניח תפילין, לא נדמה למלאכי השרת. כך אומר הזוהר. מי שמניח את התפילין, הפנים שלו נהיות כמו של האלוקים, הרוחניות. צלמון נהיה כצלם אלוקים, צלם מלאכים. אומר לי הרב יוסף וליס, אבא שלו היה במחנה השמדה, ביקש מהיהודי הזה, תן לי להניח תפילין. הוא נתן לו. הוא הולך לאיזה פינה בצריף, הניח תפילין. איך שהוא עושה את הוורסטיך לי לעולם, וורסטיך לי, וורסטיך לי? הוא מרגיש מכות פה בכתף. הוא מסתובב ורואה קצין נאצי. תפס אותו, ראה אותו עם כל התפילין והמצוות שהוא עושה. תפס אותו למפקד. המפקד אמר לו, תוציא אותו עכשיו החוצה. הוא ימות לא מיטה רגילה. תוציא אותו החוצה, נשים אותו על שולחן, ונתלה אותו, נשים אותו על השולחן, ונתלה אותו ככה, תלוי במחנה, לעיני כל היהודים, ככה איכשהו. ונגיד להם מה הוא עשה. הוציאו בחוץ שולחן, הכנסו את כל היהודים, עצרו אותם מעבודות, אף אחד לא הבין מה קורה. אבל שמועות ככה, יהודי נתפס מקיים מצווה. הוציאו אותו החוצה, העמידו אותו על שולחן. היה למעלה איזה עמוד, קשרו שם החבל, קרחו לו איזה סיטי צוואר. עכשיו מה שנשאר זה לבעוט בשולחן, הבן אדם הזה נתלה. עומדים מולו, ככה המפקד עומד, בזמן שהוא מחזיק את התפילין מהרצועות ומסובב אותם, כאילו זה עכשיו חס שלום איזה נדמה, זה נוקלעת. הוא אומר לכל היהודים, זה היהודי הזה, החצוף הזה, עשה פה, קיים פה מצווה. הוא הניח את התפילין, את הקופסאות האלה על הראש ועל הידיים. ומי שיקיים פה מצוות, ימות כמו האדם הזה. עכשיו אנחנו נתלה אותו, וכל מי שיקיים מצוות ימות כמו. כולכם תראו את המוות שלו. הוא מסתכל עליו בצוי וככה, בגיחוך כזה, בצחוק. הוא אומר לו, תגיד לי, מה הבקשה האחרונה שלך? סלבט עליו, כאילו, היהודי הזה מסכן עוד אותו מת. היהודי הזה מסתכל עליו ואומר לו, אני, הבקשה האחרונה שלי, זה שתביא לי את התפילין שנמצא אותך בידיים, אני אניח בהם עוד פעם לפני שאני מת. אתה יכול להביא לי אותם? המפקד, אתה יודע, פה התנפח לו פה איזה וריד, אתה יודע ככה פה, מעצבים. אבל הוא חשב ככה, אמר, אתה יודע מה, זה רעיון טוב. אתה תניח תפילין, ועם התפילין אני אתלה אותך. לעיני כל היהודים, שלושה ימים נשאיר אותך פה, תלוי עם תפילין. כך שכל יהודי שיעבור ויראה אותך, יבין שאתה מת בזכות התפילין. אמר לו, אין בעיה, תן את התפילין. לא רואה בעיניים. לקח את התפילין, שם אותה מניח, פרח. קרחו לו שוב את החבל על הצוואר. רגע לפני שבועטים בשולחן, עומד היהודי הזה, מסתכל על כל היהודים בוכים, מסכנים, עצובים, רואים יהודי, עכשיו נתלה עם תפילין. תקראו לפקוט. מסתכל עליהם אותו יהודי, אבא של הרב אליס. אומר להם, מה אתם בוכים? תגידו לי. יהודים, אני ניצחתי, לא, ניצחתי את הנאצי. אני ניצחתי. אל תפקו, תשמחו. רגע לפני שבאתי בשכון, הוא נתלה. המפקד אכל עצבים עליו, אמר לה, תליאן, תוריד אותו, זה יהודי, זה מוות קל בשביל היהודי הזה. אנחנו ניתן לו מוות אחר קצת יותר קשה, תוריד אותו. הוריד אותו, אמר לו, רד על הברכיים, על הרצפה, על הברכיים. רד. ירד על הברכיים, שמו לו פה סלע מצד ימין, סלע מצד שמאל. אמר לו, עכשיו אני מוציא את המגלם, המפקד אומר לו, אני כל היהודי, מלכה אותך 25 מלכות. אם אתה באחת המלכות מפיל את אחת האבנים, אני נותן לך כדור בראש. אבל אם אתה מחזיק מעמד 25 מלכות, ולא נופלת לך אבן מהידיים, לא מצד ימין ולא מצד שמאל, מילה שלי, אני משאיר אותך בחיים. אבל תן לי לייעץ לך עצה. אין אדם בעולם שיכול להחזיק 25 מלכות עם מגלב כזה, מאיזה עצם של חמור. אני שובר לך את כל העצמות, תוך 4-5 מכות. אז אני נותן לך עצה, מכה ראשונה שנותן לך תפיל את האבנים, אני נותן לך כדור בראש, תסיים את זה טיק טק. הוא רצה להשפיל אותו. מה אתה אומר? אומר לו. היהודי הצדיק הזה, הטהור הזה, אמר לו, תקשיב טוב, אני אחזיק 25 מלכות, הכל בסדר. אמר לו, טוב, הוציא את המגלב, התחיל להכות אותו. 1, 2, 5, 8, 10, 15, 20, ב-20, בקה 25, הוא מחזיק תוך כדי. עפו לו אבנים מהידיים, הוא נפל על הרצפה, נמרח על הרצפה. במצב כזה של בן אדם כמו מת. הגרמני הבין שהוא מת. אמר שם ליהודי, קח אותו, תעיף אותו להר של הגופות. היה שם ההר, השם ירחם, של כל היהודים שנפטרו באותו יום, שמתו, נרצחו. ההר של יהודים, כל יום, כל סוף יום, מה היו עושים עם ההר הזה? היו שורפים את כל היהודים האלה. אמר לו, קח אותו, שים אותו שם בהר. לקח אותו, חושב שהוא מת, היהודי אף אחד לא יודע שהוא חי. שם אותו איפה ההר והלך. עכשיו הוא חי. הוא רק אמר לעצמו, אם אני זז זוזה ימין השמאלה, הוא מדבר, הוא אח, משהו, זה כדור בראש, הוא מת. עכשיו הוא נמצא בהר בין כל הגופות, הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני חייב ללכת מפה. אם אני נשאר פה עד הלילה, עד הערב, ישרפו את כל ההר הזה והוא בתוכם. הוא לא רוצה למות חי, להישרף חי, השם ירחם. מצד שני, הוא זז זוזה לנכונה, הגרמני רואה אותו את כדור בראש. הוא לא יודע מה לעשות, תפילות לשם הזאת, עזור לי, השם, נסרתי נפש על תפילין. עובר שם יהודי בדרך נס, רואה תזוזות בגופות, מבין שיש שם גופה של מישהו חי, צועק, מישהו חי פה, מישהו חי פה. אומר לו, כן, אני, תעזור לי, יהודי. הוא מסתכל, רואה את העיניים שלו פתוחות, תפס לו את היד, הוציא אותו בין כל הגופות, משך אותו, נתן לו מים, נתן לו מה שאכל מהמטבח מהר, הביא איזה מגבת רטובה, אני לא יודע מה יהודי הזה כנראה עבד במטבח, טיפל בו. לא עברו כמה ימים, כמה זמן, האמריקאים יכלו להפציץ, זה בא לו את הברית, הגרמנים ברחו מהמחנה. השערים נפתחו, והיהודים יכולים לצאת משוחררים. היהודי הזה, אבא של הרב יוסף ואליס, בא לצאת מהמחנה. עוצרת אותו ילדה ב-17. אומרת לו, זה אתה עם התפילין, אני זוכרת אותך. אמר לה, נכון, הם רצו להרוג אותך ואתה בחיים. הוא אומר לה, נכון. היא אומרת לו, תשמע, אני בת 17, נכנסתי למחנה פה עם יהודים, עם ההורים שלי, עם המשפחה שלי. עכשיו השערים נפתחו, אין לי אף אחד, כולם מתו. ככה היא אומרת לו, מסכנה. ההורים, האחים, הדודים, כולם, כולם. אני לבד. אני ערירית, מה שנקרא בעולם. אין לי גם כסף, אין לי לאן ללכת. נפתחו השערים, לאן אני אלך? אני מעדיפה לשלוט פה בצריף. היא אומרת לו, תשמע, אולי תתחתן איתי. מציע לו נישואים. הוא אמר לה, תראי, גם אני לבד, אני מוכן להתחתן איתך, אבל צריכים רב, כדת משה וישראל, מי יחתן אותנו, מי יקדש אותנו? הם חיפשו רב, והם מצאו לפחות ולא יותר את רבי קוטיאל מצאנז, זכותו תגן על כולנו, אמן. אדמור מצאנז שהיה במחנה השמדה בעצמו בשואה, ונרצחו לו 11 ילדיו בשואה. אשתו, כל המשפחה שלו, הוא נשאר שם לבד. הוא הרים את עיניו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה מוציא אותי מהמחנה, חי וקיים, בריא ושלם, אני עולה לארץ ישראל, דבר ראשון אני בונה בית חולים, על פי ההלכה, לילדים שלך ולבנות שלך, שאם יצטרכו את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבטיח שאני אני עושה קריאה חרדית בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא ריפא אותו, והצליח אותו, הוא יצא, הוא ניצל מהשואה. הוא הגיע לנתניה, בנה את בית חולים לניאדו. על פי תקן הלכתי, הכל שם הלכה. בנה את קריית צאן סמוך לנניאדו. הוא עמד בדיבור שלו. הרבי קוטל מצאן, קידש אותם. עשה להם כתובה בכתב ידו. הכתובה שלהם בבית עד היום בכתב ידו של הרבי קוטל מצאן, שנפטר כבר. הבן שלו, אחרי שיצא משהו, התחתן שנית, הוא הביא עוד ילדים. הבן שלו הלך לרבי יוסף ואליס לראות את הכתובה בעיניים, אם זה הכתב של אבא. אמר לו, כן, אני מאמת, אני מאשר. אמת, זה הכתב. אומר לי, הרבי יוסף ואליס, איך אני יודע את כל הסיפור על אבא שלי, אתה יודע? תראו לו, איך? אמר לי, הילדה בת 17, זאת אמא שלי. היא סיפרה לי את הכל. אמר לי, תראה מה זה, איזה מסירות נפש של יהודים על תפילין.
2: יודע הוא איך הוא מת, אם הוא מניח, הוא מת.
1: לא שהוא בא בכיף עם הרכב, מזגן, עניינים, הוא מת. תופסים אותו, הוא מת. מוכן לקחת בחשבון. למה? זה מסירות נפש. רק במקומות כאלה, לצערנו, במקומות כאלה, אנשים מגלים את הכוחות שלהם.
0: מיד נשוב למתחזקים עם הרב סניר גואטה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: ואחים יקרים, אני אומר לכם, השם לא רוצה מאיתנו הרבה. הוא רוצה להרגיש חשוב בחיים שלנו. השם, בלעדיך אני כלום. אתה הולך למסעדה, אתם יודעים, יש מסעדות, באמת, מסעדות כשרות. המסעדה היא כשרה באוכל, אבל לא כשרה במקום, מכילה. לפעמים, בן אדם, לפעמים אתה נקלע למקום, אין מה לעשות, פתאום אתה במקום. אני לוקח את הילדים לאיזה מקום, אמרו לי, בוא, מקום, מה זה, טוב, צנוע, תשב בצד. אני יושב בצד, אחי, זה לא מקום. נכון, האוכל כשר, אבל המקום לא כשר. פתאום שירים של אהבה, אני אוהב אותך. הילד שלי הקטן בן 8, יוסף אומר לי, אבא, את מי? אמרתי לו, את התורה, את התורה. ואחרי שנייה מה אומר, שברת לי את הלב, אבא, התורה שברה לו את הלב. לא, לא, אתה... הוא מתכוון ליצר הרע. איך? אבל צריך להסביר את הילד, מה הולך פה? אתה אומר, בוא נע, המקום פה לא כשר. כשר, האוכל. לא כשרים עשירים. אתה יושב במקום, שומע על אהבות, שומע על שטויות, התגרשת ממני, זרקת אותי לפח, גשם טפטף, משבר סוחף, אני גמור על הרצפה. אתה יוצא משם, אתה לא יודע אם לאכול או לא. אתה לא יודע מה לעשות. אתה אוכל את הבצטק בדיכאון. אחי, שים לי בבקשה שירים שמחים על בורא עולם, השם, אני אוהב אתכן כמוך, איזה טוב השם. שים לי, תן לי לקפוץ עם המוקפץ, תן לי משהו פה. תן לי ליהנות מהחיים. מה אני צריך את הדבר הזה? השם, מה מבקש מאיתנו? תן לי צעד כפרת, נשמת תורה שלי צעד. אתם יודעים, הייתה איזה אימא אחת, גננת, בעלת גן. 30 ילדים היו לה בגן, ילדים קטנים. והיא יצאה לפני ראש השנה, לאיזה, יש כאלה חנויות, הכל בשקל. יש דברים כאלה פה בבת ים? יש? אז היא הלכה עם הבת שלה הקטנה, בת 6, שירן, 6-7, כזה כיתה א', היא לקחה אותה איתה לקנות לילדים, לכל ילד וילדה בגן, איזה מתנה. כאילו מתחילים שנה. ואז היא לקחה אותה לתוך החנות הזו, והאמא אמרה לילדה, שירן היא צדיקה, לא לצאת מהחנות, זה מסוכן, תהיה פה לדימה, אבל תעשי סיבובים ככה לדימה, את יכולה לראות מה שאת רוצה, האמא בינתיים מוצאת משהו ככה לגן, לילדים בגן. טוב, האמא מסתובבת, עכשיו הילדה נעמדה מול איזה סטנד כזה, ולא זזה, לא זזה. אז האמא אומרת לה, שירן, מה זה? אומרת לה, אמא, אני מאוד אוהבת את השרשרת, שרשרת מפנינים, דמוי, כן, שקל. אמא, אני מאוד אוהבת את זה. את רוצה שאמא תקנה לך? היא אומרת לה, כן, את היית ילדה טובה היום, אני אקנה לך. קנתה לה. תקשיבו טוב, הילדה כל כך נקשרה לשרשרת, היא רוצה להיות לישון, אמא באה להוריד לה, לא, לא, אמא, אני רוצה לישון איתה, שהיא לא תאבד לי. היא לא תאבד, מאמי, אל תדאג, זה מסוכן. לא, לא, לא, לא, לא, אמא. אי אפשר להוריד לה את השרשרת. היא הולכת להתקלח עכשיו, להתקלח עם דבר כזה, מה יקרה? חלודה. אז היא אומרת לה, אבל זה ירס לך, לא אמא, אני לא רוצה, לא רוצה, לא, אני רוצה להשאיר. תקשיבו, לא רוצה להוריד את השרשרת ממנה. היא כבר החלידה, מה זה נהייתה, השם ישמור ויציל, והילדה לא רוצה להוריד את זה. יום אחד האבא יושב עם הבת שלו, שירן, אתה יודע, בלילה, מספר לה סיפור כך לפני השינה, קריאת שמע על המיטה, שמע ישראל, ואז אומר לה, שירן, את אוהבת את אבא? הייתה קטנה. אז היא אומרת לו, בטח. מה הילד מבין? כאילו פעם איזה אבא אחד שאל את הבן שלו, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא? מה עונים כולם? אמא. אה? מה עונים? יפה מאוד, אחי יקר, אתה חכם. סתם, חס שלום, לא שאת לא חכמה. מה הוא עונה? מה הוא ענה? את שניכם, אבא, מה זה השטויות האלה? אני אוהב אותך ואת אמא ביחד, מה? לא, לא, את מי יותר? עכשיו אבא דוחק אותו. אמר לו, אבא, מה זה את מי יותר? אני אוהב אתכם אותו דבר, אני לא מבין מה השאלה הזאת. את מי אתה אוהב יותר, אותי או את אמא? אני יודע שאתה אוהב את שניהם, אבל את מי יותר? ואני לא ייפגע, תגיד. אבא, די, אני אוהב את שניכם. אז אני אשאל שאלה אחרת. אבא טס לצרפת, אמא טסה לאמריקה. יש לך כרטיס אחד, לאן אתה טס? אמר לו, לאמריקה. אמר לו, אתה רואה? אתה אוהב את אמא יותר ממני. אומר לו, לא, זה לא קשור. אומר לו, אז למה לאמריקה? אומר לו, יותר מעניינת אותי מצרפת. מה? אומר לו, הבנתי אותך. אבא טס לאמריקה, אמא לצרפת. לאן אתה טס? אמר לו, לצרפת. מה? אתה לא מתבייש, למה? אומר לו, הייתי כבר באמריקה. עכשיו זה צרפת. אתה מבין את הראש? צריך להיות חכם, אתה מבין? בקיצור, אחים יקרים, אבא הזה יושב עם הילדה, אומר לה, ביתי, עיניים שלי, שפה, מוזן, גרון, נשמה תורה שלי, אתה אוהבת את אבא? אומרת לו, בטח אבא, חולה עליך, אין כמוך בעולם, אבא, מה? אז הוא אומר לה, אז אני רוצה משהו, תביא לי. היא אומרת לו, מה שאתה רוצה, אבא? את השרשרת שלך. אז היא אומרת לו, אבל אני אוהבת אותה. הוא אומר לה, אני יודע, אבל אמרת שאת אוהבת אותי. כן, אבא, אז אני אביא לך דובי. לא, אני לא רוצה דובי, אני רוצה שרשרת. לא, אבא, אבל אני אוהבת אותה. בנה, טוב, טוב, מאמי, טוב, הכל בסדר, סבא, אני צוחק, צוחק, תלכי לישון, הכל בסדר. היא הלכה לישון. 3 ימים אחרי כן. אבא נכנס, בא מהעבודה. מי רצה אליו? שירני, אבא לה, כפרה, החיים שלי. מרים אותה נשיקות עניינים, יופי. ואז היא מוציאה מהכיס את השרשרת ואומרת לו, אבא, חשבתי על זה, אני רוצה שתיקח את השרשרת, אני אוהבת אותך יותר מאשר השרשרת הזאת. תקשיבו טוב מה קרה פה עכשיו. אבא מכניס את היד לכיס, מוציא קופסה, פותח אותה, פתאום משהו מזהב ככה מנצנץ, אומר לה, תדעי לך, מוציא שרשרת מזהב, ביתי, עכשיו אני נותן לך שרשרת מזהב. אבא, מה זה? אמר לה, תדעי לך, כשביקשתי ממך את השרשרת פנינים, השרשרת מזהב הייתה בכיס. תזכרי כל החיים שלך, כל פעם שאבא מבקש משהו, הוא רוצה לתת לך משהו הרבה יותר גדול ממה שאת הולכת להביא לו. תזכרו את זה, אחים יקרים, כל פעם שבורא עולם מבקש ממך משהו, הוא רוצה לתת לך משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה הולך להביא לו. תכניסו את זה לראש. בורא עולם מבקש ממך צניעות, ומה הוא רוצה לתת לך? חיים, פרנסה, בריאות הנפש והגוף. כמה אנשים מסכנים, אתם יודעים, קיבלתי, יש לי עוד איזה שבוע או שבועיים, משהו כזה, שיעור בנהריה. שיעור בנהריה. העירייה ארגנה שיעור בנהריה, והשיעור הזה יהיה גם ממי שהריבו. בסדר? הולך להיות שם כאילו אירוע גדול. עכשיו, אתם יודע, זה, יש אנשים שזה מדליק אותם, הם לא אנשים של תורה, אבין, הם מסכנים, אני לא שופט אותם, אולי גדלו בבתים, לא בתים, אבל הם אנטי-תורה, ככה נולדו, ככה גדלו, לא יודע מה, אז הם התקשרו, הם התעצבנו, איזה רדיו מסוים בצפון, התעצבנו, התקשרו לאיש של הוואטסאפים שלי, שזה אחי בעצם. הלו, הרב סניר גואטה? זה אומר לה, איזה הרב סניר גואטה? זה לא הרב סניר גואטה, זה מנהל הוואטסאפ. היא אומרת לו, אני רוצה להבין, איך אתם עושים דבר כזה? אני יכולה להבין? אני לא מבינה את זה. הוא אומר, עכשיו, הוא לא יודע מה היא רוצה בכלל. הוא לא יודע על השיעור הזה, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע שהיא איזה מישהי, כאילו, אנטי דת. הוא חושב שזה מישהו משלנו, כאילו, רק שואל שאלה. אז הוא אומר לה, מה את רוצה, גברת? היא אומרת לו, אתם הולכים לעשות אירוע בנהריה, בהפרדה. אתם יודעים שזה לא חוקי? אז מה הוא אמר לה מהתמימות שלו? אני לא מבין אותך, גברת, לא חוקי לעשות, לא בהפרדה, אני לא מבין אותך. אז היא אומרת לו, על מה אתה מדבר? אני רוצה בבקשה את הרב גואטה. אז הוא אומר לה, תקשיבי, הוא לא מדבר עם נשים. הוא לא מדבר גם עם נשים? היי, אחלה סרט של החיים. אחי היקר, התורה זה אור לדוד אדוני, אורי ואישי. ממי הרע? אם יש לך בורא עולם, הוא מאיר לך את החיים. כל החרדות מסתלקות. כל הכאבים, כל הניסיונות נהיים כאלה קטנים. אין בן אדם בלי ניסיונות, שלא יגידו לכם, אין כזה דבר. אבל אתה תעברי את הניסיונות עם ראש מורם. אתה תעבור אותם אחי בביטחון. אתה תרגיש את הכאב, אתה תגיד זה קטן עליי. יש אתה מרגיש כאב, אוף, כואב לי, למה שם עושה לי? הייתי עכשיו בשיעור, אני רוצה לספר לכם משהו. תסתכלו טוב, תקשיבו טוב מה זה, איך אדם יכול להסתכל עם העיניים שלו בצורה שונה. לפני, אני לא אגיד מתי, לפני איזה שבועיים אבל בערך, כי לא אגיד איפה, בא לי בחור, אומר לי, הרב, אני רוצה שתגיד לי איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות? אמרתי לו, מה? קיבלתי על עצמי ציצית ועשיתי תאונת דרכים. אני לא אגיד לכם מה עניתי לו. דרך הסיפור, עכשיו שאני אספר לכם, תבינו מה עניתי לו. כמה עכשיו מישהי מהשיעור, עכשיו הייתי בשיעור בפתח תקווה. הרב, אני יכולה להגיד משהו? כן. הרב, באתי לפה לשיעור עם הקטנוע. כאילו יש לה איזה קטנוע, היא באה עם הקטנוע. ועשיתי תאונה. עכשיו חשבתי הולכת להפציץ שאלה, כאילו קשה עכשיו, מה, איך זה יכול להיות? מה היא אומרת? ואני רוצה להגיד לך, כבוד הרב, מה חשבתי באותו רגע? מה היה קורה לי? איזה תאונה קטלנית הייתי יכולה לעבור אם לא הייתי באה לשיעור תורה הזה שהציל אותי? הבנתם איך היא הסתכלה על זה? מה עניתי לבחור עם הקטנוע, עם הציצית, שהוא עשה תאונה? אמרתי לו, תקשיב צדיק, אם לא היית שם ציצית, אני לא יודע אם היית פה עומד מולי. אתה מה מסתכל, שמתי ציצית, איך זה קרה לי? השם זיכה אותך לקחת מהר ציצית, כדי שלא יקרה לך משהו יותר חמור. איך אתה מסתכל? אין דבר כזה, השם זה אור! אור זה לא מה שמצלמים לכם, הטיול בדובאי, שהאימא זיכה הרבה שקיות של לואי ויטון. שתצלם לך את עצמה יושבת רגע לפני שהולכת לישון, בודדה במיטה, שלוקחת הכדור של הדיכאון, אחי. את זה לא מצלמים לכם עם ישראל. אותם יהודים. אתם יודעים למה? כי אדם לא רוצה להריד האמת, הוא מסתיר. ואצל בורא עולם יש רק אמת אחת. אמת קנה, אל תמכור. השם מציע אור. בוא אליי, יהיה איסורים, יהיה קשיים. כולם עוברים את מה שעוברים, אבל עם ראש מורם. השלום בית שלך, הוא יסתדר. עם ראש מורם, יש ביטחון, יש אמונה, יש בריאות בנפש, שזה חשוב מאוד. מה אתה מתלהב מאיזה תמונה מהאור בדובאי שהולך על איזה, נוסע על איזה פרארי שם? זה מה שיגרום לך שמחה? זה בדיוק שעתיים עשה לך, וואו, וואו, וואו, זהו. אבל הנפש אחר כך אתה חוזר למיטה, מה קורה לך? כבוי. קבויה. נו, אז עשו לך לייק. יש לך 100,000 עוקבים. נו. הצטלמתי עם הנעליים שהביאו לך. נו. מה זה עושה בנפש אחר כך? אם אדם חי שקר, מה זה עושה לו בנפש? אני לא שופט אף אחד, חבר, שלא תבינו אותי. כולם צדיקים. מה הייתי יכול לעבור פה? אני אומר לכם, אחד אחד פה. ונשק אתכם ולחבק אתכם. את הזמן הזה הייתי עושה. אין זמן, זה גם לא צנוע. אתם מבינים את הראש? אני לא יכול לעשות את זה, אתה מבין? אבל אני מעריץ אתכם, ואני יודע שאתם גדולים מהחיים, כי אתם בדור כזה, ואני יודע את הניסיונות. זה, מה שיש לכם היום זה לא ניסיונות שהיו לי לפני 10 שנים. היום בלחיצת כפתור אתה הכי באמסטרדם, בפוקר, בלס וגאס. אני יודע מה הולך פה. מראים לי אנשים דברים, אני בהלם. אומר לי, שמע רב, יש לנו פה קבוצה של המאמרים. מה? מה זה מאמרים? כשאני רואה בן אדם בית כנסת, גבאי. אתה גבאי בית כנסת, רבנו. יש לו קבוצה בטלפון הכי אוהב באוויר. מה שמבקש מאיתנו? אל תוותרו עליי. אל תשים אותי על הדרך שלך בחיים. אתה עושה איזושהי... אתה רוצה להקים בית נאמן בישראל? תחשוב טוב איך אתה מכניס אותי לחיים שלך. אל תוותר עליי. שמור על הברית. כי אני רוצה לתת לך משהו הרבה יותר גדול. שמור על עצמך. תכיר לי טובה, אומר השם. תפתח את העיניים, תראה אותי.
0: מיד נשוב למתחזקים עם הרב שניר גואטה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000. ראיתי סיפור. תרגרו בבקשה חגורות. אתם חגורים כבר? שלא תקבלו דוח. ראיתי סיפור על יהודי שעבר את שנות הזעם, ככה זה נקרא, את השואה הארורה. הוא ניצל, אבל ההורים שלו, האחים שלו, כל המשפחה נרצחו. הוא נשאר לבד בגיל צעיר. הוא עזב, הוא ניצל מהשואה, והוא החליט, הוא הרים את העיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה קיים, אבל אחרי מה שראיתי אני רוצה להיפרד ממך, לא רוצה אותך. זרק את הכיפה, גזר את הזקן, העיף את הטלית, אמר, מהיום אני גוי, לא רוצה להיות יהודי, אני לא הבן שלך יותר. נהפך להיות כמו גוי. הלך, הכיר מישהי, אמר לה, תקשיב, ינצא איתך את יהודייה, זה המזל שלו, בואי נתחתן, היא עברה גם את השואה, היא ניצלה. אבל אני רוצה להתחתן איתך בתנאי שבבית שלנו לא יהיה זכר של יהדות. לא טלית, לא כיפה, לא נרות שבת, לא מזוזה, לא ברית מילה, לא יודע, יהיה לנו ילד מחר, לא כלום. אמר לו, בעלי, אין בעיה, נתחתן, אתה כופר, אני כופרת, בוא נקים בית של כופרים, אין בעיה. הקימו בית של כופרים. כן? השם ירחם, הקימו בית של כופרים. אחרי שנה, שנתיים, שלוש, יניב, הם מביאים בן לעולם. הילד הזה בלי ברית מילה, לא פסח, לא סוכות, לא שבועות, שום דבר. הוא גודל גודל, כל שנה אבא עושה לו יום הולדת, בגיל 13, שזה גיל בעצם של יהודי נכנס לגיל מצוות. האבא פונה ואומר לו, תשמע, בני היקר, ג'וני, אתה לו זה שם של איטלקי, אמר לו, ג'וני, אני לוקח אותך היום לעיר הגדולה, מה שתצביע תקבל, משהו אחד שתצביע עליו, היה בנו נותן לך, כי היום יש לך יום הולדת מיוחדת. אומר לו, אבא, מה מיוחד היום ביום הולדת? אומר לו, אני לא יכול להגיד לך, אבל בוא נקנה לך משהו. לוקח אותו ליריד. הבן מסתובב 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, שעה. בינתיים אוכל פופקורן, שר או צפתא, על חשבון האבא. האבא אומר לו, נו, תבחר משהו, רוצים ללכת הביתה. אומר לו, רגע, אבא, עוד לא בחרתי, יש הרבה דברים. הוא עושה טיול ככה בין החנויות, ואז הוא נעמד מול אחת החנויות. ככה. האבא כולו צמרמורת. אומר לו, ג'וני, זוז מהחנות הזאת, מה אתה מחפש פה? אומר לו, רגע, אבא, חנות מעניינת. איזה חנות הוא נעמד? יהודאיקה, תשמישי קדושה. אתם יודעים, בכל חנות כזאת, תמיד בחלון ראווה, יש את הפמוטים היפים, האלה הקריסטל, הזהב. העיניים שלך ככה נהיות נוצצות, אתה רוצה לבוא. האבא הזה, כולו רעידות בגוף שהילד הזה פתאום, אתה יודע, לא יקרה לו איזה משהו, מה קורה לילד? צ'וני, בוא אני אקרא לך איזה אופניים חשמליות, מה אתה עושה? אומר לו, אבא, חכה רגע, תן להסתכל. הוא מסתכל כמה שניות, ואז מחליט הילד להיכנס פנימה. ג'וני, בוא לפה, לאן אתה נכנס? אבא, רגע! נכנס פנימה, ואז הוא נעמד מול מדף מלא חנוכיות. הוא אומר לאבא שלו, אבא, הבאת אותי עד לכאן, ואמרת לי לבחור מה שאני רוצה. אני רוצה את החנוכיה הזאת. הוא מצביע על החנוכיה הכי עלובה בחנות. נראית כאילו לא נגר עשה אותה, סנדלר עשה אותה, מעץ, באופסייד. מה זה? אומר לו אבא שלו, תגיד לי, ג'וני, אתה בסדר? בא החוצה, מה זה השטויות האלה? בוא נקרא לך משהו, זה משחק וידאו, משהו, קריסטיאנו רונלדו, משהו. אומר לו אבא, לפני שיצאנו מהבית, הבטחת, מה שארצה, קבל. אני רוצה את החנוכיה הזאת. תוך כדי שהם מתווכחים, הם שומעים מישהו נקרע מצחוק מאחורה. מסתובב אבא, אומר לו, מה אתה צוחק? הוא רואה את הבעלים של החנות צוחק. הוא אומר לו, מה אתה צוחק? הוא אומר לו, החנוכיה הזאת לא למכירה, אתם סתם מתווכחים. אומר לו, מה זה לא מכירה? למה לא מכירה? איך היא נראית? זה לא מכירה? זה מתנה נראה לי. אומר לו, לא. זאת החנוכיה הכי חשובה אצלי בחנות. אומר לו, תגיד לו, אתה נורמלי? תראה איזה חנוכיות יש לך פה. מה יש בחנוכיה הזאת? אומר לו, זאת החנוכיה הקמה של החנות. לא מוכר אותה. והילד מסתכל על אבא שלו, אבא, נו כבר, אבא! אומר לו, תקשיב, אני אין לי בעיה של כסף, כמה זה עולה? אמר לו, אתה לא מבין, זה כמה שלך לא מוכר. אומר לו, למה? אומר לו, זאת חנוכיה שיצר אותה, האומן שלה, זה אדם שהיה בתוך מחנה השמדה. בתוך המחנה השמדה הוא הכין את החנוכיה הזאת. זאת חנוכיה שנעשתה ממסירות נפש של יהודי, לא אתן אותה לעולם. היא הגיעה עד לידיים שלי. הכופר היה לו מיליון, היה לו מיליוני רבה כסף. אמר לו, תקשיב טוב, תנקוב באיזה סכום שאתה רוצה, אני רוצה את החנוכיה. אמר לו, סכום עתק. אמר לו כך. אמר לו, שמע, אנחנו עושים עסק. אין אחריות על החנוכיה הזאת שתהיה בעניינים. היא נופלת, זה כמו קופסת גפורים, מתפרקת. אז אל תבוא אליי מחר מחתיים נפלה, התפרקה, רוח, משהו, אני לא פה. אמר לו, סגור. שים לי זה באיזה קופסה כזאת יפה, לקח אותה מאיזה קופסה, הילד ככה כל הדרך. אז אבא מקדימה, לא מבין מה הילד, מסתכל עליו ככה מאחור, מה אתה מתלהב? מגיעים לבית, אבא רועד, רק שהילד הזה לא יחזור בתשובה, כאילו, מה קורה פה? מה עם החנוכיה הזאת? מה יש לו? כאילו, 20 שנה אני בורח ממך, אתה, מה אתה רוצה עכשיו? כאילו, מה אתה שולח לי את הילד עכשיו, חוזר בתשובה? עובר שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, חודש, חודשיים, הילד הזה שכח מהחנוכיה. האבא היה שמח, מבסוט, נגמר הסיפור, אין לו בעיה, מבסוט. כמה ימים לפני חנוכה, הילד הזה מוציא את החנוכיה. החנוכיה כולה מאובקת, באבק. אתה יודע, זה ממחנה השמדה, אחי, זה... הילד מנקה אותה ככה, מסתכל עליה, מנקה אותה. עשה תנועה לא נכונה, היא הייתה קשורה באיזה חוטי פשטן, פח, נפלה לו, התפרקה כולה. אבא, עבדו עלינו, אבא! התחיל לצעוק לו מהחדר. אבא לא הבין מה קרה, נכנס לחדר, מה קרה? ג'וני, מה קרה? אמר לו, אבא, תראה, התפרקה חנוכיה, אמר לו, מה עשית לה? נפלה, אמר לו. צעקות בבית. אמר לו, טוב, שתוק, אני אעזור לך, אני אסדר אותה, שקט. אבא התיישב ברצפה, התחיל לנסות לסדר לו את החנוכיה, לך תסדר, אחי, איפה, כולה ב... תוך כדי שהוא מסדר תקנים, הוא מנסה לקשור אותם, הוא רואה את הקנה המרכזי שמחזיק את כל החנוכיה, חלול. ובתוכו הוא רואה מין פתק מקופל. מסתכל, מה זה הפתק הזה? מוציא אותו פתק, כולו שחור. פותח, מגלגל, מגלגל, פתאום רואה שזה ארוך. פותח אותו, מתחיל לקרוא. קורא, איך שסיים לקרוא. פשוט התרעלף, עצם את העיניים ונפל. הילד רואה את אבא שלו נופל לרצפה, בום. הוא לא יודע מה זה להתרעלף. אמא, אבא מת! אמא! אמא, אבא מת! אמא! התחיל לצאת צרחות בסלון. אמא שלו, מה קרה? היא אוהפת את הסלטים, את העניינים. נכנסת לחדר, אמא! יצא החוצה, אל, בחוץ, אל, עזרה. הגויים מגיעים, מה קרה? הזמינו אמבולנס. כפות מים, העירו את הבן אדם. כולו רועד ובוכה, כולו רועד, אמרת לו, מה קרה בעלי, מה קרה? התקף לב, מה קרה, מה ראית? חושך, מה קרה? בלת לו, נכנס לבינו. אמרת לו, מה קרה? אומר לה, נכון, סיפרתי לך על החנוכיה, שג'וני קנה, רצה לי כשנקנה, קנינו אותה. אמרת לו, נו. אמר לה, אשתי, מצאתי בפתק בתוך החנוכיה. היא אומרת לו, מה, נו? הוא אומר לה, אני רוצה לקרוא לך את הפתק. אמר, זאת תקרא. עכשיו, כל הגויים שם מסביב, לא מבינים מה קורה. וכותב בעל הפתק, אדוני היקר, אם החנוכיה הזאת הגיעה לידיים שלך, אני מתחנן בפניך. אני עובד בתוך מחנה השמדה 14 שעות ביממה כל יום, אני נקרא. ובשעות שנותרו לי הקטנות, אני מוסר את נשמתי ואת החיים שלי לבניית החנוכיה הזאת. ואם אני אתפס אני אמות, ואני מוסר את החיים. אני עצרתי את החנוכיה הזאת בידיים שלי. אני לא יודע אם אני אספיק, אם יהיה לי את הזכות להדליק בחנוכיה הזאת בחנוכה. כי אני לא יודע אם מחר אני אחיה. אז אנא ממך, אדוני היקר, אם החנוכיה הזאת הגיעה לידיים שלך, אין לי ילדים, כולם מתו, מספר לו בבכתב. האישה כולם מתו. אין מי שיגיד עליי קדיש גם. אתה תדליק את הנרות חנוכה בחנוכה בחנוכיה שלי, ונר אדוני נשמת אדם למעלה בשמיים, הנשמה שלי תדלק ואני אכנס לגן עדן, זה יהיה לי עילוי נשמה שלי. על החתום פלוני אלמוני. פתאום האישה מתחילה לראות, היא אומרת לו, מה זה השם הזה? זה מוכר לי. הוא אומר לה, השם הזה זה השם של אבא שלי. הוא אומר לה, אבא שלי, הדליק חנוכיה, הכין חנוכיה, אחרי כל החורבן שהוא ראה והמיטות שהוא ראה, ואני עזבתי את הקדוש ברוך הוא. אומר לאשתו, אני מתבייש מבורא עולם. אם אבא שלי החזיק באמונה אחרי שכל המשפחה שלו מתו, למה אני עזבתי את הקדוש ברוך הוא? אמר לה, אשתי היקרה, אני חוזר בתשובה. אם תרצי אני איתך, אם לא, אני גם מבין אותך. אמרה לו, באש ובמים, ביתר ירושלים. אני איתך בעלי היקר, אני איתך. והם חזרו בתשובה שלמה. האישה, הגבר, וגם הילד הקטן שלא ידע כלום, לא ידע למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לחנוכיה, ממגנט אותו. קח את זאת, העקומה הזאת, את העקומה, את האופסה, תיקח אותה. עכשיו רוצה שתדבק בה. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר על שום יהודי ויהודיה בעולם. שלא יתרו אתכם. אין יהודי בעולם שהשם יוותר עליו.
0: עד כאן מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
1: כני הדרך והיא
0: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב-9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
2: הסכנה מצויה למי שיוצא לדרך. דרכו אבינו פחד לשלוח את בנימין לדרך. אמר, זה מסוכן. לכן, אדם צריך להתפלל לתפילת הדרך. אדם יוצא לדרך, כמו שתכף נסביר מה זה דרך, חייב לומר תפילה שהשם ישמור אותו מאויבים, מקטרוגים, מהפרעות, מזיקים. זו תפילה שהוא חייב לומר אותה. אומר הזוהר הקדוש, עיקר הקטרוגים יהיו על האדם ביותו יוצא לדרך. בבית שלו, אם היה נשאר, לא היה קורה מה שקרה. יצא לדרך, עוד פעם, זה הכל משמיים. אין, לא בגלל שהיה שם, הכל משמיים. כשאדם פה, פחות יש יכולת לקטרג עליו. כשנמצא בדרך, יש יותר יכולת לקטרג, הוא פחות שמור, פחות מוגן, יותר ייתכן עלול לנזקים. אומר הרמק, רבי משה קורדוברו, כשאדם יצא לדרך, מתעורר עליו הדין מחדש. לראות אם ראוי לשמירה, אתה עכשיו צריך שמירה, בוא נבדוק, אתה מתאים או לא מתאים. פותחים שוב את התיק שלו. ואז, לא תמיד התיק שלו כזה מוצלח, יכול להיות הקלות. לכן, אדם חייב להתפלל, תפילת הדרך זה חיוב גמור, מדרבנן, כמו שיש לקרוא את המגילה. אחד לא קרא מגילה, אז הוא ביטל, מצוות דרבנן. אדם שלא אמר תפילת הדרך, הוא נקרא עבריין. עבריין, אתה זה עבריין, אתה רוצה את זה? מה קרה? הוא לא אמר תפילת הדרך. עכשיו תראו כמה זה חשוב תפילת הדרך, כמה זה משמעותי. היה מעשה שהיה. היה אחת, אתה משרתת את אומה. הפקידה את כל הכסף שהיה, לפעם לא היה בנקים, לא היה איפה ישמעו את הכסף. אצל ראש הקהל, הגבאי של הקהל, יצא שם את הכסף. הוא היה צריך לנסוע למקום אחר. אמר, איפה אני אשמור את הכסף? בבית זה לא, לא בטיחותי. תבואו גנבים. אמר, אחי, טוב איתי, עליי. שם את הכסף, חגורה מתחת לחולצה, שומר את הכסף איתי. באמצע הדרך נפלו עליו שודדים, תפסו אותו, עקנו אותו, גנבו את כל הכסף. הגיע הביתה, אמר לרב, כבוד הרב, מה אני יכול לעשות? אני אנוס. אנוס, שודדים, מה יכולתי לעשות? אין לי מה לעשות. אמר לרב, הבנתי. אבל תגיד לי, אמרת את תפילת הדרך? הוא אומר, תאמת כבוד הרב, אני תמיד אומר, הפעם שכחתי. הוא אומר, שכחת, אז אתה פושע. אתה חייב לשלם לה. הוא אומר, למה? מה זה מעניין נוס? הוא אומר, כן, אם אתה מתפלל, השודדים לא מגיעים. לא התפללת, הגיעו שודדים, אתה חייב להתפלל, זה לא איזה הנהגה. תפילת הדרך. לא התפללת תפילת הדרך, באו שודדים, אתה חייב לשלם. אתה יודע, כפושע. כמה זה חובה? האמירה של תפילת הדרך. אתה שואל שאלה טובה. מתי נגזר עלינו כל מה שנגזר? הכל בראש שנה, שגם באותו יום. למה אתה מתפלל בכלל כל יום? עזוב, הכל בראש שנה, עזוב אותי עכשיו. פגש שנה הבאה. מה אתה מתפלל עכשיו? בראש שנה נגזר, בחשבון בנק שלך, שמו בראש שנה שעבר, 500,000. אתה בודק ברווחים השנה הזאת, הוא עצמה, לא נכנס 500,000, אבל בראש שנה זה נכנס, למה זה לא הגיע לבנק פה בארץ? אתה שואל בשמיים, סליחה, למה לא קיבלתי את 500,000 שהפקידו לי בחשבון בראש שנה שעבר? הוא עצמה, אתה צריך לבוא למשוך. שמו לך בחשבון, תבוא למשוך. איך מושכים מהחשבון? תפילה. אתה צריך להתפלל. התפללת, קיבלת, לא התפללת, לא קיבלת. אבל למה? אבל שמו לי, שמו לי בחשבון, לא באת, לא באת לקחת. אדם שמו לו זיווג הגון, הנה, פה היא דעה משודכת, איפה? לא באת לקחת. היא שחיכתה לך, חיכתה שם, לא באת. אבל זה אצלך, זה בחשבון בנק שלך, בשמיים. רשום השמך, כתוב, שם, הכל, אז בוא תיקח. תכניס את האשראי, תוציא את הכסף. אחד יש לו, הוא לא בא להוציא את הכסף, אז הוא לא, אין לו. אז זה לא נקרא אנוס. אם היה מעשה שיוכל לעשות והוא לא עשה,
3: מה הוא עשה?
2: תפילת הדרך. היית חייב להגיד? לא אמרת? היית חייב להגיד תפילת הדרך. לא אמרת? אז זה נקרא, חיסרת בשמירה.
3: הוא חויה מבחינה גשמית לשמור על
2: אחרת. אז זה החידוש. כל דבר שהוא חובה הלכתית על פי תורה, וזו חובה שאם היית עושה אותה, לא היה קורה מה שקרה, אז זה נקרא, אני מסכים, זה חידוש. אני מסכים איתך, זה חידוש גדול. זה לא גם פשוט. אני יודע, שמירה זה משהו מציאותי, לשמור, להגן, אבל פה משהו, תפילה רוחנית, אני מזה חייב לשלם? באמת, זה חידוש הדבר הזה.
3: קשה להגיד את זה.
2: זה חידוש, כך כתוב בהלכה, אבל זה הלכה. זה כתוב בספר כבר קדום, ואחרי זה שאלו את הרב קניבסקי אם זה נכון או מה כן. באמת, זה הלכה. שם בגדרי ההלכה, אני אומר, כמה שהוא עושה

0: זה חידוש, אני מסכים איתך. לכן אני מביא את זה כ... המצווה הזאת גם בנשים, גם בקטנים, וגם אתה נוסע לדבר מצווה. אתה נוסע למצווה עכשיו, נוסע לתפילה, נוסע עכשיו לשיעור תורה, עכשיו נוסע לכותל, מה, אתה נוסע לתפילת הדרך? כן. כל נסיעה שכבר נראית הלכות, מחייבת תפילת הדרך. אז תפילת הדרך זה נוסח שכתוב בסידורים, בכל מיני כרטיסים, נוסח שנאמר עם שם, שם שמיים. כלומר, אומרים, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאהבתנו, שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיענו ממחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. אם אתה חוזר באותו יום חזרה הביתה, אתה מוסיף, ותחזירנו לשלום. כי אתה חוזר באותו יום, עדיין אפילו בלילה, אתה עכשיו ב-12 הצהריים, יצאת לירושלים, אתה חוזר חזרה, אתה אומר, ותחזירנו לשלום. אם אתה חוזר מחר, אתה לא אומר, תחזירנו לשלום. מחר כשאתה חוזר, אז תאמר שוב, תפילת הדרך. כי זה יום אחר. תצא לנו בכף כל אויב, ועורב בדרך. במקום מיני פורעניות, המתרגשות ובאות לעולם. תתננו לכן ולחסד ורחמים בעיניך, ובעיני כל רואינו. שואלי, תצבנו עלי אנשים, לא יכעסו עליי, דף אתה פתאום מישהו, שרת את אותו טיפה, הוא יוצא כולו ככה, שאני אשא חן בעיני הבריאות. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. זה, אומרים בשם שמיים, ברוך אתה השם עם שם שמיים, שומע תפילה. זה נוסח לתפילת הדרך. וזה הנוסח צריך לומר, כמו שנראה את ההלכות, באיזה אופן אומרים אותו, שאומרים, אומרים עם שם שמיים. לומר בלי שם שמיים, זה תמיד תגיד, אין לי בעיה, זה לא מחייב, זה לא ברכה. תפילה אפשר להתפלל תמיד. אני עושה בלעד, אני אומר, בואו אולי, תעזור לי להגיע מהר, יש פקקים וזה, צפו. אז זה תמיד אפשר להתפלל. התפילה שהיא חיובית, שהיא תקנת רבנן, זה תפילה עם ברוך אתה השם שמע התפילה. זה נקרא תפילת הדרך. אז מה נקרא דרך? תפילת הדרך. מה זה דרך? כמה דרך? כמה מרחק? אומרת הגמרא, שדרך נקרא פרסה. פרסה זה 4 מיל. מיל זה 2,000 ימה, אז פרסה זה אומר 8,000 ימה. כמה זה 8,000 ימה? זה 3,875 מטר מהעיר. זה כמעט קרוב ל-4 קילומטר. קרוב ל-4 קילומטר. אני יוצא מהעיר, לא משנה אם זה ברגל, אופניים, עם סוס, עם חמור, עם הליקופטר. אבל אם אני יוצא פרסה, דיין, אני עכשיו עושה הליכה. עושה הליכה, יוצא מאלעד, יוצא מאלעד, לכיוון, לא יודע, לאן, לכיוון שואם. עושה הליכה, הלכתי קרוב לשעה, כמה אדם הולך פחות בקרוב לשעה?
1: 6 קילומטר.
0: ממש 6 קילומטר. מי שהולך טוב. הליכה טובה, 10 דקות, זה קילומטר. אז אם הניחתי 45 דקות, עברתי 4 קילומטר. אז אתה צריך לדעת. אתה יוצא מהעיר, תגיד מי תפילת הדרך, חייב. חיוב גמור דרבנן, לומר, תפילת הדרך. הולך, תחזרנו לשלום, חוזר חזרה, תפילה.
2: ואם זה בתוך העיר?
0: בתוך העיר אין תפילת הדרך. אין בכלל תפילת הדרך. כמה שאתה עושה, תלך כל היום. תפילת הדרך זה דרך, דרך פירושו יציאה מהעיר.
2: מה, אם אתה הולך מילד לראש העין גם?
0: אז יצאת מהעיר. לא באוטו, בהליכה, ברגל. כמה הלכת ברגל? מי ילד לראש העין? זה לפחות 4 קילומטר, לא?
2: גם אם
0: זה
2: גבול, כמו פתח תקווה, גבעת שמואל נגיד?
0: לא, שם זה עיר ועיר, זה מחובר. אין לך מקום בלי בתים. עיר הכוונה, איפה שיש בתים. לא עירייה, אלא הכוונה, מקום שאין בתים זה סוף העיר. גבעת שמואל, פתח תקווה, בני ברק, זה כל אחד, הכל מחובר. זה לא נקרא עיר אחרת. כשאני יוצא לפרס, אני מתכנן לצאת מהעיר, תגיד בהליכה, או עם חמור, עם סוס, אחר כך 4 קילומטר, או עם אונייה. עליתי באונייה, יצאנו בחול המועד פסח, השנה היה מצווה לבאר את המעשרות, לזרוק את כל המטבע של המעשר לים. אז יצאתי עם הרב שלמה משה אמר, הרב שלמה זמן רווח, באונייה, יצאנו באונייה לזרוק את כל הכסף. כל אחד קיבל, כל הרבנים קיבלו כסף, לזרוק למלא, ככה עסקים של מטבעות, לזרוק למים. אז נוסעים בתוך המים עמוק, זאת אומרת, לא נוסע, לא סירה ליד החוף, אתה נוסע עמוק. כמה את צריך לנסוע בשביל להגיד תפילת הדרך? 4 קילומטר. אם האונייה נוסעת 4 קילומטר מהחוף, אתה אומר תפילת הדרך. זה נקרא דרך. מתי אני אומר את תפילת הדרך?
1: בחוץ צריך 72 דקות.
0: כבר נגיד מה שאתה אומר, זה בהמשך. מה נקרא, מתי אני אומר את הנוסח, תפילת הדרך? לא אחרי שעברתי את 4 קילומטר, הפוך, בהתחלה. מיד בהתחלה. כשאני יוצא מהעיר.

0: במרחק של 35 מטר מהבית האחרון, בית האחרון של העיר, יצאתי 35 מטר, אני לא צפיית הדרך. כי אני מתכנן ללכת מרחק של 4 קילומטר. לקחנו, הלכנו לצימה בצפון, וזה מושב, אומרים לילדים, בואו נצא לטייל מחוץ למושב. תן, לוקחים ידיים, כל הילדים, יוצאים, הולכים, הליכה, יוצאים במושב. הולכים שם, אתה יוצא במושב, הולך 4 קילומטר, תגיד צפיית הדרך. מיד שאתה יוצא, יצאת מרחק 35 מטר מהבית האחרון, אתה אומר צפיית הדרך, כי אתה מתכנן ללכת מרחק של 4 קילומטר. הולכים מבר יוחאי למירון. כמה זה מבר יוחאי למירון? כמה קילומטר? חיים, מבר יוחאי למירון. כמה זה הליכה?
1: יותר
0: מארבע. זה מארבע קילומטר, זה דרך ארוכה אני חושב. אז זה שהלכו למירון בשנים האחרונות שאי אפשר להגיע למירון בצורה רגילה, הולכים ברגל, אתה צודק, אתה יוצא מבר יוחאי ברגל, מתחיל ללכת ברגל לכיוון מירון. תגיד, צפיית הדרך. כשאני טס במטוס, זה צפיית הדרך, אני אומר, ביציאה מהעיר. אני יוצא מאלעד, יצאתי מהעיר, מיד צפיית הדרך. למה צפיית הדרך? איפה אתה? לאן אתה הולך? השדה התעופה לא רחוק. נכון. אבל אני עכשיו מתכנן, יש לי דרך ארוכה. יצאתי מהעיר, ויש לי דרך ארוכה. בסוף אני כן אגיע, יסע דרך. מצד עיקר ההלכה, המושג דרך, הוא מרחק, 4 קילומטר, בין אם זה ברגל, בין אם זה עם סוס, בין אם זה עם חמור, בין אם זה עם בימבה. זה לא משנה איך אתה עובר את זה. אתה הולך 4 קילומטר, אתה הולך את הדרך. לא נזכר בפוסקים זמן, נזכר מרחק. כן, באונייה למשל, מפורש בראשונים, כמה מרחק של אונייה? 4 קילומטר. גם שאונייה לא נוסעת 4 קילומטר כמו שאתה הולך ברגל, זה לא אותו תזוזה, לא אותו שיעור. המרחק הוא 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה.
1: גם במטוס
0: הרב? בעיקרון, זה ההלכה. רק מה, מרן זצ"ל הרב עובדיה, חשש להחמיר, כמו שיטת אחד הפוסקים, שהוא זיכרון יהודה, שהוא מחדש לו, אומר לו, הוא אומר הולכים לפי זמן. מה זה אומר זמן? כמה זמן אדם הולך 4 קילומטר, ולא בהליכה של הליכה, הליכה שבתית, ככה לאט לאט בנחת, זה 72 דקות. 72 דקות, כי כל מיל הולכים 18 קילומטר. כשעושים מצות בפסח, כמה זמן השעון? 18 דקות. מה זה 18 דקות? זה מיל. הליכת 2,000 אמה. אז 18 כפול 4 שזה פרסה, 72 דקות. אז הרב עובדיה אומר, עיקר ההלכה גם הוא מסכים. הולכים לפי מרחק. הוא אומר, אני מחמיר שגם 72 דקות. לא רק מרחק פרסה, גם 72 דקות. אז לכן, כשאני עכשיו, יוצא עכשיו מאלעד למירון, אני יוצא מהעיר 4 קילומטר, ודאי. אני נוסע 72 דקות, נוסע 72 דקות. אז אני אומר, צפיית הדרך. אני נוסע מאלעד לבני ברק, אין לי לא 72 דקות, אז אין לי צפיית הדרך. אני נוסע מאלעד לירושלים, אפילו לירושלים. הלוך, אני חוזר מחר. לא חוזר היום. אין לי 72 דקות. אין לי 72 דקות, אז אני צפיית הדרך. זו ההוראה שמרן זצ"ל ללכת גם לפי 72 דקות. אבל, אומר מרן, כיוון שכל הדין הזה 72 דקות זה חומרה, זה לא עיקר הפסק. עיקר ההלכה, מרחק. אז אם אתה נוסע וחוזר באותו יום, יצאת בבוקר לירושלים, אתה בלילה חוזר חזרה לאלעד. אז נסעת לירושלים 40 דקות. חוזר 40 דקות, הגעת ל-72 דקות, הנה, בסדר. תגיד צפיית הדרך. כשאני יוצא מאלעד, בהלוך, אני אומר תפילת הדרך. בהלוך, תחזרנו לשלום, אני הולך וחוזר באותו יום, זהו פעם אחת אני אומר תפילת הדרך. כלומר, העיקרון של ההלכה היה אמור להיות מרחק 4 קילומטר, זה עיקר ההלכה.
2: מהבית או
0: מהעיר?
2: מהעיר.
0: מהיציאה מהעיר. 4 קילומטר מהיציאה מהעיר, זה כאן הלכת בדרך 4 קילומטר. מה ההיגיון של 4 קילומטר? בזמן החז"ל, קרוב לעיר לא היה מסוכן. אין דובים ועריות ליד העיר. איפה יש דובים ועריות? אתה ביער, אתה מתרחק מהעיר, שם אין אנשים, איפה השודדים נמצאים? לא ליד העיר. עד העיר יש משטרה, אתה יכול להזיק עזרה. איפה השודדים נמצאים? בעובי היער, כל הסיפורים על הבעל שם טוב, שהוא הלך ביער ושהתנפלו לשודדים, זה איפה זה? זה באמצע היער, לא ליד העיר. ליד העיר אין שודדים. אז לכן, במרחק שפרסה, מתחילה סכנה. אז לכן, חז"ל קבעו, אדם שהולך 4 קילומטר, אומר צפיית הדרך. גם שהיום זה כבר לא משנה. היום, מה הסכנה היום? תאונות דרכים. מה זה משנה את היציאה מהיר או יותר בכביש קדימה? זה לא משנה. אבל זה גדר התקנה. תקנה נתקנה, 4 קילומטר זה דרך, אז זה אומרים תפיית הדרך. אז לכן, אנחנו, מי שהולך ברגל 4 קילומטר, יגיד תפיית הדרך. נוסע באונייה 4 קילומטר מהחוף, כיוון הים, לא שהוא נוסע ליד החוף, אלא נוסע מהים, כיוון מהחוף לכיוון הים. 4 קילומטר, יגיד תפיית הדרך. היום תפנו לשאול אותי לפני שעה וחצי, מי שעשה טרקטורון מסביב לעיר. לא בתוך העיר, מסביב לעיר, אבל הוא בתוך, קודם בתוך 4 קילומטר, הוא עושה סביב מסביב העיר. הוא אומר, יש תפיית הדרך או לא? אבל הוא בתוך 4 קילומטר מהעיר. הוא לא יוצא מהעיר 4 קילומטר. הוא לא מרחיק מהעיר 4 קילומטר. הוא כל הזמן מסביב לעיר.
2: אז זה עוד
0: 4 קילומטר אווירי? 4 קילומטר מהעיר דרך הכביש, לא אווירי. לא אווירי, זה לא אומר כלום, כי אי אפשר להזיק עזרה דרך יער, דרך מקומות שהם לא, לא, אין כביש, אין דרך. מהכביש שיצאתי מאלעד, קח 4 קילומטר. אז אתה דרך לפי הערך של הכביש, אבל עוד פעם, כשאני רוצה להגיע מהעיר, זה הדרך. אבל אם אתה הולך עם כביש שהוא סביב העיר כל הזמן, אתה כל הזמן סביב העיר קרוב לעיר. אז זה כלום, זה לא מסוכן. יציאה מהעיר, הרחקה מהעיר 4 קילומטר, לפי הכביש שאתה נוסע, זה נקרא דרך שחייבים לנו לומר תפילת הדרך. אתה שואל שאלה מצוינת. אם כתוב שספינה, השיעור 4 קילומטר, אתה באוטו, זה לא יהיה 4 קילומטר, זה שאלה מצוינת. ולכן אמרתי, שעיקר ההלכה, אנחנו נוקטים שהולכים לפי מרחק. לא לפי זמן 72 דקות. לפי שתגע זה חומרה. לכן מרן זצ"ל, הקל שאם אתה נוסע ביום אחד וחוזר בלילה, מצלפים מזה כאילו זה אחד. יותר מזה, מרן זצ"ל אמר ברבים, זה לא כתוב בספרים של מרן ההלכה הזאת, וככה הוא ראה ברבים. שאפילו ביום שישי הוא נוסע לירושלים, ובמוצאי השבת הוא חוזר מירושלים. זה כבר חידוש, זה לא אותו יום. אבל כיוון שבת אי אפשר לנסוע בשבת, אז יצאת בשישי, חזרת את השבת, גם זה מצטרף, אמר, אתה יכול לברך תפיית הדרך. אז אחד אברהם בן חיים, החתן של הרב יעקב, זצ"ל, הנכדה של מרן, אז הוא שאל את מרן, מה הסברה בזה? מה, יצאת פה, כאילו יצאת 40 דקות ביום שישי, 40 דקות במוצאי שבת, איך זה יצטרף? אמר לו, כיוון שעיקר ההלכה הוא לפי מרחק, זה עיקר ההלכה. הזמן, 72 דקות, זה אני מחמיר. אז החומה, אז פה אפשר כבר לצרף, גם את זה אפשר לצרף. אז לכן, יצאנו למדים, יש רבנים באמת שחלקו על מרן הרב עובדיה, אמרו לו, לא, רק לפי מרחק, לא הסכימו, ככה משתב רע, כף החיים, כף החיים ככה אומר, רק לפי מרחק, לא לפי זמן בכלל. אבל הרב אמר, לא מבחים בכל תפיית, לא כל דרך, רק אם יש גם 72 דקות נסיעה, על כל פנים בהלוך וחזור. אם אתה נוסע בנסיעה איטית, יש אוטו נוסע לאט לאט. אתמול הייתי צריך לנסוע לזה מקום, עליתי לאוטו, כמעט החלטתי שעליתי. אוטו זכה, לאט, לאט, לאט, לאט. הגעתי כמעט את עצמה, לא התחכה שאני אחזור כבר, חבל, לא נשאר לי זמן להישאר פה. אז הגעתי לפה כבר... אבל אתה נוסע, אוטו לא עומד. לא שאתה למטה בצד, כי קרה את זה תקלה באוטו. אתה נוסע לאט לאט. אז האוטו שלך נהיה חמור. האוטו נהיה חמור, נוסע לאט, כמו חמור. אדם נוסע על חמור, מה הדין?
2: 4
0: קילומטר. אם הוא 72 דקות, הוא גם נסע על חמור. שתי, תפיית הדרך. לא הולכים לפי מה עושים בדרך כלל באוטו רגיל, לפי המרחק של הדרך פתוחה. קבעו כמה בפועל נסעת. נסעת לאט לאט, מרחק של 4 קילומטר ו-72 דקות, יש לך תפיית הדרך.
2: אבל שנצא
0: מהעירנות. טוב, אם אתה לא יודע, לא יודע, אתה רואה זה אומר לך הכל, אתה לא צריך לדעת. מה הדין? שאלה טובה, אדם אומר, שמע, אני חוזר היום מירושלים. נסע לירושלים, חוזר. אמרתי תפיית הדרך בהלוך, הגעתי לירושלים, בסוף אני אומר, וואו, דה, בוא תישאר פה. אל תחזור. למה לא לבטלה? כולכם אמרת תשובות נכונות. הוא אומר תשובה ראשונה, הוא אומר, מה, אל תהיה לחוץ. יש לך 4 מיל. עיקר הדין, אתה הלכת 4 קילומטר. אז הכל בסדר. זה לא נורא. זה, אתה אומר, כתחילה, גם שיהיה זמן, אבל זה לא בכלל לבטלה. דבר ראשון, אתה צודק. דבר שני, כתוב בחז"ל, שיוסף הצדיק, שהיצים יצאו מהעיר עם התבואה, קורא למנשה, הוא לרוץ מהר אחריהם, תפוס אותם מהר לפני שיגידו תפיית הדרך. לפני שיגידו תפיית הדרך. למה? ואם יגידו תפיית הדרך, מה יקרה? אז יש כאלה שהסבירו, אם יגידו תפיית הדרך, והוא יחזיר אותם חזרה למצרים, אז יהיה ברכה לבטלה. הם בסוף חזרו, לא עשו בסוף. אומר רב חיים ויטל, לא זה הפירוש, לא, לא זה הפשט. אם יגידו תפילת הדרך, הוא לא יוכל להחזיר אותם כבר. הם כבר יגיעו ליד. אז לכן, הלכה היא אדם שאמר תפילת הדרך, ונמלח בסוף, ולא נסע, זה לא בכלל בטלה. כי אני כן תכננתי לצאת, אני הייתי בדרך כבר, ותכננתי להמשיך, פתאום באמצע הדרך, אני אקבל טלפון, לא, תחזור. תעשה פרסה, תחזור חזרה לעיר. טוב. אבל אני הייתי בדרך לכיוון לצאת פרסה. אז לכן זה לא בכלל בטלה.
1: כמו
0: נטיית עדיין לסעודה, יפה מאוד, ביקוט יוסף, יש עריכות רבה, שכל מיני מקרים שאדם מטל עדיין לסעודה, בסוף נמלח ולא אכל לחם, זה לא בכלל בטלה, נכון? אדם שנסע בכביש שהוא קצת מסוכן, הוא לא כביש רגיל. זה לא מקום נסיעה רגילה. נסיעה רגילה, יש תאונות דרכים רגילות, אבל מקום, תשמע, בקבוקי תבערה, יש פה כל מיני מקרים, סכנות, כמה פעמים קרו פה דברים. שם לא צריך פרסה. שם המקום, מצד עצמו, יש בו קצת סכנה. לא סכנה גמורה, סכנה גמורה עשוי לסוע בכזה מקום. זה מקום שצת סכנה. מקום כזה, נסעת במקום הזה, מיד תפילת הדרך. זאת אומרת, אם אתה יודע, אתה צריך כעת, לא מצב פיקוח נפש, עוד פעם, לא מצב, זה לא עושים כאלה מקומות שפיקוח נפש. לא נכנסים עכשיו לערים של ערבים ומסוכנים, ולא עושים כאלה שטויות. זאת אומרת, אם זה, אם מערת המכפלה, זה מקום שהכביש שם הוא לא כביש בטוח, יש להם תקלות, אז מקום כזה, כל נסיעה תצטרך תפילת הדרך. ולמה? כי הפרסה, כמו שאמרנו, מה הגיע מפרסה? כי בזמן חז"ל, סמוך לעיר לא היה סכנה, מרחק מהעיר, התחיל סכנות, אויבים, חיות רעות, זה מרחק מהעיר, זה פעם. אבל גם פעם, אם יש דרך שהיא כן קצת מסוכנת, ידוע שפה במקום הזה יש פה ליסטים, מדי פעם, ואפילו שזה קרוב לעיר, אבל פה ידוע שיש ליסטים, אתה עברת שם, תגיד תפילת הדרך לפני כן, חייב לומר משהו מלכות. זה כתוב בשולחן ערוך, סימן, יכול תפילת דרך זה קוף יוד. אומר השולחן ערוך, ההולך, יוצא לדרך, יתפלל, יהי רצון מלפניך וכו'. צריך לומר בלשון רבים. למה בלשון רבים? אל תתפלל רק על עצמך. כל העם, כל עם ישראל מטייל היום. וואלה, תוליכנו לשלום, מי זה תוליכנו? את כולנו. כל מי שמטייל היום, כולם מטייל, נוסע לעבודה, כל מה שלא יהיה, תוליכנו לשלום. אומר השולחן ערוך, אומר אותה, אין לו אומרה, אלא אם כן יש לו ללך פרסה. אם הוא מתכנן ללכת 4 קילומטר, זאת אומרת תפילת הדרך. הוא אומר במקום, המשנה ברורה, שפחות מפרסה, קרוב לעיר, אין לו מקום סכנה. זה לא מסוכן. זה קרוב לעיר. אלא אם כן, מוחזק להם באותו מקום, שהוא מקום סכנה. אם אתה יודע שפה זה מקום מסוכן, זה פעם עוברים פה חיות רעות, או ליסטים וכדומה. צריך לומר תפילת הדרך בכל גוונה. אתה נוסע בחוץ לארץ יכול להיות. מקום מסוים שידוע שהמקום הזה מסוכן. זה נוסע לאפריקה, זה ג'ונגל, אתה שם ב... אתה יודע, פה יש סכנות לפעמים, מגיעים בכל מיני בעלי חיים מסוכנים. תחילת תפילת הדרך, אפילו יש מקום שהוא קרוב לעיר, יש פה קרוב עיר. אבל המקום פה ידוע, יש בו קצת סכנה, צריך לומר תפילת הדרך. אז הזכות לא קשור דווקא לדרך. גם בעיר יש סכנה. סכנה לא בגלל הדרך, צריך סכנה בגלל הדרך. הדרך מסוכן, המקום פה מסוכן, לא דווקא כל המדינה מסוכנת. צריך להקפיד, לומר תפילת הדרך, מיד ביציאה מהעיר. לא להגיד, יש לי עוד זמן, אני אגיד אחר כך, יותר מוכן אני אגיד. כיוון שיש דעת רש"י. דעת רש"י, שאפשר לומר תפילת הדרך, רק תוך 4 קילומטר מהעיר. כלומר, אני יוצא מאלעד לכיוון ירושלים, כמה דקות לוקח לנסוע 4 קילומטר? 3 דקות. לא, עברת 4 קילומטר. לפי רש"י, אם 3 דקות מהעיר לא הברכת, הפסדת את הברכה. אז מרן, השולחן ערוך לא פסק את רש"י. אבל זו שיטה שלא כדאי לעשות נגדה, אתה רוצה לברך ברכה נגד רש"י. לכן צריך להקפיד, אתה יוצא מהעיר, לפני שעברת 4 קילומטר מהעיר, כבר לומר תפילת הדרך. קרה שלא אמרת, נזכרת אחרי 5 דקות, 10 דקות. מה, לא אמרנו תפילת הדרך, מה לעשות? אז אם עדיין יש לך עוד 72 דקות מעכשיו, תקח מעכשיו תדעו, כמה נשאר? נסעתי כבר רבע שעה מאלעד. נשאר לי עוד בווייז עוד 20 דקות עד ירושלים, וחזור עוד 40 דקות, אז הנה, אין לי 72 דקות. אז לא אגיד, אתה צריך להיות שמהתפילת הדרך שלך, נשאר לך עוד 72 דקות, ולא חזור, אם זה עוד דרך רחוקה. אדם עשה למירון, לא אמר תפילת הדרך, איפה הוא נזכר? קרוב למירון. אז תבדוק. כמה מרחק יש לך עד מירון? אם נהיה לך 72 דקות, אין לך תפילת הדרך. החידוש, ברוך השם, טוב ש... אדם כתחילה לא מברך בבית. רק מה שאמרתי, רק ביציאה מהעיר. רק ביציאה מהעיר. ההגדרה של עיר זה בתים. כל הזמן שיש בתים רצופים, זה עיר אחת. בגדרי ההלכה זה עיר אחת. כן, קוקולה. בצד צומת קוקולה, שם אתה... כן, נכון, אמת. הבתים רצופים זה עיר אחת. בגדרי ההלכה, שמות של ערים זה לא השמות, זה הבתים. איפה שהם בתים, נגמר העיר. 35 מטר מהבית האחורה. אין זה, נשים, גברים, כל אותו דבר. אדם שם שמע, אני יוצא לירושלים, לפנות בוקר, הכביש פתוח, אין לי ווייז, לא יודע כמה זמן אני הלוך חזור. אין לי עדיין. אני לא מברך, אז מה לעשות? אולי אני חייב לברך. מי שם זה כזה בסדר, זה לא ברכה. זה לא ברכה, זה תפילה, זה לא ברכה. אז כתוב בספר מאור ישראל, מה אתה מביא מהזוהר הקדוש? שאתה מתפלל שחרית, ושחרית, בתוך שמה קולנו, תכניסה, מי רצון מי לפניך, תוליכנו לשלום, תצידנו לשלום, ברוך אתה, השם שומע תפילה, הנה, זה תפילת הדרך. אז אמנם זה בעיר, זה לא יצאת ידיים מהעיר, בסדר, יותר טוב מכלום, לפחות תעשה את זה. תגיד, תנוס את תפילת הדרך, בשמה קולנו. אז זה לא נכון לעשות ככה תמיד. כשאתה חייב תפילת הדרך צריך ביציאה מהעיר, לא בעיר. אבל כשאין לי, יש לי ספק, מה אני אעשה? לא יודע. או שאני לא יודע אם אני אסע בכלל. אולי אני לא אחזור היום. אני אסע לירושלים, אני לא יודע אם אני אחזור היום או לא אחזור. אז מה אני אעשה? מצבים כאלה של ספקות, אז בשמה קולנו תגיד בתפילה שלפני היציאה לדרך, תגיד את התפילת הדרך, ברוך אתה השם שומע התפילה, רצה, ככה יצאת ידי חובת כל הדעות. אדם נוסע מאלעד לבני ברק, לבני ברק למירון. אז אני נוסע למירון, אין לי רכב, אז אני אקח אוטובוס לבני ברק, אני אראה אוטובוס, נוסע למירון. איפה אני מתפילת הדרך? ביציאה מאלעד או ביציאה מבני ברק? ביציאה מאלעד. אני יצאתי מאלעד, יצאתי מהעיר. ולאן אני יוצא? לדרך ארוכה, דרך מאוד ארוכה. אמנם באמצע הדרך אני עושה חניית ביניים בבני ברק, אז מה? זה לא משנה. זה לא היעד שלי, אני נוסע למירון עכשיו. אז אפילו שאני באמצע מגיע לעיר, אבל זה כמו חניית ביניים. כמו שאני עושה טס, אני עושה לאומן, אז אני יוצא מאלעד, מיד תפילת הדרך. זה פותר אותי עד אומן, ישר. אני עושה עכשיו 30 שעות. אבל כל הנסיעה הזאת, התפילת הדרך ביציאה מהעיר, כבר פתרה אותי. כי אני עכשיו יוצא מהעיר באוטו, מגיע לנתב"ג, עולה על המטוס, יורד מהמטוס, ואחרי זה יקח אוטו, ויסיים האוטו, וכל הנסיעות, הכל נסיעה אחת ארוכה. עד היה, זה לא הפסק. אם אתה נוסע כל הזמן, זה לא נקרא הפסק. אם אתה נוסע כל הזמן, זה לא הפסק. אומר השולחן ערוך, באופן כזה, שאתה נשאר לישון לילה, לא באוטו, אלא בבית מלון. נוסעים לאומן, נוסעים במג'יבוז, נוסעים נשא שם אכסניה, בית מלון, נשנים שם בבית מלון בלילה, שעתיים שלוש, קמים הבוקר, שחרית ועושים מעלה לאומן. שם, כיוון שישנת לילה, אז זה כמו שיח דעת. זה, אתה ישנת, עשתה הפסקה. אתה קם הבוקר, תפיית, עוד פעם תפיית הדרך. כי מה שאמרת ביום ראשון הבוקר, תפס עד הלילה. ישנת, זהו, ישנת פה במצע הדרך, בחניית ביני הפסקת. אתה קם הבוקר, עוד פעם תפיית הדרך. פה לא צריך לצאת מהעיר. פה, כשאתה קם הבוקר, מיד אפשר למה תפיית הדרך. כי אתה באמצע הדרך. זה לא בית שלך, פה אתה באמצע הדרך. אז קמת הבוקר, אתה עולה למיניבוס, תפיית הדרך, מיד. עוד לפני היציאה מהעיר. אם אדם נסע מעיר לעיר, נגיד נסע למירון, אומר לי, אשתו, חוזרים מחר. אנחנו שרים פה, נשים פה את הצימר, לוקחים את הצימר, מחר חוזרים. באו לציון, פעלו וזה, רק קראו את הצימר, חשכו עיניהם, זה לא צימר, זה מלונה של אשה מיותר, תנו לך שלם להיכנס להם. לא רוצה לדוגע, חוזר הביתה, חוזר הביתה. חוזר הביתה, עוד פעם תפיית הדרך. למה עוד פעם? כי לא בדעתו. אם אתה יודע, אני נוסע, אני חוזר, אני ממשיך הלאה. בבוקר ברחת, פותר את כל היום. אבל אתה תכננת, אני עושה לי מירון, נשאר פה. פתאום נמלכת לחזור, צריך עוד פעם תפיית הדרך. אבל כמו שאמרתי, בפעם שאתה נוסע רצוף, בלי הפסקות. נוסע רצופה, אתה נוסע יומיים, שלושה, ארבעה ימים רצוף, בלי הפסקות. זה לא יעד. אתה נוסע ולא יושב בשום מקום. שם באוטובוס, שם במיניבוס. דבר כזה, תפילת הדרך אחת פותרת את כל הנסיעה עד היעד. זה לא ספק, זה שרן המפרש. אם לא היה דעתו, מרן כותב מפרש. קופיות, סעיף, אי. אין צריך לומר אותה, אלא פעם אחת ביום. פעם ביום אומרים. אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום. אבל אם דעתו ללון בעיר, הוא תכנן לישון פה. ואחר כך נמלח ויצא ממנו לבוא חוצה לה, או לשוב לביתו, צריך זו להתפלל אותה פעם אחרת. עוד פעם מברך. לכתחילה כתוב בשולחן ערוך, צריך לעמוד בתפילת הדרך. העמידה זה ריכוז. אם אתה הולך ומתפלל, זה לא כמו שאתה עומד ומתפלל. אנשים שואלים אותי אם אפשר להתבודד בהליכה. הוא בן כנוסה הליכה כל יום, אבל תוך כדי זה אני אתבודד. מה אתה אומר חיים? מועיל, יצא או לא יצא?
1: לא דומה.
0: זה יצא בדיעבד. או, יפה מאוד. לא דומה. למה? כי כשאתה עושה הליכה, אתה גם שקוע בהליכה. אתה לא יכול להתרכז כולך דבוק בהשם יתברך, ואתה עושה הליכה, כי אתה תתקע בכל מיני דברים. או באנשים או בסלעים. אתה הולך, אתה צריך סינליות, אתה הולך, פה השבן, פה איזה, פה יצוק. ימינה, שמאלה, איך הולכת? אז לכן, יותר טוב, לא לעשות הליכה תוך כדי, הליכה תעשה, חוץ מזה. אבל בדיעבד, יצא. אז לכן, עדיף יותר בתפילת הדרך לעמוד. לא ללכת תוך כדי ההליכה. אבל, זה לא חיוב גמור. כתוב בגמרא, אדם לפעמים ממהר. אם תגיד לו תעמוד, אז הוא מפחד שהוא מפסיד את הזמן. או, היום ברכבים, לעצור בשולי הכביש, אמרו לי, זה מסוכן. מסוכן, סיפר לי, אברך בכולל. אומר, היה לו איזה פנצ'ה בגלגל, עצר את האוטו בצד, כזה נתקדימה קצת, פתאום בא אוטו מהצד, פח, נכנס בו, קיצץ האוטו לגמרי, הלך האוטו. נס הוא לא היה בתוך האוטו. ברוך השם, קיבל ביטוח, ברוך השם, הכל בסדר. אז זה, לכן, אם זה מסוכן, לא עושים דברים כאלה. לכן, הלכה למעשה, אנחנו נוהגים, מברכים תפילת הדרך גם בתוך כדי נסיעה. עכשיו, הנוסעים אין להם בעיה. חוץ מהנהג, זה כמו לעצור, מבחינתי, שאני נוסע באוטו, ואני לא הנהג, אני מרוכז 100%. הראשון לציון, הרב יצחק, כותב את הספרים באוטו. אין לו בעיה, שב במחשב, כותב, מרוכז, לא מפריע לו ללמוד. הוא מרוכז גם בדרך. אבל כשאתה נהג, אתה בכביש, קשה לך להתרכז בתפילת הדרך. אז לכן, היה עדיף יותר אם היה אפשר באיזה רמזור, באיזה כל שאפשר לעצור, היה עדיף לעשות ככה תפילת דרך בכזה מקום. אבל זה אדם משמע אני מהר, רוצה להגיע מוקדם. אם אני אעשה פה עצירה בצד, אז אחרי זה אני אפסיד זמן. אז לכן, אם יש קצת טרחה, קצת קשה לעשות עצירה, או שיש קצת סכנה, מותר להגיד תוך כדי נסיעה. אפילו מברך שהכל. אתה קחת כוס קפה לאוטו, התחלת לנסוע, פתאום הזכרת, לא עברתי שהכל על הקפה. מה אני אעשה עם הקפה הזה? האם אתה עבר שעקות תוך כדי נסיעה? אז אפשר להקל. לא בשאתה יצא בסיבובים. בעצם הסיבוב אתה אי אפשר ככה, אבל כשאתה ישר. כשאתה ישר. אתה עושה עם אוטו, שאתה לא צריך לגע בהגע אפילו. עבר שעקות ושאתה. 18 לא. 18 לא. זה אי אפשר. בקעת המזון גם לא. כי זה ברכות ארוכות. בקעת המזון, 18, זה צריך חיכוז. אי אפשר בקעת המזון בתוך כדי נסיעה. הברכות צרות, שעקות. לזנות, עושה מעשה בראשית ממורת הים, דברים כאלה שהן נכות קצרות, אפשר לברך תוך כדי נסיעה. אדם שרוצה להוסיף בתפילת הדרך עוד דברים, תציל אותי מפחד גבהים במטוס, ותציל אותי, לא יודע מה, כל מיני עושה בסבאונייה, מפחד, כל מיני דברים שהוא מבקש, מחבלים, אין איזה איסור, יש כאלה אפילו שיוסיפו בנוסח הדרך עוד כל מיני בקשות, אבל לא, אין צורך. אין צורך. צריך לדעת, כל מה שאתה מבקש, כתוב שם. כשאתה אומר, תצילנו מכל מיני פורעניות ומדרשות עבורות העולם, זה כולל את הכל. אני לא צריך לפרט כל מיני דברים. תגיד, גם מה שכתוב בסידור, בלי לשנות את הנוסח.
1: אה, שם, יעקב,
0: הולכת לדקות. זה לא חייבים, זה כל מיני, זה סגולות. סגולות, אני בעד, אבל זה לא חובה. כשנוסעים באוטובוס או במיניבוס, יותר טוב שכולם יגידו תפילת הדרך. לא אחד יפתור את כולם, אלא כל אחד ואחד יתפלל לבד. אפשר שאחד יגיד בקול רם, כולם אומרים אחריו. מי ירצו מלפניך, כולם, מי ירצו מלפניך. תוליכנו לשלום, תוליכנו לשלום, כולם ביחד. זה עדיף. אבל אם לא כולם יגידו כמו שצריך אחריך, אחד יגיד יפתור את כולם, אבל לא ברמקול. ברמקול, בדרך כלל ברמקול, באוטובוס, לא ישמעו אותך מאחורה. בלי הרמקול. לא להרמקול, לא ישמעו אותך מאחורה. יש רעש, אנשים מדברות, וכדומה, אתכם בכזה מצב, לא להגיד לכולם, אני מברך בלי רמקול. מי ששמע אותי, אני מכוון להוציא אותו ידי חובה. מי שלא שמע אותי, יברך לבד. יש כל מיני סגולות, לומר, כי מלך יצא ולך, יצא בגלל אתם מרשיר, 7 פעמים. אחרי השמים הם צרה 10 פעמים. שם אתה של סרח 7 פעמים. מזמור קוף יוטט וקוף קף, עד קוף למדבר, קוף יוטט. אז זה כל מיני עניינים, זה לא הלכות. מה מאוטנבורג, אחד הראשונים, הוא היה לו חומרה. אמר, תראה, תפילת הדרך, היא לא פותחת דברוך. אין ברוך אתה אשרנו כל מלך העולם. אין. איפה היה ברוך לפני כן? אתה מסיים, ברוך אתה אשר שמי התפילה. איפה בהתחלה? אומר מה מאוטנבורג, לכן, אומר שכן אורך, הרב רבי מאיר מאוטנבורג, כשהיה יוצא לדרך בבוקר, היה אומרה את תפילת הדרך, אחרי שהוא בריך המעביר שנה מעין התנוע מהפפאי, יהי רצון מלפניך, גובר חסד טוב לעמו ישראל, גמר את זה, מיד יהי רצון מלפניך. מה העניין? כדי להסמיכה לברכת הגומל חסדים טובים, שתהיה ברכה סמוכה לחברתה. הכלל הוא כל ברכה שהיא סמוכה לחברתה, היא לא פותחת דברוך. כמו אהבת עולם. ברוך אתה השם מעריב ערבים, אהבת עולם. איפה ברוך אתה השם נתן מלך העולם? אין. למה? כי זה סמוך לברכה הראשונה. אמת ואמונה. איפה ברוך אתה השם נתן מלך העולם? זה סמוך לאהבת עולם, זה סמוך למעריב ערבים. אז גם כאן, כיוון שהאי רצון הוא סמוך לברכה אחרת, אז הוא פטור מלפתוח בברוך. אבל זה פתרון מי שיוצא הבוקר, מבקעות השחר. אני יוצא עכשיו בצהריים. מה אני אסמיך, איזה ברכה אני אסמיך לתפילת הדרך? אז אם אתה יכול, קח איתך כמה עוגיות, תלך מזונות, בתוך העיר, אתה באלעד, עדיין עם הסיבובים וזה, אוכל את העוגיות. גמרת את העוגיות, אומר על המחיה. גמרת על המחיה, בדיוק יצאת מהעיר, על הארץ על המחיה, יהי רצון מלפניך, תוליכנו לשלום. אז הנה, סמכת את תפילת הדרך לעל המחיה. או במקום העוגיות, קח איתך במבה. לקחת שהכל, אכלת כזית, עשה את הרך בורא נפשת רבות, ברוך חי עולמים, יהי רצון מלפניך, תוליכנו לשלום. הסמכת את יהי רצון לברכה ארוכה. ברכה ארוכה, עדיף יותר של ברכה ארוכה. מי שהיה לו, היה לו לא במבה ולא ביסלי, אין לו דברים כאלה. אז מה יעשה? אז אם הוא יכול לברך על משהו שהכל, ככה לברך שהכל נהיה מדברו, ואז יהיה יהי רצון. זה פחות טוב. למה זה פחות טוב? כי הוא הסמיך אמנם את יהי רצון לברכה, אבל לא לברכה ארוכה. יש מעלה שהסמיכות תהיה לברכה ארוכה. כאן זה ברכה קצרה, שהכל נהיה מדברו. אבל זה גם טוב, אתה עדיף לכלום. או הביא אותו בסמים. בורא יעשה בסמים, יריח, יהי רצון מלפניך. אבל הכל זה חומרה, זה לא הלכה. אני מעולם לא עשיתי את זה. אין לי בסמים באוטו, ואין לי במבה, ולא ביסלי, וגל שאתה צריך לאכול את הבמבה בהלוך, זה צריך לחזור הבאתי את זה, לא להלוך. אז לכן, בדרך כלל זה קשה לעשות את זה. או אשר יצר, איפה אשר יצר? היית בבית אשר יצר, יעבור זמן שתגיע, תצא מהעיר. לכן זה חומרה, מי שיכול לעשות אותה, תבוא עליו ברכה. תפשוט נקרא ארוכה, כיוון שהוא... יש לו חתימה, ברוך חיי עולמים. אז ניכר שסיימת ברכה, והתחיל ברכה חדשה. שהכל, לא נראה שסיימת ברכה. כאילו זה המשך של אי רצון. אדם שנוסע בשבת. מי נוסע בשבת? היא מיולדת. כבר נפש, חולה. יגיד תפילת הדרך או לא יגיד תפילת הדרך? יגיד. אפילו שבשבת לא מבקשים תפילות. אין תפילות בשבת. לכן, כמה שהוא נוסע, אין ברירה, אתה אני אבקש. אין לי אפשרות אחרת. לכן, יגיד תפילת הדרך. גם ברגל, למה לא? רק ברגל, אסור ללכת פרסה. היא מיולדת. האבזון מפלס הצהל היה מאוד עם קף זכות. תמיד היה שמע אוטו נוסע, היה אומר, זה כאן איזה יולדת. אתה אמרו לו, כבוד הרב, זה מסעית. איזה יולדת, זה מסעית. לא מסע משהו אחר, איך יקח אותה? זה משהו מסע, ככה אתה אומר, זה מסעית. אדם שלא עליכם מעונן, נפטר לו מישהו, עדיין לא קברו אותו, אין תפילת הדרך. כמו שהוא לא מברך שהכל, לא מברך שיצר, לא מתפלל, הוא אינן פטור מכל התפילות, מכל הברכות, גם לא אומר תפילת הדרך. בפוסקים מובא במשנה ברורה, שאדם שיוצא לדרך, ייקח איתו תפילין. אז זה נכון, לא לדרך קצרה כמו פה בארץ. אדם נוסע פה, ועכשיו נוסע למירון, שמעת בתפילין, מה אתה צריך תפילין? אתה חוזר היום, חזרה הביתה. מקסימום, לא תחזור. שם יהיה לך גמר תפילין. יהיה תפילין, יהיה לך שם הרבה תפילין, תפילין, תפילין. אבל סתם מדבר, נמצאים במקומות רחוקים. הרצאה נמצא בסין. יוצא מהאכסניה שלו, מהבית מלון, לאיזה עסקה. קח את התפילין איתך. מי יודע אם תוכל לחזור? אולי איזה עיכוב? ואיפה תשיג תפילין שם, איפה שאתה נוסע? אבל סתם נמצא במקום שהוא מיושב כל הזמן. פה, כולם פה יהודים שבתורה עם תפילין, איפה שלא תיפול, תמצא תפילין. לכן, פה בארץ עוד צריך ללכת עם תפילין לכל מקום שהוא הולך, ועד רבה, ילך עם תפילין, זה יישאר באוטו, יתפוצץ ברוב חום ובשמש, וישכח את זה באוטובוס, וכן, פה בארץ אין חיוב לקחת תפילין לכל מקום, אם הוא יודע שהוא חוזר היום. אז אנחנו נסכם את דיני תפילת הדרך, ושתוכל להמשיך הלאה. למדנו היום לתחות תפילת הדרך, וכל זה סימן קופיות בשולחן ערוך, סעיף דלת דמר מרן, יצא לדרך, מתפלל, ירצו מלפניך, שתוליכנו לשלום, תצידנו לשלום, תדריכנו לשלום, תגיד למחוז חסלנו לחיים ולשמחה ולשלום, וכו'. אז צריך לומרה בלשון רבים. למה רבים? נתפלל על כולם, לא רק על עצמך, זה זכות, אתה נתפלל על כולם. ואם אפשר, יעמוד מללך שיאמרנה. אם זה יש אפשרות, זה לא קשה, יש לך איזה מפרץ ככה שם ששים את האוטו בצד רגע שנייה, תעצור רגע, תגיד דקה תפילת דרך, תמשיך הלאה, זה עדיף. בימי הרוכב, אין צריך לרד. אם אתה רוכב על סוס, תרד עכשיו, הסוס יברח לך פתאום, איפה הסוס הלך, אתה תגיד מה תפילת הדרך. אז זה אדם לחוץ, הוא לא רגוע, המטרה היא לכוון בתפילה, זה המטרה. לכן כשהוא לא יכוון, עדיף שיברך תוך כדי רכיבה. אומר אותה, אחר שיחזיק בדרך. כלומר, הוא יצא 35 מטר מהעיר, אז הוא אומר תפילת הדרך. ואין לו אומרה, אלא אם כן יש לו ללך פרסה. הוא מתכונן ללכת, או ללכת, או לרכוב על סוס, או על חמור, או על אוטו, או על לא משנה מה, או על טרקטורון. איך שאתה הולך, 4 קילומטר מהעיר, מרחק מהעיר, יש לך תפילת הדרך. אמרנו, הקף החיים בשתי הברורה אמרו 4 קילומטר. מה אז עצה לרב עובדיה אמר, לא מספיק 4 קילומטר, גם שיהיה נסיעה של 72 דקות. אבל זה אמרנו, אם אתה מסתפק למשל, לא זו, לא יודע, מי... על הקסקס, הרב עובדיה אומר, 72 דקות. איך הרב עובדיה אומר?
1: יגיד.
0: יגיד או להגיד, יגיד. למה יגיד? כי אמרנו, כי העיקר הלכה זה בעצם מרחק 4 קילומטר. הזמן זה כדי לחומרה באלמה, לכן לא צריך לחשוש לו. ולכתחילה יאמר אותה בפרסה הראשונה. אמרנו לכתחילה, תיזהר, אל תאמר תפילת הדרך באמצע הדרך. כבר שאתה יוצא מהעיר, תוך 4 קילומטר מהעיר, כבר תאמר תפילת הדרך, כדי שיתפוס על כל הדרך. אם שכח מלא אומרה, אז אם הוא עדיין בדרך ויש לו עדיין פרסה לנסוע קדימה, אז היא אומרת לה, אבל הוא כבר נצא תוך פרסה על העיר שלו, אז אמרנו, לא יכול אותו לומר.
1: אפילו בלי שם האחוז.
0: בלי שם האחוז תמיד צריך להגיד, נכון? כל נסיעה אפילו קצרה, החזון איש היה אומר, שתמיד צריך לומר תפילת הדרך. הוא אומר, היום זה כל מסוכן, אמר. כל מסוכן. אמר, שאם היה לנו סנהדרין, מי שהיה עובר את חוקי התנועה, היו סוכלים אותו. הוא אמר, מה זה רוצח? חוקי התנועה זה לא צחוק, זה... בקרוב יבוא משיח, החוקים לא היו פשוטים. כונן, חוקי התנועה היו קשוחים מאוד, כדי שלא חס ושלום סיכונים בדרכים. סיבובים, זה לא נקרא שהוא ממשיך, נוסע בדרך. אם נגיד הוא יסע אותו לאט, זה כן. יסע אותו לאט, אז הגיע, 72 דקות, מצוין, הוא רואה 71 דקות. אז הוא יסע לאט.
2: אבל בכוונה הוא עושה.
0: בכוונה הוא עושה, אתה יסע לחמור, אתה לא חייב לסע באוטו, יסע לחמור, אתה הגיע שעתיים. זה אפשרי. כשאתה מוריד את הקמ"ש באוטו, האוטו עבר ממהירות האוטו, נהיה חמור. זה אפשרי, אין בעיה. אבל אם אתה עושה סיבוב, אז אתה לא מתקדם, כמו כאילו עצרת. עצרת זה לא סופרים את הזמן של העצירה. עצרת לקנות משהו בקיוסק ואתה ממשיך, עצרת לתדלק ואתה ממשיך, הזמן הזה לא נחשב.
1: פקק גם לא נחשב.
0: פקק תלוי, אם זה פקק שהוא אתה נוסע לאט, אז זה נחשב. אבל אם אתה עכשיו עוצר, ראה פה תוכל לעשות תאונת דרכים, עכשיו אתה זהו, עצרו אותך עכשיו. לפעמים שם, איפה שבבידוקים שם של זה, אתה יודע מה, של ה... זה בדרך כלל נוסעים כל הזמן, בדרך כלל. יש הפגנה פתאום. אתה לא זז, עומד במקום. אז זה לא נקרא נסיעה. אלעד בני ברק זה נקרא הכל מיושב. כי כל הזמן אתה רואה את ה... אתה כאילו נוסע בתוך העיר בעצם. זה לא ממש עיר, אבל יש בתים, יש שני הצדדים כל הזמן. זה לא נקרא בכלל חוץ לעיר. אם אתה ממש סמוך לכביש, יש בתים, אז זה כמו שאתה בתוך העיר ממש. כאילו לא יצאת מהעיר בכלל. עכשיו אנחנו לומדים נושא שהוא בעצם נושא חדש, אנחנו מתחילים את הנושא, שבוע הבא יהיה שם הנושא בקלות, עושים התחלה של הנושא הזה, שהוא קשור להלכות האלה, מחובר להלכות האלה, לפי הספרדים. אשכנזים זה שונה, לפי הספרדים זה, זה דומה. זה דיני ברכת הגומל. יש לנו ברכה על מי שהולכי דרכים. הולכי דרכים זה אחד מארבעה שחייבים ואיך הגומל. על מה? משהו, חזר חזרה הביתה בשלום. יצא לדרך. חזר חזרה, בריא, שלם, שתבח שם עולה, תגיד תברך ברכה. ברוך אתה השם, נוכל מלך העולם. הגומל לחייבים טובות, שגמלה לכל טוב. כלומר, חייבים לכוונה אנשים שהם לא צדיקים, בשלון המעטה. שהוא בא להגיד, אני לא צדיק. אני חייב. לא מגיע לי שבורא עולם ישמור עליי, יגן עליי, יחזיר אותי בריא ושלם. אז בורא עולם גומל עם היא טובות. אני, חייבים זה אנחנו, האנשים הלא הצדיקים, אנחנו חייבים. בורא עולם גומל איתנו טובות, והוא גמלה לכל טוב.
1: למה
0: כי אני מודה על מה שהיה לי. לבקש, תבקשים על כולם. הודעה, זה לא יודע מה קרה עם כולם. אני מודה על מה שהשם הזה טיב איתי. זה בקעת הגומל. בגמרא לא כתוב שצריך לברך הגומל, מי שהולך בדבר. בגמרא כתוב, הולכי מדבריות. לשון הגמרא זה הולכי מדבריות. לכן אומר השולחן ערוך, בסימן רש י"ט, זה ללכות בקעת הגומל, אומר מרן, באשכנז, בצרפת, אין מברכים שהולכים מעיר לעיר. הם לא אומרים הגומל, שלא חייבו אלא בוכי מדברות. אתה הולך במדבר, מקום מסוכן, יש שם נחשים, שכיחי בו חיות רעות, וליסטים, זה מסוכן. שם יש הגומל. אבל אתה הולך מעיר לעיר, מה הסכנה? בספרד נוהגים לברך. יש כל הדרכים בחזקת סכנה. אז זה הספרדים. הספרדים למדו מהרמב״ם. הרמב״ם שינה את לשון הגמרא, וכל יכתוב הולכי מדבריות, עכשיו הרמב״ם, הולכי דרכים. זה למדו מנהג הספרדים, שלא צריך מדבר. גם מעיר לעיר, יש לך בקעת הגומל. כמה צריך ללכת מעיר לעיר, ומי הוא? ופחות מפרסה, אינו מברך, כמו תפילת הדרך. ואם הוא מקום מוחזק בסכנה, ביותר, אפילו פחות מפרסה. זה מנהג הספרדים, לדרך הגומל, על נסיעה שהיא ארוכה, מחוץ לעיר. אותם כללים כמו בקעת תפילת הדרך. אצל הספרדים, הם דימו זה לזה. אשכנזים לא מברכים. אשכנזים אומרים, להתפלל צריך. אתה רוצה לדרך, צריך להתפלל. להודות, צריך משהו שהוא מיוחד. לא סטנדרטי. אתה עמדך במדבר, זה משהו מיוחד. חזרתי במדבר, בריא. האדם יצא, הלך, הלוך, חזור, חזר באוטו מירושלים, הוא מרגיש הגומל, הוא מרגיש, זה בסדר. לא מרגיש הגומל. זה לא מיוחד. חצי אשכנזים לא מברכים בגומל, רק על טיסה. הוא טס מעל הים, הוא טס מעל מדבר, או. אז כאילו שהוא היה במדבר, כאילו שהיה בים. טיסה שהיא ממעל ים, מעל מדבר, זה יש להם הגומל. אבל אם לא כן, אשכנזים לא מברכים הגומל על יציאה לדרך. פעם בטיסה אשכנזים, ברכתי הגומל, חשבתי שחזרתי מחול. הקשו אליי, שלום עליכם, שלום עליכם, חשבתי שחזרתי מאיזה... הייתי בירושלים סך הכל, לא... אבל ככה אצלנו נוהגים, לא מברכים הגומל רק על יציאה למדבר. ובזאת השבוע הבא אנחנו נסביר גם ש... וזה תלוי גם כל דיני הגומל, כי יש לנו ארבעה דברים שברכים הגומל. שנאמר, וכל החיים ידעו חסר. מה זה חיים ראשי תיבות? חבוש, ייסורים, ים, מדבר. חבוש, מה זה חבוש?
1: כלא.
0: כלא, שמו אותו בכלא. ייסורים, מה זה ייסורים? חולה, אדם היה חולה. ים זה ים, ומדבר. אז מה זה? אז כל הארבעה האלה, מחלוקת הספרדים והאשכנזים. לפי הספרדי, מה זה ים? 4 קילומטר באונייה, חזרת, תריד, הגומל. אז אני יודע, זה ים זה. לא ים כזה מדובר. מה, אתה הפלגת לאיטליה? זה, נקרא... פגרד, יש שם שערה באמצע הים, אתה 4 קילומטר מהים חוזר. זה לא, אין שם שערות סכנה. אז לנו הספרדים, יצאת 4 קילומטר מהים, חזרת, יש 4 קילומטר. אותו דבר, איסורים. לפי הספרדים, אדם היה חולה, חולי, שיכול להסתעף מזה סכנה. כלומר, זה לא חולי מסוכן, אבל יכול להיות. יכול להיות משהו, יכול להיות שהוא נפל למשקר. יכול להיות דלקת ריאות. נפל למשקר, זה יכול להיות סכנה, יכול להיות דבר כזה. יכול להיות, זה לא יודע, שתן שפעת, רגילה, אדם צעיר. כן, אדם צעיר, יש לו חום, זה לא כלום. אבל אדם מבוגר, שיש לו שפעת, נכון, אתה צודק, זה יכול להיות... יכול להסתעף סכנת מוות, זה עצמו לא מסוכן. אבל המציאות היא, כתוב בפוסקים, כמה שיכול להיות מזה שיסתעף אחרי זה משהו שיגרר ובסוף יגיע לסכנה, אחרי הגומל, אצל אשכנזים לא. אני צריך דווקא חולי כזה, נפל למשכב, כתוב כמה ימים, זה משהו יותר רציני. אותו דבר חבוש. אצלנו הספרדים, מה זה חבוש?
1: כלא.
0: היה בכלא. אפילו שתן אותו בכלא על כסף. לא משהו עכשיו מי יודע מה.
3: כלא צבאי גם?
0: מה יודע, בצבא יותר נוח מאשר ב... הוא למד תורה, שמו אותו בכלא. למה אתה למד את התורה? אז אם זה הסיבה, שמו אותו בכלא, הוא היה בכלא רציני. אז הוא בכלא, אם זה לא יודע מה...
4: זה אולי
0: לא? שבואו נסביר אותו את הפרטים. אבל משנה אצל אשכנזים, צריך כלא על דבר כזה שחשדו בו שהוא הרג מישהו. זה כלא שהוא יכול להיות מזה שהרגו אותו. כלא, הוא נאשם על רצח, חשדו בו, אמרו, השינו עליו. משהו שיכול להיות, משהו שיגיע לפחד, פחד מוות. לא לדברים קטנים שמקסימום יקחו לכל אותה אוטו, יקלו לו את הבית, לא לדברים של כסף. אז זה, בלי לנדה, שבוע הבא נדבר את הנושא הזה של הגומל.
4: אחד שיהיה 4 קילומטר להלוך?
0: אחד שיהיה 4 קילומטר, צד אחד.
4: למה זה לא מתחשב?
0: כי אמרנו, ההגדרה שחזה הייתה, תוך פרסה מהעיר, אין סכנה. רק אחרי פרסה מתחילה הסכנה. אז אם אתה עושה 2 וחוזר, זאת אומרת שאתה עושה סיבוב כל הזמן, הולך לאורך החוף, איש לוקח אונייה, נעשה 3 שעות. אבל כל המעל ליד החוף, מרחק של 2 קילומטר מהחוף. ככה הוא נהיה, ליד החוף, ככה נסע מהרצליה לאשדוד. אין תפילה את הדרך. כיוון שהוא קרוב כמה לחוף. צריך להתרחק מהחוף, 4 קילומטר. פרשת השבוע, יש דבר נפלא מאוד ברוך חיים הקדוש. מה, דבר נפלא, ברוך חיים עושים איזה סוד גדול. סוד גדול, הוא אומר. אומר, הפרשה כתוב, פרשת, מה פרשת השבוע השבוע? עקב, עקב, לא טעיתי. אמר אור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, תזכור את הטובות שהוא עשה לך. פירוש, שצריך לתת ליבו על טובתו, אדם צריך לשים לב, הטובות שהשם יטיב איתו. תפתח את העיניים, תראה מה השם יטיב איתך. כי מהשם הייתה לו, זה לא מובן מאליו, זה השם נתן לך איזה. יש לך אותו טוב, נושא טוב, זה ישתבר שמול עד. מה זה יראו תמיד להכיר בורו? תשים לב, תתעורר, השכחתו עליו. איזה סייעתא דשמיא. ותחילת תחבולות יצר האדם, כשיצר רוצה להילחם בבן אדם, מה הדבר הראשון שהוא נלחם איתו? להשכיחו דבר זה. ודרך זה ייכנס לאבדו. כלומר, יצר, זה הפתח שלו, וזה הוא רוצה לאבד את הבן אדם לגמרי. לכן, אומר הפסוק, והיה שכוח תשכח, אתה לא תזכור את הטובות שהשם יטיב איתך, מה יהיה ההמשך? אומר הפסוק, ללכת אחרי אלוהים אחרים. ומה אחרי זה? ועבדתם אותם, את העבודה זרה. ואחרי זה מה? והשתחווית עליהם. זה השתחווה, זה העבודה זרה הכי חמורה. למדת. שהזכירה הזו גדר גדול לעבודת השם. מאוד חשוב הדבר הזה. מחסרונה, ידיכם לעשותה עם הדרגה, והדרגה למטה ממנה. עד למטה הוא יפיל את הבן אדם. אתה צריך להתרגל, להתבונן בטובות שהשם מטיב איתו. זה העניין הגדול הנפלא שרבנו הקדוש אמרנו להתבודד. אדם השמונה עסק, איפה, כמה אתה מודה להשם? יש לך מודים, אנחנו לא, אתה 20 שניות גמרת כבר. מי שמעריך בתפילה, מי שמקצר את זה, הייתי באחד הספרים עם הסגולה לחווים בתפילה, כל ברכה בנשימה אחת. נשימה אחת, 10 שניות גמרת כל מודים, גמרנו. אז כמה אתה יכול להודות? גם אתה לא מודה בפה מלא. אתה מודה בקלנות, על חיינו עשורים עדיך, על החיים שלי, תודה רבה על החיים שלי. זה לא מספיק. אתה צריך להתרגל, תעמוד בסוף היום. דקה אחת, 2 דקות, 3 דקות, תגיד לבורא עולם, תודה רבה לך השם, איזה סייעתא דשמיא, כמו הייתי צעיתי באיזה חור, בירקון, רוצה לחזור, עכשיו איפה אני נמצא? מה תגיד למונית, איפה אתה נמצא? נח על הירקון, מה הכתובת? לא יודע, עכשיו מישהו איזה רחוב, איפה תגיד איזה רחוב, אין מספרים, אין כלום, איך אני אגיע הביתה? רוצה להגיע הביתה, תשאל לך, איפה אני אגיד לך, איפה אני נמצא, מה נסביר לך, איפה אני? לא יודע איפה אני, פתאום סייעתא דשמיא, פתאום אמר איזה מונית, אמר אני חוזר אליך, אני שם את המוריד אותו, חוזר אליך. סייעתא דשמיא, חזר אליי, לקח אותי צ'יק צ'אק, איזה סייעתא דשמיא. אבל זה דברים קטנים, כל אחד יש לו דברים כאלה. הבוקר, לא שמעתי את השעון מעורר, קמתי אחרי זה. הייתי יכול לקום ב-10. מי העיר אותי? השם העיר אותי. בלי שעון מעורר, בלי כלום, מי? אז בעצם אתה יודע, כל בוקר השם העיר אותי. רק הנס הוא שהוא מעיר אותי כשהשעון מצלצל. זה מעניין, בדיוק שהשעון מעיר אותי. אבל הוא מעיר אותי. הבוקר שמתי לב, כי השעון לא העיר אותי, אז השם העיר אותי. אתה צריך להתבונן, איזה צהריים, איזה אוכל צהריים היה היום, סייעתא דשמיא, צהריים טוב. כל מיני דברים טובים שהיה סייעתא דשמיא, שהיה טוב. אתה צריך לפתוח את העיניים. אז זה ההתחלה. ההתחלה דבר ראשון, אתה מתחיל לדבר עם השם, איך הוא מתחיל? להודות. להודות, דבר ראשון, אתה אדם פוגש איזה נדיב שתורם הרבה לכולל. אתה פגש אותו, או שלום, מה אתה אומר לדבר ראשון? אם אפשר, יש לנו כעת תרומה גדולה של 20,000, תוכל לשלוח לי 20,000? ככה מדברים עם נדיב? דבר ראשון, אין לי מילים. אני מודה לך מאוד מאוד, בחודש האחרון, חילקנו לאברכים, כך וכך, עשרות אלפי שקלים. אני מאוד מודה לך, זה לך, זכות התורה יעמוד לך, מאוד מאוד, תודה רבה לך. אחרי 5 דקות שאתה מודה לו, אם אפשר, אנחנו צריכים באלול עוד פעם, עוד מעט חגים, אם אפשר עוד פעם, או, ככה, זה מצליח. אתה בא לבור העולם, בורא, אני צריך גבינה וחלב, מה זה פה, מקולת? אתה תתחיל דבר ראשון, תגיד בור העולם, איזה שנה עברה עליי, עוד מעט ראש שנה כבר, איזה השתבח שם עולה, איזה שנה נפלאה הייתה, חסדי השם יתברך, היה ככה, והיה ככה, והיה ככה, כמה דברים, ברוך השם הוצאה, איזה פסח היה לנו, איזה פורים היה לנו, איזה חנוכה היה לנו, איזה דברים טובים היה השנה, חסדי השם, נפלא מאוד. שורים שזכינו ללמוד כאן בבית מדרש. אתה מודה, ואחרי זה אתה בא גם לבקש, אפשר אחרי זה לבקש. עכשיו שלב שני, שלב בית. שלב בית אומר רבי נתן, צריך לדעת. אבל צריך לדעת שהבעל דבר, הבעל דבר, הוא עובד קשה, עובד קשה, שאתה לא יהיה לך כלים, לקבל שפע מהשמיים. בור עולם רוצה להוריד שפע, מוריד, ואתה אין לך כלים. מה זה הכלים האלה? אני רוצה שיהיה לי שקיות, חביות, להביא כלים. אבל אני רוצה להביא, בלי כלים. אומר רבי נתן, תדע לך. כמו שצריך שיהיה לו אמונה שלמה בהשם יתברך. אתה בא להתפלל? אתה צריך להאמין בהשם? בטח, אבל למי אתה מתפלל אם לא להשם? אתה חייב להאמין בהשם. אתה צריך להאמין שהוא בורא הכל, הוא מנהיג, הוא מושל, הוא משגיח, ובידו לשנות את הטבע כרצונו. הוא יכול להפוך את הטבע. אשתי היא כזאת, אין מה לעשות. אין מה לעשות, יש מה לעשות. תתפלל, פה אני יכול להפוך את הטבע. או שלך, או שלך, אחד משניכם. אבל יכול להפוך את הטבע. יכול. להשפיע כל טוב. זה השלב ראשון. אבל דבר שני, כמו כן צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. להאמין באמונה שלמה. שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב לכל דיבור ודיבור של כל אחד מישראל. כל אחד מישראל, כל מילה שלך, בורא עולם שומע. ומאזין, מקשיב, מאזין. אפילו מהגרוע שבגרועים. גמרא אומרת, הגנב אומרת הגמרא. שהוא עשה מחילה מתחת לאדמה, להגיע לבית של הגביר, לפרוץ לגנוב. זה לעשות מחילה לתוך האדמה, זה לא דבר פשוט. זה כמה חודשים הוא כבר חופר שם להגיע לזה ולגנוב, ואז הוא צריך בורא עולם, תשמור אותי, שלא יתפסו אותי. מי יודע, הוא יוצא מהמחילה, מה יש בחוץ? הוא לא יודע, אולי בעל הבית פתאום יראה אותו, יתפוס אותו. בורא עולם שומע את התפילה שלו. הוא אומר, גנבה, הגנב, והפומה דמחתרת, במחתרת, שהוא צועק רחמנה, תציר אותי, בורא עולם שומע את התפילה שלו. כי הוא יתברך שומע תפילת כל פה. ויש כוח בכל אחד מישראל לפעול בקשתו ברחמים אצלו יתברך. אבל בתנאי אחד, להתפלל באמת. תהיה אמיתי. תאמין שלא שומע את התפילה שלך. אם אתה במראש התפילה, מה התפילה שלי כבר יכולה לעשות? הרופא אמרו שזה אבוד, אז זה מה לעשות, הכל אבוד וכל טוב. וככה אתה מדבר, אז הכל אבוד. אם אתה מגיע עם כוח, לא אני אתפלל ויהיה ישוע. אתה תראה שיהיה ישוע. אני הולך להתפלל, כבר אני חוזר. אתה תראה שתצליח. רבי נתן צריך לדעת שרוב בני אדם נדמה להם שהוא אין לו כוח לזה. אני, כן, הרב קניבסקי היה משהו מיוחד, הרבי דוד אבוחצירא, אבל אני, מי אני בכלל? מה התפילות שלי יכולות לעשות? עוד נהיה עכשיו ערבית. אתה אומר, השיבנו תשובה שלמה לפניך? אתה יודע מה אתה יכול לעשות עכשיו? אתה יכול להחזיר יהודי בתשובה, אתה יכול להחזיר את זה בתשובה, אתה יודע? אם הייתי מצליח ליהודי לעשות חילוני לשמוע תורה ומצוות, הייתי אף בשמיים, איזה שמחה, איזה שמחה, זה... לא שמרת, פתאום שמר בזכותי, שמר, הניח תפילים בזכותי, איזה זכות, אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה יכול, כן, אתה. תכוון בתפילה, השיבנו מתשובה שלמה לפניך, השיבנו, לא השיבני, השיבנו אומרים. חסידים אומרים, השיבני, אבל אנחנו השיבנו. מבקשים על כל עם ישראל, לפלא על כולם. כל עם ישראל, אתה מבקש על כולם. רפואה שלמה, אם אתה חושב שהיית מישהו נפל בכביש, יכול לעזור לו, אתה, אחיה, לא היית עושה לו? אתה יכול להציל אותו. אז הנה, אתה יכול להציל אותו, הפענו. אתה אומר, כמה אדם, אדם לא נותן אימון בתפילה. אומר, הבעל דבר, אומר, מחליש דעתו. אומר, רבותינו, רבותינו פעלו הרבה בתפילתם. זה רבותינו, רבותינו, איש גרוע כמוך. איך אפשר שהיא תפעול בתפילתך? מי אתה שאתה תפעל משהו? אבל לא תקלקל את הקלקל, התפילה שלך. אדם צריך לדעת, לחזק את עצמו. שים ממך היטל לזה. תחזק, לפני התפילה, תשים לב. בורא עולם, רב להושיע. מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים בורא עולם. רופא חולים. למי? רק לרב קניבסקי? לא, גם לך. שומע תפילת כל פה, אומרים זה תפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. כל פסח זה כל בן אדם, כל בן אדם. אני אסיים בסיפור אחד, אפשר עוד סיפור אחרון, סיפור. זה חיזק אותי להיות מה זה כוח של צדיקים. מה זה כוח של צדיקים? אתה מתפעל לראות את הכוח שלהם. יום שישי סיימתי סיפור, סיפר לי בן דוד, הגיע בחור במונסה. בחור שחזר בתשובה, מתחתן, אמרו כמה שהוא מתחתן, והוא חזר בתשובה, הוא לא למד בישיבה, אין הרבה חברים שמכירים אותו, אמרו, יש שם כמה ישיבות ליד, בואו תסמכו את החתן, לא מכירים אותו, בואו תסמכו את החתן. יש ישיבה של חב"ד, עוד ישיבה, תבואו לחתונה, תרקדו לו. באו לחתונה, רוקדים, שמחים, אבא של החתן לא רוקד. שבצד לא רוקד. בחור ישיבה חב"דניק, ניגש לאבא של החתן. נתן לו יד, אמר לו, חבר'ה, בואו, לרקוד עם החתן. אמר לו, לא. אמר לו, בואו תרקוד, לא חצה. לא, לא. אמר לו, למה לא, בואו. אמר לו, אני לא מרגיש טוב. מה קרה? אמר, אני לפני שבוע עשיתי ברית. מסתכל עליו, הוא נראה, יודי ככה, בן 70 כבר, כולו ככה כבר כמתים, זה לבן כבר. אמר לו, עכשיו, ברית? כאילו, מה? אמר לו, בואו, עכשיו אני אספר לך מה קרה. אומר, אני עליתי מרוסיה, אומר, שם לא עשו לי ברית. באתי פה לאמריקה, לקחתי אישה יהודייה, נולד לנו בן, החתן הזה, בגיל 4, אמא שלו נפטרה, אשתו נפטרה. מאז אני מגדל אותו, הבאתי לו הכל. נגיע לגיל 17, אמר לי, אבא, אני חוזר בתשובה. אמרתי לו, לא בכבוד, אני מכבד את הדרך שלך, אתן לך כל מה שצריך, תמשיך בדרך שלך. נגיע לגיל חתונה, אומר לי, אבא, אני מתחתן, שהכשרה, צנועה, יהודייה, הכל טוב, אומר לי, מצוין, אני איתך. אמר לי, אבא, אבל דבר אחד אני מבקש. מקובל, אנחנו היהודים מורחים את החתן לחופה. מי מורח את החתן לחופה? אבא של החתן, אבא של הכלה, מורחים אותו לחופה. אמר לו, אבא, אין מצב שאתה, אבא, הראל, לוקח אותי, תעמוד תחת החופה, שכינה באה לשם, אתה תעמוד תחת החופה ככה בלי ברית מילה, אני מבקש שלך, תעשה ברית מילה. אמר לו, יא בני, אתה צעיר אתה, עשתה ברית עכשיו, זה לא חוכמה. אני מבוגר, 70 אני. מה ברית מילה בגלל 70? זה לא פשוט דבר כזה. אמר לו, אבא, אני אמרתי לך, אני לא מוכן, זה קו אדום אצלי. אתה לא מוליך אותי אם אתה לא עושה ברית מילה. אמר אבא לבחור החבנדיק, אז לא ליברה, אני לפני שבוע עשיתי ברית מילה, העיקר שאני אוכל להוליך אותה לחופה. הבחור החבנדיק כך התפעל מהסיפור, הייתי משבים, עשה ברית מילה, הוציא את הארנק שלו מהכיס, פותח את הארנק, הוציא דולר של הרבי. דולר שקיבל אותו מהרבי. מביא אותו לאבא, אמר, תשמע, הרגשת אותי, זה בשבילך. הוא מסתכל, רואה דולר של הרבי, הוא כמעט התעלף. באו לראות מה קרה, וזהו, הוא רגש אותו כל כך. מה, תספר מה קרה? הוא תשמע מה היה. אני בשנת תפשי, זה היה תפשי סמך בית הסיפור הזה. תפשי מבב, עשיתי עסקה גדולה עם עוד יהודי אחד. אמר לי השותף לעסקה, בואו ניכנס לרבי להתברך. להתברך ברכה בעסק. נכנסנו שנינו לרבי, אמרנו, הוא ברך אותנו, הוציא את זה, נתן דולר לשותף שלי, ולי הוא לא הביא. ואז הגבאי הוציא אותנו החוצה. אמרתי לגבאי מחילה, הוא לא הביא לי דולר. הרבי לא הביא לי דולר, הוא הביא לו, לי הוא לא הביא. אני אשאל, הקראת הקלה, אני אכנס פנימה. נכנס פנימה. אז יצא הגבאי חזרה, אמר, הרבי אמר, שכשתעשה ברית מילה, הוא ישלח לך דולר. אומר, ומה מעניין? זה לא זה הנקודה, אמר. אומר, אני, החסיד חב"ד, שמקבלים דולר מהרבי, כותבים על הדולר, 200 היו אצל הרבי, באיזה תאריך. היינו אצל הרבי בתאריך זה וזה. אומר, הדולר שהבאת לי, כתוב את התאריך שאני הייתי אצל הרבי. ביום הזה אני הייתי אצלו. ואז הוא אמר לי, הוא שלח לגבי להגיד לי, שתעשה ברית מילה, אני אשלח, אני לפני שבוע עשיתי ברית. קיבלתי דולר מהרבי. זה כוח של צדיקים, אחרי פטירתן, מה הכוח שלהם? שזה כן, עוד דבר לבן שלהם.
5: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: עליך.
1: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו נמצאים היום בספר מלכים בפרק י', אנחנו פותחים פרק מאוד מעניין שעוסק במלכת שבא. מלכת שבא זה לא אוטופיה, זה לא אגדות. היא מופיעה בתנ"ך שהגיעה לירושלים. ומלכת שבא שומעת את שם שלמה. היא שמעה על שלמה המלך, אנחנו תכף ננסה להבין איפה היא שמעה, מאיפה היא הגיעה, מאיפה היא שמעה. לשם השם ותבוא לנסותו בחידות. זה לא היה ביקור דיפלומטי, היא באה לבחון את שלמה המלך, ותבוא לנסותו בחידות. לא סתם שאלות, כן, מבחן אמריקאי, חידות. היא תגיד משהו ותנסה לראות אם קולטים את הרמז שהיא אמרה ולמה היא התכוונה. דורש חוכמה קצת מעבר לזה, כן. היא לא באה לבד, ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד. הגיעה ממש עם צבא אדיר שמשרתים לגודל כבודה ומעלתה. ככל שהנשיא מגיע עם יותר מטוסים, אז אתה מבין שהוא יותר מנהיג של מעצמה, נכון? זה ככה עובד בדרך כלל. אז היא באה עם חיל לא כבד, כבד מאוד. גמלים נושאים בשמים, מתנה. זהב רב מאוד. בקיצור, כסף זה משהו שקטן עליה, זה לא... בא עם זהב, בא עם בשמים, אבן יקרה, ותבוא אל שלמה. היא הגיעה לירושלים. טוב, אז זה באמת ספתח מאוד מאוד מעניין על הביקור הזה שהתרחש בירושלים. אנחנו קצת ננסה לראות מה פתאום הניע מלכה לזוז, מאיפה היא בכלל באה, איך היא שמעה על שלמה המלך, מה הניע אותה לפעולה, לקום, ללכת. ופעם זה לא היה כמו היום, אתה לוקח טיסה, אתה 12 שעות נמצא מצד אחד של הכדור לצד השני במקרה הכי גרוע. פה זה מסע, אני משער לעצמי שהוא ערך די הרבה זמן. אז מה באמת קרה כאן ואיזה חידות? מה החידות? מי מסוגל לבחון את שלמה המלך? האיש הכי חכם בעולם, מי יכול לבוא בכלל לבחון אותו? אז אנחנו נראה כמה דברים מאוד מפתיעים ומאוד מרתקים. אבל לפני כן רציתי כאן לומר שברוך השם, הושלמה סדרת מעבר לסגולה. סדרת מעבר לסגולה מבארת את חידושיו של הזרע שמשון, שהבטיח שמי שילמד את דברי תורתו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמיים לבריאות, מזל, ברכה, בנים ובני בנים, זיווג, זרע של קיימה וכולי. סדרת הספרים מעבר לסגולה מנגישה את החידושים של הזרע שמשון, שני כרכים על ספר על פרשיות השבוע, ושני כרכים על המגילות, על חמשת המגילות והמועדים. כל מי שיהיה מעוניין, ניתן להשיג את הספרים באתר ספרי חיים, ובעזרת השם תביאו את הברכה לבתיכם. באתר ישנו גם סדרת הספרים המלך דוד על שמואל א' ועל שמואל ב', שגם ממתינה לכם באתר. טוב, אז איך באמת היא הכירה? אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, אני אתן פה רק סקירה קצרצרה, בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על כך ששלמה המלך יצא להפלגות משותפות ביחד עם עבדיו של חירה מלך צור, לא הוא, הכוונה עבדים מטעמו, יצאו להפלגות משותפות עם חירה מלך צור, הם הביאו זהב מיוחד במדינת אופיר, והם עשו מסחר רציני מאוד במדינת תרשיש. אז הבנו ש... תרשיש זה אזור טוניס, זה ההפלגות היו יוצאים מלבנון, מהנמל בעיר צור, ושלמה המלך שלח את אנשיו שהצטרפו להפלגות האלו. במקביל להפלגות לאופיר, היו במזרח הרחוק, ונקודת המוצא הייתה ממפרץ אילת, עציון גבר, שזה היה בשליטה של שלמה המלך, ופה העבדים של חירה מלך צור, הצטרפו לצי האוניות של שלמה. לא מדובר בהפלגה חד פעמית, מדובר בקו ימי למסחר בינלאומי קבוע. ואני מדבר איתכם על סירות לפני 2700 שנה. זה להפעיל קו ימי קבוע זה לא כמו, גם היום זה לא כזו כך פשוט, אבל בתקופות ההם זה הראה שהם החזיקו ספינות טובות, הם החזיקו ימאים מעולים, וגם ספנים שידעו לתפעל את הסירה כמו שצריך. אבל מעל הכל, הייתה לשלמה המלך ברכה וסייעתא דשמיא מיוחדת, והגיעו כמויות אדירות של זהב. עבדיו של שלמה המלך גם הביאו אלמוגים, הסברנו איך בדיוק היו דולים את האלמוגים, משולים אותם מהתאומות וכו'. אני לא הולך לחזור על זה כרגע, אבל הדבר הכי מעניין זה שמגיעה משלחת כזו בצורה סדירה, שהיא חולפת על פני מדינות ועל פני ימים, אז הם עצרו כנראה בכל מיני מקומות. וגם נפגשו עם סוחרים מקבילים במדינת אופיר, וככה הגיע שמו של שלמה המלך, הגיע למרחקים עצומים, גם למזרח הרחוק. מהאזור הזה הגיע מלכת שבא. מלכת שבא זה לא אשתו של המלך שקפצה לביקור בירושלים. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, היא המלכה, היא המנהלת, היא הייתה המלך של מדינת שבא. אז רגע, מי זו שבא? זאת אומרת, איזו ממלכה זאת, איזו מדינה, מאיפה הם, מאיפה הם באו? שאנחנו רואים בתנך, מחפשים את השם שווה, הוא מופיע תחת שלוש קטגוריות. יש לחם, הבן של נוח, חם, כנען וכל אלה, כוש, מצרים וזה שיצאו מחם, אחד מצאצאיו זה שווה. יש גם לשם, שם בן נוח, שממנו אגב יצא אברהם אבינו וכולי, אנחנו שמים. יש כאלה ששונאים אותנו, הם אנטי שמים, הם נגד צאצאי שם. אבל בכל מצב, יש גם לשם, יש לו צאצאים שקוראים להם שווה. אבל חז"ל כותבים ששווה המדוברת זה לא מהצאצאים של שם וגם לא משל חם, אלא אברהם אבינו. אברהם אבינו היה נשוי לשרה. לאגר נולד לו ישמעאל. והוא נשוי לשרה, נולד לו יצחק. כששרה נפטרה, אז כתוב בתורה שאברהם אבינו לקח את אישה ושמה כתורה. חז"ל אומרים שבני כתורה זו אגר, זו אגר, הוא החזיר אותה בחזרה. למה קוראים לה בשם אחר? כי מעשה הנעים כקטורת וכולי. הייתה לזה סיבה למה היא קיבלה כזה שם יפה. ולאברהם אבינו נולדו לו ממנה, בתורה מופיע שישה ילדים. יוקטן, דדן, ואחד מהם זה שווה. שווה זה הבן של אברהם אבינו מפילגשו כתורה. עכשיו, לפני שאברהם אבינו נפטר, אז הוא קרא לבני הפילגשים, והוא אמר להם, אני לא רוצה שתהיו פה בארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת ליצחק. ואומרת התורה שהוא נתן להם מתנות, ושלח אותם לכיוון בני קדם, שלח אותם לאזור המזרח. איזה מתנות אברהם אבינו נתן להם? הוא נתן להם כל ענייני המיסטיקה והרוחניות שקשורים לחוכמות יותר חיצוניות, לדברים חיצוניים. למה הוא לימד אותם? קודם כל זה מתנה יפה. זאת אומרת, כל ההתפתחות היום שמגיעים היום יש תורת המזרח וכל מיני דברים, רפואה סינית והכל, שזה יפה. אבל רק שתדעו שזה דברים ששורשם נמצא ביהדות שאברהם אבינו נתן את המתנות האלו לבני כתורה. אחד הסיבות שהוא נתן להם, כתוב גם שהוא נתן להם שמות הקודש, שם קדוש. אחד הסיבות ראיתי במפרשים, כיוון שהוא ידע שאזור המזרח מלא בכישופים, ומלא בכל מיני אמונות ודתות ועבודה זרה, והוא לא רצה שהם יגיעו ויקבלו אלם תרבות. יואו, תראה מה זה, איך הוא עושה? מה, הוא יושב על סיכות, הוא הולך על גחלים, בוא, תראה מה... אל תתבלבלו, אני אלמד אתכם, יש שמות קדושים, אני יכול להרים פה בן אדם באוויר עם שם קדוש, זאת אומרת, לא, לא להתבלבל, זה לא, אל תחשבו שהם באמת משהו, אלא אצלנו נמצא, האמת נמצאת באמת, לא צריך ללכת אחרי עבודה זרה ולהתבלבל, יש בורא לעולם, הוא מנהיג את הכל. כשאתה מודע לזה, אז אתה גם לא מתרגש מכל מיני דברים שנעשים. אז זו הסיבה שהוא לימד את בני כתורה, ואז הוא אמר להם, פנו פה את ארץ ישראל, והם הלכו ופינו את האזור. עכשיו שימו לב, כתוב בספר בן סירה, כך מביא רבי יוסף קרא, שהוא אחד ממפרשי הנביא, הוא מביא, וגם במדרש הגדול ראיתי את זה שם, בספר בראשית, הוא כותב דבר מאוד מעניין. המדרש הגדול זה מדרש תימני, זה מדרש שחובר בתימן לפני למעלה מ-500 שנה, והוא מדרש מאוד מאוד מוסמך, הוא מלקט דברים מאוד יפים ומיוחדים. שם הוא כותב דבר מעניין, שלפני שאברהם אבינו הלך, שלח אותם, הוא אמר להם, אני רוצה לתת, חוץ מזה קיבלתם מתנות ודברים, עכשיו צבא. מה הצבא? אומר להם, תדעו לכם, הבן שלי יצחק עתיד לעבור סבל גדול מאוד. אני מקווה לזרעו. זרעו של יצחק עתידים לעבור סבל גדול מאוד. אברהם אבינו הרי מודע מראש לעניין הגלויות, כל מה ש... וגם את הגוי אשר יעבוד, עודן אנוכי. הוא אומר, יהיה להם הרבה צרות. אל תתבלבלו. כל מי שיגע בהם, יסבול. זאת אומרת, אף אחד שפגע ביהודי, לא יצא נקי מהסיפור הזה. ישלם את המחיר. אל תתבלבלו, מתי שיפגעו ביהודים, תבואו גם אתם, יאללה, בוא גם אנחנו נדרוך עליהם. יש מחיר. אני מזהיר אתכם. יותר מזה, שבו במזרח ותמתינו. לא ביקשתי לכם לעזור להם. לא צריכים לעזור. רק אל תעשו פה דברים. שבו במזרח ותמתינו. וכשתשמעו שבניו של יצחק נמצאים ברוגע ובשלווה ויושבים על אדמתם בשלום, דעו לכם שהמשיח הגיע, זאת אומרת, הגיע הזמן גאולתם, בואו ותביאו להם מתנות ותשתעבדו תחתם ותזכו לברכה שהם יקבלו. ההכנעה שלכם, אומרים, עבד מלך, מלך. כשאתה עבד של המלך, אז את גם אתה המלך, אתה נוסע איתו בלימוזינה, אתה מקבל את האוכל של המלך, והכל, תורידו את עצמכם ותתכופפו. זהו, בני כתורה יצאו, ושווה היה להם מסורת. והנה מלכת שווה, באחד הימים שומעת, שיש בירושלים מלך חכם מאוד, מלך של היהודים, והמלך הזה מנהל, יש שלום בימיו, אין מלחמות, לא היו מלחמות בכל העולם. שלמה המלך מלך על כל העולם, הוא המלך היחידי שכולם נכנעו מתחתיו. זאת אומרת, אנשים העלו לו מס, לא בגלל שהוא ים עליהם במלחמה או בא לכבוש אותם, אלא לגודל ההכרה שהם רוצים להיות כפופים לאדם כזה. מלך איטליה, ויקטור אמנואל מלך איטליה, פעם שאל את הרב של העיר מודינה. הוא אמר לו שהוא היה אוהב תנך, המלך. היה גוי, הוא אוהב תנך. אמר לו, ככה את הסיפור הזה סיפר הרב וול בזכר צדיק לברכה. הוא אמר לו, אני קראתי בתנך שהמשיח של היהודים יבוא בספר ישעיהו, כתוב, עליו יקפצו מלכים פיהם, המלכים רק יראו את המשיח, ישתקו ויכבדו וינסו אותו. אמר לו, ואם אני לא ארצה להוריד את הכתר, שעבור המשיח שלכם, אני לא ארצה להוריד לו את הכתר, מה יקרה? אתם יודעים מה הייתה התשובה של הרב? זה לא המשיח שלנו. אם אתה לא תרצה להוריד את הכתר, זאת אומרת, זה לא המשיח שלנו. כי המשיח שלנו לא הולך להילחם בך. אתה מתבטל מהדר גאונו. זה כמו לפעמים שאתה מרגיש את עצמך הכי חכם בעולם, פתאום נפגשת, נגיד, עם מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. אתה נעלם. מה קרה? הוא לא התווכח איתך. איך פתאום נעלמת דום? איך התגמדת? התשובה היא, כי אתה נחשפת למשהו שאתה מבין שהרבה יותר גדול ממך. אבל אם אתה לא מבין, אז אתה לא נחשף. אז ברגע שאמר להם אברהם אבינו שתשמעו, תבואו ותקבלו את הברכה שתהיה לעם ישראל. ומלכת שווה שומעת את שם השלמה לשם השם, היא אומרת, יש לנו צבא, אני רוצה להגיע לירושלים, למה? ותבוא לנסותו בחידות. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק. כי אם זה לא נכון, אין סיבה שאני הולכת להתבטא לכבודו. הביטול יושב על צבא, זה לא ככה סתם. אם אני אבדוק ואני אגלה שבאמת מדובר כמו שהצבא שאברהם אבינו השאיר לנו, מה טוב ומה נעים. זה גרסה אחת. אבל יש גרסה נוספת. מאוד מפתיעה. שמופיעה בתרגום שני למגילת אסתר. שם מסופר ששלמה המלך היה מדי יום עורך סעודה מאוד גדולה. ולסעודה הזו היו מגיעים, היה ריקוד, מחול מיוחד. לא של רקדנים, אין צורך. זה יכול, כל מלך יכול לארגן לעצמו כאלה שיעשו לו ריקודים. זה לא היה הרעיון. מחול מיוחד של ציפורים שהיו מגיעים, ההכנעה כאן חשוב לי לציין, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, ההכנעה שנכנעו כלפי שלמה המלך, זה לא היה רק בני אדם, אלא גם חיות השדה, וגם עוף השמיים, גם השדים, כל המערכת הייתה כפופה לשלמה המלך, הקדוש ברוך הוא המשיל אותו עליהם. היה עוד בן אדם אחד כזה בהיסטוריה, אחד, קראו לו נבוכדנצר. גם את עוף השמיים וחיית הארץ נתתי לו לעובדו, כך כותב הנביא ירמיהו. אתם שואלים למה? מה הוא זכה? השיעור הזה אני לא ניגע בזה, אבל בעזרת השם אני מאמין שכבר בשיעור הבא נוכל לטפל גם בנבוכדנצר, איך הוא זכה לכזו מדרגה. אבל היום אנחנו מדברים על שלמה המלך. ואז למחול הציפורים המיוחד הזה, שלא נעשה מאילוף, זה לא, היום לוקחים לוויתנים, מאלפים אותם, הם קופצים, יש עריות שפותחים את הלוע, לא אילוף. אני מדבר על הכנעה, על ביטול, על ממשלה. ואוף אחד הגיע מאוחר מדי לריקוד הזה. אז צריך להתנצל. שלמה המלך הבין גם את שפת העופות, את שפת החיות, שיחת עופות, שיחת קלים, ידע את הכל. אמר לו, איפה אתה? איפה הכנעה? הוא אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה להגיד לך למה איחרתי. הסתובבתי בכל העולם לחפש האם יש ממלכה שלא שמע את שמעך. והגעתי למקום מאוד מאוד רחוק שקוראים לו שווה. למקום הזה אני הגעתי. ושם לא מכירים אותך בכלל. ואז שלמה המלך אמר, אם זה ככה, אז הוא רשם מכתב, והוא אמר לו, זה שמה יש מלכה וכולי, הוא רשם מכתב למלכת שווה, ואמר לו, תיקח את המכתב הזה, קשר לו אותו, ותשלח את זה למלכת שווה, ותגיד לה שאני מצפה שתגיע לפה לירושלים. מה אכפת לך? איזה ממלכה בקצה העולם? חסר? שלמה המלך לא חסר לו כלום. אלא התשובה היא, אנחנו צריכים להבין מה הרעיון של שלמה. שלמה זה מלשון שלמות. היה לשלמה עניין שכל העולם כולו יכיר במלכותו. לא בשביל כבוד. שלמה המלך אמר בספר משלי, תועבת אדוני כל גבל לב. הוא לא היה גאוותן, שלמה המלך, לא הייתה לו טיפת גאווה. אם הייתה לו טיפת גאווה, הוא לא היה זוכה לנבואה. הוא לא היה זוכה לרוח הקודש, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו בכלל. הוא היה בביטול מוחלט כלפי מלכות שמיים. ובדיוק בגלל הסיבה הזו, הוא רצה שיהיה מצב של יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון. אז אם יש ממלכה שלא מכירה בו, היא למעשה לא מכירה במלכות שמיים. חבל. אני רוצה שגם הם יבואו. אני רוצה שגם הם יכירו. מעניין? מה? כאילו הייתה ממלכה מפוספסת? כולם שמעו, רק הם התפספסו שם, היו בפינה, כאילו לא הייתה קליטה סלולרית עד ממלכת שווה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לפתוח את התרגום. התרגום על ספר איוב בפרק א', שם הוא מספר שהממלכה של שווה הם לא היו איזה ממלכת נשים רגשניות. זו הייתה ממלכה מאוד אגרסיבית, עשירה, חזקה, והם כבשו גם את ארץ עוץ. איש היה בארץ עוץ ושמו איוב. איוב היה גר במקום שנקרא עוץ, והם כבשו את המקום הזה וטיפול שווה. על הצון ועל הבקר, והם פשוט בזזו את הכל. שם כותב התרגום במגילת, בספר איוב, פרק א', אם אני לא טועה, פסוק ט"ז, י"ד, לא משנה, ממש בפרק הראשון. כותב שם התרגום, הוא חושף את השם, מי זה שווה? שווה, מלכת שווה, זה שם כזה, זה לא השם הפרטי שלה. זה, מה היה השם שלה? איך קראו לה? ושם הוא כותב את השם. כשאתה קורא את השם, אתה פתאום מבין, כל התמונה מתבארת לך. איך קראו למלכת שווה? מה היה כתוב לה בתעודת זהות? שמה של מלכת שווה הייתה, אני לא אגיד את השם, אני רק אגיד את המילים, למד יוד, למד יוד תף. לא מזכירים את השם של זה. ומי שקצת מבין, השם הזה, כידוע, זה שם שמסמל את נקבת הסמך מם. זה אותו שם. זאת אומרת שאנחנו פה כבר מדברים על משהו שהוא לא כזה גלט, לא הכי טהור, ולא רק שהוא לא הכי טהור, הוא גם נקרא בשם של כוח של טומאה מאוד מאוד חזק בעולם. וכאן מגיע רב צדוק הכהן מלובלין ופותח לנו את העניין. אמר לנו, כן, אתם מבינים טוב מאוד, היא לא הכירה בממלכת שלמה. זה לא שהיא פספסה, היא לא שמעה. היא הייתה אנטיתזה לשלמה המלך. אם שלמה המלך מסמל את הקדושה בעולם, את התארה, את בית המקדש, את חוכמת שלמה, את חוכמת התורה, אז היא בדיוק יושבת בצד השני. היא זו שמסמלת את התומעה בעולם, את חוכמת התומעה בעולם, ואם אנחנו רוצים לרדת לפירוט קצת יותר מוגדר, כנגד ספירת המלכות, שלמה המלך היה כנגד ספירת מלכות של הקדושה, מלכת שבא הייתה כנגד ספירת המלכות של התומעה. ופתאום היא שומעת שיש מישהו בקונטרה, בכנגד, קוראים לו שלמה, והשלמה הזה הוא חכם. היא חכמה, איך הוא חכם? מאיפה הוא נהיה חכם? היא יודעת את כל החוכמות בעולם החיצוניות לפחות. היא יודעת את כל החוכמות. היא הגיעה לשיא הדרגה שניתן להגיע. תכף נראה שזה לא בדיוק שיא, זה כמעט השיא, אבל יש לה, היא חכמה ביותר בכוחות הכישוף והתומה. היא שומעת שיש מישהו מאוד מאוד חכם מצד של קדושה? שמה מוזר. היא אומרת, אני מגיעה לשם. למה היא הגיעה? למה לא הוא קפץ אליה? שלמה המלך הרי לא הייתה לו בעיה, הוא אף עם נשר, עניינים, כבר למדנו שהוא רצה להגיע, הוא יכל לבקר בכל מקום. התשובה היא פשוטה. התומעה אין לה כוח בפני עצמה. דיברנו על זה כמה פעמים. הקדושה זה דבר מהותי, התומעה נקראת אשן. אין אשן בלי אש. זאת אומרת, אש זה ניצוצות של קדושה, אשן זה מה שיוצא מאותם הניצוצות. מאשן אפשר להיחנק, מאשן אפשר למות, אשן מסמא את העיניים, אתה לא יכול לראות שיש מדי אשן, אין לך יכולת ראייה, אבל אשן זה לא באמת משהו מהותי. באה הרוח, מסלקת את זה וזה איננו. אש לעומת זאת, זה כוח בעירה, זה דבר מהותי. אש נמצאת, אש קיימת. והרישה כולה כאשן תכלה. זה מבלבל את העיניים, מסמא את הלב, הכל, אבל לא באמת משהו מהותי. לכן תמיד התומעה רוצה לינוק את הכוח שלה מהקדושה. כי באמת אין לה כוח עצמאי בפני עצמה. זו הסיבה שמלכת שבא שומעת את שם השלמה, היא באה לבדוק, ותבוא לנסותו בחידות. אז זה לא רק איזה צבא של אברהם אבינו, זה נשמע כזה מאוד פסטורלי ונחמד. יש צבא, אבל גם כן היא עוצמתית בפני עצמה, והיא הולכת לבדוק את האיש הכי חכם בעולם. היא מגיעה לירושלים, והיא מגיעה עם כל מה שהעולם הזה יכול להציע. חיל כבד, זאת אומרת כבוד, מעמד, עוצמה כלכלית, כבר למדנו שהם גם היו חזקים מבחינה צבאית, והראיה שהם כבשו את עוץ ואת כל האזורים שם ליד, וגם יש לה הרבה זהב, היא לא מתקמצמת, היא באה, שופכת זהב, ובשמים, ואבנים טובות, עושה רושם, עושה רושם רציני מאוד. היא באה לפגוש את שלמה המלך. היא באה לבחון אותו. שלמה המלך מחכה לה. אמר לה, את מגיעה? אנחנו נפגשים. איפה לדעתכם שלמה המלך נפגש איתה? אני הייתי בטוח על הכיסא של שלמה. אנחנו עוד נלמד על הכיסא. כיסא מזהב, עריות מזהב, כל מיני בעלי חיים, הכל מזהב טהור. הכיסא הזה בהערכה כאילו גסה, שווה טריליונים, מאות טריליונים, בהיקף של הזהב שהיה שם. שאבל הכיסא, בקומה השביעית שם, במדרגה השביעית, כולם מסביבך, קבל את מלכת שבא ותסביר לה שגם לך יש מעמד, אה? טוב, קודם כל שלמה המלך לא מהר להיפגש איתה. זה דבר ראשון, שלח את בניהו בן יהוידע, אמר תקבל אותה מחוץ לעיר ותכניס אותה פנימה. בניהו בן יהוידע יצא החוצה, היא רואה את בניהו בן יהוידע, היא יורדת משתחוות לו. הוא אומר לה, סליחה, יש פה טעות, אני לא המלך. זה לא אני, זה לא אני, אני השליח שלו. תבינו מה זה, מי היה שלמה המלך. ואז היא אמרה למשרתים שלה, עכשיו ראינו איפה האריה רובץ. אם ככה נראה העבד שלו, איך האדון? זה בכלל משהו. טוב, בואו ניכנס לירושלים. הם נכנסים לירושלים, איפה הארמון? אמר לה בניהו בן יהוידע, פגישה לא בארמון. איפה שלמה המלך נפגש איתי? הוא נפגש איתך, כך כתוב בתרגום שני, בבית מזכוכית. ידעתם שלשלמה המלך היה אקווריום? בית מזכוכית. שם הוא יושב. מוזר. כאילו, יש מקומות יותר מכובדים לשלמה המלך, ולא חסר לו. והיה לו בית מפואר מאוד, וגם כיסא שלמה, בית מזכוכית. היא באה עם זהב, עם חיילים, עם מה לא, עם זה, והוא מקבל אותה בויטרינה. שם הוא יושב וזה. היא הגיעה לשם, היא מתקרבת, והיא מסתכלת, היא לא הייתה טיפשה. אתה רואה את ירושלים, אתה רואה את הפיתוחים, אנחנו למדנו קצת על הפיתוחים של ירושלים, את הגינות, את הפרדסים, עצים מזהב בבית המקדש, עץ מזהב שמצמיח פירות. יש פה דברים הזויים. בוא נגיד שבית של זכוכית זה לא אטרקציה עירונית פה, כן? זה, יש דברים הרבה יותר מעניינים. למה הוא יושב פה? למה הוא יושב? ואז היא קולטת. הוא מסביר לה את האנטיתזה. את באה עם כל העולם הזה, ואני יושב בזכוכית. אין דבר יותר שביר מזכוכית. פה לך מהידיים זה יישבר. זכוכית אגב זה נוצר מהאפר, נכון? ואם זה נשבר, מה אפשר לעשות לו? להתיך אותו ומהאפר בא ואל אפר ישוב. אז שתדעי שהעולם הזה זה עולם חולף. אתה יכול להחזיק מעמד, כסף, צבא, עניינים, לעשות רוח, וברגע אחד דום לב קטן, או לוקחים אותך מהכסף, או לוקחים את הכסף ממך. בקיצור, זה לא נשארים דבוקים אחד לשני לנצח. אין בעיה, אומר לה שלמה המלך, יש לי עושר אדיר, גם אני עשיר מאוד. אבל אני לא משתמש בעושר כמטרה. את באה כמטרה. העושר אצלי הוא אמצעי, תכף נדבר על מה הוא אמצעי, אבל הוא אמצעי. כי אני רואה את החיים שלנו כחיים שבירים. חיים שחולפים, חיים שבאת מהאפר, חיים שתשוב אל האפר, חיים שיכולים להישבר לך בידיים. גם אם אתה מרגיש את עצמך חזק מאוד, ברגע אחד דברים יכולים להשתנות. המעבר מפה לשם, רגע, פחות מרגע. לאנשים נראה שזה יכול להיות תהליך ארוך מאוד. המעבר הוא רגע כממרה, אחד פה ואחרי שנייה יכול להיות במקום אחר. המחדש בטובו. בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל הנשמה תהלל יה הללויה, אומרת הגמרא, על כל נשימה ונשימה. בורא עולם מזרים לנו חיים כל רגע מחדש. זאת אומרת, זה שהיית חי רגע לפני כן, זה לא המשכיות של אותו רגע קודם. קיבלת עכשיו, ברגע הזה, עוד הזרמה של חיים. היום, הדברים האלו הם דברים שידועים גם על פי המדע, הפיזיקה. זה מדע אמפירי, זה לא תיאוריות. אנחנו יודעים היום כל חוקי הפיזיקה מתחילים, כל הנושא של האטום. אטום זה תנועה. כל דבר בטבע הוא בתנועה. זה מוכח מדעית. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא תיאוריות, זה מדע. מדע מוכח. בוא ניקח דוגמה. הספר הזה, לצורך העניין, ספר, נכון? דופק עליו. אני יכול להכניס את האצבע שלי מצד אחד ולהוציא אותו מהצד השני? לא שייך. אלא אם כן אולי עם מקדח, ככה עם האצבע, אי אפשר, מנסים, אתה מכניס, אתה רואה שזה נתקע, זה לא נכנס, זו אשליה אופטית. הספר הזה מורכב מחלקיקי אטום שנעים כמו וינטלטור, כמו מעברר, שמסתובב מהר, מהר, מהר, מהר, אתה לא יכול להכניס את היד שלך בין הלהבים. ככל שהמעברר יסתובב יותר מהר, אתה תקבל כמו צלחת, צורה של צלחת. תנתק אותו מהחשמל, אתה רואה שלושה להבים, אתה יכול להכניס את האצבע שלך ביניהם. ברגע שהוא מסתובב, ככל שהתנועתיות תהיה מהירה יותר, יכולת החדירה הופכת להיות בלתי חדירה. הסיבה שאני לא מצליח להכניס את היד שלי בתוך הספר, מכיוון שהתנועתיות של האטומים היא מאוד מאוד מהירה, עד כדי כך שאני מכניס את האצבע, פשוט אני נתקל בזה. לא יכול להכניס. וככה כל דבר, שולחן, כיסא, ארון, ספרייה, מנורה, קרמיקה, כל מה שנמצא פה, כל דבר מורכב מאטומים שפשוט נעים בתנועתיות מסוימת. המים למשל, זו תנועת אטומים שונה, ולכן המים, אני יכול להכניס את האצבע שלי בפנים, כי שם האטומים נעים בדרך אחרת. נשמע לכם קצת מוזר, אבל כל מי שטיפה יש לו רקע בתחום, יודע, זה לא חידשתי עכשיו את אמריקה. זה דברים ידועים ופשוטים. עכשיו התגלית הגדולה. המדענים אומרים, מה יקרה, לא יהיה, זה לא קורה, כן? אבל מה יקרה אם לצורך העניין, העולם יעצר, העולם יעצר, והאטומים יפסיקו לנוע, יעמדו על מקומם. כמה מסת חומר, לא תנועה, כמה מסה של חומר תישאר לנו? מדברים היום על קופסת גפורים. אני מדבר איתכם על קוסמוס, לא על כדור הארץ. על כל היקום המוכר לנו, נכנס בקופסת גפרורים. חומר, נטו, נטו חומר, לא תנועתיות, נטו חומר. תבינו באיזה מהירות מתנועי האטום וכל דבר ודבר. שאומרים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. מי מניע את החומר? מה החשמל שגורם לאלקטרון לזוז מסביב לפרוטון וכולם מסתובבים אחד מסביב לשני? מה מניע אותם? מי דוחף אותה? איפה איתנו? איפה היה שם המתן שאיתן את החשמל? המחדש בטובו. בכל יום תמיד מעשה בראשית. על ניסיך ועל נפלאותיך וטובותיך. שבכל עת, ערב, בבוקר וצהריים, כל רגע ורגע זה נס. אלא מה? אתה לא מרגיש את זה. כי אנחנו התרגלנו שהנס שלפני רגע ממשיך לרגע הבא. אין איזה משהו שכל הזמן צריך להזרים לך חיבור, אבל צריך להבין, מדעית, מה שאני אומר כרגע, מדעית כל הזמן יש התחדשות, כל הזמן יש הפעלה, הפעלה מחדש, כל הזמן צריך להחזיק את העולם, להחזיק את החיים. שלמה המלך פשוט הסביר לה, את באה כאילו את יושבת על כל העולם, אצלנו זה זכוכית, היה פה נשבר, חוזר לקדמותו, גם כל הסוג של תשובה, עולם התשובה. מה זה עולם התשובה? טעיתי, שברתי, אפשר לתקן מחדש. בוא תתיח את זה, וניצור כלי זכוכית חדש. אז יש פה גם עניין של תיקון, גם עניין של זה. לכן המפגש הראשון, לפני שאנחנו מתחילים עם החידות, וכל המבחנים, וכל הדברים, אני רוצה להגיד לך מה תפיסת העולם שלי, ותבוא לנסותו בחידות. טוב, בואו נתקדם. מה היו החידות? בחזל מופיע 19 חידות, 19 חידות שאיחדה לו. אני לא אזכור כאן כרגע את הכל, אבל הרבה מאוד מהסגנון של החידות עוסק בענייני תערובות, לערבב טוב ורע. וזה בדיוק מאיפה שהגיע, כן? זה התפיסה שלה, לערבב את הטוב ואת הרע, ולכן גם החידות יושבים על משקל כזה, ושלמה המלך מנתח, לדוגמה, בואו ניתן לכם דוגמה. היא העמידה לפניו קבוצת ילדים, כולם מסופרים אותו דבר, לבושים אותו דבר, תלבושת אחידה, כנראה הביאה אותה מסין, לא יודע, כולם נראים ככה עתק הדבק. היא אומרת לו, חלק מהילדים עברו ברית מילה, חלק מהילדים לא עברו ברית מילה. האם אתה יכול על פי מבט חיצוני להגיד מי מעול ומי לא מעול? אמר לה שלמה המלך, ברגע, ברגע. מה ברגע? ברגע אחד אני מרח מי מעול מי לא מעול. איך? פתח את השערים שהיה מונח שם ארון הברית, ארון ברית השם, ונתן לילדים לראות רק את ארון הברית מרחוק. לא יכלו להתקרב כמובן, אבל מרחוק לראות אותם. מה שקרה זה היה דבר מדהים, אלו שהיו ערלים, חלק מהילדים נפלו, חלק נשארו לעמוד, רק התכופפו. אמר לה, אלו שנפלו הם ערלים, אלה שהתכופפו הם מעולים. אומרת לו, איך אתה יודע? אחד על אחד, לא הפספוס, זה לא 99, 100% דיוק. אמר לו, אבל איך? אז התשובה היא פשוטה. הוא אמר לעניין של ברית מילה, זה לא פעולה חירוגית, כמו שאנשים סתם חושבים. עניין של ברית המילה זה קדושה שנכנסת באדם. ברית קודש, לכן בברית המילה אנחנו אומרים ברית קודש. זה פעולה שמכניסה קדושה באדם. ברגע שבן אדם פתוח מבחינת קדושה, אז הוא יכול להיחשף לקדושה. ברגע שבן אדם סגור מבחינת הקדושה, הוא אטום, זאת אומרת, היכולת הקליטה שלו מצומצמת מבחינת קדושה, אז כשאתה נותן לו מסה של קדושה, אז זה כמו מכשיר חשמלי שקיבל עודף מתח. אז מה שקורה, הוא מתפחם, זאת אומרת, אין לו יכולת באמת לקבל את המסה הזאת. זו הסיבה, אגב, שכל בני הנביאים, כל אלה שהתחילו תהליכי נבואה, מה היה קורה להם בהתחלה? מתמוטטים ונופלים. שמואל הנביא למשל היה עומד על גביהם. למה שמואל היחידי שעמד וכל הנביאים נפלו? התשובה היא כי נבואה זה מסה רוחנית הרבה יותר מאשר רק בן אדם מהול. אתה צריך להכין את עצמך הרבה יותר מבחינה רוחנית. ולכן אלה שהתחילו לזכות לנבואה לא עמדו במסות האלו, פשוט הם התמוטטו, נפלו. לאט לאט הם למדו יותר ויותר והעלו את עצמם מבחינה רוחנית, ואז הם יכלו גם להיות נביאים. שמואל הנביא למשל היה מאוד מאוד מקצועי בזה. טוב, חוכמה נפלאה. ואז היא שאלה אותו עוד כמה חידות, ואז אומר הזוהר הקדוש בפרשת בלק, היא שאלה אותו חידה. היא אמרה לו משפט, היא שאלה אותו כך, אני אתן לכם אולי טיפה רקע. אחד הדמויות הטמאות ביותר שהיו בעולם זה בלעם. בלעם הוא היה כנגד משה רבנו. לא קם נביא בישראל כמשה, ובלעם היה באומות העולם, בלעם קם. עכשיו, בלעם החטיא את בני ישראל, ואז כתוצאה מכך הרגו אותו, הוא היחידי שהרגו אותו בחרב. אף אחד לא הרגו אותו בחרב, תפסו אותו, הרגו אותו, ומה שקרה אומר הזוהר הקדוש, שמרוב שבלעם היה מסואב בכישוף ובתומעה ובמה לא שהוא משך על עצמו, אז בשונה מכל בן אדם רגיל שבשרו מטליע וחוזר לאפר, אצל בלעם מעוצמת הכישוף שהייתה בו, קרינה בקיצור, מהעוצמה שהייתה, בשרו התקלה ועצמותיו התקלו ונצרו מהם נחשים. נחשים. הנחשים האלו, אם מחשף שם יד על הנחש הזה, הוא עושה כישופים שאין בעולם מישהו שיכול לבטל את הכישוף הזה. זאת אומרת, זה הכישופים הכי חזקים שיש. אתם מבינים לבד שכל אחד רצה, כל מחשף, מתחיל גם מתקדם, רצה נחשי בלעם, רק כמובן שהנחשים האלה לא עמדו והמתינו שילכדו אותם. מלכת שבא, היא תשיא התאומה מהצד של כנגד שלמה המלך. שאלה אותו חידות, חידות, חידות. ואז היא אומרת לו, היא אומרת לו, יש לי עוד שאלה לשאול אותך. האם גם אתה יודע איפה נמצאים נחשי בלעם? שמעתם את הסגנון של השאלה? גם אתה יודע איפה נחשי בלעם? זאת אומרת, מי עוד יודע? היא, כן, היא כמובן יודעת, היא המאסטר. אבל גם אתה, אתה הדתי, אתה גם יודע איפה זה נמצא? אתה אומר שאתה חכם וזה, אתה גם יודע מה שאני יודעת, או שפה יש לי יתרון עליך? אומר הפסוק, ויגד לשלמה את כל דבריה. כל השאלות שהיא שאלה אותו. לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. מה זה דבר נעלם מן המלך? אומר הזוהר הקדוש, הוא אמר לה, כן, אני יודע. אני יודע איפה נמצאים נחשי בלעם, אבל תני לי לדייק. רק אני יודע איפה נמצאים נחשי בלעם. את לא יודעת איפה נמצאים נחשי בלעם. ויאמר לה המלך את כל אשר בלבבה. אני יודע מה את חושבת בליבך. את שאלת את זה כאילו, אבל באמת את לא יודעת איפה זה. ואז כתוב, ולא הייתה בה עוד רוח. כך אומר פה הפסוק. הפסוק מגיע כאן בהמשך. היא ראתה את חוכמתו ולא היה בה עוד רוח. זאת אומרת, הוציא את כל הרוח מהמפרשים. ממש השאיר אותה נדעמת, השאיר אותה נפעמת. אחרי שהיא הבינה את העוצמה ואת הפער שיש בינה לבין שלמה המלך, אמר לו שלמה המלך עכשיו, אחרי החידות, אחרי המפגש בבית זכוכית, אחרי שיושרו ההדורים והגענו להבנות, אני מזמין אותך עכשיו לבוא לראות את הבית. עכשיו את מוזמנת להיכנס, עד עכשיו הוא בכלל לא הכניס אותה. ותראה מלכת שבא, את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, מאכל שולחנו, מושב עבדיו, מעמד משרתיו, מלבושיהם, משקב, עולתו אשר יעלה בית המלך. הוא מתחיל להביל אותה, מסביר לה את כל המערכת, שאנחנו נדבר עליה בעזרת השם בשיעורים נוספים, כל המערכת התכנונית שעומדת מאחורי בית המלך ובית השם, ומה שמקשר ביניהם, ומה יש במהלך הסעודה של שלמה המלך, כל הדברים, הוא מסביר לה מה עומד מאחורי זה, ולא היה בה עוד רוח. ואז היא אומרת לו, תשמע, שמעתי על חוכמתך. אתם יודעים מה זה, פעמים מספרים, זה חכם, משהו משהו. אתה נפגש איתו, טוב, חכם. לא, כמו שאומרים, בוא נגיד איזה. אתה נמצא איתו איזה חודש, אתה אומר, תשמע, אפילו לא מה שאומרים, הרבה הרבה פחות. אתה נמצא איתו חודשיים, אתה אומר, זה טיפש מוחלט, לא יודע איך הוא מצליח לעבוד על כולם שהוא חכם. ככה זה. היא אומרת לו, אני באתי, שמעתי שאתה חכם. הייתי בטוח שאני אגיע ו-50% ירד, כי מנפחים, מה לעשות? מסתבר שמה שאמרו לי זה לא היה 50% מהמציאות. שהגעתי, אני רואה שהחוכמה שלך זה פי שתיים מה ששמעתי. אנשים לא מספיק חכמים כדי להבין כמה חוכמה יש לך. אני כאישה חכמה מבינה את העניין הזה. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא, בלי נדר, אנחנו נדבר מה שלמה המלך הראה לה, איזה מתנות היא החליטה לתת לשלמה המלך, ולמה היא העניקה לשלמה המלך מתנה אישית מיוחדת, ואיזה סוג של מתנה, ולמה דווקא את הסוג הזה של המתנה, כמה דברים נפלאים, כמה דברים מיוחדים, והאם באמת בשורה התחתונה שלמה המלך הצליח להכניע את הצד שכנגד, הצליח להכניע אותו לצד הקדושה. מה שאנחנו רואים כרגע זה נשמע שזה הולך בכיוון טוב. באמת זה הצליח או לא, אנחנו בעזרת השם נעמוד על כך בשיעורים הבאים, ועד אז שנזכה כולנו יחד לראות מסודות תורתו הנפלאה, הקדושה והתאורה, וזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. חזקים וברוכים תהיו.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
0: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

חכה. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: כן, שלום וברכה לצופים. אנחנו שוב עוסקים, ברוך השם, בתוכנית נושא של חינוך ילדים, כל הנער, בעזרת השם, עיצות, שאלות, פתרונות, ואנחנו גם בעזרת השם מודיעים בזאת שהורים שרוצים לשאול שאלות בנושא חינוך ילדים ולהעביר אותם אליי, יכולים לשלוח, להתקשר לערוץ 2000, דרך האתר, או אפשר דרך כוכבית 2610. ואז נוכל לקבל את השאלות שלכם ונתייחס לזה בתוכניות הבאות. כמובן, כמו שאמרנו, נושא חינוך הילדים, נושא לא פשוט. נושא מורכב. דבר מעניין, הגמרא מסכת יומא אומרת על רבה, כדאי מאוד לשמוע את זה, ודבר לכאורה שיהיה לפלא בעיני הרבה אנשים. אומרת הגמרא שרבה היה יוצא לשוק ומחפש אחרי כלי חרס שנזדקו ושאין בהם שימוש. היה קונה אותם בזול, מביא אותם לילדיו כדי שישברו אותם, ולשכך בכך את יצרם. ורשי אומר, להפקיר לו כלים לשבר ולמלות אהבתו. תראו מה האמורה רבה אומר. דבר מעניין, מסכת יומא, גמרא מפורשת. רבה היה הולך לשוק. היה קונה לילדיו כלי חרס ישנים, כדי שמה? שהילד יוכל לקחת את זה ולשבור את זה ולהרוס את זה, וכך להרגיע את היצר הרע שלו, את יצר התאווה, יצר הארץ שלו, ולהירגע. לכאורה פלא, לכאורה דבר פלא, אבל שנבין, גם בדור שלנו הרבה פעמים אנחנו מחפשים את הרגיעון הזה לילדים. לא תמיד אנחנו יודעים מהו. צריך את החוכמה הזו לגלות איך אנחנו מרגיעים את הילדים שלנו. רבה היה קונה מיוחד כלי חרס. היום על כל דבר יש בעיה של קשב, בעיה של ריכוז, ואז לפעמים הילד יוצא מהמסלול, ולכן הדבר הזה הוא בכלל לא פשוט. אחד הדברים שאמרנו בתוכניות הקודמות, ודבר מאוד מעניין, זה שההורים יותירו את הרושם שלהם על הילדים, כדי שהילד תהיה לו תמיד את הדמות הזאת של אבא שלו. הדמות הזאת של אבא שלו שתהיה לילד, והיתה הוא ילך. היא תהיה אצלו חקוקה בזיכרון שלו. הדמות הזאת. ואנחנו לצורך זה תמיד משתדלים כדי לסבר את האוזן באיזה דברים ככה מעשיות שהיו, כדי שנדע. ילד צריך קודם כל לשמוע את הקול של אבא שלו בתוך הבית. שהקול של הגמרא יתנגן לילד בתוך הבית. שהילד ישמע את אבא שלו אומר את הגמרא, תנו רבנן, אמר אביי, אמר רבה, אבא ילמד בקול רם בבית שלו. אפילו 10 דקות, אפילו 15 דקות, שהקול הזה של הניגון, הצליל הזה, המיוחד, שיש לגמרא שמנגנים אותה, זה יכול להיות חרות אצל הילד שנים רבות. ולכן כשילד שומע את זה, אף על פי שנדמה לנו, מה זה עושה לו עכשיו? הילד משחק עכשיו. מה זה משפיע עליו? כן, הוא יכול לשחק בסלון, אבא שלו יושב בסלון, אבל הקול הזה של הגמרא נשאר חרוט בתת המודע, בזיכרון של הילד. ולכן, טוב יעשו אותם הורים שישבו קודם כל עם ילדיהם, עם בנם. אני הייתי אצל הרב קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרתי לרב קניאבסקי, שאלתי אותו פעם, אחד הייתי הולך אליו ברוך השם, פעמים רבות כדי להתייעץ בכל מיני נושאים שונים, ועל פיו יישק דבר. ושאלתי אותו, את הרב קניאבסקי, כבוד הרב, איך לחזק את הילדים? אמר לי הרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי, תלמד עם הבנים 10 דקות ביום, 15 דקות ביום, אבל כל יום ברציפות. ואומר לכם, שאני מאז שככה שמעתי את העצה הזאת, הייתי לומד אבל לא מסודר, החלטתי ללכת באופן מסודר, וכל יום, ברוך השם, לקבוע עיתים, אחרי התלמוד תורה, אחרי הישיבה שהם היו הילדים, ברוך השם, בערבים, היינו יושבים 10 דקות, 15 דקות, ובשבת 30 דקות. מתי שנוח להם? הייתי שואל אותם כשהיו חוזרים, מתי אתה רוצה ללמוד עם אבא? אבא עוד שעה, עוד שעה. מתי אתה רוצה ללמוד עם אבא? אבא עוד 30 דקות. עוד 30 דקות. ואז העד בא מעצמו, זה דבר אחר.

ואבא אומר לו, משה בכבוד, תקרא את הגמרא. ואבא אומר לו, משה, איזה נפלא, איזה תענוג. איזה הנאה יש לאמא. איזה כוחות מקבלת האמא. הרי האמא בדרך כלל עוברת בחייה הרבה קשיים בחינוך הילדים, בפרנסה, ברפואה, והרבה פעמים בזיווגים של הילדים. הרבה, הכל היא לוקחת ללב, הכל לוקחת ללב. אבל אם יש לה כמה דקות שהיא יושבת בסלון, או במטבח, והיא שומעת את הקול של הגמרא מתנגן מהילד הקטן, אפילו 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, במיוחד אם זה עם אבא שלו, איזה נחת זה עושה לאמא, איזה פנים מאירות היא מקבלת, איזה תעצומות נפש היא מקבלת האמא. ולכן שנדע, כל אחד מחויב, מאיזה גיל מלמדים את הילד? רש"י כותב, הרמב״ם גם מביא את זה, משעה שהבן יודע לדבר, אביו מלמדו תורה. הילד שהוא קטן, קטן רך בשנים, אל תגיד, בעזרת השם, עזבי אותו עכשיו, הוא קטן, מה את רוצה? עזבי אותו, שיגדל בעזרת השם. אם תתחיל רק כשהוא יגדל, אתה לפעמים לא תוכל להתחיל בכלל. לא תוכל להתחיל. לכן ככל שהילד הוא רך בשנים, הוא קטן, יש לך שליטה עליו, שליטה חיובית, שליטה חינוכית. הילד עוד שומע בקולך, יש זמן שהילד לא כל כך שומע בקול אבא והאימא. יש גיל שהוא כבר לא שומע, יש לו אטמים באוזניים. אבל אם אתה רוצה שהילד בגיל 17-18 ישמע אותך, אתה חייב, האימא צריכה כשהיא מעוברת, כשהיא מעוברת, תלך לשמוע דרשות עם בתי מדרש, תלך כל הזמן שדברי תורה ייכנסו לאוזניה. ככה סיפר רב זילברשטיין, שהייתה איזה סבתא אחת שהייתה באה לבית המדרש בבית דוד בחולון, איפה שרב זילברשטיין שלו את הכולל שלו, והוא מספר, היא הייתה באה עם עגלת התינוק, הייתה יושבת בחוץ ושומעת את הקולות של האברכים מתנגנים ברקע. כל בוקר היא הייתה באה הסבתא הזאת עם הנכד שלה, והייתה בחוץ שומעת את האברכים. מספר הרב זילברשטיין, עקבתי אחרי הנכד הזה. ברוך השם, אחרי שנים, מה צמח ממנו? איזה תענוג. איזה תענוג, ברוך השם. צריכים לזכור, אנחנו צריכים שהילדים שלנו, התמונות שיהיו להם, הזיכרונות שיהיו להם, זה כל הניגון של אבא לומד גמרא. זה אבא לומד פרשת השבוע. אבא לומד משנה. אבא לומד הלכה. ואפילו אם האבא נרדם בשולחן, זה לא נורא. זה לא נורא. דעו לכם, לעתיד לבוא, הריר הזה שהאבא ככה יורד לו מהפה, ככה והוא, ככה נשכב על השולחן, אפילו עם הראש שמות, בעזרת השם, זה ריר שיקים אותו גם בתחיית המתים. כמה אנחנו צריכים להחדיר לילדים שלנו. סיפרה אחת הנשים, שהיא זוכרת, שאבא שלה היה לומד גמרא, כל יום בסלון, ככה היא הייתה זוכרת את אבא שלה. אחרי שנים, היא פרקה עול, אותה בחורה שהייתה נערה, היא פרקה עול. אבל כשהיא זכרה את הניגון של אבא שלה, באחד הימים זה חזר לה. באחד הימים זה חזר לה. ולכן, גם אנחנו נשתדל בעניין הזה. ודווקא אני רוצה להתמקד היום בעוד נקודה, בעקבות מה שהראה לי אתמול בערב. אתמול הייתי בחתונה של יהודי ברוך השם, תלמיד חכם, חיתן את הבת שלו. אני מאחל לכולם בעזרת השם ששון ושמחה וחתונה כזאת כמו שהיינו אתמול ברוך השם. אחרי החתונה בשעה מאוחרת, יצאתי ככה, הלכתי ככה מהירות לכיוון הרכב, איזו אישה אחת עוצרת אותי ככה, אומרת, הרב, אני חייבת כמה דקות. אפילו שהשעה מאוחרת, הרב, אפשר לדבר איתך כמה דקות? כן, היא הייתה עם בעלה. היא אמרה לי, הרב, תראה, זרקו את הבן שלי מהישיבה. בן שלה בגיל 20. בגיל 20, בישיבה הגדולה, זרקו אותו. ואני שואל אותה, על מה זרקו את הבן שלך? היא אומרת לי, סתם. אמרתי לה, אין סתם. אין סתם, תרצי לדבר נגד הרבנים, את יכולה, אבל את לא יכולה להגיד לי סתם. אין רב שיזרוק סתם ילד. יכולת שהוא עשה עבירה, ולא מגיע לעבירה הזאת לזרוק אותו. זו שאלה אחרת. אבל בואי נשמע מה העבירה שהוא עשה. היא אומרת, הרב, ישימו אותו

0: שהיה לו מכשיר. אמרתי לה, את יודעת שמכשיר דבר חמור מאוד. שאם הוא בא עם מכשיר, הרב שח אמר, הרבה פעמים, מתי זורקים בחור מהישיבה, אומר הרב שח, ברגע שהוא מקלקל, אפשר לזרוק אותו. אם אתה יודע שהבחור הזה מקלקל את הילדים האחרים, הוא לוקח אותם למקומות, הוא מראה להם דברים, אתה יכול לזרוק אותו. כן. אבל ברגע שהוא עשה איזו עבירה רגילה, אתה עדיין לא יכול לזרוק אותו. הוא לא קם לתפילה. אתה עוד לא יכול לזרוק אותו. הוא מאחר כל בוקר לשיעורים. אתה עוד לא יכול לזרוק אותו. לא רק זה. פעם הרב אוירבך שבא אליו מלמד, ואמר לו, הרב, אני חייב לזרוק איזה תלמיד. אמר לו הרב, מה שם האמא שלו? אני לא יודע. אמר לו, איך אתה רוצה לזרוק אותו? לא התפללת על הילד הזה? להזכיר את שמו ושם אמו בתפילה? לקחת עליו כל יום 10, 15, 20 פרקי תהילים ולהתפלל עליו? שאל אותו הרב אוירבך, בכית עליו? אי אפשר ככה לקום ולזרוק ילד. צריך לדעת את ההשלכות. הרבה פעמים, כשילד עושה עבירה, ואני אומר לכם את זה מניסיון ברוך השם של 30 שנה, כמנהל בית ספר, לא פשוט לזרוק תלמיד. צריך לעשות את זה בעצה עם גדולי ישראל. גם כשתלמיד עשה עבירה חמורה. למה? כי ההשלכות לכך הן גדולות. זה לא אותו תלמיד שזרקנו אותו, רק אותו זרקנו. זה פגענו באמא שלו, פגענו באבא שלו, פגענו בכל האחים האחרים שלו, ופגענו בכל הדור העתידי שיצא ממנו. צריך לדעת, זה דיני שמיים, לקחת אחריות, לשאול גדול בישראל, לעשות את כל הניסיונות כדי להציל אותו. הדבר האחרון זה לזרוק אותו. כמו שבוע שעבר, בא יהודי, שאל אותי, הרב, אני רוצה להתגרש. אמרתי לו, זה הדבר האחרון. זה בסוף, אם לא ילך כל הניסיונות, אבל קודם כל בוא נמצא את הפתרונות. לכן כאשר כאן באה האמא הזאת אתמול בלילה, אמרתי לה, תראי, אם לבן שלך יש מכשיר, זה חמור מאוד. צריך לראות אם היה צריך לזרוק אותו, אם הוא קלקל את האחרים, ממשיך לקלקל, פעם אחת הוא הביא מכשיר, האם היו ילדים שלמדו, ראו מהמכשיר הזה, זה לא ככה סתם ככה, אבל באופן כללי צריך לדעת, קודם כל אנחנו צריכים לעסוק בהצלת נשמות. וגם אם אנחנו רוצים חס וחלילה לזרוק איזה בחור, צריך לדאוג לו למקום חלופי. אי אפשר ככה להשאיר אותו בבית. ילד שנשאר בבית הוא אחרי זה לא חוזר. ילד שנשאר בבית הוא אחרי זה מדרדר. ילד שנשאר בבית אי אפשר אחרי זה להחזיר אותו לישיבה. וככל שעובר הזמן הוא ישן. הוא קם ב-10, קם ב-11, קם ב-12. ההורים שלו מסכנים. האמא הולכת לעבודה והיא בוכה. היא לא יכולה לעבוד. כי הבן שלה ב-11 עוד לא התעורר, ב-12 עוד לא התעורר. היא חוזרת ב-1 לפעמים. הוא עדיין ישן. היא יכולה לחיות האמא הזאת. כמה איסורים היא עוברת. ויש לה עוד ילדים בבית. מי יודע אם הילד האחר ילמד. לכן, נלמד את הכלל. אם חס וחלילה יש ילד שעשה עבירה בישיבה, בתלמוד תורה, בישיבה הגדולה, בכל מקום, אז קודם כל נחשוב, קודם כל, מה אנחנו יכולים כדי להציל אותו. זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. כי אי אפשר לקחת ילד ולהשליך אותו ככה לרחובות. דבר שני שאנחנו נבדוק, זה את ההשלכות של זה. מה יקרה אם הילד הזה חס וחלילה יהיה בבית? מה יקרה המשפחה? מה יקרה עם ההורים שלו? לכן, נראה את החפץ חיים. חפץ חיים בא אליו המשגיח בישיבה ברדין, ואמר לו, כבוד הרב, יש לנו מקרה חמור מאוד. מה קרה? שאל החפץ חיים. יש לנו בחור שחילל שבת, ישן בשבת. מיד אני זורק אותו. מי ששומע דבר כזה, אצל החפץ חיים, ברדין, אתה רוצה לעשן בשבת, אצל החפץ חיים, כולו קודש קודשים בישיבה שלו? החפץ חיים קרא לאותו בחור. הבחור הזה היה בטוח שהחפץ חיים קורא לו כדי לזרוק אותו מהישיבה, כדי להוציא אותו, להודיע לו שיערוס את החפצים וילך לביתו. אבל לא זה מה שהחפץ חיים עשה. לא זה מה שהחפץ חיים עשה. חפץ חיים לקח את היד הידיים של הבחור, ושם את הידיים שלו על הידיים של הבחור. חפץ חיים לא אמר לו, גילי, אתה לא מתבייש? אצלי בישיבה אתה מאשר? בישיבה של החפץ חיים? בישיבה שהיא כולה קודש קודשים? אתה רוצה לקלקל את הבחורים האחרים? אתה יודע מה זה אישון? אתה יודע מה הדין של זה? אתה יודע מה, איזה איסור חמור עשית? ומה עם האחרים שרואים אותך? קח את החפצים שלך ואני לא רוצה לקחת לראות לך פה יותר. לא זה מה שהחפץ חיים אמר לו. החפץ חיים לקח את הידיים שלו ושם על הידיים של הבחור. והחפץ חיים מתחיל לבכות. לא הבחור, מי בוכה? החפץ חיים. והדמעות שלו נופלות על הידיים של הבחור ומטפטפות. ומה החפץ חיים אומר לו? לא אומר לו, בנדיט, רשע מרושע, אין לך חלק בעולם הבא, אין לך חלק באלוקי ישראל. לא, זה לא זה מה שאומר לו החפץ חיים. אומר לו החפץ חיים, אוי שבס קודש, אוי שבס קודש, אוי שבס קודש. 10 דקות. יודעים כמה זה זמן זה 10 דקות? 10 דקות. החפץ חיים עם הידיים שלו על הידיים של הבחור, רק בוכה החפץ חיים. והחפץ חיים בכלל לא מדבר איתו על העבירות שהוא עשה. החפץ חיים רק כל הזמן בוכה. ואמר אותו אחד, כשהוא הגיע לגיל מבוגר מאוד, הוא אמר, הדמעות של החפץ חיים החזירו אותי חזרה לישיבה. הוא לא זרק אותי, והיום אני תלמיד חכם, כך הוא סיפר אותו אחד, שנותן דרשות בכל מקומות, הוא אמר, אני ראש כולל, ואם החפץ חיים היה זורק אותי, הייתי ברחובות, מה הייתי יוצא? הייתי מחלל שבת יותר גדול. אבל החפץ חיים בחוכמה שלו ראה קדימה. אנחנו תמיד צריכים לראות קדימה. תמיד לראות רק רגע. בוא נראה מי זה הילד הזה. מה, אין לו תקנה? אי אפשר לתקן אותו? אי אפשר לתקן אותו? היה פעם באחת הישיבות, והסיפורים שאני מספר אותם הם מוסר לחיים. הם מוסר לחיים כדי שאנחנו נלמד איך להתנהג, שאנחנו נלמד מה עושים כשיש תקלה, מה עושים שפתאום בן שר מהדרך, פתאום בת שרה מהדרך. מה אנחנו עושים? לצערי, אני הרבה פעמים מקבל טלפונים מכל מיני הורים, הרבה פעמים מקבל שאלות, שעות מאוחרות, כבוד הרב, כבוד הרב, אוי הרב, אני לא יכולה להגיד לך מה קרה לבת שלי, בת צדיקה, בת שכל הזמן הטילים היו אצלה ביד, היא לא הייתה קמה בלי ליטול ידיים, כבוד הרב, בת שהייתה סוגרת את הכפתור האחרון, שהייתה בצנועה, ותראה חברה אחת, כבוד הרב, חברה אחת, איפה דרדרה אותה? הרב, אני מרגישה שאי אפשר להציל אותה, היא הלכה לתאום. אני בוכה עליה. תמשיכי לבכות עליה, אני אומר לאמא. תמשיכי להתפלל עליה. תמשיכי ללכת לקברות צדיקים עליה, ולא להתייאש. חס וחלילה. איך אנחנו חס וחלילה יכולים להתייאש על מישהו שהוא שר מהדרך? על בן או בת ששרו מהדרך? אנחנו צריכים כל הזמן לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא על מה שהם, על מה שהם טעו, ונסות להחזיר אותם חזרה לדרך. אתם יודעים, בישיבות הרבה פעמים אז משכימים את הבחורים קום. פעמים זה המדריך בישיבה, פעמים זה הרב מהישיבה, יש פעמים שזה ראש הישיבה. משרב אויר וחיה הולך, כן? באחת הישיבות ראש הישיבה היה בבוקר, אני זוכר בישיבה שבה אני למדתי, ראש הישיבה בבוקר היה עובר בין החדרים, בבוקר, בשעה 6:45, והיה אומר, היה קורא את הקורבנות, מתפלל ואומר את הקורבנות, כן, היה אומר את הקורבנות, איזו מקומן של זבחים קודשי קודשים, והיה מנגן את הקורבנות מחדר לחדר, ורק שהוא היה עצם הקדושה שלו, שהוא היה עובר במסדרון, או פעמים פותח את הדלת, משמיע את הקול שלו, אני עד היום, עשרות שנים אחרי זה, אני זוכר את הקול שלו. היינו מיד קמים. היינו מיד קמים. כן? אולי אחד פה, אחד שהיה המשיך לישון. אבל מהיראת כבוד שהייתה לנו כלפיו, ראש הישיבה, ואחד אמר, בוא, הנה ראש הישיבה, ראש הישיבה הגיע. ראש הישיבה, קום, ראש הישיבה הגיע. באחד המקומות, שראש הישיבה גם כן היה עובר בבוקר, והיה מהיר את התלמידים. באחד המקרים, אחד התלמידים, מתוך שינה, שומע את ראש הישיבה, שומע קולות, אני בטוח שזה חבר שלו שמפריע לו לישון עכשיו, כי הוא נמצא בתרדמה, כנראה הוא חזר אולי מאוחר בלילה. הוא קם, וסתר לראש הישיבה. סתר לראש הישיבה, כאן מביא הרב זילברשטיין את הסיפור הזה. ואז פרסם בכל הישיבה משה נתן, וראש הישיבה מה עשה? אמר לו, קום לעבודת הבורא, והמשיך איזו מקומן של זבחים, המשיך את איזו מקומן של זבחים. רבי ישמעאל אומר, המשיך לנגן. אחרי זה כל הישיבה רעשה, שמשה סתר לראש הישיבה, החליטו לקרוא לו, וכמובן, לא יודע אם זה היה ראש הישיבה, אבל חושב שזה היה משגיח, והחליטו להוציא אותו מיד מהישיבה. ואז כמדומני שזה היה ראש הישיבה. ואז בישיבה שהייתה לגבי התלמיד הזה, אמר ראש הישיבה, אם אתם מוצאים אותו, אני גם כן הולך. גם אני הולך, כך אמר לה הנהלה. אז מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, אני רוצה להיות חברותה שלו בערב. תלמיד הזה סתר לך, אתה רוצה להיות חברותה שלו בערב? כן, אנחנו צריכים לתת הנשמה לילדים, במיוחד בדור שלנו, במיוחד שהרחוב מחבק אותם, במיוחד שהרחוב קורץ להם, במיוחד שאם ילד יוצא מהתלמוד תורה או מהישיבה, אין לו דרך חזרה, אי אפשר להחזיר אותו. מי ירצה לקבל בישיבה אחרת או בתלמוד תורה אחר ילד שזרקו אותו כי הוא סתר לראש הישיבה? מי ירצה לקבל אותו? מי ירצה? מה הפתרון? ימין מחבקת, ימין מקרבת. בוא נחדור לנשמה המסכן, מה הוא עשה מתוך שינה? הוא עשה בכוונה? הוא התכוון לסתור לראש הישיבה? הוא הקים אחרי זה הבחור הזה דור ישרי מבורך. כך סיפר אותו בחור כשהוא בא לנחם את אשתו של ראש הישיבה. הוא אמר לה, אני רוצה לדבר איתך, להגיד לך מי אני. אני סתרתי לבעלך, ראש הישיבה. אתה סתרת לבעלי, כן. והייתי בטוח שהוא יזרוק אותי. ותדעי לך שאני היום ראש כולל, ויש לי 10 ילדים, כולם תלמידי חכמים. פשתבח שמולד. היו דנים אותו בשמיים. זה שהיום מסתובב ברחובות, זה שהיום עובד רק לפרנסתו, מחלל שבת, זה בגללך. מה בגללי? סתר לי הבחור, על מה בגללי? אבל בוא תראה מה יכול להיות. בוא תראה מה יכול, אם היית מפעיל חיישן נכון, בוא תראה מה יכול להיות. יכול להיות ראש כולל, 10 ילדים, וכל 10 אלה יקימו אחרי זה דור ישרי מבורך. בנו של עולם צריך לתת את הנשמה היום בדור שלנו, לתת את הלב, את הנשמה, ושנדע. הרבה פעמים כשאנחנו שואלים לפעמים, למה ילד זה לא מצליח, צריך לראות האם באמת עשינו הכל בשבילו. כמו שאומר רבנו לופיאן. רבנו לופיאן אומר, צריך אדם לדעת, לעתיד לבוא, הוא ייתן את הדין. הוא ייתן את הדין, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי, איני יודע באיזו דרך מוליכים אותי. רבי יוחנן בן זכאי אומר, יש שתי דרכים לפניי, גן עדן וגיהינם, ואיני יודע, מה זה לך יודע? אלא אומר רבנו לופיאן, כל אחד ישתדל לראות, האם אתה עשית למען ילדיך? אתה אבא בבית, את האמא בבית, עשיתם מסירות נפש למען הילדים שלכם? כן, עשיתם מסירות נפש? השקעתם ממון למען הילדים שלכם? השקעתם מהזמן שלכם למען הילדים שלכם? כן. ויתרתם על מותרות למען הילדים שלכם? צריך לדעת את העניין הזה. נתתם את הנשמה לא רק בכסף. יש הרבה אנשים, נתתי הכל לבן שלי. מה שהוא רצה הוא קיבל. זה לא הפתרון. מה שהוא רצה הוא קיבל הרבה פעמים, זה גם לא טוב. ילד צריך גבולות. ילד גם צריך לשמוע את המילה לא. יכול להגיד לכם, אני כמעט מדי שישי לוקח את הילדים, את הנכדים, כן? לוקח אותם לחנות צעצועים, ככה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. הם מראים לי את המבחנים הטובים שהם עשו, מי שסיים משנה, מי שסיים דברים, כן? ספר בנביא, או גמרא למד את זה סיים. מראה, אומר, סבא, תיקח אותי. ואז אני מקציב להם סכום מסוים בחנות צעצועים, 20 שקלים, תקנה לך הפתעה. אני רוצה ב-50, מה פתאום? 20 שקלים, אני יכול לתת לו 50 שקלים. אבל אני רוצה לתת לו גבולות. ילד צריך גבולות. ילד צריך לשמוע הרבה גם את המילה לא. לא תמיד את המילה אסור מההורים. יש כאלה, אסור, לא. לא תמיד. אפשר להביא את האסור גם בדרך המותר. אבל ילד גם צריך לשמוע מההורים את הלא. אבל לתת את הנשמה, כמו שפעם באה, אמא אחת וסיפרה שהבן, נסה למד את הבן של התורה, ציווה לנו, משה, את הפסוק הזה בעל פה, הוא לא קולט. הוא לא קולט. כמה שהיא מנסה, הוא לא קולט. היא באה לרם, אמרה לו, תשמע, הבן שלי לא קולט. אבל לעומת זה היא אומרת לו, תראה, אתמול הייתי איתו, הייתי בשוק, אנחנו נקנות אבטיח. הוא חוזר הביתה, הילד, הוא אומר, יאללה, אבטיח, שקל, אבטיח בשקל, מי שרוצה אבטיח בשקל. כל מה שאמר הבוחר האבטיחים, הבן שלי דקלם אותו מילה במילה. אבל תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, לא תופס. אמר לה הרב, תראי, בוחר האבטיחים, כשהוא צועק אבטיח בשקל, גברת אבוי, איך הוא צועק את זה? מכל הנשמה שלו. זה לא ככה, מהשפה ולחוץ, אלא הוא מוציא את זה מכל הנשמה שלו. אותו דבר את צריכה גם כן, או מהמלמד, או האבא כשמלמד אותו. כשהוא רוצה להחדיר לו את הלימוד, הוא צריך גם כן כל עצמותיי תאמרנה. צריך מהנשמה שלו להחדיר את זה לילד. והרבה פעמים, כאשר אנחנו לא רואים שילד אפשר לא קולט, או ילד לא מבין, שאלה הרבה פעמים, איך אנחנו את דרך העברת החינוך הזאת עשינו לילד, את הלמידה הזאת. יאללה, בוא, שב 5 דקות, בוא שב עם אבא 5 דקות, בוא, אני מאוד ממהר, בוא שב, שב, שב פה, שב פה, שב פה, כן, יאללה, תתחיל, כן, ויכול להיות שלפעמים גם אבא, הוא עוסק במשהו אחר. הבן מתחיל לקרוא, ואבא לוקח לו איזה בכלל ספר אחר, קורא ספר אחר. הבן מדבר לו, אבא לא שומע אותו בכלל, תמשיך הלאה, אמרתי לך. אני שומע, תמשיך הלאה, אל תתייחס לאבא שעכשיו קורא. אני עכשיו הילד לומד איתך, אתה עוזב את הכל, כל רמח אבריך ושסה גידיך צריכים להיות עם הילד. אתה לא מחזיק ביד לא איזה עיתון חרדי, ולא איזה חוברת של לא משנה מה, ולא ספר קריאה, ולא שום דבר, אלא אתה נמצא כולך עם הילד. הרבה פעמים הורים לא מבינים, שאתה רוצה, צריך לדעת, כן? ללמוד עם הילד, אתה כולך לומד עם הילד. ולכן, דוגמה, ראינו דוגמה נפלאה שהגמרה מביאה, על רב פריידה. רב פריידה למדו איתו 400 פעם. כמה למדו עם רב פריידה? כמה פעמים? 400 פעם. אני מחפש את המלמד הזה שלמד, לא 400 פעם, אלא 20 פעם, יש לו סבלנות, 10 פעמים. מי יאכל 400 פעם? ואחרי שהוא לא קלט 400 פעם, רב פריידה ניסה עוד הפעם, חזר על תלמודו עם אותו תלמיד, כן? ואז שאלו אותו, מה השכר שאתה רוצה? חזר עם התלמיד. ילד לא קולט, צריך להבין, לא כולם בדרגה שווה. יש ילדים קולטים מכה ראשונה, יש ילדים לא קולטים מכה ראשונה ולא מכה שנייה ולא מכה שלישית. יש ילד שהוא בא לתלמוד תורה בבוקר, צריך לדעת, היה שם דברים לא נעימים, צעקות צרחות בבית בין הבעל לאישה, לפני שהוא יצא לתלמוד תורה. צעקות, רם וניסה. הוא עכשיו מסכן, בא לתלמוד תורה, הוא יכול להיות רגוע? יכול להיות כרגע שהוא יכול ללמוד רגיל? יש ילדים שלא תמיד באים עם אוכל לבית הספר, באים רעבים. אני יכול לספר לכם סיפור אמיתי. באחד הימים, סיפור אמיתי, באה אליי אימא בבוקר לבית הספר, ואומרת לי, אני רוצה לספר לך משהו, שתשמע היטב באוזניים שלך. סיפור אמיתי. היא אומרת לי, תדע לך, המנהל, אני אין לי אפשרות בבוקר לקנות אוכל לילדים שלי. כך אומרת לי האמא. גם לא חלב ולא ממרח שוקולד ולא לחם. אני כבר הגעתי אצל בעל המכולת ברישום, הגעתי, הוא הפך את הדף. אמר לי גברת, ביום שלישי, אם את לא משלמת, אל תיכנסי לפה יותר. כך אמר לי בעל המכולת. אל תיכנסי אליי יותר. ואני, כך אמרה לי ישר, אני משבוע שעבר לא יכולה להיכנס אליו. איך הילדים יבוא עם אוכל לבית ספר? היא אומרת לי, מצאתי פתרון. אני יודעת שהלחם והחלב מגיעים בשעה 5:30 בבוקר. איך זה היה אז פעם? הם מורידים את הארגזים מחוץ למכולת. ב5:30. ואני קמה ב5, ואני בערך ב-20:00 מגיעה ליד המכולת, סליחה, כשהיא נעולה, ואני מושכת משם, מושכת כיכר לחם, ומושכת שקית חלב, שתדע, ואני מביאה להם את הלחם הזה, בלי שום דבר שמרוח באמצע. אני שמה לכל אחד מהם שתי פרוסות, ועם זה הם הולכים לבית הספר. בבוקר נותנת להם קצת חלב לשתות, ועם זה הם הולכים לבית הספר. אני הזדעזעתי. זה בדור שלנו. אני לא האמנתי שיש דבר כזה. האמנתי שאנשים לא יכולים להגיע למותרות, היא לא יכולה לקנות מעדן לבן שלה, היא לא יכולה שקית שוקו לקנות לבן שלה, גבינה צהובה לקנות לבן שלה, שזה אולי קצת מותרות. אבל מי חלם שאימא לא תוכל? אז הילד הזה לפעמים שהוא היה בא, לפעמים הוא בא בלי אוכל לבית הספר, הוא יכול ללמוד? ילד שבא הביתה וההורים שלו עכשיו צריכים להתגרש, כי הם במלחמה יומיומית. הילד הזה יכול ללמוד? הראש שלו במקום? לכן החובה כאן של המלמדים, לא רק בכיתות הקטנות, גם בתלמודי התורה, גם לדעת מה עובר מאחרי הקלעים, מה הילד הזה עובר מאחרי הקלעים. אם אנחנו רואים פתאום שהילד הזה לא לומד, רגע, שנייה, לא ישר להתנפל עליו. בוא נווה, למה הראש הוא לא במקום? למה לפעמים הוא לא נכנס לכיתה? למה לפעמים הוא נשאר בחוץ? למה פתאום הוא עצבני? למה פתאום הוא בועץ? למה פתאום הוא מקלל כשהוא היה רגוע לפני כן? צריך לדעת, יש דברים בגו, והחוכמה היא דווקא להציל את אחרון הילדים. יש הרבה פעמים שיש כילדים שברוך השם הם מצטיינים בלימודים, הם טובים ברוך השם, הם עושים נחת, איתם מתקדמים, איתם זוכרים, יישר כוח, אומרים לו כל הזמן, יופי, משה, תלמד מיוסף חיים. תראית, זה תשובה. אתה כל מה מבקש, אתה רוצה לצאת, תסתכל פה, אני רוצה שתצביע על דבר כזה. ואת אחרון הילדים, את אלה שלכאורה הם מסכנים, אלה שאין להם אפילו שום ביטוי בכיתה, בדברים חיוביים, כאן צריך את הרגישות, כאן צריך לגלות את זה. ויש הרבה מקרים של הרבה ילדים שבגלל שהם עוברים כל מיני טראומות בתוך הבית שלהם, הם לא מצליחים להתקדם ולהגיע. ואז מה קורה איתם? הם יוצרים צרות, הם יוצרים בעיות, ואז הדרך הקלה היא לחיצה על ההדק. להשאיר אותם 3 ימים בבית, להשאיר אותם שבוע בבית, הזמנת הורים כל הזמן, תלונות כל הזמן, טלפונים להורים כל הזמן. צריכים, במיוחד בדור שלנו, הדור שלנו, דור שלא פשוט בכלל, בנושא חינוך הילדים. איך אמר הרב ישראל אוגסי מירושלים? הוא אמר דבר, משפט שאני יכול להגיד שאולי 100% הוא נכון. לא יודע אם 100%, אבל הוא אמר משפט נפלא. הוא אמר שנדע שהיום בדור שלנו, כך כותב הרב ישראל אוגסי בספרו, שהורים שזוכים שכל הילדים שלהם יצאו בני תורה, אפשר לספור אותם על כפות שתי הידיים, שהם זכו בכל הילדים שלהם בלי יוצא מן הכלל. הוא אומר, מעטים הם ההורים האלה שזכו בכולם בלי יוצא מן הכלל. בודדים הם ההורים שזכו בילדים שכולם בני תורה. כמעט בכל משפחה יש לנו ילדים שחס וחליל שרים מן הדרך. ונדע שלפעמים במשפחה, אם ילד אחד, מספיק אחד, שהוא זז, והוא עושה את כל העבירות שבעולם, חוזר בשעות מאוחרות, חוזר להורים בשתיים בלילה, בשלוש בבוקר, אך איזה צער, האם יכולה לישון, האם יכולה להירדם, ומחר יכול לקום. כן, יש גם את התופעה שילדים נשארים בבית, מה שבעבר זה לא היה. אני לא זוכר שיום אחד, כל שנות לימודיי, שנשארתי יום אחד בבית. כן, לא זוכר שאמא אמרה לי, היום אל תלך לתלמוד, טוב, אין דבר כזה, לא היה מושג כזה פעם. פעם לא היה מושג כזה. היום יום שישי, טוב, תשאירי אותו, תשאר בו. אתה רוצה להישאר עם אמא היום בבית? למה יש לו 4 שעות לימוד תורה? למה להשאיר אותו בבית? יש לו 4 שעות. הוא קצת טיפה. תשאר בבית. חס וחלילה. לדעת, הפינוק הזה הוא לא טוב. הרבה פעמים הורים נותנים פינוק לילדים שלהם, שהוא רק מקלקל אותם. הוא רק הורס אותם. ילד רק מצייץ טיפה היום, הוא מקבל הכל מה שהוא רוצה, מה שבעבר זה לא היה. בעבר הוא קיבל, קיבל 2 סתירות, אבל זה לא בדור שלנו, כן? אבל שנדע, פינוק יתר הוא לא טוב. צריך מאוד מאוד להיזהר היום בדרך שלנו, בנושא של חינוך הילדים. לדעת שחינוך הילדים זה אומנות. חינוך הילדים זה דבר לא פשוט בכלל. וכאשר אתה הורה, את האמא, את רואה שהבת חס וחלילה, לאט לאט זזה, רק רגע, תלכי לרב של הקהילה, לרב של השכונה, כבוד הרב, תראה מה קרה לבת שלי בחציות, תראה מה קרה חס וחלילה לבת שלי, תראה חס וחלילה מה קרה לבת שלי בהתנהגות שלה, היא כבר לא סופרת את אמא שלה, היא לא סופרת את אבא שלה, כבוד הרב, מה אנחנו עושים? כבוד הרב, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתקנים את הדבר הזה, שחס וחלילה זה לא יחזור? לכן פעמים רבות שנדע, חובתנו כהורים להתייעץ ולא לסמוך רק על הידע שיש לנו. בפעמים אנחנו צריכים לדעת לשאול ולבקש ולברר מה אנחנו עושים כאשר יש תקלות. פעמים ילד אחד, משפחה של 8 ילדים, ילד אחד משפחה של 5 ילדים, ילד אחד משפחה של 3 ילדים, ממית אסון על המשפחה. לא לילה ולא יום, אין לה אמא ואין לה אבא. השערות מלבינות, חס וחלילה. הזקן מלבין, חס וחלילה. בגלל הדבר הזה, שנדע, מחובתנו בדור שלנו, כל אחד לדעת, כאשר אני רואה שחס וחלילה יש איזושהי נטייה, אנחנו שואלים, אנחנו יוצאים. יש כל מיני טלפונים של רבנים בנושאי חינוך. כמה טלפונים אני מקבל. שהילדים ברוך השם היו, פתאום ברגע אחד הם זזו. אדמו"ר פיאסצנה כותב, הילד לא שר מן הדרך בפעם אחת, אלא מתפצע מעט מעט, זה לא ברגע אחד, הורים תבינו לא ברגע אחד. אבל מתי צריך להתעורר? בתחילת הסטייה. בתחילה שהוא נוטה. הרבה פעמים הורים נוטים, מתי? שהוא עשה כבר את כל הפרסה, אז זה מאוחר. שתיל אמרנו, שתיל שהוא קטן, אתה יכול ישר להחזיר אותו, תן לו עץ תומך, תקשור אותו, הוא יגדל ישר. אבל אם אתה מחכה שהוא נהיה עץ, עכשיו אתה רוצה ליישר אותו, אתה צריך לשבור אותו. אותו דבר זה הילדים שלנו, כשהם רכים בצון, שהאם הילה לשון רכה לדבר עם הילד כל הזמן בדברי תורה, כל הזמן בדברים של קדושה, שאבא ייקח מהזמן שלו, חייבים לפנות 10 דקות ביום לילד, זה נקרא זמן איכות. זמן של אבא, זמן של אמא. אני ואתה לבד, לפעמים בהליכה. קח אותו בהליכה, רד איתו למטה, תעשה איתו סיבוב בשכונה ככה, 10 דקות, 7 דקות. אז אתה גם תוכל לשמוע דברים שאתה לא שומע אותם בתוך הבית. את האמא, עם הבת שלך, או עם הבן שלך הקטנים, תלכי איתם גם כן. את תוכלי לשמוע הרבה פעמים דברים שאת לא תוכלי לגלות אותם לעולם בתוך הבית. בית זה יש רעש, יש חבורה, אי אפשר לספר. צריכים את הרגעי איכות האלה. לכן שנדע. בפעמים אנחנו מגלים את התופעה מאוחר מדי. בפעמים אנחנו לא זוכים לצערנו לגלות בזמן. אמנם, האמא יש לה חיישן. כל אמא, יש לה איזה חיישן. היא מרגישה משהו, הנשמה שלה מרגישה. יש לה איזה קרן לייזר שהיא יודעת. אבל לפעמים הקרן לייזר הזאת היא מגיעה מאוחר. נשתדל כולנו בעזרת השם להתחזק בעניין הזה של חינוך הילדים. לקחת את כל הכוחות שלנו. לתת את כל המאמצים. אמרנו פעם אחת ואני חוזר על זה. כשאימא יש לה נחת מהילדים, ברוך השם, הרבה דברים, הרבה קשיים אחרים מתגמדים לעומת זה. אבל אם חס וחלילה אין לנו נחת, אנחנו יכולים ליצור את הנחת. הרבה פעמים זה תלוי בהורים, לא רק בילדים. הרבה פעמים יש להורים את ההשפעה, את הכוח, לשנות את הילדים שלהם. אבא שיושב ומכין את הדבר תורה לשולחן שבת עם הבן שלו, אז הילד יוכל להגיד דבר תורה בשבת. לא תמיד ילד יכול להביא, תגיד דבר תורה. מאיפה אני אביא דבר תורה? המלמד בכיתה לא אמר ביום שישי. מה, אין לך דבר תורה? לא למדת שום דבר השבוע? לא, לא, לא אמרו לדבר תורה בכיתה, מה יעשה? אתה אבא, שב איתו יום שישי, עכשיו זה קיץ, זמן ארוך. בוא יוסף חיים, בוא צדיק שלי, בוא נפתח ספר, בוא, יש לך דבר תורה, אין לך? בוא תשמע סיפור קצר, תספר את זה לכולם בדבר תורה. יש לי גם מילתא דבדיחותא להביא לך ששמעתי, בוא תשמע איזה יופי, כולם ישמחו, ייהנו מהחידוד הזה. ילד יכול להגיד. אני אומר לך, אני אצלי, הבית כנסת שלי, שאני מתפלל בו, שאני רב בית כנסת, זה חצי שעה כל כיוון הליכה וחצי שעה חזרה. אני בשבת הולך כמעט 3 שעות, הלוך וחזור, הלוך וחזור, ויש לי בית כנסת, אני רק יורד מהבית, נכנס לבית הכנסת. בפעמים אשתי אומרת לי, מה, תפלל פה, אתה חצי שעה עד שאתה חוזר. אבל אמרתי לה, הזמן הזה של ההליכה והחזרה, אני הולך עם הבנים שלי, 3 הבנים, ברוך השם, ואיתם תמיד הייתי מנצל את כל ההליכה הזאת לשמוע אותם. תת להם דברי תורה לשולחן שבת לכל אחד. הייתי שומע מה קורה בתלמוד תורה, מה קורה בישיבה, נשמע דברים מאחרי הקלעים. זה היה חשוב מאוד הדבר הזה. ואני אמרתי, ברוך השם שזה חצי שעה, שזה אל כמעט, לא היה כמעט זמן אחר, שאתה יכול לדבר פתוח עם הילד תוך כדי הליכה. באמצע השבוע, לא תמיד שעושתי מליכה עם הילד לאבא, כן? אבא סוק, אין לו כוח, הוא עייף, כן? הוא גם בשולחן שבת נרדם לפעמים. ככה ההליכה והחזרה הזאת. לכן, זה היה מנוצל היטב. בעזרת השם, נתחזק כולנו. נתחזק כולנו בעזרת השם. שקש מהקדוש ברוך הוא, וזכינו לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. היו ברוכים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. קולות מהעבר,
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך,
1: ואנחנו נגיע.
0: כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
1: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
1: מזכים את הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו,
1: חייגו עכשיו,
2: 073-321-2911, 073-321-2911.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגע שמידלר.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: והצבא לא עומד בדרישות האלה כי הוא לא מוכן שהחרדים ייכנסו לצהל. הוא רוצה אותם בתור בשר תותחים, ואני אומר לך, read my lips, שתיגמר המלחמה וכשלא יצטרכו את הבשר תותחים של החרדים, הצבא יעשה הכל כדי להעיף אותה וכדי לסגור את החשבונאים, בדיוק כמו שהוא עשה עם הנחל החרדי. בדיוק אותו דבר. הנחל החרדי התחיל טוב, ואז הצבא עשה הכל כדי שהוא ייגמר לא טוב.
3: שלום לכם צופים יקרים. נמות ולא נתגייס, זועקים החרדים בהפגנות נגד הגיוס. אבל האמת היא שבמלחמת השחרור למחמו חרדים כתף אל כתף עם החילונים. מה גרם למהפך העמוק שעברה החברה החרדית ביחסה למדינה ולמוסדותיה? לאן נעלמה תחושת הביחד בעת הקמת המדינה מול איום קיומי מוחשי? רצה